0: Det här är Will Smith, Miami, och vi ska snart tillbaka dit till förlängningen. Jag hör och häpna, Argentina Cap Verde 1-1 efter fulltid. Men här närmast nu en uppdatering från Ekot och Daniel Wockner.
1: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska attacker mot Sumy-regionen. Ryska glidbomber ska bland annat ha träffat ett bostadshus och en butik i själva staden Sumy, enligt regionens guvernör. Så Sverige, 3 personer har dömts till fängelse och skyddstillsyn efter att ha lurat en myntsamlare i Bålsta på över 3 miljoner kronor, det rapporterar P4 Uppland. Mannen ska först ha lurats att lämna ifrån sig guldmynt till en kvinna utan att få betalt för det, och sen kom 2 män hem till honom och utgav sig för att vara poliser och tog då med sig fler mynt och andra värdesaker. Och sist kan vi berätta att det nu är officiellt, Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig, det bekräftar hennes talesperson. De vigdes av skådespelaren Adam Sandler och bröllopsfesten pågår fortfarande i Madison Square Garden i New York.
0: Vi är inte bjudna på den festen, utan vi har fest här i VM Sport Extra istället. Det är alldeles strax för förlängningen mellan Argentina och Cap Verde. Vi kan väl ändå höra hur det lät när det där kvitteringsmålet från Cap Verde tillkom.
2: Méndez por abajo, peligro, ahí va el disparo, gol de Cabo Verde, gol de Leroy Duarte, gol de Cabo Verde, gol de Cabo Verde, gran pase por lo bajo.
3: Cabo Verde, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: ja, troligtvis håller han väl fortfarande ut, kan jag tänka mig, efter det där målet. Ni har
4: ljuvligt
0: sansat det lite, Andreas och Johan, det började dra upp sig.
5: Ja, precis. Det ska alldeles strax bli avspark i förlängningen. 1-1 alltså efter De Roy Duartes kvittering i den andra halvleken, när Cap Verde kom ut som ett helt annat lag och faktiskt tryckte ner Argentina i sitt straffområde, världsmästare som de är, och kvitteringen kom, och sen har Argentina famlat, fumlat, jagat, jobbat för att få in ett ledningsmål inför den här hemmapubliken som det ju är i Florida. Det är enormt övertag publikmässigt för Argentina, men det är något som saknas. Jag vet inte riktigt vad, vet du?
6: Men om det är för mycket Messi, att det är hans fel, men man förlitar sig väldigt mycket på honom, och jag tycker inte det är så många andra spelare som har kommit in och klivit fram och tagit initiativet i den här matchen. Det är Messi som tar hand om det. Sen så också det här att Argentina, de sakta ner tempot lite, de var lite, ja, men det här kommer vi nog ändå så att lösa, när man ledde med 1-0, men det, nej, Cap Verde, de har fortsatt och stått stabilt tillsammans och skickliga i sitt passningsspel också när de bygger anfallerna framåt, och målet välförtjänt.
5: Hur snyggt som helst av De Roy Duarte, hur snyggt som helst också Lionel Messis mål efter 10 minuter, bara hans 7:e VM-mål, och alla här inne tänkte nog att det här är ju bara raka vägen till Atlanta och en åttondelsfinal mot Egypten. Men nu är det många argentinska vänner av fotboll som är bekymrade. Argentina anfaller, bra boll in i Cap Verdes straffområde, och så på nytt lite tveksam underrensning av Pico Lopez och ut till en hörna för Argentina.
6: Det känns ändå som att det var första misstaget som Pico Lopez gör i den här matchen.
5: Han höll ju på att göra självmål en gång där.
6: Ja, men han klarar ju det.
5: Ja, gjorde han den här gången också. Hörna, och Messi lommar ut. Publiken där nere i hörnet där han ska slå hörnan jublar förstås när mega superduper hyper galaktiska stjärnan kommer dit för att slå den här hörnan med vänsterdojan. Argentina har rätt mycket folk precis utanför Bosinjas målområde. Hårt slagen hörna, nickas ut, skottläget kommer i den andra delen av straffområdet. Kommer någon skott? Ja, det gör det i mål! Det gör det i mål för Argentina! Det kommer i förlängningen, och det är Lisandro Martinez, mittbacken, som likt Messi dundrar upp bollen i nättaket från ungefär samma position, och 2-1 till Argentina.
6: Att han har känsla i sin vänsterfot, det visste vi när han spelade fram till 1-0-målet till Messi. Perfekt läge. Och här också, när han tar emot den, han tittar upp och han lägger den precis där han vill. Supersnyggt, jättefint avslut av en mittback.
5: Lisandro Martinez, ska det vara frälsaren när övriga argentinska spelare, nästan Messi, inkluderar i det? Inte riktigt går på alla cylindrar, inte riktigt tar alla hönsen i hönshuset.
6: Oj!
5: Ja, nu ska det tittas på offside kanske.
6: Ja.
5: Ska det?
6: Ja. Fast inte på honom, utan att det är en spelare före där som kanske stör i det läget. Se vad hur han påverkar.
5: Juan Alvarez, centrala anfallare numera i Argentina, är det som relativt nära ett offside-position när inlägget kommer. Ja. Som sen Martinez dundrar rakt upp i nättaket. Oerhört vackert. Nu vill domare Fischer inte att Capverde ska slå sin avspark, för han har en konversation med VAR rummet i Dallas. Huruvida det här ligger till.
6: Ja,
5: Johans brasilianska kompisar där bredvid, vad säger de?
6: Han säger mål att han inte påverkar i den situationen. För Lisandro Martinez kommer ju långt bakom honom. Och han har egentligen inte involverad i den situationen, så jag kan köpa det, kan jag göra, även om att hade man varit i motståndarlaget så hade man nog tyckt att det var offside.
5: Godkänt i målet, och det kommer väldigt tidigt in i den första förlängningskvarten, efter 3 minuter bara. Tidigt argentinskt mål, precis som i matchen, det var också tidigt argentinskt mål, och frågan alla ställer sig nu, frågan hela fotbollsvärlden ställer sig: ska Kap Verde resa sig upp ännu en gång? Har de några som helst medel, verktyg, idéer, tankar om hur de ska komma in i den här matchen? Ja, de får ju bollen av Argentina på Argentinas planhalva när det är återigen lite nollskitt spel. De fyller på högerkanten, kommer in centralt på sin planhalva. Argentinarna ligger och vrider och vänder på sig, vill ha frisparkar. Inga åtgärd från domare Fischer, bollen ute på Capverdes högerkant. Ut med bollen till målskytten Diroy Duarte, som är 5-6 meter utanför det offensiva straffområdet. Nu fyller man på med bra med folk där. Pass upp nu Argentina, som backar hem med nästan hela laget förutom Lionel Messi för att försvara det där straffområdet. Bollen går snabbt mellan spelarna i Kap Verde. Ut på vänstersidan, där är fint spelat till Varela. Då ska han hitta på Varela för länge ner mot kortlinjen. Inspelet kommer, hörna Kap Verde.
6: Ja, bra spelat där. Jag skrattade väldigt högt, för det var en argentinsk spelare som låg ner på backen och hade jätteont. Men nu såg han att Kap Verde, att de började att anfalla. Upp snabbt på benen så löpte han 20 meter hem. Så det var nog inte så farligt smällde där.
5: Så ont hade han. Sidney López Cabral, vänsterbacken, Benfica-spelaren. Tänk att han orkar springa fortfarande. Var han som låg bakom anfallet, och det är han som slår hörnan där. Den är mot straffpunkten, nickas mot mål, och det var nog inte så himla långt bort. Det går vidare till hörna. Spelare till ytterligare en kapverdisk
6: bra hörna. Försvarsspel när de nickar bort bollen där, González.
5: Ser du vad argentinarna hoppar nu? Nu är det party igen i Miami. Nu är de nöjda och glada, de dryga 60 000 argentinarna på plats. Nästa konferenska hörna är en kortare variant. Skottläget kommer in i staffområdet, rakt upp i luften och ut till ytterligare en kapverdisk hörna. Jojo.
6: Ja, de är farliga när de slår in de där bollarna. Även när de misslyckas med hörnorna så går de igenom.
5: Borges får sig en propp inne i det offensiva straffområdet. Ligger kvar en stund mitt backen. Han har varit oerhört bra, han har varit oerhört duktig. En långe som spelar i Förenade Arabemiraten. Var är bollen någonstans?
6: Den ligger vid hörnan.
5: Där ligger den. Nu ser jag den. Den låg precis på vita strecken. Den sitter hyfsat högt upp. Det blir en hörnvariant där. Skott kommer utifrån rakt och täcker den argentinska spelare. Han skriker spelarna från Kap Verde, och då kommer en spelvändning istället från Juan Alvarez, som sätter fart helt och hållet själv in på den offensiva planhalvan för Argentina. Inser att han är helt ensam, och så lugnar han ner det, för Kap Verde har ju hunnit hem. Och inga argentinska kompisar tyckte att det var värt att springa. Juan Alvarez fick springa i helt mola lena.
6: 7 stycken spelare från Kap Verde som tar en maxlöpning hem. Det är en spelare som i Argentina som hänger med upp, och han lunkar med. Alltså, det är verkligen hög klass på den moralen i Kap Verde.
5: Som har haft en bra stund, minst sagt, här, och anfallet har skaffat fram 3 hörnor. Men nu är det Argentina som har bollen när det är 7 minuter spelat, halva den första förlängningskvarten på en halv. avverkade. Argentina leder 16-delsfinalen med 2-1. Men tänk vad Cap Verde har bjudit oss på spänning, på underhållning, på alla de där ingredienserna som man vill ha när det är fotboll, när det är sport. När en underdog kan komma och skaka overdoggen så pass rejält som de har gjort. Oj, fin boll in till Alvarez i straffområdet. Alvarez till Messi, tillbaka till Messi. Sekunder via täckande kapverdiska spelare. Bollen fortfarande kvar, nya skott kommer i argentinsk hörna. Oj vad de kastar sig, oj vad de täcker skott.
6: Och oj vad våran läktare gungar när de argentinska supporterna börjar hoppa här jämte.
5: Hoppas det är väljutet.
6: Ja, det tror vi absolut. Men
5: det gungar.
6: Det gungar.
5: Lite läskigt är det.
6: Ja, faktiskt. Men där ser man också Messi och Argentina, hur snabba de är på de där små ytorna och så nära att han, Messi, kan komma till ett avslut igen.
5: Fint samspel mellan Juan Alvarez och Lionel Messi. Messi ut, han tar hand om alla fasta situationer, hörner, frisparkar, de straffar inte varit. Men det är ju inget tvivel om vem som skulle slå den. Det var ju Messi som slog hörnan som ledde till Lisandro Martinez 2-1-mål. Inledningen här, det är 9 minuter spelat av förlängningen när Messi trycker till en hörna från höger. Första stolpen skarvas vidare, skottläge kommer utifrån. Skott rakt på täckande, duktiga inhoppade Monteiro och ut med bollen till inkast för Argentina. Blir det ytterligare byten i Cap Verde? De måste ju sätta in allt vad offensiv de har här i slutskedet nu. Ja, det är store Benji Moll ska in. Det är en rejäl pjäs.
6: Och du ser de spelarna som ska springa ut nu och byta. De tar en matchlöp på 40 meter och springer ut för de vill för att de andra ska komma in så att de kan bara fortsätta ösa på framåt.
5: Man tar ut målskytten Duarte och man tar ut centrala mittfältaren Kevin Pina. In med Gilson Benchimol och in med Yannick Semedo. På de där platserna. Framåt, framåt, framåt. Det är det enda som gäller nu för Cap Verde som försöker ta sig in på offensiv planhalva. Nekas av Argentina som kommer nu med 4-4 läge utanför Cap Verdes straffområde. Här kan läget komma. Passningen är rejält dålig, närmast usel av argentinska spelare. Och då vänder ju Cap Verde omedelbart på spelet och stormar fram med Varela på högersida. Varela får med sig ett inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första förlängningskvarten. Det är Cap Verde som har bollen 10 meter in på Argentinas planhalva. Det är alla, jag tittar där, nu gick till och med Lionel Messi in på den egna planhalvan. Inte för att han tänker vara med i något pressspel. Han går och lommar och väntar på att få bollen. Men det är ju Semedo och Varela på högerkanten. Jättefint inlägg som kommer. Och så är det så när att Livramento finns där. Men bollen hamnar hos Emiliano Martinez, målvakten i Argentina.
6: Jag kan tänka mig också att Egypten sitter och kollar på den här matchen och tänker att skönt att det är två lag som får spela lite extra tid och att det sliter extra på lagen, och det kan ju bli straffa här också.
5: Ja, för att det är väldigt mycket Cap Verde nu med 4 minuter kvar av första förlängningskvarten. Argentina låter dem ha bollen en bit in på offensiv planhalva. Då minns vi hur det såg ut ungefär så här nämligen när Cap Verde gjorde sitt mål och det var en extremt stillastående argentinskt försvar som tillät det där spelet. Nu anfaller Cap Verde på vänstersidan, in med bollen centralt. Titta upp, titta höger, titta vänster. Det finns många med många spelare med mörkblå tröjor att lira till, som Monteiro till exempel. Sina knallgula skor, Monteiro halvvägs in på offensiv planhalva. Börjar om ner hos mittbackarna Lopez och Borges. Nu kryper de hem Argentina. De är lite oroliga, eller kanske till och med mycket oroliga. Men Varela sätter kvar på vänsterkanten. Han gör det jättebra. Han tar sig in i offensivt straffområde. Han går omkull. Han får ingenting med sig. Det blir fri inspark för Argentina.
6: Ja, de är ju Argentina. De är duktiga i sitt försvarsspel också. När de väl visar den sidan.
5: Brukar allvar, som man säger i skåden.
6: Ja, men verkligen, när man förstår vad som står på spel och allting sånt där. Sen så är frågan också om man kommer byta ut Messi här nu, Argentina.
5: Den hemåtpassningen kopplar det försvaret. Men vi vet att Fosinha, han är hur säker som helst, han får en studsboll till sig från centrala delar. Fixar ju den hur enkelt som helst.
6: Ja, absolut. Han var ju kolugn och tog emot den och spelade lugnt. Nej, men för nu ser man att det är liksom två stycken spelare i Argentina som går på Cap Verdes planhalva.
5: Alvarez och Messi. Och då stormar Copperde fram på den här vänsterkanten. Sidney López Cabral. Han har sprungit ungefär 2,5 mil i den här matchen på den här vänsterkanten. Han står och vinkar, han vill ha bollen igen. Han är så framåt, vänsterbacken. Han tar sig upp mot straffområdet. Och så skjuter han!
4: Oj, oj, oj, oj!
5: Det är ett drömmål! Sidney López Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet i hela VM. Jag har inte sett
4: det
5: riktigt.
4: Vi sitter precis i linjen, man ser långt innan att den bollen ska gå in. Och han springer upp på läktaren och han ska fira med någon. Jag vet inte vem man ska fira med, men det är så snyggt gjort.
5: Han har sprungit på den där vänsterbacken. Det är vänsterback. Han har sprungit upp och ner, han har haft koll på alla de offensiva krafterna där som Argentina har satt in. Han har försvarat, han har försvarat, han har jobbat, han har slitit. Och det är han som drar upp anfallen nu i slutskedet. Han springer upp och kramar. Ja, det kanske är flickvänner, vi ser tv-bilder på det på pressläktaren här i Miami. Han är överlycklig. Han stänker in den. Det är en sån perfekt skruv han får på bollen. Den borrar sig in i krysset bakom Emiliano Martinez. Ja, det är konst.
6: Ja, det är det verkligen. Nu får vi se reprisbilden för första gången. Det är ett Argentina som är trötta. Man har inte alla spelarna på plats, men när han viker bort den i det bortre, alltså det är så snyggt, det är sanslöst vilken träff han får på den och skruven som är, ja men det går inte att bli bättre.
5: Det skulle bli åska och blixtar, det blev det inte, det blev istället åska och blixtar från Sidney López Cabral som, ja det är så vackert och det är så fint och det är så elegant och det är han som ligger bakom allting väl när han tar upp det på den där vänsterkanten. Och nu har han lommat ner på sin vänsterbacksposition och nu ska han bli försvarare igen.
6: Ja, nu är det intressant att se om Argentina, om de orkar att resa sig här nu. För jag tycker att det är bättre go i Kap Verde än vad det är i Argentina.
5: Men det är närmast en kopia på det som hände när de kvitterade förra gången. De tar över spelet, Argentina låter dem ta över spelet. Ska vi fälla en argentinsk chans här upp i Kap Verdes straffområde. Vem är där och tar bort den? Sidney López Cabral bland andra. Och så får han fram bollen till medspelare som är Monteiro. Så springer de med hela laget upp på vänstersidan. Och så är det så nära att bollen kommer fram till Varela också.
6: Bollen tar ju på handen där i straffområdet på en Kap Verde-spelare. Men jag har svårt att se att han ska blåsa straff på det. Men han står med ryggen till och bollen går inte mot mål eller någonting. För att hela argentinska bänken flög upp och verkligen ville ha straff. Men ser vi reprisbilden på det? Den tar inte på handen, den tar på låret.
5: Varela försvarar för Kap Verde. Det är 3 minuter tillägg på den första förlängningskvarten. Nu är det mycket tider att hålla reda på och det är en sensation liggandes i luften. Jag tänker Paraguay mot Tyskland som kunde hålla oavgjort hela vägen in och vinna i straffläggning. Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare här. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Kap Verde. Han får ju ett superläge med sig.
6: Ja, fast du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
5: Vucinha.
6: Ja.
5: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
6: Ja.
5: Ja, men jösses Johan. Snabbt argentinskt mål och så kommer kvitteringen. När de backar hem, när de låter Kap Verde, att de törs. Alltså, hur är det här egentligen coachat av Scaloni?
6: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men jag tycker också jag ser att argentinska spelarna ser mer trötta ut än vad de från Kap Verde gör. Det är mer spelare i Argentina som går egentligen och de andra, de försöker. Kap Verde försöker verkligen att gå framåt. Jag tror, kör de på nu här så skulle de kunna få in en 3-2-mål.
5: Det är en minut kvar, lite drygt av för första förlängningskvartens tilläggstid. Det var dagens längsta ord. Och Argentina ser oroliga ut. Vi känner det på läktaren också. Det gungar inte alls längre. Publiken har satt sig ner i Miami. De följer andäktigt det som föregår nere på det fina gräset. Där alltså Kap Verde för andra gången i matchen har kommit tillbaka. De gillar oavgjort uppenbarligen. 3 kryssmatcher i gruppspelet. De förde den här till kryss efter 90 minuter. Ska de föra den till kryss även efter 120? I sådana fall blir det straffläggning. Nej, det är fascinerande att följa detta. Det är otroligt fascinerande. Messi djupt nere, uppe vid mittlinjen för att möta bollen. Blir av med den. Börjar han också bli trött möjligen? Nej, han får tillbaka den såklart. Han är ju Lionel Messi. Han har haft sina lägen. Men Bosinha har stått i vägen för alla gånger utom en i början. När Messi satte 1-0 och Argentina tänkte att det här blir väl en promenad i alla parker som finns i den gröna staden Miami. Det har det ju absolut inte blivit. Nu är det duktiga Jamiro Monteiro, han som kommit in med oerhört mycket energi i den andra halvveckan, ligger ner, har ont, kapade spelaren, titt på klockan, det är mer än de tre tillagda minuterna avverkade, ska han blåsa av redan nu eller han går och tittar till Monteiro. Domaren alltså, Drew Fisher, kanadensaren, Monteiro är också lite trött, han har ju varit med i den här enorma offensiven som Kapverde satt igång. Och så blåser han av den första kvarten. Jo du Johan, det stod 1-1 när förlängningen började. Det stod 2-2 efter halva förlängningen.
6: Ja, nej men det gör det. Och jag måste säga igen, jag kollade, fick en prisbild nu när jag var lite mer lugnare efter 2-2-målet. Det är Medina igen som är svag i sitt försvarsspel, att han vänder ryggen emot och som tycker jag vänder, men kanske var Molina i det här läget, Medina. Vi pratar lite, jag och Andreas här nu vid sidan om. Men det är lite för slappt försvarsspel, man vänder ryggen till. Man måste stå rakt för att ta emot det skottet helt enkelt och ta det i ryggen.
5: 2-2 efter den första förlängningskvarten. Det är lite rast och vila inför den andra. Kap Verde skärrar världsmästarna.
2: Kap Verde, jag tänker inte bara. Inva är vi nu på en tabell! Mexico! Que golo! Minha Nossa Senhora! Que golo!

0: Ja, så där lät det där, ja. Men Capverde längst bak i den där buren, han har ju vuxit fram till kanske VMs största gigant, och det var ju nära för Argentina i slutskedet av den här förlängningskvarten.
1: Det är ett skärrat Argentina. De har ju över 60 000 åskådare där. De har miljoner som följer spelet hemma i Argentina, och de har bara 2-2. Om inget händer nu, där kommer läget för Messi, skjuter! Räddning mot Sinja! Returen rakt ut och bort av Capverde. Han får ju ett superläge, Messi.
2: Ja, men du har en man of the match också i målvakten som har räddat dem hur mycket som helst.
1: Vucinha.
2: Ja.
1: Det är så skönt att säga det också. Vucinha.
2: Ja.
1: Amen, jösses, Johan.
0: Det började ju för Vucinha när Capverde spelade oavgjort. 0-0 var det mot Spanien, va, i början. Och Vucinha gick från 100 000 följare på sociala medier till att nu, jag går in och scrollar här just nu, 18,1 miljoner följare har Vucinhas. Och det har ökat med ett par 400-500 000 även under denna kväll. Vad ska detta sluta?
3: Ja, jag ska nog gå in och följa han. Jag med här, jag har faktiskt inte gjort den.
0: Tänk om han stoppar med sin straffläggning.
3: Ja, det är 15 minuter kvar nu, Andreas och Johan. Jag håller på att söka lite här efter de största skrällarna. Sydkorea-Italien där 2002 när Sydkorea slog ut dem i åttondelsfinalen. Men det här kan ju vara någonting helt annat.
1: Ja, det är på en, alltså det är en annan planet att jämföra de två. Det finns någon från 1950 när ett college-lag från USA slog England. Men återigen, det här är på en annan planet. Det som håller på att hända i Miami när den andra förlängningskvarten nu är igång. Och där Kap Verde med någonstans 600 000 invånare rankade 64 i världen. De var 69 när VM började, så de är på väg uppåt i fotbollshierarkin. Men det är också läge att påminna om faktiskt att de vann sin kvalgrupp, den afrikanska kvalgruppen, före Kamerun. Alltså det är inte kattskit det här laget. Det är ett riktigt bra lag, de har många jättebra spelare. Och de har ju framförallt 40-åringen Vucinha i mål. Nu är det igång, den andra förlängningskvarten. Det här ska bli så himla spännande att följa. Argentina har bollen strax utanför straffområdet. Den söker sig bort mot den högra delen. Den är klent slagen, den passningen. Och den förlängs ut av Tagliafico till ett inspark för Capverde och jätten Vucinha. Som du säger, Johan, han har ingen klubb. Hur många klubbdirektörer sitter och fingrar på telefonerna och vill ha Vucinha i sitt gäng?
2: Ja,
1: om inte annat för att få fler följare.
2: Ja, absolut. Och framförallt också, det kan ju vara sådär att det kan vara en andra keeper någonstans man skulle kunna vilja ha. Du är alltid bra med rutin om det skulle krisa.
1: Verkar ju vara en skön snubbe också.
2: Ja, verkligen. Han har ju bjudit laget på. Han har ju med sig någon sån här, någon stylist, hairstylist som hjälper till och flätar och fixar håret åt spelarna. Så han är bjussig också.
1: Nu kanske han får lite mer att göra igen, för nu har Argentina frispark 13 meter utanför straffområdet. Messi går dit. Messi som i den första förlängningskvarten, han hade ett läge, men han såg också trött och sliten ut, 39-åringen. Men nu får han ju ett frisparksläge igen. Han har dragit iväg två frisparkar i matchen tidigare som Vucinha har stått i vägen för, och där framförallt den andra räddningen var femstjärnig uppåt krysset till. Ska han skjuta därifrån eller ska det bli ett inlägg? Det avgörs alldeles strax, 2 minuter in i den andra förlängningskvarten, 2-2. Det blir en inläggsvariant, den nickas rakt ner av Capverde-spelare. Sen lyfts den upp i den mörka Florida-himlen, som nu inte är mörka åskmoln utan för att det faktiskt börjar bli kväll här. Till och med det, och då kommer en jättesnabb Capverdisk spelvändning. Argentina är inte riktigt hemma, det här kan de hitta på saker. Ut på vänsterkanten för Capverde. Då hinner argentinarna hem, då börjar Capverde om centralt på offensiv planhalva. Drar på ett skott därifrån, ja, och varför inte, men utanför.
2: Ja, lite uppgivet från lagkompisarna, slut med händerna. Men där kan du inte skjuta, herregud. Spela istället, och det tycker jag att de ska göra, för att de har Argentina lite i brygga här, tycker jag.
1: Smedo med skottet, en av alla dessa. Capverde har ju bytt bra gäng spelare, man får byta ytterligare fler när det blir förlängningen, de 5 tillåtna under ordinarie tid. Det är 3 minuter spelat av den andra förlängningskvarten när Argentina breddar ut på vänstersidan för Tagliafico. Tagliafico tar ner bollen, får med sig bollen in mot straffområdet. Också medspelare, så hittar de någon spelvariant. Nej, det är bra försvarat igen. Lite tufft den här gången, men ingen frispark för Argentina när man försöker komma fram genom Enzo Fernandez. Det stannar upp istället för Argentina uppe vid mittlinjen. Ut till Tagliafico igen när det blir Alvarez som får bollen. Alvarez slår sig ner mot straffområdet. Räddar ut till vänster till Tagliafico som tittar och tittar. Var har Messi någonstans? Det är alltid honom de argentinska spelarnas blickar söker sig åt. Och då är de offside och då är det frispark för Cap Verde.
2: Slarvigt att springa offside i det läget när man har hela linjen framför sig, backlinjen, så man kan bara ställa sig som ytter.
4: Hör du vad tyst det är här inne nu? Det här är ljudet av oro.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Det här är nervöst, nervöst, nervöst, förutom de två kapverdiska klackarna. De förlidna borta bakom det argentinska målet. Men de argentinska 60 000 drygt åskådarna i Miami, de är bekymrade, för att det blir ju aldrig det där flytet. Om vi har sett Spanien nyligt igår, var det väl? Vi har sett Frankrike nyligt för några dagar sedan. Det är ett helt annat flyt i spelet i de två lagen jämfört med det här Argentina.
2: Ja, men så är det ju. Och framförallt också att de har mer spelare, tycker jag, som kan avgöra. Det här känns lite som att det är Messi som man går och väntar på. Det är i de andra matcherna som vi pratade om där innan, så var det, då hade man ju kontroll.
1: Argentina in i straffområdet, här kommer läget igen och så är det utrensat till en hörna precis framför fötterna på utstormade Bosinha när Argentina i alla fall försöker ta sig in offensivt från González, ut med bollen till en hörna av de säkra försvararna i Cap Verde, och Messi får springa lite nu. Trötta ben hos Lionel Messi, han ska slå en hörna från vänster. 2-1 målet kom efter en hörna just för Argentina. Nu tittar han upp på det kapverdiska straffområdet, trycker till bollen här mot straffpunkten. Nickas i mål! Mål, mål, mål, mål, mål, mål! Och ytterligare ett mittbacksmål den här gången är Christian Romero som nickar in hörnan. Och Messis fot är magisk igen.
2: Ja, en fin hörna där. Egentligen de två stycken argentinska spelare som slåss om vem som ska nicka in den, och Romero, han är bombsäker när han sätter dit huvudet.
1: Han är lång, han är mittback, han har haft mycket boll i matchen, Romero, mest i form av passningar i mittcirkeln. Nu visar han hur vass han är, Tottenham-spelaren med skallen. Dystra blickar på spelarna i Cap Verde, Bosinha ser olycklig ut, hade han kunnat göra något?
2: Nej, inte någonting överhuvudtaget. Det är en jättebra nick som är helt otagbar för honom.
1: Och 3-2 till Argentina. Vi har varit med om det här tidigare i matchen. Argentina tar tidigt ledningen i någon fas. Första halvlek, förlängningens första kvart, förlängningens andra kvart. Det har gått 6 minuter drygt av den. Och sen ska vi... Nu blir det ju jättespännande. Ska de släppa in Cap Verde igen?
2: Ja, nej, det är intressant det här nu. Har de orken? Det var första gången man såg efter målet där de tar god tid på sig och verkligen går tillbaks. Och de trötta och Cap Verde, de kommer bara att lossa allt nu och bara köra framåt. Det måste de göra. Och vilken avslutning på den här förlängningen.
1: De har mindre än 8 minuter på sig, Cap Verde, att kvittera en gång. De har gjort det 2 gånger tidigare i matchen. De gör, oavsett hur matchen slutar, en hjälteinsats, en bragdinsats som det kommer talas om länge bland fotbollshistoriker, bland fotbollsälskare hela världen över. Kommer ni ihåg när Cap Verde pressade världsmästaren Argentina till förlängning och kanske till och med till en straffläggning? För nu springer de mörkblå från Cap Verde över hela plan. Sätter en, om man tar en handbollsterm, så heter det, helplanspress, och vinner då bollen på Argentinas planhalva där de springer överallt för att stoppa framstormande argentinska spelare. Men då kommer istället de ljusblå vitklädda loss med bollen och så springer de hem och reder upp det också.
2: Sen så ska man också tänka på att de har inte förlorat på full tiden i det här VM:et. De har bara kryss hela tiden, så att det är också imponerande.
1: Ska den streaken stå sig? Nicolás González, argentinska spelaren, har lagt sig utanför Kapverdes straffområde. Jag såg inte vad som hände. Det är Kapverde som har bollen. Uppenbarligen såg inte Fischer heller vad som hände, eller så såg han det och tyckte inte att det var någonting. Här kommer ett skott utifrån från Kapverde. Nej, det gör det inte. Det stannar upp lite grann. 5-6 meter, 10 meter utanför straffområdet. Kapverde surrar runt det argentinska straffområdet. Nu tar de sig in där också. Här kommer avslutet. Täcks av argentinska spelare som omedelbart vill vinna tillbaka bollen. Det gör de inte. Det är ett spelare från Kapverde. Det är fint bollslagen ut på högerkanten, men han är inte dit. Den andra högerbacken som också har sprungit och sprungit och sprungit. Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew. En av Henrik Rydströms gamla adepter när han var där en kort period. Steven Moreira och Sidney López Cabral, så heter ytterbackarna i Cap Verde, som har en kondition som vilken galopphäst som helst hade blivit avundsjuk.
2: Ja, men har inte alla det i Cap Verde? Det känns som att de bara springer och springer och springer.
1: Det är dit vi ska åka och träna löpning.
2: Ja, det ska vi göra verkligen. Vi ska med på deras träningsläger, för att det här är imponerande. Alltså, vi tickar upp i, vad är det, 100...

0: Mark för Kap Verde utanför straffområdet till vänster. Vad ska vi säga, att det är uppifrån kortlinjen, 12 meter kanske? Något sånt. Det är alltså inte direkt något skottläge, men då har vi ju Sidney Lopez Cabrals rökare att ha i minnet när nu spelarna gör sig redo för den här frisparken. Jättemånga Kap Verde-spelare faktiskt utanför, väntar på en andra boll. Det är mycket riktigt Sidney Lopez Cabral, ett mål i matchen, som ska slägga dit den här. Här kommer Lopez Cabral. Han skjuter och det är en jätteräddning av Martinez. Vilket skott han har, Lopez Cabral! Han var ju på väg att göra en repris på det förra skottet.
1: Ja, verkligen. Det dyker så mycket, men så fick han kramp. Nu ligger han där och...
0: Bara.
1: Det är en bra räddning.
0: Det hade varit obegripligt om han inte fick kramp. Det är en jätteräddning av Martinez. Ja, den är på väg att smita under ribban. Och Sidney Lopez Cabral hade kunnat bli tvåmålsskytt för Kap Verde. Den är nu bara en 4 minuter kvar av förlängningen. Och Argentina leder 16-delsfinalen med 3-2. Ett skärrat världsmästargäng som tänkte sig en lugn och fin dag i Miami i solskenet. Istället blev det varning för åskväder och ännu större varningar för Kap Verde. Alltså tack Kap Verde, känner jag.
1: Ja, verkligen.
0: Tack hur hela de... befolkningen ja. För att de har bjudit på det här.
1: Ja, de har verkligen bjudit på allt. Det är snygga mål, det är bra räddningar, det är defensivt, det är ett offensivt spel. Det är så många olika grejer som man bara blir förälskad i. Och hur de, ja, men gång på gång kommer tillbaks.
0: Sidney Lopez Cabral, målskytten, ligger faktiskt fortfarande där borta med den där krampen. Han kanske fick en sån där Victor Nilsson Lindelöfsk tvåbenskramp eller något när han tryckte till bössan som höll på att bli 3-3 för Kap Verde. Nu har han rest sig, den fenomenala vänsterbacken, och inväntar en hörna för Kap Verde. Då är det en argentinsk spelare som springer ut och byter tröja.
1: Han blör någonstans. Han blör i näsan, ser ut som, så då måste man ut, för att du får inte ha blod på plan.
0: Och då har de en man mindre på den här hörnan. Taliafico blir omplåstrad kring snoken. Hörnan ska komma från höger.
1: Messi måste ju gå ner och hjälpa till. Han kan inte slå
0: länge
1: det.
0: På att slå den där hörnan nu. Semedo har stått där en bra stund. Messi ställer sig i halvmånen. Taliafico får vara med. Det tyckte inte Kap Verdes bänk om, kan jag säga.
1: Nej, det förstår jag.
0: Minst sagt, för att vara mild. De blir stört förbannade på fjärdedomaren att Taliafico släpps in.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
0: Ja, det ska han väl inte.
1: Nej, det ska han inte. Han ska stå där utanför.
0: Märkligt.
1: Utan att jag vet alla domarregler, men det känns ju helt fel.
0: Här kommer hörnan från Semedo. 3-2 till Argentina. Klent slaget. Han fick vänta för länge på den hörnan. Han får tidkast istället. Så kastar han inte, för att det är fler bekymmer nere på planen. Det är tiden som bara springer iväg. Det är mindre än 2 minuter kvar av förlängningen. 2 minuter för Kap Verde att ytterligare en gång kvittera i en 16-delsfinal som det kommer pratas om i många, många, många, många år. Här försöker de fram. Åh, det är fint gjort av Moreira. Högersidan, inlägget kommer, nicken kommer, läget kommer och så faller den. Kap Verde spelare i straffområdet. Och det blir bara en hörna av det i kamp med Emiliano Martinez i Argentinas mål.
1: Ja, så nära att han kommer först på den, men Martinez, han... det är han som trycker bort den.
0: Vilken press det är nu!
1: Ja, visst.
0: Snabbt slagen hörna. Kort hörna, för snabbt slagen. Jag kan inte snabbt prata längre. Så otroligt dramatiskt i Miami. Här kommer hörnan. Den är slagen mot första stolpen. Nickas bort av argentinska försvaret. Hamnar utanför. Nickas tillbaka i straffområdet. Förlängs in. Läget kommer. Måste offside, va?
1: Ja, det måste vara.
0: Ja, det är det.
1: Tur för han som fick läget där, för han sköt 200 meter över.
0: Och det är mindre än en minut kvar nu. Det kommer bli tilläggs 2, 3, 4 minuter kanske till och med. Har varit många spelavbrott här i den andra förlängningskvarten. Där alltså mittbacken Christian Romero, Tottenham-spelaren, håller på att bli 16-delsfinalshjälte, om det finns ett sånt ord, för Argentina. Och det hoppas det igen. Nu guggar det på läktaren igen. Det är väldigt nära nu att en 8-delsfinal mot Egypten är nästa uppgift för världsmästarna från Argentina. Men med det här spelet, oavsett egentligen hur bra Kap Verde har varit, med det här spelet blir det inte ytterligare ett guld, för att passningsspel, löpningar. Det är jättemycket att fundera på för Lionel Scaloni, den argentinska.

0: argentinske förbundskaptenen. Och han kommer nog få höra ett och annat i hemmapressen efter det här. Nu kommer Kvaferdi i en attack på vänstersidan. Det är där slut på förlängningstiden. Det kommer att bli tillägg. Vi kommer att få reda på hur mycket snart Kvaferdi jagar kvittering. Argentina leder med 3-2, men det är Kvaferdi som har initiativet i matchen. 3 minuters tilläggstid. 3 minuter för Kvaferdi. Skott kommer utifrån via argentinsk spelare ut till nya hörnor för Kvaferdi. Den bollen hade kunnat gå via argentinsk spelare i mål.
1: Ja, verkligen. Och argentinarna, de försöker att dra ut på det så mycket det som det bara går, även om den träffade på ett olyckligt ställe.
0: Jätteont har Lisandro Martinez, en av mittbackarna i Argentina, som har gjort mål. Båda mittbackarna i Argentina har gjort mål när de andra offensiva krafterna inte har levererat. Ska han inte upp nu, Vucinha? Varför går inte Vucinha upp? Han står ju i mittcirkeln. Kvaferdis målvakt.
1: Ja, nej, jag kan hålla med om att, att han ska in. Nej. I motståndarnas med...
0: Nej. Han vill inte. Hörnan kommer för Kvaferdi. Det blev farligt förra gången. Här kommer en ny hörna. Den är diagonalt slagen utifrån. Skott kommer. Skarvas slås. Skjuts bort av argentinska försvarare som kan sätta igång en kontring här. Nu går Argentina för 4-2. Men det är ju 4-2 argentinska spelare mot 4 kvaferdiska. Och då kommer ju Vucinha ut utanför straffområdet. Spelar snabbt upp bollen. Den snabbt nu då. Oj vad alla är trötta. Oj vad många har kramp. Det är 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Argentina leder mot Kvaferdi med 3-2. Kvaferdi har bjudit hela fotbollsvärlden på något alldeles extra den här kvällen i Miami. Inlägg kommer mot den bortre stolpen. Nickas rakt ner. Skottläge kommer för Kvaferdi utanför straffområdet. Skottet avlossas utanför.
1: När man kommer så drivande med bollen som Argentina gör, man vinner bollen. Varför slår man en avgörande bara? Varför springer du inte ut bara mot hörnflaggan och bara tar det lugnt där ute?
0: Se på statistiktavlan för alla akademiker där hemma att Cristiano Romero blivit fråntagen. Det där 3-2-målet räknas nu som självmål. Det släpper vi. Bums. Mindre än en minut kvar. Vi följer istället den sista självande minuten i Miami där Kvaferdi jagar kvittering. Argentina leder med 3-2. Argentina har haft så stora bekymmer så att hela Buenos Aires har stundtals varit mörkt och tyst den här kvällen, natten. Det har varit såna problem för världsmästarna att besegra detta lag. Från den lilla ögruppen utanför västra Afrika som bjuder hela fotbollsvärlden på en sån fenomenal underhållning. Men nu har de bara 30 sekunder på sig och bollen är djupt nere på den kvaferdiska planhalvan. Nu måste något jättemirakel ske. Nu måste de blå hajarna sätta full fart framåt. Nu måste de slå till likt en haj. De måste bita sig fast. De måste bita in bollen i mål. De måste göra allt de kan. De drar på sig en... Nej, det gör de inte. Jag trodde att Argentina skulle få en frispark där. Det är argentinska undanrensningar. Det är argentinsk publik som tycker att de borde ha fått en frispark. Det kanske de borde också. Det är slut på tilläggstiden. Han kommer strax blåsa av. Kvaferdi. Tack, Kvaferdi. Ni har bjudit på något alldeles extra för där är matchen slut. Det blir Argentina som med alla besvär i hela världen. Alltså, de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Det är 96 år av VM och det har varit så nära. Men Kvaferdi faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten. Ett självmål skickar hem de hjältarna från Atlanten. Argentina får fortfarande vara med som världsmästare. De ska spela åttondelsfinal mot Egypten, men det kommer vara ett sargat, skärrat, kanske till och med skadedrabbat Argentina som går in i den åttondelen.
1: Ja, det är mycket möjligt, men det är egentligen så att man vill bara prata om Kvaferdi i den här matchen. Argentina vinner matchen till slut, men vad höll de på att ställa till med? De spelade en solid försvarsspel där man verkligen gav allting. Sen så man kollar på hur anfallsspelet, hur de spelar sig framåt när de får chanserna. De gör ju 2 stycken drömmål här tycker jag i den här matchen. Och de bara fortsätter mata på, men i slutet, sista där, så var man, orkade man inte helt enkelt. Imponerande.
0: Och Vucinha, 40-åringen mellan stolparna.
1: Ja, han kommer få ett bra kontrakt, det kommer han absolut få, men han storspelar ju i den här matchen.
0: Och Sidney Lopez Cabral, vänsterbacken, som drar till med VMs största slägga när han prickar in bollen i det bortre krysset. Nej, det är bara att tacka och bocka och buga.
1: Och vi får inte glömma Messi ändå, som ligger bakom de här mål och assist för Argentina.
0: Såklart, Lionel Messi går ju ändå av plan på hemmaplan i Miami som den VM-kungan är. Han leder VM-skytteligan, han gjorde ytterligare ett mål. Men det var Cap Verde som stod för underhållningen. Vi lyfter på våra kepsar, tackar dem, önskar dem en riktigt härlig och fin hemresa. Det kommer bli fest trots detta i Cap Verde, i Praia, i huvudstaden. Det har varit en upplevelse att få vara med om Cap Verde.
2: Och stort tack till er, Andreas Mats, Johan Elmander, som har hängt med oss här under natten. Vilken dramatik det blev, Pontus.
3: Ja, minst sagt.
2: Då är det alltså en match kvar nu. Det är Colombia mot Ghana. Den matchen kommer ni kunna att följa med och hänga med i vaken, som vi lämnar över till här nu alldeles strax.
3: 45 minuter, då avspark.
2: Ja, det var ganska nära till slut.
3: Ja, det är så
2: här. Ja, men härligt. Kul att ni har varit med oss den här härliga natten mellan fredag och lördag. Grattis till Argentina och välkämpat Cap Verde, får vi säga.
3: Ja, minst sagt. Egypten väntar den.
2: Tack för ikväll.
3: Ha det gott.
4: Tack så mycket Radiosporten och tack så mycket Mats Pålsson som vi hörde här i P3. Vaken är du lyssnat till med mig, Kalle Johansson, som håller på med önskemusik. Du får gärna vara med och bidra med den låt i spellistan. Temat är fritt. Vaken@sverigesradio.se.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I Rock My Country här i P3 och P4. Vilken spännande match det var. Det blev ju till slut då efter mycket om och men Argentina som tog hem Chuta-ballongen, alltså 16-delsfinalen. Mer fotboll, det kommer det bli här i P3 och P4 om en stund är tanken. Det är alltså match mellan Colombia och Ghana som väntas. Kommer du kunna höra mer av här i programmet. Men nu ska vi ta och varva ner efter den dramatiska matchen med Eva Cassidys Fields of Gold. Tycker Lars. Han önskade den nämligen.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Argentina är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM, men Kap Verde tvingade de regerande världsmästarna till förlängning och det höll på att bli en jätteskräll.
3: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
2: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Efter att det blivit torrare i södra Sverige så är det allt fler som gått över till att odla majs, visar siffror från Jordbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
4: Jag säger att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
5: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som med sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
6: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
2: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

På E4 mellan Örnsköldsvik och Husum vid Arnäs, där har det synts älg på fel sida viltstängslet. Det kan vara lite bra att ta det försiktigt om man passerar där. Alltså E4 mellan Örnsköldsvik och Husum i höjd med Arnäs, en älg på fel sida viltstängslet.

Sara Larsson, Cantemer här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Jag, Kalle, håller i sällskap den här önskenatten när vi spelar musik på temat fritt. Du får alltså önska vad du vill. Du kan, om du vill, mejla mig vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250 och berätta vilken låt du vill höra. Inled smset med vaken. Jag har fått in ett meddelande från Linda som skriver: ett av de sett med Peter Lemark, den låten sjöngs på vårt bröllop. Och imorgon, då är det 27 år sedan vi träffades på ett fullsatt torg i Skellefteå mitt under E-Type-konsert. Jag hade aldrig mött dig tidigare, men sedan den dagen har det varit du och jag, David.

Ett av de sätt med Peter Lemark. Hejsan, i natt skulle jag gärna vilja höra Sanna Nilsen med låten Empty Room. Väldigt fin låt. Sanna, hon är för övrigt i Oskarshamn nu och uppträder på Latitude 57, skriver Marianne.

Sanna Nilsen, Empty Room. Automatic Lover med Teddy Bears. Vore trevligt om ni kunde spela den låten. Lyssnade jättemycket på den när jag var liten, och då trodde jag att det var en robot som sjöng. Jag tror inte att det är en robot idag, och jag tror inte att jag har hört den på radio heller. Men någon gång skulle det bli första gången för min del.

0: Addict Lover.
1: Teddy Bear Stockholm med Automatic Lover. Camilla skriver, vet inte, men jag skulle vilja höra Mama I'm Coming Home med Ozzy Osbourne för att hedra min mamma. Kan du snälla spela den?

Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home här i P3 och P4. Önskenatten den tuffar på och vi ska ta och lyssna in oss på ännu en låt av Mats Pålsson nu. Han har varit väldigt önskad i natt. Det är kanske inte superkonstigt, det är en sommarnatt. Då blir det att man spelar Mats Pålsson. Benkis skriver, jag skulle gärna vilja höra Visa vid vindens ängar. Den fångar den svenska sommarens lugn, värme och eftertanke. En väldigt vacker låt att lyssna till när dagen går mot natt. Och sommaren känns som allra mest magisk.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Post Malone och Luke Combs. Luke som ju kommer till Göteborg senare idag. Guy for That heter låten. Vi ska ju alldeles strax få besök av Radiosporten. Tycker jag ska bli himla trevligt. Vi ska lyssna in oss på Colombia och Ghana. Sextondelsfinal. Men för att komma i lite VM-stämning tar vi Shakira och Burna Boy, Die Die. Den officiella VM-låten 2026.

0: Let's go. Officiella VM-låten alltså, och här i Vaken med P3 och P4 ska det bli ännu mer VM nu, eller hur, Christian Olsson på Radiosporten?
1: Ja då, nu ska det bli ännu mer fotbolls-VM, herrarnas fotbolls-VM från USA, Kanada och Mexiko här i Vaken med P3 och P4. Det är dags för den sista 16-delsfinalen i turneringen där vinnaren möter Schweiz i 8-delsfinal. Det ska bli match mellan Colombia och Ghana, och i det här kvartsfinalspåret finns också 8-delen Argentina, som nyss hade såna väldiga problem och först i förlängning lyckades betvinga Kap Verde och ta sig till 8-delsfinal. Argentina möter på den nivån i turneringen Egypten. Det är på den här nivån, 16-delsfinalen, det är ju samma nivå som Sverige blev utslaget ur VM på, och när den här matchen har en vinnare så återstår 16 lag i VM som tar sig in i 8-delsfinalspelet, som tar sig upp på nästa nivå helt enkelt. Och det ska bli väldigt, väldigt roligt att få vara med om bataljen mellan mångsidiga Colombia och i grunden främst defensivt superstarka Ghana. Colombia dansade in i 16-delsfinalerna genom att vinna den VM-grupp där Portugal kom tvåa och Kongo-Kinshasa trea, Uzbekistan fyra. Alltså en väldigt bra VM-grupp som det visat sig. Colombia besegrade Kongo och Uzbekistan och spelade 0-0 mot Ronaldo och kompani i Portugal i den sista gruppmatchen och var då vassare än vad portugiserna var. Ghana tog sig till den här 16-delsfinalen som trea i den VM-grupp som England toppade närmast före Kroatien. Också det mycket hög kvalitet med andra ord. Ghana alltså liksom Sverige vidare i VM som en av VMs åtta bästa grupptreor. Det var ju från början 12 fyralagsgrupper i VM och ettan och tvåan i varje grupp samt de åtta bästa treorna i de här 12 grupperna tog sig vidare till den här nivån. Ghanas VM så här långt innehåller främst en mycket stark, solid, elastisk och disciplinerad defensiv. Till exempel blev det ju 0-0 mot England. Det är svårt att göra mål på Ghana. Och dessutom så har de kanske, när det gäller sitt sätt att spela då, en förbättringspotential i offensiven. Matchen är igång. Det är spelat 32 sekunder. Det är nu 0-0 mellan gultröjade, blåbyxade och rödstrumpade Colombia. Det är precis den ordningen färgerna finns i sidled på flaggan också ju. Halva flaggan är gul och sen så delar rött och blått på den andra halvan. Ghana helt i vitt i anfallsposition med bollen på högerkanten i höjd med straffområdet. Inlägg in i straffområdet. Colombia undan med andan i halsen och sen så får James Rodriguez, lagkaptenen, inte iväg bollen. Och det är ett fräsande skott från Ghana tätt utanför av mittfältaren Thomas Partey. Inget riktigt Partey där, men han drar till och han är nära att göra 1-0 i matchens andra minut. Nu gör han inte det utan det slutar med inspark för Colombia och målvakten Camilo Vargas. Men oj oj oj, vad nära det var att Ghana skulle fått en kanonstart på den här matchen. Där lagen ställer upp så här. Matchen heter ju Colombia mot Ghana. Alltså tar vi Colombias laguppställning först. De har i mål Camilo Vargas från Atlas i Mexiko. En i mästerskapet sensationellt händelserik högerback i form av Daniel Munoz från Crystal Palace i England. Han har gjort två av lagets VM-mål så här långt. Ett mittbackspar som är två stycken dansande betongblock. Davinson Sanchez från Galatasaray och John Lukumi från Bologna i Italien. Galatasaray i Turkiet ju. Och vänsterback Johan Mojica från Mallorca. Fyra i backlinjen. Nu anfaller de detta lag på vänsterkanten. Får med sig ett inkast. Får emot sig ett inkast i höjd med straffområdet på vänsterkanten. På Colombias mittfält från höger, John Arias från Palmeiras i Brasilien, Jefferson Lerma, Crystal Palace i England och Gustavo Perta från Racing Santander i Spanien. Framåt lagkaptenen, nationalklenoden James Rodriguez från Minnesota United nu för tiden i USA, John Cordoba från Krasnodar i Ryssland och Luis Diaz, trollkaren från Bayern München. De ska göra det för Colombia om en liten stund, Ghanas laguppställning. Vi följer först det här välbroderade anfallsspelet från Colombia. Det är välbroderat för det är väldigt många passningar, framförallt kring mittcirkeln i sidled. På den jämnt gröna gräsmattan på arenan i Kansas City där det får plats 76 000 åskådare. Och det är en sån enormt stor betonggryta med läktare som går vågformat runt och bildar den här stora skålen, bowlen, där i Kansas City i Missouri som delstaten heter. Colombia spelar väldigt mycket kring mittcirkeln och Puerta, mittfältaren utåt höger, gestikulerar till de som har bollen, mittbacken, att sätta fart nu då. Så gör de det ut på högerkanten till Rodriguez, James, till Puerta och inåt i banan igen till mittbackarna Lukumi och Sanchez. Det är Sanchez, Jefferson Sanchez, som driver bollen i sidled till Mokumi som är svagt utåt vänster. Ghana i sina intensivt dentalvita dräkter, strumpor, byxor och tröjor står rätt i sina positioner, ser Cordoba ta emot bollen i straffområdet, men mot den den dansande muren kom han ingen vart. Och så tar Ghana bollen ut ur situationen och så går deras storstjärna Antoine Semenyo från Manchester City i England omkull i ett kontringsförsök. Och så får han frispark med sig vid långlinjen på vänsterkanten på egen planhalva. Hinner vi kolla här på Ghanas startuppställning. Partey, den defensiva mittfältaren, navet, han som styr defensiven och sköter alla uppspel via backlinjen, lägger bollen i offensiv riktning. Ut på högerkanten kan komma till Iñaki Williams. Han får en boll att springa på där, som var alldeles för omöjlig att göra någonting av. Eller ja, han skickade iväg bollen till Marvin Senaya. Och kanske läge då, eftersom det inte händer någonting just nu, när Colombia ska sätta igång bollen i spel via sin målvakt helt i neongrönt skrudade Camilo Vargas, att dra Ghanas startuppställning. De har Lawrence Atizigi. Sigi står det på ryggen bara i mål. Han spelar i St. Gallen i Schweiz i vanliga fall och har inte stått de senaste matcherna. Han har haft skadeproblem men är åter i form för att stå från start. Han är lagets första målvakt. Fyrbacksinne från höger, Marvin Senaya från Auxerre i Frankrike. Derek Lucassen är från Paphos på Cypern. Jérôme Opoku från Başakşehir i Turkiet. Och vänsterback Gideon Mensah från Auxerre, även han i den franska fotbollen. Thomas Partey från Villarreal är defensiv mittfältare framför backlinjen. Och sen så har de fyra stycken mittfältare från höger. Iñaki Williams, Atletico Bilbao. Caleb Jerenki från Nordsjälland i Danmark. Han är bara 20 år, stor talang. Där är också på mittfältet Kwasi Sibo från Oviedo. Och på vänsterkanten storstjärnan Antoine Semenyo från Manchester City. Och på topp lagkaptenen Jordan Ayew, senast i Leicester i den engelska fotbollen. Det var en väldig massa namn det. Och samtidigt så rör sig matchen under de delvis molniga skyarna där i Kansas City i Missouri i den sjätte minuten. Ingenting har hänt framför något av de båda målen. Anfallsposition nu, Colombia med en löpboll på Córdoba som är tvåa i den duellen med försvararen.

håller på att garna kan börja fundera på karma och sådana grejer, vad vet jag, för det är precis när han rycker sönder och Pokus tröja. Han gör verkligen det. Har sönder en stor del av den vänstra sidan på nummer 18s tröja i garna, så får han väldigt ont i sin vänstra ljumske. Domaren från Frankrike, Clément Turpin, 44-åring, som verkar vara den sortens människa som sällan skrattar, går fram och tittar till Cordoba som sitter där på den jämtgröna gräsmattan, samtidigt som Poco passar på att byta tröja och få på sig en hel ghanansk vit landslagströja. Hur är det med Cordoba nu då? Inget spel just nu i Kansas City, men snart kommer det igång igen inför de 76 000 på läktarna där i Kansas City, där arenan ligger. En gigantiskt stor arena, och rent geografiskt är det speciellt, för det här Kansas City ligger alltså i delstaten Missouri, i det som kallas mellanväster, mitt i USA, i inlandet, och på andra sidan Kansasfloden så börjar delstaten Kansas västerut då, och där finns ett annat Kansas City. Det finns alltså två stycken Kansas City, och ett av dem ligger inte i delstaten Kansas dessutom då, och de skiljs åt av den här floden som är delstatsgränsen, och i mångt och mycket handlar det om ett stort, jättestort Kansas City område på båda sidor av floden, men det är alltså två olika städer i två olika delstater. Nu är vi i Missouri med den här matchen. Arenan är i grundläget NFL-laget, amerikansk fotboll alltså, Kansas City Chiefs hemmaarena. De vann Super Bowl åren 23 och 24 och förlorade 25. Super Bowl, alltså finalen i amerikansk fotboll i Nordamerika, och är en maktfaktor i det sammanhanget. Nu är spelet igång igen, och de är helt enkelt var alldeles nyss då tvungna att byta ut Cordoba, colombianerna, och sätter in istället Luis Suarez på topp. Luis Suarez, deras Luis Suarez, det finns ju en i Uruguay också som är jättevass på att göra mål. Gör mål nu för tiden i Sporting Club i Portugal, i Lissabon. Och börjar inte den här matchen, utan kommer in i den sjätte minuten istället. Colombia i anfall, 0-0 i matchen. Hektiskt och händelserikt just nu, för nu ligger en Ghana-spelare i eget straffområde och har ont i högerbacken Marvin Senaya, som i en duell med Luis Diaz håller i Diaz. Diaz går omkull och... Det där skulle, ifall de tittar på det i varrummet, skulle det kunna vara en straff. Alltså varrummet, de som domare som sitter och ser reprisen från matchen, video assistant referees. Men huvuddomare Turpin vinkar avvärjande och Diaz reser sig upp. Men det verkar som att Senaya blir liggande i den här duellen i eget straffområde och har ont och ses just nu om av medicinsk personal från Ghanas avbytarbänk. Det verkar vara baksidan av höger lår som brister, som får sig en smäll i det läget. Och då kan inte han spela mer, för då är det väldigt svårt att spela vidare med en brusten muskel. Och då skulle ju alltså även Ghana i så fall tvingas till ett otroligt tidigt byte i matchen. Colombia har redan gjort det, och det är bra spelare som kommer in naturligtvis. Men det är ju samtidigt inte det som är det planerade, att göra så här tidiga byten. Och det är ingenting som de önskar sig på de båda avbytarbänkarna. Jag sitter och skriver upp här nu att det är Luis Suarez som har kommit in, så jag ska ha koll på det på laguppställningslappen. För Colombia, och Senaya haltar nu av planen, stöttad av en fysioterapeut från Ghanas lagledning. Det ska bli spännande att se om han spelar vidare eller om de sätter in någon. De har inte bytt in någon ännu i Ghana, som försvarar sig med en spelare mindre när spelet går igång igen på vänsterkanten. Colombia i bollinnehav centralt på banan, mittfältaren Puerta från Racing Santander bakåt till mittbackarna som är vid mittcirkeln. Ghana kryper mycket långt ner och står utanför och framför sitt straffområde och kapar ytor för colombianerna som anfaller på vänsterkanten och trixar fram en hörna när inspelet där utifrån kanten från Juan Mojica tar på en försvarande Ghana-spelare in i straffområdet. Jag tror att det var Derek Lucasen, en av de centrala försvararna, samtidigt som Senaya fortfarande vårdas utanför planen. Hörnan slås kort. Det är 0-0 mellan Colombia och Ghana. Matchminut 11 i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Ghana-försvarare till colombianer i gula tröjor och blå byxor och röda strumpor som tar vid i bollinnehavet på vänsterkanten. Ghana trycker upp, pressar som en enda stor organism och trycker dem bakåt upp mot mittlinjen. Men Colombia är skickliga i sitt passningsspel och kommer loss med bollen ut på högerkanten. I anfallsposition är nu där ute på kanten Daniel Munoz, får han in bollen, ja, byter vi.

0: Ja, James Rodriguez och en dålig passning. Det var tänkt ut på högerkanten. Iñaki Williams tar den bollen. Kapas i en närduell efter av Arias. John Arias från Palmeiras blir liggande. Skulle kunna bli så att han får väldigt ont i knät där faktiskt. För det är en relativt ful satsning av Arias som inte alls menar det. Men ja, det är väldigt mycket som händer i det fysiska spelet inledningsvis i matchen. Och det ser ut som att Ghana kommer att vara tvungna att byta också på högerbackspositionen. Av allt att döma, han som började där, som nu fick ont i baksida på högerlår, Marvin Senaya, kan inte fortsätta. Och in istället med en ersättare för honom. Ser ut som att de kommer att skicka in Seydou. Arias får förresten en varning för den där tacklingen på Williams. Alidou Seydou ifrån Rennes kommer att komma in i spel som högerback. Alidou Seydou. Från Rennes i den franska fotbollen. 26 år gammal, in som högerback. Senaya förtvivlad när han tvingas bryta matchen med smärtor i baksidan av höger lår. Ut med honom i matchminut 13. Och så gör även Ghana då ett tidigt byte i den här matchen. Precis som Colombia tvingats göra. Ska bli spännande att se hur det här påverkar saker och ting. Sakernas tillstånd för de båda förbundskaptenerna. Argentinaren Nestor Lorenzo. En 60-årig man med tunt bakåtstruket hår. Som är från Argentina, alltså inte från Tintin-böckerna. Han leder dem, och så leder Carlos Queiroz, den 73-årige portugisen som varit runt en del och jobbat med olika landslag. Till exempel har han jobbat med Colombias landslag mellan 2019 och 2020, precis i samband med pandemin. Och har i kommentarer inför matchen sagt att jo, jag har bra koll på många av spelarna. Men det var ett tag sedan nu och det var en underbar tid. Nu ska vi se hur det går för oss mot dem den här gången. Nu är spelet igång igen som omväxling. Det är sannoliken ingen spelmässigt händelserik inledning på den här matchen. Men oj, vad det hänt grejer med byten och annat för de båda lagen. James Rodriguez är nere och konstruerar passningsspel på egen planhalva för Colombia. De är vid mittlinjen. Otroligt försiktiga, får inte loss sina offensiva kreativa styrkor än så länge i matchen. Rodriguez ut på högerkanten till Munoz, tar emot bollen mitt på offensiv planhalva till Luis Suarez som tar med sig bollen, inte spelar som fyra stycken gananer tänkte sig utan åt ett annat håll, får in bollen framför mål och där kommer en skott i mål för Colombia i den 14 minuten. Arias, John Arias lägger in bollen i målvaktens vänstra gavel efter det fantastiskt fina inspelet av Luis Suarez som fyra stycken, som jag sa, gananer tänkte han går höger. Så gick han vänster ner mot kortlinjen istället och fick bort alla dem, åtminstone ur balans, och kom i ett läge att vid straffområdesgränsen på väg in i straffområdet från höger få in ett inlägg mot den bortre delen av straffområdet. Fick det, och där hann de inte med i försvaret då eftersom de hade överbelastat åt andra hållet, skickat ut så mycket folk där. Och där kom John Arias från Palmeiras i Brasilien och vinklade in 1-0 till Colombia tidigt i matchen i den 15 minuten. Bra förspel framför allt av Luis Suarez som har lite flytt. Han får ett andra försök att få in den bollen i straffområdet. Och sen så går den förbi Luis Diaz. Jag ser en repris i en duell framför mål. Och där bakom kommer Arias som helt saknar bevakning till vänster i Ghanas straffområde. Det kommer de att diskutera i detta defensivt medvetna lag. Queiroz, förbundskaptenen, han portugisen som jag nyss nämnde, är ju känd för att ställa upp sina lag väldigt, väldigt disciplinerade i defensiven. Sådana här mål gillar inga lag att släppa in, men särskilt inte sådana som har tänkt igenom väldigt mycket vad de ska göra. Men så bröt han ju mönstret där, Luis Suarez, med inspelet och framförallt förarbetet till det. Och fick Ghanas backlinje ur balans. Snyggt gjort! Bra jobbat, och 1-0 till Colombia i matchens 15:e minut. Målskytt John Arias, det är hans första VM-mål. Och just nu alltså Colombia vidare i VM och Ghana utslaget. Det handlar ju om en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Detta där vinnaren möter Schweiz i 8-delsfinal. Och just nu är det alltså Colombia som går emot Schweiz i den där 8-delen. Och när det handlar om 8-delsfinalspel, då är 16 lag kvar i turneringen. Från början var det ju 48 stycken. Nu har alltså 32 skalats bort när vi kommer till den här nivån att 16 är kvar. Och så spelas det 8 stycken 8-delsfinaler. Och så blir till slut 8 lag kvar. Och så spelas 4 kvartsfinaler. Och så blir till slut 4 lag kvar. Och så spelas 2 semifinaler. Och sen spelas en final mellan de 2 kvarvarande lagen då. Och så vinner ett lag VM-guld så småningom. Pedagogik i vaken med P3 och P4, för Radiosporten är nämligen på besök och snackar om herrarnas fotbolls-VM. Det gör vi ju ofta nu dessa dagar och dessa veckor när VM studsar fram i USA, Kanada och Mexiko. Och idag är det match i Kansas City i Missouri i inlandet i centrala USA. Midwest som det kallas där, och den sista 16-delsfinalen innan det är dags för åttondelar. De börjar spelas redan imorgon. Går alltså mellan Colombia och Ghana. Det är 1-0 till Colombia, tidigt mål i matchen av mittfältaren John Arias. Colombia med det mycket större bollinnehavet och ett skeende i matchen nu ju, där Ghana i grunden defensivt måste tänka om. Inte bara stå och försvara sig, de måste ju börja flytta upp lite grann också för att så småningom kunna skapa tillräckligt många chanser för att få in det där kvitteringsmålet som de drömmer om också ju i matchen. 1-0 till Colombia som har bollen vid mittcirkeln, spelar försiktigt. James Rodriguez, mittfältaren till Davinson Sanchez, och hem till målvakten Camilo Vargas. Ut så småningom till Davinson Sanchez, vidare till James, alltså precis tvärtom i passningskedjan. Och sen tar Puerta vid mittfältaren från Santander. Bra passningsspel, här är det lite vilset i mössan för Ghana. Bra av Colombia ut på vänsterkanten. Inspel in i straffområdet, ser alldeles för långt ut. Inspelet från Mojica och måste hämtas på motsatta kanten av Munoz, just den andra ytterbacken, och då hinner han inte den bollen, utan plötsligt kommer långlinjen och säger att här är det inkast för Ghana istället, som ska kastas 10 meter ifrån hörnflaggan under de lite mörka molnen. Men de är inte många, ser vi på himlen där i Kansas City över arenan som är alldeles öppen uppåt, saknar förslutningsbart tak och luftkonditioneringsanläggning och allt sånt som de mer hypermoderna arenorna har. Detta är en stor gryta. En väldig arena med plats för 76 000 åskådare. Och på läktarna så är det tätt packat med folk i gult och blått och rött. De som håller på Colombia. Och i grönt och gult och rött. Och lite vitt. De som håller på Ghana. Båda nationerna har många supportrar på plats. Och de ser just nu lagkaptenen i Ghana, Jordan Ayew, var inbegripen i en näsa mot näsa diskussion med domaren Turpin från Frankrike om vad som gäller i matchen. Och så kom de till slut överens och så kan spelet komma igång. Jag har faktiskt ingen aning om vad de pratade om. Men det var inte vad de skulle äta efteråt, uppenbarligen i alla fall. Utan någonting matchbetingat, gissningsvis. Puerta driver bollen i mittcirkeln för Colombia som spelar framåt i sakta mak, men plötsligt exploderar i attacker, framförallt på kanterna där de är bra framme med båda sina ytterbackar, Munoz på höger och Mojica på vänsterkanten. Sällan spelar de upp centralt, säkert en tanke, för där är ju också Ghana väldigt starkt. Där finns Thomas Partey som en extra säkerhetslina mellan mittfältet och backlinjen. Där är det gott om folk och ont om ytor, bättre då att försöka på kanterna, tänker Colombia ofta. Frispark nu för Ghana på egen planhalva. Kommer de till något anfallsspel då? Ja, en lång boll ut på högerkanten till Iñaki Williams som skapar vissa problem i Colombias vänsterförsvar. Men målvakten Vargas hinner ut utanför straffområdet och skickar ner bollen på vänsterkanten till Luis Diaz som tittfintar i flygande fläng. Tittar åt ett håll, springer med bollen åt ett annat. Lurar nog egentligen ingen med det, men det såg bra ut. Och så spelar de lite grann i sidled, men behåller bollen. Colombianernas skott från långt håll av just Luis Diaz. Lätt fångat för målvakten Antitzigi för Ghana som håller bollen i matchens 20:e minut. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Matchen bubblar fram i Kansas City i centrala USA och vinnaren här möter Schweiz i 8-delsfinal. Målet i matchen, John Arias för Colombia i den 14:e minuten. Colombia har med glädje bollen väldigt mycket, för när de har bollen kan ju inte Ghana göra mål, och Ghana lägger inte särskilt mycket kraft på att pressa högt, alltså att jaga Colombia när de har bollen långt ifrån det ghananska straffområdet, utan de står där och väntar, och när de kommer dit försöker de sno bollen och kontra därifrån. Finns det ju en obetvinglig logik att då är det himla långt till motståndarmålet, och än så länge så har det också blivit verklighet för Ghana. Har haft jättesvårt, förutom ett skott av Partey i den andra minuten, att skapa någonting nära motståndarmålet. Colombia enklare, spelförande Colombia mot defensiva Ghana. Ett inspel här nu från vänsterkanten, Mojica långt förbi allihopa till inkast för Gideon Mensa, och Ghana på vänsterkanten kastas snabbt och sen så spelar de sig snyggt ur den situationen kring jagande Puerta och upp centralt. Ghana i banan med bollen, vinner närkamper, kommer loss genom storstjärnan i laget Semenyo som tappar bollen till slut. Bra försvar där vid mittlinjen av Colombia. Och så ser han lite uppgiven ut nästan. Antoine Semenyo från Manchester City i sitt kroppsspråk, och så springer han tillbaka till sin defensiva position på mittfältet och står och väntar. Och att Colombia som har bollen ska tappa den, kommer ett långt spel från Lokumi med den vänsterfoten, mittbacken ut på högerkanten till Munoz som i höjd med straffområdet nickar in bollen centralt i banan, men då är bollen över långlinjen, gestikulerar den franske assisterande domaren alla semafor, och så är det inkast för Ghana på vänsterkanten i höjd med eget straffområde. Gideon Mensa med långa tvinnade flätor i den vackra frisyren, blonderade i ändarna, ska kasta det där inkastet i sin vita ghananska landslagsdräkt. Ghana som ligger under med 1-0 mot Colombia mitt i den första halvleken i den avslutande 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM party. Loss med bollen ut på högerkanten för anfallande Seydou för Ghana. I höjd med mittcirkel på offensiv planhalva söker en djupledsboll, bryts av vänsterförsvaret Mojica för Colombia, och så tar de över bollen via mittfältaren Puerta. Gustavo Puerta från Santander i Spanien spelar hem till Davinson Sanchez, Galatasarays mittback i det colombianska laget. Colombia som är jättenoga med varenda passning. Inga risker tas, inga bollar drälls bort, och de vårdar verkligen ömt den här ledningen som en trädgårdsintresserad vårdare dahlia knöl precis när den ska stoppas ner i jorden när frosten har sagt hej och man vågar komma så långt i vårdandet. Det får absolut inte gå fel, och det här passningsspelet leder nu i sakta mak. Inga överraskningsmoment tidigt i alla fall i speluppbyggnaden. En bit in på offensiv planhalva och sen tvingas den bakåt. Kommer nu på högerkanten igen. Munoz står still i höjd med mittcirkeln in centralt till Jefferson Lerma, mittfältaren, och han hem till backlinjen. De spelar bitvis nästan provocerande, och jag tror att det är det de vill också. Att de vill provocera upp Ghana så att de ska komma och jaga bollen istället för att stå i sina defensiva positioner. Och så ska det finnas mer yta då att anfalla på. För så länge Ghana står så här bra och defensivt tight så är det jättesvårt för Colombia att skapa någonting. Då är det ju i och för sig bra för deras del att de leder med 1-0. Colombia har alltså 1-0 mot Ghana i den 24 minuten. Kastar vinkat på offensiv planhalva. Just då kommer domare Turpin på att app. Det där inkastet får vi spara till andra sidan den här drickapausen som jag höll på att glömma bort. För nu är det dags för den. Det är den 24 minuten. Det är drickapaus i 3 minuter. Sändande tv-bolag ska skicka ut en reklam. Taktik ska snackas igenom. Och i vaken med P3 och P4 så händer det andra grejer.
1: Ja, jag tänkte att vi kan passa på att lyssna på Kimberly, låten Eternity. Och nu är det jag, Frida Tranvik, som tagit över spakarna här.

0: Eternity, Kimberly, och det har druckits färdigt här i vattenpausen i första halvlek av 16-delsfinalen mellan Colombia och Ghana. Vi ska tillbaka till Christian Olsson.
1: Och spelet är igång igen. Det rör sig i den 28:e minuten, snart alltså kvarten kvar att spela av den första halvlekens ordinarie tid i den här 16-delsfinalen, precis som du sa, Frida. Och det är ju 1-0 till Colombia mot Ghana. Målet redan i den 14:e minuten av John Arias, som avslutade ett anfall som hade Luis Suarez som kreativt genius. Det var han som bröt mönstret och spelade in bollen till John Arias att göra mål via eller med. Och Luis Suarez startade ju inte matchen utan kom in redan i den 6:e minuten istället för skadade John Córdoba på topp i Colombia. Även Ghana tvingades till tidigt byte på högerbankspositionen. Marvin Senaya ut med brusten muskel i baksidan av höger lår och in med Alidou Seido istället. Den här drickapausen på 3 minuter är ju också ett utmärkt tillfälle att snacka taktik i de båda lagen. Och i närbilderna som kommunicerats från arenan där i Kansas City och de 76 000 åskådarna som också syntes på de här bilderna i alla glada färger, framförallt gult, rött och blått och lite grönt, lagens färger på läktarna, så syntes det att det pratades allvar, framför allt i Ghanas lag, när det gäller taktiken i den här pausen. Förbundskaptenen Carlos Queiroz, portugisen, väldigt aktiv, gissar jag på temat att killar, vi kan inte vara så här passiva, vi kan inte låta dem bara passa runt oss, för då kommer vi aldrig få tag i bollen i tillräckligt bra lägen så att vi kan göra någonting. De är alldeles för bra, Colombia, som så här långt i matchen gick sken och var ett mycket bättre lag än vad Ghana är, på en nivå som jag tror inte riktigt stämmer överens. De är lite för passiva i det ghananska laget. De måste kliva på lite mer, jobba lite hårdare och försöka få tag i bollen och kunna börja spela själva. De har knappt haft något spel med boll, de har bara sprungit i defensiva positioner så här långt i matchen. Nu snor Party bollen mitt på egen planhalva, sätter igång en attack för Ghana, och så spelar de fel i det avgörande läget. Jirenkis boll i djupled når inte alls fram till centrala anfallaren Jordan Ayew, och så kan målvakten i Colombia, Camilo Vargas, helt oattackerad, ta hand om bollen långt ut i eget straffområde. Jo, ett högre i banan högre placerat Ghana är också det vi ser. Nu står de med sin topp, Jordan Ayew, i mittcirkeln, gärna en liten bit in på Colombias planhalva. Tidigare var han på egen planhalva söder om mittcirkeln. Väldigt tydligt att de ville vara långt ner. Och det är klart, det kanske de ville också från början, men så gjorde då Colombia det här 1-0-målet. Och då går det ju inte att ha den inriktningen hur länge som helst och bara stå där och vänta på att det ska dyka upp någon möjligtvis någon tappad boll och en kontringsmöjlighet från det spelskickliga, tekniskt begåvade, jättefina laget i Colombia, utan man måste jobba sig till de där bollinnehaven istället på ett mer aktivt sätt. Och det är det de försöker göra nu i sitt försvarsspel, som fortfarande är det de ägnar sig mest åt mot ett närmast evigt bollande Colombia och anfallsinriktat Colombia, som dessutom leder med 1-0 och ju inte heller i sin tur måste riskera särskilt mycket för att göra ytterligare mål i matchen, för de leder ju. Det är lite grann upp till Ghana att hitta på någonting, och därför är ju matchen alltså inte som en sömntablett just nu, det är den ju inte. Men i och med att det tar så väldigt lite risker så händer det ju så väldigt lite också framför de båda målen. Målskytten Arias nu skär in i planen från vänsterkanten på offensiv planhalva, lägger kort i sidled till mittfältaren Lerma. Han till James Rodriguez, tillbaks till Arias. Så ritar de med sitt passningsspel små trigonometriska mönster en liten bit utanför straffområdet. Puerta kommer dit också till James. Bra drag, bra fart i passningsspelet. Och Ghana-spelarna står mer eller mindre still och tittar på. James, ska han skjuta utanför straffområdet? Nej, hans vänsterfot som är den som talar hela tiden, nästan i offensiv riktning och bestämmer vad som ska hända för Colombia. Dirigerar bollen nu på vänsterkanten och in centralt igen via mittbackarna Lokomi och Sanchez, som är i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva. Och så hittar bollen nu på högerkanten till Daniel Munoz, och så spelar han hem till Lokomi, mittbacken, som driver bollen med sin vänsterfot på egen planhalva. Ungefär lika engagerad som om han går ut med soporna en dag när solen skiner lite grann och det är lite daggvått i gräset, och så är det läge att tänka på något annat kanske. Nu slår hans kompis Lokomi bort en boll, och så kan Ghana ta sig till anfall i 1-0 underläge, samtidigt som vi kanske hör av visselorkanerna i bakgrunden på arenan där i Kansas City vad publiken tycker om underhållningsvärdet. Det finns ju ett stort gäng neutrala åskådare också. Alla som är här är ju inte med i någon av de här nationernas supporterskaror. Nu studsar bollen över Seydous fot när han skulle ta emot den på högerkanten för Ghana på offensiv planhalva ute i inkast, och då skrattade i alla fall publiken, för det såg lite roligt ut, lite Monty Python feeling så där i den här matchen som behöver all färg och all underhållningsambition som den kan komma över, så att säga, för det händer för lite framåt för att det ska vara riktigt kul. Men det kommer ju att komma, för ett lag ska ju vinna den här matchen och ett lag ska ju åka ur. Det är ju utslagsnivå, sport på sin spets. Det handlar om ett lag ska vidare till åttondelsfinal för match mot Schweiz på det andra lagets bekostnad, som då har spelat färdigt i turneringen. Här bra anfallsspel av Ghana, Gideon Mensah kring offensiv straffområde. Andra gången i matchen var de där i 33 minuten. Söker ett distansskott också via Thomas Partey, men håller i bollen, kommer igenom Iñaki Williams in i straffområdet, har den till höger. Ner mot kortlinjen, spelar in framförmål via en Colombia-fot till hörna för Ghana. Jättebra för deras del. Jättebra för deras del att få en hörna. Och Iñaki Williams, det är ju han som är storebrorsa till spanjoren Nico Williams, som spelar i Atletico Bilbao och i det spanska landslaget. Iñaki Williams spelar i Atletico Bilbao och i det ghananska landslaget. Föräldrarna flyttade från Ghana till Spanien och de har valt att spela för olika landslag, alltså brorsorna Williams. Iñaki Williams, 9 år äldre alltså än Nico Williams. Men han som fixade hörna nu, Iñaki. Hörna ska det bli för Ghana i den 34 minuten. Och Colombia ställer upp i sina defensiva positioner. Och mittbacken Lukumi kommer deras fram för ett lite närmare kvartsamtal med domaren. Att kan inte stå och slå folk i magen så där, det fattar du va? Och inga armbågar i ansiktet, nej. Får inte hålla i heller, nej. Får inte säga fula ord, nej. Får inte reta någon, nej, ska inte göra. Bra, då kan vi ta hörna. Vet inte om Turpin-domaren valde ut just Lukumi som ett exempel på någon han skulle undervisa, eller om det var något som han hade gjort. Hörna nu i alla fall för Ghana. In med bollen i straffområdet. Den nickas undan väldigt lätt av colombianer. Men Ghana har kvar trycket. Skott i nästa läge av just Iñaki Williams på täckande colombianer. Och sen så är Luis Diaz nära att kontra loss för Colombia. Men då är Gideon Mensah en mänsklig torped längs gräset och skickar ut bollen till inkast för Colombia, och sen vinner han närkampen efter det att inkastet har kastats och Ghana har bollen igen i sina djupt vita dräkter, strumpor, byxor och tröjor. 35 minuten, 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Colombia mot Ghana. Colombia därmed vidare till åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM, som ju detta, det handlar om den här matchen som du hör i baken med P3 och P4. I dina sinnen så wobblar det här omkring just nu, och allt som allt så betyder detta att Ghana måste göra mål för att ha en chans att leva vidare i turneringen. För laget som förlorar idag åker ur VM. Vinnaren vidare till åttondelsfinal och match emot Schweiz. Målvakten i Ghana skruvad helt i nattklubbsrosa med lite blåa inslag. Har bollen, han heter Atisigi, Lawrence Atisigi, utanför sitt straffområde. De ghananska utespelarna står spridda över planen och däremellan colombianer i gult, blått och rött. Och nu en lång boll i anfallsriktning för Ghana. Den är jättefel så att den fångas mycket lätt i eget straffområde av den i neongrönt och lite tysk-inspirerade, alltså ganska obegripliga mönster, skruvade, man kan uttrycka det så, textilmässigt. Målvakten Vargas skickar ut bollen genom det colombianska laget. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Det är i den 36:e minuten matchen navigerar. Bra spel av Ghana i defensiven vid mittlinjen, snor bollen från colombianerna, söker ett djupligt spel i offensiv riktning där av Semenyo, når inte fram men får den i retur, har bollen Ghana på vänsterkanten hos Mensah, så småningom ut till Ayew som är mitt på offensiv planhalva, får med sig ett inkast lagkaptenen när han dribblar med högerbacken Daniel Munoz i Colombia. Lite bättre fart offensivt på Ghana nu än vad det var före det här vätskebreaket. De snackade om detta, att såklart, för det kan inte fortsätta så händelselöst som det var tidigare. Sibo, Kwasi Sibo ut till Ayew, inspel in i straffområdet, nickas undan av Colombias försvar. Ghana tar tillbaka bollen mitt på offensiv planhalva. Nick i offensiv riktning av Lucassen, Derek Lucassen, mittbacken från Paphos, och så lägger de ut via Partey på högerkanten till Alidou Seydou. Thomas Partey kan skjuta utanför straffområdet, lägger istället till Semenyo som fintas, skaffar sig skottläge, skjuter via täckande colombian till hörna. Bra Ghana! Nu har de ju ändå hittat en väg in i matchen, hittat någon slags växel till glädje för de många supporterna på läktarna i gult, rött och grönt och dans. Och dessutom så snackar de nu också spelarna sinsemellan i straffområdet hur de ska utnyttja den här hörnan för att göra mål för att kvittera Colombias ledning. Colombia leder med 1-0, 37 minuten navigerar matchen i. Det ska bli hörna som ska komma in från höger på arenan i Kansas City. Alltså med lagkapten, anfallaren Jordan Ayew, 34-åringen senast i Leicester City i den engelska fotbollen, ska slå hörna för Ghana. Här kommer den in i straffområdet, är i luften, nickas av det colombianska försvaret. Det var mittbackarna i förening där, Lokomi och Sanchez, som fick undan den bollen. Ingen ghanan riktigt nära den bollen, utan det slutar med inkast för Ghana på vänsterkanten. Där ute i Jurenki för att kasta. Ja, lämnar över till Gideon Mensah som kastar i höjd med straffområdet till mötande spelare. Får tillbaks bollen, Mensah ut på vänsterkanten till Semenyo. Får nytt inkast med sig, lite närmare straffområdet nu. Ska de inte drämma in den i straffområdet? Semenyo går därifrån. Så Mensah får kasta bakåt genom laget i den 38:e minuten. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Och just nu är Ghana utslaget ur VM. Snygga dribblingar av Seydou på offensiv planhalva, men då snor Colombia bollen och kan plötsligt kontra Luis Diaz. Det är en 2-mot-3-kontring. Diaz har med sig centralt Luis Suarez, går in i straffområdet nu förbi Sibo, ut ur straffområdet, spelar så småningom till ett skottläge på högerkanten. Nej, Puerta håller i, lyfter in i straffområdet till ingen. Jo, till ett skott som kommer där, tätt utanför av Luis Diaz. Framspelad som av Gustavo Puerta, och inspark ska det bli för Ghana. Härlig kontring för Colombia. Bra att få spets på den trots att de till synes kom av sig, men de hittade nya vägar framåt genom Ghanas försvar och ett skott i bra läge men utanför. Luis Diaz är det som skjuter till slut. Han från Bayern München och mittfältaren som spelade fram, Gustavo Puerta från Racing Santander i Spanien. Och då är det snart bara 5 minuter kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken i Kansas City. Ja, det är 6 minuter lite drygt kvar och det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana mer aktiva i anfallsriktning de senaste minuterna, kommer nu på offensiv planhalva. Högerbacken Alidou Seydou, han som dribblar och tappade bollen till den här farliga kontringen nyss, håller i bollen mycket mer försiktigt nu. Och så sticks djupledsbollen framåt av Thomas Partey istället. Colombia bryter, Ghana börjar om. På mittfältet Partey igen, direkt spel till Semenyo. Semenyo, stjärnan från Manchester City, ut på högerkanten till Williams. Skjuter med vänstern en liten bit över och inspark ska det bli för Colombia. Och Iñaki Williams spelar lite grann om ursäkt för att han sköt, för det var ett läge där han också kunde skicka till in bollen i form av ett inlägg in i straffområdet, för det fanns 2 spelare i den bortre delen att sikta på mot en colombian bara. Och hans skott är ju ungefär 4 generationer till höger om målvaktens högra stolpe, och inspark för Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. När det nu är 5 minuter kvar, lite drygt av den första halvlekens ordinarie tid, inför de många på arenan i Kansas City där det finns plats för 76 000 åskådare på denna väldiga arena. Denna som är arena som är hemmaplan för NFL-laget Kansas City Chiefs, de som varit så framgångsrika med flera titlar i Super Bowl i den amerikanska fotbollen på senare år. Sist så förlorade de finalen i Super Bowl just. Och det är ju i Kansas City Chiefs som Travis Kelce spelar. Han som just nu gifter sig med musikfenomenet Taylor Swift i Madison Square Garden i USA. Han spelar sina hemmamatcher här på den här arenan i Kansas City, Missouri. Där det nu inte är amerikansk fotboll, utan där det är mer, som vi uppfattar det, traditionell fotboll. Soccer, som det heter i USA. Det kanske inte är den där riktiga bröllopsyran stämningsmässigt kring den här matchen, men den har definitivt sina poänger. Det är ett snyggt mål som har gjorts, det som Colombia leder matchen med 1-0 mot Ghana med. Och det är ju så ofrånkomligt mycket som står på spel i matchen för de här båda lagens öden och äventyr vidare genom den här VM-turneringen. Laget som förlorar åker ju ur turneringen idag. Laget som vinner spelar 1/8-final och är då ett av de 16 bästa lagen av de 48 deltagarna från början i den här turneringen. Och de möter ju på den nivån, nästa nivå i turneringen, Schweiz, som redan är klart för 1/8-finalspel. Det här är ju den sista 16-finalen, så alla andra 1/8 deltagande lag är ju klara. Här anfaller Colombia igen, inspel in i straffområdet och nick. En bra bit utanför av Luis Suarez. Han slår ut med armarna och tänker, varför nickar jag så snett? Hade han stått framför mål så hade han nickat mot mål, men nu stod han vid sidan av stolpen i djupled räknat, och därför så gick nicken också 5 meter utanför mål. Senare i den bollbanan, ser jag på en repris, så stod Luis Diaz redo att dra till med höger på volley. Han skrek också det lite sent till Luis Suarez på temat. Du skulle släppt den. Ja, skulle jag. Hur skulle jag kunna veta att det du skulle ropat innan bollen kom? Mm. Och så snackar de om det och så går de ändå vidare i sina defensiva positioner. Colombianerna, för nu anfaller Ghana med spel i sidled. Semenyo, storstjärna från Manchester City, som i det offensiva spelet är inblandat lite kan jag tycka, för att det ska bli riktigt spetsigt framåt för Ghana. Men det kanske kommer. Han var inblandad nu, men bollen är på egen ghanansk planhalva. Nu klackar Semenyo fel så att Colombia kan bryta vid mittlinjen. Luis Suarez sätter bra fart mot offensivt straffområde, sticker en passning i offensivare ambitioner. Och så bryter Ghana den. Thomas Partey lägger in i mittcirkeln, så småningom ut via Sibo, mittfältskompisen Kwasi Sibo, ut med bollen på högerkanten. Där ute är Caleb Jerenki och Alidou Seido i samarbete för helt vitskruvlade Ghana. Ayew, lagkaptenen, central anfallaren, möter Partys korta passning centralt i banan nu. Partey med bollen vid de rosa skorna, har inga vägar framåt, spelar därför sidigt till Sibo och hem i mittbackslandet som kliver på framåt. Opoku stöttar Ghana som har lättare ju att spela utan boll. De är bättre defensivt när de står och ska sno bollen eller stå i vägen för motståndaren och sen sno bollen än vad de har att kreera någonting själva. Ofta får man i alla fall det intrycket, i alla fall mot ett samlat försvar. Hos nu Gideon Mensah i bollen till Jordan Ayew, får med sig ett inkast vid långlinjen. Är han långt ifrån mål, mitt på offensiv planhalva, inkast Ghana. Colombia leder med 1-0. Colombia just nu vidare till åttondelsfinal och match mot Schweiz. Ghana just nu utslaget. Det är 1,5 minut kvar av den första halvleken på arenan där i Kansas City i Missouri, där 76 000 tittar på. I publiksuccé VM när det är snygga dribblingar av Williams på högerkanten. Bra. Här kommer det inspel från Ghana in i straffområdet. Nickas undan av Colombias benhårda mittförsvar. Den här gången var det högerbacken Daniel Munoz som fick undan bollen till Gideon Mensah som spelar för ett skott av Semenyo. Semenyo skjuter för Ghana på täckande colombianer. Bollen in i straffområdet undan av Colombia. En, två gånger. Returen ut ur straffområdet till colombianerna. Hetare i närkampsspelet. Snabbare på att ta tillbaks bollen än vad ghananerna spelar sig ur situationerna. Partey gör det bra för Ghana och sen så tappar Sibo bollen och så kan Colombia kontra. I den 45:e minuten Luis Diaz på vänsterkanten skär inåt med bollen klistrad vid sin högerfot, joggas av Sibo med de blonderade lockarna, lämnar det sidled till Puerta, vidare ut på högerkanten till Munoz för Colombia, in centralt till Puerta igen. Vad ska han göra? Ska han lyfta ut på vänsterkanten när han spelar längs marken ut till Munoz och så kommer kontringen av sig. Ghana hinner samla sig i den 45:e minuten, alltjämt 1-0 till Colombia mot Ghana. Och nu är det ju precis tvärtom designmässigt på matchen mot hur det har varit under större delen av tiden. Alltså nu är det Ghana som mest anfaller mot ett välsamlat Colombia och så kontra Colombia. Tidigare har det varit tvärtom, att Colombia har anfallit mot ett välsamlat Ghana. Skillnaden så här långt är att Colombia är bättre på att få till sina kontringar, att hitta fram till motståndarnas straffområde när de väl snor bollen ur sina defensiva positioner än vad Ghana har visat sig vara tidigare. Men Ghana är ju numera inne i matchen anfallsmässigt, vilket vi är tacksamma för det blir så mycket roligare att se på en match med ambitioner åt båda hållen, så att säga. Allt mörkare himmel över Kansas City i Missouri i centrala USA är det. Det signaleras just nu, väl upplyst på en digital ljustavla, att det är 6 tilläggsminuter som första halvlek är försedd med och de har börjat räknas i detta nu. Och här kommer Colombia. Munoz går in i straffområdet på högerkanten, lyfter mot den bortre stolpen. Där nickas det mot mål och målvakten gör en jätteräddning. Vilken räddning med höger labben nere vid stolpen där av målvakten Lawrence Atisigi. Jättebra räddat. Jag trodde det var Luis Diaz som nickade för Colombia. Mycket nära 2-0 för Colombia mot Ghana. Det blev inte det den första tilläggsminuten av de 6 minuterna som ska spelas i tilläggstid till den första halvleken. Domaren från Frankrike blåser just nu av spelet när Colombia har bollen i sin backlinje. För det är en ghanan som står på knä i eget straffområde och har ont som en effekt av försvarsarbetet här, tror jag. Det är Luis Suarez som nickar och det är Alidou Seido som får en smäll. Han får hela... Nej, det är inte Luis Suarez, det är Johan Mojica. Vänsterbacken som är högt upp och nickar, ser jag på en repris. Han får hela Mojica över sig och ramlar till marken. Och faller verkligen som en trasdocka i smärta ner. Seido och ligger nu där och blir omhändertagen av de medicinska personerna från Ghanas avbytarbänk. Ska de vara tvungna att byta ut ännu en högerback i matchen, Ghana? De har ju redan bytt ut Senaya som råkade ut för den brusten baksidesmuskeln på sitt högra lår tidigt i matchen. I det här avbrottet så är spelarna i de båda lagen fram och snackar med sina coacher. Till exempel är de i Ghanas landslag framme. Nu står för övrigt högerbacken Seido upp igen och kan komma in och delta i spelet efter att ha blivit av med den här smärtan efter extrema närkontakten med motståndarkropp. Till exempel står spelarna i Ghanas lag och snackar med Carlos Quiroz, lagkaptenen. Ayew är där. Där är också Partey, den centrala mittfältaren. Det är de två och Manchester City-stjärnan Semenyo som är de stora namnen i Ghana. Klart det finns några till, men ofta är det så i fotboll att de som vi känner till som stora namn är också de som är ledarna i laget, de som de andra i laget ser upp till. Det finns en hierarki i gruppen och så tränaren kan inte gå runt och snacka med alla i ett sånt här läge, utan han snackar med de här ledande spelarna och så får de budskapet vidare ut på planen strax innan det att spelet kommer igång igen, vilket gör nu med kolumbianskt bollinnehav, för nu är Seido i spel igen, högerbacken som har återhämtat sig från återvänt från smärtlandet. Och då kommer det att bli kanske 8 tilläggsminuter som ska spelas till den första halvlekens grundläggande 45 minuter. Det har varit väldigt mycket avbrott, väldigt mycket smärta och aj, aj, aj, oj, oj, oj, bröstet här och en ligamentshistoria där. Och det är anledningen till att det är så många tilläggsminuter. Bra passningsspel av Colombia bryts till slut av Ghana i mittcirkeln. Här kan det bli någonting för deras del. Så spelar de Jordan Ayew utanför straffområdet. Tar med sig bollen efter att ha halkat först. Lägger ut den på högerkanten till Williams. Trampar på bollen. Sticker den tillbaka djupligt till Ayew som är till korta i den löpduellen mot Lokum i mittbacken. Och så slutar den inspark för Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. Och dessutom ska vårda bollen i sitt lag igen nu då när de ska sätta igång spelet via en inspark från målvakten Camilo Vargas. Nu är Nestor, han som är förbundskapten för Colombia, Nestor Lorenzo. Det är roligt att han heter Nestor ändå. Han är lite upprörd för han tycker att de slarvar med passningsspelet. Vi får inte hålla på så här, vi får inte tro att vi är någonting, säger han med sina gester. Ni måste vara fortsatt noggranna i det kolumbianska laget så att vi inte ger motståndarna, som de gjorde här när de tappade bollen i mittcirkeln, möjligheter att göra mål och kontra. Långboll nu i offensiv riktning för Colombia, tas hem till målvakten Sigi som skickar den upp på läktarna vid mittlinjen. Nej, han lyckas hålla den i spel. Vilken enorm teknik av Iñaki Williams. Det var verkligen en sån där en halv special med korv och sena på nedtagning med högerfoten när bollen i stort sett var på väg ut redan. Och så lyckas han hålla den i spel och tappar den sen i och för sig ändå till Colombia. Men allt för konsten, väldigt vackert Iñaki Williams för Ghana och för det allmännas bästa med den nedtagningen. I höjd med mittcirkeln, så det betyder ju ingenting, men det var väldigt härligt att se. 1-0 till Colombia är det mot Ghana. Det är kvar att spela ungefär 3,5 minut av den av tilläggstiden i den första halvleken. Lång boll i anfallsriktning för Colombia mot Munoz som tar med sig den i straffområdet. Gideon Mensah står i vägen, bryter, spelar sig loss hem till mittbackar i Ghana-laget till Lyckasen. Han hämtar målvakten Sigi, rullar ut på vänsterkanten till Opoku, den andra mittbacken. Han driver med vänsterfoten bollen framåt och sina mörkröda skor fintar med Suarez. Suarez har omkull honom och det är frispark för Colombia och det här händer precis framför avbytarna i Ghana som står och värmer upp och två av dem passar på att knuffa lite grann på Suarez för att du ska inte hålla på sådär med en av våra gubbar, ser du. Ja, men säger Suarez till dem och till domaren. Det kan inte vara så att avbytarna som inte är i spel lägger sig i vad jag gör. Nej, du har lite rätt i det, säger domare Turpin och skickar några uppfostrande glosor i riktning Ghanas avbytarbänk och nu också till Suarez när spelet är igång igen, för Suarez måste glömma detta, du måste gå vidare, säger Turpin, fransmannen som är domare. Onuva. Och så blir det så också, för nu är spelet igång igen på ett mer rimligt sätt. När kampen vid mittcirkeln slutar med Thomas Partey för Ghana får fram bollen till anfallskompisar som är Jirenki ute på högerkanten, tar hjälp av Seido tillbaka så småningom till mittfältaren Sibor. Han spelar sig bakåt men med bollen under kontroll till Semenyo. Han driver mot straffområdet för Ghana, spelar in centralt undan av Colombia. Bra mittförsvar som vanligt av Davinson Sanchez och John Lokumi. Men det är bra för Ghana att de får mer Semenyo in i det offensiva spelet. Närkamp på det i kontringsläget för Colombia slutar med att Suarez går omkull i en närkamp med Sibo vid mittlinjen. Suarez menar att jag ramlar över Sibo men jag blir knuffad av Opoku. Jag måste ha frispark med sig. Och så snackar han med domaren igen och det ska bli spännande att se vad domaren dömer i det här läget. För det slutar med att en ghanan som är Sibo med de blonderade lockarna, mittfälts Sibo, ligger vid mittlinjen där, reser sig nu mödosamt upp och så snackar domarna framförallt huvuddomaren med spelare från de båda lagen. Domaren Turpin snackar med James Rodriguez, lagkaptenen för Colombia, och säger att ja, nu dömer jag frispark för Ghana här. Ja, varför det då? Han fick ju en knuff, Suarez. Jo, men nu är det frispark. Det gjorde ändå väldigt ont på Ghananen. Sibo. Och så ska det bli frispark för Ghana. En av de sista sakerna som händer i den första halvleken. Det spelat 7 tilläggsminuter av de 8 som ska spelas. De sätter igång spelet längs marken till Semenyo. Kan vika inåt, gör det. Lyfter mot straffområdet. En studsande boll, lite okoncentrerad. Når inte Ayo, istället undan av colombianerna. Och då stoppar domaren pipan i munnen och blåser av den första halvleken. Nu är tilläggstiden slut. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana efter den första halvleken, som blev mer och mer händelserik ju längre den höll på. Det var en hel del skador och så småningom då också, eller ja, det kom ganska tidigt, men i alla fall ett mål. Och det gjorde John Arias i den 14:e minuten för Ghana. Fint, fint framspelad av Luis Suarez i Colombias anfallslinje. Colombia 1, Ghana 0. Just nu när det är paus på den väldiga arenan och de 76 000 åskådarna i Kansas City i Missouri, så är det Colombia som är vidare i turneringen att möta Schweiz i åttondelsfinal. Just nu är Ghana utslaget ur herrarnas fotbolls-VM, men det är mycket tid kvar. Hela andra halvlek till exempel.
0: Ja, vi får se vad som händer, och medans fotbollsspelarna får vila så passar vi på att ta en önskelåt här i vaken. Det är Snowstorm med låten Sommarnatt. Det är Ann som vill höra den på sin tidningsrunda.

0: midsommarnatt med Snowstorm. Daniel Wockner är i studion, skriver oss Ekot.
1: Många libaneser har börjat återvända hem igen efter att ha varit på flykt under kriget mellan Israel och Hezbollah. Enligt FN handlar det om över 640 000 internflyktingar som återvänt till sina hem i södra Libanon. Men samtidigt är ungefär lika många till fortfarande på flykt. Så Sverige, i Boden råder det just nu brist på öl på stans enda systembolag. Det här rapporterar Expressen. Systembolaget säger till tidningen att man har problem med leveranserna samtidigt som det är högre efterfrågan på öl nu under sommaren. Bolagets pressansvariga säger att det ser ljusare ut nästa vecka. Och nu är det officiellt. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Den som vigde paret var skådespelaren och vännen Adam Sandler. I Madison Square Garden i New York så är det runt 1000 bröllopsgäster på plats.
0: Och om Miley Cyrus är där, det vet jag inte. Men vi får henne här i baken i alla fall med låten End of the World.

0: End of the world. Miley Cyrus här i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är med oss från trafikredaktionen. Det börjar med en olycka.
1: Ja, det gäller E4 Uppsala vägen, trafikplats Märsta ner mot Rosersberg, och det är i riktning in mot Stockholm som en olycka inträffat. Personbilen står i det vänstra körfältet. Räddningstjänst har lämnat, men polis finns kvar och man har vägassistans på väg fram dit. Jag ser att det är en del köer bakom där också. Men förutom det så är det ändå en hyfsat lugn tidig morgon här. En del viltvarningar, älgar och vildsvin är också vakna lite här och var runt om i Sverige.
0: Och så kan man ju tipsa om något annat skulle dyka upp.
1: Absolut, slå en signal på 020 999 444.
0: Och här i Vaken så följer vi ju fotbollsmatchen mellan Ghana och Colombia. Det är 16-delsfinal, den sista 16-delsfinalen. Just nu så är det paus, det är halvlek. Och det är ju också helg, så vi har önskan att vi kommer förhoppningsvis hinna med en del önskelåtar också efter att matchen är slut här. Så att du får gärna höra av dig önska till vaken@sverigesradio.se. Det har Lotta gjort, eller hon skrev något till oss på Facebook till och med. Det kan man också göra. Lotta skriver: hej i natten, jag vill skicka en hälsning till Lenas balkonggäng i Malmö med Magnus Ugglas låt Efterfest. Vet att de brukar sitta där och mysa, och en och annan myser inte.

0: makes Travis Kelseys hemmaarena i Kansas så har ju fotbollsmatchen sparkats igång igen, Christian.
1: Men så är det ju. Andra halvlek i en minut gammal, lite drygt mellan Colombia och Ghana i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter Schweiz i 8-delsfinal och just nu är det Colombia som gör det, för de leder med 1-0, målet från den första halvlekens 14 minut av John Arias. Matchen är igång alltså, börjar med ett visst Ghana-tryck mot offensivt straffområde, men Colombia rider ut den stormen också via sitt väldigt säkra och trovärdiga försvar. Känns som att det ska mycket till för att lura dem, mittbackarna Davinson Sanchez och John Lokumi. Svårt att göra mål på Colombia. Det är svårt att göra mål på Ghana också. Därför så tror jag att de värdesätter väldigt mycket det mål de gjort, Colombia, och är väldigt intresserade av att inte ta särskilt stora risker för att göra ytterligare mål. De spelar med säkerhetsbälte och lite nödbroms eller handbroms och fotbroms i egentligen båda lagen, men ju längre matchen går desto mer kommer ju Ghana vara tvungna att riskera för att göra ett kvitteringsmål, för gör de inte det åker de ju ur turneringen, för vinnaren här går vidare alltså till åttondelsfinal och förloraren får inte spela mer i detta VM. Det är värt att notera att Colombia gjort ett byte i paus, och med tanke på att det är James Rodriguez, lagkaptenen, den offensiva stjärnan, som mångas älskling ända sedan VM 2014 i Brasilien när Colombia var så väldigt bra, som har gått ut, så känns det som att det är ett byte att ta på största möjliga allvar och notera. För James Rodriguez har alltså gått ut in i stället med Ricardo Rios från Benfica. Och om det skulle vara så, han tog sig lite för en av sina baksidor i slutet, tyckte jag det såg ut som av första halvlek, James Rodriguez, men det såg inte så allvarligt ut. Men om det är så att han är skadad och inte kan spela i fortsättningen, så är det förfärligt dumt för Colombia, för han är så väldigt viktig som portalfigur i deras offensiv med sin känsliga vänsterfot, men också och kanske inte minst som en mental, en andlig ledare, för att han är en sån idol, en sån nationalklenod för så väldigt många i Colombia, och om han inte kan vara med så blir många väldigt ledsna och ser problem snarare än möjligheter.

0: möjligheter. Så för Colombias del får vi hoppas att det är en lätt skada, en lätt känning som håller honom vid sidan av planen. Colombia här i den andra halvveckan. Colombia som leder med 1-0 mot Ghana. Ghana klädda helt i vitt. Colombia med gula tröjor, blåa byxor och röda strumpor. Precis som flaggan. Och med en långboll nu i offensiv riktning som Puerta på mittfältet vinner för Colombia. Då hålls han i av ghananen Caleb Jurenkje. Han som är 20 år gammal bara och spelar i Nordsjälland. I den danska ligan håller ett stadigt grepp i Puertas tröja. Varning av den franske domaren Clément Turpin. Och frispark för Colombia i höjd med mittcirkeln på sin planhalva. Rullas ut till Luis Diaz på vänsterkanten. Nej, det blir inte så utan de väljer att hålla den inom centrala delar av planen istället. Och så bollar de runt. Riskminimerande. Absolut inte beredda att sätta någonting på spel. Colombia som leder med 1-0. Som är ett skäligen kompetent lag på precis alla sätt och vis, som är offensivt som defensivt, som skulle kunna spela mycket underhållande fotboll också, men som inte gör det i detta läge när det framförallt handlar om att vinna matchen och ta sig vidare i turneringen. Hittar en lång boll mot Luis Suarez, kommer i närkamp med ghananerna på vänsterkanten i deras försvar, i sist på bollen över kortlinjen till inspark för Ghana i matchminut 50, den 50 minuten av den andra halvleken, och de båda förbundskaptenerna står och tittar på och njuter kanske inte alls, för det är väldigt nervöst för förbundskapten, fotbollstränare ju. Men Néstor Lorenzo, argentinaren som leder Colombia, ser mycket nöjdare ut än den portugisen Quirós. Som ser ut som alla ökenrävars ökenräv, listig och lurig. 73 år gammal, gråhårig. Kan alla knep att assisterade tränare i Manchester United till Alex Ferguson för länge sedan. Och förbundskapten i många nationer därefter. Bland annat i Colombia. Som han var i för 5-6 år sedan. Nu är han alltså i Ghana och är ledare där. Och hans lag Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia. Som spelar bollen i sin backlinje. Snygg vändning där av Davinson Sanchez. Skriver i offensiv riktning. Jubel från colombianerna. De många på läktarna där i Kansas City i Missouri, delstaten i USA. Där matchen utspelar sig. Och där det alltså normalt sett spelas amerikansk fotboll. Kansas City Chiefs med stjärnan Travis Kelce. I laget, han som just nu gifter sig med Taylor Swift i New York. Det är den sortens arena som matchen spelas på. Stor och väldig, och här en lång boll i offensiv riktning för Colombia. Borrios, inhopparen istället för Rodriguez, kommer i närkamp med Opoku, mittbacken i Ghana. Som tar ut bollen över långlinjen och får ett inkast emot sig. Bra jobbat av Rios där för Colombia. Vi ser den här bild på Rios och hans många halstatueringar. Samtidigt som Colombia kommer loss på högerkanten men inte får bollen förbi. Och Poco som kommer tillbaka i situationen och får bollen på matchens målskytt Arias. Han söker fot då över kortlinjen till inspark för Ghana i matchminut 52. Sjunde minuten av andra halvlek och Ghana måste snart börja. Det är i och för sig fortfarande väldigt lång tid kvar. Det är nästan 40 minuter av ordinarie matchtid kvar. Så det är ju inte läge att börja riskera alldeles för mycket. Men de skulle behöva bli lite mer offensivt betonade i sitt sätt att spela. Inte vara så väldigt, för deras del, gissar jag, för deras anhängare, irriterande långt ifrån Colombias straffområde större delen av tiden. De är vid mittlinjen nu, avancerar jättebra av Sibo in i mittfältaren ut på högerkanten till Jurenki, han från Nordsjälland mot straffområdet. In med bollen i Colombias straffområde, undan med andan i halsen av Lokomi. Mittbacken till inkast för Ghana på högerkanten, mitt på denna kant på offensiv planhalva. Kastas till Sibo med de blonderade mittfältslockarna. Han in genom mittcirkeln till Okupo, mittbacken. Han som fick tröjan sönderdragen i matchens tredje minut men har bytt tröja sedan dess så att den nu är hel med Ghanas nummer 18 på ryggen. Jerome Opoku från Basaksehir i den turkiska ligan. Har bollen nu igen vid sin vänsterfot i mittcirkeln. Lämnar till mötande Semenyo, Antoine Semenyo som sätter fart. Stjärnan i laget offensivt från Manchester City. Ut med bollen på vänsterkanten till Gideon Mensah in till Sibo. De närmar sig straffområdet här. Semenyo på vänsterkanten. Det är bra in framför mål men där är ju ingen ghanan som sätter foten på det finfina inlägget som kom en decimeter över marken in framför Colombias straffområde. Där borde kanske Ayew varit den centrala anfallaren. Nu var han ju inte det och det går ju inte att... Ja, han är 5 meter därifrån. Och de skäller lite grann på varandra kanalerna efteråt. Typ frågar Ayew, varför var du inte där? Ja, jag hann inte. Aha. Inkast från Colombia. Spelet sätts igång igen på vänsterkanten. Bra jobbat av Luis Diaz med den där självklara trollkarstekniken. Hittade en liten öppning i en yta som knappt fanns mellan ghananska kroppsdelar. Så att Ghana får börja om sedan Colombia fått undan bollen med ett spel från mittcirkeln. På chans i offensiv riktning, vänsterbacken Mojica i Colombia dunsar iväg bollen från en djup position in på mittfältet där de börjar bygga igen utåt höger via Daniel Munoz. Det är fina ytterbackar på båda sidor i Colombia. Munoz till höger med två mål i detta VM och Mojica till vänster. Ännu inget mål i detta VM, men det kanske kommer. Och så mittbackarna då som är så bra. Davinson Sanchez och Lokomi, Lerma, Arias, målskytten och Puerta på mittfältet. Ganska anonyma för oss som kollar fotboll ur ett europeiskt perspektiv. Nu ser vi Puerta sticka en boll djupt till Suarez in i straffområdet. Då kommer han loss ner mot kortlinjen men får en hörna emot sig efter att ha vunnit en närkamp mot Lucasen, mittbacken i Ghana. Bra jobbat av Colombia med den djupledsattacken. Bra av Luis Suarez att stå upp tycker jag i närkampssituationen där de håller i varandra. Lägger hörna snabbt, kommer ett skott som är nära Willett. Räddning av målvakten Sigi i Ghanas mål. Det var Puerta som sköt från mittfältet efter att ha slagit hörnan snabbt. Och sen så jagar Lerma till sig ett inkast för Colombia på högerkanten. Han täcker bollen ut över långlinjen. Gustavo Puerta sköt alltså efter den här hörnan. Försökte vinkla in den i målvaktens bortre del. Och han såg det tidigt och låg som en ung leopard i luften. Målvakten Lawrence Atitsiki och stötte undan bollen ut så småningom till ett inkast då för Colombia. I 55 minuten 1-0 Colombia mot Ghana i den sista 16-finalen i herrarnas fotbolls-VM. Inkast Colombia. Bollen i luften på Ojvan Castalont. Puerta nickas undan av Sibo vid första stolpen. Volleyskott. Snyggt. Atletiskt utfört av mittbacken Danielson Sanchez från Colombia. Men två skyskrapor över Ghanas ribba och inspark för Ghana. 56 minuten 1-0 Colombia mot Ghana. Sista 16-finalen i herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i USA, Kanada och Mexiko. Och det betyder ju att Colombia tar den sista platsen i åttondelsfinalerna ifall det här skulle stå sig. Vinnaren här spelar åttondelsfinal mot Schweiz. Förloraren har spelat färdigt i turneringen. Luis Suarez jobbar jättebra i pressen för Colombia. Tar bollen från obeslutsamma kananer. Kommer ett skott av Puerta när han spelar vidare till Arias. Och så framför mål så vinklas den i mål av Luis Diaz fram till 2-0 för Colombia. Men det är offside. Det är offside. De är så, fortfarande så jätteglada, jublar i högen sky. Titta nu ut mot den franske domaren som står där utan ett enda uttryck i sitt nollställda ansikte. Ta ner flaggan där, inte offside. Alltså offside. Han vill offside, inget mål. Inte mål. De ska ju såklart titta på repriser på det här också. Och det känns som att det är ett helt rätt omslut när jag ser den här reprisen. Luis Diaz tycker inte det. Han såg ju det mål. Händelsevis. Tänk om han hade sagt bra att ni blåste av för oss. Och där sätts spelet igång igen. Det var ingen längre granskning som behövdes av repriser och sådant för domarna i sammanhanget. Utan inget mål för Colombia. Men fint anfall som föddes ur Luis Diaz uppoffrande arbete utan boll som central anfallare där för Colombia. Han snodde helt enkelt bollen från ghananerna när de spelade upp utan någon tydlig idé och precision i sitt passningsspel. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Har bollen hos Arias. John Arias, målskytten, mitt på egen planhalva. Dribblar, vrider, vänder. Elastiskt, mjukt och härligt i knä och höfter. Och hela alltet som en sång. Så vackert och här kommer Puerta, en kontring för Colombia mot straffområdet, kan lägga sig det till Diaz, nu är inte offside, men skjuter han, målvakten räddar det där, han är ju alldeles fri när han skjuter in i straffområdet, hastigt i sensatt attack av Colombia, bra räddningar på rad här nu av Atisigi, målvakten i Ghana. Ghana som nu lassar mer offensivt än vad fallet varit tidigare. Är närmare Colombias straffområde än vad de varit tidigare i matchen. Lagkaptenen, anfallaren Jordan Ayew, är långt nere på mittfältet och hjälper till att få fart på passningsspelet. Seido till Ayew från höger till vänster för anfallande Ghana som nu i för sig har hamnat i ett sidledsspelande för att söka vägar framåt. Visar sig just nu ganska svårt för dem, för Colombia står rätt i sina positioner framför det egna straffområdet när det spelat lite drygt 13 minuter. av den andra halvleken. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana som anfaller på högerkanten kommer in med bollen. Snyggt inlägg och nästan att de får slag på den framför mål. Anfallet fortsätter. Mensa på vänsterkanten spelar bakåt till Sibo utanför straffområdet. Party där också. De får inte kontroll på bollen. Suarez drar som kull i närkampsspelet och det är frispark Colombia utanför straffområdet. Frispark Colombia i matchens 59:e minut. Det börjar essa till sig. Det händer grejer åt båda håll och kanter. Fantastiskt fin attack den här när Puerta får bollen av Munoz och hittar Luis Suarez. Alltså inte offside-läget när han gör mål utan när han inte lyckas överlista målvakten som står rätt och hinner ner vid sin högra stolpe väldigt kvickt och kattmjukt. Och det visas nu repriser på hur mycket offside Luis Diaz var när han gjorde målet som alltså dömdes bort för offside. Och det är ganska tydligt att han är offside, för att säga väldigt tydligt. Det är tydligt, det tycker inte då de arga kolumbianska supportrarna gick ut blått och rött på läktarna. Samtidigt i den 15 minuterna av andra halvlek möjligtvis problem för Ghana eftersom spelare haltar omkring i deras lag inne på planen när nu spelet ska sättas igång igen via den här frisparken för Colombia utanför straffområdet på egen planhalva. Det förbereds byten i Ghanas lag. Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia. Det är kvarten spelad av den andra halvleken och just nu så är det Colombia som är vidare i turneringen. De ska möta Schweiz, vinnaren i den här matchen i åttondelsfinal, och just nu så är det Colombia som har den äran. Långboll i offensiv riktning av detta Colombia. 1-0 leder alltså. Målet redan i den första halvlekens 14:e minut av John Arias, mittfältare i Colombia. Detta Colombia som genom Rios river ner Ayo vid mittcirkeln. Frispark för Ghana. Hektisk stämning på planen. Väldigt många sammanstötningar i det fysiska spelet. Bland spelare som inte är nära bollen. Mycket att hålla koll på för domarna. De gör det jättebra så här långt, tänker jag. I den här matchen där det är nu 30 minuter kvar av ordinarie tid. Frispark Ghana att lyfta mot offensivt straffområde. Det är Colombia som leder med 1-0. En av nationerna vidare till åttondelsfinal. Jordan Ayew slår frisparken från mittcirkeln mot straffområdet förbi alla gananer. Munoz tar undan i högerbacksläge för Colombia utanför straffområdet. Hittar Arias, den evigt löpande Arias, som sticker en boll i djupled till Luis Diaz som tar med sig bollen mot straffområdet. Seido är före bollbanan. Går omkull och bollen över kortlinjen. Räddas kvar i spel av Diaz. Seido reser sig upp och får hjälp av Ayew som var nere. Och det var också Mensa i försvarsarbetet och får undan bollen. Upp på vänsterkanten där går Semenya omkull för Ghana. Frispark Ghana med ungefär 10 meter kvar till mittlinjen där på vänsterkanten. Och då kanske de där två bytena ska göras i det ghananska laget. Ja, de kommer nu. De ska sätta in Fatawu från Leicester. Och de ska sätta in Owusu. Elisa Owusu från Auxerre. Ut med Sibo på mittfältet och in istället med Owusu. Och vem kom in då istället, eller vem gick ut när Fatawu kom in? Jo, Williams. Ut med Anna Inaki Williams och in istället med Fatawu. Han som heter Isahako i förnamn. Issa. Gemenligen Issa Fatawu. 22 år från Leicester. För att få fart på offensiven. Han får omedelbart bollen på högerkanten. Fatawu sätter fart, utmanar på utsidan av vänsterbacken. Får bollen för långt ifrån sig, men får kanske... Nej, får inte hörna med sig utan inspark för Colombia i det läget. Issa Fatawu utmanade Johan Mojica, men Mojica var på rätt plats och drog inte på sig någon hörna. Nu börjar det bli lite sådär att det kniper ihop sig för Ghana. För nu är det spel i 63:e minuten. Ghana ligger under med 1-0 mot Colombia. Vinnaren vidare i turneringen, förloraren åker hem. Och Ghana måste nu börja ta risker i offensiven för att få in ett kvitteringsmål. De är mycket högre upp med sitt lag, pressar Colombia när de sätter igång spelet. Colombia slår därför ofta långa bollar, vilket varit väldigt framgångsrikt på sistone. Upp till Luis Suarez framförallt, kan komma nu på högerkanten. Gör inte det, för Ghana genom Mensa kliver framåt. Partey i djupled hittar inte framåt till Semenya med den djupledspassningen. De missförstod varandra och målvakten Vargas i Colombia har lätt att fånga bollen. Sen får Puerta den lite grann för långt ifrån sig, mittfältaren i Colombia, men lyckas i sista momangen hålla den inom laget. Och Luis Diaz med den väldigt finstämda tekniken håller den inom spel dessutom utan att han går ut över långlinjen till inkast för Ghana på vänsterkanten. Han är så himla skön i sin teknik. Luis Diaz, svala, så där evigt elegant verkligen. Arias, ett riktigt drivande bollen framåt för Colombia, och så missförstår han Munoz på hela världen. Ute på högerkanten, passningen bakom Munoz som med sitt väldigt omfångsrika pipskägg applåderar ändå uppbyggande och uppmuntrande i riktning matchens målskytte Arias. Bra gjort, fint tänkt, nästa gång går det bra. 1-0 är det till Colombia mot Ghana, 64 minuten mitt i den andra halvleken. Ghana mycket högre upp i banan med sina spelare och sina ambitioner. Mensah på vänsterkanten skickar en boll mot straffområdet till Fatahu som tar emot den nere vid kortlinjen och sen lite stressad, lite överarbetande får bollen alldeles för snabbt ifrån sig med vänsterfoten, och där var ju kortlinjen, och så är det inspark för Colombia. Klen touch helt enkelt i det läget av Fatahu. Och de colombianska supportrarna på läktarna, de är jätteglada över resultatet. Ledsna över att James Rodriguez, superidolen, lagkaptenen, är utbytt med skada i paus. Det där kommer att kunna bli problematiskt längre fram i turneringen om de nu tar sig vidare. Colombia som får inkast med sig hög med eget straffområde, för han är så betydelsefull för laget. Dels spelmässigt men också som andlig ledare. Dråplig inkastsituation. Colombia, för det är inget att skratta åt, men Colombia har inkast mitt på egen plan, alla på vänsterkanten. Mojica kastar bollen in centralt på banan. Lerma ska bara dra iväg den på volley i offensiv riktning för att slippa ifrån trycket av framstormande kananer, och skjuter då bollen rätt i huvudet på inhopparen Fatahu. Lerma i huvudet på Fatahu som inte alls är beredd och inte med på det. Oh, det där gör ju ont och är jobbigt, och så är det avblåst, och förlåt att jag skrattade. Issa Fatahu. Men det såg roligt ut och det gick bra, för nu är han i speldugligt skick igen och Colombia kan börja skicka undan bollen på ett mer kontrollerat sätt. Till Rios i mittcirkeln håller undan för tre stycken ghananer, spelar för fel på den fjärde som är just Fatahu. Tar bollen och sätter fart på högerkanten. Inte förbi alla colombianer där, men får inkast emot sig. Framför avbyta bänkarna, och då blir Fatahu och alla på avbytarbänken jättegalna, väldigt arga på domare Turpin som tar upp det gula kortet och varnar Fatahu för våldsamt dåligt språkbruk. Men det var ju mitt inkast. Han blir så extremt, för det var en colombian som var sist på bollen, jag menar Fatahu, och han ska ha inkastet med sig. Får inte det, blir varnad istället. Och hur gick det då med colombianen som fick sparken i magen av Fatahu? Såg det ut som där Puerta. Jo, det gick ganska bra. Sparkspelet igång igen. Colombia bygger ur backlinjen i den 67:e minuten, mitt i den andra halvleken. 1-0 i matchen till Colombia som jagar ytterligare mål. Framgångsrikt nu mot ett offensivt Ghana. Luis Suarez akrobatiserar bollen inom det colombianska laget. Han tar emot en långboll. Mojica på vänsterkanten spelar upp efter att ha fått tillbaka spelet från Suarez och in centralt till dribblande Lerma från Crystal Palace på det centrala mittfältet i Colombia. Där tar Rios över, fick bollen av Lokomi och mittbacken tillbaka till Lokomi vid mittcirkeln fram till direktspelande bakåt Puerta, och så bra passningsspel av Colombia. De hittar ytor och vinklar med få tillslag och hem via mittbackarna till målvakten, och så gick det 30 sekunder där och Ghana hade inte bollen och kunnat göra mål just där, för det är de som måste göra mål. Det är 1-0 till Colombia som manövrerar den här matchen skickligt just nu, ända tills då Ghana gör 1-1, och då kan jag få äta upp det där att det kanske inte var så där särskilt skickligt, men det känns bra just nu. Ghana har svårt att få tag i bollen, svårt att få fatt i riktigt vassa målchanser. Nu vinner de en närkamp, snor bollen från Arias, målskytten på egen planhalva, kommer loss med bollen, men ändå tvingas de ner av bra jobbande colombianer in i straffområdet. Driver han högerbacken Seido i Ghana bollen, och sen så hittar han upp till backlinjen ändå mot två framstörtande colombianer. Bra gjort. Här kommer Ghana då i en ambition att kreera ett anfall. Owusu inbytt central mittfältare istället för Sibo ju. Sibo med de blonderade lockarna. Owusu utan blonderade lockar. Hem till mittbacken Lukasen som omväxling har blåa skor. Annars har nästan alla i det här mästerskapet rosa eller turkos eller aprikosfärgade orangea skor. Ghana med ett svagt passningsspel där Owusos boll ut på vänsterkanten med möda hålls i spel av Gideon Mensah tillbaka till Owuso, och han spelar bak i laget, genom laget över mittlinjen hem till Lukasen i mittbacksposition. Vad gör han? Jo, i sidled ut till Seydou som rullar den till andra mittbacken och Poco. 69:e minuten, snart bara 20 minuter kvar. Ghana, ni måste ösa mer framåt, ni måste vara beredda att ta fler risker för att få in ett kvitteringsmål, för det är ju Colombia som leder den här matchen i Kansas City i Missouri, i inlandet i USA. Bollen nu ut till Fatago för anfallande Ghana, in centralt förbi Luis Diaz, lyfter mot offensivt straffområde, söker Semenyo, når inte honom, bollen undan av colombianer till en kontring. Nej, Semenyo hämtar utanför straffområdet, centralt till banan, driver framåt, jättebra gjort Antoine Semenyo, förbi fyra stycken, skottet blockas, nästa skott som går fram mot mål går utanför mål från Thomas Partey som spelade via Real och inte ordnar något party i den situationen för Ghana. Skottet utanför, och i det här läget med knappt 20 minuter kvar att spela så kommenderar domaren Clément Turpin från Frankrike dricka paus i 3 minuter. Då ska det snackas taktik och gå igenom saker och ting inför avgörandet i matchen. Och så drickas lite vatten och annat där i Kansas City. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana i den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM.
1: Och här i Vaken passar vi på att lyssna på lite musik. Fritt fram och dricka vatten för dig som lyssnar också.

0: till med Sienna Spyro, och i Kansas så är spelet igång igen.
1: Det handlar ju om den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM, en match som utspelar sig mellan Colombia och Ghana. Det är 1-0 till Colombia, ett mål i den 14:e minuten redan, alltså tidigt i den första halvleken, är det som räknas som matchens enda så här långt. Och Ghana måste nu vara beredda att ta enorma risker för att få in kvitteringsmål för att leva vidare i detta mästerskap. Skulle de inte lyckas med det så är ju Colombia vidare till 8-delsfinal på Ghanas bekostnad. Ghana som inledde matchen väldigt tillbakadraget i de defensiva positionerna, frammanade av den portugisiske förbundskaptenen, 73-årige Carlos Queiroz. Men så fick de ett tidigt mål emot sig och då grusades ju de där planerna. Då rubbades cirklarna och blev fyrkanter och trianglar istället. Och så är de nu tvungna att hitta på någonting annat och hitta en offensiv kraft som de ju har i laget, men de som de inte riktigt ofta plockar fram. Kanske, eller har förmåga att plocka fram. I det här vattendrickarpausen så gjorde Colombia ett byte ut med målskytten, mittfältaren John Arias, och in istället med en annan mittfältare, Juan Quintero från River Plate, den argentinska klubben där han tillbringar sina vardagsdagar som fotbollsspelare, eller sina vardagar som man kan säga också. Ghana vinner bollen i en kvitteringsjakt på offensiv planhalva, lägger ut bollen på vänsterkanten till stjärnan Antoine Semenyo från Manchester City. I det svajande håret vid straffområdeshörnet väntar in colombianer, lägger ut bollen längre på vänsterkanten till Gideon Mensa. Inspelet in i straffområdet undan av det colombianska försvaret till en kontring sedan kanske. Puerta och Luis Suarez och Quintero. Luis Suarez får bollen på offensiv planhalva, stannar upp, vänder om, inväntar lagkompisar, spelar tillbaka till Quintero. Inhopparen i den 75:e minuten, kvarten kvar av ordinarie matchtid där i Kansas City i Missouri i mellanvästen i USAs inland. 1-0 till Colombia i gult, rött och blått mot helvita ghananer. Det är Colombia som i och med det resultatet är vidare till åttondelsfinal. Colombia som får sin anfallsspelare, anfallspositionerade vänsterback Johan Mojica nedsparkad, tycker de själva. Domaren står och ser det här när högerbacken Arido Seido är hård mot Mojica i närkampen, och han blåser väl ändå, ja det gör han, frispark för Colombia i det läget, ungefär 12 meter utanför straffområdet, och han varnar också Seido. Den franske domaren Clément Turpin, som dömt flera matcher långt in i de stora europeiska klubblagsturneringarna och också i stora mästerskap, och har sett mycket värre saker än det här. Det signalerar han med hela sitt kroppsspråk ut ur sin slimmade kropp. Det är en löpartyp, den här domaren, som är ganska kortväxt och ganska tunn och inte har några som helst problem med att hålla tempot som spelarna sätter upp. Frispark nu för Colombia i jättebra läge, skjuts från detta läge högt över av inhopparen Quintero i överambition, eller i alla fall ambition, och övergick det ju. Och 77:e minuten har börjat där i Kansas City. 1-0 till Colombia mot Ghana. Det är så många som är så djupt engagerade i de här matcherna för att de håller på de här lagen, har dem nära sina hjärtan och sitter och biter på naglarna och tvinnar sitt hår och kollar på sina tatueringar och tänker igenom sina kommande steg i livet, eller så tänker de inte på något annat än här och nu. Fatawo in i offensivt staffområde för Ghana, tappar bollen mot det väldigt samtrimmade och elastiskt säger sidligt rörande försvaret i Colombia, som får undan bollen upp till mittcirkeln där Ghana börjar om. Thomas Partey från Villarreal trampar på bollen, vänder bort Quintero, slår en kort passning framåt till Semenyo, får bollen för långt ifrån sig. Så Iruso där får ändå inte kontroll på bollen, utan colombianerna vinner genom Luis Diaz med den finfina tekniken och det glada sättet med bollen. Bollen är så lycklig när den är med Luis Diaz yta in centralt. Det kan komma ett skott från långt håll, bollen tillbaka till Luis Diaz och så sviker bollen honom och stannar kvar i situationen när han springer vidare. Och här kommer Fatawo loss en liten stund vid mittlinjen för Ghana. Bringas överända, jobbar fram en varning för domaren att visa för försvarande colombiansk spelare. Samtidigt så signalerar han åt Garnas avbytarbänk. Vi ser den här bild på domaren nämligen. Jag följer den här matchen på bildskärm därifrån Kansas City. Domaren tar upp det gula kortet och tittar på alla de med förbundskapten Kerosh i spetsen vid Garnas avbytarbänk som står och viftar i luften med det här. Visa honom ett gult kort, visa honom ett gult kort tecknet då. Ja, men jag gör ju det nu, ser ni väl. Lite grann för att visa vem det är som bestämmer och att han ska få dem att ta det väldigt lugnt, och så lyckas han med det också vad det verkar. Då är det 12 minuter kvar att spela. Görs ytterligare byten i detta nu i det ghananska laget. Ut med Ayew, in med Nuama och Adu. In med Nuama och Adu. Adu, det betyder ju att ytterligare någon som går ut. Adu kommer in istället för Jirenkje. 20-åringen från Nordsjälland, och det är du som kommer in istället för honom, ja. Och Nuama kommer in istället för Ayew på topp, så var det. Samtidigt som det då är frispark för Colombia i eget straffområde när framstormande Nuama just som kommit in. Ernest Nuama är lite väl engagerad för att försöka få tag i en boll, och frispark ska det bli för Colombia. Jag sitter och skriver upp de här inhopparnas namn. Det är därför jag är lite tyst. Här du nummer 25 och 24 nummer. Bra, nu har vi koll på det. Och här är avslutningen av matchen. 11 minuter kvar, Colombia 1, Ghana 0. Colombia anfaller för ett 2-0-mål utanför straffområdet på täckande Ghanan från Luis Diaz. Han är så himla händelserik, Bayern Münchens Luis Diaz. Bollen via en colombian och över kortlinjen till hörna för Colombia, som snart bara har 10 ordinarie minuter kvar att hålla ut i sin 1-0-ledning till glädje för människor med maracas och sombrero och annat på läktarna i Colombias klack. Quintero, inhoppare nyss i matchen, ska skicka in hörnan från höger, går ut och börjar jobba med det, lägger upp bollen omsorgsfullt vid hörnflaggan. När det är prick där, i 10 minuter kvar att spela, och flera colombianer samlas i Ghanas straffområde. Just nu Ghana utslaget ur VM, Colombia leder 1-0. Här kommer Colombias hörna in i straffområdet, nickas mot mål, och målvakten är rädda på mållinjen och håller returen dessutom. Och det blir ingen särskilt bra träff där på nicken. Inte hård nog för att lura målvakten, men helt fri. Så skickades nicken iväg mot målet. Jättebra räddning av målvakten i det läget. Jättebra räddning, bra hörna. Jag tror det var mittbacken Lokumi som var uppe och fick träff på den bollen. Första minuten rör sig matchen i. Colombia leder med 1-0 mot Ghana. Colombia som har fått bäst på att få iväg skott eller avslut mot motståndarens mål. Ghana har ännu inget avslut i matchen som har tvingat målvakten i Colombia till någon räddning. Colombia har 6 sådana avslut som tvingat målvakten till en räddning. Här kommer Ghana med bollen i straffområdet som är snett slagen från vänsterkanten av Gideon Mensa genom straffområdet över kortlinjen och till en inspark för Colombia. Det är den andra mittbacken, Davinson Sanchez, som är den som nickar den här hörnan som målvakten alltså tar. Men bra läge var det, och ingen riktig kraft i nicken. Bra mittbackar de har i Colombia, Davinson Sanchez och John Lokumi. De spelar nu upp via vänsterbacken Mojica som slår en djupisboll till Luis Diaz att löpa på i den 82 minuten mot Ghanas straffområde. I offside, frispark för Ghana. Frispark Ghana i 82 minuten, och Ghana i sina vita tröjor, byxor och strumpor mot gultröjade, blåbyxade och rödstrumpade Colombia är illa ute, för de ligger under med 1-0. Det är bara 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. De måste göra mål, Ghana. Annars är de ur detta fotbolls-VM. De måste komma in i offensivt straffområde. De har idéer att komma runt på kanterna, men de gör inte det särskilt ofta till farliga lägen, för Colombia är bra på att stänga till. Och det är nästan så att i anfallsambitionerna som Ghana har, så skapar det fler möjligheter för Colombia i kontringsläget. Kanske här då, Ghana. Fatah in i straffområdet från vänster, tappar bollen från höger, tappar bollen. Och så kan Mojica slå en sån där lång boll upp mot mittlinjen till Luis Diaz, men den här gången så är Seydou före, får tag i bollen, hjälpa Partey, får han framåt så småningom till inhopparen Adu på sig planerna, lämnar över till Fatahou som är inlägg in i straffområdet med vänsterfoten, får bollen mot mål och där måste målvakten ingripa. Första skottet på mål för Ghana, lätt fångat för målvakten Vargas som håller bollen dessutom i den 83:e minuten. Colombia 1, Ghana 0. Colombia vidare just nu till åttondelsfinalspel mot Schweiz. Tiden allt knappare, allt mer på fel ställe för Ghana som hoppas på ännu mer trim tram trum för att få igång karusellerna och drömmarna. Nu är de ute på vänsterkanten hos Semenyo, storstjärnan, sätter fart mot Colombias straffområde, för bollen för långt ifrån sig. Och här kan Quintero kontra för Colombia, skickar en boll till Luis Suarez som tar emot på offensiv planhalva, vänder om, har Luis Diaz i djupled, spelar bakåt klokt så småningom till colombianer på mittfältet som håller undan för framstormade Semenyo och kompani och kommer genom Quintero på högerkanten, nu mitt på offensiv planhalva. Colombia på jakt efter ett 2-0-mål. Distansskott. Det viner precis utanför målet. Jättenära att han är på väg att tillverka en riktig drömstrut där, inhopparen Juan Quintero, som med bollen tatuerad vid sin vänsterfot kliver framåt, driver framåt och placerar några enstaka decimeter, kanske är det bara centimeter, på fel sida sett med de colombianska gulblå-röda ögonen om Ghanas vänstra stolpe. Otagbart hade det varit för målvakten Lorenzo Atizigi, han som är så bra och gjort så fina räddningar i sin nattklubbs rosa gestalt. I övrigt är de vittklädda i Ghana, som nu spelar upp bollen, inte kommer förbi den evigt pressande Luis Suarez genom Lucasen, mittbacken som driver bollen framåt. Luis Suarez är på honom hela tiden, väldigt nära i uppspelslägena. Lucasen går omkull, får frispark med sig efter den närkampen. Och här kommer Ghana. Centralt till banan, Owusu till Partey som tycker väldigt tydligt tappat fart och studs i den andra halvleken. Tröttats ut, inte alls varit lika delaktig i spelet som han var i första halvlek, Thomas Partey. Hans passning bryts av Colombias vänsterförsvar och så får de inkast med sig dessutom när högerbacken Alidou Seydou från Rennes i Frankrike i Ghanas lag kliver framåt. Det inkast alltså för Colombia på vänsterkanten i den 86:e minuten. Kastas framåt, det är ju 90 ordinarie minuter och sen kommer tilläggstiden. Det är ofta väldigt många tilläggsminuter och Owusu vinner närkamp för Ghana på mittfältet. Får bollen i offensiv riktning, lyckas inte hållas kvar inom laget där av Nuama och Ado. Istället kontring, Puerta är bollförare, Gustavo Puerta från Racing Santander. Ut på vänsterkanten till Bayern Münchens Luis Diaz som byter kant, jätteyta. En ocean av yta på den kanten. Quintero tar emot bollen för Colombia som har 1-0 mot Ghana. Snart 86 minuter spelade och nu spelar de väldigt uppehållande Colombia för att få tiden att gå och komma närmare vinsten. Hem till målvakten med bollen, motionerar hela Ghana-laget i djupled. De springer så gärna nu för nu måste de ju ha tag i bollen. Nu måste de komma närmare, försöka att göra mål. In centralt till Gustavo Puerta. Bra passningsspel utifrån Quintero på högerkanten för Colombia. Han får baksbollen med vänsterfoten. Väldigt bra i den foten hittar han Luis Diaz som klackar med sig bollen in i straffområdet. Nu ska det bli roliga grejer. Tänker bollen och så går den på första täckande Ghanan som får ut den ur straffområdet. Där är Luis Diaz och tar tillbaks bollen. Jättebra defensivt jobbat, men sen är det också väldigt fint av inhopparen Nuama som tar med sig bollen. Går omkull i närkamp med Diaz och när det är 3,5 ordinarie minut kvar av 16-delsfinalen i Kansas City mellan Colombia och Ghana så är det frispark för Ghana på egen planhalva. 1-0 till Colombia. Ghana just nu i detta nu utslaget. 1-0 till Colombia. Snart är det bara 3 minuter kvar att spela. Owusu med bollen för Ghana i mittcirkeln. Hittar Semenyo. Bra vändning, bra teknik. Framåt förbi 1-2-3 colombianer. I sidled så småningom ut till Fatahou. In i straffområdet. Där kommer ett skott som går över. Då är det avblåst för att Semenyo har fastnat på en colombian och vräkt honom över ända. Det är mittfältaren Gustavo Puerta som gör väldigt mycket nytta på många olika sätt. Den här gången höll han i Semenyo som tappade det och vräkte ner honom i gräset i straffområdet. Och han ligger verkligen där och gör det mesta av den här situationen. Ramlade på knät, fick ont i munnen, ligger där och Semenyo säger till domaren, du ser ju att det är en simulant. Säg bara till honom att resa sig upp så kommer ju spelet att gå vidare. Mm-hmm. Tänker domare Turpin går fram till Puerta som ligger där på marken och säger, hörru du, simulant, res dig upp. Jaha, okej, okay, säger Puerta och reser sig upp. Och så hade Semenyo rätt då. Och så är det frispark för Colombia utanför eget straffområde. Snart bara 2 ordinarie minuter kvar av den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana i detta nu utslaget. Colombia vidare till 8-delsfinal möter Schweiz i den 8-delsfinalen. För det är så lottningen är. Vinnaren här möter Schweiz i den 8-delsfinalen. En av de 8 8-delarna som är nästa nivå i turneringen efter 16-delarna. Det var ju på den här nivån i 16-delsfinalspelet som Sverige åkte ut ur turneringen mot Frankrike för några dagar sedan i New York. Nu är det spel i Kansas City. Ghana försöker komma loss ute på vänsterkanten i en kvitteringsjakt. Det är inhopparen Ado som inte gör det utan inkast för Colombia istället när det bara är 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Och 1-0 till Colombia, målet i den 14 minuten genom mittfältaren John Arias, 14 minuten av första halvlek. Sen dess har det varit mycket försvarsspel av Colombia och många försök, allt fler ju längre matchen har hållit på, i framgångslöshetens land av Ghana. De söker nu offensiv spets på vänsterkanten. Alldeles strax bara minuten kvar att spela. Gideon Mensah, vänsterbacken, 10 meter in på offensiv planhalva. Långt, långt, långt ifrån mål. Lämnar hem till mittbackarna som är Opoku som skickar den i offensiv riktning. Slutar med, ja vadå? Slutar med att det ska bli bollen över långlinjen och ett byte för Colombia. Campas ska komma in för att tampas med kanalerna. Ut ska Luis Diaz gå. Tack så mycket för underhållningen, Luis. Det har varit som vanligt ett ständigt nöje att se dig. För du har så fina grejer på gång med bollen hela tiden. Bollen trivs alltid väldigt, väldigt bra tillsammans med hans fötter. Och många passningar som kommer direkt från lyckans land kommer från hans fötter. Ut med honom och in med Campas istället för att försvara ledningen som Colombia har mot Ghana som kastar in inkast i offensivt straffområde. Colombianerna genom Munoz i högerbacksläge får undan bollen uppåt i banan. Strax har 90 minuter gått och en colombian ligger efter senaste besöket av Ghana i offensivt straffområde och har ont. Det inhopparen tidigt i andra halvlek Rios som nu reser sig upp. Där har de ordinarie minuterna gått och det signaleras 6 tilläggsminuter. Så många minuter har Ghana på sig att få in ett kvitteringsmål. Annars tar deras VM slut om 6 minuter. Colombia leder nämligen med 1-0. Frisback Colombia, Davinson Sanchez på egen planhalvan. Lång boll förbi allihopa ner till målvakten. Han i nattklubbsrosa, skrikigt och lite brokigt, färgade kläder och stora handskar i blått och rosa och gult. Han heter ju Lawrence Attizigi, spelar i St. Gallen i Schweiz, i fotboll till vardags. Han är ut med bollen på vänsterkanten så spelar han fel Ghana. Colombia med ett genomtänkt och välbalanserat passningsspel, håller bollen inom laget, spelar runt, hittar en fri lagkompis hela tiden. Puerta mot offensivt straffområde ut på vänsterkanten till Campas, inhopparen, istället för Luis Diaz. Hans inspelning i straffområdet tas undan av Ghana, spelar tillbaka till Campas bakåt till Quintero. Inlägg mot bortre stolpen där det är ett fritt läge och sen bollen utanför av Rios som stöter ihop med en ghanansk försvarare som är Gideon Mensah i situationen också. Båda två har blonderade lockar i sina svarta hårburr och båda två har ont i huvudet i detta nu för de har verkligen skallat ihop. Mensah för att få undan bollen från eget målområde, det är väldigt nära mål detta, och colombianen för att få in bollen i mål och just nu avbrutet spel där i Kansas City. Det är ju Ricardo Rios som är där för Colombia i den här situationen. Avbrutet spel och sjukvårdshjälp från båda lagens avbytarbänkar. Det rinner blod från Rios högra ögonbryn som nog gick sönder där. Det är avtorkat och borttorkat och han är klar för spel igen. Medicinmännen från Colombia lämnar planen. Hur går det för Gideon Mensah då? Inte riktigt lika lätt att komma in i spel igen i det här läget, men snart är han nog spelklar igen. I det här läget är det alltså 1-0 till Colombia mot Ghana. Ghana just nu utslaget ur fotbolls-VM. Det är 2 minuter spelade av de 6 tilläggsminuterna. Det kommer att bli tillägg på tillägget. Och Mensa är nu klar för spel igen. Får en plastflaska med vatten i att läska sig med. Bra, det blev bättre i huvudet också. Och inget blod som flöt där ur någon öppning som det var på Rios vid hans ögonbryn. Och spelet går igång igen. Ghana fick frisparken, skickar en lång boll i offensiv riktning mot inhopparen Adu. Han når inte bollen utan den tar sig hela vägen hem till målvakten i Colombia. Han som heter Camilo Vargas och spelar i en mexikansk klubb som heter Atlas. Nära berg och annat i Mexiko. Han i chockgrön målvaktsträckt skickar bollen långt in på offensiv planhalva. Det är just Gideon Mensa, han som just låg ner, tappade närkant mot Luis Suarez som gör väldigt mycket nytta i det fysiska spelet med och framförallt nästan utan boll för Colombia. Håller bollen därmed innan det colombianska laget. 3 av 6 tilläggsminuter är förflutna. Det är 1-0 till Ghana. Inläggen i straffområdet nickas inte. Målvakten är ute och nickar för undan den bollen med nävarna framför Luis Suarez. Bollen till colombianen nära att det var, det skulle bli en 2-0-möjlighet för dem där. De leder med 1-0 Colombia mot backande Ghana som nu måste framåt, som jagar och pressar när Colombia spelar sig bakåt genom laget hem till mittbackarna. De finner Lokomi och Davinson Sanchez. 3,5 minuter av de 6 tilläggsminuterna. Vi kan räkna med lite tillägg till efter skadesituationen nyss. Puerta på mittfältet för Colombia. Colombianskt bollinnehav i gult, blått och vitt. Gult, blått och rött. Helvita ghananer jagar, men Colombia är bra. Skickliga på att hitta fristående lagkamrater och ytor att operera på. Just när jag säger det så spelar de konstigt nog inte fel. Det blir nästan alltid så. Det är någon slags förbannelse som inträder när man berömmer någon. Långboll istället in i straffområdet till Campas som kommer till ett avslut. Hårt uppvaktad av högerbacken Seydou i Ghana och skjuter därför högt över inspark. Ghana som sätter igång spelet igen. Får ut bollen i den 5:e tilläggsminuten ur eget straffområde, men Rios tar över för Colombia till Luis Suarez. Vilken enorm arbetsinsats han levererat, och då är den passningen lite klen ut på högerkanten till Daniel Munoz, men ändå blir det colombianskt bollinnehav till Munoz igen på högerkanten till Quintero, och så studsar bollen ifrån honom hem till den ghananske målvakten. Ja, det är helt panik nu i Ghanas fotbollslandslag. De ligger under med 1-0. Det måste ju komma fram en chans att kvittera, tycker de. Skicka bollar i offensiv riktning utan någon riktig adress. Colombia bättre organiserade. Campas, inhopparen med bollen in i offensivt straffområde för Colombia till Luis Suarez. Ska det bli 2-0? Fintar skjuter, täcks av Seydou, högerbacken i Ghana. Yttersta från ett distansskott på Erta på en annan täckande ghanan. Blir det hörna? Nej, den hålls i spel av Gideon Mensa, vänsterbacken i Ghana. Men han skickar ut bollen till inkast för Colombia, och stort bifall från de många mestadels gulskrudade colombianska supporterna på läktarna. För deras älsklingar leder med 1-0 mot Ghana, och just i detta nu är Colombia i 1/8-final i herrarnas fotbolls-VM och möter där Schweiz. Spelar sig ur en trång situation. Rios skjuter från distans. Målvakten räddar för Ghana och får hjälp av utförsvarare som bröstar bollen tillbaka till honom när han reser sig upp. Målvakten Lorenzo Attisigi, lång utpark från honom in på offensiv planhalva. Når inte Adu undan av det ramstarka. Det är verkligen det colombianska mittförsvaret. Till Campas på vänsterkanten, inhopparen skjuter. Målvakten reagerar, tar den, och i nästa läge så har Ghana i helvitt bollen ut ur eget straffområde. Snygga dribblingar, kommer de loss? Ja, Fatawu hålls i tröjan av Puerta, får frispark på egen planhalva, och där har de 6 tilläggsminuterna gått. Men det är mer spel än 6 minuter på tilläggstid efter skadesituationen. På tilläggstiden. Jag gissar att det är ungefär 1 minut kvar att spela. Ny krock mellan spelare från de båda lagen i mittcirkeln. Det är döende sekunder i matchen och det är döende andetag i turneringen för Ghana. För det är Colombia som leder med 1-0 och det är frispark i mittcirkeln för Colombia. Colombia ska skicka bollen i spel igen. Domaren tittar på klockan. Davinson Sanchez ska slå frisparken. Tar väldigt god tid på sig. Där slår de den. Nej, ingen slår den. Rios säger att då slår jag den då. Och där slår han den. Han fattar inte att det blir tillägg på det här också, för det här också nu. Hem till målvakten. Vargas som störs av anstormande ghananer. Skickar ut bollen till inkast för Ghana på högerkanten vid mittlinjen. Detta är det sista som händer i matchen. Semenyo kastar inkast till Semenyo till Fatawu. Får tillbaka bollen in centralt till Partey. Hålls inom lag. laget, men de spelar bakåt Ghana. Jättebra jobb av Colombia som vinner närkampen genom Luis Suarez med fin teknik och härlig inlevelse för Colombia vid mittlinjen och i ett bollinnehav i den 8:e tilläggsminuten. Och det är 1-0 till Colombia mot Ghana och Colombia spelar runt mot maktlösa ghananer som helt enkelt inte kommer åt bollen. De vill så gärna att domaren ska blåsa av Colombia som spelar runt, tar risker, inte låter Ghana komma nära. Väldigt fint passningsspel från Colombia och där tar Ghana bollen i backlinjen. Sista chansen, lång boll i offensiv riktning mot Fatawu, når inte honom och där blåser domaren av. Det är slut. Ghana är utslaget ur fotbolls-VM. Colombia är vidare till åttondelsfinal och möter i denna åttondelsfinal Schweiz. Det blev ingen glimrande fotbollsmatch sett till de fotbollsmässiga prestationerna mellan Colombia och Ghana. Men det var ju oavlåtligt, hela tiden spännande hur det skulle gå, vilka som skulle gå vidare, vilka som skulle få spänna ut sina stolta vingar och flyga mot kommande stordåd i herrarnas fotbolls-VM. Det blev Colombia som vann med 1-0 mot Ghana. Ghana har spelat färdigt och kan planera för hemresan. Colombia siktar på match om några dagar i åttondelsfinalen mot Schweiz. Det är de senaste beskeden. Det är från herrarnas fotbolls-VM direkt från arenan Kansas City Stadium i Kansas City i Missouri. Colombia 1, Ghana 0.
0: Och vi tackar Christian Olsson och Radiosporten och så får vi säga stort grattis då till Colombia.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Elisabeth Edberg har vi med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E4.
1: Ja, och avrapportera en olycka. Det var en olycka på E4 Uppsalavägen mellan Märsta och Rosersberg tidigare. Och nu är det bärgat och klart där. Och nu är också köerna borta, särskilt i riktning in mot Stockholm. Och det är väl det jag har att bjuda på i Trafikväg. Det har väl varit något samtal om älg och vildsvin. Så att även de är ju upp och vakna och längs med våra vägar runt om. Men det är det.
0: Och vill man tipsa så kan man höra av sig.
1: Mm. Tipstelefon till trafikredaktionen är 020 999 444.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester i Vakan med P3 och P4. Och natten och morgonen framförallt är inte slut, utan vi hinner med lite önskemusik också här efter fotbollsmatchen mellan Colombia och Ghana. Susanne har mejlat in till vakan@sverigesradio.se och skriver: god morgon, vill hälsa till min lillebror som för 20 år sedan inom citationstecken lånade en LP-skiva med Crosby, Still, Nash and Young. Vet att han lyssnar på er, spela gärna en låt med dem så får vi se om han känner sig påkommen, hälsar stora syster Susanne. Ja, jag har laddat en låt här med Crosby, Stills, Nash and Young. Det blir

Our House hörde vi där. Melvin skriver: hej vaken, jag önskar god morgon med Kikki Danielsson och Chips eftersom det är en av mina kollegors favoritlåtar och jag vill hylla den personen med den låten.

God morgon med chips. Johannes skriver: hej, jag jobbar tidiga passet i bageriet, men allt jag kan tänka på är killen jag är nykär i. Så jag vill höra Lana Del Rey's Young and Beautiful. Tack för ett toppenbra program och sällskap denna tidiga morgon.

0: Anna Del Rey, Young and Beautiful i Vaken med Peter och P4. Det var ju nykära Johannes som ville höra den. Vad härligt att vara nykär. Nu så tänkte jag att jag ska ta mig tid att gratta någon också, för jag har faktiskt fått in en nominering här. Nomineringen kommer från Kent som skrev igår. Hej Frida, fick idén om att du skulle kunna ringa min lillebror Thomas som fyller år imorgon lördag. Han uppnår då den aktningsvärda åldern 60 år. Och på måndag så börjar han sin semester som 60-åring. Själv är jag nu inne på tredje dagen som pensionär. Sen skickar jag Thomas nummer här. Så att jag tar och ringer. Får vi se om vi har tur. Jag brukar ringa vid 4.50. Så jag menar, det är lite senare idag. 5.53 som klockan nästan är. Då är man väl ändå vaken, va? En lördag morgon. Men vi får se.
1: Hej, det är Thomas här.
0: Nej.
1: Kan inte ta samtalet just nu.
0: Inget svar från Thomas. Det var ju tråkigt. Då går vi vidare istället och lyssnar på Backspegeln med Veronica Maggio.

Backspegeln med Veronica Maggio. Olle i Härnösand skriver: god morgon, ni vaken Frida. Temat är fritt, fast fotbolls-VM lever kvar i många spännande matcher, även om Sverige reste hem med beröm godkänt. Christian Olsson, suverän i känsla, kommentator Radiosporten. En önskelåt som ofta spelas vid VM i så kallat cooling break är Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Vi, klockan är 6, vi släpper in Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
5: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
4: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att ta upp.
3: Reporter Tobias Sandblad. Nu har begravningen av Irans tidigare högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, inletts, en begravning som ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Enligt en AFP-journalist på plats har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské och de ska bära på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat skanderat död åt Amerika. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
6: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années.
7: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädden svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs. 2 av de 3 vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har ännu inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jeromlajev och hans familj. Jeromlajev är satt under sanktioner av Ukraina sedan 2023.
3: Reporter Oskar Hansson. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
8: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
3: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla 16-delsfinaler avslutade. Det var Ekots nyheter klockan 6 med Julia Vitegård.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 6:03. Det är Vaken du lyssnar på. Önskar natten är över. Nu blandar vi istället upp med retromusik. Och du får gärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga lördagsmorgon medan du lyssnar på programmet. Så mejla vaken@sverigesradio.se. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Oxygen firar med Jean-Michel Jarre, och det är den mest kända låten på hans genombrottsalbum Oxygen från 1976. Skivan den spelades till stor del in i hans egen hemmastudio med analoga instrument och blev en milstolpe inom elektronisk musik. Och det här albumet har sålt i över 10 miljoner exemplar världen över, och det är ett av de bäst säljande franska albumen genom tiderna.

If All I Was Black med Mavis Staples. Det här är titelspåret från Mavis Staples album från 2017. Det här albumet behandlar frågor om rasism, identitet och hopp i USA. Och Mavis Staples själv har beskrivit skivan som ett budskap om förståelse och medmänsklighet.

Ja, men då har V4 mellan Örnsköldsvik och Husum, Arnäs ungefär. Där är det älg på felsida viltstängsel. Även älg på felsida viltstängsel på E4 mellan Byske och Åbyn, mellan trafikplatserna Tårne och trafikplats Åbyn. Älg på felsida stängsel även där alltså.

On the road again med Canned Heat, en riktig bluesrockklassiker. Den är från 1968 och den bygger på ännu äldre blueslåtar. Och till skillnad från de flesta av Canned Heats låtar från den här tiden, då Bob Hight brukar sjunga, så är det faktiskt bandets gitarrist och munspelare Alan Wilson som sjunger på den här låten On the road again. Och det gick bra för den. Den nådde topp 20 både i USA och Storbritannien.

0: En fond de monde med lamm i vakan med Petri och P4. Och jag frågade ju här vad du gör medan du lyssnar på programmet. Dan har mejlat in till vakan@sverigesradio.se och skriver: god morgon Frida, gör absolut ingenting men vill önska dig en riktigt bra semester. Välbehövlig, vi hörs i höst. Ja, ni är gulliga, ni är många som har önskat mig en fin semester. Jag har ju en natt kvar. Det är också många som säger den är välbehövlig. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Om jag har låtit tröttare och tröttare under våren. Det har jag kanske. För sen har jag också lyckats bli sjuk min sista vecka. Så jag var ju borta 2 nätter dessutom. Men en natt kvar, sen är det semester för min del i alla fall.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Vinnaren, åtta gol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: mig igen, så Cecilia Lind.
1: Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Och den här berättelsen har ju blivit en av de mest älskade visorna som spelats in på svenska. Den räknas idag som en modern visklassiker.

Positivity med Stevie Wonder och Aisha Morris. Aisha Morris som är Stevie Wonders dotter. Och den här låten, Positivity, finns på Stevie Wonders album Time to Love från 2005. Och han sjunger då tillsammans med dottern Aisha Morris. Det är inte första gången som hon hörs på en av Stevie Wonders låtar. Hon hörs också på den klassiska Isn't She Lovely, och då som litet barn. Den låten, den handlar också om Aisha.

Turn to Stone med Electric Light Orchestra. Den låten öppnar albumet Out of the Blue från 1977 och det blev en stor internationell hit.

Turn Up The Sunshine med Diana Ross och Tame Impala. Och den här låten, den skrevs till soundtracket för filmen Minions The Rise of Gru från 2022. Och det är ett ganska oväntat samarbete mellan disco-ikonen Diana Ross och australiska Tame Impala med Kevin Parker som producent. Och resultatet, det blev ju en modern poplåt med tydliga 70-talsinfluenser.

Jag blundar i solens sken med Peter Jöback här i Vaken med Peter och P4. Jag undrade ju tidigare vad du gör just nu medan du lyssnar på programmet. Jan skriver, god morgon, förbereder mig för en Springsteen-dag. Born to Bruce i Kungsträdgården i Stockholm, där jag ska berätta om 25 år som turnéfotograf åt Bruce och E Street Band. Spelar även trummor i Traveling Asbury's, så det blir en rolig dag. Ja, men vad spännande, John, då får jag säga stort lycka till. Magnus är ute på morgonpromenad med hundarna, skickar med en bild där också på två gulliga hundar.

Knock on Wood med Amy Stewart. Låten den skrevs av Eddie Floyd och Steve Cropper och blev först en soulhit med Eddie Floyd 1966.

0: Call Me Breeze, eller Call Me The Breeze med Eric Clapton. Den här låten den skrevs av J.J. Cale och spelades in av honom till hans debutalbum 1971. J.J. Cale och Eric Clapton var vänner och de framförde låten tillsammans vid Claptons Crossroads Guitar Festival 2004. Och när Clapton fick beskedet att Cale hade gått bort 2013 så framförde han flera av Cales låtar vid en konsert och dedikerade också framträdandet till honom. Och så spelade han in hyllningsalbumet The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. Det kom 2014 och där finns också låten vi hörde med.
1: Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les

0: Message personnel med François Hardy.
1: Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20:08.

När solen färgar juninatten med Thomas Andersson. Vi, låten spelades först in av Sven-Ingvars till deras album Playa Blanca som först kom ut på LP 1976. Och Thomas Andersson, vi gjorde sin version i tv-programmet Så mycket bättre 2017. Nu hinner vi bara med en låt till i Retro i vakan denna lördagsmorgon. Det blir Elton John.

0: Sorry seems to be the hardest word med Elton John från 1976. Det var allt för Vaken denna lördag. Musikredaktör var Robert Jonsson. Strax Drid och Zimmermann Show i P3. I P4 blir det Ring så spelar vi med Lasse Persson. Men först Ekot.
1: Här är Ekot. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
2: Bring a fan with you. Drink lots of water.
3: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
4: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
3: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
5: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
3: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
1: I spåren av ett allt torrare klimat ökar odlingen av majs i södra Sverige. Och en som odlar majs är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
6: Jag säger, men majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
7: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som med sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
8: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
1: Reporter Mikael Funke. Och det var nära en riktig skräll i fotbolls-VM i natt när Kap Verde tvingade regerande världsmästaren Argentina till förlängning i 16-delsfinal. Radiosportens expert Johan Elmander.
9: De spelade en solid försvarsspel. De gör ju två stycken drömmål här och de bara fortsätter mata på, men i slutet orkar man inte helt enkelt. Imponerande.
1: Ja, till slut tar Argentina sig vidare med 3-2.

God morgon och varmt välkomna till Ring så spelar vi. Den här lördagen så sänder vi från frukostmatsalen på Sandhamn. Har tagit båten från Stavsnäs Värmdö, åkt cirka en halvtimme med motorbåt och är nu på plats. Och ni som seglar, ja, ni kanske känner till Sandhamn speciellt bra. Det är här havskappseglingen Gotland runt har start och målgång. Tävlingen avgjordes bara för ett par dagar sedan och nästan 200 segelbåtar deltog. Ni ska vara varmt välkomna till Ring så spelar vi den här lördagen. Vi ska börja med att dra en slutsiffra. Och slutsiffran blir 24. 2-4. 24 är slutsiffran. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och lite komiskt då att slutsiffran blir 24. Går ju bra där med telefonnumret. Vi ska börja med en önskelåt och det är Lisbeth som har skrivit till oss. Och hon skriver så här: hej, vill så gärna höra Ingmar Nordströms orkester med Elephant Song. Jag tycker den spelas för lite. Det spelas för lite av den här eminenta orkestern. Vi är många som har dansat och njutit till de här tonerna på 70, 80 och början på 90-talet. Jag hade hälsar Lisbeth i Vetlanda. Så vi drar igång dagens Ring så spelar vi här från Sandhamn med Elephant Song.

0: Först ut, det var så här Elephant Song. Det var Lisbeth i Vetlanda som hade önskat den här. God morgon, säger vi till Daniel Westergren.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Daniel. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Gislavedstrakten, strax utanför. Ja. Sandshult heter det.
0: Okej. Okay. Men du är på väg, va?
1: Ja, vi ska väl ge oss på Göteborg ikväll. Vi ska gå på konsert.
0: Ja, ja. Vad är det som händer där?
1: Nej, men vi ska titta på lite country. Det är Luke Combs ikväll här på Ullevi. Ja. Så att, det ser vi fram emot.
0: Ja. Vilka är det som ska åka dit och titta?
1: Ja, det är jag och sambon, och så är det min dotter och hennes son som ska dit. Så att, det ska bli en liten familjegrej här, så det är trevligt.
0: Ja, vad mysigt. Är det här en favoritartist eller?
1: Ja, men vi gillar ju country överlag, och sen ja, men han är bra. Han har ju ett antal bra låtar, så att, det ska bli bra.
0: Ja. Ja, och vi spelar honom ganska mycket här i P4 också.
1: Ja, ja men precis.
0: Ja, ja. Det är bra. Men du, är du liksom, har du rätt utstyrsel? Kommer du komma med cowboyhatt och grejer?
1: Ja, jag har överlåtit cowboyhattarna till dottern och sambon. Jag kör väl keps och en liten skjorta och lite sånt. Så att, men det kommer nog som väl kittar det där. Det gäller ju att passa in i övriga publiken, jag tänker.
0: Ja. Ja.
1: Ja, vi fick har du sett inspiration här för någon månad sedan när vi var på countryfestival här på High Chaparral. Då var det fullt pålrörd bland åskådarna där. Det var, alla var utklädda. Så det var trevligt. Så vi har fått en lite mer smak för detta.
0: Ja, men häftigt. Brukar ni gå på konsert?
1: Ja, jag och dottern har faktiskt gjort det nu 4 år idag. Eller 5 år som vi har en tradition att gå på en konsert om året.
0: Okej.
1: Okay. Vi har lite olika saker här på framförallt Ullevi då.
0: Ja, det är härligt, eller hur?
1: Ja, ja, det är jättekul. Det är ju ett sätt att umgås. Nu när de börjar bli lite äldre barnen så får man locka med något kul.
0: Ja. Men sen, jag tycker också det blir så mycket bättre när man är på plats och det är live. Alltså, även om du gillar en artist och hör dem hemma typ i vardagsrummet, men när man får se, det blir en sån upplevelse.
1: Ja, men visst är det så. Det är ju jättestor skillnad. Och där märker man ju vilka som är bra liveartister och vilka som kanske är mer studioartister. Så att, det är en häftig känsla att vara på plats.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och köra igång också morgonens första fråga. Permen är ju laddad här med nummer 1-50. Vilken nummer vill du ha?
1: Ja. Nej, men jag tänker vi tar nummer 47.
0: Okej, är det något turnummer eller?
1: Ja, jag hade det när jag spelade fotboll ett tag, så jag tänkte jag går på den känslan idag.
0: Ja, och det är så bra. Jag behöver bara vända permen bak och fram. Jag behöver inte jag bläddra så mycket.
1: Jag tänkte att det var enkelt för dig.
0: Tack för det. Du, här kommer då rubriken. Känd för sitt filmiska bo. Känd för sitt filmiska bo är rubriken. Och frågan är, vilken fågel återfinns i efternamnet på den svenska landslagsspelaren som bar nummer 17 på ryggen under fotbolls-VM? Vet du vem är svenska gänget som hade nummer 17? Och känd för sitt filmiska bo i ledtråd.
1: Ja. Vi ska se om vi hittar någon.
0: Ja. Jag tror jag har sett den här filmen. Det är en film med Jack Nicholson.
1: Ja, men Gökboet, ja. Victor Gyökeres kan det väl vara.
0: Kan det vara, ja. Ja, helt rätt. Och du sa också att den filmen vi hade tänkt som skulle leda dig in till Gyökeres, det var ju just Gökboet.
1: Ja, men det var ju för att han kom där. Man blir ju lite doft. Jag har ju sett alla matcherna, så att, det borde jag ha satt tidigt. Men det var ju bra, kul.
0: Ja, du satte den ju, det är huvudsaken.
1: Ja, absolut.
0: Och Gyökeres, Victor Gyökeres satte ju också något mål där under VM.
1: Ja. Jajamän, han gjorde ju något. Sen hade han en tuffa match i slutet.
0: Ja, han kämpade på rejält. Ja, du, vad ska vi lyssna till för musik?
1: Nej, men jag tänker vi sätter väl standarden för kvällen så att det blir Luke Combs och det blir First Car, tänker jag.
0: Ja. Ja. Stort tack för att du var med i Ring så spelar vi. Och ha en jättetrevlig kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Tack, här kommer då Luke Combs i P4.
1: Ja, tack.

0: Luke Combs först ut musikaliskt, eller inte först ut, varje önskelåt, men första från en lyssnare, Fast Car, Luke Combs.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Christer Jakobsson.
3: Hej, hej, hej.
0: Hej Christer, hur står det till?
3: Jo, det står jättebra till.
0: Ja, vad härligt. Var ringer du från?
3: Jag ringer från Sveg.
0: Ja, från Sveg. De är en bit upp. Jag sitter ju ute i skärgården här. Ja, precis. Ja. Jag fick åka lite båt och grejer. Det har varit jättemysigt här och ta sig bara ut hit till Sandhamn. Jättefint.
3: Ja, har du soligt också?
0: Nej, tyvärr. Alltså, jag skulle sitta ute först, men det blåste alldeles så mycket. Så att jag tror ni som hade lyssnat hade tröttnat till slut på den här vinden. Alltså, en liten stund hade ni stått ut, men det gick inte att hitta lä riktigt. Så jag har fått flytta in. Jag sitter i en frukostmatsal.
3: Ja. Perfekt, perfekt.
0: Ja. Vad gör du då en sån här dag?
3: Du, jag jobbar lite extra nu, för jag gick väl på semester igår, men vi kör jag och en kille här på jobb för att få undan lite mer grejer.
0: Hur tycker du att semestern har varit så här långt?
3: Ja, men jag har inte börjat. Då har den varit slitsam, om man säger så.
0: Ja, precis. Så du börjar med att jobba extra på semestern? Ja,
3: ja faktiskt.
0: Ja, men jag har förstått att fiske, det är något du tycker om.
3: Ja, faktiskt. Det är väl någonting man brinner lite för.
0: Ja, åker du iväg då och fiskar, eller är det precis i din närmiljö eller?
3: Det är både och faktiskt. Det brukar börja med att man är i sin nära här och fiskar runt de här sjöarna man har här, och sen blir det väl till fjälls. Så ska vi ta en tripp upp till Bodö nu på semestern här och titta på den här saltströmmen. Jag har aldrig varit dit, men jag har läst mycket om.
0: Ja, visst. Ja, det blir ju häftigt. Men när du drar ut och fiskar, vilken fisk vill du helst få napp? Vilken fisk?
3: Ja, det är väl ädelfisk då. Öring, röding, harr.
0: Ja, de är ju så, det är så gott.
3: Det är så gott, men man kan ju inte ta reda på allt heller. Men man tar reda på det man vill äta upp i alla fall.
0: Ja, ja. Men det är så här, får du en och så tycker du att nej, den här, då kan du släppa tillbaka den, eller?
3: Ja, ja, ja. Inga problem.
0: Ja, ja men bra. Ja, men det är bra. För man ska inte bara fiska liksom och ta upp dem utan att...
3: Nej, men det är roligare att kanske fler kan få samma fisk.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jaha. Ja, vad häftigt. Men du, hur länge kommer du jobba nu? När får du liksom semester på riktigt?
3: Ja, vi satt och diskuterade, jag och jobba kompisar, om vi inte ska hit imorgon också en sväng. För så mycket jag gör faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Men sen kanske från måndag då? Då får du leda.
3: Måndag blir det nog semester.
0: Ja, bra. Bra.
3: Ja.
0: Ja, du, jag tänkte vi ska gå på frågan. Jag kan säga, det finns ingen presentkort i potten, men du har ju chans att vinna.
3: Ja, precis.
0: Vilken nummer vill du ha?
3: Nu vet du inte, jag hörde faktiskt inte hans. Men jag tar nummer 4 om den finns kvar.
0: Ja, nummer 4. Han tog 47, så ni är långt ifrån varandra.
3: Ja, det låter bra det.
0: Ja, då bläddrar vi fram här då. Är du beredd? Oh, det här, du kommer få höra ett litet ljudklipp.
3: Jajamän.
0: Men vi tar rubriken först då. Rubriken är Ingen ände. Ingen ände.
3: Ja.
0: Och frågan är, Thomas Stenström är en av våra mest folkkära artister. Den 23 juni kunde vi se honom framföra Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid i Allsång på Skansen.
3: Okay.
0: Låten ligger på en EP som fått namn efter den här låten. Lyssna noga.

0: Ja, vi undrar alltså, vad heter Thomas Stenströms senaste EP?
1: Du, väldigt, ja, jag må fundera lite här. Se om jag, ja, kamraten har någon så, ja, det. Ja, Leva för alltid.
0: Ja, det var den låten han framförde i allsången. Okay. Men EP heter
1: jag,
0: inte...
1: Jag ska säga evighet, ja, då, för om jag ska ta på rubriken.
0: Ja, ja, men du, ska jag säga vad det är?
1: Ja, får höra då.
0: Det här är klurigt alltså. Ingen ände var i rubriken och vi tänkte, ja, att det ska vara en ledtråd till nollpunkt. Ingen, aha, är noll. Man har ingen, ja, och precis, ände på en mening, då sätter man punkt. Det var lite, ja, långsökt.
1: Ja, men den var svår, du.
0: Ja, den var tuff faktiskt. Ja, ja. Det måste jag hålla med om.
1: Ja. Jajamän.
0: Ja. Men du, du ska få lyssna till musik. Vad blir det?
1: Ja, Donnes, En tiger i sängen.
0: Ja, det är så roligt för att jag har en dam i min närhet och hon tjatar hela tiden. Ni måste spela Donnes, mer Donnes, det är för lite Donnes. Och nu kommer den ju.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, tack, ja, så,
1: ja,
0: mycket,
1: men,
0: Christer.
1: Jajamän, ja, tack själv.
0: Och lova att du tar semester på måndag.
1: Ja, det ska jag lova.
0: Ja, det är bra. Ha det gott.
1: Jajamän, detsamma. Hej, hej.
0: Hej.

0: Ja, En tiger i sängen heter låten. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon, det är P4. Telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran, ja, den är 24. God morgon säger vi till Åsa Wallgren.
1: Ja, men god morgon.
0: God morgon Åsa. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Frösakull utanför Halmstad.
0: Ja, vacker plats.
1: Jajamän, alla helst om det är fint väder.
0: Ja, är det det idag då?
1: Nej, just nu är det mulet. Men enligt SMHI då ska det spricka upp och det ska bli soligt.
0: Ja, men då är det perfekt. Ja. I ring så spelar vi det frukost och sen när vi är klara, då kommer solen.
1: Jajamän, då ska jag gå ner och bada med mitt lilla barnbarn, tänkte jag.
0: Ska du det?
1: Ja, ja, precis. Och blir det inte bad så får vi nog ta och plocka snäckor. Det är också en tacksam aktivitet.
0: Ja, hur gammal är barnbarnet?
1: Han fyllde 2 år igår, så det, han är precis firad här nu.
0: Ja, och börja prata som bara den, eller försöker?
1: Jajamän, så det kan nästan vara det första han säger på morgonen, att han ska plocka snäckor. Plocka snäckor, det är spännande.
0: Ja. Och, sen och du hakar gärna på.
1: Jajamän, och sen ska man tvätta snäckorna när man kommer upp till stugan. Ja, så de blir riktigt fina. Ja.
0: Ja, ja. Hur många snäckor kan det bli på en sommar, tror du?
1: Oj, oj, oj. Så långt kan jag inte räkna.
0: Ja, vad härligt det är ändå. Tänk att man får vara med. Det är ju underbart.
1: Jättehärligt, jättehärligt. Men vi får hoppas att det blir lite bad med att det blir så pass varmt.
0: Ja, visst. Hur varmt är det i vattnet? Vet du det?
1: Ja du, jag har inte mätt det, men det var, vi var ner här i förrgår och då var det riktigt skönt. Riktigt skönt. Så kanske det är 23, kanske det var då.
0: Oj, oj. Ja, det är lätt.
1: Ja.
0: Du, vi har ett presentkort i potten.
1: Jaha,
0: så nu har du chansen här. Ja. Vilken nummer vill du ha?
1: Ska vi satsa på nummer 3? Finns
0: det
1: kvar?
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, visst. Då ska jag bara bläddra lite här. I min fina perm. Då är rubriken så här då. Tokig buske. Tokig buske är rubriken.
1: Okej.
0: Mort Walker har tecknat humorserien Beetle Bailey om en lat infanterisoldat och hans liv på en militärförläggning. Vilket är seriens svenska namn?
1: Ja, den låter väl nästan som 91, Dan Karlsson.
0: Ja, nästan. Det är nog en kusin nästa till den här.
1: Ja, nu ska vi tänka efter.
0: Ja, han var med ofta så där i dagstidningar. När jag var liten så kunde man läsa en liten sån stripp med honom.
1: Nu börjar jag prata. Jag får lite hjälp här. Knasen.
0: Ja.
1: Stämmer
0: vad sa
1: det?
0: Du?
1: Knasen. Nej, Klasen.
0: Helt rätt. Nej, Knasen ska du säga. Det sa du också.
1: Ja. Jag fick lite backup det här med bakom mig.
0: Ja, det är jättehärligt. Du får ju 2 presentkort, så då kanske du kan ge backuparen 1 och så behåller du 1 själv.
1: Ja, men det ska jag ta och göra det.
0: Ja, och vi tänkte tokig buske. Tokig är knas och buske är en buske.
1: Ja, precis.
0: Ja, men du, ta hand om barnbarnet. Hoppas ni hittar mycket snäckor.
1: Det ska jag göra. Det ska
0: och
1: jag
0: innan
1: göra.
0: Jag släpper iväg dig ska du få välja musik. Vad tar du då?
1: Ja, då tar jag faktiskt Robbie Williams med Angel.
0: Då kör vi den här.
1: Det är en riktigt härlig låt. Vi var på konserten där en sommar och det var enormt bra väder.
0: Ja,
1: så vi
0: vill
1: tänka tillbaka på. Ja.
0: Ja, fint. Vi tar den här. Tack för att du var med, Ring så spelar vi.
1: Ja. Tack ska du ha. Ha det bra.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Du lyssnar till Ring så spelar vi här i P4. Det är lördag morgon och den här lördagen sänder vi från Sandhamn. Tagit båten ut hit och riktigt mysigt. Jag sitter i en frukostmatsal alldeles själv. Inte någon på hela hotellet har kommit upp och käkat frukost än. Johanna som jobbar här har hjälpt mig få ordning på grejerna. Så det är väldigt tacksam för det. Telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran är 24. God morgon säger vi till Andreas Isaksson.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Andreas. Var har vi kommit nu?
1: Just nu sitter jag i Västra Röde på Carolina Nord och kör den färjan.
0: Okej. Ja, du kör färja alltså?
1: Jo, jag håller på att göra land nu då.
0: Ja, det ringer jag och stör dig.
1: Nej, det går bra. Man kan tala om.
0: Ja, men är det över Kalixälven?
1: Ja, precis.
0: Ja, och har du hand om isvägarna då där uppe på vintern? Eller gör du något helt annat på vintern? Eller?
1: Jag har så att jag jobbar mest på sommaren. Jag jobbar lite grann på vintern. Så.
0: Ja, för jag vet att man har mycket fina isvägar där över.
1: Ja, nu brukar jag vara på isvägen då och då.
0: Ja, men det är så. Så.
1: Ja, ja, precis.
0: Ja. Ja. Ja. Men du, hur många tar ni då? Hur många får plats på färjan över?
1: Ja, vi tar 20 ton och 8 bilar ungefär.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men du måste vara ett härligt jobb.
1: Ja, det är så vackert här, så det är otroligt. Det är, tror jag, Sveriges vackraste arbetsplats.
0: Ja, kan du berätta? Hur ser det ut?
1: Ja, du har berg i bakgrunden och så har du en spegelblank älv som man kör över och solen tittar fram så. Det är helt fantastiskt.
0: Ja, jag vill åka upp och ta ett studiebesök hos dig.
1: Ja, det är så vackert.
0: Ja, men du, jag tänkte så här, hur länge kör ni då? Hur länge kan ni ha trafiken igång?
1: Vi kör vardagar kör vi 6 till 22.
0: Ja, men kan ni köra året runt?
1: Nej, vi kör ungefär till november.
0: Ja, okej, okay. Det är så.
1: Jo, det är så. Ungefär 15 november så där så.
0: Ja. Ja, vilken grej. Är det lika vackert? Har det liksom är det lika fint i november tycker du? Njuter du lika mycket?
1: Ja, inte gillar jag snön lika mycket.
0: Nej, okej.
1: Okay. Nej, och kyla. Nu är det bättre med värme.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där, det låter. Du, jag tänkte, nu är det ju inget presentkort i potten. Åsa lyckades ju ta 2 presentkort. Men du har chans att få 1 i varje fall. Vilken nummer på fråga vill du ha?
1: Jag kan ta 30 om den finns kvar.
0: 30?
1: Jo.
0: Ja, då ska jag bara bläddra lite. Ja, nu. Här har vi den. Rubriken, tillstånd av fullkomlig behärskning av känslorna. Tillstånd av fullkomlig behärskning av känslorna, det är rubriken. Och frågan är så här, bekantskap önskas med äldre bildad herre. Det är en diktsamling från 1983. Men vem är det som har skrivit den?
1: Oj, det var riktigt mitt gebite.
0: Nej, men om du tänker på rubriken då, med tillstånd av fullkomlig behärskning av känslorna.
1: Ja, det är ju lugn det.
0: Ja.
1: Jo, men då, jag kan inte förnamn.
0: Nej, då måste jag bara höra med vår producent om vi godkänner efternamn. För efternamnet har du, det är lugn. Men vad heter hon i förnamn? Det är det som är.
1: Kristina Lugn.
0: Där satt den. Då behöver inte vi ens fundera. Du har fullkomligt 100% rätt. Tillstånd av fullkomlig behärskning av känslorna. Det är ordboksdefinitionen av lugn. Och författaren Kristina Lugn. Så du har vunnit ett presentkort.
1: Ja, det var inte dåligt.
0: Det var inte dåligt. Och så ska du få höra din musik. Vad blir det då?
1: Chuck Berry med No Better Place to Go.
0: Ja, men då tar vi den här. Och så får du njuta extra där i hytten.
1: Ja.
0: Ja, ha det gott nu.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ska du ha.
0: Hej. Tack, hej.

0: Där hade vi den, No Particular Place to Go med Chuck Berry.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: God morgon säger vi till Malin Lövenberg.
3: Hej, god morgon.
0: Hej, god morgon Malin. Var är du någonstans?
3: Jag är nere i Torhamn, 3 mil öster om Karlskrona.
0: Ja, i Blekinge.
3: Ja, precis. Lite semester här hos mina föräldrar.
0: Mm. Ja, det låter mysigt.
3: Men, det är det. Mm.
0: Ja, så du bor inte där?
3: Nej, jag bor i Linköping.
0: Okej, så du åkte
3: dit? Fastnade i Linköping. Ja, vi åkte ner här och hälsade på nu. Jag fastnade där uppe. Vi skulle bara plugga, jag och min man, men vi är kvar där fortfarande. Så kan det gå.
0: Torhamn då, berätta. Vad är det för ställe?
3: Ja, det ligger ju precis ute vid havet. Vi har en fantastisk fin badplats och idag är det marknad i Torhamns hamn. Ja, här är väldigt fint. Det är sån där idylla som är sjöbordar och badbrygga, och här är så vackert. Och en fyr och lite så. Ja.
0: Ja, men du borde ju bli ambassadör för Torhamn.
3: Ja, det skulle jag kunna vara, absolut.
0: Om du jämför då Linköping med Torhamn, vad är det du saknar? Saknar du något?
3: I Linköping saknar jag ju något, ja. Det största felet med den stan är att den ligger där den ligger. jag vill ju gärna vara vid havet, va?
0: Ja. Okay.
3: Och det är ju inte mycket till vatten i närheten av Linköping så.
0: Nej, det är ju så inte riktigt hav inte.
3: Nej, och är man uppvuxen vid havet så är det en saknad när man inte har det i närheten. Annars är Linköping en fantastiskt fin och bra stad på alla sätt och vis. Men det är synd att det är långt till havet. Ja.
0: Ja. Men kommer du någon gång flytta tillbaka till Torhamn, tror du?
3: Oj, inte Torhamn har jag ju inte bott. Men jag vet inte. Nej. Ingen aning faktiskt.
0: Nej.
3: Vi får se.
0: Det jag vet i varje fall, det är att vi ska ha en fråga i det här fina programmet. Så jag undrar, vilken nummer vill du ha?
3: Då tar jag nummer 7.
0: Nummer 7? Ja, den brukar ju alltid gå tidigt, men den fanns kvar.
3: Ja.
0: Och du, då är det en fråga här. Och rubriken då, fatta fler vattenfall. Fatta fler vattenfall. I den finska staden Tampere finns Muminmuseet inne i stadsbiblioteket. Vilket är Tamperes svenska namn?
3: Tammerfors.
0: Jajamän. Och fatta, ta, fler, mer och vattenfall, fors. Tammerfors. Ja, men det där kunde ju du, det gick ju hur bra som helst.
3: Ja.
0: Ja, det var snyggt. Det där var inte tur, det kunde du.
3: Ja, det gjorde jag faktiskt.
0: Du, vi ska lyssna till musik nu.
3: Ja.
0: Och vad blir det då?
3: Jag kom på att jag tycker att vi alla borde höra på

0: det finns med Mauro Scocco och lyssna på texten. Det finns en möjlighet för oss alla om vi bara har alla sinnen öppna och tar vara på dem.
1: Ja, då tar vi och lyssnar på Mauro Scocco här i P4.
0: Jajamän. Ja, ja. Tusen tack.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en bra dag.
1: Tack. Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco här i P4. Vill du lyssna till Ring så spelar vi. Telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Och slutsiffran, den har blivit passande nog 24 24. God morgon säger vi till Nina Björk Jakobsson.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hej Nina.
1: Hej, tjenare.
0: Tjenare. Var ringer du från?
1: Jag ringer från ett litet samhälle som heter Mollaryd som ligger i Herrljunga kommun men cirka 4 hus in ifrån Borås kommun.
0: Okej, så du är på gränsen?
1: Ja, jag har sånt där gränsfall.
0: Men Herrljunga, är inte det lite, alltså går mycket tåg, det är lite av en järnvägsknut? Eller är det bara något jag har fått för mig?
1: Nej, du har rätt information, det stämmer det.
0: Ja, eller hur, visst är det så?
1: Ja, det är ganska stort ställe. Jag åker ju inte så mycket tåg, men jag vet att det är väldigt stort där faktiskt.
0: Ja, ja. Vad händer för dig idag?
1: Ja, det blir väl att gå runt här och greja runt i huset. Vet du, jobbar man så är det ju lördag söndag som är ledigt. Ja. Så att, sen så ska vi gå på restaurang ikväll, tänkte vi, jag och min man och hans syster med man.
0: Åh gud, vad mysigt.
1: Ja, det är, ja faktiskt, det är, ibland är det gott att riktigt unna sig något.
0: Ja.
1: Lyxigt.
0: Och, ja, och den här... Det var, ni hade hittat något i trädgården va, som har gjort det här lite möjligt som ni ska fira, eller?
1: Ja, precis. När vi flyttade hit så var det väldigt, väldigt, väldigt mycket sån här typ kullersten. Som vi kände att nej, vi vill inte ha alla de här stenarna för det blir så himla mycket ogräs emellan. Och ja, då tog vi och grävde upp dem och satt ut en liten blänkare. Och då har folk kommit här och köpt dem så att det gick jättesnabbt och smidigt.
0: Ja, vad här. Har ni någon kullersten kvar? Eller är allt borta?
1: Nej, det finns faktiskt runt huset kvar fortfarande. Så att det ska väl plockas upp, kanske inte i år, men i så fall nästa år. Det har vi tänkt. Ja, ja.
0: Är det mycket jobb med att få bort dem eller? Och plocka upp dem?
1: Det var mest min man som var ute igår. Han såg inte så svettig ut när han kom in.
0: Okej. Ja. Du, vi måste prata lite om låten du vill höra. Vilken låt är det?
1: Det är Jerry Williams och Did I Tell You.
0: Ja, och berätta. Den där betyder mycket för dig, jag förstått.
1: Ja, den är... Det är liksom mitt allt nästan. Det är... Lisa Sören sa alltid att skriv upp låttiteln och sätt den på kylskåpet så vet ni vad ni ska säga när ni ringer. Men ja. Jag tänkte att jag går lite längre så jag tatuerar in det. Låttiteln på armen.
0: Så du har alltså Did I Tell You på armen?
1: Ja, själva låttiteln bara och så har jag faktiskt Jerry Williams autograf intatuerat på armen.
0: Ja. Fick du möjlighet någon gång att träffa Jerry Williams?
1: Ja då, flera gånger. Och det är en sån underbar person alltså.
0: Ja.
1: Helt underbar.
0: Vad betyder hans musik för dig?
1: Oh, jättemycket. Det är... Jag har ju liksom alltid tyckt om liksom lite rock'n'roll och allt detta. Men när Jerry har spelat så har det varit något annat. För han har varit ett med publiken. Han har liksom... Vad ska man säga? Han har velat... verkligen gillat sin publik.
0: Ja, visst. Men en sak måste jag fråga bara, för han pratade verkligen, han pratade ur stockholmska.
1: Ja, precis.
0: Ja, förstod du vad han sa?
1: Ibland inte, men efter några år så funkar det.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Ja, nej, visst, han har väldigt mycket slang så att säga, men man lärde ju sig med åren vad han mumlade om, så att det gick ju bra.
0: Underbar person alltså.
1: Jag var med på många hans konserter. Så att...
0: Ja, fint. Vad vill du ha för nummer på frågan?
1: 48, 48.
0: 48. Och 47 har gått. Det är kul att ni är högt upp här, för att det inte ofta är så. Då är rubriken, du kommer få höra ett klipp också. Rubriken är bensinstation. Bensinstation är rubriken. Och frågan är, Dalarna är ett populärt sommarresmål för många. Dalarna är också namnet på den här sången av en sångerska från landskapet. Vi söker sångerskans artistnamn. Lyssna noga.
2: Sommartiden faller ifrån mig och nu vill jag komma hem. Jag vill vandra i Dalarna igen.
0: Ja, sångerskans artistnamn är Monica och jag var då.
1: Ja, jag känner ju så väl igen hennes efternamn, men just nu så står det nog.
0: Ja, men bensinstation då?
1: Mack. Rubriken.
0: Ja.
1: Mack.
0: Ja.
1: Mack.
0: Helt rätt. Det. Monica, ja. Mack. Ja, och det är så att hon har inspirerats av Monica Zetterlund och Fleetwood Mac. Och då hon satte ihop det här så blir det Monica Mac.
1: Oh, det är smart.
0: Ja, du, ska vi luta oss tillbaka och skruva upp volymen och lyssna på Jerry?
1: Ja då, högsta volymen och rock'n'roll.
0: Ja, ha en jättefin dag, Nina.
1: Detsamma, tack så mycket, ja. Lasse. Tack, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.

0: Ja, där satt den. Jerry Williams här i P4, Did I Tell You? Ja, vilken härlig låt. Och Nina, hon har ju tatuerat in på armen låttiteln. Också Jerry Williams autograf. Vi ska dra en ny slutsiffra till programmet. Ska vi se vad det blir nu? Nu blir det 64. 64 är det som råder nu om man vill vara med i Ring så spelar vi. Telefonnumret, ja det kan ni hoppas jag. Det är 020 21 22 23 och slutsiffran nu 64 64. Och nu fortsätter programmet med ekonyheter här i P4 när klockan blir 8. Och hon som levererar ekonyheterna för oss, ja det är Julia Videgård. Och sen så rullar vi på med Ring så spelar vi.
1: God morgon, här är Ekot. Just nu pågår den 6 dagar långa statsbegravningen för Irans tidigare högsta ledare, Ali Khamenei, i huvudstaden Teheran. Och tusentals människor har samlats för att ta farväl av den före detta ayatollan. Statsbegravningen för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei inleddes under natten till lördag i moskén Grand Mosalla i huvudstaden Teheran. Begravningen hålls drygt 4 månader efter att han dödades i ett amerikansk-israeliskt luftangrepp och ska pågå i totalt 6 dagar. Besökare i folkmassan som samlas runt omkring hörs ropa hämnd och död åt USA enligt nyhetsbyrån AFP. Flera höga ledare inom den religiösa regimen närvarar tillsammans med ett antal världsledare från bland annat Pakistan.
2: Bedun tardid in shahadat irade ma ro qawi tar kard.
1: Irans arméchef Amir Hatami beskriver i ett tal under ceremonin Khamenei som en martyr och låter meddela att de kommer hålla USA och Israel ansvariga. Reporter Annie Säv. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills i Washington med temperaturer på nära 40 grader. Och inför firandet omfattas omkring 160 miljoner amerikaner av varning för kraftig eller extrem värme. I spåren av ett allt torrare klimat ökar odlingen av majs i södra Sverige. Och en som satsar på majs är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
3: Här ser man, majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
4: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna, som med sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
5: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
1: Reporter Mikael Funke. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi, som har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
7: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
6: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis något som jag också kommer att tro.
1: Reporter Tobias Sandblad. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en 39-årig kvinna från Ukraina bosatt i Tyskland. På övervakningsbilder från dådet syns kvinnan lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs och 2 av dem
8: 3 vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jermolajev och hans familj. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerade världsmästaren Argentina till förlängning.
9: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
8: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondelsfinal efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla sextondelsfinaler avslutade.
0: Välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi idag från Sandhamn.

Ja, varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Vi rullar vidare här med fler samtal, fler önskelåtar. Vi har en slutsiffra som nu är 64, 64. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Bor ni utomlands så går det alldeles utmärkt att ringa plus 46 771 110 800. Alltså plus 46 771 110 800. Man kan också mejla in till programmet, går alldeles utmärkt. Då är det ring.p4@sverigesradio.se. Och jag sitter den här lördagen ute på Sandhamn i skärgården utanför Stockholm och sitter i frukostmatsalen. Men än så länge har det inte varit så mycket folk här. Men nu börjar det komma lite folk, och nu kom en in, ett litet barn med en snygg kungakrona in på skallen. Ja, det går ju att mejla in till programmet, det berättar jag. Och Ingela, hon har gjort det, och hon har kommit med en önskan om en låt. Hon skriver så här: jag vill önska Kai med nya låten Gelateria ska det vara. Det är en så härlig sommarlåt om man blir sugen på glass. Så den här låten, Gelateria med Kai, den drar igång den här timmen i Ring så spelar vi.

0: gelateria. Ja, gruppen Kai ute med en ny låt alltså. Härligt. Jag ska säga att jag sitter ju på en ö ute i Stockholms skärgård och det blåser lite ute. Jag hade tänkt sitta ute på en terrass, men blåser lite för mycket för det. Men när jag tittar ut genom fönstret, en härlig gästhamn, massor med båtar. Gamla fina segelbåtar, en segelbåt i toppskick, men den är över 100 år gammal. Så himla snyggt omhändertagen och välvårdad. Och så drar det lite i masterna så där i vinden. Det är lite gråmulen himmel, havet just nu lite gråblått, men det är ändå otroligt vackert här. Hoppas att det kan spricka upp. Igår när jag åkte båten ut hit, då var det lite blå himmel. Otroligt fint här ute. Så det är en ynnest att få sitta här och sända Ring så spelar vi. God morgon säger vi till Annika Karlsson.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon Annika, vad gör du?
1: Jag står i solen utanför bilen där min kära man sitter. Vi är någonstans utanför Trollhättan på E45 upp i väg mot Dalsland och en maskinträff i en grusgrop.
0: Är det här något du längtar till eller?
1: Nej, jag har virket med.
0: Vad sa du?
1: Jag har virkningen med.
0: Ja, du har virkningen. Men är det tokig maskiner eller är det mannen? Eller?
1: Ah, det är väl så att det är mannen som är mest tokig. Då. Jag är väl med en stund och så får vi se hur länge jag tycker det är roligt. Så därför så har jag med mig virkningen ifall jag inte... Nej, så är det.
0: Ja. Tror du att du kommer hinna virka något idag då?
1: Ja, men det vet jag ju inte. Det kanske blir ibland när vi har gett oss iväg så här så kan det ju bli att det är jag som blir mest exalterad och inte vill åka hem. Så att det får vi se. Ja, det kan det vara.
0: Har du någon favoritmaskin du vill titta på eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså det var ju så att för mig så är det ju kor då.
0: Ja, det är så.
1: Ja, men, det är så. Ja.
0: Men har ni en gård?
1: Nej, men vi hade.
0: Okay.
1: Så vi hade egen mjölkproduktion ett antal år, men sen var det en systerson som blev väldigt lantbruksintresserad så att han kunde köpa gården och jag kunde jobba vidare som mjölkpiga.
0: Ja. Men du, vad är det speciella med kor?
1: Alltså det måste en uppleva, det går inte att beskriva, för det är ett väldigt speciellt djur.
0: Ja. Men hade du någon så här favorit som du verkligen gillar att krama om lite extra?
1: Oh ja, det har jag alltid haft.
0: Ja.
1: Fast det är ju så. Deras liv blir ju inte så långt om man säger så. Så att man fick byta favoritkor. Och från när jag jobbade på många olika gårdar och då hade man olika gårdar på olika ställen så att säga.
0: Ja. Men sen måste ju också yrket i sig ha skiftat rejält. Jag tänker nu är det så här robotar och det är mycket som har hänt.
1: Det är det som är så otroligt häftigt och jag hade lite det sista här innan jag blev pensionär att det skulle vara väldigt roligt att jobba på en robotgård. För då hade jag liksom gått ifrån hela steget från spannmjölkning och så till det. Men jag har ju varit och tittat på robotgårdar så att jag förstår hur det funkar. Och jag tror det är toppen alltså.
0: Ja, vad roligt. Du, vi ska ta en fråga. Så hoppas vi att det går vägen. Nej, kom igen nu. Vilken nummer vill du ha?
1: 33 om den finns.
0: Då ska vi se. 33. Ja visst, jag ska bläddra. Ja! Du.
1: Nej.
0: Det här... Ja. Nej, kom igen. Vi hjälps åt. Det här är en superchans. 3%-kort.
1: Ja.
0: Ja, och rubriken är Bör återbetalas. Bör återbetalas i rubriken. Och frågan är Urd och Verdandi är namnet på två av de tre nunnorna. Ursäkta. Ja, oh, jag säger fel. Jag är inte alls nunnorna. Ursäkta, jag tar det här igen.
1: Urd heter.
0: Precis, norrnorna. Urd och Verdandi är namnet på två av de tre norrnorna. Det är väsen som råder över ödet i fornnordisk mytologi. Vad heter den tredje av norrnorna?
1: Oh, skuld!
0: Ja, men du kunde ju det här.
1: Alltså, ja, det här... Jag har ju sån himla tur ibland. Så det... Jag har precis läst om dem. Så att...
0: Ja, och du, till och med när jag läser fel och säger nunnorna, då rättar du mig. Alltså, du kunde... Det är väl bättre, ska vi byta att jag drar iväg på den där och så kommer du och kör programmet?
1: Ja, men då får du ta virkningen också då.
0: Ja, det, då, där sprack det. Där sprack det. Ja,
1: ja. Ja, jag
0: men jag ska bara förklara rubriken. Vi hade ju bör återbetalas. Och ja, det är ju en skuld. Man bör ju återbetala en skuld. Ja.
1: Ja.
0: Underbart. Du, då ska vi köra den här låten som du har valt. Vad blir det för låt?
1: Det är en väldigt, väldigt speciell låt. För den hörde jag första gången i Wings och spelar vi.
0: Är det sant?
1: Och då kom frågan varför den tjejen hade valt den här låten. Och då bara hon så här, ja men den är ju så bra.
0: Ja,
1: och då
0: kände
1: jag den när jag hörde den att det var den. Så jag hoppas att det är den jag vill höra nu då.
0: Ja, då tar vi den.
1: Ja.
0: Ha en fin dag och tack för att du var med.
1: Det är bra, tack själv. Hej då.
0: Hej.

0: Gims med Eschecute Mem här i P4.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Therese Östling.
3: God morgon.
0: God morgon, Therese. Hur står det till?
3: Det är väldigt bra. Jag tittar ut över havet här ute på Tynderö, så att det är väldigt bra.
0: Tynderö, är det Medelpad det?
3: Jajamän, stämmer bra.
0: Sundsvallstrakten?
3: Ja, norr om Sundsvall är det. Ser ut hos mina föräldrar här.
0: Ja, men du, vad härligt. Och du, jag tittar också ut och ser jag också havet. Jag är ju på en ö i skärgården i Stockholm.
3: Åh, vad härligt. Ja, men det, det är underbart.
0: Ja, jättehärligt är det. Fantastiskt. Vad gör du idag?
3: Det är min första semesterdag, så jag vaknade tidigt. Och jag bakade en knäck, rabarber och jordgubbspaj som finns i ugnen just nu.
0: Just, hur doftar det där?
3: Ja, det luktar jättegott. Jordgubbar är ju min absoluta favorit, så att, jag var tvungen att slänga i lite sån också i rabarberpajen.
0: Men du, det måste ju vara underbart att vakna upp till den här doften.
3: Ja, det får jag ju fråga mina föräldrar sen då, som fick vakna
0: precis.
3: Till den.
0: Ja.
3: De sov fortfarande när jag började, så att,
0: ja, okej. Okay. Ja. Men du, första semesterdagen idag. Vad kommer du göra på semestern?
3: Ja, jag ska väl ta dagarna lite som de kommer, för det är verkligen semester för mig. Jag ska vara här ute på landet och bada och sola och promenera och så. Men jag ska även ta en trip till storstan med min mamma.
0: Okej, okay. Och storstan, är det Sundsvall det?
3: Nej, det är Stockholm.
0: Ja, det är Stockholm, det är så pass.
3: Ja,
0: okay.
3: Ja precis. Aj, så vi ska åka dit då. Ja, ha lite mysigt.
0: Mm. Vad mysigt, mysigt. Ja. Ja. Hur länge har du semester?
3: 4 veckor.
0: Oj, ja. Men du, nu är ju uppe väldigt tidigt här. Kommer du vara så, eller kommer du unna dig sovmorgon längre fram, eller?
3: Ja, jag är ju en morgonpigg människa, så att jag önskar att jag kunde säga att jag kommer ta sovmorgon. Men jag vaknar, jag är liksom morgonpigg. Så att, vi får väl se. Men jag är morgonpigg, så jag kommer nog kliva upp ganska tidigt, om jag känner mig själv rätt.
0: Ja, men skönt ändå liksom, att du vaknar ändå upp och känner att du är utvilad och kan sätta fart på dagen.
3: Ja, absolut. Nej, men det ska bli härligt. Som sagt, det är första dagen, så vi tar det som det kommer, helt enkelt.
0: Ja, det är mysigt det, och inte ha så mycket planerat. Det är verkligen semester.
3: Ja, för mig är det det.
0: Ja. Du, vad vill du höra för musik?
3: Jag vill höra Hungry Eyes med Eric Carmen.
0: Ja, varför då? Är det något speciellt minne eller?
3: Ja, men den är ju från min absoluta favoritfilm från 1987, Dirty Dancing.
0: Ja, den där klassiska repliken där, va? No one puts baby in the corner eller något sånt där.
3: Ja, precis. Ja, nej, men den filmen är min absoluta favorit, så det var ett solklart val för mig att välja den låten.
0: Ja, det var enkelt.
3: Det var enkelt. Ja. Jag behövde inte fundera.
0: Så när den kommer, då kanske dina föräldrar vaknar, för då blir det fullt pådrag där i köket. Eller?
3: Ja, de är uppe nu inne i köket och lyssnar, så att jag hoppas att de hjälper mig med frågan också, om det blir något knivigt, så att de är uppe nu.
0: Ja. Tycker du att vi ska riva plåstret och ta frågan?
3: Ja, men det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Vad bra. Ja. Vad vill du ha för nummer då?
3: Då tar vi 23, för jag är född 23 augusti.
0: Ja, men du, då ska vi se.
3: Om den är
0: Den finns kvar. 33 är tagen, men 23. Den finns. Ska bara bläddra lite här. Mm. Då blir rubriken så här. Utan avbrott är rubriken. Utan avbrott. Mm. Och frågan är, den fysiskt största svenska inhemskt avlade hundrasen tillhör gruppen spetsar. Dess lurviga svans ligger ringlad mot ena låret. Hundarna beskrivs som starka, uthålliga och modiga och används till jakt. Vad heter den här rasen?
3: Utan avbrott.
0: Ja, precis. Ja.
3: Ja, du, jag är ju inte jätteduktig på hundraser så, men
0: nej.
3: Utan avbrott.
0: Ja.
3: Ja. Nej, du. Det kan inte jag.
0: Du får ingen hjälp där heller.
3: Nej. mamma skakar på huvudet här nu.
0: Mamma skakar på huvudet. Ja, men du, jag säger svaret då.
3: Ja, gör det.
0: Då hade vi tänkt, utan avbrott hade vi tänkt att det är jämnt. Ja. Och då är det jämnt hund.
3: Ja. Ja, du ser. Nej, men det var för klurigt för mig. Nej, det kunde inte jag. Nej.
0: Men du, ni får ju njuta av pajen där.
3: Ja,
0: eller hur?
3: Herregud. Ja. Det ska vara bra favorit...
0: Ja, visst. Och så favoritmusiken.
3: Exakt. Ja, det blir perfekt.
0: Ska vi braka loss då med Hang... Ja, jättehärligt att prata med dig. Ska vi köra Hang Rise nu?
3: Ja, kör.
0: Då kör vi. Ha en bra dag.
3: Ha en bra dag själv. Tack så mycket. Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Hungrys, Eric Carmen här i P4. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Slutsiffran är 64 64, och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Så ring gärna in till Ring så spelar vi. 64 är slutsiffran, 64. Nu fortsätter vi här i Ring så spelar vi med era lokala nyheter.
1: Dina halv nio nyheter i Västernorrland. Efter P4 Västernorrlands granskning av fallet med 17-åriga Nova reagerar nu Sundsvalls kommun.
2: Just nu så tittar vi ju såklart på hur vi har hanterat det här. Vi skriver ju något som kallas en Lex Sara-anmälan som vi sen då kommer att skicka in till Inspektionen för vård och omsorg.
3: Johan Wikström är förvaltningsdirektör på individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. 17-åriga Nova flyttades mellan olika HVB och familjehem under 2,5 års tid. Och efter att hon anmält sin sista familjehemspappa för våldtäkt flyttade hon till ett HVB-hem. 9 dagar senare tog hon sitt liv. Det var inte förrän Nova spelade in övergreppen och polisen grep familjehemspappan som socialtjänsten agerade. Johan Wikström säger att han inte kan kommentera hur kommunen hanterat fallet med Nova.
2: Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, utan vi agerar ju alltid när vi har information som visar på att barn far illa på ett eller annat sätt. Då agerar vi direkt. Sen kommer jag inte kunna kommentera hur vi agerat i det här enskilda ärendet utifrån sekretessen.
4: Mm. Men ni har ju anmält er själva enligt Lex Sara. Betyder inte det att något har gått fel då?
2: Man ska ju anmäla sig enligt Lex Sara om det finns risk för vårdskada eller vårdskada har förekommit. Så att det är både och där. Det kan ha varit att vi har gjort fel, och det får ju IVO att titta på. Ja, men det är ju också såklart en otroligt tragisk händelse. Man blir ju berörd och tänker såklart på alla inblandade. Det är ju, ja, det är hemskt.
1: Så alltså Johan Wikström. Reporter här var Leopold Jämtin och Ludvig Sjödin. Nedskräpning, trängsel och dålig skyltning, det är det som stör besökare i Västernorrlands naturreservat mest. Det är enligt en undersökning som Länsstyrelsen har gjort. Undersökningen genomfördes 2024 i 53 naturreservat och Skuleskogens nationalpark, och över 1000 friluftsutövare deltog. De flesta besökarna var nöjda med sina upplevelser enligt Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att de kommer använda resultatet av undersökningen för att förbättra skyltning, hantera nedskräpning och utveckla tillgängligheten. Och en man i 40-årsåldern döms till fängelse efter att ha startat en brand i sin lägenhet i Örnsköldsvik. Det var i november 2024 som det började brinna i lägenheten, och enligt domen så är det mannen som anlagt branden i sitt kök och sen lämnade han lägenheten. Utöver mordbrand döms han också för narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri. Han döms till 2 års fängelse. Det var dina lokala nyheter i Västernorrland med mig, Nanny Lögdahl.
0: Det är lördag morgon och du lyssnar till P4 Ring så spelar vi. Och tittar jag ut genom fönstret där jag sitter så ser jag ett härligt hav. Jag är ute i skärgården i Stockholm, tagit en båt ut från Stavsnäs Värmdö i 30 minuter och hamnat på Sandhamn. Och många fina segelbåtar. Och det var alldeles lugnt här på bryggorna i gästhamnen. Men nu börjar folk titta upp ur, ja, liksom ur sittbrunnen, ur ruffen, och ja, de börjar liksom vakna till liv till en ny dag. Lite gråmulet än så länge, men alldeles strålande bara att vara här, en riktig naturupplevelse. Här inne där jag sitter så börjar folk ramla in i frukostmatsalen, och Bibi 5 år, hon har vikt små pappersplan, så hon går runt här och flyger sina små flygplan här inne. Det är också härligt att se det. Väldigt vackert med alla båtar där ute, och sen då Bibi i full fart här inne. God morgon säger vi till Danne Landén.
5: God morgon. Och här har vi inga båtar och hav, utan här har vi bilandskap istället.
0: Ja, och då undrar jag, Danne, var har vi hamnat?
5: Då har vi hamnat 5 mil söder om Graz, Österrikes näst största stad.
0: Oj, och hur kommer det sig att du hamnade där?
5: Kärleken. Vad annars?
0: Är det så?
5: Ja. Ja. Du, min fru är då österrikisk tjej och kvinna, och henne har jag levt många år med i Sverige, i både Stockholm och Göteborg. Och det var min tur att följa min fru tillbaka till sina rötter, och de är då i Steiermark i Österrike, i sydöstra hörnet. Och det var inte svårt. Det är vackert, det är underbart och det är mycket gemenskap.
0: Men nu bor ni där permanent?
5: Jajamensan, det gör vi. Och där bor vi alldeles utmärkt i ett hus som har en anspelning på det som sedan kommer med musikvalet. Men det är lite senare.
0: Ja, ja, det tar vi lite sen vi spar den. Det är bra. Ja. Men du, hur länge har ni bott där nu då?
5: Fem år. Det började under pandemin faktiskt. Så att vi hade en spännande resa ner med stängda gränser och så vidare. Men det gick bra. Och det var en tid i livet som många minns som lyssnar nu. Ja. Så är det.
0: Ja, och du vet, när jag blickar ut, då är det ju kobbar och det är båtar och hav. Hur är det när du blickar ut? Kan du ta oss med? Berätta, vad ser du?
5: 360 graders runt omkring blickande så ser jag alltså grönt, grönt, grönt, grönt. Det är alltså det Grüner Steiermark, säger man här då på tyska då. Och det är alltså vinlandskap, det är natur, det är skog, det är berg, det är kullar, och man pratar alltså om hygel här, alltså det är ju de här, det är ett gammalt vulkanland faktiskt, och det låter ju lite dramatiskt, men det var flera tusen år sedan, så att det är idag fred och frid, och det är en väldigt härlig, fantastiskt vacker miljö, va? Man säger också Österrikes Toskana, säger man.
0: Ja, vad fint. Jag tänkte vi ska ta en fråga, och då finns det ett presentkort i potten. Vilken nummer vill du ha?
5: Jag tar väl nummer 21 som är oslagbart, om den är kvar.
0: 21, den är kvar. Det är oslagbart. Då ska du få en... Oj, den här du, rubriken är P4.
5: P4. Ja, du ser. Ja.
0: Och frågan är, ungefär en mil öster om Varberg i Grimeton finns en särskild sevärdhet som UNESCO har listat som världsarv. Vilken typ av anläggning handlar det här om?
5: Ja, det var ju dåtidens radiotrafik. Alltså det är ju de här radiosändarna, och nu vet jag inte exakt vilken term man söker här, men det handlar ju om radio, telegrafi och liksom den biten.
0: Du har ringat in allt. Radiostation tänkte vi på när vi hade P4 som titel. Så det där är helt rätt, och du har 2 presentkort.
5: Ja, det är ju strålande. Och det är dessutom väldigt intressant. Jag har varit där också. Jätteintressant. Ja, vad kul.
0: Kul. Och då tar vi det här med låten nu då.
5: Ja, jo, det är så här att adress Rosenhill, det har ju en historia i sig. Det var ju Alice Papp som gjorde den kanske mest känd då. Och det är en cover på en amerikansk sång från början. Och den kom ut. Men det fanns ju också en väldigt, vad ska man säga, känd sångerska vid den tiden som var samtida med Alice Papp, som heter Tore Bernhards.
0: Yep.
5: Och just runt hennes liv och öden håller jag på att pilla med ett litet, ja, vi kan kalla det för ett skrivprojekt kan vi kalla det. Får se om det blir en bok. Och det är väldigt intressant tillsammans med några andra kända personer i svensk musikliv. Men adress Rosenhill, och den liksom är just adress Rosenhill med Sulzbach 21. Och där kom 21 in i bilden. Så står det.
0: Allt hänger ihop. Nu tar
5: allt
0: vi den där
5: med. Ja. Precis, så är det. Så att, och Lasse, jag minns det från ett trevligt litet samtal i Solna vid Huvudsta Rydgård där. Faktiskt en vacker morgon. Det var också en vacker morgon, men det var då det.
0: Det var då. Du, tack Danne för att du var med i Ring så spelar vi.
5: Tack ska du ha, Lasse. Ha en bra dag, och jag hälsar till alla mina vänner i Sverige också.
0: Ja, fint. Här kommer låten.
5: Tack ska du ha. Hej.
0: Tack, hej.
5: Hej.

0: Ja, Danne var med alltså från Österrike. Det lät ju underbart vackert där han satt. Fantastiskt kul att ni är med även lite långväga. Vi ska dra en ny slutsiffra så ska vi se vad det blir. Nu blir det 09. 09. Har ni slutsiffra 09, då är ni varmt välkomna att ringa in till Ring så spelar vi 020 21 22 23. God morgon säger vi till Johnny Rydhög.
1: Ja, men hejsan Lasse, hej.
0: Hej Johnny, var är du någonstans?
1: Jag sitter i en husvagn och tittar just nu ut över Öresund.
0: Oj.
1: Och ser Danmark på andra sidan och det går faktiskt lite vita gäss här ute på Öresund idag, för det har blåst ordentligt här nu ett par dagar faktiskt.
0: Ja, och jag sitter ute i skärgården, i Stockholms skärgård, och hade tänkt sitta ute, men det blåste för mycket så vi fick gå in.
1: Ja. Då sitter du på baksidan och jag på Sveriges framsida, eller vad säger?
0: Ja, så kan vi säga. Ja. Jag lägger mig direkt.
1: Ja.
0: Men du, vad gör ni inne på husvagnsemester, eller står den uppställd där, eller hur?
1: Ja, vi har den på, det heter säsongsplats då, va.
0: Ja,
1: Lerbergs camping, va? Och då får du ha den där från början på, vad ska jag säga, april till i slutet på september, va? Så att den står stilla här, va?
0: Ja, ja.
1: Och vi pendlar typ hit då, va? Ifrån där vi bor.
0: Okej, okay. Hur långt har ni då emellan?
1: Ja, vi har väl 7 mil. Vi bor i en by som heter Tyringe, va? Och den ligger nästan borta vid Hässleholm.
0: Ja,
1: så att vi har 6 mil,
0: det är ju väldigt smidigt.
1: Jajamensan, det... Ola.
0: Ja. Har ni förtält? Har ni sådär liksom att det blir ett extra rum också?
1: Ja, det måste man ha. Alltså, i husvagnen, där är vi faktiskt bara om nätterna och så. Alltså, att vi lever liksom livet utomhus.
0: Ja, det gör det.
1: Förtältet, eller så är vi ute. Så att,
0: Ja. Okej, okay, jag förstår.
1: Vi var nästan lite nervösa för att tältet skulle lämna oss. Alltså det har blåst 22-23 sekundmeter har det blåst.
0: Oj.
1: Här.
0: Ja, det är kraftigt. Här är det 12 sekundmeter och då gav jag upp. Så att, då har ju ni mycket mer. Ja.
1: Men det står ju ofta, det blåser, vädret kommer ju ofta västerifrån. Va? Så att vi brukar säga att all skit kommer från Danmark. Va? Men det blåser. Det blåser från Danmark. Alltså,
0: ja, men grejerna sitter fast.
1: Jag har förankrat dem. Jag har satt sån här spännband. Jag tror jag har 6 spännband som jag har förankrat förtältet. Va? Så att det sitter kvar. Det sitter kvar.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja,
0: vilken nummer vill du ha på din fråga?
1: Jag drar till med rätt ut i luften. Jag tar 48 om den är kvar.
0: Nej, den tog Nina Björk i Herrljunga.
1: Okej, då tar vi 45 då.
0: Ja. Den passar bra. 45.
1: Det får vi se.
0: Ja, men det vi hoppas på. Oh, du kommer få höra ett litet ljudklipp. Men rubriken är Ur vägen.
1: Ja.
0: Och nu så ska vi lyssna på en liten bit av en svensk sommarplåga från 2012. Och vi frågar helt enkelt, vad heter låten? Här kommer klippet.

0: Ja!
1: Ja, du.
0: Vad heter den här, Johnny?
1: Det var inte min grej detta. Jag ska öppna dörren ut och se om min fru har en aning.
0: Ja, ja, och rubriken, ur vägen.
1: Ja, sti.

0: eller?
1: Ja, men prata med din fru lite snabbt så får vi se.
0: Ja, nu ska vi se.
1: Hade hon något förslag?
0: Hon viftar med händerna.
1: Ja, hon kan det inte, ja. Eller? Nej. Ska jag säga? Det är flytta på dig. Som är rätt svar. Ja. Flytta på dig.
0: Nu pepte i frugans telefon. Och där står ifrån en av mina söner. Flytta på dig.
1: Ja. Vi kan lyssna på svaret. Här kommer svaret. Lyssna. Du måste flytta på
0: dig. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag är för gammal för den typen av låtar, kanske
1: Ja. Men det var väldigt trevligt att prata med dig.
0: Detsamma.
1: Ja. Och så ska vi lyssna till Sting, eller hur? Fields of Gold.
0: Ja, tack. Gärna.
1: Ja. Ha en fin dag.
0: Detsamma. Tack så hjärtligt.
1: Tack. Hej.
0: Ha det bra. Hej.

0: Fields of Gold med Sting.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio. Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
4: Ja, du har helt rätt.
3: Se där.
4: Som vanligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Barbro Eklöf.
5: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, Barbro. Var ringer du ifrån?
5: Jag ringer ifrån Örnsköldsvik.
0: Oj, ja, då har vi kommit upp. Jag sitter ju i Stockholm. Då är vi en bit upp i landet. Ja. Vad händer hos dig idag?
5: Ja, det är ju en solig, fin dag här. Och det ska vara en båttävling. High Coast Poker Run.
0: Jaha.
5: Och det är varje år ett stort, ja, det är nog mera jippo än tävling. Gigantiskt snabba båtar som startar och åker och ska samla pokerkort. 5 stycken tror jag det är. Ja. Och sen ska de tillbaka till hamn och så ska de spela de där korterna.
0: Jaha.
5: Och den som då kommer har spelat och kommer först vinner då. Så det är ju inte att de kommer först i land, utan det är de ska spela korten också. Jag tror att det är ungefär så. Ett stort jippo är det i alla fall.
0: Ja.
5: Mycket och snabba båtar och...
0: Ja, och det är så kul att du pratar om det här, för jag sitter ju ute på en öskärgård i Stockholm.
5: Ja.
0: Och här är det också stor sån här båttävling med stora motorbåtar. Så det är liksom typ samma event.
5: Ja,
0: vad roligt.
5: Precis. Ja. Mycket folk kommer alltid och det är fint väder också.
0: Ja, vad kul. Och du är med och kör en sån där snabb båt då, eller?
5: Nej, jag står och tittar på.
0: Du tittar och hejar.
5: Ja, visst.
0: Ja, jag förstår.
5: Ja.
0: Men du, vilken grej alltså.
5: Ja.
0: Men har du långt då till vattnet? Eller måste du
5: Nej. Nej, det är precis bara... Jag går bara ner. Det ligger mitt i stan och jag bor mitt i stan. Och jag har promenerat runt där på morgonen. Klockan 7 på morgonen så promenerar jag och en väninna och hennes lilla söta hund som heter Dixie. En morgonpromenad runt i hamnen. Vi passerar också Hägglunds arenan här. Och vi såg ju några båtar har börjat komma på plats.
0: Ja, vad
5: och båtarna är inte så stora, men det är motorerna.
0: Ja. Du har ett presentkort i potten, så du har chans att vinna 2. Vilken nummer vill du ha?
5: Ja, 45 hörde jag har gått. Hur är det med 49? Finns den kvar?
0: Ja, 49. Den finns. Då ska då tar vi den.
5: Ja, vi tar den.
0: Ja, då är rubriken Rädd i Danmark. Rädd i Danmark.
5: Jaha.
0: Barbro Alving var en av de första dagspressjournalister som rapporterade till Sverige om spanska inbördeskriget. Vilken var hennes pseudonym?
5: Bang tror hon hette.
0: Vad hette hon, sa du?
5: Hette hon inte Bang?
0: Jo, och det är man. Om man är rädd i Danmark, då är man Bang. Ja. För det är det danska ordet för rädd. Och jag tänkte utan att veta så tänker jag, vi har ju Stockholmsslang, eller jag vet inte om ni säger det också, att man bangar, om man bangar för något så är man ju lite rädd. Det kanske kommer därifrån.
5: Jo. Ja, det vet jag inte, men jag känner igen
0: Jag kände också igen det. Så att, ja. Men du, det där är 2 presentkort.
5: Men, så trevligt.
0: Ja, vilken start på dagen.
5: Ja, alldeles underbar. Utmärkt.
0: Ja, du, ska vi ta låten då?
5: Ja. Det är min man som har den som favoritlåt.
0: Ja.
5: Så att han fick vara med på ett hörn här också.
0: Ja, vad bra. Vad blir det? Kan du presentera den?
5: Summertime.
0: Ja, tack för
5: från
0: det.
5: George Gershwin, ja.
0: Ja, då tar vi den. Ha det så gott nu.
5: Ja, men tack.
0: Hej då. Hej.

0: Summertime här i Ring så spelar vi. Det är lördag morgon och telefonnumret i programmet, ja, det är som vanligt 020 21 22 23 och slutsiffran som nu råder, det är 09. Vi hade ju en fråga om Barbro Alving som skrev under pseudonym Bang, det var ju rätt svar. Och Alving, hon rapporterade från såväl krig som olympiska spel och andra evenemang. Och hennes klassiska journalistik är oefterhärmlig och präglas av djup humor och humanism. Det var lite om Bang det, Barbro Alving.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Radiosporten dokumentär, många bra och spännande dokumentärer, och Radiosporten levererar ju nästan hela nätterna nu från fotbolls-VM. Ja, jag tycker det där är spännande. Jag är uppe vissa nätter och kollar på väldigt många matcher, och nu drar det ju ihop sig och det är kul med lite sådana här överraskningar och grejer. Jag ska inte avslöja allt för mycket om natten, det är kanske någon som vill se de där matcherna lite i efterhand eller något sammandrag, så jag ska inte avslöja nattens resultat. Jag tittar ut genom fönstret här och ser nu att allt fler båtar, jag sitter ju i en gästhamn och tittar ut över den, och ser nu att nu börjar båtfolket vakna upp. Och det de vaknar till, ja, det är en lite mulen dag här i Stockholms skärgård, sitter ju i Sandhamn, och ganska mycket vind, och den här vinden, den kommer vara kvar under dagen om jag har förstått prognosen rätt. Och det finns många seglare här, och de kanske bara älskar det här att snart får de kasta loss, käka lite frukost och kasta loss och ge sig ut, och då får de en riktigt, riktigt bra vind. Ja, nu fortsätter Ring så spelar vi. Gör det med ekonyheter när klockan blir 9. Fortsätter vi med ekot och sen så fortsätter vi med mer frågor och mer musik. Julia Videgård på ekot, varsågod.
8: Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
9: Bring a fan with you. Drink lots of water.
10: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
11: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed, like, it's creepy.
10: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema, och det möter blandade reaktioner.
12: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
10: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
8: Det har blivit vanligare att det odlas majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker, enligt hushållningssällskapet. Till exempel spridningen av hönshisch, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Under VM, fotbolls-VM, söker fler hjälp för spelberoende. Till den ideella föreningen Spelfrihetens linje och chatt har kontakterna ökat med 30%.
13: Det är fler som söker hjälp både innan och nu under mästerskapet också.
14: Säger örebroaren Anton Bergman på den ideella föreningen Spelfrihet. Deras tjänst är öppen dygnet runt och de som svarar har själva erfarenhet av spelberoende. Och för Anton Bergman blev just det avgörande för att ta sig ur sitt eget missbruk.
13: Det har betytt allt. Det har räddat livet på mig. Och bara att få bli mött med igenkännelse och någon som säger att det finns en väg ut och det finns andra som har känt precis samma sak som dig.
14: Idag är han själv en av dem som svarar när människor söker hjälp. Och enligt honom är det som triggar vid mästerskap att det pågår många spel, reklamer från spelföretag syns ofta och fler i samhället spelar då.
13: Då har det ju blivit liksom legitimt för mig att också spela och jag har inte behövt dölja det på samma sätt.
8: Reporter Alice Tande, P4 Örebro. Och det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Julia Videgård.
0: Ring så spelar vi den här morgonen ifrån Sandhamn.

0: Ja, god morgon. Klockan nu lite drygt 9:03. Det är lördag morgon och ni lyssnar till Ring så spelar vi här i P4. Telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran som nu råder, det är 0909. Och jag tittar ut här, jag tycker det är så härligt att titta ut genom fönstret och nu ser jag liksom båtfolket. De börjar vakna upp, de har sovit gott ombord och nu så börjar de vakna upp och fixa sina frukostar och det. Och sen får man se, antingen kanske de ligger kvar här ett dygn till eller några timmar till och sen kanske de ger sig iväg och seglar eller tar båten, motorbåten vidare. Ja, det är en fin miljö att vara ute i skärgården. God morgon säger vi till Jocke Pettersson.
1: God morgon Lasse.
0: God morgon Jocke. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från ett ställe som heter Granvik som ligger lite norr om Karlsborg. Ut med, alltså vi sitter ända ner vid Vättern kan man väl säga.
0: Okej.
1: Okay. Kika ut över en liten hamn här med kan man säga. Och nu börjar båtarna vakna här med och ge sig iväg faktiskt.
0: Ja, och ja. Du vad jag förstått, du är på ett träningsläger.
1: Ja, jag måste säga kanske. Ja, man kan säga att vi testar prylarna inför den kommande semestern, som kan man säga, över helgen här nu. Så ja, ut med vår husbil och testa så att det liksom funkar allting och sådär, kan man väl säga.
0: Ja. Och gör det då? Funkar det? Eller har ni haft någon bankemang? Ja. Eller?
1: Nej. Det är bara framåt som gäller, vet du. Så att det är inga som helst. Det är inga dimme, som man brukar säga.
0: Det är inga problem.
1: Nej. Det går bra. Men nu får man inte vara för... Då kanske någonting händer. Men nej, allting har gått bra hittills i alla fall. Så kan man säga.
0: Ja.
1: Vi fick och nu, en plats här.
0: Ja. Ja, och sen så ska ni iväg på den långa semestern då?
1: Om ett tag. Ja, precis. Det ska vi.
0: Och vad blir det då? Vet du det?
1: Det vet jag. Men vi börjar med Danmark. Norra Jylland börjar vi med. Och då ska hela, alltså barn och barnbarn och morsan ska med. Och du vet, så vi blir ett jättegäng som ska åka första veckan. Sen fortsätter vi väl neråt, tror vi, mot Tyskland och neråt där. Så får vi se var vi hamnar.
0: Okej. Ja, det låter fantastiskt.
1: Ja, det kommer bli perfekt.
0: Ja, vad har du önskat för musik?
1: Det är Soundtrack of Our Lives med Sisters Around.
0: Ja, och ni var och tittade på dem för ett tag sedan, va?
1: Ja, några veckor sedan så var de faktiskt spelade i Jönköping då, där vi bor. Så att då passade vi på att kika på dem. Jag har varit på dem några gånger innan, men jag tycker de är fantastiskt bra alltså.
0: Ja, och nu är de ute på turné.
1: Ja, precis. Nu är det turné som gäller för deras del. Mm. Så det är häftigt.
0: Ja, det är häftigt. Nej, det är också, de är bra. De är bra, det kan vi bara säga.
1: Ja, det kan vi säga.
0: Ja, vi är överens. Det är bra, Jocke.
1: Ja, det är gott.
0: Ja. Ska vi vara överens om en fråga också, tycker du? Vilken nummer?
1: Ja, vi kör väl en 22 där. Och...
0: 22? Ska jag bara kolla så jag tänkte... Nej, 23 var det som... Jag trodde jag hade blivit av med 22an.
1: Ja, hon sa hon fyller år den 23 augusti och jag fyller år den 22 augusti, så det blir ju perfekt.
0: Det kanske ska kalas ihop. Ja, vem vet?
1: Ja, precis. Ring så spelar vi folk för att mötas upp.
0: Ja, precis. I din husbil. Det blir perfekt. Ja, vilket party.
1: Ja, verkligen.
0: Då är det så här. Rubriken är Far och för med sig i rubriken.
1: Okay.
0: Ja. Norrbottens landskapsväxt utgör basen till den finska likören, och nu ska jag uttala det här, Messimarja. Frukten kallas ibland vikon, men är mer känt som javadå. Messimarja. Jag hoppas att det får godkänt. Likör Messimarja. Och frukten kallas ibland då vikon, men är mer känt som javadå. Far och för med sig. Nej, den där var
1: den
0: ju...
1: Den gick inte.
0: Nej, okej. Okay. Jag säger då, är du beredd?
1: Ja.
0: Ja, far, det är som du håller på, åker iväg. Och för med åker sig, blå. Bär. Åkerbär,
1: ja. Såklart.
0: Ja, visst. Ja. Nej, men det var väl snällt av dig att lämna ett presentkort?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Nej, men gött, jag får höra sista. Det blir bra. Det blir jättebra.
0: Ja, Och tack för att du var med.
1: Jag fick komma och prata med och snacka med dig, med Lasse. Det har jag ju längtat efter, vet du.
0: Ja, det här var jättehärligt, Jocke. Ja. Men du, dra upp volymen. Full volym nu.
1: Yes. Spela ja, för grannarna också.
0: Ja, ja, ja, ja, på det bara. Ja, hej.
1: Hej.

0: Det här var... ja, det är så mycket som händer här nu. Men det här var Soundtrack of Our Lives, ska jag säga.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Christian. Och sen har ditt efternamn försvunnit, men jag gissar på typ Pettersson.
3: Ja, men det stämmer bra det, Lasse.
0: Det var så, för jag har halva, alltså min skärm har halverat ditt namn på längden.
3: Ja, det var lite Petter istället.
0: Ja, så det var lite så här. Så, ja, välkommen till Ring så spelar vi.
3: Ja, men tack så mycket. Kul att vara med.
0: Var ringer du från?
3: Från Gebbesta är jag idag.
0: Oh, det är så vackert där.
3: Ja, men det är en väldigt fin morgon. Vart ute och tränat på morgonen och 19 grader och sol och blå himmel. Så att, ja. Riktigt trevligt.
0: Ja, och där brukar det vara ganska mycket norrmän på plats. Är det det även nu?
3: Ja, men det är väldigt mycket nu också. Det är karneval idag också. Så att det är väl en lite över 100-årig tradition. Så att det är mycket folk på porten just nu. Mycket båtar, ja, mycket norrmän.
0: Ja, det är mycket som händer idag med karnevalen.
3: Ja, men verkligen. Så att det kommer nog vara fullt ös idag. Så att väldigt roligt. Känns som att det är starten på sommaren lite.
0: Ja, kommer du ta del av det här roliga som händer eller...
3: Ja, men det är tanken att se pulsen i stan faktiskt, definitivt.
0: Ja. Ja, gud vad trevligt. Ja. Har du varit i Grebbestad förut?
3: Ja, men svärföräldrarna bor här så vi brukar vara på besök rätt så frekvent och njuta året runt egentligen.
0: Ja, visst är det en fin plats?
3: Ja, men det är väldigt fint, verkligen. Det finns allt och just i och med att sommaren lever upp så gör det att det finns ju mycket som är öppet året runt. Så att det är en väldigt trevlig ort att vara på, definitivt.
0: Ja. Hur är det när du som är där liksom året runt, hur är det i november, december? Då? Är det skönt då att man får ha Grebbestad för sig själv? Eller hur är det då?
3: Men allting har lite sin tjusning. Alltså det är en helt annan liksom känsla på porten i november, december jämfört med nu. Så att, men allting har verkligen sin charm. Nu är det ju väldigt härligt med vädret och att ja, det rör sig lite mer och liknande. Så att verkligen allt har sin charm i det på något vis.
0: Ja. Vad har ni för väder idag?
3: Nu är det nästan vindstilla, vilket är ovanligt, och 19 grader, sol, inga moln. Så att, väldigt skönt väder.
0: Ja,
3: blickar ut över havet, så att, lite liknande vy som du verkar ha.
0: Ja, det är så himla härligt här alltså. Det är jättemysigt. Lite blåst bara. Jag hade önskat att kunna sitta ute, men jag fick ge upp den tanken. Vi testade det i början, men fick knalla inåt. Ja.
3: Ja, jag förstår. Jag sitter ute nu faktiskt, så att det är väldigt, väldigt skönt och fint.
0: Ja, du. Men du Christian, ska vi ta en fråga? Det finns ett presentkort i potten.
3: Ja, nej, men det kan vi göra, absolut.
0: Ja, vilken nummer vill du ha?
3: Men testa med nummer 44, om du har det kvar.
0: Då ska jag se, ja, 45-an har gått. Ja, 44 finns, absolut.
3: Ja, men då testar bara... vi den.
0: Ja, behöver inte bläddra så mycket. Ja, då kommer det här då. Oj, lyssna på det här. Det här är en superchans. Tre presentkort plus ett i potten. Du har chans att vinna fyra presentkort.
3: Oj då, det var ju trevligt.
0: Ja. Och då är rubriken medaljmamma. Medaljmamma. Och det här är, ja, det här blir spännande. Vad kallas tredimensionella... Jo, men det här, jag tror du kan fixa det här alltså. Vad kallas tredimensionella... geometriska figurer som har flerhörniga parallella basytor och plana sidor. Det här är alltså inom matematiken kan man väl säga. Medaljmamma. Vad kallas tredimensionella geometriska figurer som har flerhörniga parallella basytor och plana sidor?
3: Ja du, den var ju inte den lättaste. Det
0: Nej, det är inte den lättaste.
3: Jag tänker på en lördag morgon.
0: Lördag morgon. Men ett annat ord för mamma då, vad kan det vara?
3: Mor.
0: Ja, och sen då? Ja, då har de ju klingat ut betänketiden. Ska jag säga det?
3: Jag ska se om jag kan få någon hjälp här bredvid, möjligen.
0: Ja. Jag skulle behöva ett svar nu.
3: Polyeder.
0: Ja, jag säger det då. Alltså medalj hade varit pris och mamma, mor, prismor.
3: Prismor, okej.
0: Ja. Ja, den var seg.
3: Ja, den var svår. Ja.
0: Den var svår. Men det var också en superchans.
3: Ja, jag förstår. Det
0: Ja. Så är det. Men du, Christian, du ska få önska en låt.
3: Ja, men tänk lite västkusttema så att Kjell Krage, Ålfiskans vals.
0: Ja, det blir perfekt. Ja,
3: ja men det känns lite roligt här en lördag.
0: Ja, det är bra. Då tar vi den här.
3: Ja, tack så mycket. Ha en bra dag.
0: Detsamma. Hej.
3: Tack. Hej.
0: Hej.

löv snuset och sjungde ålefiskarns vals. Kom en hemflotte, ge allihopa, det var ett flott.

0: Ja, där var den, Årefäskans vals, Kjell Krage. Vilken härlig låt. God morgon säger vi till Irja Thorén.
1: God morgon, god morgon. Fast jag har varit vakna länge.
0: Är det så?
1: Ja, vi är på väg ner till Blekinge.
0: Ja, du på tjejresa har jag hört.
1: Ja, och nu sitter vi vid skylten vid Åtvidaberg.
0: Okej, okay. Men ni har åkt från Tyresö?
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Och vad ska vi åka ner till? Vi ska ner till Hällevik och så ska vi bo på campingen där, för vi ska hälsa på Hällevikslägret. Sveriges bästa barnläger.
0: Är det så? Jaha. Ja. Och det är ända nere i Blekinge det?
1: Ja, det ligger precis utanför Sölvesborg.
0: Ja, precis. Jag har koll på det där faktiskt. Och vad ska ni göra på lägret då? Är det...
1: Det är ett sånt här breddläger för barn. Vi ska bara hälsa på. För vi önskar att så småningom att barnbarnet Rut vill hänga på och vara på läger.
0: Ja, vad roligt. Men vad gör man på det där lägret? Är det fotboll eller är det...
1: Nej, det är mest vanliga saker. Det är, de dansar och de sjunger. Oj. Och de badar och de spelar fotboll och de har friidrott, allt möjligt.
0: Ja, ja, ja. Vilken grej.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Och ja, så bor de där 2 veckor ungefär.
0: Ja. Och vilka är det nu som åker med då? Som du har i bilen, Irja?
1: Det är min dotter Linn och så ska vi plocka upp barnbarnet Rut i Gamleby hos farmor Kjell, eller farmor och Kjell om en liten stund.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det blir 3 generationer där alltså.
1: Ja, underbart.
0: Ja. Ja, vad roligt. Vilket umgänge. Är inte det fantastiskt?
1: Jo, det ska bli jättekul. Ja.
0: Aha. Och nu har ni kommit en bit. Ni har kommit till Åtvidaberg.
1: Ja, och sen ska vi åka ner via Kalmar och så runt Blekinges kust där. Det blir jättefint. Sverige är fantastiskt vackert.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det faktiskt. Det håller jag med om. Du, vi har 2 presentkort i potten nu.
1: Ja, ja, och då tänker vi att nummer 9...
0: Och då ska vi se här. Ja, den finns ju kvar.
1: Ja,
0: bra. Och skulle ni vinna det här, då får ni ett varsitt presentkort där i bilen.
1: Det blir jättebra.
0: Ja. Du, rubriken är träd. Rubriken är träd. Och du kommer få höra ett litet ljudklipp. Men innan Afrodite vann Melodifestivalen 2002, då hade en av trions medlemmar redan kommit 2 i tävlingen 1994 med den här låten. Vi ska höra den alldeles strax. Hennes namn är Gladys, men vad heter hon mer? Här kommer låten. Ja, känner du igen henne?
1: Ja, jag tror att det är Pil.
0: Ja,
1: hon
0: det är
1: Gladys
0: nästa.
1: Pilar. Pilar heter
0: ja,
1: hon.
0: Ja, helt rätt. Gladys de Pilar.
1: De Pilar, Pilar, så
0: jag. Det är träd. Ja. Så du har 3 presentkort där.
1: Tack så jättemycket. Fantastiskt.
0: Ja, underbart ju. Och så ska du få önska din favoritmusik. Vad blir det då?
1: Ja, det är Linds favoritmusik. Det är Söndermarken med Lasse Winnerbäck. För jag hade nog valt Arja Saijonmaa. Jag vill tacka livet.
0: Ja. Ja, men det blir Lasse Winnerbäck nu.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vad fint. Och ni får köra riktigt försiktigt neråt.
1: Det ska vi göra. Och så ska det bli jätteskönt med semester. Ha det bra du också.
0: Tack för det. Här kommer Lasse Winnerbäck.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej.

0: Lars Winnerbäck här i P4. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon. Och låten hette, ja, det var, ni hörde, det var Söndermarken. Nu fortsätter Ring så spelar vi. Vi rullar vidare runt om i Sverige nu med era lokala nyheter.
1: Dina halv tio nyheter i Västernorrland. Det norska bandet Rockboys polisanmäldes för hets mot folkgrupp efter att de visat en animerad film där samer utsattes för våld. Efter det har gruppen stoppats från Roskildefestivalen, men på Playa i Sundsvall kommer bandet få spela. Det är något som Elin Detlefsen från Västernorrlands sameförening reagerat starkt på.
2: När man är dels som minoritetsgrupp och urfolk, att konstant bli utsatt för, ja men, hot och våld generellt i samhället, och där man också då möts av det här liksom på en så pass stor nivå att ett band helt öppet kan visa såna här videos.
3: Det var på Brännbollsyran i Umeå som bandet visade filmen där det ser ut som att de sparkar och slår samer. Peter Arkhult är vd för bolaget som arrangerar Playafestivalen i Sundsvall.
4: Ytterst är det ju artisterna som får ansvara för hur de vill uppträda sitt artistskap så att säga. Men självklart så tar vi ansvar som arrangör också. Det tycker vi har gjort nu genom att säga att vi accepterar inte att man hetsar mot någon på något sätt. Utan det är inte acceptabelt.
3: Men Elin Detlefsen tycker att kommunen som bidrar med 750 000 kronor till evenemanget borde ta ett större ansvar.
2: Jag skulle vilja sett att Sundsvalls kommun tog ansvar och att man ställde arrangören mot väggen lite grann.
3: Destinationschefen i Sundsvall, Fredrik Eriksson, förstår att händelsen väcker känslor.
5: Vi som kommun går ju inte in i något evenemang och ser över det, utan det är ju arrangören. Men vi stöttar ju och ser till att arrangemanget ska bli säkert och tryggt och efter våra värdegrunder.
1: Sist är Fredrik Eriksson, destinationschef i Sundsvall, reporter Oskar Åström. Och värmen har varit tidig i år och nu ser det även ut som att blåbären kan bli tidiga.
6: Det vi har sett är att blåbärna har blommat tidigare i år och kommer troligtvis mogna tidigare också.
7: Linnea Larsson är arbetsledare för skoglig fältforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Den tidiga blomningen beror enligt henne på det varma vårvädret.
6: Desto varmare och desto tidigare det blir varmare, desto tidigare blommar då blåbären.
7: Och när kan man då tänkas kunna ge sig ut och plocka sina blåbär?
6: Om det fortsätter att vara gynnsamma förhållanden så kommer även blåbären att mogna lite tidigare. Till och med kanske i mitten, början på juli. Tidigare än normalt ser vi.
1: Det säger Linnea Larsson, arbetsledare för skoglig fältforskning på SLU. Reporter Ludvig Sjödin. Och vädret. Från morgonen idag så blir det minskande molnighet och det blir en hel del sol. På eftermiddagen växlande molnighet och nordöstra delarna kan någon skur förekomma. Mellan 17 och 22 grader. Och det var dina lokala nyheter med mig, Nanny Lögdahl.
0: Det är lördag morgon och du lyssnar till Ring så spelar vi. Ja, ringsignalen ljöd där och nu har jag faktiskt fått besök. Jag sitter ju på Sandhamn och sänder från en frukostmatsal och nu börjar sorlet komma. Gästerna börjar vakna. Men en som bor här permanent, det är Sven Wyrts. Han har gjort det i 10 år men har ett förhållande till ön i över 40 år. Sven, god morgon.
8: God morgon, Lasse.
0: Du, vad betyder Sandhamn för dig?
8: Sandhamn är ett paradis nära Stockholm. Det tar 1,5-2 timmar att ta sig hit från city.
0: Men hur är det att bo här? Blir inte lite isolerat? Det går inte att åka bil hit, utan det är ju båt som gäller.
8: Det är båt som gäller året runt, men det är, vi har all service, affär, transporter, allting finns här ute. Läkare varannan vecka.
0: Vad betyder Sandhamn för dig?
8: Sandhamn är ju mitt liv på senare år. Det är en livsstil, ett sätt att leva.
0: Och nu lever det ju upp, nu är ju båtarna här och folket är här och så. Hur är det november, december, januari, februari?
8: Vi brukar säga att en måndag i februari, då ser det inte riktigt ut som det gör nu. Då är vi inte så många, vi kanske är 100-150 som är här ute då. Och nu är det ett par tusen, så att stor skillnad. Men lördagar, vi ska spela boll idag. Det är såna aktiviteter vi sysslar med här ute. Spela boll på grusvägarna. Så det gör vi klockan ett idag.
0: Men uppskattar du när folket kommer här på sommaren då? Eller tycker du, oh vad jobbigt, nu kommer alla?
8: Nej, alltså vi uppskattar det, för att skulle inte det hända, då dör ön helt enkelt. Vi måste ha turister i mängder, och det blir aldrig för mycket, utan det är ett hårt tryck i juli, men det lugnar ner sig när skolorna börjar igen.
0: Du, vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
8: Två.
0: Nummer två, då måste jag kolla snabbt här. Trean har gått. Tvåan finns kvar. Ska vi bara bläddra fram. Nu får inte du fusktitta i mina papper. Så du ser svaret här, Sven. Vi sitter precis bredvid varandra. Jag gömmer frågan. Åh, lyssna på det här. Det här, Sven, är en superchans. Du kan vinna 3 presentkort. Och rubriken är mellan game och match. Mellan game och match. Efter Kain och Abel fick Adam och Eva en tredje son, enligt den bibliska berättelsen. Vad heter deras tredje son? Och rubriken då mellan game och match.
8: Sett.
0: Den där kunde du. Va?
8: Tennis. Det är ju tennis.
0: Det är tennis. Gillar du tennis?
8: Ja, det är tennis. Vi har två fina banor här uppe.
0: Två fina banor på Sandhamn. Det säger Sven Witt som bor här ute och har gjort det i 10 år, alltså permanent. Ja, mellan game och match inom tennisen, då talar man ju ofta om set game, set and match. Så alldeles rätt, och 3 presentkort kommer till dig på posten. Du ska också få komma med musik. Vad vill du höra?
8: Då tycker jag vi spelar Hotel California med Eagles.
0: Tack för att du var med, och tack för att vi fick komma ut till din fina ö.
8: Tack Lasse, kul att se dig här.
0: Ja, då kör vi Hotel California med Eagles, önskad av Sven Witch.

0: Berget uppe i norra Jämtland.
1: Ja, berätta, hur ser det ut runt dig där?
0: Ja, det är glesbygd, vackra, vidunderliga Vattudalen som går från norska gränsen och neröver.
1: Ja,
0: och du är på väg.
1: Och du är på väg till Norge, va? Är det så?
0: Ja, jag ska dit och jobba ikväll. Jag jobbar inom vården.
1: Ja, okej. Okay. Så du bor i Sverige, men du åker över och jobbar in i Norge?
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Vi har inte så skarp gränser.
1: Nej, den är inte så skarp. Ja, och det funkar bra?
0: Ja, jag trivs jättebra.
1: Ja. Hur mycket ska du jobba då? Blir det någon semester eller?
0: Ja, jag har ju så tur så jag får jobba i sommar, för de behöver alltid lite extra folk på. Så jag får jobba mina pass i sommar och så får jag vara ledig till hösten och jaga istället.
1: Ja, och det trivs du med?
0: Jajamän, det är perfekt för mig det.
1: Ja, men i jakt, är det ett stort intresse för dig?
0: Ja, jag brukar skoja och säga att jag är uppväxt som apportör, för min far hade ingen fågelhund när jag var barn. Så jag var väl kanske 5-6 år när jag fick börja och smyga med och hämta fåglarna han sköt.
1: Och det där intresset har följt med dig sen?
0: Ja, det har väl gått lite upp och ner, men absolut. Men jakten på hösten, det är trivsamt. Få vara ute i skogen framför allt. Och jag är mycket ute till skogs och har lite någon stuga mitt ute i ingenstans. Och där trivs jag.
1: Ja, det låter fint. Ja, men då är det ju bra att du får jobba i sommar, som sagt.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Det är win-win.
1: Win-win. Ja, Birgitta, jag tänkte vi ska ta ett nummer här till frågan.
0: Ja, man frågar efter någonting så är svaret alltid 42.
1: Är det 42?
0: Svaret på allting.
1: Är det så? Nej, varför 42?
0: Det är en sån här... från någon, nu kommer jag då, det är väl från, är det från Liftarens guide till galaxen?
1: Jaha, ja. Nu
0: är svaret på allting är 42.
1: Det är 42, ja. Här kommer rubriken. Mjukgörande hårprodukt. Vad kallas den italienska mörka vinäger? Främst förknippad med staden Modena, som lagrats på fat. Vad kallas den?
0: Det är väl balsamico.
1: Ja, helt rätt. Och det vi tänkte till var balsam. Mjukgörande hårprodukt är ju balsam. Det där kunde du, det var inga problem.
0: Matlagning är lite intresse det också. Så.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Ja, vad härligt. Ja.
0: Och nu så ska du få... koka till helgen då.
1: Ja, precis. Ja. Du, jag tänkte du ska få höra din favoritmusik. Vad blir det då?
0: Ja, jag hoppas det blir Råg i ryggen. Det hör vi inte för mycket av.
1: Jaha, för jag fick höra att det var CC Top, Sharp Dressed Man.
0: Ja, då hittade de inte mitt första val. Då blir det CC Top.
1: Kan du leva med det?
0: Det är mina husgudar det. Så.
1: Ja, men då tar vi dem. Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Ring så spelar vi.
0: Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Ja, hej.
1: Hej.

0: ZZ Top, Sharp Dressed Man, avslutar dagens ring så spelar vi musikaliskt. Nu börjar ju folk komma här till frukostmatsalen. I morse när jag kom, då var det bara Johanna på plats. Sen har hon jobbat hårt hela morgonen och nu går hon och bär på ett gäng tallrikar. Vi har ju sänt programmet idag ifrån Sandhamn, där båtlivet nu också börjar vakna. Vi som har jobbat med programmet den här lördagen, vi tackar för oss. Det var Björn Lövgren och Malin Lindholm i Slussen. Oskar Petré, ja, det var vår musikredaktör. Janne Andersson, vår tekniker. Karin Forsmark, producent. Lasse Persson heter jag. Och vår medverkande redaktör, Mikaela Rosberg Karlström. Vi tackar för den här lördagen. Hoppas ni har en underbar helg framför er. Och sen i ring så spelar vi självklart tillbaks nästa lördag. Jag passar på och önskar alla en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det gott nu. Och som sagt, ha en riktigt, riktigt skön helg. Tack och hej!
1: Hej, jag heter Rut och jag undrar varför man har sommarlov.
2: Ja, varför har vi det? Vad säger du, Katarina?
3: Nu för tiden har vi ju sommarlov framför allt för att alla elever ska kunna återhämta sig efter en lång termin, ett långt läsår, och för att kunna ha nytta av den ljusa tiden på året, och såklart för att lärare och alla andra som jobbar i skolan också ska få välbehövlig semester.
4: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om sommarlovet. Är det för kort, helt lagom eller kanske för långt?
5: Jag hade en vit cykel med röda handtag som jag cyklade runt och runt på hela sommarlovet. Nerför gatan, förbi Stora backen och bort till Anna. Två till kompisar bodde på samma gata. Och när vi alla var samlade cyklade vi bort till kiosken och köpte läsk eller glass. Sommarlovet när jag växte upp kändes så himla långt. Ingen hade mobiltelefon och på tv gick bara repriser. Så vi cyklade och cyklade. Vissa kvällar kunde de stora barnen spela brännboll vid Stora backen. Och ibland fick vi yngre barn också vara med. Då spelade vi brännboll till solen gick ner och våra mammor ropade på oss från fönstren att nu var det dags att komma hem.
4: Gäst i programmet är Katarina Helmersson, reporter på Ekot.
5: Hej Katarina!
3: Hej!
5: Vad minns du från dina sommarlov?
3: Ja, jag har tänkt på att det är mycket ljud och dofter som jag tänker på från mina sommarlov. Till exempel att mormors altandörr vid det stora körsbärsträdet gnekade. Och hur goda frallorna var som vi åt när vi seglade till olika danska hamnar. Och hur härligt det var att bada hos min farmor och farfar utanför Helsingborg. Och hur det var att sova i folkvagnsbussen när vi reste runt i Europa.
5: Men varför har vi 10 veckors sommarlov i Sverige? Alltså man skulle ju kunna ha 5 eller 20.
3: Att vi har just 10 veckors sommarlov, det är faktiskt en gammal historia. Så har det varit ända sedan skolan inrättades, i alla fall på det sätt som den ungefär ser ut idag i mitten av 1800-talet. Och det hänger ihop med att på den tiden var ju väldigt många människor bönder. Och då behövdes hela familjen, även barnen, i lantbruket.
5: Hur ser det ut i övriga världen? Har barn i Sverige ett långt eller kort sommarlov jämfört med barn i andra länder?
3: Alltså man skulle ju kunna tro att vi faktiskt sticker ut och har ett väldigt långt sommarlov. Men det är faktiskt inte så. För att om man jämför med länder runt om i världen så ligger vi ungefär som andra. Och om man jämför med länder som ligger lite närmare oss i Europa och titta på till exempel de som lyckas väldigt bra i den här kunskapsmätningen PISA som ju ofta är aktuell, som till exempel Finland och Estland, då har eleverna ungefär lika långa sommarlov som vi har. Och om man ska se hur det är för de som har riktigt långt sommarlov, då får vi åka till Bulgarien, för de yngsta eleverna där, de har uppemot 15 veckor. I alla fall så var det så för några år sedan. Och de som har allra kortast lov, det är i vissa delar av Tyskland, där får de nöja sig med ungefär 6 veckor. Men övriga länder ligger ungefär som vi gör här i Sverige.
5: deras kjolavslutningar sjunger barnen Den blomstertid nu kommer. Men visste du att den sången är nästan 350 år gammal? Den skrevs av en man som hette Israel Kolmodin 1693. Förr bestod sommarlovet för många barn av en massa jobb. Barnen fick passa kor, skörda hö, mocka i stallet, passa småsyskon och plocka potatis. Då var det nog ett och annat barn som längtade tillbaka till skolan. Idag äter vi svenskar enorma mängder glass på sommaren. Men för 100 år sedan var glass något mycket ovanligt. Innan frysskåp fanns behövde man is från sjöar på vintern och sen behövde man bevara isen i speciella källare för att sen kunna göra glass. Så glass var något väldigt lyxigt. Det finns ju de som pratar om att man borde göra sommarlovet kortare. Varför tycker man det?
3: De som tycker att det borde vara ett kortare sommarlov har ganska många argument som de framför för det. Man menar att många elever glömmer bort vad de har lärt sig på våren sen när de börjar i skolan sen på hösten, och att det framförallt drabbar elever som redan från början har det lite svårt i skolan eller som av olika skäl inte kan få samma hjälp hemifrån. Så att skillnaderna mellan elever som har väldigt höga resultat i skolan och lägre kan bli ännu större på grund av sommarlovet. Och andra pekar på att det finns många barn som inte kanske har någon sommarstuga eller som inte åker på utlandssemester eller som inte åker på språkresor eller annat, utan som mest bara är hemma, kanske ensamma för att deras föräldrar jobbar. De kan riskera att rekryteras av kriminella gäng.
6: Polisen på Gotland varnar föräldrar för att sommarlov är en högsäsong för kriminella gäng som vill rekrytera unga.
7: Ja, men sommaren är en period där de ordinarie strukturerna runt barn och unga, de blir lite glesare sådär.
3: Och sen finns det de som menar att hela samhället skulle bli bättre om sommarlovet var kortare, att vi skulle tjäna mer och det skulle bli fler jobb och staten skulle få in mer skattepengar. Och för några år sedan så tillsatte den här regeringen en så kallad produktivitetskommission. Där föreslog man bland annat att sommarlovet skulle vara kortare.
5: Om man nu gjorde lovet kortare, skulle det vara flera lov under året eller hur skulle det funka?
3: Det finns ju olika sätt, antingen att förlänga de lov som redan finns eller att man inför ett helt nytt system där hela läsåret ser annorlunda ut. Till exempel i Enköpings kommun, då föreslog man att man skulle göra sportlovet och höstlovet skulle bli 2 veckor istället för en vecka och så skulle sommarlovet vara kortare. Nu gjorde man aldrig det.
5: Klockan har inte ens blivit 6:30 på morgonen, men du har redan ätit frukost, borstat tänderna, tagit på dig dina snabbaste skor och smörjt in ansiktet med solkräm. Mamma är också vaken, för hon måste jobba några veckor till. Du är ett vanligt tyskt barn som har sommarlov, och eftersom du bor i Tyskland så är sommarlovet bara 6 veckor. Men det gör inget, för idag ska du gå på Ferienspiele. Det är ett dagsläger. Man åker dit varje dag och hittar på roliga saker. Det finns matlagningsläger, cirkusläger och skateläger. Du har valt ett lek- och sportläger där du ska få träffa massa nya och gamla kompisar under en hel vecka. Och lite senare i sommar ska ni åka hälsa på mormor i Berlin och äta dönerkebab och gå på Berlin Zoo. Idag i Nyhetsklubben har vi snackat om längden på sommarlovet. Vår sista fråga kommer från Rut.
1: Kommer sommarlovet bli kortare i framtiden?
3: Ja, det är ju frågan. Man pratar ju väldigt mycket från regeringen och från alla politiska partier om vad man ska göra åt skolresultaten och vad man ska göra åt att skillnaderna mellan elever är stora och sådär. Men jag tycker inte att den här frågan om att förkorta sommarlovet, det är inte så att det är någon som håller tal om det nu. Det är under ibland vissa år har den kommit upp och då har flera partier öppnat för det, men just nu så är inte det någonting som man hör mycket om i skoldebatten. Men det är inte omöjligt, vi får se. Det beror väl kanske lite grann på om skolresultaten blir bättre och skillnaderna mellan elevers resultat minskar eller inte.
5: Tack Katarina för att du var med i Nyhetsklubben idag.
3: Tack!
4: Programledare var Farah Abadi och producent Frida Olsson. Rut var med och ställde frågor. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och lämna ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
8: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
9: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
10: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
8: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
11: Hallå, mamma nu. Är det du?
8: Och du, ha en härlig sommar.
12: Här är Ekot. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
13: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
14: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
13: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att ta upp.
12: Reporter Tobias Sandblad. Andelen väljare som passerat 65-årsstrecket är rekordstor inför höstens val. De utgör nästan 30% av de röstberättigade. Och i jämförelse med befolkningen i sin helhet är det fler bland de äldre som röstar på Socialdemokraterna. Men det är en svårflörtad grupp och som inte låter sig lockas av valfläsk. Det menar bland annat professorn i statsvetenskap Henrik Ekengren Oskarsson. Det har blivit vanligare att odla majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker enligt Hushållningssällskapet. Till exempel spridningen av hönshisch, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Och idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills i Washington med temperatur på över 40 grader. Och i Washington ställdes en 4 juli-parad in på grund av värmen. Och i New York i natt ägde det som beskrivits som århundradets bröllop rum mellan den amerikanska världsartisten Taylor Swift och fotbollsspelaren Travis Kelce.
15: Ja, så fick hon till slut sin Romeo. Taylor Swift har gift sig med den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce. Det bekräftas av en stor rosa skylt utanför arenan Madison Square Garden i New York, där komikern Adam Sandler vigde paret inför 1000 inbjudna gäster. Och utanför firar fansen.
16: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
15: Och det kan inte ha varit billigt. Bara att hyra arenan under en kväll beräknas kosta över 75 miljoner kronor och paret donerade i samband med bröllopet motsvarande en kvarts miljard kronor till flera välgörenhetsorganisationer.
12: Reporter Annie Säv och det var Ekot med Julia Videgård.
17: Och här kommer vinnarna för Melodikrysset vecka 26. Första brickan far till Åkersberga. Hurra för Patrik Skyllström. Utmärkt kryssande i Finspång. Välförtjänt grattis Anneli och Kenneth Lindén. Vi har en vinnare i Hunnebostrand. Heja Kristina Högström. Och bra jobbat i Lidköping. Snyggt kryssat Ann-Katrin Svensson. Felfritt i Västerås där kryssstjärnan heter Marie Karlsson. Vidare till Karlskoga. Grattis Malin Hedlund. Två fantastiska brickvinnare bor i Yngsjö. Hurra för Agneta och Björn Fjälkner. Näst sista brickan hamnar i Enskededalen hos kryssproffset herr Örjan Persson. Så slutligen full pott i Vänersborg. Skickligt jobbat Solveig Isaksson. Och så var det badlakanet som hamnar i Stora Höga. Hurra för dig, Peter Krone.
18: Här är familjekorsordet nummer 1, Melodikrysset, med mig, Anna Charlotta Gunnarsson.

förmiddag eller morgon, hur man nu ser på det. Vi inleder med ett sjusjungande hurra för alla vinnare. Ni som kammade hem veckans badlakan och brickor är såklart, förutom hurraropen från oss, också värda en firarfanfar.

Jo, jag tackar, ja. Lite bröllopskänsla här från Mats Werner i Västra Frölunda som gav oss denna keyboard-fanfar. Tack så mycket, Mats. Pampigt. Facit för förra veckan finns såklart i appen Sveriges Radio och många lokaltidningar. Första lördagen i juli är det, och kanske har du tagit med dig krysset ut till balkongen eller trädgården. Och då tycker jag att du ska smyga, höja volymen nu så att du påminner alla om att det är dags att tävla. Ingen kommer bli arg för att du väcker dem, det lovar jag. Alla kommer snarare vara väldigt, väldigt tacksamma. För nu börjar kryss nummer 27. Själva planen hittar du i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Vi inleder med en dubbelfråga. Först lodrätt 13 finns på nedre högra halvan. Ett vinkelord på 5 bokstäver. Och sen lodrätt 1 överst i vänstra hörnet. 9 bokstäver. Och det blir en inblick i lumparlivet här. Vi undrar vem som sjunger. Förnamnet, ett smeknamn, passar på lodrätt 13. Och efternamnet på lodrätt 1.

Jaha då, det var 1965 som han gick från 1,90 lång till 1,40 av allt ålande i Lervällingen, denna folkhems favorit. Ständigt redo med nya glada melodier. Vem hörde vi? Hans smeknamn går in på lodrätt 13, 5 bokstäver, och efternamnet på lodrätt 1, 9 bokstäver. Vi är kvar uppe i vänster hörn och tar vågrätt 5 med 4 bokstäver. Och backar då ett decennium ungefär när vi släpper fram en annan mycket omtyckt röst. Förnamnet på stjärnan passar på vågrätt 5.

En sån där spröd standard med mycket mörkare undertoner. Miss Otis Regrets, skriven av Cole Porter. Den här inspelningen gjordes 1956 med en av tidens främsta. På vågrätt 5 passar hennes förnamn. Vi krokar i den adressen på lodrätt 2, översta raden 5 bokstäver, och flyger in i superhjältarnas värld med ledmotivet till en film om en viss tuffing. Figurens svenska förnamn passar på lodrätt 2.

Queen var här med musik ur ett storslaget science fiction äventyr från 1980 om en hjälte som räddar världen om och om igen. Tack och lov för det. Figuren dök först upp i tecknad form på 30-talet, 1930-talet alltså, och vi söker på lodrätt 2, hans svenska förnamn. Går vi ner några rader nu till mitten av planen på vänster sida så hittar vi där vågrätt 9 och hör en berömd rocklåt i instrumental tappning. På vågrätt 9 passar första ordet i låtens titel. 5 bokstäver.

0: Där försvinner han iväg, Hank Marvin, inte minst känd från gruppen The Shadows. Och här tolkade han en epokgörande låt som i år firar 50 år. Vad heter denna superhit? Första ordet i titeln passar på vågrätt 9.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Och från ett instängt tema till ett mer frigörande nu på vågrätt 11. Ett par rader ner samma sida. 10 bokstäver. Och då blir det svenskt igen när vi undrar vad den här storslagna melodin heter. För det första ordet i låtens namn på vågrätt 11.

Ja, det här är ju för mäktigt alltså. Malena Ernman från musikalen Så som i himmelen. Och den här balladen var ju också med i filmversionen. Och på vågrätt 11 fyller du i första ordet i melodins namn. Ja, när vi hämtat oss är det nu dags för en dubbel. Vågrätt 10, mittenraden, långt ut till höger. Och lodrätt 12, precis i mitten av nedre vänsterhalvan. Här kommer Calypso från Västindien. En melodi som också blev framgångsrik i svensk tappning. Vi söker två ord ur låtens svenska namn. Tredje titelordet passar på vågrätt 10, två bokstäver. Och sista på lodrätt 12, tre bokstäver.

Blind Blake and Royal Victoria Hotel Calypsos. Elegant musik från 50-talet. Och det var så här den lät på den tiden. Denna melodi som vi så ofta också hört med Cornelis. Han gjorde om den till ett slags mild protestlåt. Och i denna dubbel undrar vi vad den hette då. Tredje ordet i svenska titeln går in på vågrätt 10. Och sista ordet på lodrätt 12. En låt till blir det innan det är dags för lokala nyheter. Kryssadressen är lodrätt 4 med 9 bokstäver uppe vid höger hörn. När vi åker med tidsmaskinen till 1800-talets början och får musik där en fiffig filur står i centrum. Och det gör även hans yrke. Vad arbetar han som? Skriv yrket i obestämd form lodrätt 4.

0: Nederländska blåsarensemblen gav oss Rossinis mästerverk Largo al factotum, i grunden en aria med en särskild fixstjärna. Skriv hans yrke på lodrätt 4, och det här yrket göms också i operans titel. I och med detta har vi tagit oss igenom halva melodikryssplan nummer 27, och det är dags för nyheter från våra närområden, och vi fortsätter frågandet om en stund och säger så länge på återhörande.
1: Dina halv elva nyheter i Västernorrland. Efter P4 Västernorrlands granskning av fallet med 17-åriga Nova reagerar nu Sundsvalls kommun.
2: Just nu så tittar vi ju såklart på hur vi har hanterat det här. Vi skriver ju något som kallas en Lex Sara-anmälan som vi sen då kommer att skicka in till Inspektionen för vård och omsorg.
3: Johan Wikström är förvaltningsdirektör på Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. 17-åriga Nova flyttades mellan olika HVB och familjehem under 2,5 års tid. Och efter att hon anmält sin sista familjehemspappa för våldtäkt flyttade hon till ett HVB-hem. 9 dagar senare tog hon sitt liv. Det var inte förrän Nova spelade in övergreppen och polisen grep familjehemspappan som socialtjänsten agerade. Johan Wikström säger att han inte kan kommentera hur kommunen hanterat fallet med Nova.
2: Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, utan vi agerar ju alltid när vi har information som visar på att barn far illa på ett eller annat sätt. Då agerar vi direkt. Sen kommer jag inte kunna kommentera hur vi agerat i det här enskilda ärendet utifrån sekretessen.
4: Mm. Men ni har ju anmält er själva enligt Lex Sara. Betyder inte det att något har gått fel då?
2: Man ska ju anmäla sig enligt Lex Sara om det finns risk för vårdskada eller vårdskada har förekommit. Så att det är både och där. Det kan ha varit att vi har gjort fel, och det får ju IVO att titta på. Ja, men det är ju också såklart en otroligt tragisk händelse. Man blir ju berörd och tänker såklart på alla inblandade. Det är ju, ja, det är hemskt.
1: Sa alltså Johan Wikström, reporter här Leopold Jämtin och Ludvig Sjödin. Nedskräpning, trängsel och dålig skyltning, det är det som stör besökare i Västernorrlands naturreservat mest. Det är enligt en undersökning som Länsstyrelsen gjort. Undersökningen genomfördes 2024 i 53 naturreservat och Skuleskogens nationalpark, och över 1000 friluftsutövare deltog. De flesta besökarna var nöjda med sina upplevelser enligt Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver också i pressmeddelandet att de kommer använda resultatet av undersökningen för att förbättra skyltning, hantera nedskräpning och utveckla tillgängligheten. Och en man i 40-årsåldern döms till fängelse efter att ha startat en brand i sin lägenhet i Örnsköldsvik. Det var i november 2024 som det började brinna i lägenheten, och enligt domen så är det mannen som anlagt branden i sitt kök och sen lämnade han lägenheten. Utöver mordbrand döms han också för narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri. Han döms till fängelse i 2 år. Och det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Nanny Lögdahl.
0: Ja, melodikrysset nummer 27 är här igen med mig, Anna Charlotta Gunnarsson. Ja, varmt välkomna tillbaka. 4 juli står det i kalendern. Ulrika och Ulla har namnsdag. Grattis till er som heter så. Det är ju också USAs nationaldag, och passande nog inleds vår andra kryssdel med ett band därifrån. Och detta sker på vågrätt 14, längst ner i vänster hörn. 3 bokstäver. Vi hör en stor hit från 1987. Vad heter gruppen? Mittenordet i bandnamnet går in på vågrätt 14. Boom, boom.

Ah, boom shakalak. I slutet av 80-talet så var det många som ville dansa den rätt fåniga dinosauriedansen till den här låten. Ja, jag var en av dem, jag erkänner. Gruppen vi hörde har tredelat namn. Vi söker mittenordet på tre bokstäver. Skriv det på vågrätt 14. Över till vågrätt 15 nu. Samma rad fast högerut. Och även om det är ljust ute och många precis har vaknat så kommer här en vaggvisa. Hämtad ur en populär bokserie om en duo. Vi söker kompisen vars namn har fem bokstäver. Det passar på vågrätt 15.

Det är nästan som man vill krypa till kojs igen när man hör den här musiken. Men somna nu inte, för det är hög tid att komma på vilket sagopar vi förknippar med visan. Första namnet i duon går in på vågrätt 15. Säkert många som har hört och läst de här historierna. Camilla Brink var det som sjöng. Går vi nu rakt uppåt, fortfarande i mitten av planen, så hittar vi där lodrätt 7 och får en modern tolkning av en sonett från 1600-talet, skriven av en författare vars förnamn har 7 bokstäver. Det går in på lodrätt 7.

Sonett nummer 29, här tolkad ungefär 400 år efter att den skrevs. Vem var författargiganten bakom den? Hans förnamn är svar på lodrätt 7. Och den som sjöng här, det var Florence Welch, känd från Florence and the Machine. Nu krokar vi förra ordet på vågrätt 8, som är ett vinkelord precis nedanför. Och då släpper vi fram en sångare som framförallt gjorde avtryck i en helt annan miljö, ett helt annat rampljus kan man säga. Vad kallades han? Smeknamnet på 4 bokstäver går in på vågrätt 8.

här landade krysset 1957 när Sven Tjuslings trio gick in i grammofonstudion med en riktig tungviktare som gjort stort avtryck i historien, även utanför musikscenen. Ja. Hans smek

namn går in på vågrätt 8. Då är det dags för lodrätt 3 nu. Övre raden, lite till höger. 5 bokstäver som också krokar i förra ordet. Vad är det här för sorts melodi? Skriv vilken dans och musikstil som passar till. Lodrätt 3.

Astor Piazzolla från Argentina med en av sina mest älskade melodier. Framförd 1974 på bandoneon, en sorts dragspel. Och den här låten förnyade på många sätt den här genren som också förknippas med en dans. Skriv vilken musikstil det handlar om på lodrätt 3. Sist idag går vi fram till våra dagar på vågrätt 6, precis nedanför, med 5 bokstäver. Och bjuds på populär popmusik. Vem är artisten? Förnamnet går in på vågrätt 6.

0: Och den här låten gick varm på radion för några år sedan om längtan efter en älskad dotter, Mercedes. Och om allt vill sig väl så har du nu på vågrätt 6 fyllt i förnamnet på mamman, alltså artisten vi hörde här. Det var det. Och kanske finns det nu bokstäver överallt på planen, för vi har ju gått i mål. Men det kan behövas ett mini da capo.
1: Det här är melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: På kryssplanen står det nummer 27 och vi fick fart på det hela via en dubbelfråga. Lodrätt 13 och lodrätt 1. Och här blir det 60-tals sväng med en saknad artist. Förnamnet, ett smeknamn, passar med 5 bokstäver, lodrätt 13. Och efternamnet, 9 bokstäver, lodrätt 1.

Superhjältemusik, Lodrätt 2. Vi söker en snabb och snabbtänkt seriefigur. Hans svenska förnamn har 5 bokstäver. Skriv på Lodrätt 2. Vi tog vågrätt 9 och en instrumental rockdänga. Första ordet i låtens namn går in. 5 bokstäver, vågrätt 9. Sen på vågrätt 11 sjöng Malena Ernman en modern klassiker. Vi söker första ordet i namnet på melodin. 10 bokstäver, vågrätt 11.

Så en dubbel, vågrätt 10, 2 bokstäver och lodrätt 12, 3 bokstäver. Den här låten översatte Cornelis till svenska. Vad heter den då? Tredje ordet i svenska titeln passar på vågrätt 10 och sista titelordet på lodrätt 12.

0: På Lodrätt 4 sökte vi en yrkestitel på 9 bokstäver. Huvudpersonen i denna opera jobbar som vad då? Skriv vilket yrke Lodrätt 4. Sen vågrätt 14 och 80-tal. Gruppens namn består av 3 engelska ord. Vi söker mittenordet. Vågrätt 14, 3 bokstäver. Lugnare på vågrätt 15, där vi hörde 2 vänner från böckernas värld. Vad heter sagofiguren vi hittar först i namnet på duon? 5 bokstäver, vågrätt 15.
1: God natt, god natt, god natt min lilla skatt. Nu är det dags att sova.
0: Vidare lodrätt 7, där vi sökte 1600-talsförfattaren som skrev denna sonett. Förnamnet har 7 bokstäver, lodrätt 7.

0: På vågrätt 8 ringade vi in en idrottsman. Vem smeknamnet passar med 4 bokstäver?
1: Havsörnen jagande änder som flyr, är vårt vackra Bohuslän.
0: Sen på lodrätt 3 söktes den dans- och musikstil som förknippas med Piazzolla. 5 bokstäver.

0: slutligen vågrätt 6, där en aktuell stjärna tog ton. Hennes förnamn har 5 bokstäver. Ja, där klingar sista låten ut, och i och med det så är det dags att sända in lösningen till oss för att kunna kamma hem brickor och badlakan i vår lördagstävling. Brev och vykort skickas till Melodikrysset 27, Sveriges Radio P4, 10912 Stockholm. Och du som kryssar i appen, där är det bara att klicka på skicka. Vi som jobbat idag, det är Marie Jansson, det är Hanna Melander, ljudtekniker, och jag, Anna Charlotta Gunnarsson, producent för det hela. Och nu är det dags för mig att ta lite sommarledigt, och jag lämnar nu studion i lodrätt position, men hoppas såklart också på en del vågrätt om det dyker upp några badtillfällen. Det ser jag fram emot. Och detta önskar jag även er. Och om det inte blir sol ute, så kanske i alla fall sol i hjärta och sol i sinne. Nu tar Annika över kryssandet för resten av sommaren, och vi hörs igen vecka 33, alltså i augusti. Och till dess är det bara för mig att säga ett hjärtinnerligt varmt kryss och kram!
1: Här är Ekot. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom, uppger migrationsminister Johan Forssell för SVT Nyheter. Fallet handlar om en då 16-årig kvinna som våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå hösten 2024. Gärningsmannen, en 18-årig från Eritrea, dömdes i september i fjol av hovrätten till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Brottet ansågs inte vara tillräckligt grovt för att mannens skyddsstatus som flykting skulle hävas. Efter påtryckningar från Sveriges regering slår nu FN-organet UNHCR fast att våldtäkt är ett synnerligen grovt brott och därmed grund för utvisning. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
2: För oss är det viktigt att samtala med Kina för att främja svenska intressen. Vi måste få med Kina på klimatomställningen om vi ska kunna komma till rätta med de omfattande klimatproblemen som vi påminns om, inte minst den här sommaren. Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
3: Vilka problem ser du i Kina idag som påverkar vår relation negativt?
2: Det allra största hindret i vår relation till Kina, det är ju att de är en tydlig möjliggörare av Rysslands krigsföring i Ukraina. En stor del av de komponenter som används på slagfältet kommer från Kina, och det här kommer jag naturligtvis att ta upp, liksom vårt konsulärfall där vi fortsätter att kräva att Gui Minhai ska släppas fri.
3: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
2: Vi fortsätter att jobba på en rad olika nivåer för att få Gui Minhai frisläppt. Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri.
1: Tobias Sandblad, reporter. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer på nära 40 grader. Idag får Götaland och Svealand ganska soligt väder, men med en del stackmoln och i sydöstra Götaland samt västra Svealand lokala skurar. I södra Norrland mer växlande molnighet och främst i fjällen skurar, medan det i norra Norrland blir regn och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Allmänt omkring 20 grader sträcket, men i samband med regn runt 15 grader. Vi avslutar nyheterna från Ekot när klockan blir 11:03. Marta Einstam, Karis.
4: Jag heter Mark Levengård, och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli, och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. I högstadiet var Kim min allra bästa vän. Det var liksom livet som hade fört oss samman. Efter skoldagen så red vi oss alltid kvar, även om Gud ska veta att jag inte gillar skolan. Men Kims pappa drack och det gjorde min mamma också, så vi hade inte så mycket att gå hem till liksom. Vi var alltid hungriga och så lärde vi oss att om man skrattar riktigt mycket så lättar den där känslan av hungern. Så vi försökte få varandra att skratta. Först genom att berätta vitsar och roliga historier. Och sen när vi hade skrattat färdigt så då hittade vi på nya slut på historierna. Så att, vad är det som går och går men aldrig kommer fram till dörren? En man med ena foten fastspikad i golvet. Eller visste du att Elvis har en lillebror? Tolvis? Och vi skrattade och vi skrattade. Till sist så låg vi på golvet och bara flämta. Kim dog för 5 år sedan. Och förutom den stora sorgen så fanns det en sån stark känsla av, jag vet inte, förvirring eller förvåning. För det var ju bara han och jag som visste hur vi hade det då när vi var så hungriga. Det var som om ett bibliotek av minnen liksom slog igen och jag stod kvar med fragment. Det var alltså en norrman och en engelsman och Bellman och flygestörta. Men ja, vad hände sen? Det var förvirring men också ett litet uns av en känsla av svek. Det var ju bara Kim som visste att Elvis hade en lillebror. Jag är 60 år gammal nu och kan göra det som Kim inte kan, blicka framåt. Och det där återkommer. Tänk om den som man har delat livet med plötsligt slutar att minnas. Gills det då? Är minnena på riktigt? Och var bor alla borttappade minnen? Det hände Ingvar Carlsson, före detta statsminister. Efter ett långt gemensamt liv sveptes hans fru in i demensens dimmor, Alzheimers var det. Och han tvingades se hur en älskad människa gradvis försvinner, någonstans dit man inte kan följa efter. Intervjun med Ingvar Carlsson spelades in under våren 2026 och då levde fortfarande Ingvars fru. Tyvärr gick hon bort innan det här avsnittet sändes.
5: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet är Ingvar Carlsson.
4: Jo, bara en fråga jag måste kolla. När du föddes så var du Ingvar Carlsson med K, men nu är det med C. När ändrades det?
6: Det kommer jag inte ihåg exakt, men min äldre bror hade gått över till C. Och i väldigt mycket, nästan allt på den tiden, så följde jag mina två äldre bröder. Så att det var ett mycket lätt beslut. Jag ville som mina äldre bröder stava med C.
4: Ja,
6: okay. Och någonstans inne tyckte vi väl det var lite snofsigare med C än med K. Men pappa höll på K.
4: Men ska vi börja i Borås? För visst var det där du och Ingrid träffades?
6: Vi träffades på en kräftskiva i Borås 2 dagar, eller strax utanför Borås om vi ska vara noga. 2 dagar innan hon skulle bege sig till Lund och påbörja sina universitetsstudier. Så tidpunkten var väldigt illa vald. Men vi hade levt i Borås i 20 år och gått i skola samtidigt och var lika gamla och ändå inte träffats. Jag hade träffat en syster till henne men inte Ingrid. Och så hände då detta 2 dagar innan och vi umgicks en hel natt i Borås och satt och tittade på en bergknall ut över stan och blev väldigt intresserade av varandra. Men Hon var ju då inställd på att åka till Lund och leva universitetsliv, och vi hamnade i att nej, vi lugnar ner oss. Och det gjorde vi till jullovet. Då kom hon hem och då träffades vi igen, och från det så är vi ett par, så att säga.
7: Och hur gamla var ni ungefär då?
6: Vi var 20 år då.
7: 20.
6: Detta var 1954.
7: Men kom ni vara samma typ av bakgrund?
6: Nej, totalt olika. Ingrid var dotter till en grosshandlare och en förmögen familj i Borås. Och jag var, min mamma var ju änka, och vi hade haft, det kan jag säga, mycket fattiga förhållanden. Jag var känd i Borås redan då i 20-årsåldern som ung socialist som tog varje chans att debattera, och hon var alltså från en konservativ familj, så att det var ingen lätt start vi hade, men vi bestämde oss för att övervinna fördomar.
7: Mm. Men var det lika framåt när det kom till att få Ingrid, eller var det hon som bestämde att ni skulle bli ihop?
6: Jag kommer ihåg precis när detta var. Det var något år senare då, men vi gick över, de hade ett stor lägenhet på Stora torget i Borås, och vi gick ut på Stora torget där det fanns en glasskiosk, och precis när vi passerade den här glasskiosken så säger Ingrid: jag har bestämt oss, vi hör ihop. Och ja, jag hade väl lite sådana tankar, men jag hade inte vågat uttala dem så precis och direkt som hon gjorde, men jag blev väldigt glad, och sen så var det på den vägen.
7: Vad fint, jag har bestämt oss.

0: I din bok så beskriver du Ingrid som nyfiken, allmänbildad och vänligt intresserad. Jag vet inte varför jag fastnar för uttrycket, men och att hon hade väldigt mycket integritet, eller har väldigt mycket integritet. Och vi ska ju prata om Alzheimers sjukdom och saker, och hon ska få behålla sin integritet. Men hur skulle du beskriva henne som människa?
1: Hon var nyfiken på livet. Det var ganska typiskt att hon i 14-årsåldern så gav hon sig ut i Europa. Hon såg guldfinalen i fotboll, upptäckte jag så småningom under vår bekantskap, när Sverige tog guld i London. Då satt hon på läktaren på Wembley och såg detta. Hon var i Paris, då hade hon heller inte hunnit fylla, tror jag, 15 år. Hon gav sig ut, och i efterhand har hon berättat att en del av hennes föräldrars vänner var ganska upprörda och tyckte att de gav henne alldeles för fria tyglar. Men hon ville ut och se Europa, och de hade ekonomiska förutsättningar, så att det fortsatte hon med under resten av livet. Och vi kom ju därigenom att uppleva väldigt mycket tillsammans, som jag kanske inte på egen hand hade gjort. Å andra sidan så innebar ju mina livsval och mina studier och mitt yrkesval att hon fick uppleva rätt mycket som hon inte heller hade gjort. Så det var en win-win-situation, och det var därför vi trivdes så bra och hållit ihop till denna dag.
0: Det är väl det som är meningen med förhållanden, att man ska utmana varandra och locka varandra på äventyr som man inte skulle göra på egen hand. Ja. Liksom.
1: För det är ingen... Ingrid fick mig att gå på opera till exempel, och det hade nog tagit längre tid. Och jag fick med henne på fotbollsmatcher. Hon, även om hon då hade varit på Wembley 48, så hade hon nog inte fortsatt att gå. Men hon sa till mig, ja, jag bryr mig inte så mycket om spelet, men det är så spännande att se på publiken. Mm. Så vi fann nöjen ibland på lite udda vägar, men vi trivdes att göra saker ihop.
0: Nu pratar du om henne hela tiden i förfluten form, men hon lever ju fortfarande.
1: Ja, hon lever, och normalt sett så kan man med den sjukdom som hon drabbades av, Alzheimer, inte leva längre med den sjukdomen än 10 år. Men hon har nu levt längre än 12 år. Men när vi nu sitter här har vi fått besked av läkarna att hon har fått tillstötande sjukdomar som gör att de inte kan göra någonting mer, utan vi har att invänta livets gång och slutskede.
0: Mm, okej. Okay. Ja, det var ledsamt att höra. När du sitter med henne idag, så hur mycket kan du känna igen av den kvinna som ändå var, vad var din livskamrat?
1: Glimtar av det gamla, men hon har ju tappat väldigt mycket av sin förmåga. Hon har tappat nästan hela minnet. Hon hittar inte orden. Hon vet inte var hon bor någonstans. Ibland numera så har hon svårt att riktigt placera även mig.
0: Alzheimers är en sjukdom i familjen demenssjukdomar. Och den bryter ner minnesfunktionerna. Det börjar med närminnet och småningom så sträcker det sig bakåt.
1: Ja. Och det kan gå väldigt fort. Det finns de som inte överlever ett år nästan. Och det finns de som där det går, som för Ingrid, väldigt långsamt. I hennes fall extremt långsamt. Men det typiska är ändå att det blir aldrig bättre. Det finns aldrig en chans att sjukdomen av sig själv så att säga vänder. Utan det är en obönhörlighet som är väldigt jobbig med den sjukdomen. Minnet bryts ju ner successivt och det kan inte repareras av sig själv. Men forskarna är ju det här på spåret nu. Så att det finns ju hopp nu för framtidens människor som drabbas av Alzheimer. Och jag är så tacksam att vi har så skickliga forskare.

0: Det, när man ser tillbaka så både din, ditt och Ingrids liv är på något vis en folkhemssaga. Jag menar, för du kom från fattiga förhållanden, du såg till att studera, få studera lite mot alla odds liksom, men du fick möjligheten och du gjorde det bästa möjliga. Hon i sin tur åker som ensam kvinna ut i Europa och liksom förverkligar sitt liv och sina drömmar. Det är väldigt vackert tycker jag.
1: Ja, det var väl tur för vårt äktenskap att vi hade den inställningen, att framförallt Ingrid hade den inställningen. Hon tänkte inte bli någon hemmasittande fru som satt och väntade på att jag skulle komma hem, utan hon bestämde sig när jag flyttade till Stockholm. Ja, då sökte jag in på bibliotekshögskolan och det gjorde hon och fick sin bibliotekspraktik, och så valde hon att ha, trots att hon då var gift med statsministern, att ha sitt yrke hela tiden. Hon hade ju sitt yrke som bibliotekarie, och vi fick två barn dessutom. Men vi, efter då, jag hade hållit på i 38 år med centralt politiskt arbete, så sa jag mig, nej, vi har rätt till ett annat liv också. Och när hon var 62 och jag var 62, så bestämde vi oss för att vi båda slutade. Och nu ska vi leva och göra saker som vi inte har hunnit med. Så vi frossade i allt, från resor till kultur och natur. Vi fick ju faktiskt, man ska inte glömma det eftersom sjukdomen sen kom, vi fick ju faktiskt åren nära de 80 som vi kunde verkligen leva och göra precis det vi hade velat, förutom våra tidigare krävande yrken.
0: Det är väldigt fint att höra. Men när märkte du att någonting var konstigt?
1: Ja, vi som sagt reste mycket. Vi åkte Hurtigrutten 3 gånger. Och så hade vi sagt i flera år, ja, men då måste vi också åka Göta kanal. Och vi hade testat kortare sträckor, men drömmen var ju från Göteborg och så i alla fall upp till Söderköping. Och i juli 2012 så startade vi en sån resa. Och det är ju små båtar, skärmigt och så, men trångt. Och när vi sitter där på måltiderna, och det var samma sällskap, ett par från Östergötland som satt där och vi talade, så upptäckte jag att ingen ställde om samma frågor som hon hade ställt tidigare, och jag blev jag lite fundersam, men som sagt, det bullrade och det var trångt och så jag sköt åt sidan och tänkte att det var väl tillfälligheter. Men det fanns ändå vilande en oro, så att jag blev lite mer observant, och då upptäckte jag att inte mycket, men då och då så upprepade hon sig. Hennes minne som tidigare har varit utomordentligt, det klickade framförallt i nära situationer. Det var första gången, och det var väldigt lindrigt, och det dröjde innan jag tog upp det med Ingrid, men så småningom gjorde jag ändå det och frågade henne hur hon själv upplevde det. Och då var det så att hon hade upplevt sin farfar hade svår demens, och jag hade min mormor som ju även hade bott hemma hos oss under min pappas sista levnadsår med svår demens. Så vi visste båda rätt väl vad det handlade om. Och Ingrid väldigt tidigt hade sin uppfattning. Vi är gamla nu, vi är nära 80. Vi lever nu utifrån det här så länge vi kan utan att låta sig störas av det. Jag ska göra vad jag kan och du får göra vad du kan. Och det blev vår strategi de första åren. Vi fortsatte med våra resor upp till Lofsdalen, men vi valde enklare sätt att leva, men fortsatte att leva så att omgivningen märkte inte det här.

0: Och var det viktigt att omgivningen inte skulle märka?
1: Nej, egentligen inte. Vi brydde oss inte om det, men genom att vi hade bestämt oss för att det skulle spela så liten roll som möjligt i början, så ansträngde vi oss inte, men så småningom vände vi oss för våra närmaste vänner. Men deras reaktion var alltid, ja men det märks ingenting, det överdriver ni. Det kan, så att de verkligen stöttade Ingrids linje att det här skulle man inte fästa så stort avseende vid. Men jag i vardagen började mer och mer märka hur saker hamnade fel och sådär. Enkla saker och löjligt. Man fick svara många gånger på om jag ville ha kaffe, det ville jag ju. Men den frågan kunde jag få kanske 10 gånger på en förmiddag och då blir man lite trött och löjligt, men man kan också bli lite irriterad.
0: Men det är ju naturligt att man blir irriterad, för man vill ha tillbaka den gamla människan och man vill de måste ju ändå som anhörig skapa en enorm oro.
1: Det blev ju väldigt tydligt på det sättet att när jag åkte in till stan, det gjorde jag då och det försöker jag fortfarande nu, med att träffa vänner och göra arbeten och svara på journalisters frågor och annat, så blev jag väldigt orolig och jag gick och ringde och svarade hon då, så var det okej. Men det hände ju att jag satt på en fotbollsmatch och jag ringde hem och så fick jag inget svar och då klarade jag inte att sitta kvar där. Jag blev så orolig så att jag fick ta bilen hem eller taxi hem eller vad nu för. Och då visade det sig praktiskt alltid att nej, det var inget problem, men hon hade inte hört telefonen. Men hos mig skapade det en successivt ökad oro i mitt liv.
0: Det måste ju vara en erfarenhet som du delar med väldigt många som just har sådana anhörigvård eller vad kallas det, liksom att leva dygnet runt med någon som faktiskt behöver ses till. Men alltså jag tycker det är en väldigt vacker tanke att vi lever våra liv så länge det går. Så finns det en annan sida hos mig som tänker, men vad skulle ha hänt om man hade satt in medicinering tidigare?
1: Det fanns ingen medicinering då, det visste jag ju. Jag visste att forskarna, eftersom jag följde forskning, jag visste ju att forskarna höll på. Och sen tog det inte så lång tid, kanske 4-5 år, ja det är en lång tid för Alzheimer. Men så bestämde vi oss för att nu tillsammans går vi till läkare, vår läkare, Trollbäckens vårdcentral, och så talade vi om det här. Och då blev ju det tester, undersökningar och formellt fastställt vad vi egentligen var säkra på, att hon hade Alzheimer. Och jag ställde då en kontrollfråga, det första jag gjorde, till om forskningen var så nära att var något hopp på något genombrott. Och så här, inte någon bromsmedicin som hinner komma fram och hjälpa nu. Idag när vi sitter här, då har ju forskningen kommit dit än att man, och svenska forskare är duktiga på det här, att kan presentera det. Men för Ingrids del fanns inte möjligheten till en bromsmedicin.
0: Men idag skulle det vara så att om man då har en misstanke om att någon nära en kanske är drabbad, så då kan det löna sig att komma iväg på undersökningen så fort det går.
1: Och det, nu vill jag vara väldigt tydlig. Jag sa i början då om att vi lever som vi vanligt så länge som möjligt. Det ska man absolut inte tillämpa. Idag ska man så fort som möjligt till, om man misstänker det, till läkare och undersökas. Därför då kan man få hjälp och bromsa upp det här. Så den strategin vi valde tycker jag var riktig då, men den är helt förkastlig idag.
2: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
3: Dina halv tolv nyheter i Västernorrland. En tonårspojke döms för att ha misshandlat en man i Timrå på nyårsnatten. Enligt domen uppstod ett bråk där den misshandlande mannen knuffat eller slagit en annan pojke, varpå den nu dömde slagit honom i ansiktet flera gånger och sparkat honom så att han föll till marken. Han döms till 50 timmar ungdomstjänst och ska även betala skadestånd. Den andra pojken åtalades också för misshandel, men han friades då man inte kunde fastslå att han faktiskt utdelade några slag. Och Trafikverket har i år valt att låta lupinerna stå kvar när vägkanterna slås i Västernorrland. Det är ett beslut som väckt reaktioner.
4: Ja, men det upprör många att vi ska lämna dem på det här sättet. Flera framför att ja, men man ska ju slå dem då de är i blom och så.
5: Kristoffer Engstrand, projektledare för underhåll hos Trafikverket. Så sent som den 15 maj i år kom nya regler gällande invasiva arter som bland annat säger att det är förbjudet att sprida lupiner som tränger undan andra växter.
4: Vi måste lämna dem i nuläget. Den som sitter i en maskin och slår vägkanten, han kan eller hon kan inte avgöra om det finns frön eller inte.
5: Men vad hade egentligen varit det bästa sättet för att få bort den invasiva arten? Tove Lönneborg, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.
6: Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv så vore det ju det allra bästa att slå lupinerna just när de blommar så att de hindras från att sätta frön och att man sedan upprepar det. Om man slår dem lite för sent när de har satt sina frön, när de här fröställningarna redan har bildats, och då finns ju risk att de här fröna fastnar i slåtteraggregatet eller den utrustning man använder, och då finns ju risk att de sprids vidare.
3: Det sa alltså Tove Lönneborg, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland. Reporter Sofie Jalkesten. Västernorrland är tionde bäst på ekologiskt i Sverige. Det är enligt Kravs samlade ekorankning. Under 2025 var drygt 16% av djuren i länet ekologiskt hållna och 18% av jordbruksmarken för odling och bete ekologisk. Det är högre än snittnivån i landet som ligger på 14,8% för ekologisk djurhållning och 15,9% för ekologiskt brukad mark. Ekologisk djurhållning och jordbruk innebär bland annat att framställningen sker utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Högst rankad i landet är Värmland. Och så vädret. Från morgonen idag så blir det minskande molnighet och det blir en hel del sol. På eftermiddagen växlande molnighet och nordöstra delarna kan någon skur förekomma. Det var dina lokala nyheter i Västernorrland med mig, Nanny Lögdal.
7: Det här är ett program från UR.
2: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst, Ingvar Carlsson.

0: Kims pappa hade den dåliga smaken att sätta sig och supa med de andra fyllegubbarna i dungen utanför skolan. Och vi var tvungna att passera dem på vägen hem. Det där var smärtsamt för Kim. Men då hade vi en märklig daglig ritual. Vi tog sats och sprang allt vad vi orkade förbi dungen, medan vi skrek, sjöng olika sånger av Povel Ramel.
1: Titta det snöar, allting vitt.
0: För en gångs skull satt den skräniga gubbhopen helt tysta och följde med gapande munnar och med blicken. Och det var nog enda gången Kims pappa kändes mer för Kim än tvärtom. Det var en konstig sak att göra. Men just då, och helt utan att Kim och jag hade pratat om det, så kändes det helt naturligt. Våra tankar flätades ihop, och att skriksjunga på Povel Ramel var det självklara och naturliga svaret. Men när sen den ena försvinner, hur bänder man loss sina egna tankar från den andras? Och alla de där altarena man skapar. Ja, tavlan på den gråtande clownen är skitfull, men Kim tyckte om den, så den får hänga. Eller, det här är det värsta, det hade nog varit hans vilja. Det är som en förtvivlad brottning med existensen. Ett försök att hålla fast vid någonting som inte längre finns. Och i mitt fåfänga försök att respektera hans vilja, hur lätt är det inte att tappa bort och glömma sin egen vilja och sina egna behov. Vi som faktiskt är kvar.
2: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst Ingvar Carlsson.
0: Men ditt eget liv i det sammanhanget, alltså hon blev då sämre och det blir väl mer eller mindre dygnet runt liksom passning?
3: Ja, det, jag hade ju bestämt mig för att så länge jag kunde så skulle Ingrid bo kvar hemma. Men jag visste ju att det kommer en dag då det inte fungerar längre. Och sen innebär sjukdomen ibland att man vaknar på natten, och det gjorde Ingrid, och gick upp, och då blev jag orolig, framförallt därför hon hade börjat också få fallolyckor, och varje gång vaknade jag då och kontrollerade att hon kom tillbaka, och så somnade hon, men jag låg kvar då vaken, för jag hade så att säga gått igång och var inte, klarade inte av att somna om. Och detta att aldrig få sova en enda natt ordentligt i längden, så sliter det väldigt mycket. Och det blev efter det här läkarbesöket, så var det relativt hyfsat under början eller de första åren. Körkortet försvann, och det i sig blev en konflikt mellan oss, och hon kunde inte förstå varför hon inte skulle köra bil och vem hade sagt detta och så vidare. Men det som till slut knäckte mig, det var, nu är vi framme vid 2019, alltså ganska lång tid efter de första tendenserna, då ja, jag tog slut helt enkelt. Jag gick in i väggen, och mina döttrar sa till mig att det här går inte längre. Och så hade jag en läkare som sa, när jag beskrev situationen, som sa att ingen kan vara vård skötande 24 timmar om dygnet. Det klarar inte en professionell, och det klarar inte du, sa det. Men det är ett fruktansvärt svårt beslut, för man tycker att man sviker. Och man vet, när det gäller den här sjukdomen, i motsats till många andra, det finns ingen chans att hon kommer tillbaka. Enormt svårt att uppleva den perioden. Och att säga till sig själv att nu går det inte längre. Man talar ju om att det är en anhörig sjukdom och det är vad du och jag har talat om här hittills. Men det är, jag skulle säga att den anhörige, den här uppgiften är så svår att en anhörig behöver en anhörig. I mitt fall, lyckligtvis, har jag haft två döttrar som har varit enormt stöd. Jag förstår inte hur jag skulle ha klarat det själv. Jag har varit i den lyckliga situationen att jag då har haft två anhöriga som har stöttat mig som anhörig. Och här är också en sån här medskick jag har, det är att är man anhörig så måste man på något sätt ändå få hjälp. Det är otroligt viktigt att man behåller sina vänner. Det är viktigt att man behåller sina intressen och att man på det sättet kan ha ett bra liv.

0: Behöll du inte henne hemma lite för länge kanske? Både för din och för hennes skull?
1: Jag tror att det är en risk att man gör det. I vilket fall hade det inte gått längre än vad jag gjorde. För att jag förlorade sommaren 2019, tappade jag all kraft. Jag var en vecka då Ingrid var på tillfälligt boende, som det heter, en vecka då jag var fri. Jag orkade inte göra någonting. Jag låg på soffan medan jag normalt sett på Gotland är ute och promenerade vid havet och annat. Så kraften hade tagit slut och jag var förmodligen inte en så bra vårdare under den tiden mot slutet heller.
0: Fast jag kan förstå vilket monumentalt stort beslut det är. Alltså om ni har varit ihop sedan ni var 20 och sen att fatta beslutet att från och med nu ska vi inte längre leva tillsammans utan du ska vara på ett ställe där du kan få bättre vård. Du nämnde att det är som ett svek. Hur kommer du till rätta med de känslorna och känslorna av skuld eller skam eller vad det kan vara?
1: Jag talade mycket med andra om det. Alltså jag hade en vän som hade gått igenom processen något år tidigare, som jag hade stort förtroende, en klok person. Det hade jag god nytta av. Jag talade väldigt mycket med mina döttrar och de var mycket bestämda. Jag hade också möjlighet att få samtal med läkare. Som jag beskrev framförallt detta med att jag inte fick sova på nätterna och så fick mycket bestämt skydd. Det går inte i längden utan det kommer bara leda till att du själv blir behov av sjukhusvård. Så att jag fick väldigt tydliga råd av personer som jag litade på, som jag visste ville både Ingrid som mitt bästa.
0: Men det är just det där steget att acceptera att jag eller vi behöver hjälp, det är svårt.
1: Det är svårt, men det är dumt.
0: Men vi är dumma i huvudet, därför det är svårt att vara människa.
1: Man ska se de positiva möjligheterna. Mm. Och livet, även om detta vi nu talar om, det är mycket bekymmer och mycket tråkigt och annat, så är ju livet fortfarande bjuder på så mycket. Om man har de två sakerna i huvudet som jag nämnde,

0: goda vänner och intressen. Och i mitt fall, och i vårt fall, Ingrid Smith, så har vi haft det med natur och kultur och idrott och politik. Och då kan man ju fortfarande njuta av livet. Och varför, Ingrid blir inte lyckligare på sitt boende av om jag mår dåligt hemma. Jag vet ju att hon vill att jag ska fortsätta att njuta av de här fyra sakerna. Och de lever för mig fortfarande.
1: Jag blir väldigt, väldigt glad av att höra dig säga det. Men för det var ju min följande fråga att hur gick det när hon sen flyttade till särskilt boende? Hur förändrades hennes liv och hur förändrades ditt liv?
0: Ja, för det första vet jag ju att där finns en övervakning, så att när hennes värden, blodvärden eller hennes hälsa på något sätt var i förstånd, så fick hon hjälp där omedelbart. Mycket bättre vård och omsorg på det sättet. Det andra är att man har ju bilden ibland då att det är bara en vårdhistoria, men det pågår ju väldigt mycket verksamheter på det stället som Ingrid är nu. Där kommer ungdomsgrupper ibland och så spelar man bingo och så kommer folk dit och sjunger och spelar musik, och väldigt mycket är faktiskt bättre. Och jag tror att chansen att man får på det sättet ett så gott liv som möjligt med sjukdomen, den är mycket större om man får professionell hjälp på det sättet.
1: Men ditt liv då, hur förändrades det? För du hade ändå varit botsamman i, vad blir det, 70 år nästan när hon flyttade. Plötsligt så levde du i ett singelhushåll.
0: Ja, det är inte en dans på rosor, det vill jag inte påstå. Det bland det värsta var ju att pandemin inträffade då på våren 2020. Och som du kommer ihåg så drabbas ju äldreboendena av en stor dödlighet. Och jag blev inte överraskad när det kom beslut om besöksförbud. Under 4 månader så kunde jag inte besöka Ingrid. Och det var en tung period. Efteråt förstod jag ju då efter 4 månader när jag kom och träffade Ingrid. Ja, hon uppträdde ungefär som jag hade varit där igår. Men för mig själv hade det varit en ganska lång och naturligt för mina döttrar. Så vi hade oroat oss och vi hade känt oss utanför och tyckte att det var en väldigt tung period.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst, Ingvar Carlsson.
1: Allt det praktiska i vardagen då för din del, menar, du kanske kunde göra mat och sånt redan tidigare, eller fick du lära dig göra mat för dig själv?
2: Jag var ingen mästare i att laga mat, det ska jag lugnt erkänna. Jag skyller delvis på mitt arbete som har gjort att jag var så mycket på resande fot och annat. Men jag bestämde mig för att det här ska... Jag har ingen anledning att inte njuta av den mat jag tycker så mycket om och dryck och så vidare. Så att jag tycker, och jag har förvånat min omgivning med att plötsligt åstadkomma rätt hyfsade måltider. Men det är lite tråkigt att laga till sig självständigt, för det är ju så. Och jag går fortfarande, kan jag då och då gå ut på restaurang, och det hoppas jag kan fortsätta med. Och då får man sådana som avbrott, så står man ut med sin egen mat och tycker att den är rätt konkurrenskraftig i vissa lägen.
1: Fast jag blir så glad när du säger att det går att hitta tillbaka till en livskvalitet som faktiskt gör att livet är roligt igen. Liksom. Alltså man måste ju då acceptera att det är som det är. Det finns en sjukdom, det blir kanske inte som man förmodligen tänkte, men genom acceptansen så kommer den ut på en sida då du förstår att hon skulle inte vilja att du hade det dåligt. Liksom. Att det tycker jag är upplyftande, det ger hopp tycker jag.
2: Ja, jag tycker man ska ha den inställningen, och det är inte alltid lätt, men min erfarenhet är ändå att det går att få ett liv efter det man har tvingats välja skilda boenden. Allt är inte beroende av boendet. Vi har haft fantastiska promenader utomhus i Fornödsparken där nere i Trollbäcken där vi bor. Och där hon njuter av, och jag också, av fåglarna i dammen. Och det är en skola i närheten och de barn som leker på en lekplats. Och vi har Drevviken som sjö där vi kan har kunnat sitta och titta ut. Vi har haft otroligt fina stunder tillsammans på det sättet. Och när vi återvänder då, jag ser ju hur tydligt hur hon tycker att kaffet, för vi lägger det ofta så att när vi kommer hem så belönas hon då med kaffe klockan tre. Mm. Då njuter hon lite extra av det, och då går man från hennes boende med lättare steg. Så här, ja, men det här gillade hon, det här tyckte hon om, det här var roligt.
1: Men så det finns ögonblick då du kan uppfatta att det är liksom ett vi, du och Ingrid?
2: Det är möjligt att jag önsketänker ibland, men då mår jag bättre, så då tillåter jag mig önsketänka. Men jag är ganska säker på att hon skulle instämma.
1: Det är väl livets gång. När jag spelade in det här samtalet med Ingvar, då levde hans fru fortfarande. Nu är hon borta, och Ingvar får bära minnena av deras långa liv tillsammans, alldeles själv. I samtalet med Ingvar var det ändå skönt att höra att han känner att tillvaron och vardagen trots allt har ett värde. Hans liv fortsätter ju. Och utan att alls jämföra med Ingvars svåra förlust. Men min vän Kims och mina gemensamma minnen är nu mina, bara mina, sedan Kim gick bort. När jag tänker på hur vi skräksjöng på Välrammel när vi sprang förbi fyllegubbarna, då blir jag glad. Och är det någonting Kim verkligen hade velat, så är det väl att lämna glädje efter sig. Det är svårt det där. Jag gillar inte när man säger Kim hade velat det. Vad Kim hade velat, det vet vi inte ett skit om. Men jag vet att jag tänker inte bära med mig den där gråtande clowntavlan under min fortsatta vandring. Den får gå till myrorna, och så bär jag med mig Kim som ett leende istället.
0: Du har hört Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet var Ingvar Karlsson. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
3: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
5: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av, alla börjar bråka första veckan för att det är så mycket som bara måste komma ut.
3: Psykologerna på UR Play.
6: Det här är P4, Sveriges Radio.
7: Och här är Ekot. En svensk volontär har skadats i en drönarattack i Ukraina. Gruppen har varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande i regionen. Kristina Leivik var på plats när det hände.
8: Det var en attack mot en bensinstation igår kväll i Poltava-regionen och hade precis avslutat leveranser österut och var på väg västerut när vi var på den här bensinstationen och den träffades av Shahed-drönare.
9: Kristina Leivik som är medgrundare för organisationen skickar vidare till Ukraina och som nu befinner sig i Kiev med de fyra andra volontärerna. Gruppen har varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande i regionen. Den skadade personen fick splitterskador när hen satt i deras fordon, men är lindrigt skadad, berättar Kristina Leivik.
8: Personen kommer få träffa en läkare men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra. Vi debriefar och tar hand om varandra och även praktiska saker som att få ta en dusch och tvätta av de väskor och sånt som vi har kunnat rädda från branddamm och splitter och sånt. Så att vi fokuserar mycket på det nu och att även ta oss härifrån och i säkerhet.
9: Vi har sökt Utrikesdepartementet för en kommentar.
7: Reporter Maja Merilän på P4 Sörmland. En oljeterminal i Sankt Petersburgs hamn träffades av ukrainska drönare i morse. Terminalen ligger nära 85 mil från ukrainska gränsen. Och sent igår kväll hävdade Kreml att ryska styrkor intagit den östukrainska staden Kostiantynivka. En stad som har beskrivits som ett av de sista ukrainska fästena på vägen mot andra städer som Kramatorsk och Slovansk, skriver AFP. Ukrainas generalstab förnekar att Kostiantynivka intagits. Det har blivit vanligare att odla majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker enligt hushållssällskapet. Till exempel spridningen av hönshirs, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Så vädret. Idag får Götaland och Svealand ganska soligt väder men med en del stackmoln och i södra Götaland samt västra Svealand lokala skurar. I södra Norrland mer växlande molnighet och främst i fjällen skurar medan det i norra Norrland blir regn och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Temperatur allmänt omkring 20 grader sträcket men i samband med regn runt 15 grader. Det var nyheterna från Ekot klockan 12 som presenterades av Marta Einstein-Karis.
3: P4 Dokumentär.
10: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar. Nyss innehöll de ett vitt pulver, Dr. Hjortons pulver.
11: När arbetstiden var slut så var det precis som en vit sipsbacke med alla påsar som låg på golvet som skulle sopa upp.
10: Tack vare den populära Dr. Hjortons pulver kan fabrikens arbetare jobba längre skift och hålla ett högre tempo.
12: Alla sa ju det att Dr. Hjortons pulver, de gör ju underverk.
13: Men det tog 15 på som dagen.
10: Köerna till apoteket är långa. Men så börjar arbetarna på fabriken klaga på huvudvärk, illamående och magsmärtor. Vad är det egentligen de fått i sig?
13: Han försökte ju bara liksom att få ihop någonting som skulle hjälpa. Och att det blev så fel, det var ju dumt.
10: Du lyssnar på berättelsen om doktor Hjorton och det livsfarliga mirakelpulvret. Med mig, Lovisa Haag.
13: Jag vet det sista kortet då som togs på honom. Om det här är...
10: När Katarina Frendins morfar, Valdemar Drott, är i 20-årsåldern får han anställning som gjutare på Husqvarnafabriken. Fabriken är i början av 1900-talet motorn i den snabbt växande staden. I de stora byggnaderna av tegel vid Husqvarnaån tillverkas inte bara vapen utan också allt från järnspisar och symaskinsdelar till motorcyklar. Varje morgon kallar ångvisslan in arbetarna från deras tjänstebostäder i Victoriabyn, Stockmakarebyn, Smedbyn och de andra trähusområdena som växt upp runt fabriken.
13: Det där är sista bilden när morfar klev ut taxin. Det var strax innan han dog.
14: Kan du beskriva vad som syns på bilden?
13: Ja, det syns att han försöker se ut som man brukar fast han egentligen knappt kan stå på benen. Han håller handen i midjan och tittar kärleksfullt på min mormor och håller om henne. Fast egentligen tror jag att hon stöder honom rätt mycket där, att han försöker stödja henne faktiskt.
10: När morfar Valdemar dör är han 63 år. Katarina är då bara 11. Och det är först långt senare som hon har börjat intressera sig för vad det var som hände morfar egentligen. Vad var det som gjorde att han blev sjuk?
13: Jag tror det var på någon partaj eller någon fest eller om det var någonstans. Så de började diskutera att de kom ihåg det här missbruket av amfetamin i Husqvarna. Ja, vadå missbruket av amfetamin i Husqvarna? Ja, på Husqvarna vapen tog ju alla amfetamin liksom, och var höga varenda då. Och, så här. Och då tänkte jag, men min morfar jobbade på Husqvarna vapen, tänkte jag. Va, skulle han liksom, alla tog det, alla, det var kö och liksom, det var något preparat med amfetamin i. Och jag tänkte, inte var min morfar någon knarkare i alla fall, tänkte jag, eller var som missbrukare. Så jag blev lite nyfiken, så jag bara tog reda på mer om det. För jag ville veta om min morfar var missbrukare eller inte. Det kändes inte så.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om mirakelpulvret i Huskvarna. Ja, för att förstå vad det var som hände Katarinas morfar Valdemar behöver vi backa tillbaka till början av 1900-talet.
1: Gjuteriet, en jättestor sal. Den är väl så där 100 meter lång och 30 meter bred.
0: Det är varmt och svettigt och luften är tung och andas av röken inne i gjuteriet på Huskvarna AB. Värmen kommer ifrån ugnarna där järn smälts ner och hälls i formar.
1: Det blir hett om nacken. Det åker en skopa med brinnande järn förbi oss.
0: Här inne gjuts produkter som finns i nästan alla svenska hem i början av 1900-talet.
1: Och så kommer en man med den lilla järngrytan, eller skänken som det heter. Han häller det flytande järnet genom ett hål i sanden. Och så är det hela färdigt.
0: Katarina Frändins morfar spenderar nästan hela sitt liv på fabriken. Precis som de flesta andra i Huskvarna på den här tiden. Företaget växer så det knakar och behöver allt mer arbetskraft. Och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av att ha en läkare nära till hands. Det har blivit dags att presentera en person som kommer spela en stor roll i den här historien. Doktor Herman Hjortom. På eftermiddagarna kan man se honom på sin cykel när han är ute på sina hembesök. En man med runda små glasögon, kortklippt hår och en stor rufsig mustasch. Och som snabbt gör sig omtyckt i bygden.
2: Han är ju nyutexaminerad, så han är ju inte 30 år fyllda.
0: Thomas Alebro, Huskvarna hembygdsförening.
2: Och han är utexaminerad läkare med den kunskap som man på den tiden betraktade som tillräcklig för att öppna praktik.
0: Doktor Hjorton flyttar tillsammans med sin fru in i ett pampigt trähus på Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Byggnaden är pampig med ljus träpanel, stora fönster och indragen balkong och ligger på praktiskt gångavstånd till fabriken där många av Hjortons patienter finns. På övervåningen har paret sin bostad och på nedervåningen så öppnas ett nytt apotek med skyltfönster ut mot gatan och så doktorns läkarpraktik vägg i vägg. Där tar han emot patienter på förmiddagarna och på eftermiddagarna gör han hembesök. På sommaren med cykel och på vintern med häst och släde.
2: När man väl besökte läkare, då var man sjuk. Det var ju inte gratis, du hade ju ingen försäkring för det. Och Hjorton, en del i den gode läkaren, var att han behandlade alla lika på ett fantastiskt sätt. Rik eller fattig spelade ingen roll när han åkte ut på sina hembesök. Det var inga prioriteringar. Kunde man betala så gjorde man det. Vi har sett i våra samlingar i hembygdsföreningens arkiv saker som Hjortons dödsbo lämnade efter sig. Och där står det på den betalning av fröken Lindström. Alltså kunde de betala med att ge Hjorton någon sak. Huruvida han tyckte om det eller inte, det vet vi inte på det sätt. Men vad vi vet är att det förekom mer än en gång att de slapp betala. Och i vissa fall, till och med att han sköt in en slant eller en sedel under huvudkudden när han hade varit där. När han visste att det här var en fattig familj, de här kommer inte klara sig.
0: Ja, doktor Hjorton blir omtyckt i Huskvarna. Han verkar alltid beredd att rycka in både vid olyckor och sjukdom. Men det finns en person som man inte vet hur han ska hjälpa. Hans 6-åriga dotter.
2: Hon hade migrän. Och det gör ganska så ont och nu har hon en pappa som är läkare. Så det är självklart att han funderar på, det här ska jag ju kunna hjälpa henne. Men migrän är inte lätt, inte ens en gång idag. Men han satte samman ett pulver till sin dotter med de kunskaperna som han behärskade och med de mediciner som gick att få tag i den svenska farmaken.
0: Doktor Hjorton testar sig fram och till slut hittar han en blandning som verkar lindra barnets sprängande huvudvärk.
2: Och då var det då att man använde fenacetin och fenazon och koffein. Och koffein piggar upp, fenacetin smärtstillande, även fenazon. Så att detta hjälpte hans dotter.
0: Ja, det verkar vara ett riktigt dunderpulver som doktor Hjorton uppfunnit. Och den hjälper inte bara mot huvudvärk, ska det visa sig.
2: Det är inte på något sätt okända ingredienser. Det är bara det att ingen vet att ett av dem är inte speciellt bra.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär om mirakelpulvret i Huskvarna. 1918 sprider sig ett nytt okänt virus över världen som får namnet spanska sjukan. Miljontals människor i världen dör av sjukdomen och framförallt är det unga personer som drabbas mest. Symptomen: feber, hosta, huvudvärk och en extrem trötthet. Och för att lindra symptomen kommer ju det där pulvret som doktor Hjorton gav till sin dotter väl till pass. Thomas Alebro igen.
1: Doktor Hjortons pulver botar inte, men det kan hjälpa personerna i alla fall genom det här. För alla dog ju inte av spanska sjukan. Det kan lindra din smärta. Det piggar upp dig lite så att du inte känner att du sjunker igenom totalt. Va? Sen kommer ju det här pulvret in i fabriken. Och en väg in är att de som nu överlevde spanska sjukan och hade provat det här pulvret visste ju vilken verkan det hade. Vad mycket det hjälpte. Så att om de nu tar jobb som gjutare på fabriken och tycker att det är jättetufft och jobbigt och jag orkar inte och jag får ont överallt och det är långa arbetsdagar, kanske de kommer ihåg att det där pulvret vi fick när jag låg på epidemi, det kanske funkar här också. Och det finns ju receptfritt på apoteket. Jag går ner och köper.
0: Doktor Hjortons pulver blir en riktig succé bland arbetarna på Huskvarnafabriken. Inte behöver man vara sjuk för att ha nytta av effekten. Om man tar pulvret på arbetstid känns det tunga arbetet i fabriken inte lika smärtsamt och man kan jobba längre arbetsdagar och fortare utan att bli trött. Inte så dumt. Särskilt inte när man jobbar på ackord och får betalt efter prestation.
2: Ja, de som tog mycket pulver kunde göra mer då när det funkade bra. Och då tänkte ju de som inte tog kanske så mycket pulver att då tar vi också lite mer pulver så vi åker med det här. Så blev det som en ond cirkel.
0: Katarina Frändin igen.
2: En del av de som tog mest det här då liksom, de tog ju 10-15 påsar om dagen. Det motsvarar kanske 30-40 kopp kaffe på en dag. Då blir man ju skakig och där jag skulle tänka mig att jag skulle inte alls må bra om jag drack 30-40 kopp kaffe.
0: Och på apoteket i Huskvarna har man fullt upp med att tillverka pulver. De tre ingredienserna fenacetin, fenason och koffein blandas och paketeras i små vita påsar av apotekspersonalen. Vid lunchtid när arbetarna på fabriken har rast bildas en lång kö utanför apoteket som sträcker sig långt ut på gatan. Berättar Leif Fokander, pensionerad läkare och som är ute och föreläser om doktor Hjortons pulver. Eller sippa som det också kallas.
3: På fabriken när man under dagen käkade det här pulvret så man bara öppnade den här posen och slängde i sig pulvret med vatten eller bara direkt som det var. Eller på en macka och så läggde på en smör och så käkade du upp det. Och sen slängde man ju de här papperspåsarna på golvet va. Så att när vid dagskiftet slut så såg golvet ut som en vit sippebacke. Med alla de här vita. Därför heter det för sippe. Man tar sig en sippa eller man tar ett par sippor.
0: Och snart är det inte bara arbetarna på Huskvarnafabriken som använder pulvret.
4: Det var så att min mamma använde doktor Hjortons pulver.
0: Det här är Ann-Britt Thor. Som barn växer hon upp i en lägenhet på Norrängen i Huskvarna tillsammans med sin mamma, pappa och syster. I samma hus så ligger en mataffär där hennes mamma Mary brukar gå och handla. Och det är där hennes mamma för första gången får höra talas om doktor Hjortons pulver.
4: Och där träffades ju alla mammor och pappor med för den delen och pratade vad som hänt och lite allt möjligt. Så då fick mamma reda på att med hennes huvudvärk, hon hade ständig huvudvärk, att det kanske vore bra för henne att äta ett par sådana här pulver. Därför frågar hon alltid min pappa, kan du köpa med dig lite Dr. Hjortons pulver hem så får jag testa dem om de hjälper mot min huvudvärk och ryggvärk. För min pappa jobbade på Husqvarna vapenfabrik och min mamma var ju hemmafru, så det var ju lite konstigt egentligen att hon började äta Dr. Hjortons pulver.
0: Ann-Britt minns att hennes mamma brukade ta en sippa på morgonen, en vid lunch och en på kvällen.
4: Jag tyckte det var så roligt att sitta och titta på mamma när hon tog sina sippor. För då hällde hon upp två glas kallt vatten precis jämte sig. Tog de här sipporna platta, var de ju paketen, och gjorde som en strut. Och så tog och puffade in i munnen och så blixtsnabbt efter två stora glas med vatten. Sen tog det inte lång stund förrän hon tyckte värken hade gått över i huvudet och i ryggvärk och bli glad och pigg. Så blir man ju glada mot Dr. Hjortons pulver.

0: Grotovall, alltså en av höjderna egentligen i Huskvarna, va?
1: Leif Fokander igen.
0: Och man hade en väldig balans 1919 när han fyllde 50 år. Då var alltså hela, han uppvaktades med presenter från fabriken. Skolorna var lediga, små barnen kom med blommor till Jotun. Alltså han är den stora hjälten i Huskvarna när han fyllde 50 år 1919, va?
1: Men så en dag i maj, 8 maj 1923, när doktor Hjorton kämpar sig upp med cykel för de branta backarna som omger Huskvarna. Troligtvis på väg till ett av sina hembesök trillar han plötsligt ihop.
2: Och så stannar hjärtat någonstans mitt på vägen upp och han faller och dör omedelbart. Det blir ju en total chock för samhället. Och han fick en jordfästning som var den största hittills för någon i den här stan.
0: Det var som en kungabegravning nästan. Hela den här katafalken föddes då, Storgatan fram, och det här står då jobbarna från fabriken uppställda och bilda häck fram, och barnen från skolan var då också lediga och bildade häck fram till kyrkogården. Så först han fram där och så begravs han då under en väldigt vacker fin sten med en inskription i. Och så att han var väldigt högt aktad alltså.
1: Doktor Hermann Hjorton dör 54 år gammal. På gravstenen står en inskription:
0: tacksamhet och vänskap reste vården till minne av osjälvisk livsgärning.
1: Inte kunde han ana att hans namn och gärning i framtiden skulle komma att förknippas med något betydligt mer negativt.
3: På vådadsluttningen glimmar Huskvarna, staden som är en fabrik men ändå inte är en fabrikstad.
1: Under 30-, 40- och 50-talet ökar användningen av Hjortons pulver nästan exponentiellt. Det ingår i kulturen, särskilt på fabriken, att ta pulvret under arbetstid. Men det är också så att man hela tiden behöver höja dosen för att uppnå samma effekt. Och får man inget pulver mår man dåligt. Som barn märkte Ann-Britt direkt på mamma Mary när hon inte tagit pulvret.
4: Då var hon väldigt nedstämd och jätteont i huvudet och vilade mycket, mycket. Och lagade mat, det skötte hon ju jämt och städade och sådär. Men alltså, inte hade mycket bekanta, för hon orkade inte. För det var ju så förr i tiden på 50-60-talet att om man bodde i ett rätt stort område så umgicks många damer som var hemmafruar med varandra. Men mamma, hon drog sig undan ganska mycket.
1: Efter en tid blir Ann-Britts pappa allt mer skeptisk till sin frus stora behov av sippor. Hittills har han ställt upp och handlat pulver till henne efter jobbet, men har tröttnat på att stå och köa på apoteket i tid och otid.
4: Han tyckte det var lite retfullt att gå så ofta på apoteket när han inte använde pulverna själv. Så tror jag att han skämdes lite. Och då sa han till mamma att nu får det vara slut. Nu får du inte äta mer doktor Hjortons pulver, för att det kanske inte är bra för dig heller att äta så mycket. Nu får det vara nog. Nu går jag inte och köper mer.
1: Istället ber hon 12-åriga Ann-Britt att åka till apoteket och köpa pulver.
4: Du får lite pengar, extra pengar, och köpa lite godis i kiosken för om du cyklar ner och köper doktor Hjortons pulver. Och du ska få jämna pengar. Så det gjorde jag trampade ju ner första gången jag var 12 år. Och hur jag fick köpa dem fattar jag inte än idag. Alltså, det skulle ju aldrig gått i dagens läge.
1: P4 Dokumentär är tillbaks efter nyheterna.
5: Dina halv ett nyheter i Västernorrland.
1: Det norska bandet Rockboys polisanmäldes för hets mot folkgrupp efter att de visat en animerad film där samer utsattes för våld. Efter det har gruppen stoppats från Roskildefestivalen, men på Playa i Sundsvall kommer bandet få spela. Och det är något som Elin Detlefsen från Västnorrlands sameförening reagerat starkt på.
5: När man är dels som minoritetsgrupp och urfolk, att konstant bli utsatt för, ja men, hot och våld generellt i samhället, och där man också då möts av det här liksom på en så pass stor nivå att ett band helt öppet kan visa såna här videos.
6: Det var på Brännbollsyran i Umeå som bandet visade filmen där det ser ut som att de sparkar och slår samer. Peter Arkhult är vd för bolaget som arrangerar Playafestivalen i Sundsvall.
7: Ytterst är det ju artisterna som får ansvara för hur de vill uppträda sitt artistskap så att säga, men självklart så tar vi ansvar som arrangör också, och det tycker vi har gjort nu genom att säga att vi accepterar inte att man hetsar mot någon på något sätt, utan det är inte acceptabelt.
6: Men Elin Detlefsen tycker att kommunen, som bidrar med 750 000 kronor till evenemanget, borde ta ett större ansvar.
5: Jag skulle vilja ha sett att Sundsvalls kommun tog ansvar och att man ställde arrangören mot väggen lite grann.
6: Destinationschefen i Sundsvall, Fredrik Eriksson, förstår att händelsen väcker känslor.
8: Vi som kommun går ju inte in i något evenemang och ser över det, utan det är ju arrangören. Men vi stöttar ju och ser till att arrangemanget ska bli säkert och tryggt och efter våra värdegrunder.
1: Sist är Fredrik Eriksson, destinationschef i Sundsvall, reporter Oskar Åström. Och värmen har varit tidig i år, och nu ser det ut som att även blåbären kan bli tidiga.
9: Det vi har sett är att blåbärna har blommat tidigare i år och kommer troligtvis mogna tidigare också.
10: Linnea Larsson är arbetsledare för skoglig fältforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Den tidiga blomningen beror enligt henne på det varma vårvädret.
9: Desto varmare och desto tidigare det blir varmare, desto tidigare blommar då blåbären.
10: Och när kan man då tänkas kunna ge sig ut och plocka sina blåbär?
9: Om det fortsätter att vara gynnsamma förhållanden så kommer även blåbären att mogna lite tidigare. Till och med kanske i mitten, början på juli. Tidigare än normalt ser vi.
1: Sa Linnea Larsson, arbetsledare för skoglig fältforskning på SLU. Reporter Ludvig Sjödin. Och så vädret. Minskande molnighet idag och en del sol, men på eftermiddagen växlande molnighet, och i nordöstra delarna kan någon skur förekomma. Mellan 17 och 22 grader. Det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Nanny Lögdal.
11: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär och mirakelpulvret i Huskvarna.
4: Och jag hade ju jämna pengar och stod där i en jättelång kö. För då var det en specialkö. För de som hade jämna pengar, de gick till den kön. Och det var doktor Hjortans pulver då. Ett paket, jag tror att de innehöll 10 doser. Och då passade man på att köpa godis för de pengarna man fick ut av mamma när man köpte doktor Hjortans pulver.
1: Vad valde du?
4: Jag älskade ju Riff, hette ett tuggummi. Grönt Riff, och det var ju salt. Och det kostade ju, jag tror att det kostade 5 öre det också. Och så var det ju gräddkola naturligtvis, salmiak. Man blandade ju lite, som man säger, smågodis idag.
11: Och Ann-Britt är inte ensam om att som barn har stått och köat på apoteket i Huskvarna för att köpa hjortons pulver till sina föräldrar.
12: Ja, det var ett ganska litet apotek vad jag kommer ihåg.
11: Annika Lind växer upp i Huskvarna på 40-talet. Hennes pappa hette Arne och arbetade som bagare på ett konditori.
12: Så han fick ju gå upp tidigt på morgonen. Han åkte hemifrån vid 3:30 tiden varje morgon. Och jag har ett väldigt starkt minne av att jag fick cykla till apoteket när jag var 9 år bara och köpa sådana här pulver till honom. Men jag vet att min farmor också åt sådana här pulver. Det kommer jag ihåg.
1: Har du något annat minne av det här pulvret förutom att du åkte till apoteket och köpte det?
12: Ja, det minnet jag har, det är ju fortfarande att jag kan se min pappa framför mig när han vecklade upp det här lilla vita kuvertet. Och det var väl ungefär, ja, kanske drygt 2 centimeter. Det var som ett litet kuvert att veckla upp. Och så var det pulver. Och hur han bara hade det, stoppade munnen så här.
13: Han hällde det rakt i munnen?
12: Ja, rakt i munnen. Ja. Det kommer jag fortfarande ihåg. Alltså.
0: Man visste ju inte att man var beroende av dem, va? Utan de fick man inte, så mådde man inte riktigt bra. Då tar man sen sippa till. Så ingen, i början visste de inte alls att de hade fastnat på detta. Ingen aning om det.
13: Om med tiden utvecklar många Huskvarnabor ett beroende av doktor Hjortons pulver. Tar man inte pulvret, då kommer huvudvärken och tröttheten som ett brev på posten. Och det här gör att det växer fram en illegal handel vid sidan om apotekets försäljning.
0: Om du gick på ett skift här och så upptäcker du då att kompisarna börjar få slut på sina sipper, då är det väldigt bra om man har köpt sig några extra sipper, va? För då stiger ju priset, va? Så på slutet på passet då hade man lite extra där. Man blir van när man samlar på sig. Jag köpte en extra kartong sipper, va? Och så blir priset lite högt. Så det är precis det vi har idag, lite knarkhandel.
13: Och att det äts pulver i Huskvarna har blivit känt även i resten av landet. 21 maj 1941 skriver Svenska Dagbladet.
14: Bruket av Hjortons pulver som stimulantis har blivit så omfattande i Huskvarna att extra åtgärder måste vidtagas för att få slut på, om inte precis pulverätandet, det blir väl svårt, så åtminstone det utbredda jobberi med dessa pulver som florerar i stor utsträckning i strid med apoteksvarustadga. Stadsfiskalen i Vapenstaden har redan en gång fått några olaga försäljare bötfällda, men oskicket fortsätter och nu förbereds en ny razzia.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär som handlar om användningen av hjortonspulver i Huskvarna. I slutet av 50-talet når försäljningen av Dr. Hjortonspulver nya rekordnivåer. Då säljs mer än 8000 påsar om dagen enbart på apoteket i Huskvarna, berättar Katarina Frändin.
1: Jag fattar inte att ingen reagerade mer än vad de gjorde. Kanske 100 meter kö utanför apoteket, varenda lunchrast. Folk ska bara köpa sina påsar. Det är inte normalt liksom.
0: För att tillmötesgå den stora efterfrågan måste man beställa extra pulver ifrån apotek i andra delar av landet, säger Leif Okander.
2: De här påsarna tryckte man nere i Sjöbo i Skåne, och en dag så ringer ju en förtvivlad skåning upp till apoteket i Huskvarna och säger: vi har fått en beställning här på 1 miljon påsar. Det måste ju vara fel. Nej, säger man från Huskvarna apotek, det är helt rätt. Vi hör av oss om en kvartal ungefär igen, för det räcker ungefär ett kvartal det här. Så att konsumtionen var enorm alltså. Och det var också 50-årspresenter i Huskvarna. När man fyllde 50 år till exempel, blev uppvaktad med en 100 kartong av hjortonspulver. Det var jättefint alltså.
0: Samtidigt så börjar de som använder mest pulver få märkliga symptom. Till exempel så kan läpparna få en blålila färg, berättar Katarina Frändin.
1: Folk hade hallucinationer, att de hade svettningar, skakningar, skakade väldigt mycket så här liksom. Och andra saker då som tydde på abstinensbesvär då.
3: Idag har vi 2435 människor som arbetar direkt i verkstäderna. Och dessutom är här nu sysselsatta cirka 300 tjänstemän.
4: Det var ju en verkligt imponerande siffra. Det är åtskilliga procent av stans befolkning då.
3: Ja, det är det.
0: 1952 gör Huskvarna AB något som är ovanligt för företag på den här tiden. De anställer en företagsläkare som ska se till att personalen mår bra. Han som anställs heter doktor Kurt Grimlund. Härifrån en intervju i Sveriges Radios program Bittida.
5: Han kände till missbruket redan under min studietid i Lund. Men man skrattade ju åt det. Och när jag sa att jag skulle upp till Huskvarna Jönköping så sa de: ja, det är där de käkar hjortonspulver. Men det var ju alltså i läkarkretsar och i fackkretsar. Så tog man det på skämt. Man hade ju ingen som helst tanke på att det kunde vara någon skada med det.
0: I intervjun berättar Kurt Grimlund att han en dag på fabriken blir uppsökt av en av de anställda. Och han berättar att han är bekymrad över sina kollegors hälsa. Han säger till Kurt:
5: så närvarande har jag en del av mina kompisar liggande på lasarettet i en njurskada. Och jag tycker jag är där ofta och

0: Där var ju bland de allra flesta Huskvarnabor njursvikt. Och det var ju inte, det var ju inte normalt att alla nästan skulle dö av njursvikt. Nu dog ju av annat också, men det dominerar så totalt, va?
1: Samtidigt så kommer det intressanta rapporter ifrån Schweiz. Ett läkemedelsföretag där har uppmärksammat att flera i personalen på fabriken som arbetar med ämnet fenacetin dött i njursvikt. Samma ämne som alltså finns i hjortonspulver. Kan det vara fenacetinet som orsakar arbetarnas njurskador? Kurt Grimlund skickar ut en omfattande enkät till de anställda på fabriken för att se om man kan se några samband.
0: Och det var ju inte populärt bland Huskvarnabo. För här kommer då en doktor från framförallt från Jönköping och ifrågasätter deras pulver. Och det gör man alltså inte ostraffat.
2: Det var rätt obehagligt i början för alla dessa hjortonspulver konsumenter. De tyckte inte om att man började röra i det hela. De ansåg att jag hade inte alls med det att göra, utan de fick äta hur mycket de ville.
0: Han blev ju mordhotad och allting. Det var kalabalik egentligen här då när han skulle gå ut. För Huskvarnaborna vägrade att svara på de här enkäterna.
3: Vem mordhotade honom och vilka protesterade liksom?
0: Ja, om jag bara visste vilka det var, det vet jag inte. Men det påstås i alla fall att han blev mordhotad. Och man skickade tillbaka de här enkäterna med kuverten och man brände dem offentligt alltså. Alltså det var riktig uppror. Och det var just detta att det var man började angripa deras pulver. Man började ifrågasätta deras pulver. För det här var helig mark, alltså man går inte in på det. Och det intressanta är att jag... I början trodde jag själv inte på det, men Huskvarnabo kan ju inte vara såna här, tänkte man. Och vid ett tillfälle så var det då en dam som reste sig upp och sa att jo, det var på detta sättet. Hur vet du det, sa jag. Jo, jag var sköterska hos Grimlund då, och jag blev också mordhotad.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär.
1: Ja, jag tror att det visade sig att han fick kräkas väldigt mycket. Så att de sökte läkare då.
0: Tillbaka till Annika.

0: hon med en pappa som är bagare.
1: Det visade sig att det var problem med hans njurar. Och att de var helt utslagna helt enkelt. Och han var jättesmal. Jag kommer ihåg att han ramlade ur sängen. Och, ja. Nej, han var jättedålig då. Och ibland så blev han så dålig så mamma kunde inte ha honom hemma. Utan då var det in till lasarettet. Och då kom jag ihåg att... Att min mamma har berättat det, att han då hade spolat ner maten han fick på lasarettet då. Och så ringde de ofta då och sa till mamma, ja men nu är Arne mycket bättre så nu kan han åka hem för han har fått behålla maten. Men då hade han spolat ner den i toaletten för han ville bara hem.
0: Valdemar, Katarinas morfar, fick också problem med njurarna.
2: Någon sa ju det att när de hade Vasta då, som hade mest ont utav det här, de låg ju skrek och smatte njurarna. Alltså de skrek och smatte njurarna även under arbetstid.
0: Dr. Grimlund överlever både mordhot och protestkampanjer och lyckas till slut bevisa att det finns ett samband mellan dödlighet i njursvikt och hur mycket hjortonspulver man har använt. Eller rättare sagt, hur mycket fenacetin man har ätit. För det är fenacetinet, som är en av tre ingredienser i hjortonspulver, som är skadligt för njurarna. Pensionerade läkaren Leif Okander igen.
3: Njurarnas funktion är att rensa ut gifter ur kroppen, ammoniak och alla fosfor, allt det här som slaggprodukter. Va? Och om njurarna börjar fungera sämre, då samlas det i kroppen och varenda organ mår dåligt. Man får framförallt hjärnan mår dåligt, man blir trött och hängig och man dör alltså i en långsam förgiftning. Man glider sakta in i ett koma, men det kan ta lång tid. Och sen får man ju problem med det här med att få ut vätska, man svullnar upp i kroppen och så småningom långsam förgiftning. Det är en väldigt jobbig död egentligen.
0: Efter att Grimlund lagt fram sin avhandling så reagerar Medicinalstyrelsen och 1961 receptbeläggs alla preparat som innehåller fenacetin. Ingen kunde längre bara gå in och köpa hjortonspulver på apoteket om man inte fått det utskrivet av läkare. Det handlade alltså inte om amfetamin eller något annat narkotiskt preparat som ryktena sa. Däremot visade det sig att fenacetin, som är smärtstillande, i kombination med höga doser koffein kunde bli både beroendeframkallande och skadligt vid långvarig användning. Idag är fenacetin helt förbjudet, även på recept.
3: Och det blev ju en rejäl alarmklocka i hela världen. Så Grimlund gjorde ju en jätteinsats här, va?
4: Konsumtionen av fenacetinhaltiga tabletter och pulver sjönk från 31,4 miljoner 1959 till 1,8 miljoner 1962.
5: Det är tämligen markant, kan man säga.
4: Ja, visst.
0: Men för många kommer förbudet alldeles för sent. Njurskadorna visar sig ofta långt efter att man slutat äta pulvret. Som för Ann-Britts mamma Mary. Hennes symptom kommer nästan 20 år efteråt.

0: Mamma blev gul i ansiktet och blev jättesjuk och låg nästan och vilade hela sista året hon levde. Och vi var ju oroliga för vi visste ju inte vad det var. Hon ville inte åka in till lasarettet, men sen var hon ju tvungen. Och då sa den här läkaren, jag kom så väl ihåg honom, för att han var stor och lång och rödhårig och fräknig. och sa till pappa och mig, vi var med mamma inne på lasarettet, så hon blev inlagd direkt. Och när de hade röntgat så sa han att bägge njurarna var hårt angripna och hade då hört om Dr. Jortons pulver och sa att det var säkert pulverna fel, för han hittade inte något annat, för mamma var ju en skötsam person för övrigt. Jag ser ju det framför mig idag, alltså hur sjuk hon var. Och sen då när han bedömde då att hon hade inte länge kvar att leva, utan att hon skulle ligga kvar på lasarettet, och då vet jag att hon frågade mig, ska jag dö nu, Ann-Britt? Och det var känsligt. Och det är det ju än idag.
1: Fick hon veta att det berodde på pulvret?
0: Nej, det fick hon inte. Vi sa ingenting och läkarna sa ingenting. Utan han berättade för pappa och min syster och mig. Det var aldrig tal om att mamma... Hon visste ju då att hon hade dåliga njurar, men inte att de ställde den diagnosen att det var Dr. Jortons pulver som hade gnagt på njurarna så hårt. Det sa de aldrig till henne och vi sa ingenting om det heller. Så det var en lyckligt ovetande och det var skönt.
2: Detta är en av de stora läkemedelskatastroferna i Sverige egentligen.
1: Leif Okander arbetar i många år som läkare på medicinavdelningen på sjukhuset i Jönköping. Och där har han mött många njursjuka patienter ifrån Huskvarna.
2: Då när vi fick in folk från Huskvarna, man gick runt och tittade, oj då, nedsatt njurfunktion. Så det första man gjorde var ju inte då att börja titta på patienten, utan man tittade på adressen. Och då stod det ofta Huskvarna, jaha. Och då sa man ju då, jaha, har du ätit de här sipporna? Nej, sa man, absolut inte. Och både 70-talet och 80-talet då, man skämdes lite för att man hade fått den här njurskadan.
3: Där är morfar, väldigt tydlig bild. Hur tycker du? Han ser frisk och kry ut eller? Jag vet inte.
1: Katarinas morfar Valdemar, gjutaren ni vet. Han dör också av njursvikt. Inte på grund av amfetaminmissbruk som ryktet sa, utan med största sannolikhet på grund av långvarigt intag av fenacetin i Dr. Hjortons pulver.
3: Det är tragiska livsöden. Man har jobbat hela livet och så vill man kanske ha en bra ålderdom och sen händer detta då liksom. Det är inte alls roligt.
1: Hur många fler som drabbats vet man inte. Men det är många, säger Leif Okander.
2: Och jag vet en gång när jag var ute och pratade så har jag ju en liten bild där man ser Jortons gravsten, en stor vacker sån. Och då var det en i publiken där som sa, ser du den stenen där vid sidan om? Han hade inte jag tänkt på. Det är min morfar. Han åt Jortons pulver. Så att det är väldigt många, men vi vet inte hur många det rör sig om. Men det är väldigt många i alla fall.
4: Han borde ju inte ha den här fina graven som man har på Huskvarna kyrkogård med den här stora stenen.
1: Annika Lind igen, med pappan som jobbade på bageri.
4: För det är ju tack vare honom så många har gått bort. Och sen visste väl inte han heller bättre. Men det kan man tycka då liksom när man går där på den kyrkogården och ser den stenen. Varför finns den stenen kvar?
1: Du tycker inte att han förtjänar den?
4: Nej, jag tycker inte det.
1: Leif Okander håller inte med Annika. Han tycker visst att Dr. Hjorton förtjänar sin stora gravsten. Han har fått oförtjänt dåligt rykte.
2: En del säger att han tog livet av halva Huskvarna. Men han gjorde inte det. Och det här att att han var en riktig charlatan och skojare. Inte alls, han var en väldigt duktig doktor. Och han hade den kunskap man hade på den tiden. Och naturligtvis de behandlingar han använde, mycket av det kan ju inte användas idag, kan vara rent av farligt. Då ska man tänka på det vi gör idag. Vad säger man om det om 50 år?

0: har hört Dr. Hjorton och det livsfarliga mirakelpulvret med mig Lovisa Haag. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Tekniker David Hellgren. Följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.
1: P4. Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Efter påtryckningar från Sverige ändrar nu FN:s flyktingorgan UNHCR sina riktlinjer för flyktingstatus efter en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet.
3: Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FN:s generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
2: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig kvinna för våldtäkt i en gångtunnel i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FN:s flyktingkonvention kräver att brottet ska vara, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Att UNHCR nu beslutat om en ändring av tillämpningen av konventionen är också mycket ovanligt. Det säger Sveriges migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna.
3: Man ska ju komma ihåg att den här flyktingkonventionen, den är ju från 1951. Och de här riktlinjerna, de har ju ändrats väldigt sällan. Så det är klart att det har varit lite att, ja, det har inte gått av sig självt om jag säger så. Och vi har hållit möten då från Sveriges regeringssida med många olika regeringar. Vi har påtalat hur fruktansvärt orättvist det här är. Och jag är väldigt stolt över det.
2: Migrationsminister Johan Forssell, reporter Anna Grönberg. Överskuggat av protester har det tyska AfD, högernationalistiska partiet AfDs kongress börjat. Enligt polisen har upp till 20 000 demonstranter samlats och under morgontimmarna försökt blockera tillfartsvägarna till mässområdet där kongressen äger rum. Men merparten av delegaterna hade anlänt redan vid 5-tiden på morgonen och därmed kringgått blockaderna. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer på nära 40 grader. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, det rapporterar Dagens Industri. Bakom konkursen ligger växande hyresskulder. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatts i konkurs efter att flera kaféer inte kunnat betala sina hyror enligt bolagets ägare Henrik Mattsson. Verksamheten ska fortsätta drivas av ett annat bolag och konkursen uppges inte påverka varumärket eller franchisetagarna. Det var Ekot klockan 1 med Marta Einerstam-Karis i studion.
4: Hejsan på er och välkommen till P4 Extra. Anders S. Nilsson heter jag och tänkte hålla er sällskap fram till 15 denna lördag. Som inte vilken lördag som helst som den är. USA firar nämligen 250 år idag med dunder och raketer. The 4th of July. Men många demokrater väljer att bojkotta Trumps superfest. Gina Lindberg rapporterar direkt från ett splittrat Washington. Författaren och juristen Sofia Rönnow-Pessa är dagens gäst och pratar om sin nya bok Eurogirl som utspelar sig i Bryssel. Makt, sex och EU-direktiv i samma påse tydligen. Spännande. Där har ni ett par smakprov från dagens program, så håll till godo. Nu kör vi.

0: Jacqueline och Woman inleder P4 Extra. Och idag besöker Kinas utrikesminister Wang Yi Sverige. Och det är det första besöket av en kinesisk utrikesminister på 22 år. Björn Djurberg, Ekots utsänd i Bangkok, men också programledare för podden Radiokorrespondenterna Kina. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Wang Yi har bjudits in för att föra samtal med Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Vad är det Sverige vill prata med Kina om?
1: Ja, det som utrikesministern har sagt inför det här mötet, det hon vill prata med Wang Yi om, det är ju bland annat klimatet och handel. Det är en väldigt stor fråga för EU och Sverige. Det pratas ju om ett eventuellt handelskrig som nu är på paus när samtal ska pågå nu ett tag. Då så har vi ju Ukraina och Gui Minhai, den svenska bokförläggaren som suttit frihetsberövad i Kina i över 10 år nu. Så att det är en ganska tung agenda då, skulle jag säga.
0: Det här är som sagt det första besöket av en kinesisk utrikesminister på över 20 år. Hur stort är det här?
1: Jag skulle säga det är ganska stor grej ändå. Inte så mycket på grund av att det är en kinesisk utrikesminister just, men just för att det är Wang Yi. För det här är en person som är, vad vi kan anta i alla fall, har ganska stort inflytande i Peking vad gäller utrikespolitiken. Han har varit i den här högsta kinesiska elitpolitiken i många år. Han kallas för silverräven, och han, att vara utrikesminister, det är inte hans tyngsta titel. Han leder också kommunistpartiets högsta organ för utrikespolitik. Det är inte alltid utrikesministern gör det, och det smäller högre, och så sitter han i politbyrån. Så i det perspektivet så är det en stor grej, skulle jag säga, och viktigt att bevaka då och se vad som kommer ut av de här samtalen som Wang Yi ska ha med utrikesministern. Och han ska också träffa statsministern, som jag förstår det.
0: 22 år har gått. Varför nu?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kom ju besked där från Peking för några dagar sedan att Wang Yi ska ut på en nordisk turné. Han besökte ju Danmark här igår, tror jag, eller i förrgår, och sen nu Sverige, och sen ska till Finland och Norge. Så att man tycker väl från Pekings sida att det är dags, eller så har man någonting på gång. Jag vet inte, det är som sagt stora frågor med EU på gång mellan Kina och EU och handelssamtalen och så. Kanske vill man försöka samordna någonting där eller se hur landet ligger då i den här handelsfrågan.
0: Det har ju varit lite olika temperaturer på relationen mellan Sverige och Kina. Hur skulle du säga att relationen mellan våra länder är idag?
1: Ja, den är ju bättre, tror jag många skulle säga, idag än den är för några år sedan. Alltså, den har ju varit väldigt ansträngd under många år på grund av Gui Minhai och hans frihetsberövande. Och sen covid satte ju käppar i hjulen för några egentliga samtal under många år då. Mm. Men vi har ju sett hur svenska ministrar har åkt till Kina, flera stycken nu de senaste 1-2 åren, och däribland utrikesministern själv då. Så att man jobbar ju på att ha en mer aktiv dialog, som det verkar, detta trots då till exempel Kinas roll att stötta Ryssland. Alltså, utrikesministern sa ju själv inför mötet här, det kunde man höra Ekot till exempel, att Kina är en, som man sa, tydlig möjliggörare till Rysslands krigsföring i Ukraina. Så att det finns ju saker som skaver här.
0: Trumps politik, har den gjort det viktiga för Sverige att upprätthålla goda relationer med Kina, inte minst med tanke på tullar, handelshinder och ökad ekonomisk osäkerhet?
1: Ja, det tror jag nog kan vara en slutsats man kan dra i alla fall. Alltså, vi har ju sett hur många andra länder verkar tycka det. Många har ju skickat statsministrar och presidenter och sådär till Peking nu på sistone för att försöka få till en dialog och en ny start. Sverige har ju inte gjort det än. Så det är ju en sån där fråga som i alla fall jag undrar mycket kring. Alltså, när ska en svensk statsminister åka till Kina? Det var ju ett tag sedan sist, va? Men just vad gäller Trump och hans nytillträde som president, alltså opinionsmätningar visar ju att Kina-bilden då, om vi ska kalla den för det, har ju blivit mer positiv sen Trump blev president igen, samtidigt då som USA, synen på USA har blivit betydligt mer negativ då. Så att det kan ju vara lättare också politiskt för ledare i väst att åka till Peking och prata med Kina nu.
0: Man undrar ju hur beroende vi är av varandra. Är det lika viktigt för Kina att ha en bra relation till Sverige som Sverige till Kina?
1: Ja, alltså det där maktförhållandet, det blir ju sällan jämlikt, för att Kina är en så pass stor ekonomi, världens andra största ekonomi, så enskilda länder som Sverige blir ju ofta mer beroende av Kina då jämfört med hur Kina är beroende av enskilda länder. Och sen är ju Kina en stor handelspartner för Sverige, alltså den största handelspartnern i Asien. Man tror man ligger på 8:e eller 9:e plats så där, om man ser till alla länder. Så. Och sen, det är ju inte bara liksom bilaterala handelsrelationerna det handlar om för svensk del, utan det är ju många andra länder som Sverige handlar med. Ja, men Tyskland till exempel, som är väldigt beroende av Kinas ekonomi. Så det är liksom en bredare ekonomisk bild som gör Kina ganska viktig för Sverige.
0: Hur är uppmärksamheten i Kina av det här besöket då? Får du någon uppmärksamhet alls där?
1: Ja, jag har sett en del så där blänkar om att Wang Yi skapar den här Norden-turnén då. Men det kanske får lite mer uppmärksamhet än vad det hade fått om man bara åkte till Sverige, just för att det är 4 länder då. Men det är ju ingen djuplodad bevakning eller så där, utan det är mer kanske en kuriosa.
0: Tack så mycket, Björn Djurberg, Sveriges Radios utsände i Bangkok och programledare för podden Radiokorrespondenterna i Kina. Vi går vidare med Koltrast vid Haväng och Pernilla Andersson.

0: P4 Extra i ditt öra. Och gillar du den här kanalen så finns det annat lyssnargodis att njuta av.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Bo Kaspers orkester Tonås land. Alla spelarna utom en i Curaçaos VM-trupp är födda i Nederländerna. Och det finns 75 franskfödda spelare som representerar andra lag än de franska tupparna i VM. Det här är bara några exempel på hur världspolitiken syns i fotbollen. Och med mig nu författaren Ekim Shaglar som skrivit mycket om fotboll och nationalism. Välkommen till P4 Extra, Ekim.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja, i årets VM är det fler än 300 spelare som representerar länder de inte är födda i. Varför är det så?
1: Men det finns ju fotbollsmässiga förklaringar. Det är ju fler spelare än någonsin. Så att då kommer ju alla olika sorters bakgrunder finnas i större utsträckning i absoluta tal. Men det är också en större turnering som gör att många mindre nationer är med. Du nämnde Curaçao, vi har Kap Verde till exempel, de har ett par tusen 100 000 invånare, så finns det en talangpool utanför de egna gränserna med rätt pass, då kommer de att mobiliseras. Det finns bättre scoutingnätverk, tekniska möjligheter att identifiera talang, men lite som du var inne på, vi lever också i en värld där man kan undersöka att den har präglats av migration under lång tid, och det finns ett stort antal människor som helt enkelt väljer att knyta an till länder där man har sin familjehistoria och där man har möjlighet till landslagsspel. Så att, det finns många olika delar med migration som är följd av, kan vara kolonial historia, krig, men också arbetskraftsinvandring. Det är det mest avgörande, och det har ju format våra samhällen, så det formar också fotboll.
0: Det har ju kallats diaspora-VM det här. Och Frankrike sticker ju ut med 75 franskfödda spelare i andra lag. Men vi har till exempel 6 svenskfödda spelare i Iraks landslag och några i Bosnien-Herzegovina. Säger det här något om fotbollskulturen i våra länder?
1: Jag vet inte om det säger något om fotbollskulturen, men det blir ju glasögon att se världen genom. Så man kan ju få en historielektion i kolonialism, exempelvis genom att se var spelare i Frankrike har sina rötter, men också vilka länder som hämtar talang genom spelare som är födda i Frankrike. Så att det är en växelverkan på det sättet. Och i Sveriges fall, det blir en påminnelse om att vi tidigare haft en solidarisk migrationspolitik som gör att det är många som bor med irakiska rötter i Sverige eller bosniska rötter. Och det här syns ju också i det svenska landslaget. Men rent fotbollsmässigt kan vi konstatera. Alltså, det är 2 ekonomiskt välmående länder som har varit beroende av migration och där fotbollsutbildningen också är gedigen. Så det finns ju talang att hämta härifrån också för andra länder. Så att jag tror att det är det som är bakgrunden till att den här situationen uppstår nu.
0: Kan förklaringen också vara så enkel ibland att man får inte plats i A-truppen i landet men är född och får en andra chans genom ett dubbelt medlemskap, medborgarskap?
1: Jo, men så är det ju. Det blir ju som en sorts karriärsplanering att man har ett annat landslag att välja, såklart. Ofta så brukar det vara så. Det är inte de allra bästa spelarna som väljer att spela ett annat landslag, även om det finns enstaka undantag.
0: Sticker årets fotbollsskärm ut när det gäller nationstillhörighet, tror du? Alltså, hur har det sett historiskt?
1: Jo, nej, men det sticker ut skulle jag säga. Och det beror ju på det jag var inne på, med att det är lättare att följa upp och identifiera talang. Både genom rent teknisk utveckling, men också genom att det är ett prioriterat område i många mindre nationsförbund, fotbollsförbund. Och den utvecklingen har vi sett i ganska många decennier. Och med många länder med liten eller ingen VM-erfarenhet så är det ett sätt att stärka sina landslag. Så att om det är 24-25% ungefär med spelare som är födda i ett annat land än de representerar, så var det 16% 2022. Går vi tillbaka till VM 2006, då var det under 9%. Så att ja, det sticker ut. Och i liten skala har det skett tidigare också. Så att genom hela VM-historien kan vi gå tillbaka till 30-talet när Italien vinner VM 34-38. Då har man ju också så kallade oriundi, som är spelare med italienska rötter men som är verksamma i Sydamerika i det fallet, som man plockar in helt enkelt för att stärka landslaget. Så att det har skett tidigare. Det har funnits med i hela VM-historien i princip. Men den här utsträckningen har inte varit i.
0: Spelar det någon roll för landslaget? Spelar det någon roll för landslaget var man är född, skulle du säga?
1: Nej, sportsligt sett egentligen inte. I värsta fall kan det behövas en tolk. Det har ju talats om kulturkrockar i landslaget med stora grupper av diaspora spelare eller med spelrötter i andra länder. Men det har aldrig varit tydligt att det ska vara negativt eller att det bevisas på det sättet. De gånger det har byggts upp ett sånt narrativ, då skulle jag säga att det ofta är medier eller politiker som använt den vinkeln, och det har visat sig vara överdrivet. Men ett intressant exempel från landslagshistorien, det är väl ganska välkänt i fotbollskretsar åtminstone, i hur en högerextrem politiker i form av Le Pen i Frankrike på 90-talet ifrågasätter om det här landslaget i franskt överhuvudtaget. Han påpekar att det är för många spelare med rötter i andra länder, så det är inte franskt längre. Så att de som kräver en kulturell likriktning eller drivs av en nästan rasistisk version av ett etniskt homogent landslag, de bryr sig, med rent sportsligt så finns det egentligen inga hinder, snarare tvärtom, att det stärker landslaget.
0: Du var inne om det här med kolonialism och att det är ju inte sällan en konsekvens av spåren av ganska aggressiv kolonialism. Är det helt oproblematiskt, anser du, att spela för en tidigare kolonisatör?
1: Alltså, det är upp till var och en att göra sin bedömning av betydelsen av att spela i ett landslag för ett land som har koloniserat ens folk. Naturligtvis ska man vara emot kolonisering, men hur långt ska man dra det till dagens landslag? Och där finns det också intressanta exempel med spelare som har kunnat kombinera en kritik mot landslaget och dess tillhörande stat och ändå kunna bära tröjan, så att säga. Mm. Då skulle jag nästan vilja lyfta Christian Carambeu, en väldigt duktig mittfältare i Frankrike med rötter i Nya Kaledonien som spelar 53 landskamper. Vann VM 98 och EM 2000. Och han sjöng inte med i Marseljäsen av just det skälet, den koloniala historien. Den symboliserade förtryck, tyckte han, nationalsången, och därför kunde inte han sjunga med. Så att det går att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och de som har gjort det mest finessrikt, de har både kunnat vara med rätta kritiska till en blodig, utsugande historia, men samtidigt kunna göra sportsligt värv i den tröjan. Liksom.
0: Mm. Och nu skulle du titta i kristallkronan lite grann. Hur ser det ut framåt?
1: Det är svårt att säga. Om den här turneringen växer ytterligare, där finns det ju starka krafter som vill det inom FIFA, att det ska vara ännu fler deltagarländer, så skulle jag tro att det kommer bli ännu vanligare att snabbt kunna få ihop ett slagkraftigt landslag som kan slå sig in i den här turneringen. Då blir det, som sagt, det här är ett sätt att för framförallt mindre nationer där man har haft mycket migration ut, framförallt, så blir det ett sätt att kunna mobilisera så många spelare som möjligt. Och så finns det ju en kategori spelare till som vi inte har varit inne på, som är sådana som kanske åker som fotbollsarbetare till ett land, lär sig kulturen, får ett medborgarskap och får representera det landet. Alltså där det inte finns någon familjehistoria till exempel, eller någon politisk historia att luta sig tillbaka till. Den typen av värvningar kanske också kan öka. Svårt att säga, men antagligen så kommer det öka i och med att VM-turneringarna sväller.
0: Intressant att prata med dig. Ekim Chagla, författare och skribent med fokus på fotboll och kultur. Roligt att få höra dina tankar om detta, som sagt. Tack för att du var med på PFR Extra.
1: Tack.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody i P4 Extra. Hon gjorde succé med debutboken Männen i mitt liv. Nu kommer hennes nya roman Your Girls med makt, sex och kärlek som tema. Möt Sofia Rönn och Pessa efter era lokala nyheter som kommer nu.
1: Dina halv två nyheter i Västernorrland. Räddningstjänsten har larmat som en trafikolycka med två personbilar i Korsta i Sundsvall. Det ska handla om en sidokrock och enligt SOS Alarm ska fem personer vara inblandade. Ambulans finns också på platsen men det är oklart om det finns några personskador. En tonårspojke döms för att ha misshandlat en man i Timrå på nyårsnatten. Enligt domen uppstod ett bråk där den misshandlade mannen knuffat eller slagit en annan pojke, varpå den nu dömda slagit honom i ansiktet flera gånger och sparkat honom så att han föll till marken. Han döms till 50 timmar ungdomstjänst och ska även betala skadestånd. Den andra pojken åtalades också för misshandel men friades då man inte kunnat fastslå att han faktiskt utdelade några slag. Och Trafikverket har i år valt att låta lupinerna stå kvar när vägkanterna slås i Västernorrland. Och det är ett beslut som väckt reaktioner.
2: Ja, men det upprör många att vi ska lämna dem på det här sättet. Flera framför att ja, men man ska ju slå dem då de är i blom och så.
3: Kristoffer Engstrand, projektledare för underhåll hos Trafikverket. Så sent som den 15 maj i år kom nya regler gällande invasiva arter som bland annat säger att det är förbjudet att sprida lupiner som tränger undan andra växter.
2: Vi måste lämna dem i nuläget. Den som sitter i en maskin och slår vägkanten, han kan eller hon kan inte avgöra om det finns frön eller inte.
3: Men vad hade egentligen varit det bästa sättet för att få bort den invasiva arten? Tove Lönneborg, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.
4: Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv så vore det ju det allra bästa att slå lupinerna just när de blommar så att de hindras från att sätta frön och att man sedan upprepar det. Om man slår dem lite för sent när de har satt sina frön, när de här fröställningarna redan har bildats, och då finns ju risk att de här fröna fastnar i slåtteraggregatet eller den utrustning man använder, och då finns ju risk att de sprids vidare.
1: Sista var Tove Lönneborg och reporter Sofie Jalkesten. Västernorrland är tionde bäst på ekologiskt i Sverige, det är enligt Kravs samlade ekorankning. Under 2025 var drygt 16% av djuren i länet ekologiskt hållna och 18% av jordbruksmarken för odling och bete ekologisk. Det är högre än snittnivån i landet som brukar ligga på 14,8% för ekologisk djurhållning och 15,9% för ekologiskt brukad mark. Ekologisk djurhållning och jordbruk innebär bland annat att framställningen sker utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland tillsammans med mig, Nanny Lögdahl.
0: P4 Extra tar ingen rast, vi är tillbaka. Med dagens gäst, hon gjorde stor succé med debutboken Männen i mitt liv. Och nu kommer hennes tredje bok, Your Girls. Välkommen Sofia Rönn och Pessa, författare och jurist.
5: Yes, tack och tack.
0: Hur är dagsformen?
5: Ja, men lite trött. Det är väldigt mysigt att vara på besök i Malmö för Malmö Pride. Men det blir ju lite intensivt, men det kan det väl få vara.
0: Ja. Du, när vi frågade dig inför intervjun vad du brinner för att prata om, så sa du att jag brinner tyvärr lite för mycket.
5: Ja, men jag har väl ganska lätt att ha åsikter om exakt allt som finns. Alltså, det är ganska sällan jag möts av stycke information som jag kanske inte har lätt att tycka någonting kring. Så att, det är svårt att minimera den listan.
0: Ja. Malmö Pride har ju varit den här veckan. Mm. Man har väl tåget idag. Brinner du för det? Har du varit engagerad där?
5: Ja, jag har både läst den kommande romanen och sen så höll jag en föreläsning också om förändringarna i svensk asylprocess och hur det påverkar unga hbtqi-personer. Så jag har lyssnat på lite samtal och också hunnit med lite dansande.
0: Lite dansande också?
5: Ja, men det är en viktig del av Pride och den queer-kulturen att man blandar kunskap och glädje.
0: Glädje, vad betyder Pride för dig?
5: Nej, men jag tror att alltså, det är ju väldigt fint. Alltså, som bisexuell så är det väldigt skönt att vara i rum där det är så att säga, man inte behöver komma ut eller inte komma ut. Utan att det, så att säga, det är bara ljuvligt att vara på plats där människor känner att de är trygga i att vara sig själva. Mm. Man, axlarna slappnar av liksom.
0: Axlarna slappnar av.
5: Ja. Ja. Eller hela kroppen kanske, tillsammans med axlarna då, de hör ju ihop på något sätt. Men...
0: Jag vet att 2022 så sa du till QX att man som bisexuell behöver komma ut lite hela tiden.
5: Ja, men det är ju så. Alltså, det är ju, vi har ju en ganska binär relation till sexualitet i vårt samhälle. Så jag tänker att man utgår ju väldigt mycket utifrån sexualiteten kopplat till vem man är i relation till, och då utgår man också vanligtvis från en monogam relation. Så att som bisexuell så blir man ju ganska definierad i sin sexualitet beroende på vem man just då dejtar. Så att, så att säga, är man i situationen att man ska säga, och så finns det ju en del fördomar kopplat till bisexualitet, så man då kanske får en period dejta en kille, så kommer ju det finnas människor som kanske har uppfattningen att man hittade på eller någonting annat, och dejtar man en tjej så är det att man liksom till slut kommer ut fullt ut och så vidare.
0: Mm. Har det ändrats, tycker du, över tid eller? Eller har det blivit sämre eller bättre?
5: Jag tror att det är ganska jämnt. Sen finns det kanske lite mer bisexuell representation nu i kulturen på ett sätt som det kanske inte fanns lika mycket innan, och det är ju väldigt skönt. Men jag tror att så här, fördomar man möter är nog ganska jämnt över tiden. Folk tar ju inte det riktigt på allvar heller, men det finns ju studier som visar att bisexuella är en av de grupper som är sämst bland, alltså utifrån kopplat till sexualitet i Norden. Så att, det är inte bara jag som gnäller.
0: Den som inte gnäller bara, det är författaren Sofia Rönnow-Pessa. Hon är dagens gäst och vi har mycket mer att prata om. Men först Alejandro och Lady Gaga.

0: Mer pride än så blir det inte, sa Sofia Rönner Pessa och sitter framför mig. Alejandro Lady Gaga. Sofia, du är jurist, författare och skribent. Det är många strängar på lyran där. Vad är du främst?
1: Alltså jag tror kanske jag är bättre jurist än vad jag är författare. Men det kanske varierar lite vecka till vecka. Jag vet inte.
0: Vilket är roligast?
1: Allting är ju fruktansvärt plågsamt och själsligt uttömmande på sitt sätt. Så allting är lika roligt.
0: Eller lika plågsamt då?
1: Ja, men det är väl en definitionsfråga vad man blir underhållen av. Men det konsumerar mig lika mycket fast i olika, liksom, olika perioder.
0: Okej. Om vi ska gå tillbaka lite grann. 2020 så kom debutboken och succén Männen i mitt liv. Mm. Och den blev väldigt uppmärksammad. Mm. På vilket sätt förändrades ditt liv genom den romanen, skulle du säga?
1: Alltså jag var ju verkligen naiv när den kom ut. För det första tänkte jag ju inte att ens romaner blir utgivna. Att man skickar in grejer och så testar man lite. För jag tänkte ju någonstans att jag är en seriös jurist. Jag kan inte... Det är liksom lite sjukt att skriva en roman som bara handlar om liksom att någonstans reflektera kring gråzoner i sex. Så när den kom ut och inte bara liksom blev en grej, utan att det verkligen var så att folk kände till den och hade åsikter om den, och att jag träffade folk i jobbet i väldigt seriösa sammanhang som liksom ville prata med mig om den och sånt, så är det klart att det har förändrat lite. Jag har tvingats att så att säga... vara mindre, liksom, att kunna kombinera det seriösa med det oseriösa, vilket har varit både ganska frigörande och ganska komplicerat. Men jag märker att det är någonting som folk gärna, alltså som folk verkar uppskatta, även i kanske då mina mer seriösa roller, att det faktiskt finns en möjlighet att bry sig om saker och jobba med liksom tunga ämnen och svåra frågor och ändå vara en person som har liksom andra sidor av sin personlighet.
0: När folk hade läst den här boken som kryllar mycket av, det kryllar av sex helt enkelt.
1: Det får man väl erkänna att det gör,
0: ja. Explicit.
1: Ja, men absolut.
0: Ja. Och förändrades bilden av dig som jurist?
1: Det tyckte jag var ganska skönt att just... Alltså jag upplever väl att just att det kanske mer handlade om att folk liksom uppskattade just möjligheten att vara lite mer. Men det är klart att så här... Det är klart att det fanns personer som ju fick idéer om så att säga vem jag är och hur så att säga. Jag uppfattar inte den som självbiografisk, men det är ju folk besatta av att läsa den som, så att det har jag bara accepterat. Alltså, det spelar liksom ingen roll at this point. Men
0: Sofia, huvudrolls...
1: Heter Sonja.
0: Kunde du inte valt ett annat?
1: Jag

Lagom till 4th of July, Madonna och American Pie. Och i morse så hade ju morgonpasset helg i P3-premiär. Och om en liten stund så möter vi de två programledarna Hector Apelgren och Lina Asp. Men först, allt just nu, Maurus Gokko.

0: Lördagsupplagan av P4 Extra lyssnade på där vi ska vända blicken mot vår systerkanal P3. För i morse hade morgonpasset helg premiär med sina sommarprogramledare. Och nu sitter de här i studion med mig, Lina Asp och Hector Apelgren. Välkomna!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Ja, nu var det några timmar sedan ni gjorde premiärsändning, så frågan är ni nöjda? Lina?
2: Nöjd och trött. Alltså är verkligen känslan just nu skulle jag säga. Men jag är jättenöjd. Alltså jag och Hector känner inte varandra.
1: Nej.
2: Nej, inte alls.
0: Men ni har träffat, nej, jag har aldrig träffat.
2: Alltså vi träffades igår när vi förberedde programmet. Och så träffades vi en gång i maj på en lite märklig pressfotografering.
0: Okej.
2: Så vi lär ju känna varandra i radio just nu. Men jag skulle säga att det gick jättebra.
1: Jag tycker också det. Alltså, jag fick väldigt mycket bra tips från dig. Till exempel så att prata in i micken. Till exempel var en grej som du tyckte var bra att lära mig.
2: Starkt radiotips.
0: Ja, det är starkt radiotips.
1: Det brukar vara en bra grej.
0: Ja. Inte med ryggen mot micken.
1: Nej, precis. Nej. Jag försökte, och det var så vi började. Och sen så vände jag om, pratade in i micken, så kommer det här bli jättebra.
2: Ja.
1: Så jag känner mig väldigt lugn.
0: Var det något speciellt, förutom att prata i micken, som gick sådär, där satt den?

0: Ja.
1: Men vi har pratat väldigt mycket om Taylor Swifts bröllop idag, onekligen. Jag älskar ju Taylor Swift, och då tyckte jag det var väldigt roligt sen när jag fick anledning att kalla Hector för en golden retriever.
0: Va? Ja, men vad vågat av dig att gå in, det känner man liksom, inte så väl.
1: Att peta till lite och att det inte var så sexigt. För att så här, Taylor Swift har gift sig med Travis Kelce, en amerikansk fotbollsspelare, och han är lite av en golden retriever.
2: Men då Hector inte sexy?
1: Nej, men jag kan...
3: Tack.
0: Att du låter så förvånad, det värmer otroligt mycket.
1: Hector har mycket charm, men det kan vara att han är farlig, utan han är mer som en mjuk, glad golden retriever. Alltså, typ av kille.
2: Jag vet inte hur du tar det här, Hector.
0: Det är smisk och smek samtidigt på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta det här heller. Men jag är ju inte jättenöjd med att vara en golden retriever, samtidigt som...
2: Du vill ju vara lite hot.
0: Man vill ju vara lite mystisk, en liten sån som står i ett hörn och alla är så här, vem är det som står där? Och är så här, spännande och mystisk.
2: Ja. Men som sagt, ni lär känna varandra under programmets gång.
1: Så testa gränserna.
2: Du kan få en upp på henne då.
0: Ja, precis. Imorgon får vi se. Ja. Då är det du som får vara något.
2: Lina Asp, du har ju varit på P3 länge.
1: Ja.
2: Både som producent och chef. Hur känns det att vara framför mikrofonen igen då?
1: Läskigt och lite obehagligt. Mina kollegor sa det att jag har jobbat bakom micken så länge och liksom haft så mycket åsikter om programledare, hur de är, vad de säger och hur de sköter sig. Och att då sen liksom 10 år senare själv ställa sig framför micken är riskfyllt.
2: Ja, ja. Kände du någon gång att, ja just det, det är så här man gör?
1: Ja, flera gånger kände jag det. Alltså det här med att ha, liksom, vi själv kör ju tekniken själv, så jag gjorde ju det idag. Och att liksom ha teknik och Hector och nyheter och kanske någon med på telefon, det är ju, ja.
2: Multitasking.
1: Men jag klarade det.
2: Ja, ja. Du, Hector, är ju också en känd radio- och tv-profil. Du poddar också, komiker. Många har säkert sett dig På spåret tillsammans med pappa.
1: Ja,
2: Peter Apelgren, där du alltså är knäckande bra. Man får mindervärdeskomplex. Otroligt kunnig.
0: Nej, det behöver du inte ha. Jag tror det folk inte förstår är hur mycket liksom...
2: Många svar ni får i förväg.
0: Ja, precis. Det ni ska veta är hur mycket man får för 2000 spänn. Nej, men alltså, jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om tur också faktiskt. Man tror inte det, men det gör det.
1: Rätt frågor ska komma.
0: Man ska ha rätt resmål, rätt frågor.
1: Ja, för att ha tur ska man ändå kunna.
0: Jo, man måste kunna lite såklart. Mm. Men ibland går man också helt bort sig.
2: Nu pratar vi om På spåret, va? Inte morgonshowen.
0: Ja, både och. Jag tänker vi slår två flugor där.
2: Okej, för det är första gången du leder en morgonshow då?
0: Det är det. Mm. Det är första gången. Och kanske sista, det vet vi inte. Men
1: det första du sa igår var ju, jag är ju inte morgonpigg.
2: Nej, jag har hört det också, att du är lite av en nattmänniska.
0: Ja, det är jag. Jag är ju det. Jag är ju en sån person. Jag pikar på kvällen någon gång vid 7-tiden. Då är jag som bäst.
2: Hur får du ihop det då?
0: Det får vi se. Men jag har ju småbarn, så de senaste åren så har jag ändå vant mig lite vid att bli väckt så här vid 5-snåret. Så att jag tänker att jag kanske inte är så morgonpigg som jag tror att jag är.
1: Nej, det tror jag.
2: Folk ska ju veta att när man sänder morgonradio, jag har gjort det också 1000 år sedan, då går man ju väldigt tidigt.
1: Ja.
2: Det handlar om att vara morgonpigg, va?
1: Vi sänder åtminstone helg, så vi börjar inte sända från klockan 8, så jag tycker inte det är så tidigt. Om det morgonpasset på vardagen är klockan 6, det hade varit svårare.
2: Är du morgonpigg?
1: Jag är pigg mellan 10 och 11.
2: Mm.
1: Och det är den
2: på kvällen? När ni sänder?
1: Alltså 10 och 11 på förmiddagen. Det är då
0: du har en timma på dagen då du är pigg.
1: Jag är inte pigg på morgonen, jag är inte pigg på kvällen.
0: du är bara en opigg människa.
1: Nej, alltså, häromdagen så hoppade jag in i en bil med min pappa, skulle skjutsa mig någonstans. Som han fortfarande gör, trots att jag är 34 år gammal. Och då säger han, hur är det med dig? Och jag säger, jag är lite trött. Och då sa han, du har varit trött sedan du var 8.
2: Bra pepp.
1: Ja.
0: Och sen sov du en stund i bilen.
1: Ja.
2: Om ni ska analysera varandra lite grann, du kallar honom golden retriever ju. Men vad skulle du säga hans styrkor annars då?
1: Charmig, rolig, smart.
0: Ja.
1: Skulle jag verkligen säga. Lätt att bolla med. Det är väldigt tacksamt med någon som hänger på när man sänder radio. Det måste man. Alltså, inte en nej-säger, utan alltså... Nu tar vi oss vidare här, nu säger vi något kul så att vi kan jobba oss framåt. Det uppskattar jag jättemycket.
2: Alltså, och tvärtom då? Vilka
0: jag tänkte precis säga, jag måste säga verkligen detsamma. Det är någonting när man känner att det lirar med någon.
2: Mm.
0: när man känner att så här, man fyller i varandra på ett bra sätt. Det tycker jag verkligen att det känns som att vi gör.
2: Mm.
0: Och, alltså, nej, men jag tycker det känns... jag har en bra vibb. Jag har en bra känsla för det här.
1: De tre dagarna nu.
0: Jag har sagt det för många gånger nu så att det börjar bli obehagligt, men jag kommer säga det igen. Det känns som det här är början på något fint.
2: Ja. En början på en fin vänskap.
0: Ja, början på en fin vänskap.
2: Ja, som vi får följa i live, i realtid alltså. Ja. Man lilla känner varandra.
0: Ja, sen får vi väl se när vi har sån crash out senare i säsongen.
1: Halvvägs in i sommaren så blir det bråk.
0: Så kommer vara så otroligt trötta på varandra.
2: När man kör sånt här program som ni gör, vad är de viktigaste egenskaperna man måste ha rent generellt?
1: Ja, men det är ju det här med att inte säga nej. Eller liksom att liksom yes and-grejen. Mm. Att säga, aha, du säger så, då tänker jag så här. Alltså att liksom... Mm. Ja, och att inte ta det för personligt. Att jag kan säga till Hector att han är en golden retriever och att det inte är så sexigt, och så kan vi liksom spela lite runt det. Ja. Det blir liksom inte dålig stämning på riktigt.
2: Och han måste bejaka att han är en golden retriever.
0: Ja, jag får liksom hålla.
2: Det blir en yes man i det där.
0: Precis, jag får hänga med på den grejen, så får jag gå hem och gråta sen istället.
2: Mm. Precis,
0: i din ensamhet. Ja, precis. Det är ett jobb, det här.
2: Vi ska runda av här, hörrni. Imorgon söndag är det dags för ett nytt program. Vad kan vi vänta oss då?
1: Ja, men vi ska snacka Roskildefestivalen, går ju i mål i kväll med Sara Larsson. Så Tina Mervsson, vår musikreporter som är på plats, kommer berätta hur det gick.
2: Kul. Mm. Ja, något mer. Ja,
1: vi ska också snacka om en liksom filmer som är cancelled redan innan de går upp.
2: Mm. Ja.
0: Alltså det är en så stökig historia hela
1: tiden. Ja, det är en väldigt stökig historia. Alltså,
0: vi kommer att reda ut imorgon, men jag... Ja, det är så mycket konstiga grejer där.
2: Du nämnde ingenting, så att du har inte kört skärmen framför dig.
0: Jag har inte det, nej. Kört skärmen framför mig. Lina har suttit lite längre med det här, eftersom att hon är i Malmö.
2: Hon har faktan, du är en yes man.
0: Lite så är jag, just nu.
2: Lina Asp och Hector Apelgren, som alltså leder morgonpasset helt program under sommaren klockan 8. Imorgon bitti hör ni dem igen i grannkanalen P3. Tack så jättemycket för att ni gästade P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack.

0: Lale och Live Tomorrow blev sista låten i P4 Extra idag, där jag hade författaren och juristen Sofia Rönnow-Pessa som gäst. Hon gjorde succé med sin debutbok Männen i mitt liv, och snart är det dags för hennes tredje bok Eurogirls. Och den intervjun kan du höra som podd om du söker på P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Jag, Anders S. Nilsson, är tillbaka imorgon igen, och då har jag bland annat komikern och ståupparen Thomas Kaminski som gäst. Klockan 12.03 drar P4 Extra söndag igång. Nu blir det Ekot med Katarina Boive.
1: Den växande vildsvinstammen ställer till allt större problem för lantbrukare. Hos Patrik Lennvall, strax utanför Klippan i Skåne, förstörde vildsvinen 50 hektar med majs i skydd av mörkret.
2: Det kom det bara så där över en natt, och de gick väl fram som stridsvagnar, kan man väl säga.
3: Förödelsen var så omfattande att Patrik Lennvall fick så om majsen.
2: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
3: Hur kändes det?
2: Det var ju skit. Rent ut sagt, alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor, så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
3: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023, och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats, vilket sannolikt lett till ökat skördebortfall enligt Jordbruksverket. För lantbrukaren Patrik Lennvall är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
2: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant alltså.
1: Där hörde vi lantbrukaren Patrik Lennvall som håller till utanför Klippan i Skåne. Och reporter var Mikael Funke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar nu att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg med långdistansvapen. Det skriver han på X. Attackerna som skedde igår kväll har även rapporterats i ryska mediekanaler på Telegram. Ukrainas armé säger samtidigt att striderna om den östukrainska staden Kostjantinivka, som Kreml påstått att man erövrat och fullt ut kontrollerar, fortsätter, och att de ryska påståendena om att staden erövrats är falska. Militanta islamister och separatistiska tuareger har genomfört nya samordnade attacker i Mali. Flera städer och ett fängelse har utsatts för attacker, uppger militären, invånare och säkerhetskällor. Striderna började tidigt i morse, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. Och så vädret ikväll. Över de östra delarna av norra Norrland mattas dagens kraftiga skurar långsamt av. I övriga landet soligt avslut på flera håll, men från nordligaste Värmland och upp över södra fjällkedjan väntas skurar. I natt över södra halvan av landet börjar regn och skurar sakta att breda ut sig österut. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boive.

Hallå där, för första gången i sommarmånaden juli ett lördagssport extra med fotbollsallsvenskan, men självklart också med VM. I natt, då trodde vi Argentina enkelt skulle slå ut Kap Verdeöarna, men det blev så spännande att när Argentina avgjorde i förlängningen så var det såna här känslor i argentinsk radio. Vi snackar 16-delsfinal.

0: det är helt enkelt så att Argentina är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM. Dessutom vann i natt Colombia med 1-0 mot Ghana. Så nu är vi redo att vända blad.
1: Ja, för ikväll rullar åttondelsfinalerna igång. Lyssna klockan 7 ikväll på Kanada-Marocko. Och framåt natten klockan 11. En guldfavorit, Frankrike mot Paraguay.
0: Men redan nu den allsvenska nystarten här hemma. Igår kväll Sirius mot Mjällby. 4-4. Och här och nu, två matcher. Först Halmstad mot Västerås.
2: Mm, och det där med 4-4 från igår kväll kanske skulle kunna gå att upprepa på Örjans vall här den här lördag eftermiddagen, därför att vi har spelat i 4,5 minuter och det står redan 1-1 mellan Halmstad och Västerås. Första målet för HBK i poängnöd, Hussein Karneil sköt ett kanonskott från en bit utanför straffområdet på Halmstads första hörna. Bara minuten senare Västerås första hörna och Mikael Lerfu upp högst av alla framför målet, och så var det kvitterat till ett lika. Halmstad är poängnöd, Västerås i betydligt bättre läge i tabellen. Det skiljer Västerås har dubbelt så många poäng som Halmstad efter de 10 omgångar som har spelats. Men vilken start i Halmstad!
3: Och så har vi då matchen på Stora Valla där hemmalaget Degerfors tar sig an Malmö FF. Malmö då som ligger på 9:e plats, 3 poäng före Degerfors som är placerad på en 12:e plats. Där alltjämt Guillermo Molins då är den som styr laget, även om han har ny tränare i form av Gaute Hellstrup. Assisterande tränaren som han värvade från Bodø/Glimt. Men han har bara ett observant öga än så länge. Han har inte sett laget tillräckligt mycket. I Degerfors kan vi notera att trotjänaren Sebastian Olsson med många år i klubben är tillbaka efter nästan ett års frånvaro och går in från start i matchen. Den har inte satt sig riktigt. Det som har satt sig är stämningen. Mycket ljusblåa tröjor på bortastå och så även utspritt på läktarna. Den härlig inramning, stor publik med Degerfors mått med. Runt 5000 på plats här på Stora Valla idag. Men vi har 0-0 i matchen. Vi har spelat i runda slängar 6 minuter så länge.
1: Per Karl och Mats Fagerström hör vi från Allsvenskan. Lyssna strax också på Sveriges domarchef. För nu är det dags för Allsvenskan att börja tillämpa samma regelförändringar vi har sett införas i fotbolls-VM.
0: Ikväll också i Sportextra efter 9:30. Parallellt med fotbolls-VM-kollen så blir det också friidrott. Diamond League på USAs västkust i Eugene. Där vi hittar 4 svenskar till start i kula, i längdhopp och inte minst i diskus med Daniel Ståhl mot flera andra hypervassa världsstjärnor.
1: Ja, det här båda gott det. Bengt Skött och Adrian Alebo Andersson finns här i studion först med senaste nytt i sportlandskapet. För efter några dygn med hög tysk ryktesdensitet är det nu så att
4: Jürgen Klopp kommer allt närmare jobbet som förbundskapten för det tyska fotbollslandslaget. I Magenta TV, där han jobbar som expert under VM, bekräftar han att samtal förs med förbundet.
5: Kan du diese Gespräche bestätigen?
6: Ja, die kann ich bestätigen.
4: Klopp, vars namn direkt kom upp efter att Julian Nagelsmann avgick efter Tysklands fiaskomässiga VM-sorti mot Paraguay. Och Jürgen Klopp är öppen med att det här jobbet som förbundskapten för Tyskland har lockat honom länge.
6: Mehrfach gesagt, wie gerne ich diesen Job mache.
4: När han lämnade Liverpool för 2 säsonger sedan var han tom på energi. Nu har han laddat batterierna.
6: Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit.
4: Och Jürgen Klopp säger också att tidpunkten nu är bättre än någonsin för honom att ta över det tyska landslaget.
6: The timing natürlich. Also auch jetzt ist es nicht perfekt. Es ist trotzdem besser als es jemals war.
1: Reporter där Martin Hedberg. Ishockey sen. Svenske Linus Weisbach är klar för spel i ryska ligan KHL. 28-åringen har skrivit på för SKA Sankt Petersburg. Det här skriver klubben på sina sociala medier. Weisbach blir därmed den fjärde svensken att spela i KHL just nu. Och den första att gå direkt från SHL till spel i Ryssland sen Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022.
0: Och hörde ni om rivstarten i fotbollsallsvenskan? Halmstad mot Västerås redan efter bara några minuter 1-1.

0: Benjamin Ingrosso där.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Nörjans vall i Halmstad där det nu har gått 6 minuter ungefär sedan det senast gjordes mål i den här matchen. Det står 11 på klockan alltså. Då förstår ni att det blev 2 mål på matchens första 4 minuter mellan Halmstad bollklubb och Västerås. Halmstad det första målet. Halmstad som just nu kommer i anfall på vänstersidan. Försöker ta in bollen i straffområdet. Slår den på täckande försvarare i Västerås och ut till en vänsterröra för Halmstad. Det var just en sån som målet kom på. Joel Allansson, veteranen, lagkaptenen, mittfältaren gick ut och slog bollen med ytterskruv så att den landade ungefär 2 meter utanför straffområdesgränsen. Eller ja, den landade aldrig för där stod Hussein Karneil och klappade till på helvolley. Bollen for ungefär en halv meter över markytan raka vägen in i burgaveln hos målvakten Jäger hos Västerås. Nu är bollen hos Karneil igen, slår in ett inlägg i straffområdet men den långa Jäger i målet plockar ner den bollen ganska enkelt och Västerås kan gå till anfall. Bara 2 minuter efter Halmstads ledningsmål så fick istället Västerås hörna. Den kom ifrån vänster. Den drogs in framför målvakten i straffområdet där det var väldigt gott om folk. Där stod han, den långe Lärefod, dansken. Han som hade gjort 7 mål i allsvenskan när den här matchen börjar. Han har nu gjort 8. Han sträckte upp sitt långa huvud och så tryckte han in bollen tämligen enkelt bakom Tim Rönning. Och alldeles strax efter det så hade Västerås ytterligare en hörna och det blev jättefarligt på den också. Då dök Filip Bonde upp vid den vänstra stolpen. Bortre stolpen sett i förhållande till var hörnan kom ifrån och tryckte av ett skott som Tim Rönning, Halmstad-målvakten, dök ner mot sin stolpe och lyckades parera och Västerås klarade inte av att förvalta returen den gången. Så en ganska rolig och ganska trevlig öppning på den här matchen inför stor publik i Halmstad och vi påminner om att det betyder ju väldigt mycket, inte minst för hemmalaget som alltså med 6 inspelade poäng på sin nästjumboplats i allsvenskan har tagit hälften så många poäng som elfteplats Västerås. Och ni förstår ju det att om Halmstad inte börjar plocka poäng i allsvenskan så kommer de ganska snabbt att komma väldigt långt efter. Det är visserligen bara 1/3 av serien spelad men komma långt efter tidigt det är aldrig bra i fotbollssammanhang. 1-1 i solskenet i Halmstad.
3: 0-0 i solskenet på Stora Valla i Degerfors där Malmö FF är på besök. En match som ser inledningsvis på de här snart 14 spelade minuterna har bjudit på spel ömsom på Malmös planhalva, ömsom på Degerfors planhalva där man säger spelet har varit ganska så jämnt fördelat. Väldigt mycket känna efter. Det är väl lite kanske det här sukten efter nu när det har varit speluppehåll ett tag här att man verkligen vill ut och komma igång så fort som möjligt och pratar Per Karl på välbehövliga poäng för Halmstad. Så det är ju samma sak här, inte minst för Degerfors som ligger på säker mark just nu, men den är väldigt osäker om man tittar hur poängen är fördelade. Och Malmö FF ligger ju inte alls där många hade förväntat sig på sin 9:e plats med bara 13 poäng inspelade. Bara 4 vinster är en oavgjort så här långt. Degerfors har klarat sig mycket på oavgjorda matcher och så får då Degerfors en frispark i ett riktigt bra läge precis utanför straffområdet där man kan notera vid ett tillfälle här så blir jag lite osäker på hur han agerade. Robin Olsen, målvakten, lagkaptenen dessutom med landslagsmeriter och allting. Och dessutom när han skulle ta bollen, precis han fick inte tid näven, han skulle boxa bort den. Och den dansade ner en och en halv meter framför honom. Och som tur var så stod det 2 Malmö-spelare precis där. Och en Degerfors-spelare som inte kom åt bollen i det läget. Så att det kunde blivit en riktig fadäs där från Robin Olsens sida. Nu då frispark precis i halvmånen kan man då säga i straffområdet. Där Degerfors ska försöka få till någonting. Domaren är ute då och målar upp Erik Mattsson då som är huvuddomaren. Vart muren ska stå. Sen den klassiska nya varianten när man ställer upp muren. En stackare som får ligga ner så de andra kan hoppa upp. Om det blir en låg rökare som de försöker skjuta igenom muren så kan man hoppa upp och försöka nicka istället. Frågan är hur mycket man kan åstadkomma. Kanske till och med lite för nära frisparken för att få till någonting riktigt bra. Åtminstone har fått muren på rätt ställe. Domaren ser nöjd ut i det läget. Sen är frågan hur mycket man ska rycka och dra i varandras tröjor för att flytta på positionerna. Några Degerfors-spelare då som har trängt sig in i muren också och står på samma ställe. I första läget då där Netabay står, är det han som ska skjuta Monne? Eller är det Daniel Sundgren som tar satsen? Det ser ut som det är Sundgren som ska skjuta. Den kommer skott där, den tar på täckande spelare också. Så blir det då avblåst. Blir en frispark för Malmö FF istället. En resultatlös frispark där. Vi har spelat 16 minuter snart på Stora Valla. 0-0 mellan Degerfors och Malmö FF.
0: Men alltså i den andra matchen efter en kvart spelad, Halmstad mot Västerås 1-1. Här senaste nytt i övrigt från herrallsvenskan.
4: Den 17-årige supertalangen Benjamin Brantlind lämnar herrallsvenska IFK Göteborg. Istället är han klar för franska ligans Strasbourg, det här bekräftar klubben på sin hemsida. Mittfältaren kom till Blåvitt som 14-åring. Nu 3 år senare har han hunnit med att spela 44 matcher där det totalt blev 2 mål och 2 assist. Flytten till Frankrike innebär även att han blir lagkamrat med bland andra svenske Sebastian Nasi.
5: Reporter där Emil Håkansson. Och så tar vi oss från ett allsvenskt avsked till ett allsvenskt nytillskott. Waylon Renicki är klar för Hammarby. Den 20-årige unga mittbacken har senast tillhört Köpenhamn men gjort avstickare på lån till både Esbjerg och Örgryte. Jag längtar efter att sätta igång här i Hammarby. När jag fick höra om Hammarbys intresse var det första jag tänkte supportrarna och atmosfären runt matcherna. Det är något som jag har sett fram emot ända sedan dess, säger Renicki i ett pressmeddelande. Renicki som ju dessutom representerat både Sydafrikas och Englands ungdomslandslag.
6: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
8: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
6: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
8: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
6: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
8: Vilken VM-saga, Samir.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Alltid lyssningsvärt. Nu mer om det där vi var inne på för några minuter sedan, vilket oväntat drama det blev i natt där i VM.
9: Världsmästarna mot VM-debutanterna. Det skulle bli en munsbit i 16-delsfinalen för Argentina att ta sig förbi Kap Verde. Det blev precis motsatsen. Det blev en fenomenalt spännande match. Visserligen vann Argentina till slut med 3-2 efter förlängning och Lionel Messi gjorde ett mål. Men Kap Verde, Johan, vilken upplevelse de bjöd på i Miami.
10: Ja, nej, men hur de attackerade den här matchen. Man backade inte hem, man spelade framåt, man gjorde det bra defensivt och man kom tillbaka i matchen gång på gång. Och att den krutet som man hade i slutet och ändå så försöka att rubba Argentina hela vägen in, det är verkligen helt otroligt och fantastiskt.
9: De var en makalös räddning av den argentinske målvakten Emiliano Martinez från att kvittera i slutskedet av förlängningen och få 3-3 och få matchen till straffläggning. Nu orkade de inte hela vägen in. Vad tror du man känner om man är spelare i Kap Verde efter en sån här insats? De har visserligen förlorat, men de har utmanat världsmästaren.
10: Jag tror att man är jättebesviken, men när man väl tittar tillbaka så kommer man vara nöjd över hur långt man har tagit sig. Man ska inte glömma bort, Argentina hade en del chanser också till att göra mer mål.
9: Men då hade ju Kap Verde målvakten Bosinha, 40 år gammal, som räddade 1, 2, 3 frilägen kanske från Messi och ett antal frisparker.
10: Ja, nej, men han är inte bara stor på TikTok, men han är även stor målvakt som räddade dem flera gånger här.
11: I den sista 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM besegrade Colombia Ghana med 1-0. Det betyder att Colombia lever vidare i turneringen och möter Schweiz i 8-delsfinal. Ghana har spelat färdigt i fotbolls-VM och kan planera för hemresan från USA. Matchens mål kom redan i den 14:e minuten i den första halvleken av mittfältaren John Arias. Väldigt fint framspelad av inhoppande centrala anfallaren Luis Suarez i det colombianska laget. Sen hade Ghana väldigt lång tid på sig att skapa tillräckligt mycket offensiva hot mot Colombias försvar för att få in ett kvitteringsmål. Men det lyckades de inte med. Totalt sett var detta ingen särskilt tittvänlig match, men oupphörligt intressant såklart på temat vem ska gå vidare. Nu blev det Colombia som seglar vidare i turneringen, möter alltså Schweiz i 8-delsfinal. Ett problem möjligtvis för Colombia att lagkaptenen, det offensiva kreerande snillet James Rodriguez, tvingades till ett byte redan i paus med en känning i ett av sina ben. Om han inte kan spela mer i turneringen så blir Colombias sak svårare. Colombia vidare i VM, Ghana åkte ur.
0: Konstaterar Christian Olsson på plats i USA. Därifrån har vi ju också hört Andreas Mats och Johan Elmander. Mer från teamet kommer.
1: Allsvensk fotboll från Degerfors.
3: där det alltjämt är 0-0. Vi har spelat 21 minuter av matchen och Malmö FF är som sagt på besök och väldigt mycket spel fram och tillbaka i backlinjen. Det är trevande spel från Malmö FF får man nog säga faktiskt. Och jag förväntar mig nästan att ska det bli någonting åt offensivt håll, åt något av hållerna, så lär det nog en snabb omställning som gäller, för att väldigt väl ihoppackade försvarslinjer åt båda sidorna. Jag sa det tidigare, Sebastian Olsson då, försvarsresa som han har varit under många år, med en fraktur i foten som ställde till det, som gjorde att han var borta i nästan ett år här, så när som på två dagar faktiskt gått in i startälvan. Han har hållit ihop det här försvarslinjen tillsammans med Daniel Sundgren som har gjort det riktigt bra i Degerfors-delen där nere. Och Robin Olsen kan man säga som en extra back egentligen. Han styr och ställer med det ljusblå. En frispark för Degerfors då, en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Bilal Hussein då för Degerfors som står vid bollen, petar iväg den för att sätta fart på frisparken utan att väg att skjuta därifrån direkt, men han försöker få ut positionerna och bredda lite grann så man får dra isär det här massiva Malmöförsvaret här. Bollen ut på sidan till Sebastian Olsson då som hittar en boll framåt istället för att spela bak målvakten. En lång och fin boll ner, hinner han den innan han går över sidlinjen? Det gjorde han inte. Det är lite för brant för Nahom Netabay att jaga i kappen 3-4 meter innan hörnflaggan dramt den ut på över sidlinjen. Annars hade det varit ett bra läge där att fånga upp den och sen få in ett inlägg in mot straffpunkten igen. Ett Malmö-inkast då, en 5-6 meter. Väldigt fan gick iväg i förhållande till var bollen gick ut. Där får de igång inkastet i alla fall. Lite trångt om saligheten. Trång situation, men Malmö lyckas rädda ut det via Noah Dion då, som lyfter upp bollen långt upp. Men Kasper Karlsson för Degerfors tar hand om den. Får god hjälp av Samba Diatara. Senegalesen då i Degerfors snurrar runt, vänder tillbaka, får lite understöd. Boll ner på vänstersidan då där Elias Barzoum försöker utmana Malmöförsvaret i form av Kanan Busoladzic. Som boll ut på kanten, en boll som går snävt in i straffområdet, in framför Robin Olsen och sen så tar den på en Malmö-spelare. Degerfors-spelarna vinkar på att de vill ha straff i det här läget. Att det tar på en fot och sen att den tar upp, att Robin Olsen då plockar upp bollen. Det är en spark på den och publiken var med på noten, men det blev ingenting mer av det. Och så blir Daniel Sundgren irriterad nu när Malmö FF istället får en frispark här precis vid mittlinjen. Fram och är, han är het den här Daniel Sundgren när det inte riktigt blir som han har tänkt sig. Och han är väl inte lagkapten för inte, men han har kanske lite för mycket tryck i stämman just nu mot domaren som pekar på honom. Erik Mattsson då lite irriterad på Sundgren och Sundgren irriterad på domaren. Så att det är känslor så här i omstarten av fotbollsallsvenskan. Degerfors Malmö FF är 0-0 i matchen. Vi har spelat 24 minuter snart på matchklockan.
2: 24 minuten på Örjansvall i Halmstad mellan Halmstad bollklubb och Västerås. 11 i allsvenskan, Västerås näst jumbo Halmstad bollklubb. Och vi har 1-1, målen gjorda allihopa inom loppet av matchens första 4 minuter. Först en jättepärla utav Hussein Karneil och så sen Lederfull, den store dansken i Västerås som ju då har gjort 8 mål i årets allsvenska med det nickmålet han gjorde på en hörna tidigt. Det har varit ganska mycket Västerås efter det att målen gjordes, men just nu har matchen jämnat ut sig lite grann och Halmstad har varit uppe och hälsat på rätt många gånger faktiskt på Västerås planhalva. Och jag tror att den utjämningen i matchbilden den kom av det faktum att Halmstad kontrade och hade ett jätteläge där högerbreddaren Oliver Kasimpalis sköt från en liten bit in i straffområdet. Västerås målvakten fick dyka mot sin vänstra stolpe och göra en jättefin räddning och det var väl som att det lite grann kanske smög sig in i huvudet på Västerås-spelarna att oj då, vi har inte tagit över den här matchen fullständigt. De där med blå tröjor på andra halvan av plan kan faktiskt de också när de sätter fart och så har det blivit lite mera, vad ska man säga, lite mer att man tar det lugnt när man har bollen ifrån Västerås sida när man rullar runt den på den egna planhalvan just nu. Lushako, nyförvärvet från Norrköping för säsongen, tar bollen över mittlinjen men väljer att stanna upp, spelar den bakåt till Filip Bonde i backlinjen igen. Han matar fram den till Lushako ännu en gång som tar fart för Västerås framåt på vänsterkanten, skarvning framåt emot Baggesen, även han nyförvärv från Norrköping som skickar in bollen lågt i straffområdet och så kan det bli ett jätteläge för Västerås som man bara får in på bollen och det får man ju. Det blir mål, det blir 2-1 till Västerås och det är först Lederfurt som har bollen i inne i straffområdet, men så petar han den vidare till Axel Taonsa från Elfenbenskusten som gör sitt tredje mål för säsongen när han sätter till högerfoten och klipper ner den i Tim Rönnings ena målhörn. Och Västerås i ledningen efter 26 spelade minuter till den ganska vältaliga Västeråsklacken som befinner sig bakom egen målvakt i den första halvleks stora förtjusning. 2-1 alltså för Västerås, laget på 11:e plats, laget som har 12 poäng när matchen startar. Halmstad där nere i botten har bara 6 pinnar.
0: Och just nyhetens behag, Per, vi hörde ju från Degerfors, välfyllda läktare och en härlig känsla, allsvenskan igång igen. Och lite mer om vad du tycker och vad du ser i inramningen där.
2: Det är ganska mycket folk på plats på Örjans Vall. Det är mycket Västerås publik där bakom mål och ganska välfyllt fyllt på läktarna också. Halmstad är ju en sommarstad där folk gillar att hänga på stranden. Det blåser lite grann i Halmstad idag och så har molnen dragit upp, så det är inte så där det där fullständigt fantastiska strandvädret just nu, även om det är en härlig sommardag, och det tror jag gör att folk kanske, när de tänker efter, vad ska jag göra den här lördag eftermiddagen, så kanske man väljer fotbollen framför att åka ut till Tyresand och ligga och njuta.
5: Bengt, har du tänkt på vilken dag det är idag?
0: Berätta.
5: Det är ju USAs 250:e nationaldag.
0: Ja, jo, jag tänkte också på det. Man kan ana att det nu, jag menar, klockan är väl på östkusten strax efter 9 där. Det börjar väl firas mer och mer där i de stora städerna, i de klippiga bergen och ute på de soliga stränderna i USA.

0: Kokomo Beach Boys.
1: Och när vi nu nästan känner sanden mellan tårna så tycker jag att vi dyker ner i det här.
2: Efter en svår axelskada var hon tillbaka i vattnet och vann direkt. Ellen Fildebrand från Skåre Swim Club tog hem damklassen i årets Vansbro Sim.
3: Och fick då besked om att jag aldrig kommer kunna simma någonsin igen. Så jag har väl haft lite långsiktigt mål att jag vill så gärna tillbaka till Vansbro och vinna Vansbro. Så det blev det idag.
2: För Fildebrandt var det här den fjärde segern i Vansbro simmet. Och tidigare under veckan vann hon även årets Vansbro tjejsim. I herrklassen gick segern till Jokas Miškinis från Litauen. Totalt var drygt 12 500 deltagare anmälda till årets upplaga, fler än någonsin tidigare. Av dem var drygt 5 700 anmälda till huvudloppet på 3 kilometer. Och efter målgång väntar nu ett efterlängtat firande för Ellen.
3: Jag har faktiskt ett gäng ungdomstjejer med mig som har simmat för första gången här uppe. Så att vi ska grilla tillsammans med deras familjer och liksom bara landa i att det har gått så bra för allihopa.
1: Åh, vad härligt. P4 Dalarnas Hanna Magneryd var det som rapporterade.
0: Och apropå Vansbrosimningen, vi minns ju att Anna Holmlund, skikrosstjärnan, råkade ut för en mycket allvarlig olycka som satte punkt för hennes karriär på snö. Vi har följt hennes väg tillbaka och hon har nu genomfört Vansbrosimningen. Och på hennes sociala medier så syns hon omåttligt glad med en skylt med texten "Ingenting är omöjligt". Jo då, hon klarade av det. 1 timme 15 minuter 4 sekunder. Sen var Anna Holmlund också i mål i Vansbrosimningen i Dalarna.
4: Radiosporten från Halmstad.
5: Och den allsvenska omstarten efter sommaruppehåll mellan Halmstad bollklubb och Västerås. En match där Västerås leder med 2-1. De gör det i den 32:a minuten på väg framåt med möjlighet att göra ytterligare ett mål. När han som gjorde det senaste målet, Tonsa Axel, dras som kull på gränsen till straffområdet. Eller möjligen rent av in i straffområdet. Och då viftar domaren med det röda kortet emot Halmstad-spelarna i den där situationen. Det kan väl möjligen, säger jag, kännas lite tveksamt att det där skulle vara en frilägesutvisning. Halmstadspelarna är ju inte tydligt efter honom, utan de är ju snarare jämsides på vägen fram emot straffområdet. Men domaren bedömer att det där är en friläges, eller ja, det heter inte det, heter målchansutvisning i den moderna världen. Det ska vara frispark för Västerås på straffområdesgränsen lite till vänster om halvcirkeln, och så är det en Halmstadspelare som då får loma av plan. Är det André Boman, högerbacken, 10 starter i årets allsvenska, som är den som fick det röda kortet där. Jag skulle vilja se en repris innan jag slår fast om det där var rätt eller fel faktiskt. Jag tyckte ju de var jämsides, så annars det kan vara målchansutvisningen då. Vi skulle ju ha domarkommentar om en liten stund, apropå nya fotbollsregler. Västerås med möjlighet alltså att öka ledningen till 3-1 i den 35:e minuten av matchen i ett mycket, mycket bra frisparksläge. Och dessutom kommer de ju då få förmånen eller fördelen av att spela med en man mer på plan. Om inte de själva drar på sig en utvisning givetvis under den resterande matchtiden. Och Västerås känns väldigt tydligt faktiskt, skulle jag fälla som dom efter 34 minuter, som det bättre av de här två lagen. Ismet Lushako vid bollen, joggar framåt mot den, skjuter längs backen. Den hade mycket väl kunnat gå in, den tar på en Halmstadspelare i muren. Den går igenom muren, den har knappt styrfart. Rönning har dykt vid sin högra stolpe, får den ungefär i liggande längs backen, knähöjd. Och eftersom att Rönning är lång så har han långt att få sina armar ner till sina egna knän i liggande position. Men han klarar av det och så lyckas han stoppa den bollen. Men det är hårda bud för Halmstad bollklubb nu. Klubben i poängnöd är borten på allsvenskan. Stuart Baxter har coachat aktivt här i den första halvleken. Tagit sig för hakan och pannan många gånger. Han har nog en större anledning att göra det nu när Halmstad, förutom 1-2 underläge i Met Västerås, är en man kort för resten av matchtiden.
6: På Stora Valla just nu då, snart 36 minuter på matchklockan. Alltjämt mållöst 0-0 här, men det var nära för Malmö FF när Oskar Sjöstrand kom ensam fram. liten försvarsmiss från Degerfors, utmanade Matvei Igonen som gjorde en fantastiskt bra fot- eller benparad ska man väl säga, på hans försök att skruva bollen bredvid honom. Och med hjälp av försvarare som kom till undsättning kunde Degerfors få bort bollen ur straffområdet och få lite andrum i det läget. Det är lite som matchen går i vågor här kan jag nästan säga, som att det är framstötar och sen så tappar man tempot lite grann, så blir det nästan lite gåfotboll utav det hela. Malmö är lite frustrerad när man inte kommer fram, men man ser också att det finns väldigt mycket teknik på vissa spelare, men understödet emellanåt blir lite för chansartat, lite för långa bollar, och dessutom att adressen såväl för Degerfors-spelarna som för Malmö-spelarna inte är den allra bästa. Degerfors hade sin allra första bästa chans inledningen av den här första halvleken och sen inte haft så många mer chanser fram den. Man har varit med i straffområdet fram, man hade ju frisparken tidigare då, så blir det avblåst för en frispark när en brysk hantering av Degerfors-spelare strax utanför eget straffområde. Man får starta om med bollen där. Då kan man tänka sig lite grann att man försöker hitta nya vägar med bollen. Jag ser att en hel del Degerfors-spelare redan uppe och värmer här för att komma in. Degerfors har ju bland annat då en spelare som Dejan Vukojevic står på avbytarbänken. Han har bara gjort så här långt den här säsongen 6 starter. I övrigt så har han varit inhoppare och han har inte gjort något mål än. Han var ju en riktig målspruta. Då ska jag säga att Marcus Rafferty då, som är den bästa målskytten, han har ju lämnat för spel i Turkiet. Och det är ett tungt avbräck. Och så ska vi se vad Degerfors kan hitta nu när transferfönstrarna öppnar. Och så är det irriterat här ute. Han får en hel del att göra, domaren Erik Mattsson, för det är många griniga gubbar ute på plan just nu. Inte minst Daniel Sundgren igen, som är riktigt jättearg. Han är riktigt gubbgrinig om jag får säga det, som det har varit den här matchen så här långt faktiskt. 37 minuter, vi väntar på första målet mellan Degerfors och Malmö FF.
0: Och vi hörde Per Karl nyss om dels att det står mellan Halmstad och Västerås 1-2, och så hintade han om de här nya regelförändringarna som alltså nu också nått fotbollsallsvenskan. En rad nya regler som finns till för att effektivisera speltiden, exempelvis tidsbegränsningar vid inkast och byten, och att en skadad spelare som kräver vård måste lämna planen i 1 minut. Reglerna har redan börjat tillämpas under VM, och den svenska domarchefen Stefan Johannesson menar att det här har gett god effekt av VM att döma.
7: Nej, men alltså det man har sett på VM och tanken med själva grejen att vi ska få mer spel och snabbare spel, så jag tycker det känns väldigt bra, positivt faktiskt. Och vi har haft genomgång med domarna om allt det här och hur vi ska liksom navigera i det nya så att alla gör på liknande sätt. Det kommer aldrig bli helt lika, men alla är positivt inställda till det. Sen så är det en anpassning liksom som de har fått ut i teori eller och läsa på, och sen så hade vi en träff nu i onsdags då där vi gick igenom allting hur vi ska gå tillväga. Men det blir ju, vi kopierar ju FIFA i stort sett.
8: Hur tycker du att de nya reglerna har fungerat här under VM?
7: Ja, men jag tycker det har funkat väldigt bra. Sen är det ju svårt, alltså de tolkar ju lite olika liksom, i och med att det är från hela världen där, och hur man tar emot information, hur det ska vara. Det var väl lite kanske olika, speciellt inkast i början, och räknade kanske lite mycket på även på lag som ledde då, inte hade någon, eller låg under och inte hade någon anledning att fördröja spel. Så det är väl lite sånt där man får ha en liten känsla för. Meningen är att är du inaktiv till exempel vid ett inkast, ja, men då visslar du till och börjar räkna. Det syns ju på den som ska utföra inkastet. Så att, och det är ju framförallt de lagen som normalt sett leder då, som vill dra ner på tempot. Men där tycker jag det har varit en väldigt positiv effekt och enkelt att följa, och spelarna följer det utan problem. Jag tror jag bara sett ett avblåst inkast, tror jag. Det var ju Sveriges match mot Tunisien.
8: Vad har du dragit för lärdomar i stort av de här regeländringarna?
7: Nej, men det är väl just det där att alltså, någonstans när vi som jobbar med det så tror att det blir så himla, ja, hur ska det här gå? Men alltså, spelarna anpassar sig väldigt snabbt. Det var samma sak med 8-sekundersregeln när den kom med målvakten, och man tänkte hur ska det där gå? Men de vet ju om det liksom, och det är ingen som vill ha en hörna emot till exempel på inspark eller bytt eller stå vid sidan en onödig minut. Så att jag tror att regeln ger sig självt i det att spelarna, de anpassar sig efter det.
8: Det är ju en hel del nya regler, även om de ju förenas i att de är till för att effektivisera speltiden. Men vad tror du kommer bli de största utmaningarna?
7: Ja, Det är väl från våran sida kanske att vi agerar likadant. Och det kanske tar några matcher innan när vi kan titta och ge feedback på hur du ska göra. Liksom. Ja, men ta inkast till exempel. Alltså, om en domare är väldigt strikt med att han blåser till och är 5 sekunder på allting. Men det var det jag sa innan, att där får man ju se på vad är intentionen och spelarna också. Finns det en intention att kasta eller är intention? Man ser tydligt på kroppsspråket. Men nu vill de börja fördröja tid. Ja, men då gäller det att vara där snabbt uppe med... Ja, först blåsa och sen så börja räkna till 5. Så att det är väl just att vi ska bli konsekventa i vårt handlande. Men det kommer väl ta några runder innan vi kanske sätter det helt fullt ut.
0: Säger domarchef Stefan Johannesson till reporter Emil Håkansson.
5: Örjan Svall i Halmstad så leder Västerås med 2-1 mot Halmstad bollklubb. Och Halmstad bollklubb är dessutom till råga på Edländet dessutom reducerade med en spelare efter att André Boman fick rött kort i en målchansutvisningssituation för ett antal minuter sedan. Västerås har tagit det ganska lugnt efter det att man blev i övertal på banan. Har haft en möjlighet, en lång boll framåt mot Läderfod på topp som Tim Rönning, Halmstad målvakten, var utåt på att ställa till det för sig själv på. Han lyckades bryta den här bollen framåt utan att Västerås dansken fick tag i den, men var på väg. Den fick en väldigt konstig skruv. Det var långt utanför straffområdet, men han lyckades så småningom behärska den där bollen i alla fall. Just nu är det Halmstad som är framme utanför Västerås straffområde. Bör väl försöka hitta in i det också om man vill göra mål. Askon spelar ut bollen till Kaib på vänsterkanten. Kaib spelar den tillbaka till Askon och då har Halmstad nästan kommit bakåt, men nu sätter Askon fart rakt framifrån. Driver rätt in i klungan utav Västerås spelare och skjuter. Det där var jättefarligt. Det står ju en sån här kloss med reklamskylt på en meter ungefär till vänster om målet som det ligger en extra boll på. Den bollen träffade han, och med tanke på hur han fick komma fram rätt fritt där också, så hade han haft lite bättre sikte på den där bollen, så hade den mycket väl kunnat smita innanför stolpen istället, och det hade Halmstad behövt. 43 matchminuten alldeles strax i Halmstad, och det är ledning 2-1 för Västerås.
6: Samma tid på Stora Valla i Degerfors, där hemmalaget tar sig an Malmö FF. Vi har 0-0 i matchen. Degerfors står in i straffområdet, försöker snurra runt lite grann. Nahom Netabay då kommer ut, får ut bollen till Kasper Karlsson som skjuter via Malmö-spelare ut till en hörna från vänster. Annars har det varit en del Malmö uppe på den här sidan just nu. Jag hade avslut här av Jens Rygel Larsen då efter Oskar Sjöstrands försök, när han kom ensam med Matvej Igunen, som gjorde en snygg benparad. Och minuten efter sen så hade Jens Rygel Larsen ett avslut strax utanför mål. Degerfors hörna nu, Degerfors andra hörna så här långt i matchen. Det har inte duggat tätt med dem, men har duggat tätt med gula kort fram och tillbaka. Senast i raden Otto Rosengren i Malmö som fick ett gult kort, innan det Kenan Busoladzic som också åkte på ett gult kort. Hörnan iväg där in mot straffpunkten, och där han är ju så lång, Robin Olsen. Han nästan satt att han behöver hoppa när han sträcker upp armarna när han får tag på kulan. Var väl alldeles för nära in på målburen för att det inte skulle bli någonting utav den där. Men 0-0 har vi. Det återstår en minut av ordinarie tid. Jag kan tänka mig en hel del tilläggsminuter. Det har varit lite strul i matchen så här långt.
5: Samma sak i Halmstad. En minut kvar att spela utav ordinarie tid. 2-1 ledning för Västerås mot Halmstad. Den där Västeråsledningen kunde bli större alldeles nyss när Halmstadbacken Pascal Gregor bar sig väldigt märkligt åt in i eget straffområde. Först gav han bort bollen till Mikael Lärfod. När han inte lyckades förvalta möjligheten så tog Gregor tillbaka bollen, och så gav han bort den till Axel Taunsa istället. Båda de två Västeråsspelare, alltså ingen av dem lyckades göra

0: Ner på den egna planhalvan igen. Två minuters tilläggstid börjar nu. Kommer bollen ut mot Kaib på vänsterkanten. Plockas ner där borta, men Västeråsförsvararna är alldeles för starka och lyckas ta undan den där bollen och skicka den framåt på mittfältet också. Bollen hos Diang på mitt banan för Västerås. Han har varit väldigt duktig, Mamadou Diang från Senegal. Han har styrt och verkligen varit mäktig där för de grönvita från Västerås på mittbanan. Ny frispark för Västerås den här gången på den egna planhalvan. Vi har spelat en halv minut av de två tilläggsminuter som ska spelas, och det är Västerås som leder med 2-1.
1: Och vi har hälften så många här i på Stora Valla i Degerfors. En minut tillägg och de återstår då 30 sekunder. Just nu då Malmö inkast på egen plan. Halv ett, Degerfors flyttat upp bollen, hamnade rätt. Och så slarvar man med det sista passet när det ska bli en liten friställning och en liten djupledsboll rakt på fötterna på en Malmö-spelare. Och så blir det en frispark för Malmö när Malmö-spelare trasslar ihop sig med, jag tror det var Samba Diatara där borta på bortre sidan. Jag ser inte vilken Malmö-spelare det är faktiskt som gick på näsan. En lyftning bort, långt bort på vänstersidan för Malmös del då, fram till Oskar Sjöstrand som utmanar i backlinjen, men Daniel Sundgren då snabbt och tar hand om bollen, och så blåser domaren då av för full tid första halvleken. Och ilskan sitter i. Det låter ungefär som en jultomte där som är arg på jul när det inte stämmer riktigt med paketen. Jag vet inte vad han har gjort. Daniel Sundgren som är så sur och arg på det mesta verkar det vara. Så han får nog lugna ner sig lite i halvtid. Han har onda ögat ifrån domaren Erik Mattsson här. 0-0 efter 45 minuter. Degerfors Malmö FF.
0: Halvminuten återstår att spela i Halmstad. Västerås leder 2-1 mot Halmstad bollklubb. Västerås i bollinnehav tar in bollen på offensiv planhalva. Verkar inte speciellt intresserad av att spela fotboll just nu, utan rullar bara bollen framåt, eller rullar bara bollen i sidled. Går inte framåt överhuvudtaget. Vill kanske gärna ha en pausvila till stånd. Bollen ut på vänsterkanten, och så ska det väl vara frispark i bra inläggsposition när Taonsa försöker ta sig förbi Kapsimalis i Halmstad-laget. Kapsimalis rycker tag i Västerås-spelaren och får ett gult kort och en frispark i inläggsläge då, när klockan i princip har tickat ut. Men det var en spelarskada på en Västerås-spelare här i slutet på halvleken också, och jag kan väl tänka mig att Västerås tar den här möjligheten. Det är en riktigt bra inläggsfrispark i vänster ytterposition, en 25 meter ifrån mål ungefär. Marcus Baggesen, dansken, står där med bollen. Det finns ju en annan dansk, ni känner honom. Den jättelånga Läderfod där inne i straffområdet, men bollen hamnar inte hos honom. Det är istället Hussein Karneil, en av plans minsta spelare, som sätter till huvudet och nickar ut den till ett Västerås-inkast som aldrig kommer att kastas eftersom att det blåses för paus. Västerås leder med 2-1 mot Halmstad i Halmstad.
2: Och i paus i den andra matchen, Degerfors mot Malmö FF. Visst är det smaskigt, smaskigt. Allsvenskan är igång och vi zoomar ut lite grann.
3: Ja, vi smakar lite på de kommande matcherna i den här omgången. Vi har ju Göteborg, AIK framför oss. Vi har Kalmar, Örgryte. Elfsborg tar emot Hammarby med en sådär härligt nyblivet grönvit Henrik Rydström i spetsen. Och Häcken tar emot Djurgården. Och så avslutar vi den här omgången med att Brommapojkarna får besök av Gais. Det är vad vi har att se fram emot.
2: Det har vi imorgon och på måndag kväll.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Ja, det är ju den officiella låten till fotbolls-VM. Här lite grann om kvällens meny.
1: Nu drar åttondelsfinalerna igång i fotbolls-VM och först ut Kanada mot Marocko i Houston, Texas. Kanada har trasslat sig fram så här långt för första gången i hela landslagskarriären. Marocko gick till semifinal senast och är väl jättefavoriter, Johan?
2: Ja, jo, men det är de i den här matchen, även om Kanada har gjort det bra. De har folket med sig, de har spelat på hemmaplan, men nu kommer de ju inte spela på hemmaplan. De kommer spela i Houston. Då tror jag att det kommer bli tuffare för dem. Marocko är ett lag med större stjärnor som kommer att vinna den matchen.
1: Vad är det som är så bra med Marocko då?
2: Jag tycker de har en fart i sitt anfallsspel. De har även i det defensiva så ligger de väldigt bra och kan liksom föra matchen både om man ligger lågt eller om man går lite högt.
1: Hela Kanada hoppas att storstjärnan Alphonso Davies ska kunna spela från start. Han har gjort ett inhopp hittills i VM. Har du några förhoppningar om en Davies från start?
2: Ja, alltså det hade ju varit roligt att se honom där, men som sagt, det är nog bara det medicinska teamet som kan avgöra det. Ska man chansa, så det är kanske nu man ska chansa på det och se hur långt han håller.
1: Men Marocko tar det?
2: Ja, det tror jag.
0: Det tror expert Johan Elmander, inte till Andreas Mats, om den matchen som alltså börjar klockan 7 ikväll direkt i Sportextra. Och sen då, när klockan blir 11.
1: Frankrike möter Paraguay i åttondelsfinal i fotbolls-VM. En total drömlottning för det suveräna franska laget. Alltså, ger du Paraguay en minsta lilla chans i den här åttondelsfinalen?
2: Nej, det finns bara en sak som kommer hända efter de här 90 minuterna plus extra tid. Det är att Frankrike är vidare till nästa runda. För de har imponerat under detta VM. Jag tycker de växer mer och mer för varje match de spelar. De har sån fart, de har en disciplin i defensiven. Det finns inget lag i VM som är i bättre form just nu.
1: En stenhård defensiv och en oerhört säker målvaktsinsats förde ju Paraguay till den här åttondelsfinalen när de slog ut Tyskland. Går det att upprepa?
2: Nej, det tror jag inte. Tyskland är inte i samma nivå som Frankrike. Frankrike har så många olika spelare som kan stega fram när någon av dem inte riktigt har formen för dagen.
0: Fotbollen här hemma, fotbollen just nu, en halvlek spelad i Allsvenskan. Degerfors Malmö FF 0-0, Halmstad mot Västerås 1-2. Och högt upp på nyhetslistan finns det här.
3: Den svenska hockeyspelaren Linus Weisbach är klar för den ryska klubben SKA Sankt Petersburg. Det här bekräftar klubben idag i sina sociala medier. 28-åringen lämnar därmed SHL och Frölunda och blir den första svenska spelaren att göra flytten från Sverige till Ryssland sedan invasionen av Ukraina i februari 2022. Weisbach återvände till Göteborgsklubben 2024 efter flera år i de nordamerikanska divisionerna. Sedan dess har han stått för 17 SHL-mål på 80 matcher.
4: Reporter där Emil Håkansson. Och den här flytten vill vi såklart höra Radiosportens expert Johan Garpenlöv kommentera. Och det får vi göra efter klockan 5 här i Sportextra. Den första flytten från SHL till ryska ligan sedan Rysslands invasion av Ukraina alltså.
0: Kvällen innehåller som sagt inte bara, eller bara fotbolls-VM utan även koll på Diamond League-friidrotten. Eugene är platsen den här gången. Alexander Lundholm och Stefan Holm hörs ikväll om det.

0: Van Morrison schalallar sig fram i Sportextra. Efter ekot som kommer strax hör vi mer om den allsvenska fotbollen. Halmstad-Västerås 1-2, Degerfors mot Malmö 0-0.
1: Hallå alla föräldrar, nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.
5: Ekonyheter. Kinas utrikesminister har idag besökt Sverige för första gången på 22 år. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard framförde tydliga krav på att den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina, ska släppas fri.
6: Precis som i våra tidigare samtal så var jag mycket tydlig i mitt krav på att Gui Minhai ska släppas fri. Det är känt även i det här fallet att vi har olika syn på frågan, men jag uppskattar att vi kan ha en dialog, att vi också kan ha en ärlig dialog även om vi inte tycker lika i den här frågan, och även, det är ju även fallet i vissa andra frågor. Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
7: Hur ser det arbetet ut?
6: Vi arbetar på många olika nivåer, på många olika sätt för att försöka nå framgång. Men jag kan inte gå in på exakt hur för att det inte skulle gynna hans fall.
5: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter T.R. Regell. De senaste 20 åren har antalet vingårdar i Sverige blivit allt fler. Olle Hallin driver Blacksta vingård utanför Flen som en av pionjärerna i början av 00-talet.
8: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
9: Olle Harlin driver Blacksta vingård utanför Flen, som var en av pionjärerna i början av 00-talet. Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, varav ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler. Även i mellersta Sverige.
8: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar. Men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt. Men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara välkomna om man vill odla vindruvor.
9: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
8: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
5: Olle Hallin, reporter Agnes Kovacs-Modin på P4 Sörmland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg med långdistansvapen. Det skriver han på X. Attackerna som skedde igår kväll har även rapporterats i ryska mediekanaler på Telegram, enligt The Kyiv Independent. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, det rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee AB som försatts i konkurs efter att flera kaféer inte kunnat betala sina hyror enligt bolagets ägare. Verksamheten ska nu fortsätta drivas av ett annat bolag. Det var Ekot klockan 4. Marta Einerstam, Karis.
0: Sportextra här i P4 med en hel del om fotbolls-VM, men givetvis också om den allsvenska fotbollens nystart. Andra halvleken smyger igång med Halmstad mot Västerås. 1-2 ledning där för bortalaget Västerås. Än så länge mållöst mellan Degerfors och Malmö FF. 0-0 alltså. Och en helt ny tränare finns ju i Malmö FF, i alla fall på väg mot sidlinjen.
10: Gute Hellstrup heter han, 50-åringen som senast varit assisterande i Bodø Glimt och dessförinnan tränare i Tromsø. Och som nu ska blåsa självförtroende i Malmö FF igen.
11: Lust och sikte och komma tillbaka mot toppen i svensk fotboll. Vi har lust att konkurrera ut för landegränsen också, så ska vi ta ting steg för steg.
10: Han plockar framgångsreceptet nästan rakt av från succéklubben Bodø Glimt.
11: Med tanke på formation, spelstil, måten att jobba på, måten och det mindsetet som är där. Och så ska vi mixa det med Malmö. Vi pratar om 4-3-3 och vi pratar om ett zonförsvar och törre att pressa aktivt.
12: Norsk fotboll förknippar vi väldigt mycket med också att man springer mycket. Mycket löpa. Mm. Ja, är det ett budskap här till spelarna?
11: Ja, vi har höga krav på det. Glimt hade högst löpstall i Champions League för exempel. Och det är en konkurrensfördel om man klarar att få det till. Och det handlar ju om vilken typ man har, men också väldigt mycket på vad man gör i vardagen. Jag tror på ett starkt kollektiv där man också har en fysisk kraft i sig. Då är det en kämpefördel att ha mycket löpskraft som du är inne på.
0: Nya MFF-tränaren, alltså intervjuad av Malin Rimfors.
13: Och just denna tränare vart synlig här kan vi säga intill sidlinjen. Han var nere och tittade till lite grann, men han har inte den rollen idag, utan det är Guillermo Molins som är den som styr och ställer än så länge. Han har ju bara haft några dagar på sig och sett vad Malmö presterar och kan vi kanske konstatera och se lite på ett helt annat sätt när han är en bit ifrån avbytarbänken så här i inledningen av sin nya karriär som huvudtränare i Malmö FF då. Matchen då är 3 minuter gammal, lite drygt, andra halvleken här då. Vi alltså har en mållös första halvlek där det har varit irriterat. Jag var nere och tittade faktiskt på tv-bilden och fick se en repris där nere. Och jag förstår då varför Daniel Sundgren blev så irriterad. För det var faktiskt så att det var ett skott från Degerfors-spelare som tog på armen på en Malmö-spelare. Det var det de viftade om. Inte det som jag trodde, att bollen styrdes upp på något vis via en fot när en Malmö-spelare spelade tillbaka till Robin Olsen. Det var inte alls det, utan det var skottet som tog och tog på armen på Malmö-spelaren. Så att man blev lurad på en straff. Och det kan man ju förstå. Hetlevrade Daniel Sundgren och irriterad över det när domaren Erik Mattsson inte såg det. Han har väl haft lite grann och viftat med händerna tycker jag ett antal gånger här. Inte så där jättestabil när två lag som verkligen vill komma igång och få poängskörden med sig inledningsvis här när Allsvenskan startar om. Felpass från Degerfors när man försöker spela upp på offensiv planhalva. Malmö snabbar om med bollen igen via spelaren då Jens Stryger som spelar tillbaka lugnt hem igen för att få lite samlad karaktär på spelet. Och sen hård satsning från Degerfors-spelaren mynnade ut att han själv gjorde sig illa när han sprang på Malmö-spelaren. Malmö är väg in i straffområdet, ute i vänsterkanten på det. Lyftning ut igen, tillbaka in i straffområdet. Skottförsök strax utanför Matvei Igonens vänstra stolpe och mot bortaklacken. En härligt ljusblå ingrediens här på Stora Valla bland de andra rödvita tröjorna i det här solskensdrabbade, får vi säga. Eller drabbade, det är väl en härlig dag för fotboll när solen skiner. 22 grader varmt ungefär, men vi vill ju ha mål på Stora Valla. Vi har 0-0, snart 5 minuter spelat, andra halvleken mellan Degerfors och Malmö.
14: I Halmstad så leder Västerås med 2-1. Vi har kommit 3 minuter in på den andra halvleken. Och Halmstad dessutom i det prekära läget att man är en man mindre. André Boman målchans utvisad i den 36 minuten av den första halvleken. Vi återkommer till det. Den andra halvleken har gått i ungefär samma anda som den första. Det vill säga att det har varit mer Västerås än vad det har varit Halmstad. Och det har varit ett jätteläge för bortalaget redan här i upptakten på andra halvleken där Axel Taonsa fick bollen en bit in i straffområdet och tryckte iväg ett skott som räddades mycket fint av målvakten Rönning i Halmstad bollklubb. Han fick ut händerna till vänster om kroppen, styrde den så den gick precis utanför den högra stolpen. Västerås givetvis känner väl en trygghet i det här läget eftersom att man är i ett numerärt överläge efter den där frilägesutvisningen, vinner en frispark centralt på den offensiva planhalvan att ombesörjas av Ismet Lushako som ser sig omkring och tittar var kan jag slå bollen för att få som bäst effekt av den. Kommer centralt och så är det Halmstad-spelare som nickar undan på en yta där inga västeråsare finns och så kan det möjligtvis då bli en kontring för Halmstad. Det kan det inte, för man ger bort bollen med en gång på gränsen till eget straffområde. Simon Jävert med bollen, spelar den inåt emot straffområdet där Halmstad-spelarna så småningom med stor möda lyckas återerövra bollen, men då är det västeråsare som går lite för hårt åt sina motståndare där och då är det frispark i det egna straffområdet för Halmstad bollklubb som har gjort ett byte i paus. Omar Faraj, toppforward, ut in i hans ställe Nilo Mämpe, den finske spelaren. Och vi har 2-1 ledning för Västerås och det är snart 50 minuter spelat.
13: I den andra halvlekens 7:e matchminut så tar gästarna Malmö FF ledningen och jag satt och efterlyste honom i den första halvleken. Han har inte syts någonting, Erik Botheim. Han har gjort 7 mål innan den här matchen Och nu kommer han precis rätt när bollen dampt ner framför fötterna mer eller mindre på honom in i straffområdet på en hörna. Botheim då effektiv rätt upp i nättaket, och det är rätt ställe att göra det på, precis bakom hemmaklacken när Malmö då tar ledningen. Lite frustrerat då naturligtvis från Degerfors som inte är nöjda med situationen där, att man inte kunde rensa undan bollen på ett bättre sätt, eller än värre ta hand om hörnan på ett bättre sätt och tappa bort en sån man som Erik Botheim. Det är en sån som man får sätta ett utropstecken på när man har genomgång på whiteboarden, att honom ska vi hålla koll på. Det är en sån spelare som kan spela i 89 minuter utan att synas, och så får han en chans och så gör han mål. Det är precis som det hände nu. Han har inte syns någonting i första halvlek, och så kommer han helt rätt in där och får till det och ser till så att gästarna Malmö då, de ljusblå, tar ledningen med 1-0 på bortaplan mot Degerfors.
0: Så ledning för det gästande laget på båda håll, för i Halmstad är det ju Västerås som har en 2-1-ledning.

0: Sara Larsson där.
1: Och vi har en rykande färsk tennisuppdatering från andra sidan engelska kanalen. Andra rankade Jelena Rybakina är ute ur Wimbledon-leken redan i tredje omgången. Det är så att Jelena Rybakina, som ju vann turneringen så sent som 2022 och som ju var en av de stora favoriterna inför årets upplaga, hon är ute efter att Elise Mertens, belgiskan, stod i vägen. Belgiskan vann i två raka set och är, citat, mållös efter den här tennisknallen.
0: Tillbaka till den allsvenska kollen. Vi minns Malmö FFs guldår i närhistorien 2023 och 2024. Förra året MFF sexa i den tabell vi har inför dagen, bara nia. Men Mats Fagerström, målrapport från din sida vad gäller MFF nyss och vad är trenden nu?
2: Ja, men det blir ju lite grann så att Degerfors brukar ha problem när man hamnar i underläge. Då faller man tillbaka lite och bjuder lite grann motståndarna på en del positioner som inte fanns innan. Men faktum är att med push ifrån lagkaptenen Daniel Sundgren, som var så irriterad, jag sa det, jag fick rätta mig själv lite beroende på att de blev fråntagna en straff som de såklart skulle ha haft när man såg reprisbilden där nere. Men de försöker ändå ta sig fram på ett enkelt sätt. Tråkigt dock att Nehomnet Abay fick utgå här och ersättas av Olle Leonardsson här efter att ha fått en riktig smäll. Såg inte vad det var, om det var foten eller om det var vaden, vilket han haltade betänkligt av planen i vilket fall som helst. Och fick hjälp av planen där. Och ett Malmö då som samlar sig väldigt väl där. Man var väldigt offensiva i tänkandet inledningen i den andra halvlek. Man samlade sin ring också precis innan avspark för andra halvlek. Att nu ska vi väl ut och försöka ta tag i det. Det har man verkligen gjort. Försöker spela lite enklare än de här svåra bollarna som har varit svårt att fånga upp. Även om man nu då dräller ut med bollen över sidlinjen. Men man är snabbt tillbaka igen. Bollen då vidare till Otto Rosengren som dessutom har fått ett gult kort redan tidigare. Precis som Kenan Busoladzic då. Lite hårdföra spelare i närkamperna. Spelar tillbaka igen i backlinjen till den nämnde Rosengren då, som använder sig av Robin Olsen, målvakten då, lagkaptenen i Malmö, för att spela sig ur situationen. Bra väggspel där via Jens Stryger då, som får med sig en frispark också. Bollen snabbt igång i spel av Busoladzic då. Bollen ut på vänsterkanten till Matte Fred Paulsson. Och ett Degerfors försvar som en lång linje med fem man ner försöker jaga, försöka pressa ut och hålla Malmö på utsidan. En dålig passning där från Malmö då, tar snabbt tillbaks av Degerfors. Trångt om ytan men reder ut situationen. Elias Barzum för Degerfors då, en boll fram via Kasper Karlsson mitt i planen. Och sen en dålig passning som Malmö tar hand om per omgående. Kommer in i straffområdet, en lyftning in mot straffpunkten och där nickas den undan av Degerfors spelare. När Erik Botheim då, tidigare målskytten, hans åttonde för säsongen, försöker få till något vettigt av det. Snart 60 minuter, bara då 30 minuter kvar att spela. Men det är bortaledning för Malmö FF mot Degerfors med 1-0.
3: Radiosporten från Halmstad.
4: På Örjans Vall där Halmstad bollklubb är underläge med 1-2 emot Västerås. Och det är väldigt mycket Västerås i upptakten på den andra halvleken. Läderfur har haft ett utmärkt läge att göra mål, eller till och med två. Och hans anfallskompis där Axel Taonsa har också haft ett riktigt, riktigt bra läge. Och lägg där till då det skottet som Taonsa hade tidigt i halvleken som räddades av Tim Rönning. Så förstår ni att det är inte mycket som talar för Halmstad i den här matchen just nu. De är ju dessutom i numerärt underläge efter att André Boman blivit målchans utvisad i mitten på den första halvleken. Och Halmstad känns väldigt darriga när bollen befinner sig i eller i närheten av deras straffområde. De har svårt när de bryter, så ger de ofta och gärna, inte gärna ska jag inte säga, men ger de ofta bort bollen redan tidigt utanför det egna straffområdet, vilket skapar ytterligare möjligheter för Västerås som kommer återigen på vänstersidan. Kommer bollen inåt i straffområdet och så kommer Gävert längst bort i straffområdet. Och så sätter han träbenet till bollen och skickar den en halv meter över ribban när han får vad som är, skulle jag säga, ett friläge. Och så kommer Halmstad istället till ett kontringsförsök men tappar bort bollen redan vid mittlinjen så att Västerås kan ta tillbaka den. Jag har för övrigt roat mig i paus genom att titta på repris på den där målchansutvisningen som drabbade André Boman i den första halvleken. Och jag skulle säga att den är väldigt hårt dömd. Alltså, Taonsa springer ifrån Boman och är ett halvt steg före. Så relationen Taonsa-Boman, där är det ingen snack om saken. Boman är efter när han fäller Taonsa. Men frågan är det en målchansutvisning? Därför att Halmstadbacken Pascal Gregor, han finns på insidan om de båda kombatanterna. Och han finns, som jag tolkar situationen, i en position där han har närmare till mål. Nu ska vi se om Västerås kan göra mål förresten innan vi fullföljer resonemanget. Pascal Gregor har närmare till det egna målet än vad de två spelarna som Boman och Taonsa har. Och då ska det väl kanske inte vara målchansutvisning, eftersom att det finns en Halmstad-spelare ytterligare som skulle kunna komma emellan och skulle kunna stoppa den där situationen. Men nu är det inte jag som dömer, det är Martin Klitte som gör det. Fredrik Klitte, förlåt, som gör det. Och han bedömde att det skulle vara målchansutvisning och försatte då Halmstad i den här situationen. Det som hände alldeles nyss, det var att Läderfod återigen fick ett fantastiskt läge in i Halmstads straffområde, men fick ingen bra riktning på skottet den här gången heller, utan satte bollen en bra bit utanför Halmstad-målet. 8 mål har han gjort för övrigt med det målet som han har gjort idag, och är ju med där i toppen på skytteligan, där det är ju 2 CIO-spelare som är före Botheim och Läderfod, som ju båda har gjort mål idag, men Bjerkebo och Robbie Ure är ju klart bättre vad avser att göra mål än de båda spelarna som är aktiva idag.
0: Men så är det här. Vi har, som Mats nyss sa, Degerfors Malmö FF också. 0-1 ledning för Malmö.
5: Langa där, skjuter!
6: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Mål! Vilket mål!
8: Jätteräddning av Jakob Fidel Zetterström!
7: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
9: Herregud, han bara visar de andra! Ge bollen till mig bara!
10: Vad är det här, Jo?
7: Olli!
10: Såja! Ja, den är jättefin!
7: Sådär går det till!
11: Bästa utföra det de är bäst på.
7: I mål igen! I mål igen! I mål igen!
6: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Nej, men det är inte klokt!
0: Radiosporten alltid om det dramatiska och om det nya.
12: Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i US Smash efter 3-1 i set mot amerikanen Kanak Jha. Radiosportens bordtennisexpert Ulf Tickan Karlsson säger så här om insatsen.
13: Nej, men jag tycker det är en väldigt bra match. Motståndare i en amerikan, Kanak Jha, som han har haft lite svårt för innan. Fick stryk senast, tror jag, mot honom också i en smash-turnering. Så att jag tycker han gjorde det jättebra och vann ganska övertygande, tycker jag.
14: Och nu då, kvartsfinal mot sydkoreanen Yang Woo-jin. Hur ser du fram emot den?
13: Jo, det ska bli jättekul att se. Det är ju ännu tuffare motstånd nu. Jag tror han är rankad 10 i världen, den här koreanen, som är en väldigt duktig spelare. Och de har haft tuffa matcher mot varandra innan.
12: Truls Mörgård har nu ett drömläge att vinna WTT-turneringen US Smash efter att flera stora namn blivit utslagna överraskande tidigt.
13: De båda toppsidade kineserna är utslagna. Sen även Harimoto, japanen, Calderano och brasilianan. Så att det är ganska många som, av de bättre spelarna som har åkt ut. Så att det blir en spännande fortsättning på den här turneringen.
0: Expert Ulf Tickan Karlsson där, reportrar Martin Nilsson och Emil Håkansson.
1: Och vi hade lite strandtema tidigare i sändningen och tänker att vi låter den röda tråden löpa vidare med beachvolley. Världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är nämligen ute ur Elite 16-turneringen i Gstaad. Svenskparet gick obesegrade i gruppspelet och bjöd på show i åttondelsfinalen. Men i kvartsfinalen tog det tvärstopp mot amerikanska paret Crabb-Budinger. det blev 2-0 i set där. Så det här, det blir ingen kul svensk historia till turnering. Under gårdagen slogs även olympiska mästarna David Åhman och Jonathan Hellvig ut.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och vi kommer till Halmstad där bortalaget Västerås precis har utökat sin ledning till 3-1. Axel Taonsa för andra gången idag gör målet. Egentligen skulle jag säga att Mikael Läderfod är den som borde ha gjort målet. Det var han som slet sig loss från Halmstad-försvaret. Det luktade lite offside om aktionen, men han tog ner bollen helt ensam med målvakten, la den till rätta för högerfoten, vinklade den förbi Rönning. Klockrent i stolpen, sprang själv och hämtade returen nere på kortlinjen, spelade den snett inåt bakåt och där kom Taonsa och satte sitt andra mål för dagen. Och den här matchen känns på väldigt många sätt avgjord och har gjort det ett bra tag, därför att Halmstad når inte alls upp till Västerås nivå. Västerås har väldigt enkelt för att kontrollera matchen och numera då även kontrollera siffrorna i 3-1-ledning. Det fanns en sekvens här för en liten stund sedan där en Västerås-spelare fick en smäll i anfallsuppbyggnaden och blev liggande ungefär mitt på Halmstads planhalva. Helt i riktning eller helt i linje med de instruktioner som domarna har så ska man inte blåsa av om inte det är misstänkt huvudskada. Låt den där spelaren som har ont ligga där på plan där han ligger. Det gjorde domaren också. Och det som hände var att vad heter det, Västerås-spelarna tog kontrollen över bollen. De stod bara och rullade runt den i stort sett på den offensiva planhalvan och Halmstad hade inga som helst möjligheter att komma i nära. Försökte nästan inte. Nu ska vi ha straffspark i Halmstad. Vi ska ha straffspark för Västerås. Boll framåtstucken i djupled mot Diang, Mamadou Diang, senegalesen, som sticker neråt emot kortlinjen. Tim Rönning kommer ut fel och kastar sig för att stoppa den där bollen. Stoppar inte bollen, stoppar istället den framåtrusande Västerås-spelaren. Domaren pekar på straffpunkt. Känns nog som en ganska given straffspark i det här läget. Inte fullt lika givet med den målchansutvisningen som alltså drabbade Halmstad i den första halvleken. Västerås-klacken hoppar jämfota av glädje där borta, därför att nu kan deras grönvitrandiga lag öka sin ledning till 4-1. Lange Tim Rönning på Halmstads mållinje. Lange Mikael Läderfod för sitt 9:e allsvenska mål den här säsongen lägger upp bollen på straffpunkten. Domaren ska ge klarsignal alldeles strax. Där kommer klarsignalen, där kommer Läderfod. Och Rönning räddar. Han dyker till vänster och styr undan det där skottet. Och så resulterar det så småningom i att det blir ett Västerås inkast på vänsterkanten. Han är ju en målkung, den där långa dansken, Mikael Läderfod. Men jösses vad han har missat här i den andra halvleken. Han kan inte vara nöjd med sin insats även om han har gjort ett mål i den här matchen och spelat fram till 3-1, förlåt. Västerås leder med 3-1 mot Halmstad.
0: Ja, men så är det. Per Karl hör vi där. Mats Fagerström på den andra pågående matchen. Degerfors 0, Malmö FF 1. Det är ju läget där. Här en stund med Jill Jonsson.

0: Jill Jonsson där alltså.
1: Tillbaka på den allsvenska arenan. Nu hamnar vi på Stora Valla i Degerfors. Alltjämt 0-1. Degerfors Malmö FF in i den 72:a matchminuten. 18 minuter återstår. Där då Malmö har gjort ett byte medan Degerfors har kostat på sig 3. En på grund av skada och 2 för att få lite ny fart framåt. Bland annat då Dejan Vukojevic då, som väntar på säsongens första mål. Han har ju varit igång tidigare säsonger och presterat bra i Degerfors, men har haft det väldigt trögt den här säsongen. Malmö spelar enkelt, spelar frejdigt när man väl kommer fram. Och hade en bra chans framme, men då var målvakten Matvei Igonen bra ute och styrde undan det på egen hand när han inte fick understödet ifrån något i försvaret. Men Malmö pressade på ordentligt. Malmö då tar hand om bollen, snor den framför fötterna på Degerfors spelaren Ludvig Fritsson, som inte var riktigt kompis med bollen där. Och enkelt spel av tidigare då varnade Rosengren då i Malmö FF Otto. Han syns så väl med sin ljusa kalufs på ytan på planen där ute. Elias Barzum då för Degerfors startar anfall på egen hand ihop med Dejan Vukojevic. Bollen då vidare till inbytet Alexander Lindgren, och så slarvar Degerfors igen. Snabbt omhändertagen av Erik Botheim. Tar sig fram offensivt på vänsterkanten ut till Oskar Sjöstrand. Han som hade friläget, det kanske kommer ihåg tidigare första halvlek. När Matvei Igonen då gjorde en riktigt härlig benparad i Degerfors målet. Och så krånglar man till det på vägen ut Degerfors. Och så tar Malmö hand om bollen igen. Precis utanför straffområdet, kommer fram i skottläge. Och det blir en halvpastej. Nej, det träffar inte bollen riktigt ordentligt där. Shad Haksabanovic då som står still och skjuter. Det blir ingen fart på bollen. Den går ett par meter utanför Matvei Igonens högra stolpe. Hade väl liksom inte något svängrum ordentligt heller för att ta sig fram och skjuta. Utan kände väl att ska jag skjuta, ska jag göra det nu. Och det gjorde han, och det blev inte bra alls. Degerfors startar om med bollen igen från egen planhalva då. Djupledsboll fram till inbytt Alexander Lindgren i Degerfors då, som slarvar, spelar rakt i gapet på Malmö-spelare. Vad gör han? Som tur är så är väl samlat försvar som inte ens hann upp ur den här situationen. Och Sebastian Olsson då, som är tillbaka i Degerforsröjan efter ett års frånvaro efter en fotfraktur, rädde undan situationen. Malmö med bollen igen då utanför straffområdet. Kommer tillbaka med Rosengren då, som spelar ut i sidled. Lyckades inte vända inåt, lyckades dock vända in där när Theodor Lundberg då inbytt i Malmö FF då skickar in bollen. Matvei Igonen kommer lite grann i nåder i ryker nästan ihop lite grann med egen spelare, eller smäller ihop med egen spelare. Han inte ser vart han är någonstans där innan han ska boxa den. En hög boll. Jag tror han fick solen rakt i ögat faktiskt, Matvei Igonen där. Istället då en hörna för Malmö FF. En högerhörna då, Malmös, vad är det, fjärde för deras del här. Jag funderar på om det är en kort hörna som man ska lägga eller vad som nu händer, för att var två spelare ner och vände ner vid hörnflaggan. Men det blir istället Otto Rosengren som är ute och hämtar bollen, lägger den till rätta. Har dock understöd om man så vill av Shad Haksabanovic, som står mitt emellan Degerforsspelaren och hörnflaggan. Men Rosengren lyfter in bollen mot straffpunkten. Dejan Vukojevic står hårt attackerad i ryggen, nickar undan den ut på kanten där Malmö tar hand om den igen. Snabbt omspel från Noah Ostrand-John då, som slår ett felpass och Degerfors kan snappa vidare på bollen. Men det är ganska tunt framåt när Degerfors försöker komma upp offensivt. Man har väldigt mycket spelare bakåt för att försvara sig. Men det funkar inte om man ska få in något mål och försöka få till en kvittering. 15 minuter kvar av ordinarie tid. Allt en bortaledning. Malmö mot Degerfors leder med 1-0.
2: 74 minuten i Halmstad. Västerås leder med 2-1 mot Halmstad bollklubb. Och Halmstad, vi påminner om det, är en man kort sedan mitten på den första halvleken när André Boman drog på sig en målchansutvisning. Senaste möjligheten i matchen faktiskt Halmstads Oliver Kapsimalis, högerbreddare från Astrio, grannklubb här i Halmstad. Tog en jättefin löpning utifrån högersidan och lyckades ta sig igenom in i Västerås straffområde. Hans skott blockades dock bort av Västerås försvar, så att det inte blev någon tydlig möjlighet. Sen gjorde han Kapsimalis ett jättejobb i försvaret i momentet efter, därför att det uppstod en ny sån här löpningssituation mellan Västeråsanfallaren Taonsa och en Halmstad-försvarare. Den här gången Kapsimalis, som ju inte ens är försvarare utan höger mittfältare, på helt fel ställe på plan, därför att han var centralt på mittfältet. Men han var snabb nog att hålla undan Taonsa så att det inte blev någon målchans för Västerås i det läget. Halmstad nu då bygger spel från den egna planhalvan. Bollen via Illery ut i högerbacksposition och så rullar man den bakåt ner igen på den egna planhalvan. Den andra nyinkomne spelaren Mempe tar en löpning framåt, lägger den vidare till Illery också. Han nyinkommen kom in alldeles nyss. Han tar fart inåt, går förbi en västeråsare, ska gå förbi nästa. Då fälls han och jobbar därmed fram en frispark för Halmstad, inläggsläge utanför straffområdet. Halmstad mår mycket bättre när man befinner sig i närheten av Västerås straffområde. Det där låter ju som någonting som är väldigt dumt att säga egentligen, därför att de flesta lag mår väl bättre när de befinner sig i närheten av motstånds straffområde. Men Halmstad har hemska problem med att få kontroll på bollen och få ordning på spelet när de befinner sig runt sitt eget straffområde. Känns som att det inte finns någon försvarsmässig trygghet överhuvudtaget hos det blåtröjade laget ifrån Halland. Och då är det ju förstås viktigt att kunna under perioder av den här matchen förlägga spelet någon annanstans på planen där man känns som mest sårbara. Här kommer frisparken, chippad in i straffområdet, nickas undan av Västerås försvarare som faktiskt är ingen annan än den långa Läderfull som är nere i det egna försvaret. Kommer nytt inlägg från Halmstad, kommer bollen ner på backen att jaga på för Pascal Gregor. Hinner han den innan han går ut över kortlinjen? Det gör han, spelar den inåt till Illery som har den på gränsen till straffområdet, tappar bort den. Istället är det kontringsläge för Västerås. Med bra fart kommer han, tungt springande, Taonsa stoppar upp vid mittlinjen när Halmstad försvararna hinner samla sig, tar bollen ner på den egna planhalvan istället och så börjar Västerås rulla i den egna backlinjen. Men Västerås i en bra situation i den här matchen, leder med 3-1, känns inte speciellt hotade även om Halmstad har stuckit upp lite grann under de senaste minuterna. VSK 3, Halmstad 1 och 76 står det på klockan, det senare är tiden.
0: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
0: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, nej, nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara.
0: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Sabir.
0: De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
4: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston. 06.30. Säckpipor.
0: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
4: Jag förstår ingenting.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Och mer också strax här om i form av lite uppsnack inför vad som väntar ikväll, men också imorgon kanonmatcher vad gäller åttondelsfinaler i fotbolls-VM. Strax också till sista kvarten allsvenskan med Degerfors Malmö FF 0-1 och Halmstad mot Västerås 1-3 står det.

0: Ed Sheeran där.
1: Tillbaka på Stora Valla, Degerforsöarna. Daniel Sundgren lägger in den, nickas undan först av Malmöförsvaret, kommer ut igen, det är skottläge. Degerforsspelare faller, hemma publiken vill ha straff i det läget när Alexander Lindgren blir bryst omhändertagen, men domaren vinkar ut med armarna, det är ingenting att blåsa för. Han har en ganska hög nivå faktiskt, domaren Erik Mattsson här. Och det är alltjämt 0-1. Degerfors jagar en kvittering mot Malmö FF här. Tappar bort bollen där, snabb omställning utan Malmö FF då, 3-3. En situation då där Malmö lugnar ner det hela istället för att försöka stressa och spela bort bollen. Stryger då för Malmö FF vidare till Rosengren. Nu ända tillbaka i egen backlinje igen. Där marschuret pekar på 7 minuter kvar av ordinarie tid. Så de här obligatoriska 3 eller 4 tilläggsminuterna som kommer att bli sen innan vi är färdiga med matchen. Degerfors står lite, inte panik ska jag inte säga, men lätt stressad av situationen här att man är i underläge. Och jämfört med Malmö FF då, som i sig inte är i någon sån där jättebra situation i tabellen, så är ju Degerfors i större behov av poängen med tanke på att man har lag som jagar bakom både kvalplats och nedflyttningsplats i tabellen just nu. Vi vill ha en bättre start på höstomgången här nu när vi går in i den delen av fotbollssäsongen. Lång lyftning från Malmö FF fram mot Degerfors anfall, försvarszon då, där Samba Diatara, senegalesen, nickar undan den och Degerfors försöker en gång till, studsar på Malmö-spelare rakt ut på sidan. Adrian Skogmar då som är med och stoppar upp bollen för Malmö FF. Bollen vidare då till Jens Stryger, lyftning in mot straffområdet. Som tur är för Degerfors del, en rakryggad Kasper Karlsson är där och nickar undan. Så tar Malmö hand om bollen precis vid mittlinjen igen. En boll som står och tittar om Degerfors-spelaren reser sig upp. Ludvig Fritz som fick en liten tryckare där och blev liggande lite stund men uppe på benen igen. Malmö då behärskat med bollen, spelar lugnt och sansat. Adrian Skogmar då återigen vänder ner i backlinjen och så ända ner till Robin Olsen. Malmö då som spelar mot klockan lite grann så här just i nuläget. Och 6 minuter kvar, 5,5 ska vi säga för att vara riktigt ärliga då med ordinarie tid. 0-1 alltså alltjämt Degerfors Malmö FF.
2: I Halmstad så leder Västerås med 3-1. Vi har 8 minuter ordinarie speltid kvar att göra när Västerås gör sitt tredje byte i matchen. Men Västerås har fortsatt kunnat känna sig rätt trygga. Halmstad stack upp för ett tillfälle alldeles nyss här och hade en riktigt, riktigt farlig målchans som gjorde att målvakten Elis Jäger i Västeråsmålet nog faktiskt fick göra sitt första riktiga ingripande, sin första riktiga räddning i den här matchen om inte jag minns helt fel. Det var Marvin Hillary som kom in för en liten stund sedan i Halmstad som sågade sig igenom framspelaren av Rami Kaib och så klappade han till en liten bit in i straffområdet och så fick Västeråsmålvakten göra en räddning där han fick ut händerna till vänster om sig och lyckades stoppa den där bollen. Annars har han inte haft så värst mycket att göra faktiskt, och det beror väl på dels att Västerås på det hela taget har varit det bättre laget i den här matchen och dels kanske också på det faktum att Halmstad tappade en spelare, en utvisning som kom tidigt i den första halvleken. Eller tidigt kom den inte, med mitten med den första halvleken när André Boman fick en så kallad målchansutvisning. Spelarskada på Örjans fall just nu. Det är en Halmstad-spelare som ligger ner utanför det egna straffområdet och ska dessutom ha en frispark i den här situationen. Det är 6 minuter plus tilläggstid kvar att spela och Västerås leder med 3-1.
1: Och det är 4 minuter kvar plus tilläggstid på Stora Valla. 0-1 alltså Degerfors Malmö FF då. Där Degerfors jagar fullt ut för att försöka få till något framåt. Det var väldigt svårt. Uddlös får man säga när man kommer in på offensiv planhalva där man spelar bort bollen vid flertal tillfällen. Dejan Vukojevic står för Degerfors, snurrar på egen hand. En djupledsboll som kommer fram nästan fram till fötterna på Alexander Lindgren. Men ett väl samlat Malmöförsvar då som kniper ihop. Till att säga som säcken ungefär bak med stabilt spel. Andrej Doric då, serben i Malmö FF som fångar upp situationen väldigt väl. Degerfors tar tillbaka bollen igen. Ut på vänsterkanten utanför straffområdet. Lindgren då som varit aktiv sedan han kom in som avbytare då. Barzum försöker spela ut, spela vidare till Daniel Sundgren. En lyftning ut på högerkanten. En vändning från Degerfors-spelaren och tillbaka till Sundgren igen som spelar vägg med samma spelare igen. Sen alldeles för lång boll som går ut över kortlinjen och det blir en inspark istället. Så att känner ju Malmö på, klockan tickar iväg. Bara då 3 minuter kvar av ordinarie tid här innan vi vet vad tilläggstiden är. Ett Malmö då som säkerligen med en skön hemresa skulle vilja plocka de här 3 poängen och inte försöka bjuda på någonting till Degerfors då, framhejade utav hemmapubliken här, men det är ganska så starkt tryck på, ska vi säga, bortastå här. Många hitresta Malmöfans från både när och fjärran, hur säger läget där, men vi har i vilket fall som helst med 2,5 minuter kvar ordinarie tid, 0-1 Degerfors Malmö FF allt jämnt.
0: Och nu när den allsvenska fotbollen pågår, vi går mot 16:45, så är det så att P1 bjuder på just det. Eko till fullformat i P1 om några sekunder, rubrikerna just nu. Svenska krav på att Gui Minhai ska släppas från fångenskap i Kina. Det togs upp under besöket av Kinas utrikesminister. Värmeböljan i USA ändrar på 250-årsfirandet. Och den växande vildsvinstammen i Sverige ställer till problem för lantbrukare. Några rubriker från dagens Eko, eller från Ekot, just nu i P1, alltså 16:45 är klockan och vi har slutdelen. Spännande är det i de här matcherna.
1: Tillbaka på Stora Valla igen då. 1,5 minuter kvar av ordinarie tid. Allt jämt Malmö FF i ledning 1-0 på bortaplan mot ett Degerfors som febrilt försöker jaga. Hittar inte direkt vägarna fram. Kommer loss i det läget, men

0: väldigt snäv och snar för Degerfors med 40 sekunder kvar av ordinarie tid. Alla med spänd förväntan tittar på fjärde domaren med digitala tavlan. Vad kommer han visa upp? Hur många minuter extra kan hemmalaget få till hjälp för att försöka få till en kvittering? Eller ska det räddas av att Malmö FF har, jag säger det, den backlinjen som man har nu. Man har varit väldigt effektiva i att hålla Degerforsspelarna borta från situationerna när man väl har kommit i närheten av straffområdet. Väl samlat. Degerfors med bollen utanför straffområdet. Och så får man då till en hörna också. När klockan tickar upp mot full tid ska man titta både mot hörnflaggan och på fjärdedomaren samtidigt här. Försöka få ordning på vad den här digitala skylten kommer att visa. Vi vill nog se den både en och två gånger innan. 5 minuters tilläggstid är i Degerfors här på Stora Valla. 5 minuters tilläggstid och en högerhörna för Degerfors som Samba Diatara, senegalesen, går ut för att slå då. Det har inte varit så där värst pricksäkert när det gäller hörnorna jämfört med Malmö som vi fick utdelen på sin Erik Botheim då som snappade upp bollen. Sniper som han är där inne och tryckte in den i nättaket. Här kommer hörnan in mot straffpunkten. Lite för snävt in och Robin Olsen tvingas vifta över den till hörna igen trodde jag. Men linjedomaren pekar på att det är inspark, att Robin Olsen då inte var på den. Han var på den, men då var bollen redan över kortlinjen så att säga. Återstår alltså 4 minuter lite drygt av tilläggstiden. Vi har alltjämt 0-1 Degerfors Malmö FF.
1: I Halmstad så återstår en ordinarie minut innan vi ens får reda på tilläggstiden. Och Västerås leder med 3-1 emot Halmstad, men det är Västerås som skapar lägena. Återigen ger Halmstad bort bollen i eget straffområde. Återigen misslyckas Västerås med att ta vara på möjligheten att få in bollen i mål. Nu kommer istället Halmstad in kontring. Bollen in i straffområdet rensas undan från farligt område utav Filip Bonde, mittbacken hos Halmstad. Hos Västerås givetvis. Och för Halmstad spelar bollen längre bak på plan. Joel Allansson, lagkaptenen, tar inte fart ska jag inte säga, men han driver bollen på offensiv planhalva framåt letandes efter en inläggsposition. Allansson sticker ut bollen på kanten till Askon som lyfter den in i straffområdet. Där finns Halmstadspelare, men passningen är fullständigt galen och istället så kommer det att bli ett kontringsläge för Västerås som kommer rakt framåt centralt genom Hellisdal, den sista inhopparen. Han lägger bollen ute på högerkanten till Jefert, men hans passning är heller ingen vidare utan Halmstadspelare kan plocka upp den eget straff. Men fler än en gång har de lyckats med att inte ta sig därifrån utan gett bort bollen ganska snabbt utanför det egna straffområdet. Den här gången gör de inte det. Kanske mycket tack vare att Västeråsspelarna inte är så intresserade av att ta tillbaka bollen utan istället backar tillbaka ner på den egna planhalvan för att försvara den tvåmålsledning de har i kraft av 3-1. Skylten är visad. Det återstår 4 minuter att spela i Halmstad i detta läge när HBK sticker bollen framåt i djupled. Västerås försvarare kastar sig raklång längs backen och slår undan bollen till ett Halmstad inkast. Det är Västerås 3, Halmstad 1. Det är 3,5 minuter kvar att spela.
0: Det återstår 2,5 minuter av tilläggstiden här på Stora Valla. Alltjämt Malmö FF i ledning med enda målet i matchen så här långt. Vi såg nog den högsta raketen på ett volleyskott på ett inlägg från vänsterkanten där Erik Lindell la in den och skickade bollen upp rakt upp en 10 meter upp i luften. Det är fortfarande 0-1 alltså. Degerfors forcerad, jagar för att få till en kvittering. Lite lätt frustrerat på sina håll också när man inte kommer igenom det här kompakta Malmö-försvaret. Lång boll från Robin Olsen ända ner till Matvei Igonen som skickar ut bollen snabbt med handen till Samba Diatara på vänsterkanten. Tillbaka in mot mitten igen. Försöker hitta ut på andra sidan och så kommer då Malmö upp och stöter på samma sätt som man gjort tidigare. Och gör det trångt för Degerfors-spelarna. Och inte få till någonting speciellt utav det. Matvei Igonen hamnar på mellanhand lite grann i den situationen där. Men man löser situationen på ett bra sätt. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Alltjämt 0-1 Degerfors Malmö FF.
1: Mer tid och kvar att spela i Halmstad. Västerås leder 3-1 emot Halmstad bollklubb. Men Halmstad har fått en frispark mitt utanför straffområdet. Ungefär 10 meter ifrån straffområdet. Västeråsmuren ska placeras 1,5 meter in i detsamma när bollen nu är tillrättalagd. Och domaren så småningom kan ge en klar signal. Rocky Askon för vänsterfot eller Joel Allansson för högerfot. Men möjligtvis att med 2 minuter kvar att spela skänka Halmstad lite hopp i den här matchen. De måste ju göra 2 mål på den tid som återstår för att komma ikapp. Askon skjuter i krysset, alltså ribbkrysset. Det är inte mål, utan bollen ut och Västerås har bollen igen och det är knappt 2 minuter kvar att spela.
0: Återstår 50 sekunder på Stora Valla. Matchen mellan Degerfors och Malmö FF alltjämt 0-1.

0: Bortaledning för Malmö alltså. Degerfors försöker och försöker. Man har så svårt att tränga igenom den här Malmö-muren som det blir där bak. Storlet av Andrej Doric då, mittbacken, som är både stor, kraftig och placeringssäker där inne i straffområdet. Har räddat undan ett par, tre riktiga tillfällen. Bojan, nu får han inte träff på den där heller när han ska skjuta iväg bollen. Bojan säger Dejan Vukovic då, som får en halvtoffel med vänsterfoten. Och Robin Olsson gör sig ingen brådska heller när han ska försöka sätta fart på bollen. Blott bara 10 sekunder kvar på tilläggstiden. Jag tror inte domaren Erik Mattsson har sett sig nödgad att lägga till någonting mer än de 5 minuterna som han skickade upp på digitala tavlan. Inte han utan fjärdedomaren då. Utan det går upp på full tid nu. Nu tittar han på klockan, där åker händerna i luften och där går slutsignalen. Och vi noterar då att Malmö FF tar 3 poäng på bortaplan mot Degerfors efter matchens enda mål, signerad Erik Botheim. Hans 8:e för säsongen.
1: I Halmstad så leder Västerås med 3 mål mot 1 mot Halmstad bollklubb. HBK har precis haft en hörna som nickades emot mål av Malte Persson, men en liten bit utanför Västerås målvakten Elis Jägers stolpe. Och nu så ska Västerås avsluta matchen genom att göra 2 stycken byten dessutom. Självklart mest bara för att fördröja. Inte minst så plockar man av båda målskyttarna faktiskt, både Läderfod och Taunsa. Och tänker väl säga att man inte ska behöva göra några fler mål på den minut som återstår för att vinna den här matchen. Man leder ju trots allt med 2. Västerås med bollen under kontroll på offensiv planhalva chippas framåt till gränsen på straffområdet, och så kommer inlägget och så kommer Rönning, Halmstad målvakten, och dyker raklång ut i straffområdet och tar hand om den bollen, och så har han svårt att göra sig av med den, för han vill förstås få upp den långt så att Halmstad ska ha möjlighet att göra de där 2 målen som man skulle behöva ha för att få till en poäng i den här matchen. Lång boll uppåt, ny frispark för Halmstad efter en kraftfull brottningsmatch halvvägs till mittlinjen. Sett i offensiv riktning där en Västeråsback som väl är Filip Bonde plockar ner sin Halmstad-spelare. Det är spännande med det. Bonde spelar i mittförsvaret och så är det Lärfod där framme. Det betyder Ladugårdsförman på danska. Han som gör alla målen för Västerås. Frisparken från Askon nu till ett inläggsläge på högerkanten för Halmstad. Trycks inåt i straffområdet. Nickas in centralt. Ska det bli mål? Han nickar åt fel håll och så ett jätteläge vid bortre stolpen för Hillary. Men han skickar bollen rätt upp i luften istället för in i mål. Det blir inget mer Halmstad-mål i den här matchen. De gjorde sitt första efter 1 minut. Sen gjorde Västerås 3. Västerås vinner med 3 mål mot 1. Och Halmstad är kvar i det där tröstlösa läget under nedflyttningsträcket på sina 6 inspelade poäng. Har mäktat med att göra 10 mål på 11 allsvenska omgångar. Det kommer att bli en tuff sensommar och höst. Högsommar med kanske innan dess för Halmstad bollklubbs del. Västerås njuter och ler och rör sig uppåt i tabellen.
2: Ja, de gör det. Tack för denna eftermiddag, Per, Karl. Och vi har också sagt tack för idag Mats Fagerström som såg Degerfors mot Malmö FF sluta 0-1. Viktig seger för ett storlag som ju legat oväntat lågt i tabellen på 9:e plats inför dagen. Men Malmö FF vann borta mot Degerfors 1-0 efter Erik Botheims avgörande mål. Nu blickar vi också fram emot matcherna imorgon i Sportextra. I Allsvenskan Göteborg AIK, Kalmar Örgryte, Elfsborg Hammarby. Och i den här omgången måndag kväll Häcken Djurgården och BP mot Gais.
3: Och ny sport, samma underlag. Tennissystrarna Serena och Venus Williams drar sig nu ur Wimbledons dubbelturnering, det här rapporterar Reuters. Det är Serenas knäsmärtor som sätter stopp, men det är inte ett hejdå utan ett på återseende. Serena låter nämligen meddela att tennispubliken snart kommer kunna se det på alla sätt legendariska syskonparet i citat "en stad nära dig", slutcitat. De ger sig aldrig, Bengt.
2: Så verkar det vara med dem. Vi har fotbolls-VM-kvällen att se fram emot klockan 7. Först Kanada-Marocko i den 8:ondelsfinalen. Och senare, alltså klockan 11, avspark för Paraguay mot Frankrike. Men det är så häftiga matcher imorgon kväll också, så att vi blickar framåt.
4: Nu är det upp till bevis för Norge. Det vankas 8:ondelsfinal mot inga mindre än Brasilien. Och hur tänker du om den här matchen, Johan?
5: att jag tycker ändå så att Norge har en chans att vinna den här matchen. De har ett lag som har delvis imponerat, och sen så har de en Ødegaard som har kommit in och är i bra form, och så har de en målskytt i Haaland som alltid levererar när det är stora matcher. Men frågetecknet för mig är lite ytterbackarna i Norge, hur de ska kunna klara av yttrarna i det brasilianska laget.
4: Och då tänker du först hand kanske på Vinicius Junior som har varit oerhört imponerande hittills.
5: Ja, jo, nej men han har verkligen en speed och han står för mycket av anfallsspelet i Brasilien. Så där behöver Norge se upp lite.
4: Hur ska Norge spela? Långa bollar på Haaland eller?
5: Jag tror säkert att man kommer nog falla ner lite emellanåt, men man har ju sett också i matchen att de tycker om att gå upp och sätta lite högre press, så att det är också någonting som Brasilien, de har inte lika bra defensiv tycker jag som offensiv. Kan man sätta lite press där så kommer de att kanske schabbla lite, och då har man en målskytt som kan ta vara på det.
4: Vilka är egentligen favoriter i den här matchen?
5: Brasilien. Det är Brasilien, hur de spelade i senaste matchen, så tycker jag att de är favoriter i den här matchen och kommer nog vinna också, även om jag skulle vilja att Norge vinner, för det hade varit roligt att ha dem vidare.
6: Norge är på väg att få oväntad hjälp när det gäller att ro. För inför söndagskvällens VM-åttondelsfinal säger nu den tidigare anfallsstjärnan Wayne Rooney i brittisk TV att om Norge slår ut Brasilien ska han personligen åka ut på floden Mersey i Liverpool och ro.
7: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the River Mersey and I'll roll down it.
8: Okay, you heard that here first. I mean, it's not exactly starting much today in your underpants, but I think it's a fairly good thing to commit to. I'm pretty sure we will hold you to that as well.
6: Programledaren lovar att hålla koll på om det blir så, och att Rooney i så fall ska ro, likt de norska fotbollsfansen, om Norge skulle skrälla mot Brasilien.
2: Reporter där Martin Hedberg. Annars just nu Andreas Mats och Johan Elmander med framåtblick mot läckerheter som finns den här helgen, nämligen söndag kväll, imorgon kväll alltså.
4: Azteca-stadion fullsatt, mängder med mexikanska fans. Det är åttondelsfinal i VM. Det är Mexiko mot England. Hur ser du på styrkeförhållanden mellan de här två lagen, Johan?
5: Nej, men kolla på matchen, tycker jag det är en 50-50 match vem som ska vinna. Mexiko är ju självklart fördelat, att de är på hemmaplan, det är hög höjd också. Det är någonting som engelsmännen kommer få problem med. Vi pratade med engelska journalister och de sa att det var lite konstigt att man inte hade tränat inför, för man visste att man kunde få den här lottningen. Sen så England har ju inte imponerat, tycker jag inte. De har en Harry Kane som steger fram lite då och gör sina mål. Bellingham har också kommit in i det, men England på något sätt, man ska inte räkna ut dem. De har bra spelare som får dem ihop det. Då är de ju ett av världens bästa landslag.
4: Lika styrkeförhållande menar du? Vad kommer det bli för typ av match?
5: Jag tror att det kommer bli ett Mexiko i alla fall som går framåt och verkligen försöka och, ja, men ruska om England så tidigt som möjligt, och sen så kommer de ha fanserna som ligger på i ryggen också. Men sen så England, de kommer få sina chanser. Harry Kane behöver inte många chanser för att göra mål.
4: 50-50 säger du i styrkeförhållande. Det luktar förlängning och straffläggning lång väg, eller?
5: Ja, men jag tror då, om det skulle bli till straffar och det, då tror jag England kommer få det svårt. Men jag tror att England avgör tidigare och vinner den matchen.
2: Häftigt, häftigt. Imorgon kväll alltså. Vad gäller den här kvällen har vi till att börja med Kanada-Marocko. Matchen börjar ju klockan 7. Det är 2 timmar tills dess.
9: Ekonyheter. Idag inleddes begravningsceremonierna för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei, som dödades i en amerikansk attack i februari. Ceremonierna pågår i 6 dagar. Sveriges televisionskorrespondent Samir Abouaid är på plats i Teheran och han beskriver sina intryck så här.
10: Tidigare idag så var vi vid den här begravningen och där såg vi tiotusentals människor som var där för att sörja och ta ett sista farväl av honom. Och många människor vi pratade med sa att han har varit som en far för dem. Ayatollah Khamenei var ju den som styrde Iran med järnhand i 37 års tid. Och många unga människor vet ju inget annat än han då, som den allra högsta ledaren här i Iran. Det var också tydligt när vi var där att de som kommer nu på begravningen, det är de allra lojalaste anhängarna till honom och till regimen. Väldigt många av dem uttryckte också starka känslor, många grät från regimens sida. Så de har ju uppmanat människor att komma och de hoppas att miljoner människor ska komma. Och det för regimen, det är tydligt idag också då på begravningens första dag, att det är mer än en statsbegravning. Det är ett sätt för regimen att visa makt och visa så att de har stort stöd bland många människor.
9: SVTs korrespondent Samir Abueid intervjuad av Ekots Lovisa Hjärta. Kinas utrikesminister har idag besökt Sverige för första gången på 22 år. Både statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard framförde tydliga krav på att den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina, ska släppas fri. I inbördeskrigets Sudan har den humanitära situationen försämrats snabbt i regionen Kordofan. Eskalerande våld har enligt FNs migrationsorganisation IOM tvingat allt fler på flykt. Sedan februari i år har antalet flyktingar i regionen ökat från 132 000 till 219 000 i juni. Som väderprognos, imorgon väntas på flera håll i landet regn och skurar. Även åskinslag kan förekomma och tilltagande vindar, som framförallt i Norrland och östra Svealand kan vara kraftiga. Under eftermiddagen i Västra Götaland och Västra Svealand minskad molnighet och det blir mer utrymme för solen. Temperatur allmänt 15-20 grader i samband med regnlägre. Det var Ekot klockan 5, Marta Einerstam, Karis.
2: Och det är mer utrymme för sport, i alla fall nu fram till 17:30 i den här vändan. Vi har bakom oss Degerfors Malmö 0-1 och Halmstad Västerås 1-3 som slutresultat i fotbollsallsvenskan.

0: Gyllene tider i Sport Extra här med Adrian Alebo Andersson och Bengt Skött i studion i den här vändan fram till 17:30. Bakom oss har vi bland annat fotbollsallsvenska resultaten Degerfors Malmö FF 0-1 och Halmstad hemma mot Västerås 1-3. Västerås tog 3 viktiga poäng, båda de där lagen på den nedre halvan av tabellen. Nyhetskorgen är välfylld idag.
1: Det verkar råda en förbannelse kring Wimbledon-tennisens damturnering numer. Vinner du kan du glömma att vinna igen. De 10 senaste åren, 10 olika vinnare, och det står redan nu klart att förra årets Wimbledon-drottning Iga Swiatek kommer förlänga den tunga trenden. För polskan Swiatek blev högst oväntat utslagen av den 29-sidade Alexandra Eala från Filippinerna i 2 raka set. Eala, som aldrig tidigare gjort avtryck i Grand Slam-sammanhang, är nu klar för åttondelsfinal. Och apropå den där förbannelsen kring tidigare damvinnare i Wimbledon, Elena Rybakina, som vann 2022, åkte även hon ut nu under lördagen efter förlust mot belgiskan Elise Mertens.
0: Det rapporterade Martin Hedberg. Nu ett antal minuter framåt, aktuell ishockey.
2: Den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach är klar för den ryska klubben SKH Sankt Petersburg. Frölunda-spelaren blir den första svensken att byta SHL mot ryska ligan KHL sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Johan Garpenlöv är Radiosportens ishockeyexpert och reagerar på nyheten.
3: Nej, men det är förvånande och ett beslut som jag personligen aldrig skulle ha tagit med tanke på invasionskriget mot Ukraina från Rysslands sida fortgår. Så att, förvånande.
2: Hur mycket är det ekonomin som spelar in i den här typen av beslut? Vi såg ju här nyligen också att den norske VM-hjälten Henrik Haukeland, målvakten, skrev på för en rysk klubb.
3: Det är klart att det är ekonomin som drar, och det är det som gör att han vill flytta till Ryssland med tanke på rådande omständigheter. Det är klart att Weisbach förstår vad han ger sig in på och vilket beslut han har tagit. Och då talar ekonomin till honom på ett sätt som gör att han är beredd att ta den fighten och de frågorna han kommer få angående den här flytten till Sankt Petersburg.
2: Expert Garpenlöv var Tre Kronors förbundskapten när kriget i Ukraina inleddes och behövde själv ta ställning till ett KHL-erbjudande under vintern 2022.
3: Då var det ju ett motstånd egentligen från både förbundet och från alla klubbarna i Sverige, och det var starkt tycker jag. Jag fick faktiskt själv ett erbjudande att bli tränare precis när dagarna innan kriget bröt ut och tackade nej till det erbjudandet på grund av att Ryssland gick in i det här kriget mot Ukraina. Så att, för mig var det ju en självklar sak att inte acceptera ett kontrakt från en KHL-klubb då. Så att, och min minnesbild är att förbundet var och är fortfarande vad jag vill se, att de är väldigt emot spelare som ansluter sig till KL med tanke på kriget.
2: Under föregående säsong spelade svenskarna Fredrik Claesson, Robin Press och Dmytro Timashov i den ryska hockeyligan. Och vad gäller det ryska landslagets framtid så ser experten tecken på att ryssarna relativt snart kan vara inne i värmen igen.
3: Jag känner väl att det blåser lite vindar, att det håller på att öppna upp sig lite grann från internationella hockeyförbundet gentemot Ryssland. Och jag känner också att NHL, med tanke på World Cup som kommer nu, att de är väldigt positiva till att ha ett ryskt lag med World Cup. Och där kommer ju frågeställningen komma upp, och hur kommer Sverige och Finland ta sig an det beslutet om det nu blir så. Det blir en spännande, vad det gäller de här frågorna, spännande tider framöver hur förbunden reagerar på om det nu skulle bli ett positivt beslut från internationella och NHL att Ryssland får vara med och tävla i både VM och World Cup.
2: Även om kriget i Ukraina skulle pågå när World Cup drar igång 2028 så tror han att Ryssland kan få delta.
3: Jag tror World Cup, där finns det en stor risk enligt mig att Ryssland kommer delta, för de har ju ett i stort sett ett lag ryska spelare som spelar i NHL. Så det skulle te sig naturligt för dem då att de skulle få vara med och delta i World Cup.
0: Johan Garpenlöv, vår ishockeyexpert, där till reporten Martin Nilsson. Alldeles strax allsvenska kommentarer efter matcherna som spelats, plus framåtblick mot fotbolls-VM-kvällen, givetvis.

0: Andreas Jonsson. Allt mer gloriöst blir det i fotbolls-VM. Här kommer en hälsning från den VM-reporter i vårt team som såg den allra sista 16-delsfinalen i natt. Han såg Colombia besegra Ghana med 1-0. Innan dess hade Argentina den gångna natten vunnit över Kap Verde med 3-2, men det var först efter förlängning. Jo, Christian Olsson var alltså den allra första att se hela menyn av kommande VM-åttondelsfinaler som vi nu har framför oss. Och jag gav honom ett uppdrag. Och så roligt att han nu fixat det.
1: Hej, det är Christian som har glädjen att få lov att jobba med herrarnas fotbolls-VM som ju håller på som bäst just nu i USA, Kanada och Mexiko. Och nu kliver VM upp på nästa nivå in i nästa fas. För nu är det dags för åttondelsfinalerna. 16 lag av de ursprungliga 48 är kvar i turneringen. 8 åttondelar ska spelas och bland dem finns det ju nästan bara praliner i olika smaknyanser för oss sportnjutare. Just jag har fått uppdraget att hitta 3 åttondelar som jag känner lite extra för. Och det är verkligen en jättesvår uppgift att bara välja 3. Fast det går ju inte att låta bli att längta efter nästa föreställning av den franska underhållningsorkestern. De som showade så vackert och så stort och brett mot Sverige. Det ska bli roligt att se hur Frankrike klarar av Paraguay som i sin järnbur av defensiv disciplin skickade hem Tyskland från VM. Min andra åttondelsfinal är Portugal mot den har jag inte plats för. För Brasilien mot Norge är ju såklart given. Den måste ju bara med. Hur många mål gör Haaland på brassarna? Eller tar det norska VM-drivmedlet slut här mot Vinicius Junior och de andra? Det ska bli så himla roligt med Norge mot Brasilien. Bara att säga det är ju roligt. Norge mot Brasilien, eller hur? Sen tänkte jag ta Mexiko mot England för alla historiska hopp kring den matchen, kring Maradona, Mexico City, där även den här matchen ska spelas. Det finns ju ganska många engelsmän som snackar om att nu ska någon slags revansch tas för förlusten där mot Argentina som det ju var i VM 86. Och nu är de i Mexico City igen och så finns det ju många aspekter i den matchen. Fast jag ser ännu mer fram emot Schweiz mot Colombia. Och det går ju säkert att tycka att det verkar ju helt fnoppigt att resonera så. Men Schweiz har varit med oss ända sedan VM-kvalet. De var ju den svenska gruppen. Det är lätt att känna igen spelarna i Schweiz. Och framförallt är det lätt att beundra 20-årige Johan Mantsambi som ju är mitt uppe i sitt stora internationella genombrott just nu. Och så då Colombia som har så mycket i sitt lag från Brontosaurus stabilt försvarsspel till färgglatt anfallstänkande. Colombia tror jag kan susa en bra bit framåt i det här VM:et. Det är ju välfyllda praliner, eller hur? Frankrike mot Paraguay, Brasilien, Norge och Schweiz, Colombia. Eller? Visst är det det? Frågar sig Christian Olsson från fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
0: Mycket bra, stort tack. Bra jobbat, väl fullbordat uppdrag. Christian inför åttondelsfinalerna. Vad häftigt det ska bli.
2: Det ska bli otroligt häftigt och det tycker nog också engelska landslaget Three Lions innerst inne även om uppladdningen inte är helt optimal. Nu har de nämligen anlänt till Mexico City inför sin åttondelsfinal mot just Mexiko på Aztecastadion natten mot måndag svensk tid. Och vad tror du Bengt, fick de ett sådär härligt, gemytligt välkomnande av mexikanerna?
0: Ja, men det kan de väl mycket väl ha fått, fotbollskärlek just nu, även där, eller?
2: Ja, det är ett sätt att se på det.
0: Inte.
2: Det blev ju kanske inte riktigt så fint som man hade kunnat hoppas på. De blev nämligen totalt utbuade när de kom till hotellet. Säkerheten runt detsamma är stärkt efter det att Mexikos förra motståndare, Ecuador, hölls vakna av mexikanska högtalare, tutor och motorcyklar natten innan deras 16-delsfinal. Så, vad gör då engelsmännen för att råda bot på detta? Jo, såväl spelare som personal kommer att erbjudas naturliga sömnmedel och vitbrusmaskiner för att få den skönhetssömn man behöver inför en åttondelsfinal i ett världsmästerskap. Detta rapporterar BBC, även om ju din bild där, Bengt, hade varit väldigt mycket mer optimal i den engelska uppladdningen.
0: Ja, men häftigt att höra om det där. Vi har ikväll, vi har ju inte England ikväll, vi har först och främst Kanada-Marocko som börjar om en timme och 45 minuter här i P4 i den första åttondelsfinalen. Och sen har vi Paraguay mot Frankrike med avspark klockan 11.
3: Ett av Paraguays främsta fokus inför åttondelsfinalen mot Frankrike är att matchen inte ska gå till förlängning.
4: Hemos tenido nosotros fue muy grande porque hemos tenido nos costó mucho sostener el partido, estar en partido contra Alemania.
3: Förbundskaptenen Gustavo Alvaro berättar att laget visserligen har en stark fysik, men att spelarna trots det varit rejält utmattade efter de matcher som spelat hittills i mästerskapet. Försvararen Juan Alonso reflekterar i liknande toner.
5: Bueno, el desgaste fue importante porque fuimos al tiempo extra.
3: Det var en fysisk påfrestning att spela förlängning i den här värmen, säger han efter vinsten mot Tyskland. Förbundskaptenen fortsätter med att beskriva matchen mot Tyskland som särskilt krävande, både fysiskt och mentalt. Han menar att erfarenheten därifrån har gett laget en tydlig lärdom att göra allt som står i deras makt för att avgöra matchen mot Frankrike inom ordinarie speltid. Samtidigt pekar han på Frankrikes styrka. Enligt honom har fransmännen visat att de kan avgöra matcher redan efter 60 minuter och därefter använder sina byten för att vila nyckelspelare och spara energi inför kommande utmaningar. Det är en fördel som Paraguay är väl medveten om och något laget måste vara förberedd på när de kliver ut till åttondelsfinalen.
0: Ikväll alltså, reporter här Nike Bolmgren. Ja, vi befinner oss mitt i fotbolls-VM.
6: Fotbolls-VMs hydration breaks, eller vätskepauser, har skapat delade åsikter. Somliga menar att det behövs, medan andra anser att det förstör matcherna. Den svenska domarchefen Stefan Johannesson tillhör de sistnämnda och han menar att det bidrar till orättvisa.
7: Jag tycker att det blir lite för... Vad ska man säga? Nu får vi snabbare spel. Nu sätter vi igång bollen snabbare. Det blir mycket mer spel och... Jag tycker att ett lag som är väldigt, vad ska man säga, bra tränat eller någonting, de missunnas av det där för att det blir mycket mer spel och då kanske det är mycket mer uthållighet från lagen som vi kanske får se i allsvenskan då vi inte har de här vätskepauserna. Så det ska bli ganska intressant att se hur mycket det tar på krafterna. Den chansen får ju inte egentligen ett lag i VM eftersom det är 3 minuter, det är ganska långt uppehåll att få vila på.
6: Just förutbestämda vätskepauser oavsett väder är ju ingenting som vi ser i Allsvenskan idag. Finns det planer på att införa det så här under sommaren likt VM?
7: Nej, men alltså den finns ju alltid. Men då ska det vara... Det finns ingen exakt temperatur i regelboken utan det ska vara extrem hetta. Liksom, och då brukar vi säga över 30 grader eller någonting. Eller att det är runt 30 grader med en hög luftfuktighet. Men det är inga 3 minuter utan då är det ju max 1 minut. Och det är ju någonting som UEFA följer som kör också. De kommer inte ha 3 minuters vätskepauser heller. Så att, där följer vi UEFA.
0: Reporter här var Emil Håkansson. Vi sänder ytterligare 6-7 minuter nu, sedan annat här i P4 innan vi 6:15 sätter igång VM Sport Extra rejält inför kvällens åttondelsfinaler. Primärt då matchen 7, Kanada mot Marocko. Fotbollsallsvenskan var det, ett par kommentarer därifrån. 2 matcher har spelats, Halmstad-Västerås 1-3 och Degerfors-Malmö 0-1.
8: Ja, men FF får en smakstart efter sommaruppehållet, vinner på bortaplan mot Degerfors med 1-0 och måltjuv som vanligt Erik Botheim som lyckas stå på rätt ställe i samband med en hörna. Det var trångt där inne då.
9: Ja, det var det, men det var bara att få bankan in så det var fint.
8: Annars, med tanke på tabellplaceringen som ni har där nu, ni har varit ett lag som många räknar skulle vara mycket högre upp. Vad har ni för förväntningar nu med nya tränaren?
9: Nej, jag tror vi måste bara komma igång och först bli lära och känna han och hur vi ska spela. Och så måste vi pröva att plocka med oss någon poäng, 3 poänger på vägen också, så vi måste lära snabbt.
8: Vad är det som ni känner själva i gruppen då? Att ni, antagligen man kan tänka att ni har pratat en hel del om hur ni vill agera och så fungerar det inte riktigt ute. Hur frustrerande det har varit under säsongen när ni inte har fått den utdelning ni har velat haft?
9: Jo, självklart är det klart det är frustrerande om man prövar så gott man kan, men... Nå ser vi framöver och nu har vi 2 kamper på rad så det är ju bättre.
8: Och börja med 3 poäng efter ett sommaruppehåll, bättre kan det inte bli.
9: Ja, vi kunde ju självklart spilt mycket bättre men vi tar med oss 3 poäng och det var lite sån kom igång match efter uppehållet så det var viktigt 3 poäng i alla fall.
8: Vart ser vi Malmö FF när vi summerar säsongen?
9: Ja, det är det kun Gud som vet så det får fråga honom.
0: Han hänvisar till Gud där, ja. Erik Botheim, Malmö FF, reporter Mats Fagerström. Segerglädje i MFF, men desto dystrare här.
10: Det blev förlust för Halmstad med 3 mål emot 1 emot Västerås. Tim Rönning, vad tänker du spontant direkt efter matchen?
11: Det är tufft. Vi snackar om vissa saker vi ska göra inför matchen, men jag tycker vi gör det för lite. Liksom vi börjar bra som vi brukar göra många matcher, men sen är det som att vi gör någonting annat. Liksom, så att, det är någonting vi måste få ordning på.
10: Ni tog ju ledningen med en gång i stort sett och fick ju en smakstart på den här matchen, men släppte tillbaka Västerås in i matchen lika fort igen.
11: Ja, vi visste att de skulle komma hårt på fasta situationer och packa in mycket folk. De gör det smart framför mig. Så fort bollen slås så droppar de ner en gubbe på mig, så att det blir mitt momentum att komma ut blir liksom förstört. Och det är den här lilla hundradelen som gör att ja, man inte hinner först på bollen, så att det är smart av dem. Men ja, vi visste att de skulle bli farliga på fasta.
10: Mikael Lärefo, 3-1-seger för Västerås på bortaplan mot Halmstad bollklubb. Viktiga poäng.
12: Ja, som du säger, mega viktiga poäng. Vi tar varje kamp en efter en, och idag var en viktig udbanesejr. Jag syns att vi som håll presterar riktigt fint idag. Där är självklart någon parametrar var vi inte helt får tingene till att lyckas, men jag syns egentligen vi får snackat riktigt fint om det i pausen, och det är egentligen primärt efter vi kommer en man upp. Vi får rätta tingene till i pausen, och så syns egentligen vi kommer ut för att visa riktigt fin karaktär och få skåra till 3-1, och så ja, för mig själv personligt så vill jag också självklart gärna skåra på det straffespark också, men det ska inte vara idag, och ja, det är vad det är, men vi tar 3 poäng och en riktigt fin hållprestation där.
2: Och så krokar vi med det senaste från schacklandskapet. Det internationella schackförbundet har nämligen beslutat att stänga av den tidigare världsmästaren Vladimir Kramnik efter att han riktat fuskanklagelser mot andra spelare. Ryske Kramnik har bland annat anklagat den amerikanska stormästaren Daniel Naroditsky för att ha fuskat. I samma vända avled Naroditsky tragiskt 29 år ung av orsaker som familjen inte gått ut med offentligt. Förbundet uppger, det ryska ska jag säga, att de tar fusk på stort allvar, men att Kramnik inte har presenterat... gör jag så att jag rättar mig själv här. Det är det internationella schackförbundet som säger att de tar fusk på allvar, men att Kramnik inte presenterat tillräckliga bevis och att hans agerande strider mot förbundets regler mot nätmobbning. Kramnik skriver i sin tur till nyhetsbyrån AP att han planerar att överklaga avstängningen som gäller i minst 1 år.

lite med Kimberly alldeles i slutet av den här sportextra vändan. Adrian Alibo Andersson och Bengt Skött här i studion. Tekniker har varit Maria Stockhaus, Tim Kellerman och Björn Karlsson. Men kvart i sju, fotbolls-VM, nu med åttondelsfinaler. Varmt välkomna då.

In Paris, Decadancing. Ja, det var Klabbe som tog oss med ut i Frankrikes huvudstad. Landet som slog ut oss i fotbolls-VM och som möter Paraguay ikväll klockan 11. Men nu ska vi till nästa huvudstad som även den utspelar sig efter mörkrets inbrott. Och det ska bli lite syndigt nu i Köpenhamn. Jag har Helen Sjöholm berättar med här i sällskap av Bauer.

Helen Sjöholm där. Hon ville helst ha lampan tänd där under natten som utspelade sig i Köpenhamn. Och ni hörde ju även Benny Anderssons orkester där som var med på ett litet hörn. Eller ganska mycket egentligen får man väl ändå säga. Men det var Helen som sjöng den här låten. Har ni koll på förresten hur många invånare det bor i den staden? Ja, så där 670 000 i vårt rödvita grannland där. Köpenhamn alltså. Och i våran egna huvudstad så bor det en knapp miljon invånare i den stadigt växande staden sedan 1982. Det var då det började öka markant invånarantalet i Stockholm. Staden som har blivit så kall enligt åren.

Stockholm och Orup där som i musikvideon till den här låten åker runt i en taxi. Och i en biroll kan man faktiskt också se Martina Haag skymta förbi i den här listettan från 1992. Och 30 år före det, ja då sjöng han Louis Hansson om Greklands huvudstad och om vita rosor därifrån.

I oktober 1962 drog Svensktoppen igång och då fanns den här låten med på den allra första listan. En femte plats blev det då. Men några veckor senare ändå lade den sig allra överst. Vita rosor från Aten med Alois Hansson. Och Aten är utöver Greklands huvudstad den tredje mest befolkningstäta staden i hela Europa faktiskt. Och nästa stad är en av jordens största städer, nämligen Thailands huvudstad Bangkok. Och delar av musikalen Chess utspelar sig där och vi ska få ta del av en natt där när vi hör Murray Head. Men klura ni ut vilken svensk artist som sjunger refrängen på den här låten.

One Night in Bangkok där och Murray Head. Klura ni ut då vilken sångare som sjunger i frängen här i denna kärlekslåt? Jo, men det var ju Anders Glenmark i den här musikalhitten. Listeppa i många länder, även här i Sverige. Och i USA, då blir det faktiskt en tredje plats som bäst på Billboard-listan där. Men nu ska vi till Mexiko och till en stad med många härliga badstränder, nämligen Acapulco. Och det handlar just om att njuta av vistelsen där och parta loss, njuta ihop med The Four Tops.

Phil Collins, ja, han har varit med och skrivit den här låten, men också producerat den, och inte nog med det, han spelar även trummor på den här hiten med The Four Tops, Loco en Acapulco, specialskriven till filmen Buster, där även Phil spelade huvudrollen. Men nu ska det handla om väldigt många städer, men det är bara en som nämns i titeln, och Lettland Grönvalls får ett samtal ifrån Flen.

Igår var det exakt 33 år sedan den här låten entrade Svensktoppens åttonde plats med Grönvalls Du ringde från Flen, och sen hängde den med en bit in på höstkanten. Men nu gott folk, nu är vi framme vid vår sista destination, och då ska vi till New York med Pet Shop Boys som resesällskap. Och där det ska handla om en kille som har letat sig in ifrån förorten till själva citykärnan. Och tanken var lite att det skulle flörtas med diskon och den ljudbilden som Village People stod för. Och visst har de väl lyckats ganska bra med detta ändå, eller vad säger ni?

0: It's Broadway. Pet Shop Boys var det där som tog oss med till den sista anhalten som var New York när jag tog er med till både städer och tätorter runt om i världen i veckans omgång av tematimmen. Och som jag sa inledningsvis, det fanns det hur mycket städer som helst att bygga en hel timme runt. Så jag lovar att jag kommer att återkomma vid tillfälle med fler städer. Men inte nästa lördag, för då ska det handla om hits som inte haft någon sånginsats alls. Alltså instrumentala hits, så det finns en hel del sådana. Och nu när jag tackar för mig, Micke Cederberg, så ska ni få höra lite av en sådan som ni redan hör i bakgrunden här. Men jag kommer att spela den i sin helhet om en vecka. Och under tiden kan ni ju försöka knäcka vem artisten är bakom den här syrelåten. Så jag hoppas vi hörs igen. Tematimmen varje lördag klockan 5 i P4 Plus. Där ni också då får Henrik Olsson direkt efteråt klockan 6 i lördags. Och det är ju klockan nu. Hej då!
1: Programmet som nu följer...
2: Först i ekot om att FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Annika Sandlund från UNHCR säger att det är viktigt att FNs flyktingkonvention är ett levande instrument.
3: Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
4: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FNs flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FNs riktlinjer, och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
5: Det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
4: Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR igen.
3: Jag tror att det som... kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff och straff som till och med leder till utvisning. Det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten som den väldigt modiga flickan som blev våldtagen startar.
1: Annika Sandlund på UNHCR, reporter Anna Grönberg. I inbördeskrigets Sudan har den humanitära situationen försämrats snabbt i regionen Kordofan. Eskalerande våld har enligt FNs migrationsorganisation IOM tvingat allt fler på flykt. Sedan februari i år har antalet flyktingar i regionen ökat från 132 000 till 219 000 i juni. Thailands turistmyndighet vill ändra inriktning på turismen. Från massturism till att locka färre turister som spenderar mer pengar, rapporterar Bloomberg. Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av bland annat sjukvård, hälsoresor och konserter. Målet är att öka turisternas genomsnittliga konsumtion från omkring 14 400 svenska kronor per resa till 23 400 kronor per resa enligt myndigheten. I Portugal kämpar omkring 1100 brandmän i hettan för att få kontroll över en växande terrängbrand i området Viseu sydost om Porto. Branden som bröt ut i onsdags har hittills härjat omkring 10 000 hektar mark. Det uppger myndigheterna.

Ja, här klappar vi. Ching, ching, ching heter låten, faktiskt inom parentes, men den heter på riktigt då Happy José från 1961 med Jack Ross. Emmy Stewart's Knock on Wood, den covern som hon fick en jättehit med, var 1979. Vi dansar till den på diskoteken. Funkar lika bra 2024. Härligt. Soligt, ja, har det varit på många håll, men en del vill ha regn. Vi får se det om vi dansar lite som en regndans till den här Sivan-låten från 70. Regn.

Ja, vi får hoppas att det är fler än Papa som loves mambo där. Låten heter så. 1954 gjorde Perry Como den där. Nu lite Billy Ocean. Kärlek gör ont utan dig.

Ja, spännande historia där. Jag kan berätta bara kort då att det handlade om en dans på ett fängelse där, men det urartade och sådär. Och då ringde de polisen och sa, ladda med gummikulor, här måste ni göra något. Det dansas alldeles för galet och för mycket här. Ja, så kan det gå tydligen. 10cc var ju det där som gjorde låten Rubber Bullets. Det var faktiskt deras första Englands etta. 1973 i juni gick den upp i topp där. Kul! Vad hörde vi innan 10cc då? Jo, vi dansade så mycket tillsammans till mitt eget Blue Hawaii såklart med Vikingarna från 1989. George Harrison står på tur nu. Här en grej han spelade in 1970. Kommer ni ihåg den här? What is life?

Originalversionen där av Tainted Love med Gloria Jones. Vi som växte upp på 80-talet här, vi kommer ihåg Soft Cells stora version som blev en stor hit. Gloria Jones gjorde sitt original 1964. Fransk musik har vi dansat till också. Kommer till The Adieu med François Hardy från 68. Och så den svänga låten Och Jänta och jag med Sven Ingvars från 66. Jag tycker den har så härlig basgång, den där låten. Känns väldigt modern fast den är från 1966. Snyggt jobbat. Ta hit din längtan. Ja, dans handlar ofta om längtan efter både det ena och det andra. Ska vi lyssna på Family Fours tankar kring det här då?

lördagsbud. Vi är alltid på massa olika typer av dansstilar så att säga. Eller det är upp till er i och för sig, men vi erbjuder musik då som inspirerar till olika typer av dans. Jag vet inte vad ni körde till det här. Någon lite lagom rockskakning sådär. Det var Eric Clapton med Forever Man från 85. Och för en stund sedan var det Darling med Frankie Miller. Nu ska det bli lite boogie. Och vi har ju en världsmästare på boogie i Sverige, eller hur? Ja, här tar jag hjälp av Johnny Olssons storband. Låten heter Jump Up Boogie. Och vem är det jag menar? Jo, det är ju Robert Wells. Och den här inspelningen är från 1991. Och då hade han med sig klassiken Charlie Norman, som ju var liksom föregångaren som Boogie King i Sverige, som ju Robert Wells då tog över statietten ifrån, kan man väl säga. Men här är de ihop teamade. Jump Up Boogie!

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Ett VM-sport extra som vi kväll kryddar med friidrott av absoluta världsklass och med några av våra mest populära svenska friidrottar när det blir Diamond League från 10 ikväll.
2: Men inledningsvis fotbolls-VM där åttondelsfinalerna ikväll tar sin början.
3: Och först ut är värdnationen Kanada som inte spelar hemma i Kanada utan i Houston, Texas mot Marocko. Ett Marocko som imponerade för 4 år sedan och som imponerat stort i denna turnering också, Jon Persson. Vad är det de är så bra på?
4: Ja, men ganska mycket skulle jag säga. Framförallt ganska snålt lag sådär, men otrolig högsta nivå tycker jag. Väldigt många fina spelare individuellt också. Så när de får det där och funka och spelar ett högt tempo så är de faktiskt ett hot för alla lag i den här turneringen.
3: En värdnation mot en kommande värdnation. Kanada mot Marocko. Fotbollsvärlden är ganska liten ändå. Vad ger du Kanada för chanser när de ska spela i Houston?
4: Men alltså chanserna finns ju där. Jag tycker ändå att Kanada är en av de mer positiva överraskningarna i den här turneringen. Har störts lite grann av skador och sådär. Men jag tycker framförallt att de kan de få defensiven att sitta och addera till det här anfallsspelet där de har ganska många alternativ och kan förändra matchbilder och så vidare med de spelare de har. Så har de ett par S-rockar, men där när de spelar i högt tempo så är de absolut inte en utmanare om guldet tycker jag, men ändå ganska bra.
3: Åttondelsfinal, Kanada mot Marocko. Det är ungefär 14 minuter till avspark.
2: Och med start 23 ikväll, om vädret inte försenar det hela,

0: att mata på, men i slutet, sista där, så orkar man inte helt enkelt. Imponerande,
1: tyckte expert Johan Elmander. Men till slut ekade jublet i Argentina.
2: I natt slog också Colombia ut Ghana efter 1-0. Av de 9 afrikanska lagen i 16-delsfinal återstår blott 2, Egypten och det Marocko som strax alltså möter Kanada.
3: VM 2022 blev de historiska som första afrikanska och arabiska land någonsin att nå en VM-semifinal.
4: Ska försöka ta straffen, den kommer där i mål!
3: Och ikväll fortsätter deras jakt på nya framgångar när de ställs mot värdlandet Kanada i 16-delsfinal. Jag pratar såklart om Marocko. Det marockanska landslaget kommer till slutspelet i riktigt stark form. På de 10 senaste VM-matcherna har laget bara förlorat en enda gång. Och det var just semifinalen mot Frankrike 2022. Hittills är Marocko alltså obesegrat i årets mästerskap. Och senast slog man ut stornationen Nederländerna efter straffläggning.
4: Här kommer straffen med högerfoten i mål! Marocko är vidare, Nederländerna åker hem.
3: Det var mittbacken Issa Diop som stod för kvitteringsmålet och han var tydlig i sitt budskap efter matchen.
5: C'est les gens qui ont dit qu'on était
3: Många sa att vi inte var favoriter inför den här matchen, men vi är ett lag med kvalitet. Nu handlar det om att bevisa det ute på planen, och det gjorde vi idag. Kanada och Marocko har bara mötts en gång tidigare i VM-sammanhang, och det var i gruppspelet under förra mästerskapet. Då vann Marocko matchen med 2-1 och var med och skickade hem Kanada.
6: Canada desperate for something in the final moments. Morocco determined they're not going to get it. But that is that. Magic Morocco storm into the knockout stages of World Cup 2022.
3: VM-sagan från 2022 lever alltså fortfarande. Men frågan är om Marocko kan fortsätta överraska eller om värdnationen Kanada sätter stopp för drömmen redan ikväll.
7: Starka Marocko som inte gör några större förändringar i startelvan när det vankas 8-delsfinal mot Kanada. På topp, passport där Kanada, Ismael Salibari, han har gjort 3 mål. Denna VM-turnering, han har ju precis skrivit på för Bayern München från PSV Eindhoven. I Kanadas startelva noterbart att fortfarande saknar man storstjärnan Alfonso Davies. Han är ju skadedrabbad, han blev inbytt i den sista gruppspelsmatchen, men han är inte med i Kanadas startelva.
1: Andreas Mats och Jon Persson med matchen som nu är mindre än 10 minuter bort. Och 23.00 ikväll alltså, Paraguay mot Frankrike.
3: Inför matchen mot Paraguay pekar den franska försvararen Jules Koundé på 16-delsfinalen mot Sverige som ett kvitto på hur bra Frankrike kan vara när laget presterar på topp.
8: Je pense qu'on est sur la bonne voie contre la Suède. Je trouve que cette équipe.
3: Koundé beskriver matchen mot Sverige som lagets bästa insats hittills i turneringen. Undantaget var de första 15 minuterna som han menar var röriga. Därefter tog Frankrike kontroll över matchen, skapade målchanser och hittade nätet samtidigt som man begränsade Sveriges offensiv. Den franska fotbollsstjärnan avslutar med att konstatera att det är den nivån landslaget måste nå för att kunna slå Paraguay i 8-delsfinalen.
2: Reporter här är Nike Bolmgren.
1: Och i studion Tim Gashi och Linn Hansén.

0: Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko.
1: Det verkar råda en förbannelse kring Wimbledon-tennisens damturnering numer. Vinner du kan du glömma att vinna igen. De 10 senaste åren, 10 olika vinnare, och det står redan nu klart att förra årets Wimbledon-drottning Iga Swiatek kommer förlänga den tunga trenden. För polskan Swiatek blev högst oväntat utslagen av den 29-sidade Alexandra Eala från Filippinerna i 2 raka set. Eala, som aldrig tidigare gjort avtryck i Grand Slam-sammanhang, är nu klar för åttondelsfinal. Och apropå den där förbannelsen kring tidigare damvinnare i Wimbledon, Elena Rybakina, som vann 2022, åkte även hon ut nu under lördagen efter förlust mot belgiskan Elise Mertens.
2: Reporter här Martin Hedberg. Enligt den största norska tidningen VG är det 3 platser i den norska elvan som det finns lite frågetecken kring. Vi börjar på mittfältet. Patrik Berg från Bodø Glimt eller Benfica-proffset Fredrik Aursnes. De har startat 2 matcher var hittills i turneringen. I backlinjen, mer specifikt högerbacken Julian Ryerson från Borussia Dortmund eller Marcus Holmgren Pedersen. Vem ska få äran att försöka stoppa Vinicius Junior där? Längre fram i banan på högerytten, Alexander Sørloth har startat alla matcher hittills, men VG flaggar för att Manchester City-spelaren Oscar Bobb skulle kunna vara aktuell för en startplats den här gången.
0: Norges åttondelsfinal mot Brasilien spelas ju imorgon kväll med avspark 22.00, men vi är bara minuter ifrån den första åttondelsfinalen.
3: Den historiska 16-delsfinalen mellan Sydafrika och Kanada i fotbolls-VM blev en rejält jämn historia. Inte förrän i matchens 92 minut bröts dödläget 0-0 när Kanadas egen Steven Estaquio skickade in matchens enda mål som tog Kanada vidare till en historisk 8-delsfinal i VM. Landets första någonsin.
4: Estaquio skjuter i mål! Han sätter den för Kanada! Estaquio skjuter i mål i den 92 minuten. Inlägget från högerkanten av Schaffelberg undan av sydafrikanska försvaret, upp med bollen ut ur straffområdet och den lille fin...
3: Ett kanadensiskt mål hängde länge i luften och till slut var det ju värdnationen som drog det längsta strået. Därmed är mästerskapet över för Sydafrika som precis som Kanada gjorde sin första slutspelsmatch någonsin i ett världsmästerskap under söndagskvällen. Deppigt för Sydafrika, desto roligare för Kanada. Och så här lät glädjen i kanadensiska TSN.
0: Reporter där Astrid Johansson, och i den där åttondelsfinalen så väntar alltså Marocko som slog ut Nederländerna efter straffar.
5: Tiene el match point, momento clave íntimo, le va a pegar a Saibari.
6: Saibari.
7: Saibari.
8: Pa Saibari.
9: 2-2 Saibari.
10: Saibari.
11: Ismail Saibari can win the penalty shootout for Morocco with this kick.
12: Saibari.
13: Saibari.
14: Ja, det är förbi.
15: Där är Marocko.
16: En Nederland is uitgeschakeld.
17: Morocco beat the Netherlands in the penalty shootout.
18: Morocco are at it again in the World Cup.
19: Het is over, uit en sluiten.
18: Det är en mycket speciell dag på många sätt i USA. Den här dagen, den 4 juli, det är USAs nationaldag. Det är dessutom 250 år sedan som självständighetsförklaringen skrevs under. Det här firas på alla möjliga sätt runt om i hela landet. Det är fullständigt omöjligt att inte märka av det. Och det firas ju såklart i Houston. Det har firats inför matchen mellan Kanada och Marocko. Det har varit parader och trummor och sång och hela den där amerikanska firandet som man ju mest har sett på film tidigare, men som nu också syns lite grann mer i verkligheten. Kanada mot Marocko. Det är också en speciell match för att vi ska få fram VMs första kvartsfinallag i den här matchen. Kanada eller Marocko, vad tror du, Jon?
20: Ja, kan jag säga vad jag tror, så tror jag att Marocko blir för svårt för Kanada, som jag ändå, som jag säger, jag tycker att de är bra, det måste jag säga, och hade lite tur tycker jag senast när man sent avgör, men Marocko fick sig en rejäl holmgång där, som man ändå visar vilka toppar man har i sitt spel och i sitt lag. Så att jag tror att det kommer bli övermäktigt för Kanada. Men vi har också sett ett VM som på samma, på många sätt är, som att säga, jämnare tycker jag än vad många andra har varit. Det är klart det finns en del ojämna matcher också, men det är två bra lag i alla fall som ska drabbas samman.
18: Som vi hörde, Marocko var i semifinal senast. Kanada har aldrig varit så här långt tidigare i en VM-turnering, och nu har de alltså chans att ta sig ännu längre, ta sig hela vägen till kvartsfinal. Det hade varit stort det i hockeylaget, hockeylandet Kanada. Ett Kanada som räknas som hemmalag, därför deras laguppställning först. Maxim Crepeau som vanligt, Orlando City målisen. Högerback är Alistair Johnston från skotska Celtic. Moise Bombito från franska Nice och Luc de Fougerol från belgiska Dender. Utlånad från Fulham dit, 20-åringen, är mittbackar, väldigt lovande. De Fougerol petad är alltså Derek Cornelius, den tidigare Malmö mittbacken som jag har förekommit för Kanada i den här VM-turneringen. Richard Larea, Toronto FC, är vänsterback, rutinerad sådan. På mittfältet längst ut till höger, Tyson Buchanan, Villarreal i Spanien. Nico Segur, Hajduk Split. Steven Eustachio från Los Angeles FC. Han har ju gjort mål. Han är väldigt bra och han är också lagkapten. Ali Ahmed får gå in från start. Norwich vänster yttern. Och så längst fram Jonathan David, Juventus. Tre VM-mål, flest landslagsmål av alla i den kanadensiska fotbollshistorien. Och så Tammy Oliveschi via Real forwarden. Och nu får man sparka om avsparken, Jon. Vad var det som hände där egentligen?
20: Jag tror inte han hade blåst, va, innan man kickade igång ivriga spelare som vill komma igång.
18: Så var det, för nu har Kanada satt igång mot ett Marocko som vanligt har Yassine Bono i mål. Manal Achraf Hakimi, lagkaptenen, PSG, ute till höger. Redouane Halal är mittback från belgiska Mechelen tillsammans med Issa Diop från Fulham i England. Nusair Masraoui, Manchester United, vänsterback. Två centrala mittfältare i form av Ayoub Bouadi från franska Lille och Nil El Ainaoui från Roma. Ute till höger anfallet Brahim Dimas, Real Madrid. Asedin Unai från Girona i Spanien. Bilal El Charous från tyska Stuttgart. Och så längst fram, tre mål i VM, Ismael Salibari, numera Bayern München, ditvärvad precis för bara några dagar sedan från PSV Eindhoven. Det är de våra lagen. Det är ett helt svart klätt Kanada mot ett helt vitt klätt Marocko, och spelet är igång på den stora arenan med det stora taket i Houston. Svaga minnen för svensk del. Det var ju där Nederländerna spöade Sverige. Känns som att det är en evighet sen, men det är väl bara kanske två veckor sedan eller något. VM har ju hållit på ett tag nu.
20: Ja, precis. Det är många matcher som florerar i våra huvuden, Andreas. Så är det definitivt. Men inga bra svenska minnen därifrån, men med mycket mål på den arenan. Och finns det förutsättningar för att den här matchen ska kunna innehålla samma sak? Det är klart att vi ser direkt, nu har vi bara spelat knappa två minuter, en och en halv. Vi ser redan ett Kanada som är väldigt intresserade av att hålla sitt lag väldigt tajt. Och nu som man har frispark på egen plan ute vid kanten, man vill rulla hem den till målvakten efter att man har funderat ungefär 15 sekunder på vad ska vi göra då. Så att det är klart att man inte vill att Marocko får liksom det här flytet och den här offensiven som vi har sett Marocko ha, när de är som bäst.
18: Det är Marocko som kommer dirigera tempot, menar du, på planen?
20: Ja, men jag tror att man kommer försöka, och Kanada kommer göra vad man kan för att spela ett lägre tempo. Så att där emellan blir det nog någon form av kamp. Vi har ju ändå sett i det här slutspelet att det är regeländringarna som har gjort väldigt bra effekt när det kommer till just det här att sinka spelet, dra ner på tempot, ligga kvar och så vidare. Så att det finns inte riktigt lika många vapen kvar längre om man vill spela det spelet. Så vi får se hur Kanada klarar av det.
18: Än så länge är det Marocko som bollar boll i den egna backlinjen. Klockan är bara 12 lokaltid i Houston. Det är mitt på dagen. Det är varmt som katten. Det ska bli uppåt 37 grader varmt. Det vill säga 100 Fahrenheit på nationaldagen. Och då är det ju tur att arenan i Houston har ett tak och är luftkonditionerad. Annars hade det nog blivit ett elände att spela fotboll så här dags på dagen i Texas. Det hade liksom inte gått. Men det ska inte vara några problem för spelarna i varken Kanada eller Marocko. Så sitt tempo inledningsvis. Som säger Jon, Kanada ligger och bara bevakar, låter Marocko lira boll i backlinjen. Ut på högersidan närmar de sig mittlinjen, de vitklädda från Marocko, men då är det stängt där och ingen hög press alls från Kanada förrän där kanske när Oliversi kliver upp några steg in på den närheten i alla fall av Marockos straffområde för att sätta press på Marockos mittbackar som tydligen ska sköta upp spelen om Kanada får som de vill. Då bryter Kanada på offensiv del. Johnston får fram bollen centralt. Här kommer Kanadas första attack i matchen. De vill ut på vänsterkanten för Larea, vänsterbacken som är en bit in på offensiv planelva. Larea petar in bollen till sig själv i straffområdet. Kommer ner mot kortlinjen. Vad händer här med Kanada? Får han med sig en hörna? Ja, det får han. Bra insats av Richie Larea. Det första av fast karaktär. Fast situation, karaktär som händer i matchen är att Kanada får en hörna.
20: Ja, jättebra gjort av Larea ute till vänster som ju såklart vet att det finns en hungrig där på sidan som såklart alla väntar på Afonso David tänker på som kommer in. Mm. Kommit in tidigare och tidigare på den här platsen genom hela mästerskapet så att han vet att det gäller att springa i början så kanske jag får stanna några minuter till på planen.
18: Halvskadade, i alla fall inte riktigt i form, Alphonso David, Bayern München-spelaren och den stora stjärnan i Kanadas landslag som inte har fått till det i VM. Han är ju så skadedrabbad, Davis. Nu kommer Kanadas hörna, det kommer in 50 minuter i 0-0-läge. Den är bra slagen, den boxas bort av Bono, den marokkanska målvakten. Kanada börjar om en bit utanför straffområdet. Omedelbart hög press från Marocko, bollen in i straffområdet igen. Här kommer läget för Kanada, så blir det väl inget avslut utan bara en ny hörna när Jonathan David kommer lite för nära kortlinjen innan han lossar av skottet.
20: Ja, vad gör han, höll jag på att säga, för den ligger ju perfekt för honom, ligger ska jag inte säga, för den studsar, men den studsar ändå perfekt, ett sånt där läge som är ganska skönt att dra till på. Väldigt fint måste jag säga, när man nickar ner Lukte Foral som är uppe, hänger kvar lite grann efter en hörna och missbedömer den lite grann, kommer helt ur vinkel och drar den sent och via Bonos höger handske.
18: Skulle ha skjutit tidigare där, va?
20: Ja, absolut, hade han fått gjort om den där situationen så hade han definitivt klippt till.
18: Det har gått drygt 5 minuter, så fortfarande 0-0. Kanadas andra hörna också, den från vänster, hårt slaget mot den första stolpen. Enkelt bortnickat av Marockos försvar som lyfter upp hela laget efter den bortnicken för att sätta press på Kanada som omedelbart kommer tillbaka. Ner mot kortlinjen, kan det bli nya marockanska hörner, eller kanadensiska hörner? Ja visst kan det det, det är en kanadensisk hörnfest i inledningen av matchen 0-0. Åttondelsfinalen i Houston. Han kommer med full fart där, Redouane Alal, och täcker ut den här bollen till en hörna. Lite väl full fart såg det nästan ut som. Hade alltså,
20: jag fattar ingenting, eller på att säga, för jag håller med dig Andreas. Men i en sån där situation där man brukar se en mittback bara kliver ut, ställer kroppen emellan och tar en inspark. Istället nästan till, det är klart han är först på bollen så jag ska inte säga att det är en vansinnig tackling. Men en riktigt tuff tackling som ju ger motståndet till hörna istället.
18: Det stackar ju och slår hörnan den här gången från höger. Nickas in framför målet, kastas eller skickas upp i luften. Nickas tillbaka, det här är farligt för Kanada som ligger på för att ta ledningen i åttondelsfinalen. Bollen tillbaka ut till Stackie utanför straffområdet, sätter in en kort passning. Ner mot kortlinjen, stannar Kanadas spel upp lite grann i bra försvarsspel från Marocko. Som till slut rensar undan den framför framstormande kanadensare. Som har fått precis den starten av matchen, den är 16,5 minut gammal som de ville. Så är det superslarv när Kanada ska spela upp bollen igen. Och så är det en marokkansk spelare som ligger ner, ingen åtgärd. Domaren är Michael Oliver, den superduper rutinerade från England. Den marokkanska spelaren ligger fortfarande kvar, tar sig åt huvudet. Oliver bara tittar på honom, låter spelet fortgå. Blåser inte av och Marocko spelar heller inte ut.
20: Spela ut den då, säger han, ser ut som man säger det. Men huvudskadan ska väl ändå domaren ta, va?
18: Ja, precis.
20: Nej, men jag är helt med dig Andreas. En perfekt start. Jag såg Jesse March. Jag pratar på lite nu för nu ligger spelaren ner här. Lite behandling på honom efter en rejält tuff tackling. Förvånat att man inte blåser av. Men
6: Titta på en intervju med Jesse March, kanadensiska förbundskaptenen, och han pratade precis om det inför den här matchen. Vad är viktigt? Men det absolut viktigaste är ju såklart att man sätter en defensiv när man möter Marocko med så många offensiva, framförallt individualister. Och det tycker jag man har gjort här också. Sen har man ju en kvalitet och en tyngd när man kommer fram i fasta situationer, och precis som du säger, det har varit lite av en hörnfest här i inledningen, så att jag tror han är mycket nöjd där på den kanadensiska bänken när han summerar de första knappa 8 minuterna.
18: Ja, för mer så har det ändå inte gått av åttondelsfinalen. Det var Unai, den offensiva mittfältaren i Marocko, som fick ont i den där kollisionen. Han fick ingen frispark, men han är nu tillbaka in i spelet. I alla fall behövde inte ens extra medicinsk vård, utan ställde sig upp när han skakat av sig. Han blev tacklad från två olika håll av kanadensiska backar upp i mittcirkeln ungefär. Nu är det Marocko som har bollen i egen backlinje. Det är Kanada som ligger ungefär just vid mittlinjen för att försvara den egna planhalvan i första hand. Och då låter man de marockanska mittbackarna ha bollen. Till och med Yassin Bounou, den marockanska målvakten som står 7-8 meter utanför eget straffområde. Kanada sätter ingen press på Bounou, som sätter en jättelång boll in på Kanadas planhalva, så där kanadensiska backar som är Johnston får spela bollen ner till målvakten Crepeau, som får upp bollen riktigt fint på mittplan där Jonathan David tar emot, gör det bra, längre kanadensiska bollen upp på högerkanten. Här springer Oluwaszy ner och vill ha ytterligare hörnor för sitt Kanada. Får han det då? Nej, det får han inte. Det blev inte den fjärde kanadensiska hörnan tidigt i matchen när Oluwaszy kampar rejält mot Issa Diop, mittbacken i Marocko, så blir det sådär lite tyst och avvaktande i ja. Den enorma arenan i Houston. 70 000 runt åskådare ska den ta, och det är väl väldigt mycket rött på läktarna, men nu vet man inte riktigt om de håller på Kanada eller på Marocko. Det är liksom båda lagens färg. 50-50 kanske. Marocko får inte igång sitt spel, Jo.
6: Nej, precis. Omvänt ska jag säga egentligen. Det blir lite här. Det är omvänt för Marocko som vill spela upp centralt såklart. Via Unai som gärna kommer ner och hämtar den där bollen och vill sätta igång där. Men Kanada, framförallt med deras forward, var väldigt noggranna med att liksom stå väldigt tight.
18: Det bryter de igen. Här kommer Kanada in i straffområdet. Skott, och ser det jätteräddning av Bounou. Vilken räddning, nästa läge för Kanada som ligger på. Cykelspark in i straffområdet. Täcks lätt bort av det marockanska försvaret. Och vilken superräddning av Bounou när Kanada är ytterligt nära. Jag tror det var Oluwaszy som fick läget. Och Bounou kommer ut precis framför honom. Och lite slött kanske försvarsspel av Marocko som tillåter Kanada att få det jätteläget.
6: Ja, men precis, men precis det temat som vi var inne på, eller jag var inne på, är det här. Man vill spela upp centralt i planen, där man lägger väldigt tajt med forward, så det är egentligen bara stängt, så att bollen kommer inte komma in där. Nu spelar man upp den där ändå, och så blir det trångt, och så har man ett bolltapp när man försöker spela ut den på högerkanten, och sen är det en passning i djupled, och de är faktiskt väldigt, väldigt farliga, båda forwards. Som startar idag, Oluwaszy som kommer till det här skottet, men också Jonathan David. Och sen har man ett par på bänken också, som är liksom rejäla gubbar och svåra att komma åt när de får de här lägena. Och en matchbild hittills, som sagt då, som är helt och hållet Kanadas, där de har ett nästintill perfekt försvarsspel.
18: Här förhindrar de Marocko att skaffa sin första chans när Salibari var på väg igenom. Jättefint försvaret av Kanada som har börjat matchen bäst. Den 11 minuter gammal står 0-0. Det ska få fram ett kvartsfinallag här. VM börjar spetsa till sig. Kanada ligger på igen utanför Marockos straffområde. Det är en otroligt positiv start av landet från väldigt långt ut sett till Houston. Det är en bra resa för kanadensiska laget att ta sig ner till södra Texas, men de verkar inte ett dugg påverkade av det. De spelar jättefin fotboll i den stora staden i Texas just nu. Och det står 0-0, men vilket läge för Tani Oluwaszy att sätta 1-0, men också stort beröm till Bounou som kom ut fint och räddade med foten. Här kommer nästa kanadensiska attack. Kommer på vänsterkanten. Närmar sig straffområdet, gör de igen. Marocko spelar lite slarvigt försvarsspel strax utanför sitt eget straffområde. Och så kan det bli farligt igen när en 2, 3, 4, 5 kanadensare stormar in i straffområdet, och Marocko får slå ifrån sig inledningen. Det här är inte den matchstart som semifinallaget från 2022 hade tänkt sig. Kanada spelar ett oerhört högt tempo.
20: Så otroligt intensiva, och framförallt när de kommer rätt så blir det ju extremt jobbigt för marokkanerna, som du säger. Fem stycken O i samma yta.
18: Skott utifrån, nej, stacken skjuter inte, han passar in. Och så är det väldigt många marokkaner som står i vägen för de kanadensiska kortpassningsspelet i straffområdet. Och applåder från förbundskapten Jesse Marsh, från de kanadensiska supportrarna. 12,5 minut in. Kanada spelar drömfotboll i åttondelsfinalen mot Marocko med 0-0.
20: Ja, men det kommer inte se ut så här i 90 minuter heller, så det är viktigt för Kanada att de också får utdelning här nu, för det är ju definitivt så att de har momentum och man ser dem stå liksom och bara vänta, sätt ut bollen och så ska vi jaga livet ur det. Och marokkanerna känns, tycker jag, ändå ganska coola. Det är visst att det inte ofta du ser på en säsong att Hakimi i högerbacken, lagkaptenen i Marocko, får bara skicka iväg bollar längs kanten. Jag tror också att de är ganska coola i det, att säga, men gör det, ni kommer inte kunna jaga oss här. Ni har gjort det i 13 minuter nu, men det kommer inte gå att göra i 100 minuter, för då är de så bra. Så det är också viktigt för Kanada att man liksom balanserar nu och inte rycks med och blir allt för offensiva. Även om Jesse March, förbundskaptenen, ser minst sagt exalterad ut där nere på linjen.
18: Just nu ett inkast för Marocko uppe vid mittlinjen. Vänsterbacken Masraoui ska kasta bollen framåt, men han står och pratar lite med Michael Oliver, domaren, först innan han sätter igång spelet. Får han nog kasta snart, annars kommer det här bli ett kanadensiskt inkast. Där sätter han igång bollen, han spelar, kastar inte alls framåt utan ner till mittbacken Halal istället. Så vänder Marocko ut på högerkanten, där finns ju Hakimi. Hakimi är gärna delaktig i det offensiva spelet, men Kanada sätter lite press, vet om det. Ska ha koll på Hakimi, som har sätter två gubbar på honom, och Marocko får spela tillbaka bollen till Aynaoui på mittfältet, den centrala mittfältaren. Då kommer de ändå på högerkanten, så är det en rejäl kroppstackling. Det är väl Hakimi som blir tacklad ut över sidlinjen, ligger kvar på utsidan av planen. Det är väl också någon form av statement, kan jag tänka mig, Jung, för från de kanadensiska spelarna. Tryck till Hakimi så han blir på dåligt humör.
20: Ja, och framförallt låter han inte springa förbi er, för det är precis det som händer. Han spelar in bollen och så vill han gå där på kanten, och kommer en liten sån där hockeypropp där att tittar inte så mycket på boll utan tittar mest på Hakimi och ställer sig i vägen, och såklart då en broms på anfallsspelet. Självklart frispark för Marocko, men också ett stoppat anfall för Kanadas del.
18: Nästa långboll från Marocko också upp på högerkanten, då är Maxime Crépeau, den kanadensiska målvakten, ut och sparkar tillbaka bollen på den marokkanska planhalvan. Marocko försöker lugna ner Kanadas superoffensiv som präglat den första kvarten. Jätteläget för Oluwaseyi att ge Kanada ett ledningsmål bara för några minuter sedan, men Yassine Bono räddade ju det läget, och nu har Marocko det där bollinnehavet som de trivs alldeles ypperligt med. Nya tuffa tacklingar från kanadensiska spelare mot Ashraf Hakimi, som får, ja, de kan ju hockeytacklingar i det där landet. Nu har han åkt på två stycken.
20: Alarea, vänsterbacken, som ligger riktigt tufft där ute. Ingen snack, tycker jag, om att det är liksom frisparkar där ute, även om de tar sig mot huvudet och säger nej, vi rörde honom absolut inte. Jo, men det gjorde ni absolut, men det är också en del av er plan att göra det. Jag får stoppa Hakimi, som ju är en av stjärnorna, en av ganska många stjärnor i det här marokkanska laget. Den här är väl kanske den största stjärnan, PSG-backen.
18: Han står upp igen. Jag kan tänka mig att domare Michael Oliver, om han fortsätter Richie Larea att tackla Hakimi, att det blir nog ett, i alla fall ett snack med Larea innan gula kort börjar tas upp. Men Larea försöker se så oskyldig ut som han bara kan där ute på sin vänsterbacksposition.
20: Ja, men han lyckas väl hyfsat där ute. Han ser oskyldig ut, men vi kan ju säga det med ett leende, för att Michael Oliver är så pass rutinerad också så att han kan det där spelet.
18: Här kommer Marocko i kanske deras första riktiga attack, och då är Ismail Saribari avvinkad för offside. Och det knackar lite i det marokkanska spelet. Väl sätter en långboll på Saribari, så är han är nästan en halv meter offside och ingen vidare insats där. Och målkungen för Marocko detta VM, 3 VM-mål har han gjort.
20: Nej, samtidigt så har man ju nu sista minuterna tagit udden ur det här energiska Kanada. Det är mer spel på mittplanen nu. Kanada såklart Vill ju hitta tillbaks till det här, men ett Marocko som jag tycker hanterat det bra ändå liksom. Det är klart att de känner, okej, det hetare än oss i inledningen, men vi spelar runt bollen lite och ser vad de har att komma med då.
18: Här kommer nästa kanadensiska attack, det kommer på högerkanten. Det är Buchanan som fixar en ytterligare en hörna för Kanada. Ytterligare en rejäl undanrensning från Halal gör att Kanada får sin fjärde hörna. 18 minuter snart in, 0-0 mellan Kanada och Marocko, åttondelsfinal. Kanada verkar rätt obekymrade än så länge av att de är så här långt in turnering. Det har de ju aldrig varit tidigare i ett världsmästerskap. 0-0, hörna från höger. Eustachio ska ta hand om den. Det är samling ungefär vid straffpunkten i det marockanska straffområdet. Stekius hand visar hur han har tänkt sig slå den här hörnan mot straffpunkten då gissningsvis. Ja, precis där hamnar bollen. Nick, det är jättebra nick, men det är en marockansk back som står i vägen. Den bollen hade nog inte Bono hunnit ner på, men räddas av en försvarsspelare i Marocko när nicken kommer mitt i straffområdet. Ganska obevakat och Kanada får börja om på mittplan.
20: Ja, Alistair Johnson som inte är den längsta spelaren på planen men ändå duktig överspelare. Celtic-backen som jag tycker absolut var det en av de kanske positivaste överraskningarna. Vi tittar försvarsväg i alla fall i den här turneringen. Celtic nu. Jag tror att han kommer byta klubb inom kort. Jag tror många har fått upp ögonen för honom här.
18: Många fina ytterbackar just i den här turneringen.
20: Det var länge sedan vi sa det, var det inte det?
18: Jo, det känns som det. Det känns som det. Jag vet inte om du var uppe i natt, Jon, men det var ju ytterbackarna i Kap Verde sitter kvar på mina näthinnor i alla fall. Båda två, de var ju fenomenalt bra mot Argentina. Både defensivt och offensivt. Fascinerande, två fascinerande spelare på ytterbacksplatserna i Kap Verde som ju verkligen stressade och närmast chockerade Argentina med sin offensiva fotboll. Just nu är det Kanada som idkar offensiv fotboll i Houston. Bollen upp på Buchanan på vänstersidan. Eustachio sätter in bollen centralt och då är det avblåst och matchens första varning när marockansk spelare som väl är El Janous tacklar ner Buchanan som åker på en åkning där. Nej, det är Oliversi. Och det är ju Halal som trampar rejält på honom. Halal som ju varit lite snett ute tidigare också med ganska grova rensningar i eget straffområde. Nu får han ett gult kort.
20: Ja, men han har samlat på sig det. Och jag vet inte, dålig beslutsfattning måste jag ändå säga. Tagit två hörnor som är jättefint ser ut från sidan när man kommer och glider. Men helt ärligt, ingen motståndare i närheten. Ta några steg till, spela ut ett inkast istället för att bjuda motståndarna på hörna. Här är en felvänd spelare, lugn och fin. Stämpla honom inte liksom och dra på dig som mittback ett gult kort efter 20 minuter. Nej, känns lite övertaggat där.
18: Redouan Halal, 23 år från spelandes i belgiska Mechelen. Har gått in lite väl tufft i inledningen av den här matchen. Det är ett spelavbrott. Det är inte en kanadensisk spelare som åter på den här tacklingen utan en marockansk spelare som sitter ner i gräset och får lite omplåstring. 20 minuter, 0-0. Är du överraskad över Kanadas start här? För den har ju varit förträfflig.
20: Absolut. Absolut. Jag trodde, för jag tyckte första minuten att man låg speciellt lite. Man låg ju samlat och det är väntat. Men jag är förvånad att man lägger så pass högt samlat. Att man inte alls har någon respekt för liksom ytan som man lämnar bakom sig. Den har man hanterat fantastiskt bra genom att ligga så pass nära så att marockanerna inte kunnat spela bollen dit egentligen. Så det är jag. Sen är jag också lite förvånad att man fått så pass utdelning som man har fått. Nu har man inte fått målet så det sista pricken över dit saknas ju. Men otroligt fina när man liksom snor bollen direkta i omställningen. Och sen har man ju inte bara ett jätteläge som är friläget utan också ett par ytterligare.
18: Och fler dåliga nyheter för Marocko. Bara efter 21 minuter. Tremålsskytten i VM. Ismael Salibari skadad och utbytt. Sofian Rahimi. Han har gjort ett VM-mål. Kommer in istället. Inte lika het ju som Salibari som precis blivit värvad till Bayern München nu i sommar. Tre VM-mål. Fin turnering har han haft men skadad. Oklart vad han åkte på där för att jag såg nog inte den situationen. Han låg länge på.
20: Jag såg den också i repris. Det var en duell. Tyvärr så tror jag att det är en muskelskada, om jag får säga så. För det är en duell, men han landar lite konstigt där. Och vi får hålla tummarna att det inte är så illa då.
18: Här kommer frisparken för Kanada som kommer efter den här varningen. Nu stack ju slår den rakt i famnen, rakt i händerna, rakt i handskarna på Yassin Bono i det marokkanska målet, och så försvann den kanadensiska chansen. Men Salibari utbytt så här tidigt i matchen. Det är lite krisläge just nu i Marokko. Ja, halvkris i alla fall.
7: Ja, nej, men absolut. Det är klart att vill du ha kvar din spelare som har gjort 3 mål i turneringen, ja, men självklart vill du det. Och framförallt vill du inte byta så här tidigt, och du vill inte och vill inte sådär. Men jag tycker ändå att man börjar reda ut det här nu. Den här anstormningen som de har blivit utsatta för i inledningen. Och så får vi se om man kan ta nästa steg redan nu och vad ska man säga, börja spela lite bättre. För i ärlighetens namn så har vi lite högre förväntningar, i alla fall jag, än det som Marocko har presterat hittills när vi snart ska in i det här berömda cooling breaket.
18: Nya tuffa närkamper inför cooling breaket, dricka pausen. Det är bland andra Tashon Buchanan som åker på en rejäl tackling. Domaren Michael Oliver tillåter ganska mycket i den här matchen. Redan varit flera spelare nere i gräset och haft ont, och mest ont alltså Salibari, den marokkanska stjärnanfallaren som är utbytt. Lång kanadensisk boll uppe på högerkanten, och så är han lite väl tufft där. Oliversi och David är det som tacklar omkull den nyligen varnade Halal. Och då får Marocko en frisparks. Är det drickaläge? Visst är det drickaläge. Ska vi ta lite vatten, Jon?
7: Tycker jag.
18: 0-0.
0: Låt det väl smaka.
18: Tackar.

0: Crosby, Stills and Nash med Marrakesh Express. Men det var en expressfart på Marocko inledningsvis. Nej.
1: Du sa ju det, Lina, att de ser nästan ut som att de har sovit lite dåligt i Marocko. Och jag ska säga det då att du får medhåll från det brittiska The Guardian. I minut 13 så skriver de: Marocko har varit märkligt tamt hittills. Kanadas intensiva press blir för svår för dem just nu.
2: Det var väl ett tydligt uttalande. Precis så har det sett ut, men det står ju fortfarande 0-0 efter 27 minuters spel i Houston, åttondelsfinalen mellan Kanada och Marocko. Vi ska få fram ett kvartsfinallag i den här matchen som i den kvartsfinalen ställs mot antingen Paraguay eller Frankrike, som ju spelar senare idag lokal tid, senare i natt svensk tid, där ju Frankrike är storfavoriter, men där vi också vet att Paraguay tidigare har vält Tyskland ut ur turneringen. Nu är spelet igång igen i Houston. Det har varit väldigt mycket taktiksnack, framförallt i det marokkanska laget. Jon, vad tror du att Mohamed Ouabi har sagt till sina gubbar i de vita marokkanska kläderna?
3: Ja, men vi satt ju och konstaterade här att han pratade med Halal i alla fall. Mittbacken som jag har varit, spelat en egen match, känns det som, inte varit speciellt bra defensivt, inte hängt ihop med övriga försvaret, så han fick sin egen liten lektion där, och jag är inte speciellt förvånad över det. Sen är det klart att man behöver kunna slå ett par passningar, absolut, det är ett Kanada som har pressat och tryckt, absolut, men det har andra lag gjort också. Marocko behöver komma upp lite grann, vara lite mer distinkta, hitta de ytor som de som tar dem framåt, för det har man inte gjort i inledningen.
2: De har bollen i alla fall, de vitklädda, försöker med långbollar. Vi ska påminna om det också, att Ismael Salibari, marockanske stjärnanfallaren, utbytt för en skada redan efter drygt 20 minuters spel i den här halvleken. Så det är inte mycket som har stämt än så länge. Men nu har de bollen och försöker ett långskott. Sofian Rahimi, han som kom in istället för Ismael Salibari, skjuter enkelt för Maxim Crepeau. Skottet en bra bit utanför straffområdet och Crepeau hade full sikt på den bollen och fångade den vid sin högra stolpe och sätter igång spelet på den kanadensiska högerkanten. Var tar bollen vägen? Den hamnar i form av ett inkast för Marocko. Då blir de kanadensiska spelarna och de kanadensiska ledarna tokiga, för de tyckte att det var ett kanadensiskt inkast, och då rättas domare Oliver av den assisterande domaren, och det blir mycket riktigt ett kanadensiskt inkast. Det är långbollar och grejer de försöker med, Marocko. Det är väl också ett tecken på kanske att de inte är helt nöjda med hur matchinledningen har sett ut.
3: Ja, precis. Man försöker ju dra upp den så att säga mellan alla de här svartklädda spelarna i form av Kanada som kommer upp nu och vill jaga dem. Och kan man göra det in på fötter så är väl det ett bra alternativ. Men man har inte riktigt lyckats pricka den där forwarden, varken det var Saibari eller sen man gjorde bytet då Raimi kom in. Men det är klart att det är inte Marockos stil att göra det.
2: Här kommer ett långt kanadensiskt inkast in i det marockanska straffområdet, och då är det kanadensare som är lite tuffa där, och det blir en marockansk frispark. Redouane Halal, alltså redan varnad mittback, har sett lite osäker ut. Han spelar ju istället för Shadi Riad, Crystal Palace mittbacken, som har spelat tidigare för Marocko i VM på den här positionen. Det är kanske något fel på Riad, för att Halals inledning av matchen har ju verkligen sett sådär ut. Inte bara varningen utan en del konstigheter i eget straffområde också, som möjligen hade kunnat leda till en kanadensisk straff. Hakimi försöker nu för Marocko med ett uppspel på högersidan, blir stoppad, får med sig ett inkast. Det är halvtimmen spelat, det är 0-0, åttondelsfinalen. Marocko går in som storfavoriter, är ju ett rutinerat mästerskapslag. Har spelat final i afrikanska mästerskapen, det vet vi. Har de vunnit afrikanska mästerskapen också den här säsongen? Det vet vi inte, för det bråkar de med Senegal om vilka som egentligen vann.
3: Får vi någonsin veta det?
2: Ja, det hamnar ju, det är på högsta juridiska nivå. Ja. Pokalen i alla fall i Senegal, men Marocko vill ha den. Det senaste domslutet är ju att Marocko ska ha pokalen i afrikanska mästerskapen. Men det tvistas
3: lycka till. Lycka till.
2: Precis, men det är ett oerhört bra lag. Det är ett mycket mer rutinerat lag än Kanada. Och ser vi till klubbtillhörigheter och så, så är ju marokkanska laget i princip överlägset. Men sånt har väldigt ringa betydelse. Det har vi ju sett i den här turneringen med Paraguay och Cap Verde och annat. Så att det handlar ju också om att få igång ett eget spel och få igång en egen trupp. Och få igång den där känslan av att vi kan nog välta ett och annat berg på väg fram i den här turneringen. Marocko stressat, spelar bollen mest nere i backlinjen, får inte fram något större spel framåt. Det är ju Bouadi och El Ainaoui som ska sätta igång spelet. Det är El Ainaoui nu som har den, men han kommer ju ingenstans. Han lägger ut bollen till Hakimi på högerkanten, men fortfarande på egen planhalva. Nu stormar de in på offensiv del, en löpning ute på den där högersidan just. Och så blir det en kanadensisk frispark av det, och så försvann även det marockanska anfallet.
3: Ja, men det är ju helt rätt vägen fram att låta bollen gå liksom, för att det är ett 4-4-2 de möter, som flyttar och låt dem flytta, säger jag för Marockos del, för det är det som kommer vara. Man ser redan nu när man vänder spel och så tror kanadensarna att nu kommer de vända ut till vänster, och så vänder man tillbaka, så direkt så öppnas det små liksom fragment till hål i alla fall där, så att det är ju vägen fram att spela runt bollen till att börja med längst bak, men och sen successivt flytta den framåt.
2: Hakimi sätter in en tackling på sidlinjen. Hörde ni möjligen hur Ali Ahmed i Kanada skrek till? Han fick ingen frispark i alla fall, Ahmed. Och då kommer nästa marokkanska långboll upp mot löpande kanadensiska spelare som är Diaz. Men bollen är långt från Diaz. Den är ända nere hos Maxime Crepeau i det kanadensiska målet. Helt klädd i gult och helt obekymrad rullar han ut bollen på högerkanten. Jons favorit högerback Johnston sätter upp den på mittplanen. Har lite tur att kanadensiska lagkompisar fångar den, för den höll på att gå rakt i det marockanska gapet. Och då är det Kanada som rullar boll i egen backlinje med Luc de Fougerol och med Moise Pombito för dagen mittbackar i Kanada. Ingen Derek Cornelius där i kanadensiska backlinjen alltså. Sätter Marocko ingen större press. Jo, där kommer den till slut i alla fall. Där Kanada har bollen i den egna backlinjen. Blir lite kraftigare press, klarar de ut den här. Nej, Marocko vinner bollen genom Bouadi på mittfältet. 18-åringen, mittfältstalangen. Han har spelat U21-landskampen för Frankrike. Han spelar i franska Lille. Men han spelar nu alltså i det marockanska A-landslaget som central mittfältare. Jättetalang, 18 bast bara. Men nu spelar de bort sig igen. Och det är ju Halal som skänker bort bollen på egen planhalva till kanadensare. Så stormar fram på vänstersidan genom Ali Ahmed. Stackar den längre bollen ut. Den är bra slagen, den är bra bortnickad också av det marockanska försvaret. In i straffområdet igen, och så bara rensar de undan Diop så långt han bara kan ut till ett kanadensiskt inkast.
3: Ja, han har ett tuff halvlek, Halal hittills i alla fall. Ger bort bollen här nu, sitter och tittar ner på förbundskaptenen Daxo Wabi som slår ut med armarna. Och, ja, jag vet inte hur länge han kommer att ha tålamod, kanske till paus i alla fall. För att, nu nickar han till hörna också, nickar åt fel håll. Han är jättetuff halvlek här, så att, där kan vi nog vänta oss att det kommer ett byte inom kort.
2: Han nickar inte bara till hörna, han nickar också ihop med lagkamraten Issa Diop. Diop är ingen fara med den skallen, utan Diop ställer sig tillsammans med Halal och de andra marockanska backarna för att ta emot Kanadas femte hörna. Den kommer i 35 minuter, 10 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek, åttondelsfinal i fotbolls-VM. Kanada pressar Marocko, men det står fortfarande 0-0. Här kommer Eustachios hörna ut mot straffpunkten igen, hamnar i den bortre delen av straffområdet. Marokkaner försöker rensa undan, den kommer tillbaka i det där straffområdet. Det är kanadensare som faller, det är marokkaner som är Bouadi som faller, och det är Bouadi som får med sig frisparken.
3: Ja, Bouadi som inte har en match heller som passar honom. Inte så att han har tappat bollar och sådär som Halal har gjort, utan mer att kanadensarna är väldigt noggranna med att inte han ska få hämta boll centralt på mittfältet och använda sina fina fötter och spela igång de där anfallen, utan man har hela tiden sett till så att spela ut den på kanten, och så kommer man med sitt tryck och sin press där ute. Självklart vill han också komma in i matchen på ett bättre sätt än att bara springa i passningsskugga.
2: Marocko har inte skapat ett jota offensivt i matchen. Nej. På 35 minuter. Allra bästa läget hade ju Tane Oluwaseyi, den kanadensiska anfallaren. Han var fri, men Yassin Bono i det marockanska målet fick ut ett ben och räddade det läget. Nu kommer Kanada igen, stormar fram. Gärna med Tejon Buchanan på den där högerkanten. Snabb teknisk, får med sig. Fick han frispark eller fick han inkast? Han ligger kvar i gräset. Han vill ha frispark. Ja. Titta på domare Oliver.
3: Ja, jag tror han fick inkast. Men det är återigen ett Marocko som tappar bollen på vägen fram. Hur många gånger, Andreas? Jag vet inte om du har räknat eller har kul ramen med det, men jag säger att det närmar sig 10 gånger på den här dryga halvtimmen som har spelat nu. Och det spelar ju ingen roll vilket lag du är i hela världen. Börjar du tappa bollen hela vägen på alltså då blir det ju chanser till motståndarna. Nu har man ju lite tur. Framförallt är det ju fasta situationer av inkast och hörnor som har varit utdelningen.
2: Johnston kastar in inkastet långt in i straffområdet. Skickas ut därifrån av marokkanska spelare. Nya närkampen. Det är rätt svettigt, tufft och hårt spel i Houston när det står 0-0 mellan Kanada och Marocko. Kanada vinner många närkamper. Till slut kommer Marocko ändå ut med bollen på vänstersidan. Och så är det slarvigt passat av Rahimi. Och så får han ändå turligt lite grann med sig en... frispark när Masraoui, hårt arbetande vänsterback i Marocko, får sig en tackling. Han springer ju rakt på kanadensaren. Han skulle väl inte ha frispark där?
3: Ja, precis. Jag tycker precis som du. För att om du är försvarare måste du ha rätten att ställa upp. Men liksom kan inte gå upp i rök som försvarare. Nu springer han rakt in där och sen... Och så får han frisparken ändå, men jag tycker att de har, det är en av de saker de har gjort väldigt bra för Kanada här, att man liksom inte tillåter marockanerna att löpa in i ytorna bakom dem, utan då tar man hellre stopp och tar en frispark och så backar man tillbaka och så får de börja om. Och vi ser ju när vi summerar liksom snart 40 minuter så är det ett Marocko som inte en gång har varit inne bakom kanadensiska backlinjen, så att de har ju tufft att ta sig dit.
2: Skärrat Marocko i den 38:e minuten. 0-0 mot Kanada. En match som Kanada dominerar till stora delar. Där det nu är närkampsspel uppe vid mittlinjen. Där Boadi försöker komma loss med bollen. Men det är kanadensare överallt. Och så är det till slut en ny frispark för Marocko. Och så är det lite hårda ordspelarna emellan. Börjar bli lite dåligt humör nu också efter alla dessa närkamper. Kanada lägger inga fingrar emellan. Går in stenhårt i alla närkamper. Marocko får många frisparkar. Men det är väl säkert en del av Jesse Marsh spelplan att spela precis på det sättet. Hakimi till exempel osynlig ju i matchen. Någon gång har han stormat fram och så har han åkt på en hockeytackling och så har han gnällt och bråkat lite, men någon offensiv från stjärnbacken från Paris Saint-Germain har vi inte sett.
3: Nej, och däremot så har vi sett en del gester. Armarna slås ut, det hängs lite på knäna och sådär, så att det är inte riktigt så han vill spela sina matcher. Men nu är det just en ful eftersläng från just Hakimi,
2: ja,
3: när vi pratar om det.
2: Hakimi och Larea är stört förbannade på varandra efter en eftersläng från Hakimi. Och då blir det faktiskt slagsmål spelarna emellan. Eller slagsmål, och står och knuffar på varandra. Då, Maren springer dit, Michael Oliver. Dit springer också Maxime Crépeau. Målvakten i Kanada försöker lugna sina spelare. Hakimi är ju dödstrött på Lareas alla tacklingar. Ja. Och nu vill han
3: ge igen. Den där får han ju gult kort för garanterat, för den är ju jättesen och bara en onödig knuff i ryggen när bollen inte ens där. Men jag skrattar till lite grann, Issa Diop kom där som fröken på dagis och liksom boom, 2 meter längre än alla andra och bara sära på alla barnen och så lugnade allting ner sig. En riktigt välvuxen här är ju det där.
2: Larea och Hakimi fortsätter att tjafsa med varandra. Nu ska domare Oliver prata med Hakimi. Han har ett gult kort i handen, du har som vanligt rätt, Jon Persson. Det är ju märkligt vad du alltid har rätt.
3: Ja, men, han har ju fått det här precis och nu är han ju framme igen och pratar med honom. Aha, nu får han ett också.
2: Det ser ut som Larea kanske också åker på en guling här. Vi får väl se vad Oliver gör. Han får sig i alla fall en pratstund med Oliver. Kanadas lagkapten stacker ju där och försöker vädja till Oliver. Vadå? Larea gjorde ju ingenting. Vi ser det pris på det här nu. Det är en knuff i ryggen på Larea. Från Hakimi helt i onödan, där av kortet på Hakimi. Och så knuffar Larea lite grann tillbaka där i situationen efteråt. När de framförallt står och snackar. Larea från Toronto FC i sin 80:e landskamp. Det är ju en rutinerad herre det också. Men det blev nog bara kort till Hakimi.
3: Ja,
2: Larea får nöja sig med en tillrättavisning.
3: Ja, men han gör ju ingenting i den här läget.
2: Jo då, han fick ett kul.
3: Han fick det till slut, okej. Ja. Ja, och då är det för den lilla, den tycker jag är fel faktiskt, Michael Oliver. Nu ger han båda, han får ju den för att han har varit på honom, han har provocerat fram den. Men just i den här situationen gör han inte speciellt mycket i alla fall. Sen är han ju framme en gång till vid Hakimi och vill ju såklart få en knuff till och Hakimi utvisar. Det är ju såklart målet han har, Larrea.
2: Men två marokkanska backar varnade redan efter 40 minuter. Stjärnbacken Ashraf Hakimi och den för dagen oerhört olyckliga Redouan Halal som inte har haft en siffra rätt under de 40 minuter som matchen pågår. Det står 0-0, åttondelsfinal i Houston den 4 juli mellan Kanada och Marocko. Det är ett Kanada som i alla fall oväntat för mig totalt har dominerat och skapat de farliga chanser som matchen har haft. Det är ett lite vilset Marocko som försöker med långbollar, som försöker med det mesta de har men ännu inte har lyckats med någonting och som dessutom har fått Ismaël Sadibari utbytt på grund av skada. Det är det som har hänt. Det är 41 minuter spelat i Houston och det är Marocko som rullar igång bollen ner hos Yassine Bono. Målvakten som nu försöker lugna ner sina spelare lite. Det har varit lite hetsigt. Det ska det väl vara i en åttondelsfinal.
3: Ja, jag kan tycka att det, precis som du säger, det är en oväntad matchbild tycker jag också. Jag tycker inte att Kanada liksom förvånar mig jättemycket att de är så bra. För jag tycker som jag sa att de har varit bra och de är duktiga på det här ganska höga 4-4-2-spelet. Man gör det ganska trångt för sin motståndare. Däremot så är jag besviken på vad Marocko har presterat. Så där, det gör ju också att Kanada ser mycket, mycket, mycket bättre ut än vad jag hade förväntat mig inför den här matchen.
2: Fortsatt lite bolltrillande nere i den marockanska backlinjen. Marocko kom ju tvåa i sin grupp, samma poäng som Brasilien men på sämre målskillnad. Spelade ju 1-1 mot Brasilien, imponerade där. Slog Skottland dessutom och slog sen Haiti den sista och slog Sydafrika i 16-delsfinalen. Har ju inte haft några direkta bekymmer, var bra mot Brasilien till exempel. Men i den här matchen har de kommit snett på det. Men de har 0-0 och det är ju massor med tid kvar, det är bara slutskedet av det första halvleken. Nya kanadensiska närkamper som den här gången vinns av marokkanska spelare, men de har ju fortfarande inte kommit längre än halvvägs på egen planhalva. Masraoui försöker sätta upp bollen. Då blir det lite bättre fart plötsligt. Här kommer Diaz framåt och så trycks han till och så blir det marokkansk frispark och så blir det nya gula kort.
3: Ja, men Diaz som har börjat vandra lite mer nu från utgångsläget på högerkanten där. Han måste ju få tag i bollen, han har knappt varit involverad överhuvudtaget i den här matchen än så länge. Det måste han ju bli på ett eller annat sätt. Sen är det alltid den där balansen, okej, när ska jag börja röra mig över andra ytor, när ska jag släppa min position och så vidare. Här gör han det väldigt bra när han byter kant egentligen, får en liten yta och sen trampar iväg lite i djupled och så att det händer någonting i marokkanernas anfallsspel för att det har varit torftigt.
2: Jonathan David, anfallare i Kanada, är det som drar på sig varningen när han stoppar Brahim Diaz, Real Madrid-spelaren, frispark för Marocko på den offensiva planen. Han lyfts in i det offensiva straffområdet, nickas därifrån av Diop ner för att någon skulle ta hand om bollen. Det är ingen någon i det egna laget som gör det utan kanadensare. Diop fortfarande med i anfallsposition, Marocko med bollen på högersidan. Kanada rensar ut till ett inkast halvvägs in på den kanadensiska planhalvan ute till höger. En minut kvar ordinarie tid, minst 3 minuters tillägg. Jag gissar på ganska mycket mer. Det har varit mycket snack, det har varit skador, det har varit omhändertaganden, det har varit varningar, det har varit dåligt humör. Nu är det nya gula kort, nu är det gult kortfest. Den här gången till marokkansk spelare som är alldeles för tuff. Det är Odai som åker på det. När han tar hand om Ali Ahmed på ett otillåtet sätt.
3: Ja, men det var ju ganska tufft och nu sista minuterna så har det snarare blivit efterslängar och opolerat. Så att jag tycker att det är helt rätt. Det är inte så att Michael Oliver, domaren, har tröttnat så utan han bedömer varje situation.
2: Det var
3: liksom. Nej, men för det har varit ganska mycket. Ja, men någonstans är det ju också så att om vi tittar på så okej, första gången kommer undan, andra också, tredje. Men sen blir det liksom, okej, men nu är det upprepade förseelser, nu kommer den gula fram. Men det är inte den typen av varningar utan nu är det mer efterslängar. Den här kom till och med ganska högt upp i knähöjd. Självklart ska gula kortet fram.
2: Är det dåligt humör på de marokkanska spelarna tror du?
3: Ja, det tycker jag absolut att det är. Sen är det ju också ett Kanada som känner att ja, men det är det här spelet. Det är ju det som är chansen de har. Man säger. Backar de undan och börjar byta boll med marokkanerna, då kommer de få det tufft.
2: Marocko försöker det på vänstersidan. Det är enkelt avväpnat av kanadensiska försvarare som vänder ut på högerkanten för att sätta igång ett anfall. Det är relativt bra i alla fall upp till mittlinjen, men då får de inte med sig bollen innanför sidlinjen, utan det blir marockanskt inkast där. 6 minuters tilläggstid har börjat ticka ner. Det har gått en halv minut av dem och det är fortsatt stenhårda närkamper i den här matchen som blir allt grinigare, som står 0-0. Åttondelsfinal i fotbolls-VM. Uppstickaren Kanada, aldrig varit så här långt tidigare i en turnering, eller i en VM-turnering i alla fall. Marocko semifinalister senast i Qatar. Kommer hit med större meriter, kommer hit som favoriter, men det är Kanada som har varit det bästa laget. Och så är det nya närkamper och nya frisparkar. Han får göra själv för traktamentet idag, Michael Oliver, den engelska domaren. Han jobbar hårt. Han är nästan den mest hårt jobbande spelaren i Houston. Kanada fortsätter att trycka.

0: att det är riktig förnedring att bli utbytt innan paus och där, om det inte är något speciellt, såklart att man är skadad eller att någonting händer, någon blir utvisad eller så. Så att det tror jag är enda anledningen att han är kvar. Jag säger inte att han är en dålig spelare, det är inte det det handlar om. Men han kommer snett in, när han spelar nu med minus självförtroende, och då är ingen fotbollsspelare bra.
1: Han lyckas få en frispark här i alla fall, nere vid den egna hörnflaggan, när han lägger sig ner med två kanadensare i ryggen. 2 minuter av 6 tillagda i avverkade, 0-0 står det fortfarande, nu med allt mer oviss åttondelsfinal som vi gick in i med ganska stora förväntningar, inte minst på Marocko som jättefavoriter egentligen ju mot Kanada. Men Marocko har inte fått in, alltså mittfältspelet från Boadi och El Ainaoui är ju, nej, det finns ju inte. De har ju aldrig bollen, de centrala mittfältarna, utan det är långbollar ute på kanterna.
0: Ja. Och sen är det lite kamp när det dyper ner bollar där, och det frågar du de två, så är inte det de tycker att de är bäst på av alla egenskaper man kan rapa upp sådär. Så att, det är helt klart en matchbild som passar Kanada. De har ju fått det dit, Jesse March har pratat om i veckan såklart, att gör så här. Och så spelar vi så här och så släpper vi de här ytorna, och de ytorna har ju liksom inte, för de ytorna finns framförallt på kanterna, och Marocko än så länge är oförmögna att ta hand om dem.
1: Kanada sticker upp igen med Oluwaseyi på central del, han får inte med sig bollen in i straffområdet. Marocko bryter men blir omedelbart av med bollen igen. Det är snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden. I den första halvleken 0-0, Kanada spelar fint på vänsterkanten i alla fall en stund. Innan Boadi tar hand om bollen, får ut på högersidan. Hakimi sätter upp bollen ännu längre på högersidan, och nu stormar Marocko fram. Nu kommer de vitklädda, det finns massvis med yta centralt. Kan Marocko utnyttja det här spelövertaget de har just nu på offensiv planhalva? Nej, de väljer att vända hem, och så blir ju El Ainaoui av med bollen i mittcirkeln när han inte ser att det kommer en kanadensisk spelare bakom ryggen som bara snor bollen, och så stannar det hela i mittcirkeln när Marocko tar tillbaka den. 2 minuter kvar, tilläggstiden. Nu vaknade Marocko till lite grann i alla fall, och det kom ett offensivt spel efter backen och inte bara långbollen.
0: Samtidigt så tycker jag nu, det är första gången man bjuds på lite ytor och ställa om i, men så, tänk på alla passningar som slår på vägen fram, 3-4 stycken, så är det alltså spelaren som får den får stanna upp lite grann, stanna ett tag, det är inte det här flytet framåt, att bollen hamnar lite framför, man kan fortsätta löpa, utan när bollen är vid Brahim Diaz, då är de 6 kanadensiska spelare som har hinner hela vägen hem. Jättebra jobb av dem naturligtvis, men det är där Marocko behöver få ett bättre flyt i sitt spel, bollen liksom halvmetern framför istället för halvmetern bakom den löpande spelaren.
1: Ett flytande anfall alltså, och ett långskott, det är vad Marocko har presterat. Och då ska vi veta att Kanada har haft frilägen, de har haft farligheter i övrigt efter alla dessa hörner, 5 stycken som de har haft, och skapat betydligt mer när det bara är 1 minut kvar av tilläggstiden i den första halvleken i Houston, Texas, i åttondelsfinalen mellan Kanada och Marocko. 0-0. Mycket marockanskt bollinnehav nu. Nu kommer Hakimi på högerkanten. Hakimi går in lite väl tufft mot kanadensisk spelare som är
0: Roll, till,
1: och då är det tack och bock. Nej, det är inte han. Förlåt.
0: Nej, det var fel. Jag tyckte också att han kom från den positionen också, som högerbackspositionen. Samtidigt så är det ju en sån där duell som undrar om en så rutinerad herre som Michael Oliver då man hade tagit fram kortet. Jag tycker också att efter att ha sett reprisen att kanske ett rätt tveksamt gult kort till att börja det där, även om det är en liten tramp på foten.
1: Bilal El-Khanous hade ju smygit över på högerkanten där. Han ska ju finnas på vänsterkanten, därav felaktigheten. Men det är Khanous som åker på den 4:e marockanska varningen i den här halvleken. 4:e, sånt där kan bli viktigt att tänka på när det vankas kvartsfinaler, om det nu gör det, för Marocko, och även semifinaler. Det kan ju bli avstängningar om de kommer så långt som semifinal till exempel. 4 gula kort. Kanada har haft den första halvleken, men varken Kanada eller Marocko har gjort något mål. Vad tänker du inför andra nu? Jo, alltså vad kommer hända? Det här känns så otroligt ovisst.
0: Nej, men jag tänker att Kanada har fått det exakt dit de vill. Nu har jag inte varit med, jag fick inte vara med på träningen den här veckan och lyssna vad de har sagt. Men jag kan inte tänka mig att de är annat än hur nöjda som helst. Och så kan du gå in i Marockos omklädningsrum och sitta och titta lite grann både på Jesse March, hur ser han ut? Ja, men ganska nöjd inne i matchen och så vidare. Men Wabi, förbundskaptenen för Marocko, slår ut med armarna, ruskar på huvudet, säger saker för sig själv som utstrålar att han är allt annat än nöjd.
2: Men det står ändå fortfarande 0-0 målmässigt mellan

0: Kanada och Marocko efter första halvlek av denna åttondelsfinal. Du, Jon Persson, vår expert, har beskrivit det som en oväntad matchbild och ett Kanada som ju redan har gjort sitt bästa VM någonsin, har fått mycket beröm för sina och kanske främst Larias hockeyproppar. Vad mer är det Kanada gör rätt här i den första halvleken?
1: Nej, men jag tycker att hela laget, framförallt defensivt, ligger rätt. Man har tålamod, man ligger och väntar och väntar och väntar. Det är inte så att man kliver upp och pressar högt varje gång, utan man ser till att ofta vara kompakta. Och så ser man att man blir lite grann inbjudna i det, tycker jag. Vi har varit på och sagt att ja, men man har en tuff insats i mittförsvaret i Marocko. Man ser hela tiden att när passningarna blir liksom dåliga därifrån, då är man där och hugger och väljer verkligen sina tillfällen. Så jag tycker avvägningen där är perfekt. Sen är det så här, de hade behövt utdelning, säger jag. De hade behövt utdelning i den här halvleken. Jag har svårt att tänka mig att andra halvleken blir exakt likadan här. Så att, vi får väl se om man lyckas prestera på den nivån. Men jag känner det att spelat en så pass bra, fått de här chanserna som man ändå har bjudits på. De hade behövt utdelning.
0: Men hur farligt har det egentligen varit, tycker du?
1: Ja, det är ju friläget där som är riktigt stora chansen. Och så har haft ett par, om man säger att den är en stor, stor chans, så har man ju haft några halvbra chanser också. Vi har ett läge som inte riktigt blir ett skott där han är igenom Jonathan David. Vi har någon nick efter hörna där som är ganska farlig också. Men det är ju inte så att de öser på och skapar massa chanser. Men det är också svårt att tro att de kommer göra den andra halvleken.
0: Vad ska Marocko göra i andra halvlek förutom att byta ut Talal?
1: Ja, det tror jag man kommer göra. Men det är ju en av anledningarna att man ska göra det. Man behöver ett bättre passningsspel där bakifrån, om man säger så. Man behöver använda sitt centrala mittfält mycket, mycket bättre. Inte bara springa runt och fightas, så som det har varit nu, för att man hamnar i en sån matchbild. Och sen behöver man hitta ytor på kanterna, för det är där Kanada bjuder lite grann. Så får man ut bollen där, så kommer Kanada tvingas flytta ut där, och då blir man automatiskt mer utdraget. Så att det är ganska små, tror jag, förändringar som man behöver göra i Marocko för att det ska mer kunna bli deras match.
0: 0-0 står alltså efter den första halvleken mellan Kanada och Marocko, men 6 gula kort, varav 4 till Marocko och 2 till Kanada. Vi hörs mer från den andra halvleken tillsammans med Andreas Mats och Jon Persson om en liten stund.
2: Och i våra sociala medier, mer specifikt på vår Facebook och Instagram, har vi ställt frågan vilka ni tror vinner hela VM till slut. Och det är många som skriver att det blir repris på finalen från senaste VM i Qatar då, alltså Frankrike mot Argentina. Och ja, vad jag har kunnat liksom skanna av, så är det många som tror på Frankrike då, om det blir det returmötet. Bland annat du, Kalle Sjöberg. Hans Axel tror att Norge går hela vägen. Axel, jag vet inte, det kan det vara ett norskt efternamn kanske. Ska vi inte spekulera i. Men Carola Eng, du tror att Cristiano Ronaldo blir VM-mästare till slut, det vill säga att Portugal vinner. Och vill du tycka till om detta, så surfa då in på vår Facebook eller vår Instagram. Radiosporten heter vi där.
0: Portugal, som i så fall till en början ska slå ut Spanien i sin åttondelsfinal. Norge, som du var inne på, möter ju Brasilien imorgon kväll med avspark 22.00. Och Frankrike, ja, de inleder sin åttondelsfinal om 3 timmar lite drygt, då mot Paraguay. Hörs också det senaste kring det tyska landslagets nästa förbundskapten och vad det är för höjdare som väntar i friidrottens Diamond League ikväll.

0: Petra Marklund här i Sportextra med Mitt hjärta, en rebell.
1: Där vi har paus i den första åttondelsfinalen i fotbolls-VM, Kanada mot Marocko, 0-0 trots stor kanadensisk dominans i den första halvleken. Men den här VM-kvällen så har vi ju också krydda ifrån Diamond League tillsammans med Alexander och senan också Stefan Holm. Vad ser du mest fram emot vad det gäller denna friidrottskväll, Alexander?
2: Man blir nästan bländad av all stjärnglans som kommer att finnas under Eugenes Diamond League-tävling den här kvällen. Vi stannar i USA också när det gäller friidrotten och den tävling som brukar vara den kanske allra bästa galan under hela sommaren. Så såg det ut under förra året till exempel. Och det finns många världsrekordmöjligheter, till exempel på damernas 800 meter. Det är nästan 43 år gamla, nästan omöjliga världsrekordet är ju under hot nästan varje tävling under den här sommaren. Den här gången är brittiskan Keely Hodgkinson som ska göra ett försök att springa snabbare än Jarmila Kratochvilova gjorde 1983. Dessutom den helt nyblivna världsrekordhållaren Jacoby Farp på 110 meter häck för herrar. Det är första gången vi får se honom i stora sammanhang. Han satte ju sitt världsrekord under college-mästerskapen, en enorm chock då. När det gäller svenskarna så är det kanske mest intressant att Daniel Ståhl ska tävla i diskusen vid 9:45 ikväll. Han möter då som vanligt egentligen Christian Tjech och nu också Mykolas Alekna, världsrekordhållaren som ju har haft stora skadeproblem och opererades under början av det här året men som nu är tillbaka och kastar långt igen. Daniel Ståhl tävlar alltså ikväll i Eugene mot de storheterna. Och så är kula den nyblivna svenska rekordhållaren Axelina Johansson som ju satt nytt svensk rekord för några veckor sedan och som tog VM-bronset inomhus i våras. Hon kommer att tävla idag mot stora delar av världseliten förstås och med Fanny Ros som den andra svenska deltagaren i den kultävlingen. Vi har också i längdhoppet Maja Åskag, men om hon ska bli någonting annat än sist i den tävlingen så vore det en liten sensation för det är ett enormt starkt startfält med till exempel Tara Davis-Woodhall, den olympiska och världsmästarinnan mot Malaika Mihambo, tyskan som ju vann allt innan Tara Davis-Woodhall tog över. Så att från klockan 9:30 ungefär och fram till midnatt så är det full fart i Eugene på Hayward Field.
1: Men än så länge bara uppvärmning?
2: Än så länge så är det uppvärmning för mig och för de andra där borta. Eugene kanske kan börja ladda upp lite grann nu i alla fall. Men det är ju fortfarande 1,5 timme till att Axelina och Fanny är först ut.
1: Stretcha stämbanden ordentligt så hörs vi mer under kvällen.
0: Och nu så skulle jag vilja presentera lite vinnare faktiskt. Jag pratar om Bengt Sköts VM-quiz. Och i quiz nummer 11 så sökte Bengt ett land som i fotbollssammanhang kallats för de otämjbara lejonen och som Sverige kryssade mot på vägen mot bronset 1994. Och rätt svar här är Kamerun. Vinnare Anna Svanström, Kungsängen och Peter Andersson från Oxie. Fina priser väntar er och nytt quiz finns ute i appen imorgon bitti.
3: Jürgen Klopp kommer allt närmare jobbet som förbundskapten för det tyska fotbollslandslaget. I Magenta TV, där han jobbar som expert under VM, bekräftar han att samtal förs med förbundet.
4: Kan du diese Gespräche bestätigen?
5: Ja, det kan ich bestätigen.
3: Klopp, vars namn direkt kom upp efter att Julian Nagelsmann avgick efter Tysklands fiaskomässiga VM-sorti mot Paraguay. Och Jürgen Klopp är öppen med att det här jobbet som förbundskapten för Tyskland har lockat honom länge.
5: Mehrfach gesagt, wie gerne ich diesen Job mache.
3: När han lämnade Liverpool för 2 säsonger sedan var han tom på energi. Nu har han laddat batterierna.
5: Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit.
3: Och Jürgen Klopp säger också att tidpunkten nu är bättre än någonsin för honom att ta över det tyska landslaget.
5: The timing naturligt. Also auch jetzt ist es nicht perfekt. Es ist trotzdem besser als es jemals war.
1: Säger alltså Jürgen Klopp. Från Tyskland till England.
3: Norge är på väg att få oväntad hjälp när det gäller att ro. För inför söndagskvällens VM-åttondelsfinal säger nu den tidigare anfallsstjärnan Wayne Rooney i brittisk TV att om Norge slår ut Brasilien ska han personligen åka ut på floden Mersey i Liverpool och ro.
6: If Norway gets to the quarterfinals I'll going to Viv Amazing, I'll roll down.
7: Okay, you heard that here first. I mean, it's not exactly something for today in your underpants, but I think it's a fairly good thing to commit to. I'm pretty sure we will hold you to that as well.
3: Programledaren lovar att hålla koll på om det blir så och att Rooney i så fall ska ro, likt de norska fotbollsfansen, om Norge skulle skrälla mot Brasilien.
1: Reporter här Martin Hedberg, och imorgon kväll alltså avspark 22.00 Norge mot Brasilien. Mycket mer om det mötet och övriga åttondelsfinaler finns i uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: New Radicals, you get what you want. Och du får VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och vi har nått fram till den första åttondelsfinalen i den här VM-turneringen, den mellan Kanada och Marocko. Den första halvleken i den första åttondelsfinalen är också avklarad. Men det första målet i en åttondelsfinal, fotbolls-VM 2026, det har vi inte fått se eftersom det står 0-0. Men Jon, vi har varit inne på det många gånger som helst. Kanada har varit det bättre laget, kanske lite oväntat. Fyra varningar på ett klent spelande Marocko. Mm. Vad har vi för 45 minuter framför oss?
3: Ja, det återstår väl att se om Kanada kan fortsätta diktera villkoren. Jag skulle bli ganska förvånad om man klarar det. Kanske inledningen här i andra halvlek, men så skulle jag bli förvånad om inte liksom löpmetrarna och allt det här tar ut sin del och att Marocko får lite mer ytor att spela i. Men de behöver samtidigt höja sig lite grann. Det handlar inte bara om ytor och att det inte finns och att det är ett bra motståndarlag, för det är det alltid på den här nivån. Så att Marocko behöver spela snabbare, det behöver flyta bättre och behöver också lite mer individuell kvalitet än vad vi har fått se den första halvleken.
2: Tufft och fysiskt har det varit. Två varningar till Kanada och alltså fyra varningar. Och den som varit olyckligast i den första halvleken, Marockos mittback Redouane Alal, han är med här fortfarande. Ja, framförallt du trodde nog att han kanske skulle bli utbytt, men nog är han där mittback tillsammans med den enorme Issa Diop i det marockanska mittförsvaret. Och nu är den andra halvveckan igång och nu ser det i alla fall inledningsvis ut som att Marocko tänker sätta full fart framåt. Stormar fram på högerkanten, gör Hakimi och Diaz, får med sig ett inkast, det är mycket snabbt kastat. Ja, det är ganska tydligt att de söker en tempoökning och så åker Hakimi på en rejäl tackling igen där ute vid den där högra långsideslinjen, ligger kvar en stund, reser sig upp, är på dåligt humör. Det är definitivt något som ingår i Kanadas spelplan att få Hakimi på dåligt humör, och det var han ju också, han drog på sig en varning, men nu är han i spel igen och nu har han bollen nästan i höjd med det kanadensiska straffområdet. Vad händer med Hakimi nu? Intressant att följa, han har fortfarande bollen, han jagas av kanadensiska försvarare och så kommer Laria dit och skjuter ut bollen till ett inkast för Marocko högt upp på offensiv del.
3: Ja, men han gick och Kim och så visade han blev dragen i tröjan, han blev stämplad för hoten. Ja, men släpp bollen du är en mot tre där ute varje gång. Släpp iväg den till en annan yta och välj lägena på ett bättre sätt. För det här är ju att överarbeta varje situation för Hakimis del. Sen, apropå bytet, Andreas, jag var 120% säker på att det där bytet skulle komma. Erkänner, hade helt fel.
2: Men då gör jag ett streck här, det första strecket under hela fotbolls-VM. Jon hade fel.
3: Ett minussträck bara. Stort minus.
2: Eller så var det kanske Ouabi, Mohamed Ouabi, förbundskapten. Det var han som inte riktigt har samma koll på fotboll som du har. Det är inte ofta du har fel. Men Redouane Alal är fortfarande med i matchen. Kom väldigt snett in i den, höll på att ställa till med straff. Här ställer Marocko till igen när Kanada vinner boll utanför offensiva straffområdet. Tar sig in där också, kommer skottläget. Nej, det gör ju inte det, för han tar för god tid på sig. Oluwaseyi, och så får han en hörna. Och så är Eustachio, Kanadas lagkapten, fram och är jättearg på Oliver av någon ganska oklar anledning. Tyckte han att det var någon ruff inblandat i det där?
3: Jag vet inte. Jag fick ju faktiskt till och med en knuff av Michael Oliver. Jag tycker att det är rätt skönt när domarna kan reagera på det där viset. Men det kanske bara jag. Jag sätter priset nu. Jag vet faktiskt inte vad han var upprörd över. Det måste vara en tidigare situation.
2: Han var jättearg.
3: Här fanns det ingenting. Issa Diop rädde ut det där som en jätte han har varit där i försvaret.
2: Snabbslagen hörna från vänster. Eustachio slår hörna, får tillbaka bollen utanför det marockanska straffområdet. Kanada fyller på, Marocko sätter press på de kanadensiska spelarna. Bollen in i straffområdet, kunde ha blivit ett skottläge för De Fourol, men han får inte till skottet utan marockansk inspark blir det av det. Jättespännande att se vad tankarna är nu i de båda lagen. Marockos tanke är ju definitivt att sätta fart på bollen snabbare. Fällning, frispark när Marocko drar en jättesnabb kontring. Sofian Rahimi som kom in tidigt i den första halvleken när anfallsstjärnan Salibari blev skadad görs ner av just Lukte Fischeroll som hade läget i straffområdet några sekunder tidigare.
3: Varning. Snabbt tillbaks där.
2: Ja, verkligen. Men han blir varnad i Fischeroll när han fäller Raimi på ett ganska göttigt frisparksläge för Marocko.
3: Jamen. Absolut, och framförallt att man slår två passningar så är man inne bakom backlinjen. Det är första gången det händer. Och då är det knappt 50 minuter spelade. Hård passning ut på Brahim Diaz. Hård passning i djupled och så helt plötsligt är man bara in bakom. Och då blir det den här typen av lägen. Det hade man inte på hela första halvleken.
2: Frisparksläget är några meter ovanför kortlinjen. Slås det in ett bakåtskottet. Kommer i mål för Marocko. Det är en frisparksvariant som är lysande. Det är en frisparksvariant som sitter. Det är 1-0 för Marocko. Det är Azzedine Unai som slår bollen efter backen in i mål.
3: Ja, på ett jättefint sätt, för att det är ett bra frisparksläge, men det man framförallt tänker är att det är bra inläggsläge där, för det är inget skottläge därifrån. Många spelare som satsar mot målet, många dueller och sen är man så där sköna, slår den egentligen parallellt då med kortlinjen in i sidor, och det är min sann inget enkelt avslut han ger sig på den, men gör det med allra bästa klass, insida, bredsida. Djupt ner vid stolpen från Raimi som är svår att fånga för Kripo.
2: Azzedine Unai, han blev varnad i den första halvleken. Han har inte haft många rätt han heller. Det är inte många marokkanska spelare som har haft det. Men nu får Unai göra det första eventuellt förlösande målet för Marocko. Han har inte en chans där. Kripo i det kanadensiska målet. Jättelyckad frisparksvariant och vi har 1-0 till Marocko. Och då lyckades ju den där tanken som jag tror att de hade att sätta lite mera fart på det här än vad de gjorde i den första halvlek.
3: Ja, men precis. Och det är ett bra anfall. Och det har man inte sagt så många gånger ikväll. Ett bra anfall från Marocko som leder fram till ett bra frisparkläge. Sen ska vi ju säga att där visar man ju också egentligen för första gången ikväll kvalitet när man utför det här, för det är en svår bredsida, det är mycket folk framför mål som han stänker in där. Såklart är det en del tur inblandad också, att bredsidan mellan, vad kan det vara, 10-12 spelare eller någonting sånt i vägen där, så det är klart att de gör det, men de gör det så bra de kan i alla fall och får utdelning direkt på egentligen bara i då, Andreas, som jag säger, att det är första läget man har nästan.
2: Ja, visst är det det. Det var något långskott i den första halvleken som var jättelätt fångat av Kripo, trots att den snuddade spelare på vägen fram. Det var så löst så att det var inga knepigheter. Men nu får ju Kanada hitta på något framåt om de ska komma in i VM-turneringen igen. Just nu är de alltså utslagna i åttondelsfinalen eftersom Marocko leder. Det är spel i den 52:a minuten. Det är ett mycket snabbare, mycket aggressivare, mycket hetsigare Marocko som kommer ut där i den andra halvleken. Sätter press på Kanada så dock spelar sig fint fram på högersidan. Här kan det komma ett läge in i straffområdet och så är han ju helt ensam där. Jonathan David när han försöker dribbla av. Nya kanadensiska attacker, nya tacklingar i det offensiva straffområdet. Spelare som faller, spelare som ramlar, spelare som tacklas. Det är oerhört intensivt. Det är en helt annan spelbild än i den första halvleken. Och här kommer Hakimi på högersidan. När han ställer om för sitt Marocko. Han tar sig ner mot det kanadensiska straffområdet. Han går omkull. Han vill ha med sig frispark. Han får inte det.
3: Borde han inte haft frispark där, säger
2: jag. Kändes så.
3: Ja, det är ju alltid den där duellen på den där kanten.
2: Men vad är det? Vilken skillnad det är på spelet här i den andra jämfört med den första?
3: Ja, men de är ju mycket, mycket raskare. Och jag menar, raskare direkt bara. Spela ut bollen istället för att drälla med den i mitten. Ut med den hårt på Hakimi. Ja, men det är precis det som händer här. Och då har ju han en gata framför och då vet vi hur farlig han är. Ja, nu har jag sett reprisen. Han snubblar på bollen. Så det är helt korrekt av domare Michael Oliver som inte plockar fram varken frisparken eller kortet.
2: Fyra kort till Kanada, fyra kort till Marocko, tre kort till Kanada har han delat ut hittills. Jag är helt 100% säker på att det kommer bli fler kort i den här matchen med tanke på närkamper och snack och interna stridigheter. Det är nere på plan i Houston i Texas den 4 juli. Där USA firar nationaldag med att vara värd för åttondelsfinalen mellan Kanada och Marocko, och där vinnaren får förmånen att få spela mot vinnaren i den senare matchen idag ikväll i natt mellan Frankrike och Paraguay. 54 minuten, 1-0 Marocko, ett mycket mer snabbpassande Marocko, ett helt annat bolltempo än vad de visade upp i den väldigt loja första halvleken de bjöd på. Tror du att det kan ha varit lite underskattning inblandade? Det där likt Argentina igår mot Kap Verde.
3: Nej, men jag tror att man gick in med en matchbild i huvudet, att man kommer få föra matchen, man kommer ha ett backande lag mot sig, att man hade liksom förberett sig för det. Så jag tror absolut inte att det handlar om underskattning eller så, utan snarare att man förväntar sig en annan matchbild. Och så får man då en aggressiv motståndare i ansiktet varenda gång man får bollen, och dessutom spelar lite på gränsen och till och med över gränsen, knuffar, spottar och far.
2: Kanada
3: det tror jag överraskar dem.
2: I det offensiva straffområdet just tack vare den aggressiviteten du poängterade där. De är på hälsenorna på de marokkanska spelarna hela tiden, men nu vänder Marocko spelet med Diaz centralt. Här kommer Rahimi fram in i straffområdet, skjuter bollen på närmsta kanadensare och ut till en marokkansk hörna. Faktiskt den första för deras del i hela matchen, säger också lite grann om den marokkanska offensiven hittills.
3: Men så är man inne bakom backlinjen igen. Brahim Diaz, som ju är en Real Madrid-spelare, va? Visst är det då? Precis. Ska väl kunna slå den där bredsidan lite bättre. Han ska ju handla egentligen bara om att pricka 4 meter framför sin kollega som springer där. Slår ju nästan ut den till hörnflaggan och så rinner det där anfallet iväg.
2: Men nu är den hörna från ungefär samma position som Hakimi slog frisparken tidigare. Ska det bli en variant av hörnan också? Det är nämligen Hakimi som ska ta hand om hörnan. Där kommer den. Första stolpen lågt hårt. Tas bort av det kanadensiska försvaret. Bollen tillbaka till Hakimi som är vänstern. Inte hans bästa fot. Det såg man på det inlägget. Hela vägen ner till andra hörnflaggan. Där Jons bästa kompis Redouane Halal dräller ut bollen till en kanadensisk inspark. Fast det var ju faktiskt inte alls fel. Det var ju det usla inlägget från Hakimi som föranledde den insparken. 10 minuter in i den andra halvleken. Marocko har tagit ledningen genom Azedine Ounahi. Hans 10:e mål i landslagströjan. Hans första i detta VM. Hans första mål tagit i VM-turnering. 26-åringen Nahi hemmahörandes i spanska Girona. Efter en frisparksvariant regisserad av Ashraf Hakimi. Frågan är ju om Kanada har kraft. Mod har de ju definitivt, men frågan är om de har kraft nog att ta sig in i det här igen och fortsätta spela så fysiskt som de har gjort. De har bollen i form av ett inkast på vänstersidan. Det är väldigt mycket högre press nu från ett mycket rörligare Marocko i den 57:e minuten. De har nog fått höra ett och annat från Mohamed Ouabi i paus, under pausvilan. Och nu är det Kanada som slarvar lite grann när just Marocko använder sig av den där höga pressen. Men då slarvar Marocko också. Och man ser det liksom lite grann från fågelperspektiv. Jo, det är inte någon jättevälspelad åttondelsfinal i ett fotbollsvärldsmästerskap.
3: Nej, verkligen inte. Och det är ju precis det som måste man säga, förväntar oss av Marocko. Att man ska spela lite bättre och ta sig fram via det spelet. För att det är ju inget lag med Brahim Diaz och company som kommer stånga sig in i matchen eller så. Utan de behöver ju höja tempot och framförallt spela. Kanada behöver ju också forcera nu, alltså kanske inte ännu så där forcera, men behöver ju få in ett mål. Det är de som behöver prestera någonting mer i den här matchen. Oavsett matchbild så är ju faktiskt Marocko rejält i förarsätet här.
2: Ashraf Hakimi orsakar ännu en frispark i kamp med Richie Larea. Den kampen var ju stenhård i den första halvleken när Hakimi åkte på några hockeytacklingar som Larea lärt sig på hockeyskolan i ungdomen i Toronto. Kanada fixar i nästa läge ytterligare en hörna. 7:e hörnan för kanadensarna. Den här gången från vänster och Steven Stakio ska såklart ta hand om den också. Än så länge har det marockanska försvaret på i stort sett alla de här tidigare hörnorna varit bra på att nicka bort bollarna. Inte minst jättemittbacken Issa Diop. Ska vi se om Kanada kan sätta hörnbollen lite längre boll bort från Diop. Det hade nog varit bra för Kanada det. Där kommer den. Den är jättehögt, långt bort slagen. Nickas ner mot mål av Defroll som sen inte riktigt kan hålla bollen på rätt sida kortlinjen. Nej, det blir nog en ny hörna. Eller skickade han ut den till ett inkast i slut? Så var det. Inkast för Kanada i höjd med straffområdet. Då springer Alistair Johnston, Celtic, backen dit. Han kan nämligen kasta långt. 59:e minuten, 1-0 Marocko. Marocko just nu i kvartsfinal i fotbolls-VM. Johnston med inkastet från höger. Tar sats, siktar in den, nickas undan. Masraoui hamnar tillbaka hos Johnston där ute på höger sida. Bollen studsar, så lite svårt att behandla den för Johnston. Och så skickas den ner ytterligare i det marokkanska försvaret. Ner mot hörnflaggan. Marocko försöker få bort bollen så långt de kan. Går ingen vidare, utan det hela blir till ett nytt inkast för Johnston att kasta. Men det här är alldeles för långt bort från straffområdet för att han ska kunna kasta in bollen där. Hög press av Marocko. Det är ett helt annat Marocko i den andra halvleken.
3: Och sen är det ju lite grann, okej, Kanada, hur bra är ni då när ni får spela och inte bara liksom trycka och pressa och fara? Och där kan man ju släppa iväg lite av initiativet, måste vara offside där, va?
2: Buchanan och Kull i straffområdet, publiken skriker efter straff, domaren visar offside. Jon som har lite med koll på det som sker nere på fotbollsplan. Buchanan slår ut med armarna, tyckte att han blev tacklad i straffområdet. Det blev han ju förvisso, men det hade nog inte blivit straff ändå, även om det var vinkat för offside, för så hård var väl ändå inte knuffen, va?
3: Nej, jag har svårt att tänka mig att de skulle få den som en straff. Sen är det såklart så att ja, jag ska inte säga vem det var som var i ryggen, men kliver in i en sån där duell med armarna rakt in. Jag tycker att den är soft, om man säger så, mjuk, alltså kanske inte ska bestraffas, men spelar de med armarna i ryggen, halal, då finns det alltid en risk där bak. Nu var det en offside-avblåsning tidigare, så att vi släpper den där, men det är hög risk i försvaret, kan vi konstatera.
2: Det där vet ju såklart Jesse Marsh om. Han har ju sett samma sak som vi, så att det är klart att Kanada gärna anfaller när just Halal står för bollbehandlingen, och just Halal är den närmsta mittbacken att liksom sätta passningen på sin närmsta kanadensare. Det är väl tanken det. Just Akio jobbar och sliter på mittfältet för Kanada, som spelar fint ända fram tills där. När Boadi bryter bollen, då stormar Rahimi fram, men han får inte tag på den bollen, för den hamnar ner hos Krepor, den kanadensiske målvakten. Jättehög press igen när Kanada försöker spela loss bollen från egen backlinje. Han jobbar och sliter. Sofian Rahimi som kom in istället för Salibari i den första halvleken. Väldigt hög press, men också ganska elegant avklarat än så länge i alla fall av kanadensaren, som till slut får det lite lugnare nere hos Lukte Fucheron. Breddar ut för vänstersidan. Kanada närmar sig det offensiva straffområdet. Ska det komma en långboll möjligen upp på till exempel Jonathan David eller Olubashi? Gör inte det i det här läget i alla fall. Där kommer bollen fram mot dem, och då är den alldeles för hårt slagen, och den liksom rullar ner till Bono i det marokkanska målet. Och svårt nu för Kanada att skapa några riktigt vassa heta målchanser när Marocko försvarar sig så mycket bättre.
3: Ja, men Marocko är mycket bättre med bollen också, ska jag säga. Bjuder inte på den i samma utsträckning som man gjorde i första halvleken. Mer distinkta, lite lägre risk när man spelar fram bollen. Och första halvlek, ska jag vara ärlig, så de flesta chanserna Kanada skapade, ja, det var ju för att Marocko tappade bollen. Sådär. Så tar man bara bort det elementet, vilket man har gjort här i den andra halvleken, så är ju mycket vunnit.
2: Ska bli i marokkanska byten. Nu kommer i alla fall det första marokkanska bytet. Man plockar bort... vem var det man tog bort nu då? Boadi, va? Boadi, han har ju inte haft mycket boll, den stora talangen. Boadi ut även med inte Hakimi. Utan El-Kanous, ja. In istället med Jemseddine Talbi. Kanous har inte heller synts till särskilt mycket. Han har dragit på sig en varning. Nej. Ungefär vad han har. Och så Sofyan Amrabat. Här kommer Marocko framstormande för att eventuellt göra 2-1. Det är Rahimi med bollen utanför straffområdet. Slår en usel passning. Tänkt för just nyinsatt Talbi, som inte alls får med sig den svåra passningen, för den kom 2 meter bakom honom. Då stormar istället Masraoui fram, bra gjort av honom på vänstersidan. Marocko behåller bollen i offensivt läge in mot straffområdet. Masraoui kan slå ett inlägg, gör inte det i första läget, kommer kanske i andra läget. Där kommer inlägget, det är hyfsat väl slaget. Tänkt för Rahimi, bortrensat av kanadensare. Fyller man på i Marocko ut på högersidan för Diaz som gör den. Riktigt fina dragningar, riktigt fina dribblingar. Klackinspelningen tillbaka till Diaz, dock misslyckad och Kanada rensar undan. Men nu spelar de fin fotboll.
3: Ja, det är en rejäl skillnad måste vi säga. Jag vet inte om du sa det, Andreas, men Kanadas byte där också. Jag satt och funderade lite grann, för jag har ju pratat det om att de har ju faktiskt alternativ offensivt. Nu fick man in Kyle Larin istället för Oliver Say här.
2: När nya marokkanska anfall kommer, nu är det Marocko som dikterar villkoren i Houston. Nej, precis. Oliver Say har spelat klart och Larin in där, ja, på topp för Kanada. Oliver Say som hade superläget i den första halvleken att ge Kanada ledningen, men då var ju Jacinto i vägen, den marokkanska målvakten.
3: Ja, det är en jättebra räddning. Om vi ska inte tjata om det för Kanadans ansvar. De hade ju behövt gjort mål där. Det är ju en fin räddning absolut, men det är också så här, du är fri in i straffområdet. Du måste göra mål om man ska slå Marocko.
2: Som leder med 1-0 i den 65:e minuten, och jag tror att vi har koll på byten av Sofian Amrabat, Real Betis-spelaren som jag har förekommit i andra klubbar också, in, och så in också med Chemsidin Talbi. Ung, 21 år gammal bara, Sunderland-klubben, blott hans 9:e landskamp. Ska vi spela där ute på vänsterkanten då istället för El Khanoussi som ju var väldigt misslyckad, knappt rörde bollen. Bollen centralt för Marocko, så ska be sig en frispark. Oj. Men det tycker inte Oliver, så tyckte att det var filmning.
3: Åh herregud, ja.
2: När Rahimi kom kull. Ja, okej.
3: Okay. Efter att man spelat upp, och det är första gången, stenhårda passningar upp i mitten. Man använder sitt centrala mittfält efter man har fått de här bytena genomförda. Amrabat går ner och hämtar bollen, går så långt ner han behöver för att få lite space. Spela upp den via Talbi och sen är man liksom rakt igen. Så att jag tror Marocko börjar komma på det där nu, att bara vi liksom gör oss spelbara så finns det absolut vägar genom den här, som det kändes i första halvlek, helt omöjligen 4-4-2-an att spela sig igenom. Nu har man öppningar helt plötsligt.
2: Oj, jättehands på kanadensisk spelare.
3: Offside,
2: men det var vilket för offside. Ja. Eller ett marokkansk spelare ska jag säga. Det var ett läge ute på Kanadas vänsterkant, men då är det avvinkat för offside på Laria som ändå försöker ta sig in mot det marokkanska straffområdet. ...1-0 till Marocko. Snart 67 minuter spelat i Houston, Texas, i den inbyggda arenan som är gigantisk, runt 70 000 åskådare. Houston Texans, NFL-laget, som inte är något vidare värst bra, huserar där. Man brukar ha rodeo där också. Snacka om Texas. Och inte minst Beyoncé har förekommit i den där arenan. Hon är från Houston, så att det är väl klart att hon upptäckte det där. Bollen rakt upp i luften på den marokkanska planhalvan. Kanada tar sig framåt. Kan bli läge för Stacke, och som inte får med sig bollen så är det lite slarv. Och så är det en jättekollision mellan Larin och Bono. Och ett väldigt gult kort på Larin som går in stenhårt på den marokkanska målvakten.
3: Ja, och rätt upprört i marokkanska försvaret. Jag tycker Michael Oliver hanterar det direkt, visar alla spelare. Okej, han får ett gult kort. Satsningen är ju där. Samtidigt så är det så här, det är Larins jobb att gå på den där bollen så länge den är lös. Träffar ju lite grann eftersom att Bono är före in där och så. Men absolut inget allvarligt tycker jag, Andreas. Vad tycker du?
2: Det är ett kraftpaket, Kyle Larry, ja. Minst sagt. Det är ingen liten kille att få i höften. Liksom. Och det var ju där.
3: Du håller inte med. Gula kortet är väl korrekt, absolut. Men ja, jag vet inte. Lugna ner sig rätt fort i och för sig också. Men det är klart att det är alltid så när målvakten blir tacklad. Så är det lite större.
2: Nu är det drickapaus i Houston för spelare och för alla som tittar på matchen. Som Marocko leder efter 67 minuter med 1-0.
0: Om inte Larin var upptagen med det vätskeavbrottet så hade det varit spännande att se om Larin gick in så där mot först Jon Persson och sen Andreas Mats och se hur ni stod emot det. Jag tänker att era olika reaktioner kanske kan bero på hur ni själva hade kunnat hantera det. Men vi får nöja oss med en hitlåt ifrån marockanskt håll. Vi passar på här under fotbolls-VM att lyssna på hur det låter i de VM-aktuella länderna, som till exempel här i Marocko, som leder sin match.

0: Belayachi med Jilali, så låter det på de marockanska hitlistorna i detta nu.
1: Och på de marockanska gatorna så låter det desto mer jublande glatt, för Marocko leder ju åttondelsfinalen i Houston mot Kanada med 1-0 med 20 minuter kvar av ordinarie tid. Ouanahi målskytt i här i den andra halvleken efter en frisparksvariant som Ashraf Hakimi spelade snett in och bakåt, och som Ouanahi mötte med ett skott otagbart för Maxim Crepeau i det mexikanska målet. Det är ett mycket, mycket bättre Marocko i den andra halvleken sett till det stundtals ganska eländiga spelet de presterade i den första. Man kan väl, det kanske är lite tidigt, men man kan ju faktiskt börja fundera på, de ställs alltså mot vinnaren Frankrike Paraguay om de nu vinner den här matchen, Marocko, och har ju chans då att ta revansch på semifinalförlusten senast VM 2022 när de fick dänga av Frankrike med 2-0. Det är ju en morot som smakar hur bra som helst för de marockanska spelarna att få chans till det. Men det ska spelas klart först den här. Kanada har ju fortfarande chansen att ta sig in i handlingen igen i detta deras eget VM, fast just idag spelar de i Houston, Texas och inte hemma i Vancouver eller Toronto. Det är lite otur där, Jon, om man jämför med till exempel Mexiko som hamnar i sitt träd på det sättet att de får spela hemma i Mexico City mot England till exempel i sin åttondelsfinal. Det kanske hade varit ett annat Kanada om de hade spelat i Toronto.
2: Ja, om vi ska prata om den i 10 sekunder när de rullar runt den i backlinjen, ja, med målvakt här, så kan vi väl göra det. Men du och jag var ju på öppningsmatchen i Mexico City, Andreas, så vet jag att det är minst sagt speciella förutsättningar där. Också följt brittisk press lite grann där, att de är ju såklart oroliga för dels den höga höjden och allt vad det innebär där. Så att normalt kan man ju säga, normalt inom situationstecken, så är ju såklart England ganska stor favorit skulle jag säga mot ett Mexiko. Det här är ju förutsättningar som är förändrade. Ett Mexiko som också har sin camp, alltså mexikanska laget ligger ju i Mexico City, så att de är vana med den höga höjden, det är ju inte engelsmännen.
1: Över 2000 meters höjd i Mexico City och den fenomenala Azteca-stadion. Det är där Englands åttondelsfinalsöde avgörs. Här är det Marocko eller Kanada vidare till kvartsfinal. Marocko just nu i det sätet med ledningen 1-0 i den 73 minuten. Och Kanada som just nu inte lyckas med något vidare passningsspel. De är mycket mera jagade, de är mycket mera pressade av de marockanska spelarna i den här halvleken. De har inte alls lika mycket tid med bollen som de hade i den första. Inget ordnat spel alls efter att vattenpausen är avklarad. Marocko har ett inkast mitt på plan vid sidlinjen. Blir till ett nytt inkast där för Masraoui att kasta med sitt stora skägg och sin rakade skalle. Ser ju lite läskig ut Masraoui om man skulle springa på honom sådär. Han har det en liksom, här är jag, det här är min kant.
2: En till som ser lite läskig ut och lite lik skulle jag nästan säga. Det är Amrabat som har kommit in ju för vad kan det vara, 10 minuter sedan eller något sånt. Sheriffstjärna på bröstet är känslan. Har ju tagit tag i den här matchbilden direkt. Vinn, förlorar ju inte en duell. Vinner ju allting där centralt i planen. Dessutom varit med bollen bra. Så att det har varit ett extremt bra byte för marockansk del.
1: Just Amrabat, också rakat skalle. Skägg har bollen. Också ett kraftpaket. Ställs ju bland annat mot Kyle Larin. Kraftpaketet längst fram för Kanada. Det är liksom ganska många kilo som kolliderar där när de två drabbar samman. Inkast snabbt kastat just till Larin för Kanada. Larin tar sig fram på offensiv del. Mycket bättre försvarsspel nu också av Marocko. De tillåter inte Kanada att komma i närheten av det där marockanska straffområdet, utan Kanada får börja om ner hos Richie Larrea, och mittbacken defensiv roll en liten bit in bara på offensiv planhalva. Visslingar och buanden från den marockanska publiken i Houston ser Kanada vända på spelet ut på högersidan där Bombito sätter upp bollen för Buchanan som varit bra, som varit snabb. Nu sätter han fart ner mot höger hörnflagga, får med sig ett inkast där och så tar den marockanska spelaren och sparkar bort bollen lite grann, och då blir Buchanan lite förbannad. Tycker kanske att det var i närheten av en varning. Det var det inte alls, säger Michael Oliver. Inkastet ska kastas av Alistair Johnston, långkastaren från Celtic i Skottland i det kanadensiska landslaget. 76 minuten, 1-0 till Marocko. Marocko just nu i kvartsfinal i fotbolls-VM 2026. Här kommer det långa inkastet, bortnickat av Masraoui, tillbaks till Johnston. Kanada samlar upp en bit utanför straffområdet. Där kommer inlägget, där kommer bortboxningen från Bonneau. Kanada kastar sig in i straffområdet igen. Nu är det jättemånga svartklädda kanadensare i det marockanska straffområdet. Men de löser det där, i alla fall tillfälligt. Marocko, nya kanadensiska attacker. Estakio får inte till skottet, går omkull precis på straffområdets linje. Domaren
2: frispark,
1: sätter sprayen 3 decimeter utanför straffområdet.
2: Ja, precis. För det är ju precis på linjen, uppfattar jag det. Nu visar han, som du säger, 3 decimeter utanför, drar han den här raklödders-sprayen eller vad det nu är de har, den här domarna.
1: Det är på gränsen.
2: Jag säger inte att det är ju... Det är inte 3 decimeter utanför, det håller du med mig om, Andreas. Det är ju närmare än så, om det nu inte...
1: Ja, tror du var kika på det här? För att det är... Jag tycker nästan han är innanför straffområdet när han görs ner, men han...
2: Jag tror att de inte kommer titta på det, men vi får se. För att de krånglar till det lite för som man ska göra det. Det är en sån där situation som... Han är på väg in i straffområdet. Men det är gissningen så länge. Jag tror inte var kommer titta på den här.
1: Den hetlevrade Stakio är inte fram och pratar med Oliver. Det är istället marokkanska spelare som blir lite sura på kanadensarna. Som försöker backa bollen nu lite grann när det blir frispark. De tycker att den är lite för nära. Då får han lite spraya igen, Michael Oliver. Ashraf Hakimi bland andra är det som är fram och pratar med honom. Samtidigt som Lukte Fucherol liksom vinkar upp till den stora kanadensiska klacken bakom det marokkanska målet. Och vill ha lite fart. Det här kan vara Kanadas chans till kvittering. 77 minuten, snart 78. Marocko leder åttondelsfinalen i fotbolls-VM mot Kanada med 1-0. Kanada har en frispark som väl, är den lite för nära ändå, eller vad säger du?
2: Ja, den är ju jättenära att skjuta över och ner. Det var därför de försökte flytta bollen bakåt också för att få mer avstånd till muren så att säga. Nu var ju marockanerna framme och påpekade det där väldigt snabbt. Och jag tror att Michael Oliver också såg till så att bollen ligger där den faktiskt ska. Däremot så är det massvis med folk som man måste skjuta igenom. Kanadensarna har ju också ställt upp en mur bredvid. Så jag tror att det kommer hårt efter marken.
1: Det var det som inte hände. Nu har du haft 2 fel.
2: Men det hade också varit ett bättre alternativ än det här som vi precis såg, Andreas.
1: Det är Jonathan David som försöker få bollen över denna stora marockanska mur. Och då kommer den en halv meter över ribban. Istället.
2: Andreas, ja. Vad är det för frispark?
1: Ja, det är jättedåligt.
2: Det är bland det sämsta vi har sett i mästerskapet.
1: Ja,
2: det... Han chippar den ju över mur och ribba och allting. Även om den hade gått under så hade ju Bonneau kunnat ta ner den på bröstet och trixa till 3 och sen fånga den med hand. Alltså, det är en jättedålig frispark.
1: Jonathan David missar det tillfället. Det blir kanadensiska byten. Man sätter in den andra David, nämligen Promise David. Han har gjort 1 VM-mål. Han kommer in i det här läget istället för Ali Ahmed på Kanadas vänstersida i offensiv riktning. Promise David spelar i Union Saint-Gilloise. Och då kommer plötsligt ett långskott från Buchanan som Bonneau får kasta sig rejält på. Och fippla ut till ytterligare en kanadensisk hörna. Får fin träff där, Buchanan. Och det är en bra räddning också av Bonneau.
2: Ja, men precis. Så lite överraskande skott måste vi säga. För man, i alla fall jag satt och väntade. Okej, spelar ute till vänster eller höger. Och så kom skottet där lite studsande och fräsande så där istället. Så att, det är inte en dum räddning ändå han tvingas till.
1: Hörna igen för Stakio att ta hand om. 9:e hörnan är den. Går mot första stolpen. Sparkas bort av marockanska försvarare. Sparkas hela vägen upp på mittplan för Kanada att börja om. Det spelar i 80:e minuten. Det är 10 ordinarie minuter kvar. Nästa lyftning mot det marockanska straffområdet. Och så är det väl Moise Bombito som är där. Den välvuxna. Nej, det är det inte. Det är Promise David. Han precis har kommit in. Jättelång, jättestor.
2: Men ja, det är precis det som vi ser att de gärna vill forcera med här. Få in de här giganterna. Sen är det klart så att Issa Diop, han är störst av alla, fortsatt på planen. Jätte i marokkanska försvaret.
1: Man tar ut Richie Larea, vänsterbacken, in istället med forwarden Jacob Scheffelberg, in också med forwarden Promise David, som nu spelar i princip Kanada med 4 anfallare. Promise David, Kyle Aaron, Jonathan David och Jacob Scheffelberg. Det är en desperat åtgärd, för det kommer inte finnas mycket försvar, men vad ska han göra? Jesse Marsh, det är klart att de måste framåt.
2: Ja, man måste ju få in ett mål, så är det ju. Sen blir ju nästa fråga där, om man får in ett mål så har man alltså förlängningstiden då. Och vill man spela den med fyra? Det är en del frågor som dyker upp här, men det är klart att det är helt rätt att gå för det också med... Ja, det är 10 minuter kvar på klockan, men det är också lite tilläggstid utöver det såklart. Så säg kvarten ungefär då som man ska försöka forcera på Marocko.
1: Frispark för Kanada, en bit in på sin planhalva. Den liras kort in i straffområdet. Där Kanada och Jonathan Davy försöker vinna tid, vinna plats, vinna lägen. Gör inte det, det är bra försvarat av Marocko som i det här läget av matchen bara slår ifrån sig. Det har inte varit mycket marockansk bollinnehav i princip sedan drickapausen. Kanada i en desperat jakt nu på en kvittering i Houston. 82 minuten, Marocko leder åttondelsfinalen med 1-0. Marocko just nu i kvartsfinal. Kanada anfaller på högerkanten, helt misslyckat, bra läst av det marockanska försvaret. Och nu stormar de fram. Det är ett 4-2-läge, det var det där med att det inte finns några backar, och det finns ju ingen back när Diaz kommer fram och så kommer skottet och så är det mål! Diaz skjuter inte, han passar, var oerhört elegant. Unai gör sitt andra mål i matchen och Marocko leder med 2-0.
2: Ja, man låg ju bara och väntade på kontringen, men sen måste det också vara okej att kunna tappa bollen som höger ytter mot en vänsterback. Det gör man här nu, men hinner inte tillbaks. Det är som du säger, en passning, sen är man 4-2. Fint när man vänder spelet över på Brahim Diaz som håller på att ställa till det för sig själv. Hittar ändå en tåfjuttspassning in i planen till Unai som kommer där och avslutet, ja det är avslutet. Andra passningen in från den kanten som man får avsluta på. Först efter marken, det här bara smäller han ju upp nära krysset, ett jätteavslut.
1: Zinedine Unai är just nu en jättehjälte i Marocko. Han har gjort båda målen i åttondelsfinalen. Och det var tomt i det kanadensiska försvaret. Och det blir ju det efter de där bytena helt enkelt.
2: Ja, men så är det absolut. Samtidigt så måste man kunna ha lite bättre balans där. Det är klart att man ska ha 4 forwards när man går till anfall. Men när man tappar bollen så här så är det allt för tomt så att säga. Nu blir det ju som känslan är i alla fall en match som tar slut istället med kvart innan slutsignalen lär ljuda. Unahi visar ju tydligt med sitt kroppsspråk. Wash out som hockeydomaren gör. Nu är matchen slut. Så tolkar jag det tecknet i alla fall när han... trycker in den där. Det är ett riktigt snyggt mål.
1: Och vilt firande såklart bland marockanska supportrar, bland marockanska spelare. De är med jättekliv på väg mot en kvartsfinal igen i fotbolls-VM. Det är bara att buga och bocka och ta av sig cowboyhatten i Texas för ett Marocko som i den andra halvleken får till ett spel som de var otroligt långt ifrån i den första halvleken. Men här ställer de skåpet i den andra halvleken och visar vilket bra fotbollslag de är.
2: Ja, definitivt. Framförallt så är det så att du kan inte ge dem någonting. Här ger de en kontring 4-2. Det kan rinna ut i sanden, men det gör ju inte det med den här kvaliteten som man har. Kändes som jag sa, tyckte Brahim Diaz hade en dålig touch, var på väg ur straffområdet. Men är man 4-2 så räcker det ju med en tåfjutt in i planen och så är man liksom numerärt övertalade och så kan man göra mål.
1: Nu är det en desperat jakt från... bland andra Jacob Scheffelberg som skjuter, men han skjuter ju rakt på Yassin Bono som inte har några problem med

0: matchen. Nu ska det gå full fart framåt igen för Marocko som kommer in i det offensiva straffområdet. Nick i ribban studsar ner på mållinjen och ut till inne. Famnen hos Crepo i målet. Otroligt nära 3-0.
1: Ja, den var alltså inte inne. Jag tyckte faktiskt att den var det, men de har ju elektronik i bollen som visar om den är inne eller inte, så då hade vi redan haft ett mål, men wow, vilken nick.
0: Det var väl Unai igen, tror jag.
1: Ja, var det där? Det kanske det var. Jag trodde det var Rahimi, men du har säkert rätt.
0: Nej, det har jag säkert inte. Det är du som har rätt hela tiden, men jag har kommit fram till det. Du hade rätt, så är det vi på reprisen. Vad skönt.
1: Rahimi. Ja, då ser vi också att den absolut inte var inne. Nej. Jag hade helt fel där däremot.
0: Rahimi var det med nicken och spelar roll. Marocko leder med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid. 2-0. Här kommer Kanada. Här kommer Schaffelberg in med bollen i straffområdet. Tas därifrån av marockanska spelare. Hamnar hos Jonathan Davis och klackar ner bollen elegant. Kanada med många spelare på vänstersidan, in med den i straffområdet, in med den i straffområdet. Det är det enda som finns i de kanadensiska fotbollshjärnorna just nu. Och det är rakt motsatta i de marockanska fotbollshjärnorna, det vill säga ut ur straffområdet. Där får inte bollen vara. Det stackar ju med bollen för Kanada halvvägs in på offensiv planhalva. Det måste ju till ett snabbt reduceringsmål om det ska finnas något kanadensiskt hopp kvar i den här matchen överhuvudtaget. Stackar ju stannar till, slår ett svagt inlägg. Det är ju hur lätt som helst för Diop att nicka bort den där, det gör han också. Och sätter din favorit, han har varit bra. Rabatt, han sätter lite tryck bara där och vinner boll och så får Kanada till slut en frispark.
1: Det är ju en liten annan spelartyp. Spelare är ju liksom bra på olika saker. Här har han kommit in och på det viset kan man också säga att det är ju genidrag att byta centralt i planen. Plocka ut Boadi där, som ju är en viss spelartyp där man trodde att man skulle ha en viss matchbild, så fick man till den matchbilden, gör det här bytet istället och helt plötsligt är det ju tvärstängt där centralt i planen, så han kom in och tog hand om saker och ting.
0: Nya byten, Zadan in för Marocko istället för målskytten Unahi. Och nej, han är ju back, det är ju Samir El Mourabet som kommer in istället, den offensiva mittfältaren. 19 år gammal bara, här kommer den kanadensiska frisparken. Bono ut och boxar bort den, blir tilltryckt, nedtryckt, namnar i gräset och får frispark med sig. Som vanligt, Jon, du gillar ju inte den när målvakten får frispark för ingenting.
1: Nej, jag gör ju inte det. Och det står jag för. Jag tycker att självklart ska man, tycker jag, vara på samma nivå som alla andra. Här är han ute och boxar, använder armarna, får sig en liten touch, en forward som vars arbetsbeskrivning är så att du ska också inom de där duellerna försöka nicka dit bollen, men ja, det är min personliga absolut. Lite förvånande att man tar ut Diop, tycker jag, centralt i planen.
0: Mittbacken
1: kan absolut vara krampkänning, precis. Jag tycker han har varit bra i matchen, men framförallt också med den matchbild vi väntar oss, i alla fall jag väntar mig här i slutet med ett Kanada som lassar in bollar mot jättarna där inne, inte minst då Promise David som var uppe i duellen här. Så hade man ju gärna velat haft honom kvar, tror jag, med marockanska ögon, men det kan ju absolut vara kramp eller någonting sånt som ligger bakom det bytet.
0: För Halal får vara kvar, den andra mittbacken. Byten också i Kanada som tar in Jonathan Osorio istället för Nico Segur på det centrala mittfältet. Jaden Nelson kommer in för Tajon Buchanan som nog har sprungit sig trött. Det är ytterligare offensiv kraft. Nelson spelades i Austin, det är ju inte så himla långt bort från Houston. Där 4 juli-firandet stora delar handlar om en picknick som anordnas av Willie Nelson, 93 år ung. Tänk att han fortfarande kör. Han har picknick i Austin idag, 4 juli-picknick med en massa andra artister. Och ska själv lira några låtar på sin gamla slitna gitarr. Det är stort.
1: Hade du velat vara med? Det hade du velat vara med, Andreas.
0: Ja. Men jag tittar också på fotboll i Houston.
1: Ja, det är bra.
0: Följer slutskedet.
1: Det är för.
0: Följer slutskedet i åttondelsfinalen mellan Marocko och Kanada. Marocko leder med 2-0. Marocko stora stormkliv på väg mot en väntande kvartsfinal mot antingen Frankrike eller Paraguay. Varenda marockan vill ha på ett sätt Frankrike i den här matchen, för då kan man få revansch från senaste VM. Men man vill ännu hellre ha Paraguay, som är ett enklare motstånd.

0: Frispark för Kanada på offensiv del, ut med bollen på vänstersidan. Här kommer inlägget. Finns det några långa kanadensare där? Det gör det. Skott kommer. Täcks undan av Amrabat och Masraoui som bara skövlar iväg bollen hela vägen ner till Crepoy, det kanadensiska målet som är långt ute på egen plan halva. Har Kanada någonting? Finns det en reducering i sikte hos Lönnlöven? De kommer in på offensiv plan i alla i alla fall. Hustakio har sprungit mycket. Han tar in den nu. Stannar upp lite grann mitt på planen. Ut med den på högersidan. Här kommer det lågt slagna inlägget. In mot det marokkanska straffområdet. Ganska bra slaget, men till slut undanrensat igen av marokkanska spelare som sätter igång en liten halvhjärtad enmanskontring i form av El Ainaoui. Stannar upp på kanadensisk planhalva och Eustachio samlar upp bollen för 37:e gången. Det är 8 minuters tilläggstid. De har börjat rulla nu. Marocko leder med 2-0 i åttondelsfinalen mot Kanada. Kommer nästa inlägg mot marokkanska straffområdet. Den nickas ner på handen på Kyle Larin och så frispark för Marocko i det läget. De försöker, men de har inte riktigt kuddandet, va, Jo?
1: Nej, de letar efter Larin där inne och Promise David såklart, men varierad kvalitet, mestadels ganska dålig kvalitet i de framförallt inspelen, för det här är ju två rejäla killar att ta hand om som dessutom letar sig nära varann och gör ett hot, men kommer inte bollen dit så är det svårt för dem att trolla. Här kommer den i midjehöjd och det är inte där de vill ha sina inläggslägen.
0: Då tar Marocko upp den på klassiskt manér till hörnflaggan. Bra jobb där av Sofiane Rahimi, han som nickade i ribban för en stund sedan. Men slutar han lite brysk vid den där hörnflaggan. Han vill att bollen skulle vara så länge som möjligt för att tiden ska gå. Så blir det kanadensisk frispark där nere istället när han röjer runt lite. Rahimi som ju gärna hade sett att den där nicken gick i mål istället. Nu lyfter bara Kanada långt, långt, långt, djupt in på den marokkanska planhalvan. Nickas bort, nickas upp i luften. Spelare som kastar sig, spelare som inte riktigt under kontroll får med sig bollen. Och så nya marokkanska bortrensningar. Och innickat igen på den offensiva delen för de svartklädda australiensaren. David omkull. Jonathan David vill ha med sig frispark strax utanför straffområdet. Den lätta gick inte Michael Oliver på. Och så är det en väldig kubbning. Det är inte något ordnat spel alls från något av lagen. Något av de här lagen med allra största sannolikhet. Marocko ska spela kvartsfinal i VM. Och jag saknar lite kvalitet. Jag saknar lite tankar, känsla, teknik hos båda lagen. Men framförallt kanske hos Marocko som man har hoppats mer på.
1: Ja, så om vi tittar på hela matchen, absolut. Sen i det här skedet, det är 2 minuter in på övertiden. Det är klart att de behöver bara försvara sig nu, inte stå för något skönspel. Men jag håller med dig, sett över matchen och så tänker man fram, ja, Paraguay, den kan de säkert vinna om det undret skulle ske. Frankrike?
0: Ja, va?
1: Då måste man spela väldigt annorlunda mot vad man har gjort idag.
0: Vi gör den för Kanada, Stackers slår den kort till Schaffelberg som skickar in den. Där är Bono och nickar, då var även Crepeau uppe. Den kanadensiska målvakten som nu får snabbt springa hem till det egna målet. Han var uppe för att försöka nicka in den. Men Yassin Bono är ju kung i sitt eget straffområde för dessutom med sig en frispark i kamp just med Crepeau. Det var ju lite roligt när målvakterna drabbade samman. Och då är det ju en målvakt, nämligen den försvarande målvakten, som såklart får domslutet med sig.
1: Ja. Nej, det är inte mycket som pekar på Kanada ska kunna få till någonting här nu. Tycker att Marocko försvarar sig alltså bra längst där nere. Även om man vill ha med Diop här nu då, så har man gjort det bra. Jag tycker att Bono-målvakten är ju en erkänt bra målvakt såklart, men har tagit väldigt stort ansvar för hela straffområdet egentligen när de här inspelen har kommit, så att vi kan ju inte säga att de har grävt fram en enda riktigt stor chans här i slutspurten.
0: Jubel från marokkanska supportrar efter ett missförstånd i det kanadensiska försvaret som gör att Maxime Crepeau, han som just för en liten stund sedan var uppe och försökte nicka in en hörna, nu skickar han bollen ut till ett inkast för Marocko istället. 4 minuter, halva tilläggstiden avverkad. Finns ingenting som tyder på att Kanada för första gången i nationens fotbollshistoria skulle kunna ta sig till en kvartsfinal. förbannar nog lite grann att de inte får spela den här matchen på hemmaplan i Kanada utan istället i Houston, Texas, där just nu det är de marockanska fotbollsspelarna som regerar fotbollslivet. En möjlig, kanske näst sista chansen eller kanske till och med den sista för Kanada och Schaffelberg utanför straffområdet. Schaffelberg skjuter från helt hopplöst läge via marockansk spelare visserligen till en ny, den elfte kanadensiska hörna. Den statistiken vinner de överlägset, men det är ju helt oviktigt. Snabbt slagen, Schaffelberg får bollen igen. Då är han uppe igen, Kripo försöker nicka. Och det är inte så himla långt ifrån att han får skallen på bollen. Den skickas ut till ett inkast istället för Kanada att kasta på högersidan. Nu spelar de ganska smart på den högersidan. De fyller på, men det är ju ännu bättre spel av marockansk försvar och mittfält som får bort bollen. De vill ändå ha det där målet. De jobbar och sliter, det får man ge dem, ja, kanadensarna. Schaffelberg omkull, frispark, 5 meter, 6 meter utanför straffområdet. I vänster inne på skor.
1: Det här är ett bra läge däremot.
0: Det är ett jättefint läge. Ustakio, ja, är där. Där är väl Jaden Nelson, alltså spelare i Austin som har varit i Norge och lirat boll i Rosenborg. Det är de två som står och funderar. Ustakio har ju tagit hand om alla fasta situationer hittills. Förutom den här misslyckade frisparken från Jonathan David i ett fint läge tidigare. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden när det här läget kommer för Kanada att reducera Marockos 2-0-ledning. Det blir ett pet och så blir det ett skott rakt i den marockanska muren. Returen rakt ut till Schaffelberg som försöker skjuta och så kommer till slutet halvhjärtat försök att lobba in bollen och då är det marockanska spelare som ligger ner i eget straffområde, nämligen Nil El Ainaoui. Roma spelare,
1: ja, som tvingas upp på benen av lagkamraterna där. Vi vill inte ha någon nu som ska få gå på sidan och vara där en minut här i slutforceringen. Vi ser också Bono, målvakten, som gör, jag tolkar det som ett segertecken i alla fall när han firar som om han hade gjort mål när den här bollen går ut i inspark. Kanada hade haft det tufft även om han har gjort mål i det här anfallet. Nu är det ännu tuffare, 1,5 minut kvar och 0-2 på tavlan.
0: En stor dag för marockansk fotboll. Än en gång går de långt i ett VM-slutspel. Det är ett oerhört välfungerande lag som tar sig an ett Kanada som försökte med olika saker. Försökte med fysiskt spel, försökte med snabbt spel. Länge såg de ut som att de kunde skärra Marocko också. Men till slut är det tekniska kunnandet och finessen i det marockanska laget som liksom tar ut sin rätt lite grann när Kanada börjar tröttna och målen kommer i den andra halvleken.
1: Ja, precis. Och framförallt så får man ju första målet i den här matchen också då. Kan ju vara, jag skulle säga, betydligt mer avslappnade när Kanada har bollen efter det också, vilket jag tycker att man hanterar det på ett väldigt bra sätt. Jag kan väl också säga om man ska hitta ljusglimta, för det har inte varit Marockos bästa match man har sett.
0: Här kommer ett läge att göra 3-0 för Marocko, det gör de också. 3-0, nu får han göra mål. Sofiane Rahimi, han blir jätteglad när han rullar in 3-1 för Marocko med bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 3-0. De tar ut sin rätt, Marocko, till slut i den här matchen. Återigen framspelningen, Brahim Diaz. Återigen försvarsspelet i Kanada. Ja, just i Kanada och inte i Houston, för där var de inte på plats heller.
1: Nej, precis. Han får öppet läge efter att Brahim Diaz kunde välja höger eller vänster. Vem av mina kompisar ska jag servera nu då? Ja, har man en skada där på Saibari, som inte vet ju såklart, men han såg inget bra ut när han gick ut där tidigt. Då är det väl Rahimi som ska spela då resterande match eller resterande matcher beroende på. Så att det var väl ett bra beslut av Ibrahim Diaz att servera honom till ett mål här och lite extra självförtroende. Men det är såklart så ett försökande Kanada som blottar sig också rejält defensivt, och det är det som gör att vi ser att det rinner iväg från 1-0 till helt plötsligt och 3-0 till Marocko.
0: Ja, det är klart, det är fixat. Det ska väl bara blåsas av, gissar jag, att Michael Oliver kommer göra efter Kanadas avspark efter Marockos 3-0-mål. Alla mål i den andra halvleken. Azzedine Unahi, 2 stycken, och så då Sofiane Rahimi med det tredje, hans andra baljare i VM-turneringen. Det finns ju i Förenade Arabemiraten nu för tiden och överlycklig är han när han springer ut och firar. Och nu får han fira tillsammans med hela truppen som marscherar in på planen, för det är nämligen slut i Houston. Första kvartsfinallaget VM 2026 är klart och det är Marocko 3-0. Relativt enkelt till slut ändå mot Kanada.
2: Och mest imponerande var kanske hur Rahimi la band på sig och inte slet av sig tröjan efter det där 3-0-målet. Han var halvvägs på väg, men han lät bli och ingen varning till honom i det läget. Annars var det ju gott om varningar i den här matchen. Du var inne på det, expert Jon Persson, efter den första halvleken när Kanada var så dominanta att de hade behövt få in ett ledningsmål och se så rätt du hade.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det kändes väl som att det här är ett för bra lag, för att hade man kunnat satt sig själva i ledningen där så är det alltid så här, okej, då har man en ledning att försvara. Det är ju någonting som blev omvänt nu tycker jag, att okej, nu gjorde Marocko istället första målet på ett av de första verkliga riktigt kvalitetsanfallen de hade. Bollen kommer dit, fast situation, bollen i mål, och sen kan man ju då backa tillbaks lite grann, välja sina tillfällen man klubb fram, men framförallt ställa frågan till Kanada. Okej, hur bra är ni då när vi backar lite grann? Och då har vi ju svaret här när vi summerar 3-0, men det är ett Marocko ändå som måste höja sig avsevärt till nästa match.
2: Där de då alltså ställs mot antingen Paraguay eller mest troligt Frankrike. Den åttondelsfinalen inleds om knappt 2 timmar. Men vad var det Marocko framförallt förändrade till den andra halvleken som gjorde att de nu lyckades gå från 0-0 till det här klara 3-0?
1: Ja, men alltså, de använde ju framförallt använde de kanterna i inledningen av den andra halvleken som man inte gjorde överhuvudtaget i den första halvleken. Och i och med att man gör det så öppnas det också upp centralt. Så senare delen av halvleken så spelar man både centralt och kanterna. Och då faller ju det här för Kanada som man hade liksom satt så bra i den första halvleken. Helt plötsligt har man en motståndare som tvingar dem i sidled, öppnar ytor. Och då har man också enklare vägar in i Kanadas planhalva så att säga. Så att små förändringar taktiskt, men också liksom kvaliteten på varje spelare. Jag vet inte hur många gånger de tappar bollen på vägen fram i den första halvleken. I andra halvlek, ja, jag kan inte komma på någon. Det är klart att det var någon, men liksom en avsevärd skillnad i alla fall i hur man spelar. Och handlar ju såklart också om att man sätter spelare i ytor där det liksom inte är så trångt som det var i den första halvleken.
2: Till och med Halal med en godkänd andra halvlek.
1: Ja, de hade inte så mycket att göra där i försvaret. Han såg stirrig ut i första, framförallt problem med passningsspelet och gav bort en del bollar. Men andra halvlek var det betydligt bättre.
2: Och det blev alltså 3-0-seger för Marocko mot Kanada. Marocko ställs nu mot endera Paraguay eller Frankrike i kvartsfinal på torsdag kväll 22.00. Huruvida det blir Paraguay eller Frankrike, ja, det avgörs här under natten av spark 23.00. Det är Andreas Mats som tillsammans med Jon Persson följt Kanada mot Marocko. Och imorgon natt, ja, då är det ju dags för Englands åttondelsfinal mot Mexiko. Jag hörde på podden Uppsnacket här i förmiddags om hur enormt bra Mexiko är på Azteca-stadion. Och nu har faktiskt England redan drabbats av utmaningar på plats i Mexiko. Mer om det alldeles strax här i VM Sport Extra med Tim Gashi och Linn Enzén.

0: Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. I VM Sport Extra där vi har upplevt Marokkos 3-0-seger mot Kanada. Marokko första lag klart för kvartsfinal och ställs där mot ändra Paraguay eller Frankrike. Den åttondelsfinalen inleds om knappa 2 timmar. Vi har också inom kort att se fram emot Diamond League friidrott, men närmast ekonheter Marcus Landén.
1: Vi börjar i Venezuela, för där fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven i förra veckan. Ytterligare över 300 personer har bekräftats döda och totalt handlar det nu om nästan 3000 dödsfall, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Här i Sverige har den ideella föreningen Spelfrihet märkt av att det är fler som hör av sig nu under fotbolls-VM och söker hjälp för sitt spelberoende. Chatt- och telefonkontakterna har ökat med 30%.
2: Det är fler som söker hjälp både innan och nu under mästerskapet också,
3: säger örebroaren Anton Bergman på den ideella föreningen Spelfrihet. Deras tjänst är öppen dygnet runt och de som svarar har själva erfarenhet av spelberoende. Och för Anton Bergman blev just det avgörande för att ta sig ur sitt eget missbruk.
2: Bara att få bli mött med igenkännelse och någon som säger att det finns en väg ut, och det finns andra som har känt precis samma sak som dig.
1: Reporter Alice Tande, P4 Örebro. Det går vattenbrist på Gotland och regionen tar nu till nya metoder för att spara på vattnet. Turister uppmanas att skippa duschen och tvätta sig i havet istället, det här rapporterar Aftonbladet. För att fler ska nappa på det här så samarbetar Region Gotland med flera hotell på ön och erbjuder gratis saltvattentvål till gästerna, och det går också att hämta ut på turistbyrån i Visby.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Där vi alldeles nyss avslutade den första åttondelsfinalen.
5: Frisparksläget är några meter ovanför kortlinjen. Slås det in ett bakåtskottet. Kommer i mål för Marocko. Det är en frisparksvariant som är lysande. Det är en frisparksvariant som sitter. Det är 1-0 för Marocko. Det är Azedin Unai som slår bollen efter backen in i mål. Det är ett 4-2-läge. Det var det där med att det inte finns några backar. Och det finns ju ingen back när Diaz kommer fram. Och så kommer skottet och så är det mål! Diaz skjuter inte. Han passar. Var oerhört elegant. Unai gör sitt andra mål i matchen och Marocko leder med 2-0. Här kommer ett läge att göra 3-0 för Marocko. Det gör de också. 3-0. Nu får han göra mål. Sofiane Rahimi. Han blir jätteglad när han rullar in 3-an för Marocko med bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 3-0. De tar ut sin rätt, Marocko, till slut i den här matchen. Återigen framspelningen. Brahim Diaz. Återigen försvarsspelet i Kanada. Ja, just i Kanada och inte i Houston, för där var de inte på plats heller.
6: Marokkanska tidningen Tal Quel, de skrev inför den här matchen att Marocko möter VM rakt i ögat och det utan problem. Och efteråt så kan de då konstatera att Marocko krossade Kanada med 3-0. I kanadensiska CBC är det ju desto dystrare. De konstaterar att Kanadas trots allt historiska VM-turnering är över. Det var ju första gången Kanada var i ett slutspel någonsin.
0: Men där tog det stopp i Houston och i Philadelphia möts med start 23.00. Paraguay och Frankrike, vinnaren där, ställs alltså mot Marocko i kvartsfinal. Men detta världsmästerskap har ju flera värdländer.
7: Engelska landslaget har nu anlänt till Mexico City inför sin åttondelsfinal mot just Mexiko på Azteca stadion. Och den engelsman som räknade med ett varmt välkomnande från mexikanerna, den räknade väldigt snett. Ja, utanför hotellet ackompanjerades den engelska spelarbussen av intensiva burop från mexikanska supportrar. Natten innan Ecuador ställdes mot Mexiko i 16-delsfinal stördes bortalagets skönhetssömn av mexikanska högtalare, tutor och motorcyklar. Engelska laget gjorde därför vad man kunde för att inte avslöja vilket hotell man skulle checka in på. Men nu får The Three Lions ta till andra knep. BBC rapporterar att såväl spelare som personal kommer att erbjudas naturliga sömnmedel och vitbrusmaskiner i hopp om att komma utvilade till Azteca stadion.
0: Det smittar så fruktansvärt mycket. Reporter Adrian Alebo Andersson, och alltså imorgon natt åttondelsfinalen mellan Mexiko och England. Och det blir ju som väntat Argentina som ställs mot Egypten i den åttondelsfinalen, men det satt långt inne.
8: Det var en stolt förbundskapten för Kap Verde som mötte media efter lagets förlust mot Argentina i 16-delsfinalen.
9: Nossa equipa foi uma equipa durante toda a competição que quis jogar a bola.
8: Pedro Leita Brito, mer känd som Bubista, framhöll att laget under hela mästerskapet varit ivriga att mäta sig mot världens bästa fotbollsnationer. Han betonade också att Kap Verde är ett oerfaret lag på den här nivån, men att just det också kan vara en fördel i såna här pressade matcher. Trots uttåget finns det mycket att vara glad över. Att pressa Argentina till förlängning är en prestation som Kap Verde kommer att kunna bära med sig med stolthet.
0: Reporter här, Nike Bolmgren.
5: Elanga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Räddar vid krysset från nästan stilla stående! Såja! Jajamensan! Vilken strut!
10: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Mål, mål, mål, mål, mål! Vilket mål! Jätteräddning av Jakob Fidel Zetterström!
11: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
5: Herregud, han bara visar de andra! Ge bollen till mig bara! Vad är det här, Jo?
11: Olli!
5: Såja! Ja, den är jättefin!
11: Sådär går det till!
5: Bästa utföra det de är bäst på.
11: I mål igen! I mål igen! I mål igen!
10: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Vi tar oss snabbt till gräset i Wimbledon, vi snackar tennis, och på herrsidan har favoriterna hållt. Namn som Jannik Sinner, Novak Djokovic och Franska öppna vinnaren Alexander Zverev har tagit sig vidare till fjärde rundan. Men på damsidan däremot har skrällarna avlöst varandra. Idag rök andra sidade Elena Rybakina efter förlust mot belgiska Elis Mertens, och fjolårets mästare Iga Swiatek dundrade också ur turneringen efter förlust 7-6-6-2 mot filippinska Alexandra Ela. Och nu senast här, fjolårsfinalisten amerikanskan Amanda Anisimova får packa väskorna hon med. Alarak, svettband, senor, hon ska hem efter förlust i 3 set mot landsmaninnan Madison Keys.
0: Och i Philadelphia förbättras vädret, vilket betyder att åttondelsfinalen mellan Paraguay och Frankrike förhoppningsvis kan starta 23.00 som planerat. Då behöver ju världens förmodligen bästa anfall i Frankrike överlista.
2: Orlando Gil, målvaktshjälten och tyskdödaren som gick från anonym till landshjälte när han avgjorde straffläggningen mot Tyskland i 16-delsfinalen. Den strax 2 meter långa paraguayanske målvakten räddade 2 straffar och säkrade därmed landets andra slutspelsseger i VM-historien.
3: Ahora sí, el Paraguay allí te abraza, el Paraguay camina contigo allí. Los 7 millones empujados esa pelota contigo José, se va a tiro.
2: Den 26-årige Gil har klivit fram som en av VMs mest lysande målvakter. En vägg bakom ett landslag som plötsligt verkar ha hittat ett lugn i kaoset. Ett lag som efter förlusten mot USA med 4-1 bara har släppt in 1 mål. Och mycket av det är tack vare just målvakten Gil. En spelare som fram till januari förra året bara hade spelat 3 seniormatcher i klubbfotboll.
4: Delivered in towards Havertz head, and that's a great save by Hill. Back in towards Havertz. A Germany corner. And slickered the wrist by Hill.
2: Men tyvärr så har vägen till framgångarna inte bara handlat om fotboll. För knappt 4 år sedan stod han inte under strålkastarljuset i Boston, utan i ett sjukhusrum där tiden mest sannolikt stod stilla. Hans flickvän hade 2022 blivit akut sjuk under graviditeten med deras son, och läkarna tvingades in i en brådskande operation för att rädda både henne och barnet. Tack och lov så klarade båda sig, men barnet hade fötts en hel månad för tidigt, och det som följde var inte bara en kris för det nygifta paret utan också en ekonomisk belastning som kom snabbt och hänsynslöst. Räkningarna för sjukhusbesöken samlades på hög, och Orlando Gil blev illa tvungen att sälja fotbollsskor, målvaktshandskar och sin matchtröja han sparat från tiden i Paraguays U20-landslag för att kunna betala av sjukhusskulden. Men ett år senare skulle hans värld vändas upp och ner igen. Men den här gången var det en möjlighet snarare än en motgång som väntade. Den argentinska storklubben San Lorenzo hade fått upp ögonen för målvakten. En värvning som på förhand var en chansning och ett lån. Gil hade vid det laget bara spelat 2 seniormatcher för sin dåvarande klubb, också den vid namn San Lorenzo, men hemmahörande i Paraguay. Flytten till Buenos Aires började i reservlaget, men steg för steg så vann han tränarnas förtroende, och till slut så fick han debutera i A-laget i slutet av förra året. Nu står han på VM-scenen och leder ett Paraguay som tagit turneringen med storm, med Orlando Gil som kanske den främsta anledningen till framgångssagan. Jag tillgängnar alla mina framgångar till min familj som är här på läktaren, men också till min systerson Alexander som har svårt hemma i Paraguay där han är inlagd på sjukhus. Jag lovade honom att om jag blev utsedd till matchens lirare skulle jag tillgängna trofén till honom, och den här är till honom. Hoppas att han blir bättre snart. Alexander, den här trofén är till dig. Jag hoppas att du kryar på dig och vet om att din gudfar stöttar dig härifrån på avstånd.
1: Reporter här, Fredrik Enberg.
0: Det här är ett världsmästerskap där storstjärnorna verkligen har utmärkt sig. Och i Paraguays motståndarlag ikväll Frankrike finns ju många. Till exempel
5: Kylian Mbappé, ett namn som fått fotbollsvärlden att stanna upp.
6: Till Mbappé som skjuter ut en straff och till mål för Frankrike! Kylian Mbappé! Mbappé! Mbappé!
5: Men allt började i Bondy, en Parisförort där en ung Kylian sprang runt med bollen som om den vore fastklistrad vid fötterna. Med en tränarpappa och en idrottande mamma kändes det nästan självklart att han skulle bli något alldeles extra. Som tonåring slog han igenom i Monaco och blev klubbens yngsta debutant någonsin. När Paris Saint-Germain värvade honom 2017 blev han också världens dyraste tonåring. Och sedan en av de snabbaste och mest fruktade anfallarna. I landslaget tog han klivet från stjärna till legend. VM-guld som 19-åring 2018 och ett historiskt hattrick i VM-finalen 2022.
6: Kylian Mbappé, han är sänd från de andra galaxerna. Han har gjort Frankrikes samtliga mål i den här VM-finalen i fotboll.
5: Två år senare gick barndomsdrömmen i uppfyllelse, Real Madrid. Och där fortsätter han att skriva fotbollshistoria. Mål efter mål efter mål.
3: It's Mbappé coming on and scoring. Kylian Mbappé on his big night, his Real Madrid debut.
5: Men Kylians resa har inte bara varit hyllningar. Han har också utsatts för mycket rasism. I en intervju med Sports Illustrated berättar han om den tuffa tiden efter EM 2020 när han missade den avgörande straffen mot Schweiz i åttondelsfinalen. Han erkänner att han funderade på att lämna landslaget men valde att stanna kvar för att vara en förebild för den yngre generationen och för att visa att det här är det nya Frankrike.
0: Reporter här Nike Bolmgren, men Paraguay har ju fler utmaningar än bara motståndet i kvällens match. Mer om det i appen Sveriges Radio där ni alltid också får senaste nytt ifrån VM via våran direktrapport. I Sportextra där vi om ett par minuter skiftar fokus för det stundar ju världsklass friidrott ifrån Diamond League i Eugene.
7: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det vi kallar för VM-sport extra eftersom det är fotbolls-VM och åttondelsfinaler. Och där ju Marocko har besegrat Kanada med 3-0 och där vi har att se fram emot Paraguay mot Frankrike klockan 23.00. Men där vi har den stora glädjen att också ha med världsklassfridrott från Diamond League tillsammans med Alexander och Stefan.
2: Ja, så här på USAs 250-årsdag så blir det Diamond League-gala i Eugene på Hayward Field i Oregon i USA alltså. Och det är en av de bästa tävlingarna under säsongen, brukar vara så i alla fall. Och ser ut att bli så också i år med tanke på vilka stjärnor som finns i dessa startfält, Stefan.
3: Ja, det ser ut att bli en riktigt, riktigt fin friidrottskväll faktiskt. Några svenskar på plats, men det är kanske de internationella stjärnorna som ändå lyser starkast.
2: Den första tävlingen ut har två stycken svenskor, Axelina Johansson och Fanny Ros i kulan, som presenteras just nu. Om en stund också Daniel Ståhl i diskustävlingen mot Mykolas Alekna och Christian Tjech, alla världens bästa diskuskastare, är på plats. Och så Maja Åskag i längdhoppet. Men när det gäller kulan här nu som startar precis i den 22-gradiga värmen, vad har du för förhoppningar på Axelina Johansson, den svenska rekordhållaren, och Fanny Ros?
3: Det är lite grann av en liten EM-final kan man säga. De fem bästa europeiska är på plats och inför EM i Birmingham blir det förstås intressant. Så att det kan Axelina och Fanny vara 3-4 någonstans och slåss om medaljer så att säga i det här Europamästerskapet, så är väl det bra.
2: Först ut att starta Jessica Schilder från Nederländerna som har varit över 21 meter den här sommaren. Hon inleder med ett övertramp och det var inte över 20 det där för nederländskan som är guldfavoriten inför EM i Birmingham. Såklart med 21.09 som personligt rekord och säsongsbästa. I den här tävlingen finns också amerikanska på hemmaplan Chase Jackson, den tvåfaldiga världsmästarinnan. Här finns Sarah Mitton från Kanada som brukar vara trea bakom de där två. Och så den olympiska mästarinnan Jemise Mabry från Tyskland. Och så Axelina Johansson och Fanny Ros därefter. Där har ni också stötordningen i den här första omgången. Och det är ju 6 stycken omgångar totalt i Diamond League, men gäller att vara topp 3 inför sista omgången för att få stöta i den finalomgången då. Chase Jackson med sin första kula. Det är en riktigt bra stöt direkt det där.
3: Ja, det är nästan 21 meter kan man tänka mig. Det var en rejäl start på den här tävlingen.
2: Chase Jackson, vinnare utav VM i just Eugene 2022. Det var ju då världsmästerskapen arrangerades där på Hayward Field, som kanske är en av de finaste friidrottsarenorna i världen.
3: Ja, det är en fantastisk anläggning och Eugene säljer ju in sig som Track Town USA. Det är där det ska vara friidrott, det är i USA, och den här arenan är verkligen specialbyggd just för friidrott också och genomtänkt på ett sätt som man inte ser ofta.
2: Chase Jackson får 20.56 direkt. Det kommer att krävas långa längder för att vinna den här kultävlingen. Det vet vi redan nu alltså. Diskuskastarna, de värmer upp och kommer att inleda sin tävling om en kvart ungefär. Och Daniel Ståhl, vad tänker du om honom?
3: Ja, men han har ju varit hyggligt stabil ändå, strax under 70 meter på dessa tävlingarna. Möter tufft motstånd idag, men brukar ju kunna prestera när det verkligen gäller.
2: Just nu har ni ett startskott när det gäller 100 meter för damer. Det är försöksloppet, det första, som vinns på 10.81. Det går snabbt redan i försöken. Minus 0,2. Det är nästan ingen vind. Och det var två stycken som var i stort sett samtidigt över mållinjen. Och det är den stora stjärnan Sha'Carri Richardson från USA, världsmästare 2023. Och den nya stjärnan Adeya Hodge från brittiska Jungfruöarna, som slog till med 10.63 för några veckor sedan i college-mästerskapen. Bara 20 år gammal och femma genom alla tider. Snabbare än Marion Jones, snabbare än Sha'Carri Richardson, Carmelita Jeter, Jackson 80 och allt vad de har hetat utav sprinterstjärnor. Nu vinner hon det här försökshitet på 10.82.
3: Ja, det är imponerande och det ska bli spännande följande i finalen senare ikväll också. Hon sprang ju fort precis här i Eugene på NCAA-mästerskapen här den veckan.
2: Det var då hon noterade sina 10.63, alltså här är hon en hundradel före Sha'Carri Richardson i försöksloppet. När det i kulan närmar sig Axelina Johansson. Vi har fått uppleva hur Sarah Mitton från Kanada stött 19.61 och gått in på andra platsen i den tävlingen. Hur ser du på förutsättningarna vädermässigt för den här kvällen då, eller dagen i Eugene, där det finns många världsrekordförsök att vänta i löpningarna?
3: Det ser ju ut att vara helt fantastiska förutsättningar. Kanske lite dåliga diskusvindar möjligen då, för det blåste inte så mycket. Men varmt och skönt och fantastiska banor och bra publik. Så att det finns alla förutsättningar för bra resultat ikväll.
2: Vi vet att det ska bli ett världsrekordförsök på 800 meter för damer med Kylie Hodgkinson på 3000 meter hinder för damer. Men så finns också den nyblivna världsrekordhållaren på 110 meter häck, Jacoby Farp, i sitt första stora Diamond League-lopp på den korta häcken. Och så vet vi att det nästan alltid kan bli världsrekord på 100 meter häck när Masai Russell ska springa. Men nu i Hässelby-dressen så kliver hon in i ringen, Axelina Johansson, inomhus världsmästar bronsmedaljören när det gäller kul i våras. Hon blev ju trea där inomhus i Polen. Men sen dess har hon ökat på det svenska rekordet till 19,97. Bara 3 centimeter ifrån drömgränsen 20 meter. Och hon blev ju collegemästarinna för några veckor sedan just på den här platsen. Axelina, som står längst bak i ringen nu och förbereder sig. Hon har ju varit i Europa för en tävling, kommer tillbaka till USA, roterar, stöter iväg kulan som flyger iväg upp mot 19 meter.
3: Ja, hon vann ju NCAA här, sen åkte hon över till Europa, stötte i Paris, sen tillbaka igen. Hon verkar också ha någon form av skydd för ljumsken kanske kan vara. Hoppas att det inte är något allvarligt på gång bara.
2: Hon har ju varit skadedrabbad genom sin karriär, Axelina Johansson, som är 26 år gammal nu och som... Du har tagit ytterligare kliv i sin utveckling till den här säsongen. Hon var i Paris för någon vecka sedan, 4 i den tävlingen, och nu får hon 18,84.
3: Ja, en bra start i alla fall. Vi ser henne någonstans kring 19, helst över 19 meter förstås.
2: Fanny Ros då, i MAI-dressen för Malmö AI alltså. Nu roterar hon och stöter iväg sin första kula i Eugene, och det är kortare än Axelinas resultat. Det är strax över 18.
3: Ja, någonstans 18-20, 18-30. Men hon har varit lite småseger de första stötarna. Fanny är ganska många tävlingar i sommar, men det har blivit bättre och bättre för varje stöt.
2: Fanny Ros har tävlat intensivt den här sommaren, precis som alla somrar. Hon har varit bra placerad i Diamond League-tävlingarna som 4, 4, 7 och 5. Så hon lurar ju ständigt där bakom och är också hon ett medaljhopp inför Birmingham.
3: Hon är ju det, och som sagt, de bästa europeiska är på plats här idag. Det är de topp 5 i Europa på listan med Johansson och Mabry och Ros och Schilder och Van Klinken. Så att det är lite grann av en EM-final det här, och Ros är väl kanske den som är 4-5 av dem.
2: Fanny Ros går in på femte platsen med sina 18,17 som hon hade här nu. Det är Chase Jackson som leder på 20,56, Sarah Mitton är tvåa på 19,61 och Axelina Johansson på tredje platsen med 18,84. Så här är slutet av den första omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Eugene.
1: Och hur många försök har de?
2: Ja, det beror ju på hur bra de är, men blir man topp 3 då är det 6 stycken omgångar.
1: Alexander Lundholm tillsammans med Stefan Holm med Friidrotten, där de inom kort också ska följa diskussen där vi har Daniel Ståhl som en av deltagarna. Han är riktig.

0: Maroon 5 tillsammans med Christina Aguilera med Moves Like Jagger i Sportextra.
1: Tar oss tillbaka till Diamond League-galan i Eugene där det andra försöksloppet på 100 meter för damer precis har avgjorts och där världsmästarinnan och VM-drottningen från Tokyo Melissa Jefferson Wooden från USA sprang på 10,95 som vinnare utav det heatet.
2: Ja, inte alls lika imponerande som i första heatet såklart med Hodge och Shekar Richardson, men det är finalen det handlar om trots allt om en dryg timme.
1: I kulan så inleds nu den andra omgången. Inga förändringar i toppen. Axelina Johansson ligger på tredje platsen men Fanny Ros nerpetad till sjunde. Men vi vet ju att båda de kan betydligt bättre än vad de presterade i den första omgången nyss då. Och du var inne på att det här är en arena som är anpassad för friidrott och det minns vi ju från till exempel då VM 2022. Men varför är det en så bra friidrottsarena?
2: Ja, det är ju för att man verkligen har tänkt till i utformningen och man ger plats för alla teknikgrenarna och man kan se alla teknikgrenarna väldigt, väldigt bra från alla platser på arenan. Så att ja, jag gillar den här.
1: Och det är ju inte en fotbollsarena utan inne på inneplan så är det teknikgrenarna som får ta plats. Där finns stavhoppsansatser, där finns kulringar med kastsektor och allt det som tillhör friidrotten. Har du tävlat på Hayward Field?
2: Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har aldrig ens tävlat i USA faktiskt.
1: Är det sant?
2: Det är sant. Junior-VM går dock här om ett par veckor. Vi har väl ganska mycket svenskar som ska dit då, men jag har aldrig haft äran att hoppat här.
1: Jag har ju faktiskt tävlat på 800 meter i media-VM 2022. Det var mäktigt att få springa inne på Hayward Field, det måste jag säga. Men hur kommer det sig att du aldrig under din långa karriär aldrig var i USA?
2: Det var aldrig några mästerskap för min tid i USA. Jag missade OS 96 i Atlanta. Det var inga VM i USA. Jag hade ett i Kanada i och för sig. Det var långt att åka för en enskild galas skull. Och det fanns ju inte Diamond League på min tid heller. Vi hade ju Golden League och det var väldigt Europacentrerat bara. Så det var väldigt få större tävlingar i USA. Så att, det fanns aldrig liksom någon riktig anledning att åka dit.
1: Diamond League kom ju till 2010 och Eugene har varit med sedan starten. Den här tävlingen kallas ju för Prefontaine Classic. Döpt efter Steve Prefontaine som ju var en löpare under 70-talet som bidrog starkt till löparboomen som då växte fram i USA och i Oregon. Och han dog tyvärr redan som 24-åring i en bilolycka just i Eugene och därefter 1975 så kom den här tävlingen till i hans ära och det är ju en av de bästa galorna under hela friidrottscirkusen. Den här tävlingen fick högst poäng genom alla tider i fjol för alla tävlingar får poäng utifrån resultatnivån och de poängen som skrapades ihop i Eugene i fjol var det bästa, det mesta som någonsin har noterats. Och det kanske skulle kunna slås ikväll för det finns ju mycket att se fram emot.
2: Ja, men det gör ju verkligen det och ett skäl är ju förstås att ett väldigt stort amerikanskt sportskoföretag sponsrar ganska hårt den här tävlingen. Det har ju också sin bas i Eugene.
1: Så är det ju. Givetvis. Yemisi Mabri från Tyskland, den olympiska mästarinnan, är den som stöter precis före Axelina Johansson och Fanny Ros i den här andra omgången utav kultävlingen där Chase Jackson inte ökade men fick ännu en stöt över 20 meter, 20 och 34 nu för Chase Jackson i ledningen och Jessica Schilder har också varit över 20 meter nu med sina 20 och 11 nederländskan upp på andra platsen när Yemisi Mabri stöter iväg sin kula här nu då. Ökar hon? Ja, det gör hon. Till 19 och 14 och ligger därmed på fjärde platsen. Petar ner Axelina en position.
2: Ja, Mabry har ju väldigt hög kapacitet men kan också stöta väldigt, väldigt dåligt i vissa tävlingar. Det är stabilt då en bit över 19 nu men hon kan vara en bra bit under 19 ibland också i sina sämsta stunder.
1: Och det är förmodligen en av dem som Axelina och Fanny kommer att få tampas allra mest med på Alexander Stadium i Birmingham om några veckor. Men nu kliver Axelina in då i ringen igen för att göra sin andra stöt, 18,84 i första. Hon kan ju en meter bättre än så. Axelina som lagt om en hel del av sin styrketräning inför det här året och det har ju gett effekt till exempel då med VM-bronset inomhus. Sista uppladdningen innan den här börjar rotera ut på gruset nu för kulan och ja, det är väl inte längre än förra.
2: Nej, det är väl ungefär i trakterna, kanske något lite kortare tyvärr. Nej, inte något riktigt tryck i utstöten den här gången heller.
1: Hon har ju redan 18,84, men jag tror inte att det här är en ökning för Axelina Johansson. Jo, men det är ju inte det, nej. 18.55. Och kvar på femteplatsen. Och då är det Fanny Ros tur då. Hon hade ju bara 18.17 i första, så hon vill ju definitivt öka mycket här.
2: Ja, det gäller ju vår topp 8 också. De är 10 stötare till start. Det gäller att vara topp 8 för att ens få göra mer än 3 stötare idag.
1: Hon är ju 8 just nu, men det hänger ju på en skör tråd det där för Fanny. Som ju tävlat senast i Paris som femma där. Då hade hon 19.17 och en bra serie också i Sollentuna. Några dagar tidigare än så, och Fanny Ros ska stöta iväg sin kula nu och gör det där. Här kommer den flygandes, och då är det väl kanske en ökning i alla fall. Det är ju, men det är inte över 19 meter vad jag kan se.
2: Nej, det är lite konstiga linjer också, ska jag vara ärlig och säga. Det är svårt att avgöra hur långa stötarna är, men längre än 18.17 är det definitivt. 19.33!
1: Oj, oj, oj! Ja, det var helt nya linjer som dök upp där som var svåra att utläsa i grafiken, men det där var ju betydligt längre än tidigare för Fanny Ros, och en av hennes bästa stötar i karriären ju.
2: Ja, det där var riktigt imponerande. Nu fick hon en rejäl träff och klättrar upp på en fjärde plats då i tävlingen så här långt.
1: Ja, det gör hon, Fanny Ros, med sina 19.33, passerar den olympiska mästarinnan Mabry och Axelina Johansson och tar sig upp på fjärdeplatsen i tävlingen. Och det där är ju riktigt lovande för Fanny Ros i kulans andra omgång alltså. Nu talar ju väldigt mycket för att hon kommer att få stöta vidare efter de tre första omgångarna. Samtidigt som herrarnas diskustävling nu startar med Matthew Denny ifrån Australien, som är bäst i världen i år och tvåa genom alla tider med sitt resultat ifrån det blåsiga Oklahoma. I den här tävlingen där också världsrekordhållaren Mykola Salekna gör sin första tävling i Diamond League för den här sommaren efter sin operation tidigare i år. Men Matthew Dennis första kast kommer här och är inte över 65 meter. Och så kommer ju Daniel Ståhl att tävla här också. Daniel som har vunnit 3 stycken VM-guld och är den regerande världsmästaren, och så är han olympisk mästare från Tokyo också, och han vill vinna sitt första EM-guld, för det är ju den guldmedaljen som han saknar.
2: Ja, han har ju allting annat, men EM är ju svårt att vinna för att det är väldigt, väldigt bra klass i Europa på just manliga diskusen.
1: Till exempel då Christian Tjech som är näst på tur att kasta, och nyss nämnda Alekna givetvis. Men börjar här med ett kast på 63 meter ungefär för Matthew Denny. Och nu är det Christian Tjechs tur, den stora slovenen, som i år kastat 72 och 61 också det.

0: tävlingen i april, och de bästa, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bästa resultaten från den här säsongen är noterade där i Ramona. Daniel Ståhl har ju inte varit i Ramona, och hans säsongsbästa är därför inte lika bra som de andras, men hela 69-60 har han ändå fått iväg sin diskus, och det var ju Stockholm när han vann Diamond League-tävlingen där.
1: Det handlar ju trots allt om att slå de andra på plats i tävlingarna. Personbästan i all ära, och framförallt den typen av personbästan i all ära. Men nu ser vi Lawrence Okoye här kasta, som faktiskt har kastat ett pers som är längre än Daniel Ståhl, men aldrig har vunnit någonting överhuvudtaget till exempel. Så att Daniel är de stora tävlingarnas man, trots allt det som man minns i slutändan.
0: Lawrence Okoye som nu kastar 65 och 11 här i den första omgången, och det är 10 stycken deltagare i diskustävlingen. Daniel Ståhl är sexa ut i kastordningen, och precis som i kulan och precis som i alla teknikgrenarna så försvinner de som inte är topp 8 efter de 3 första omgångarna, och det ska ju Daniel Ståhl givetvis inte ha några problem med, även om hela världseliten i diskus är på plats här. Och Mykolas Alekna, den unge litauern, ska nu kasta. Han har bara gjort en tävling under den här sommaren. Det gjorde han i Estland, och då kastade han över 70 meter. 70 och 60 för Alekna då, som kastar sin första diskus här nu, som flyger. Och flyger upp mot, ja du, det är nästan 68 meter det där ser ut som.
1: Ja, det är ett ledarkast i alla fall, det är det definitivt. Han gjorde ju en operationen med en bröstmuskel tidigare under våren här, men har kommit tillbaka oerhört snabbt och starkt.
0: Ja, han slet ju av vänster bröstmuskel, och det var väl tur att det var vänster, som Daniel Ståhl sa, för då kunde rehabiliteringen gå lite snabbare eftersom han kastar med högerarmen då. 68 och 81 är direkt för Mykolas Alekna som tar över ledningen.
1: Ja, det är imponerande. Jag tittar på startlistan. När man tittar på personbästarna så är Daniel Ståhl sjunde bäst bara på personbästa listan i den här tävlingen. Men som sagt, de andra 6 har väl gjort sina resultat i vindetävlingar i Ramona. Men Daniel har 3 VM-guld och 1 OS-guld, har ingen av de andra.
0: Tycker att han någon gång borde åka dit till Ramona och få ett jätteresultat att skryta med?
1: Jag tror inte att Daniel riktigt är den typen som bara vill ha det. Han vill nog ha titlarna också.
0: Och det har han ju definitivt som regerande världsmästare igen. Han vände ju på tävlingen åter en gång när han vann i Tokyo i september. Och det här året så vill han vinna EM-guldet, och sen siktar han på ett fjärde VM-guld i Peking nästa år när friidrotten är tillbaka i fågelboet då. Daniel Ståhl som ska ge sig in i buren nu. Det är hans tur. Han misslyckades ju med att ta medalj under VM i Eugene 2022 på den här arenan. Han hade ett riktigt långt övertrampskast då som hade räckt till medalj. Men det där var ju ett år då han inte fick till det. Missade medalj både på VM och EM 2022, Daniel Ståhl. Som ju kommit tillbaka igen. Han hade ju ett tungt år också, OS-året i Paris 2024, när han missade medaljen där också. Men Daniel Ståhl roterar nu, skickar iväg diskusen som flyger på högersidan och som landar... Var är det någonstans? Alltså det är svårt att säga på de här bilderna. Jag tyckte det såg riktigt långt ut, men sen började jag tveka.
1: Nej, 62-63 meter någonstans. Han tappar ut det lite tidigt tycker jag. Han gör det ibland. Han håller på att nästan träffa burkanten faktiskt på vägen ut.
0: Ja men visst, det var inte något jättekast av Daniel Ståhl. 61,99 blev det. Jag såg bara en nolla där, det var 60 som stod i grafiken, inte 7a nolla, för jag blev lite uppskrämd där att det var ett 70 meters kast han fick till, för så såg det inte riktigt ut först, men och så var det inte heller, utan 61,99 för Daniel Ståhl som tyvärr är sist utav de som har kastat än så länge.
1: Ja, men nu går Axelina Johansson in i kulringen istället, så vi kan väl ägna henne och Fanny en stund.
0: Vi tar oss tillbaka till kultävlingen. Och Axelina Johansson som ligger på 6:e plats med 18,84. Det här är den 3:e omgången nu som Axelina ska göra sitt försök i. Hon har inte fått till det än så länge på Hayward Field. 4 kilos kulan har hon lagt till rätta, och nu roterar hon och nu stöter hon iväg. Men återigen så är hon kortare än 19 meter.
1: Ja, jag får ingen riktig höjd på den och inte någon riktig utstötsvinkel alls tyvärr. Det landar strax efter 18,5 kanske.
0: De 44 för Axelina Johansson kvar på sjätte platsen. Inga förändringar i toppen utav listan utan Chase Jackson leder på 20,56. Fanny Ros 4 på 19,33. Och när det gäller Fanny Ros så är ju hennes personliga rekord 19,16

0: 66. Det är ju 3 decimeter till det, och det var ju ett tag det svenska rekordet fram till att Axelina Johansson tog över det. Och nu ska Fanny stöta igen då på fjärde platsen i den här tävlingen. Hon är van vid att vara 4 i Diamond League den här sommaren. Och här roterar hon och stöter iväg. Och nu är det långt! Nu är det personligt rekord utav Fanny Roos. Det är godkänt. Det är nästan upp mot 20 meter, Stefan.
1: Ja, 19,70 förhoppningsvis någonstans. 1970 exakt faktiskt.
0: Det är 1970 och personligt rekord med 4 cm för Fanny Roos.
1: Och upp på tredje plats i tävlingen. Nej, det är imponerande. Det är otroligt skönt att se henne nå de här längderna nu.
0: Vad är det som stämmer här idag för Fanny Roos, som först hade 1933 som är en av hennes längsta stötar i karriären, och nu alltså personligt rekord?
1: Ja, men lite mer fart på grejerna. Vi pratade med Staffan Jönsson i Sollentuna. Hon tyckte att hon var lite seg då, men kom igång stöt. Hon har gjort det i de här tävlingarna också, att det har blivit lite bättre för varje stöt. Och nu var det verkligen tryck och fart hela vägen igenom.
0: Och då är det bara Chase Jackson och Jessica Schilder som är bättre än Fanny Roos i den här tävlingen. Hon passerar Sarah Mitton, och hon är ju 4 före Jemise Mabry och före Axelina Johansson. Och Fanny Roos är just nu på en pallplats i Diamond League, och håller hon det, då tar hon sig till topp 3-finalen dessutom och får stöta i den allra sista omgången. Vilket lyft det vore för Fanny Roos att få göra det i en stor Diamond League-tävling. Hon har ju fina meriter. Hon har ju till exempel varit 5:a på VM och 7:a på OS 2 gånger dessutom, så att hon har ju varit i många mästerskapsfinaler.
1: Ja, hon har riktigt fått den här riktiga fullträffen i en stor final. Man hoppas att hon kan få det på EM nu i Birmingham. Hon hade ju verkligen chansen i Rom för 2 år sedan, tog det inte riktigt då, men förhoppningsvis i Birmingham.
0: Fanny Roos från Ryssby i Småland, 31 år gammal har hon hunnit bli, och har ju varit med i världseliten under många, många år, och nu närmar hon sig den 20 meters linjen som hon ju så länge har drömt om. Och när hon ringde Staffan Jönsson och frågade om ifall han skulle kunna tänka sig att ta över som tränare, då frågade hon: är du mannen som ska ta mig över 20 meter? Och han svarade ja.
1: Ja, upp till bevis nu då.
2: En bra bit dit i alla fall. Spännande, Stefan, att höra dig när du pratade om, framförallt från diskussen, att du värdesätter mästerskapsmedaljer och placeringar där så mycket högre än resultat. Jag tänker, du som är så kunnig på statistik och så bra koll på siffror, finns det något undantag från det tänket hos dig? Världsrekord, ja, men, till exempel?
1: Jag tycker att man måste se en helhet, och ett enskilt toppresultat gjort under så perfekta förhållanden som det är Ramona, det har jag lite svårt att ta på allvar om man inte också kastar långt i stora mästerskap. Man måste se helheten liksom. Bra, långa kast, jättebra, men helst på stora tävlingar.
2: Men världsrekord då? Är det ett undantag?
1: Världsrekord är fantastiskt, men Alekna har ju världsrekordet, men jag skulle inte ranka honom som den största diskuskastaren genom tiderna för det. Då skulle jag nog snarare prata om Lars Riedel eller till och med Daniel Ståhl eller Al Oerter med 4 raka OS-guld.
2: I en sport där det ändå är så mycket mätbart jämfört med många andra sporter liksom.
1: Ja, men man måste ändå fortfarande se en helhet. Man måste bedöma en hel karriär om man ska bedöma jämföra 2 idrottare med varandra.
0: Daniel Ståhl som ligger på en 9:e plats i diskustävlingen efter den första omgången som är fullbordad nu med sina 61,99. Han fick ju inte till det i det första kastet där. Det är Mykolas Alekna som leder på 68,81 med Christian Tjech som 2:a på 66,78 när den andra omgången nu inleds. Vi kan säga det att när det gäller de stora löpningarna så drar de igång om några minuter när huvudgalan och tv-sändningen för många runt om i världen startar. Så än så länge är det framförallt fokus på diskus och kulan på Hayward Field. Matthew Denny då, årets världsetta, kastar iväg sin diskus och det är över 65 meter nu. Det fladdrade lite grann för Denny, men det är en ökning i alla fall ifrån den fjärde platsen som han har än så länge då. Om en liten stund, dags för Daniel Ståhl, dags för Fanny Roos och Axelina Johansson.
3: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
3: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
5: Nej, nej, nej, jag kastar pennan. Det var det. Vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara.
3: Vågar jag säga det? spelare i Manchester United.
5: Vilken VM-saga, Sabir!
3: De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
5: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston 06.30, säckpipor.
3: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
5: Jag förstår ingenting!
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Happy Land. Det är där Alexander och Stefan befinner sig när det är friidrott.
1: Ja, för det är ju Hayward Field i Tracktown i Eugene i USA, och det är Diamond League-galan som nu drar igång på riktigt allvar också med löpgrenarna på programmet. Men vi följer ju framförallt kulan där Fanny Ros ligger på en tredje plats inför den fjärde omgången som nu startar. Och diskustävlingen där Daniel Ståhl bara är nia efter omgång ett. Men nu ska han öka, här är det tänkt, i den andra omgången där han står i sin självlysande överdel. Kanske är han taggad nu efter det Fanny slog till med.
2: Ja, man får ju hoppas det, att hon har inspirerat honom till stordåd.
1: Daniel Ståhl längst bak i ringen börjar rotera, kastar iväg diskusen nu, och det var nära att slå i buren, men gör inte det, och den flyger nu bättre än den första.
2: Ja, den är en bit över 65 meter, var upp på en femte plats i alla fall, men han är fortfarande väldigt, väldigt nära att träffa buren på vägen ut.
1: Ja, han är ju det. Det är så nära högerkanten utav buren för Daniel Ståhl. Men nu tar han sig över 65 meter. Ganska så precis. Ja, 65 och 46 upp på fjärde platsen för Daniel i tävlingen som Mykolas Alekna leder på 68 och 81. Men nu var det i alla fall en rejäl ökning för Daniel som har gjort en bra säsong. 8 tävlingar än så länge och 5 utav dem är över 67 meter.
2: Ja, han har varit stabilt på en hög nivå utan att få den riktiga fullträffen än. Men den får han gärna spara till Birmingham.
1: Jag hörde honom i Sollentuna där han oväntat förlorade, men då sa han att han hade problem med lite koordinationen mellan underkropp och överkropp, att han inte fick till tajmingen riktigt där, som är helt avgörande i utkastet förstås.
2: Jag har haft samma problem själv när jag kastar diskus. Det är mycket problem med tajmingen där, det kan jag säga.
1: Enorma problem med tajmingen har vi nog båda haft när det gäller diskus. Ja, Daniel Ståhl 4 alltså bakom de tre andra huvudfavoriterna, Mykolas Alekna, Christian Tjech och Matthew Dennis, som är etta, tvåa och trea. Nu har vi inlett den fjärde omgången i kulan, och då kommer Fanny Ros att stöta snart, för man vänder ju så på stötordningen att ledaren börjar och därefter tvåan och trean och så vidare. Och det är ju Chase Jackson som leder på 20 och 56 med Jessica Schilder som tvåa på 20 och 11 och med Fanny Ros som trea på 19 och 70. Och vi har Axelina Johansson på sjätte platsen med 18 och 84. Hon får ju också stöta vidare då i den här omgången. Ingen ökning nu för Schilder från Nederländerna. Och Chase Jackson är kvar på sina 20 och 56 också. När Fanny Ros nu ska försöka öka ytterligare då ifrån sitt nysatta personliga rekord.
2: Ja, och gör hon det så har hon ju faktiskt hängt på Schilder som inte riktigt har lett upp till den där 21.09 hon gjorde tidigt under säsongen. Hon har inte varit där några fler gånger.
1: Fanny Ros får vänta lite grann här nu på att stöta. Kanske är det för att det är ett 400 meters gäng som presenteras. Herrarna som ska springa. Och där finns årets världsetta och världsmästaren, den regerande från Tokyo, Busan Colin Kebinachipi ifrån Botswana till exempel. Men också Ray Benjamin ifrån häcklöpningen egentligen ju. Han har ju många guld och medaljer när det gäller 400 meter häck, men nu ska han springa svett.
2: Ja, han har också faktiskt snackat lite om att han ska slå världsrekord 400 meter lätt. Så att det ska bli spännande att se vart han befinner sig med det här första loppet för säsongen.
1: Ray Benjamin befinner sig på bana 9 i alla fall, utgångsläget här, och det finns fler väldigt snabba löpare i det här loppet. Man kan nämna Michael Norman till exempel, som vann VM-guldet just i Eugene 2022, och Jacory Patterson från samma nation i USA som vann i Rabat i Diamond League-tävlingen där för några veckor sedan. Men Kevin Achipi är väl ändå favoriten. Han har i år sprungit på 43 och 54.
2: Ja, och det är väl snarare han som ska kunna slå det där världsrekordet och inte Ray Benjamin på sikt, kan man väl tänka sig.
1: Han sprang ju den tiden i Paris förra helgen när han vann den tävlingen, och nu befinner han sig på bana 5. Och Fanny Ros får vänta på att stöta medan man nu hör startskottet för 400 meter då, och Kevin Achipi brukar vara stark på upploppsrakan men inleder också snabbt i den första kurvan. Jag har också koll på Fanny Ros som nu kliver in i ringen samtidigt som Kevin Achipi leder 400 meters loppet före Patterson, och Ray Benjamin ligger också bra till. Men Fanny Ros nu då, 19.70 i förra, ligger trea, börjar att rotera. Här kommer kulan ut i gruset för Fanny Ros, det är ingen ökning. Utan det är kortare den här gången, och nu kommer istället
3: Ray Benjamin in i ledningen med 100 meter kvar. Han leder före 400 meters specialisterna. Kevin Achipi försöker ta över ledningen och gör väl kanske det. Ja då, han kommer och han vinner 44-01.
2: Ja, men då menar han allvar ändå, Ray Benjamin, med att han satsar på att springa fort 400 meter. Det är uppenbart.
3: Han slutar tvåa, men Kevin Achipi var starkare på upploppet. Det var de två som var överlägset bäst när det gäller det här loppet. Och den officiella tiden blir 44.00. Och Ray Benjamin, jaha, ska han byta gren nu eller?
2: Ja, men kanske. Han kanske känner sig färdig med 400 meter häck. Och det är också ett världskår som är fruktansvärt svårt att slå där. Så att, varför inte prova 400 meter slätt då?
3: Tröttnade lite grann, stumnade på upploppet när Kevin Achipi kunde smyga förbi då. Ingen under 44 sekunder. När det gäller Fanny Ros så hade hon 18.55 i den stöten som ägde rum mitt under 400 meters loppet då. Då ligger hon kvar på tredjeplatsen. Det var ju definitivt ingen ökning utav Fanny. När vi närmar oss Axelina Johansson som ligger sexa med sina 18.84. Och Axelina har ju kapacitet att passera Fanny.
2: Ja, det har hon ju verkligen. Hon har ju gjort 1997 i år och verkligen sniffat på 20-meterslinjen. Men jag tycker det är imponerande av Fanny också att slå sig in i den här trion med Jackson, Schilder och Mitton som brukar vara etta, tvåa, trea i alla de här stora tävlingarna.
3: Ja, de är ju nästintill oskiljaktiga, den där topptrion som är klart bäst i världen som det ofta känns. Men än så länge inte idag alltså. Nu sångerskan Yemisi Mabry, som tidigare hette Ogun Leye, men hon får inte alls till det i den här omgången. Riktigt kort utav tyskan, som ju inte bara vann OS-guld i Paris utan också la upp flera videos där hon sjöng och blev viral på det sättet för att många tyckte att hon sjöng väldigt bra. Men femma i den här tävlingen på 19.14. Det är lite som du, Stefan. Du har ju också en sångkarriär. Många känner ju dig numera som bananen. Stekan,
2: ja, stekar bananen. Ja, vi kanske möts i Eurovision nästa år, jag och Yemisi Mabry då, man vet aldrig.
3: Ja, det var ju ett, vi kan ta det snart, men det var ju ett barn som kom fram och ville ta en selfie med dig i Sollentuna. Kanske inte för att du var höjdhoppare utan för att du var en banan. Nu Axelina Johansson i kulan. Ska hon öka från sjätteplatsen där hon ligger med sin 18.84? Den svenska rekordhållaren som stötte så långt för bara några veckor sedan just i Eugene. Längst bak i ringen börjar rotera, stöter iväg kulan nu och nej, det går inte idag för Axelina.
2: Nej, jag får inte riktigt till det. Jag vet inte, det känns lite stelt i rotationen faktiskt. Jag får inte riktigt fart på det i stegen ut i utstöten.
3: Hon är ju en stark stötare, Axelina Johansson, men nu blir det 18.58 i den här stöten. Ja, men märker du att fler kanske just i år, utav barn i alla fall, känner till dig som en banan?
2: Nej, inte så mycket faktiskt. Men det har varit en del kommentarer på stan och så. Det har det varit. Faktiskt framförallt då när jag åkte ut ur tävlingen för en 2 månader sedan ungefär. Att var det många som snackade om det.
3: I Masked Singer alltså, för de som inte har tittat på den tv-underhållningen. Daniel Ståhl i diskustävlingen, han har ju ökat, han gjorde ju det i den andra omgången men ligger på femteplatsen med 65.46 nu när den tredje omgången ska inledas och det är Mikolas Alekna som leder på 68.81. Nu har vi en ny tvåa i tävlingen, det är den olympiska mästaren Roger Stone från Jamaica som har kastat 67.42. Den jamaikanen som efter det väldigt oväntade OS-guldet i Paris har försökt att bli NFL-spelare istället, amerikansk fotboll. Men det lyckades inte. Sen försökte han bli turk och tävla för Turkiet och det lyckades inte heller.
2: Nej, tydligen så har han haft lite skadeproblem och tyckte att jamaikanska förbundet inte stöttade honom på rätt sätt när han var skadad. Och då ville han byta nation till Turkiet som glatt skulle betala om ganska grova pengar för att tävla för dem istället. Men det gick inte World Athletics med på.
3: Och han hade inte vunnit en enda tävling efter OS-guldet förrän han kom till Sollentuna och vann där för några veckor sedan och besegrade till exempel Daniel Ståhl. Nu har vi en ny ledare i den där diskustävlingen, Christian Cech. Kycklingbonden från Slovenien har kastat 69.94, nästan 70 meter.
2: Ja, det är imponerande med tanke på att det är i stort sett helt vinstel har vi ju sett i löpningarna också, så att då är nästan 70 meter riktigt bra.
3: Och Mikolas Alekna nerpetat i andra platsen, ett ogiltigt kast nu i den tredje omgången för honom. Och vi har också haft ogiltigt för Matthew Denny som ligger på fjärde platsen då, precis före Daniel Ståhl som alldeles snart ska kasta då. Vi kommer också ha ett lopp över 110 meter häck snart och då får vi för första gången se honom, Stefan, alltså världsrekordhållaren, den nya.
2: Ja, det är inte många gånger jag har blivit så förvånad när jag har vaknat på morgonen och sett att det har blivit nytt världsrekord och att det var ett namn jag inte alls kände till. Dessutom känns det som ett rekord som var väldigt, väldigt svårslaget och att det var Grant Holloway som skulle ta det. Så att Jacoby Tharp plötsligt gjorde det, det kom som en chock.
3: Han gjorde det i de där college-mästerskapen på plats på samma arena som han är nu i Eugene. Och nu ska han ställas mot världseliten och då får vi se vad han räcker till när han verkligen är på tal, liksom hela världen. Alla vet nu vem han är och nu är det för första gången i hans karriär då upp till bevis att visa att världsrekordet inte var en engångsföreteelse.
2: Ja, men det är lite grann så att det ska bli kul att se honom, verkligen.
3: De presenteras nu, häcklöparna. En efter en kommer de ut på arenan och här finns också då Coral Tinge som vann VM-guldet och Jamal Britt som sprang så snabbt som 12.89 för en vecka sedan i Paris. Så tufft motstånd.
2: Ja, och Daniel Ståhl kastar rakt in i burgaven.
3: Och ingen ökning för Daniel alltså som är kvar på femteplatsen 65.46 och Fanny Ro ska ge sig in i buren. Det händer mycket nu i Eugene. Fanny som ligger på tredjeplatsen fortsatt. Det här är den femte omgången. Om hon håller sig kvar, topp tre, får hon stöta också i den sista omgången. 19.70 än så länge för MAIs Fanny Roos som roterar och stöter iväg kulan nu. Och det är ingen ökning för Fanny. Det är strax över 19 meter vad det verkar.
2: Ja, det är en helt okej stöt i alla fall, det får man säga. Men svårt att öka när man har persat redan.
3: 18.90 blir det, strax under 19 meter för Fanny som kanske kan hålla sig kvar topp tre, men snart kommer Sarah Mitton och stöta och de andra som kommer därefter, till exempel då Axelina Johansson. Men nu dags för start alldeles snart på 110 meter häck. Jag nämnde de tre amerikanerna, Tharp, Finch och Britt, men också Orlando Bennett från Jamaica här som var tvåa på VM i Tokyo. Presentationen pågår fortfarande. I de här sprintgrenarna så tar de varje löpare var för sig när de ger sig in på arenan och ställer sig bakom startblocken. Det är ju stort sett vindstilla som det verkar. Det var lite motvind i försöksloppen på damernas 100 meter nyss. Sarah Mitton ökar inte i kulan. Hon hade 19 och 16 nu och är kvar på fjärde platsen 9 cm bakom Fanny Ros. Hon kommer inte kunna passera Fanny i den här tävlingen då. Då är det upp till Mabry och Van Klinken och Axelina Johansson att göra det. Men 110 meter häck nu med den nya världsrekordhållaren 20-åringen Jacoby Tharp mot Coral Tinge och Jamal Britt. Tharp har bana 4 med sina värsta motståndare på bana 5 och 6. Och då får de kliva upp, resa sig. Det blir omstart här på häckloppet.
2: Ja, det finns ju få som är så känsliga för ljud som just häcklöpare i startblocken, det kan man säga.
3: Jacoby Tharp sprang alltså på 12.75 i Eugene. Det tidigare världsrekordet hade Arias Merritt på 12.80. Det var alltså en rejäl putsning med 500 delar. Det är mycket i sprintsammanhang det. Och Merritts världsrekord var ju från 2012, så det hade stått sig ett tag dessutom och utmanats av exempelvis Grant Holloway utan att den amerikanen lyckats springa snabbare. Och i kulan så väntar Yemisi Mabry på att få stöta. Hon får väl klartecken nu samtidigt som häcklöparna går ner i blocken igen. Det känns ju lite osäkert att hon ska stöta en kula samtidigt som de vill ha det tyst. Men Mabry verkar få göra det i alla fall. Och är hon snabb nu så ska hon inte behöva störa häcklöparna då. När Mabry, tyskan, roterar och stöter iväg sin kula. Och det är inte längre än Fanny Ros. Och allt mer talar för att Fanny kommer att vara med i topp 3-finalen om en liten stund. Men vi vet ju att Axelina Johansson kan bättre än vad Fanny har gjort hittills i tävlingen, även om hon har varit långt ifrån det hittills idag. Nytt försök på 110 meter häck då. Med världsrekordhållaren Jacoby Tharp på bana 4, Coral Tinge på bana 5, världsmästaren. Nu är de iväg och det är en snabb start av världsrekordhållaren som leder än så länge över häckarna. Det är 50 meter kvar att springa. Men nu kommer också Britt som är i bra form och tar över ledningen över sista häcken och vinner på 12,87 i nästan perfekt vind plus 1,8.
2: Ja, Britt var oerhört stark över de sista 3-4 häckarna. Tappade lite grann rytmen faktiskt. Han var väldigt ren över 4-5-6 häckar men sen orkar han inte riktigt på slutet.
3: 12,86 är en snabb tid och personligt rekord med en hundradel och han vinner över Jacoby Tharp som blir tvåa på 12,91. Två stycken amerikaner är ju det. På hemmaplan dessutom och ett bra lopp av den nya världsrekordhållaren ändå. Axelina Johansson nu i den femte omgången för att öka från sina 18,84 och ta sig upp ifrån sjunde platsen som hon är placerad på. Axelina då från Hässelby stöter iväg kulan och det är ingen ökning utan hon får inte ett resultat att vara nöjd med den här tävlingen. Hon är inte över 19 meter idag.
2: Nej, det är en ganska stabil serie. 18,44 som kortast, 18,84 som längst. Men inte den riktiga fullträffen och kanske på en lite för låg nivå generellt sett också.
3: Ja, vad tror du att hon själv tycker om den här resan till USA?
2: Nej, jag tror att hon är ganska besviken. Hon stötte ju betydligt längre än så är hon här senast på NCAA-mästerskapen för en knapp månad sedan.
3: Men nu har du sett då världsrekordhållaren för första gången, Jacoby Tharp. Ja, du har ju sett i efterhand förstås världsrekordloppet. Men i en Diamond League-tävling och så här live. Han blir tvåa i loppet, men en bra bit under 13 som är en drömgräns i häcklöpningen. 12,91 som tvåa.
2: Ja, jag tyckte det såg lite stelt och spänt ut över de sista 3-4 häckarna. Men han blev pressad av Britt faktiskt, men ja, det är klart att han är en fantastisk löpare. Det är ingen snack om saken.
3: Jorinde van Klinken är från Nederländerna som var tvåa i diskus igår. Hon blir sexa i kula idag och hon ökar inte från sina 19,06 utan Fanny Ros kommer att vara topp tre i den här tävlingen vad det verkar. För det är inte många stötare kvar nu och de bästa har redan stött så att det här är på väg att bli en av de största meriterna i Fanny Ros karriär.
2: Ja, vi snackade ju lite Europamästerskap i den här tävlingen, då är det faktiskt bara Schilder som är före Ros. Det är Schilder, Ros, Mabry, van Klinken och Johansson. Så då har vi ändå ett EM-silver då, kan man säga, inför Birmingham.
3: Lovande. I början av augusti så är det dags för Europamästerskapet. Vi ska inleda den fjärde omgången i diskustävlingen och vi ska snart ha då finalomgången i kulan med van Ros. Alldeles strax i Eugene.
0: Men vi har ju också fotboll att se fram emot ifrån VM.
4: Frankrike, Paraguay, inte alls så där särskilt länge kvar nu. Frankrike som ju slog ut det svenska landslaget i detta fotbolls-VM där den franska laguppställningen nu också har kommit och det är inga överraskningar i Didier Deschamps startelva inför det som stundar om sist och där 40 minuter. Det är en justering i startelvan. Det är Aurélien Tchouaméni som är skadad på låret och är inte tillgänglig för denna match. Han ersätts istället på mittfältet av AC Roma-spelaren Manu Kone. Annars är det inga förändringar i den där laguppställningen. Det som också har varit förändringarnas landslag under detta fotbolls-VM med Tunisien som ju sparkade den dåvarande förbundskaptenen Sabri Lamouchi efter förlusten mot Sverige med 5-1 i premiären. Och nu lämnar även Hervé Renard som ju ersatte då den sparkade förbundskaptenen. Nu lämnar även Renard som ju är fransman förvisso detta tunisiska landslag. Han skriver på sociala medier att han tackar för att han fick den här chansen att leda Tunisien i fotbolls-VM som ju slutade sist i den svenska gruppen.
0: 40 minuter kvar till avspark, åttondelsfinalen mellan Frankrike och Paraguay.
3: Vem vinner, Stefan? Frankrike eller Paraguay?
2: Ja, jag har ju tippat Frankrike som världsmästare. Jag är en utsatt tippare i och för sig, men ikväll tror jag att de vinner fortfarande.
3: Men nu är det final i kulan i Diamond League-tävlingen på Hayward Field. Det är Chase Jackson som kommer att inleda den omgången. Det är de tre bästa som är kvar. Jackson, Schilder och Ros. Och då är det ledaren som börjar. 20,56 än så länge för hemmastötaren Chase Jackson. Som stöter iväg kulan nu. Och då är ju inte det någon ökning utav Chase Jackson.
2: Nej, men 2056 då. Hon inledde tävlingen med det och det kändes som en tänkbar segerstöt redan då. Vi får se om det håller hela vägen.
3: För Chase Jackson som ju har många tatueringar men på armen har hon en där det står breathe, alltså andas. För att hon ska komma ihåg att andas inför viktiga stötar. Och det har hon nog gjort idag för hon ser ut att gå mot segern. Men här kommer väl det enda egentliga motståndet när det gäller det. Jessica Schilder med kapacitet över 21 meter än så länge idag. 20 och 11 på andra platsen för nederländska. Som laddar och som där stöter iväg kulan. Och det är inte längre, det är inte över 20 meter.
2: Nej, det är ingen ökning. Hon har inte haft någon riktigt bra dag idag, men trots det då 20-11 och bäst av europeiskarna.
3: Då är det bara Fanny Ros kvar. En tuff uppgift för henne förstås att ta sig uppåt placeringsmässigt. Då måste hon prestera för första gången i livet över 20 meter och dessutom 11 centimeter till. 20 och 11 har ju Jessica Schilder på andra platsen. Det svenska rekordet är på 19,97. Det har ju Axelina Johansson. Fanny Ros har haft en bra serie nu och kan ju, om hon får till allting nu, närma sig Axelina Johanssons svenska rekord. Men redan säkrad tredje plats i Diamond League för Fanny Ros, som nu roterar och stöter iväg sin sista kula, som inte är en ökning. Men Fanny kan jubla och hon ler, för hon är trea i Diamond League. Vad säger du om den prestationen utav Fanny?
2: Nej, men imponerande. Tredjeplatsen är bra. Som sagt, det brukar vara Jackson, Schilder och mitten. Det står mellan, så att det är bra att bli trea. Nytt personligt rekord. Båda har också gått inför fortsättningen av sommaren. Kändes det kanske som att luften gick ur henne lite grann efter det personbästa stöten. Men bra dag på jobbet.
3: Ja, personligt rekord med 4 centimeter för Fanny Ros, som alltså slår sig in i toppen utav kulan där det brukar vara 3 stycken som alltid är 1, 2, 3. Men nu tar sig Fanny Ros in där alltså på tredje platsen. Hon hade kryss i sista, hon valde nog att trampa över där Fanny Ros, för det var långt ifrån i närheten utav det bästa hon har i den här tävlingen. I diskustävlingen så har nu den fjärde omgången inletts skulle jag säga, men det tar lite tid där och Christian Tjech väntar på att ge sig in i buren. Han leder ju på 69,94, Daniel Ståhl är sexa på 65,46. Så om ett tag, dags för Daniel Ståhl i den fjärde omgången av förhoppningsvis 6 för honom. Thank you.

0: Taylor Swift med Opalite. I Diamond League-galan i Eugene har Fanny Rose placerat sig på en tredje plats efter personligt rekord 19.70 i damernas kula. Vi har strax att se fram emot avgörandet i herrarnas diskus med Daniel Ståhl som en av de främsta. Men om dryga halvtimman, då har vi också att se fram emot fotboll.
1: Ett av Paraguays främsta fokus inför åttondelsfinalen mot Frankrike är att matchen inte ska gå till förlängning.
2: Hemos tenido nosotros fue muy grande porque hemos tenido nos costó mucho sostener el partido, estar en partido contra Alemania.
1: Förbundskaptenen Gustavo Alvaro berättar att laget visserligen har en stark fysik, men att spelarna trots det varit rejält utmattade efter de matcher som spelat hittills i mästerskapet. Försvararen Juan Alonso reflekterar i liknande toner.
3: Bueno, el desgaste fue importante porque fuimos al tiempo extra.
1: Det var en fysisk påfrestning att spela förlängning i den här värmen, säger han efter vinsten mot Tyskland. Förbundskaptenen fortsätter med att beskriva matchen mot Tyskland som särskilt krävande, både fysiskt och mentalt. Han menar att erfarenheten därifrån har gett laget en tydlig lärdom att göra allt som står i deras makt för att avgöra matchen mot Frankrike inom ordinarie speltid. Samtidigt pekar han på Frankrikes styrka. Enligt honom har fransmännen visat att de kan avgöra matcher redan efter 60 minuter och därefter använder sina byten för att vila nyckelspelare och spara energi inför kommande utmaningar. Det är en fördel som Paraguay är väl medveten om och något laget måste vara förberedd på när de kliver ut till åttondelsfinalen.
0: Och den är nu bara en halvtimme bort, Nike Bolmgren, reporter. Och vinnaren, Paraguay-Frankrike, möter ju Marocko i kvartsfinal på torsdag kväll 22.00 efter Marockos seger mot Kanada med 3-0. Det stod 0-0 efter första halvlek. Ett dominant Kanada i den första halvleken som dock inte lyckades få in någon boll och sedermera alltså marockansk 3-0-seger.
4: Det är inte bara idag det är högintressant VM-fotboll. Det är mindre än 24 timmar nu tills dess att Norge då ställs mot Brasilien. Och vi ska höra Norges förbundskapten Ståle Solbakken dagen före deras åttondelsfinal där han berättar om känslan i gruppen och vad det egentligen är som väntar.
5: Nej, den har varit att vi ska vara oss själva och att vi måste pröva att få vår identitet på banan imorgon och så måste vi ta vissa hänsyn självklart. Vi möter ett väldigt väldigt gott fotbollslag.
6: Ja, så i förhåll till förra kamp så var det mycket snack om cornere som blir gitt bort och noe balltap också. Hur har du jobbat med det in mot Brasilkampen som är ett lag som kan straffa på de måtena?
5: Nej, vi har inte jobbat så mycket i praxis med det. Det har vi inte gjort. Vi har jobbat med att snacka om det. Det har varit 37 grader så vi har inte kunnat träna så mycket.
6: Vad är det du förväntar dig att se från Brasil i denna kampen här?
5: Alltså de är ju ett väldigt gott fotbollslag med många goda individualister och så har de visat lite från olika sidor eftersom vilken kamp vi har sett på. De var också lite olika från första omgång till andra omgång i Japan mot Japan.
4: Ståle Solbakken, Norges förbundskapten, på en presskonferens dagen så här före då deras åttondelsfinal mot Brasilien. Han säger att det har varit så himla varmt så man inte hunnit slipa på alla de här taktiska detaljer som de kanske hade önskat och så då att Brasilien naturligtvis är ett riktigt riktigt topplag i de här fotbollssammanhangen.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
9: Det är något mystiskt med Nordkorea.
10: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
8: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
7: Radiosporten, dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
8: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: the passion of the groove. Generation on the move. Join in on the disco tribe.
1: Alcazar, Crying at the Discotheque. Den kunde du sjunga med, Alexander.
2: Ja, jag kunde ju det. Särskilt eftersom ingenting har hänt i Eugene under Diamond League. Det har ju varit en diskussionsklubb i diskusen istället för tävling. Men nu är de i alla fall igång igen i den fjärde omgången. Christian Cech leder på 69,94. Han ökade inte nu när han var först ut i fjärde. Han hade 68,04 men fortsätter att kasta långt. Daniel Ståhl ligger på sjätte platsen med sina 65,46. Men det där är en placering som har hoppat lite fram och tillbaka den senaste tiden. För Stefan, det verkar ha varit ett problem med resultaten som gjort att de har diskuterat ett långt tag nu med funktionärerna.
3: Ja, det var nog att de blandade ihop Alex Rose och Ralford Mallings resultat, för de har bytt plats fram och tillbaka några gånger i listan här, så vi får se vilken kastordning det blir egentligen i slutändan.
2: Men nu långt av Alekna kastar dock. Mikolas Alekna långt, 69,74 utav den unga världsrekordhållaren, och det räcker ju inte för att ta över ledningen, men nu har vi två stycken killar över 69,5 meter i den här tävlingen.
3: Ja, bra klass så här långt, vill gärna se Daniel Ståhl där uppe också då, men då krävs det nästan ett årsbästa då för att vara med och slåss.
2: Exakt, Daniel Ståhl har ju 69,60 som årsbästa, så att ska han ta sig upp där så krävs det någonting av det bästa han har gjort i år. För Daniel alltså, som alldeles nyss fick uppleva hur hans flickvän Fanny Ros slutade på tredje plats i kultävlingen med personligt rekord 19,70, 4 cm bättre än vad hon tidigare hade presterat som bäst. Roger Stona, den olympiska mästaren, tar sig strax över 65 meter, ökar inte nu, han ligger på tredje platsen i den tävlingen. När nu längdhoppet startar också med Maja Åskak som en av deltagarna, och Maja har rest till USA för att möta ett motstånd som känns övermäktigt.
3: Ja, det känns riktigt, riktigt tufft. Hon har sämsta årsbästat och sämsta personbästat, så att hon kan bara överraska positivt kan man säga.
2: Det kan inte Tara Davis Woodhall, för hon är huvudfavoriten här efter OS-guldet och VM-guldet och världsårsbästa som hon har. Här kommer hon löpandes nu på hemmaplan. Amerikanskan hoppar iväg och landar i gropen nu, och vi ser inte hur långt det är för de filmar framifrån, och då är det omöjligt att se grafik överhuvudtaget, men det är nog i alla fall godkänt utav Davis Woodhall som i år hoppat hela 7,20. Och visat fin, fin form tidigt den här sommaren. En helt okej plankträff mitt på 6,62 för Davis Woodhall.
3: Ja, jag var inte mycket att skriva hem om, men det är i alla fall godkänd inledning.
2: Maja Åskak som finns med i den här tävlingen, hon var tia i Stockholm i den Diamond League-tävlingen. Hon var ju faktiskt i VM-final i fjol som nia i den tävlingen. Hon var ju dubbla VM-finaler i Tokyo, både i längdhoppet och i tresteget där hon blev 11. Hon siktar ju på en liknande dubbel i EM förstås i år.
3: Ja, och där har ju lite chans att faktiskt slåss, framförallt i tresteget om hon får till det. För nivån på tresteg i Europa är inte superhög, så att kan hon vara någonstans en bit över svenska rekordet, så hon definitivt med och slåss ganska högt upp.
2: Matthew Jenny ökar väl inte i diskusen. Han ligger femma på 65,58. Det här var någonstans där för världsrättan i år. 65,30 kvar på femteplatsen, och då ska det vara Daniel Ståhl alldeles snart, samtidigt som 100 meters löparna presenteras. Här finns Kung Fu Kenny, Kenny Bednarik från USA, tvåa på OS två gånger om på 200 meter. Här finns världsmästaren på 100 meter från 2019, Christian Coleman, också han är från USA. Och så den regerande världsmästaren från Jamaica, Oblik Seville, som också har sprungit snabbast i år med 9,82 i de jamaikanska mästerskapen. Vi återkommer till honom och de andra alldeles snart, men först nu världsmästaren i diskus, Daniel Ståhl, än så länge 65,46 som längst. När han nu står redo i den fjärde omgången, roterar, kastar rakt in i buren, precis som du varit inne på Stefan. Han har varit nära den och nu gick den in i nätet.
3: Ja, både första och andra kastet var riktigt nära, tredje och fjärde har han träffat den. Så att, nej, det är inte problem med tajming idag också tror jag.
2: Precis som i Sollentuna, då han ju missade totalt. Ja, kvar på sjätte platsen då, Daniel. 100 meter nu då, Stefan. Och Oblik Seville. Det här ska väl kunna gå snabbt med tanke på att häckloppet gjorde det och hade nästintill ultimat medvind.
3: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra banor att springa fort på här. Det såg vi på NCAA häromveckan och vi har sett det på VM tidigare. Så att ja, Seville kan nog gå riktigt fort idag.
2: I Tracktown i USA, huvudstaden för friidrott, går de nu ner i blocken för 100 meter. Här finns också Kainsola Ayari från Nigeria som är tvåa i världen i år. 21-åringen har sprungit på 9,84 den här sommaren. Men är inte något rutinerat namn i de här sammanhangen. Det är ju däremot en sån som Christian Coleman som brukar vara snabbast i väg, en 60 meters specialist. Men Oblik Seville favorit. Startskottet där och en jämn start än så länge. Bra går förstås Christian Coleman och Ayari. Och det är Ayari som leder det här. Kan Seville komma? Nej, han gör inte det utan det blir seger på 9,84 för Kainsola Ayari. Nu har han presenterat sig som Diamond League-vinnare också, nigerianen.
3: Ja, men det är härligt att se faktiskt. För många gör enstaka snabba tider, snabba lopp någonstans i mindre tävlingar. Men att springa 9,84 och vinna Prefontaine Classic, då är man bra.
2: Han tangerar sitt nigerianska rekord. Han hade en bra start, men sen maxhastigheten, då drar han ifrån de andra.
3: Ja, det hängde inte en civil med faktiskt. Coleman kanske var först i blocken, men sen var det Ayani hela vägen fram.
2: Kainsola Ayari, 9,84. Oblik Seville från Jamaica slutar tvåa. Den regerande världsmästaren har 9,89. Och vi har två löpare under 9,90 i den här 100-metersfinalen alltså. Eller 100-metersloppet. Det var ju inga försökslopp för herrarna. Och den här grenen ingår inte heller i Diamond League, så inga poäng samlas in inför finalen som kommer i höst då i Bryssel. Christian Coleman 3 på 9,95 och Kung Fu Kenny 4 på 9,96. Fyra stycken löpar under 10 sekunder.
3: Ja, ett bra lopp helt enkelt. Men det är bra att springa fort i Eugene, det vet vi sedan tidigare.
2: Vi närmar oss Maja Åskag i längdhoppet också. Men det kommer att dröja några minuter innan det är dags för det. Och då hinner jag säga att det här är en tävling som har varit uppdelad på två dagar. Och i morse, eller i natt, var första dagens tävlingar och då vann Vilma Nielsen 1500 meter på 4.05.60, nytt säsongsbästa för henne, men där var ju inte världseliten på plats. Men ändå, huvudsaken för många svenskar var hur det skulle gå för Andreas Almgren på 2 mile. Andreas slutade 4 på 8.11 och näst bästa europé i det loppet, och Andreas Almgren fortsätter att rada upp toppplaceringar i Diamond League, för där mötte han hela världseliten igen.
3: Ja, han springer ganska många lopp i sommar, vilket förvånar mig, men han springer alltid väldigt, väldigt bra. Det är svårt att springa ifrån honom, men han har inte riktigt den sista kicken, sista 100 meterna, men han är alltid med högt upp i loppen.
2: Och 2 mile, vad är det för någonting, undrar kanske folk?
3: Ja, 3218,5 meter ungefär. De älskar ju miles borta i USA. Vi kommer att se Bowman miles som avslutar den här kvällens tävlingar också, men 2 miles känns väl sådär, va?
2: Har du problem med 2 mile?
3: Ja, 1 mile, det känns som en klassisk distans. Drömmen om drömmilen och allt det här. Men 2 miles, 3 miles, då kanske börjar bli lite konstigt även för mig.
2: Där går gränsen för Stefan Holm.
3: Jajamän. 150 meter, 300 meter och 2 miles. Där någonstans börjar det bli jobbigt.
2: Mykola Selekna nu i diskustävlingens femte omgång. Här kommer Litauens kast och nu är det långt. Nu är det över 70 meter för världsrekordhållaren, och det är nog också grönt. Det är godkänt. Det är ett ledarkast och det är över 70.
3: Ja, det är imponerande. Han är verkligen tillbaka efter den där operationen han gjorde tidigt i våras.
2: Han slet bröstmuskeln i våras, opererades, har bara tävlat en gång. Och nu är andra tävlingen och då kastar han 71,06.
3: Ja, det är imponerande. Dessutom är det hemmaplan, han pluggar ju här i Oregon och kastar i hemmalinnet för Oregon Ducks.
2: Ja, han har det svarta linnet med det stora O-et på bröstet och med Ducks på ryggen. Och han gör det med den äran. 71,06 alltså för Mykola Selekna. Och då är Christian Cech nerpetad till andra platsen med sina finfina 69,94. Det räcker ingenstans mot Mykola Selekna. Roger Stona då, som är trea i tävlingen, jamaikanen. Han ska nu kasta i femte. Och det är ju en kille som Stål behöver passera för att vara topp tre och få kasta i sista omgången. Men här kommer Stonas kast då. Och då är det nog ingen ökning för jamaikanen.
3: Ja, den var på väg att gå långt, men den skar lite i luften, så att kortare än 67,42.
2: Vi har någon kastare, en eller två, beroende på här nu innan det är dags för Daniel Ståhl och sen också Maja Åskag i längdhoppet.
4: I Sportextra alldeles strax också fotboll från herrarnas VM som ju bultar fram i USA, Kanada och Mexiko i dessa dagar och veckor. Strax ska det bli match i Philadelphia i USA mellan Frankrike och Paraguay. En åttondelsfinal i detta fotbolls-VM. Vinnaren kommer att få möta Marocko som besegrade Kanada med 3-0 för någon timme sedan i kvartsfinal så småningom. Just nu är det en mycket omfattande invigningsceremoni på den väldiga arenan i South Philadelphia. Där den ligger, den som normalt sett är hem för Philadelphia Eagles i NFL-fotbollen, den amerikanska fotbollen. Det finns plats för 67 000 åskådare på arenan som känns som att den är byggd i etapper och att de har saknat något arkitektansvar för hela arenan. Men den är hur som helst väldig på alla möjliga sätt och vis. Det firas 250-årig födelsedag för USA, så att säga. Det är 4th of July, Independence Day. Det har flugit flygplan, stridsflygplan i formation över arenan. Just nu fyrverkerier i blått, vitt och rött. Nationalsång och American Beauty och annat sjunget inifrån, eller nere från inneplan. Allt är stort och väldigt USA. Allt är blått, vitt och rött. Och om en liten stund så är det dags för Frankrike och Paraguays nationalsånger i den här, eller inför den här åttondelsfinalen, där Frankrike är mega magiskt stora favoriter. Stora Frankrike mot lilla Paraguay.
2: Det händer mycket i USA den här dagen och ett av de stora evenemangen är ju Diamond League-tävlingen i Eugene förstås. Och många, många år så är det här den bästa galan utav dem alla och ser ut att kunna bli också det i år, för det är många fina resultat som radas upp nu efter varandra. Och Daniel Ståhl ska snart ge sig in i den diskustävlingen där Mikolas Alekna har kastat 71.06 och leder. Och där Christian Tjech nästan kastat över 70 meter han också. Så Daniel Ståhl, han måste öka rejält nu för att vara topp tre och ta sig vidare till nästa omgång, den sista. Måste han kasta längre än tredjeplacerade Roger Stonas 67.42. Nu klappar han igång publiken på Hayward Field där i Oregon. Och Daniel har varit i buren eller nära att kasta i buren i de kast han gjort än så länge. Timingen har inte riktigt funnits där. Finns den nu för Daniel Ståhl? Kan han öka och ta sig upp topp tre? Nu börjar han för rotationerna och där drar han igång och nu skickas diskusen ut och ut på gräsmattan och det är väl över. Nej, det räcker inte.
5: Nej, det var en misslyckad dag för Daniel Ståhl. Han får glädja sig åt Fanny Ros, sambons personbästa i kula istället.
2: Han ser ut att bli sexa i tävlingen, Daniel Ståhl, och rynkar lite på pannan och går ifrån diskusburen missnöjd med sin tävling idag. 65.46. Det är ett av hans sämsta resultat för den här säsongen, om inte det allra sämsta. Nej, han kastade ju kortare i Norrköping i den första tävlingen han gjorde, men och också i Sollentuna gick det ju åt skogen så att säga. Men det här är inte den Daniel Ståhl som vi är vana vid att se i Diamond League-sammanhangen den här sommaren.
5: Nej, han fick inte alls till idag faktiskt. Det såg lite spänt och orytmiskt och otajmat ut, men ja, det kommer nya tag, nya tävlingar.
2: En svensk kvar, det är Maja Åskag som ska hoppa nu i längdhoppstävlingen som Larissa Iapikino leder på 7.12. Och det, Stefan, det är ett speciellt resultat.
5: Ja, det är ju faktiskt nytt familjerekord. Mamma Fiona May, världsmästare i Göteborg 1995, hoppade 7.11 som allra längst.
2: Dottern en centimeter bättre nu, som hon har jagat Fiona May och alltså mammans tidigare rekord. Men nu är hon bäst i familjen. 7.12 och ledare i den här tävlingen, överlägset så också. Maja Åskag nu från Eskilstuna och Råby Rekarne lutar sig framåt. Junior världsmästare innan sedan några år tillbaka. Kommer nu löpandes och hoppar iväg där. Ser inte ut att vara övertramp, men ser å andra sidan inte ut att vara jättelångt. Men kan det vara upp mot 6.5 ändå kanske?
5: Ja, det är nog hyggligt nära årsbästa på 6.54 om de där linjerna ligger rätt i grafiken.
2: Och det är inte säkert att de gör. Jo då, 6.72 för Maja Åskag. Det var till och med längre än vad det såg ut. Och det är nytt säsongsbästa för Maja. Och så många gånger i livet har hon inte hoppat så där långt. För hennes personliga rekord är ju på 6.75.
5: Ja, men precis. Det var en riktigt, riktigt fin start.
3: får tips och råd från Stina Funke som är på plats. Mamma till Mattias Svanberg som spelade fotbolls-VM här om veckan för övrigt.
2: Allt hänger ihop.
3: Jajamän.
2: Och då

0: i det här hoppet. Samtidigt som nu Tara Davis Woodhull, favoriten på förhand, hoppar sitt andra hopp och tror att hon ökar nu från de magra 6,62 hon hade i första. Nu var det nog närmare 7 meter i alla fall för Tara Davis Woodhull som hoppat längst i år. Ja, vi får nog snart resultatet för Tara Davis Woodhull innan vi lämnar härifrån för nu. Ja, 7,13. Hon tar över ledningen med en centimeter för Larissa Epikino som har slagit familjerekordet med en centimeter.
1: Från friidrotten i USA till fotbollen i USA. För snart är det dags för match i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike som varit så bra, glatt så många och erbjudit så skön fotbollskonst i detta VM ska ta sig an Paraguay som lite mer tassat fram, klöst sig vidare i turneringen, slagit ut Tyskland via straffar i 16-delsfinal och är nu här med sin enormt disciplinerade defensiv.
2: Och det ska bli intressant att se också om de lyckas emot det här Frankrike som har varit det bästa laget hittills tycker jag i VM, där de har en fart och de har ju spelare som är i kanonform. Tillsammans bygger de ett lag som är, ja, jag tror i alla fall, svårstoppade här idag.
1: Du, har Paraguay någon chans överhuvudtaget mot Frankrike?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att de står väldigt bra med sitt försvarsspel och framförallt också, de är ganska hårda i närkamperna och plus att de täcker upp för varandra när det behövs. Och sen så har man en del spelare som är ganska kvicka i de här kontringarna, så chanser kommer de ha, men då är det lite så här, så varje lag som möter egentligen Frankrike, då måste man ta vara på de målchanser man får, för man kommer inte få så många.
1: Det gäller lite grann samma sak för Paraguay här som det gäller för Sverige i 16-delsfinalen mot Frankrike.
2: Ja, men så är det. Och sen så också har vi ju sett en del matcher under detta mästerskapet. Det är det där laget som alla tror ska förlora stort. De överraskar lite.
1: Kort värde.
2: Ja, bland annat. Så att det ska bli intressant att se här Paraguay om de klarar av att rubba även Frankrike.
1: Men Frankrike har ju varit så bombastiskt superduper här i Jösses bra. De har vunnit alla fyra matcher de har spelat. De har 13-2 i målskillnad. Paraguay har inte alls vunnit alla matcher. De har förlorat, spelat oavgjort och så slagit ut på straffar. Tyskland och har 3-5 i målskillnad. Det är skilda världar.
2: Ja, men det är det verkligen. Ett Frankrike som de gör mer än 3 mål i varje match. Så vi ser om de gör det här också. Jag tror ju att de kommer att göra det. Att de först lägger in de här snabba växlarna, gör 2 mål och då måste Paraguay gå fram och då kan man göra mer.
1: Och snart kommer de in på arenan där i Philadelphia. Mbappé, Olysee, Dembélé och allt vad de heter i övrigt i godisbutiken som också går under beteckningen det franska herrlandslaget i fotboll. Mot Paraguay ska det bli match. Om några minuter så är det avspark på den jämnt gröna gräsmattan bland de 34 plusgraderna som det är 4th of July i Philadelphia i Pennsylvania.
0: Och i Oregon, i Eugene, så pågår ju Diamond League-tävlingen och det sista varvet på 3000 meter hinder för damer och ett världsrekordförsök som det var lovat på förhand. Och de sprang också på världsrekordtempo länge i det här loppet, men nu så ser det väl lite ut som att de fixar det.
3: Nej, det är lite för långt kvar att springa och lite för kort tid kvar, så att nej, det blir ju inget världsrekord tyvärr, men bra tid i alla fall.
0: Det är storlöpare längst fram, Winfried Javi från Bahrain och där uppe finns också Faith Cherotich från Kenya. Det är de som ger upp om det och det är Cherotich som går förbi med 200 meter kvar att springa. Bousayani från Tunisien får släppa och över vattenhindret nu så är det Cherotich som leder före Javi. Cherotich som är den regerande världsmästarinnan och har varit bäst den senaste tiden. In på upploppet nu, 8.35 är klockan på världsrekordet, 8.44. Det kommer de inte att fixa. Cherotich kommer att vinna där, världsrekordtiden går ut där. De har 50 meter kvar att springa, det kommer att bli en bra tid. Men inte ner mot det rekordet som de hade önskat och hoppats. 8.51 och 74 i segertiden.
3: Ja, strax bakom världsårsbästa på 8.51.06. Bra lopp, men de höll inte riktigt hela vägen.
0: Det är ju annars finfina förhållanden med ungefär 22-23 grader sol och ja, lite medvind på upploppet, vilket ju gör att det är motvind på bortre långsidan då.
3: Ja, men också motvind i diskus, vilket diskuskastarna är nöjda med.
0: I diskussen där Daniel Ståhl slutar på sjätteplatsen ju. Han får inte vara med i den finalomgången som ska genomföras och Bell ska starta nu. Det är lite problematiskt att vi inte har resultat just nu. Det är svårt att följa friidrott utan att veta vad det står. Men jag tror att, jo, men det ska vara så att finalomgången i diskus börjar nu. Nikolas Alekna leder på 71.06 och Christian Tjech

0: tvåa på 69,94. Och för Daniel Ståhl blev det alltså en sjätte plats med 65,46.
1: Och om bara 5 minuter då har vi avspark i åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan Paraguay och Frankrike. Då kommer ni höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Christian Olsson. Men närmast här i P4, Ekonyheter, Marcus Landén.
2: SMHI varnar för kraftigt regn i delar av landet. Imorgon väntas skyfallsliknande regn i stora delar av Stockholms och Uppsala län och i sydligaste delen av Gävleborgs län. En gul varning är utfärdad från klockan 11 fram till 18 imorgon. Och det varnas också för kraftigt regn i delar av Västerbotten och Västernorrland från söndag eftermiddag och fram till måndagsmorgonen. Idag den 4 juli firar ju USA sin nationaldag och det firas även på flera håll här i Sverige, bland annat på Djurgården i Stockholm.
3: Vi har nästan 300 som har väderstödet säger komma, så det är vi väldigt spännande.
4: Jermaine Thomas är ordförande i The American Club of Sweden. Varje år brukar föreningen bjuda in till picknick. När USA i år samtidigt firar 250 år som nation verkar det komma extra mycket folk. Och en av dem som kommer fira för första gången i Sverige är deltagaren Sierra.
5: Jag kom från en liten mindre stad här i Sverige och där fanns det inte någon så här American community där man kunde gå och fira. Det känns så skönt för det är så här, man vill känna någon så här gemenskap och man vill liksom kunna känna igen sig på något sätt.
2: Reporter här Anna Langset, P4 Stockholm. En läkare som testat positivt för ebola i Frankrike har tillfrisknat och har fått lämna sjukhuset, rapporterar AFP. Läkaren testade positivt i början av förra veckan och det var då det första ebola-fallet som konstaterats på fransk mark. Läkaren hade varit i Kongo-Kinshasa där det pågår ett omfattande utbrott av ebola sedan i mitten av maj.
1: Marocko är första lag klart för kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Motståndet där, det avgörs här under den tidiga natten alldeles strax av spark i matchen mellan Paraguay och Frankrike. Men vi ska också höra senaste nytt vad det gäller friidrotten.
0: Där Fanny Roos slutat på en tredje plats i kultävlingen med personliga rekordet 19,70 i Eugene. Och där diskustävlingen är i sitt absoluta slutskede, ledaren Mykolas Alekna. Han kunde inte öka i sista utan det blev ett kryss där, 71,06 som bäst då. Ett jätteresultat utav världsrekordhållaren. Och Christian Tjech, han ser ut att sluta tvåa, 69,48 i sista. Ännu ett kast över 69 meter men det räcker inte mot Alekna. Och då är det bara Roger Stona kvar att kasta här och han ska väl inte kunna utmana Alekna i den tävlingen där Daniel Ståhl alltså blir sexa. I längdhoppstävlingen har ju Maja Åskag inlett med säsongsbästa och nästintill personligt rekord 6,72 i motvind minus 1,1. Hon ligger på femteplatsen i den tävlingen nu när vi är inne i slutet utav den andra omgången och Maja inte har hoppat än. Men Stefan, det är en timme kvar utav tävlingar. Vi kommer ju att höras lite mindre nu framöver när det är dags för fotbollen. Men vad ser du mest fram emot att berätta om när vi väl kommer tillbaka?
6: Ja, skulle det bli ett världsrekord på damernas 800 meter för första gången på 43 år, då ser jag väldigt mycket fram emot att berätta det i alla fall, det kan jag säga.
0: Keely Hodgkinson från Storbritannien siktar ju på att ta över världsrekordet ifrån Jarmila Kratochvilova. Roger Stone avslutar diskustävlingen nu genom att kasta långt utifrån, utanför sektorn, nästan ut på löparbanan såg det ut som. Och då är det färdigkastat i diskusen. Ja, det ser ut att kunna bli ett världsrekordförsök på 800 meter alltså. Men också på 100 meter häck kan det gå undan. Masai Russell från USA ska springa alldeles snart och hon har varit nära, bara 200 delar ifrån världsrekordet i år. Och nu är de på arenan där världsrekordet noterades 2022 under VM när Toby Amesan sprang på 12,12. Men det är Diamond League det ifrån Eugene.
7: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
8: Och åttondelsfinalen mellan Frankrike och Paraguay där vinnaren möter Marocko i kvartsfinal så småningom. Frankrike ska möta Paraguay i Philadelphia på den väldiga arenan som ligger i South Philadelphia och till vardags i hemmaarena för Philadelphia Eagles i NFL-fotbollen. Arenan har plats för drygt 67 000 åskådare. Det är smockfullt, det är 34 grader varmt. Lagen har precis kommit in på planen. Nationalsången har spelats, de stora väldiga flaggorna i samma färger, rött rött, vitt och blått med lite olika designer, ligger fortfarande utrullade på varsin planhalva. Alla de frivilliga medhjälparna som står där redo för att rulla ihop, de börjar strax det arbetet. Det är dags för match.
9: Ja, och jag är lite intresserad också, för det var ju en ceremoni innan den här med nationalsången också, där man täckte över hela planen med en stor flagga. Hur mattan klarar det, för man vattnade innan och så la man den stora flaggan på där och så flaggor igen. Om det torkar upp väldigt mycket, att det kommer bli lite torrt i början.
8: Vad tänker du att han borde gjort då?
9: Nej, men jag bara...
8: Vattna igen,
9: men det är ju svårt också. Nu kan man ju inte göra det när det är så tätt på matchstart. Bara att inte, framförallt när det är så pass varmt. Men vi får se om det blir så.
8: Detta är ju en match mellan stor och liten. Frankrike har vunnit 2 VM-guld, förlorade senaste VM-finalen. Paraguay har som bäst nått kvartsfinal, och det gjorde de i VM 2010. Det är helt olika förutsättningar.
9: Ja, men det är det. Kollar man på varje position i det franska laget så ser man bara, ja, men de har ju 2 stycken spelare på varje position som är så där bra. Så att man kan välja och vraka ganska fritt i den franska bänken där för att skramla fram världsstjärnor på även bänken.
8: När Frankrike vann sitt allra första VM-guld på hemmaplan 1998 så besegrade de Paraguay på vägen fram till det i en av utslagsmatcherna. Paraguay spelar inför den här matchen lite grann på revanschharpan. Bom, bom, bom, bom. Nu ska vi ta revansch.
9: Ja, det tror jag inte de kommer göra, men det är hyggla bra att ha det, liksom inställningen att man ska ta revansch emot Frankrike.
8: Paraguay har en förbundskapten som heter Gustavo Alfaro. Det kanske ni inhämtade som kunskap ur Sportextra för någon halvtimme sedan när han presenterades. Han är argentinare, 63 år gammal, har varit förbundskapten sedan 2024. Är alltså inne på 3:e året nu. Han lanserar ett lag med några ändringar jämfört med laget som slog ut Tyskland i 16-delsfinalen. Defensiven är förstärkt jämfört med den matchen där de bara spelade försvarsspel i stort sett.
9: Ja, och det kommer behövas ännu mer försvarsspel i den här matchen, så att jag tror också för att man flyttar ner en spelare extra i backlinjen, ja, så att man kan täcka upp för varandra.
8: Här är paraguayanerna som ska göra det. Målvakten, han som var så bra mot Tyskland, Orlando Gil från San Lorenzo i Argentina. Fembackslinje från höger, Juan Cáceres från Dinamo Moskva, Gustavo Velasquez, Cerro Porteño i Paraguay, en av de få som spelar i en hemlandsklubb. Nästan alla är spelande i Argentina eller Brasilien av de paraguayanska spelarna. Vidare i backlinjen, lagkaptenen Gustavo Gomez från Palmeiras, Omar Alderete Sandland och Junior Alonso från Atlético Mineiro i Brasilien. På mittfältet 4 stycken, Diogo Gomez från Brighton, Andres Cubas, Vancouver Whitecaps, Matias Galarza från River Plate och Miguel Almiron, han som blev utvisad tidigare i turneringen för att han dolde sin mun med handen när han pratade, som tidigare gjort 7 säsonger i Newcastle i England, nu i Atlanta United i USA. Och framåt, Julio Enciso, han som gjorde målet under ordinarie tid mot Tyskland. Det är Paraguays laguppställning. Domaren är från Uzbekistan, heter Ilgis Tantashev, och han har också ett franskt lag att döma. Det är ju i stort sett samma lag som mötte Sverige. Det är en ändring och den är på det defensiva mittfältet. Romas mittfältare Manu Koné spelar istället för Real Madrids Aurélien Tchouaméni. I övrigt så tänker jag att ni känner igen dem. I mål är det Mike Maignan från Milan. Fyrbackslinje från höger, Jules Koundé, Barcelona. Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Och Lucas Digne från Aston Villa. Manu Koné, Roma, och Adrien Rabiot, Milan, på det defensiva mittfältet. Framåt, alla ena. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Michael Olise, Bayern München. Kylian Mbappé, Real Madrid. Och Bradley Barcola från Paris Saint-Germain. Där börjar matchen med att just Olise skickar en vänster in på offensiv planhalva till inkast Paraguay.
9: Det är väldigt intressant den här trenden som har blivit med avsparkar. Man ska sparka upp bollen så långt upp och så nära hörnflaggan så att man får flyttat upp laget och sätta press på motståndaren.
8: Frankrike i genomgående mörkt kornblått. Byxor, strumpor och tröjor. Paraguay i vita strumpor, vita byxor och rödvitrandiga tröjor. Det är en väldigt fin färgkombination och Paraguay sätter omedelbart väldigt hög press på Frankrike. Saliba, mittbacken, spelar med en passning bort tre stycken anrusande paraguayaner och skapar ett kontringsläge för Frankrike som via Olise och Upamecano dansar ut på högerkanten. Condé, stor yta. Paraguay måste jobba hemåt. Här kommer det flygande fläng i 46 sekunden. Frankrike ut till Dembélé. Inspel in i straffområdet. Mbappé tar med sig bollen nästan till friläge, men Paraguay undan upp till mittlinjen och inkast Frankrike.
9: Jag förstår ju vad man har pratat om i Paraguay, att man ska gå upp, man ska sätta press, man ska verkligen gå in i den här matchen, för det gjorde man i den här. Man måste hitta en avvägning också där man inte kan gå in med tre spelare och gå på en och samma bollhållare. Det öppnar ju upp det otroligt mycket för Frankrike, och det är ju så när att Mbappé får bollen helt ensam i straffområdet där.
8: I 53 sekunden, och då är det ju mål i det läget. Lite överambitiösa paraguayanerna.
9: Väldigt, men man ser ju på dem att de vill så himla mycket. Så man måste ändå så hålla tillbaks lite så här inledningsvis.
8: En och en halv minut är matchen gammal. Det är 0-0 Frankrike mot Paraguay. Frankrike i anfall. Mbappé slår bort en passning. Jösses. Paraguay bryter. Skickar en boll som genast fransmännen tar över. Nickar i offensiv riktning. Gör Koné. Dembélé med de gula skorna bakåt genom det blåklädda franska laget. Och i sidled i backlinjen. In i mittcirkeln till William Saliba som med de röda rosa skorna snubblade på bollen lite grann. Sen vaknade han till och hittar Rabiot som är hårtofsen. Knuten där bak, lyfter en boll i offensiv riktning. Paraguay undan. Nu står de väldigt, väldigt nära i sin nära eget straffområde, sin defensiva järnbur, paraguayanerna, och är väldigt, väldigt sådär morrande. Fransmännen ska inte komma nära mig, för då sparkar jag ner dem, så att lite grann för att skrämma sig de ut.
9: Ja, nej, men absolut. De går upp sin press, men så faller man tillbaka också. Man står och väntar på det. Man vill ändå så, när man fallit ner i det låga försvarsspelet, då vill man inte bättre försvinna för snabbt ur sina block.
8: Olise misslyckas med en dragning. Paraguay med ett bollinnehav på tre mikrodelar av en sekund innan Upamecano kliver framåt och tar tillbaks bollen. Olise med lyckad dribbling efter det. Skönt. Han har hittat sitt hokus pokus. Michael Olise rullar in centralt på offensiv planhalva för Frankrike mot Paraguay via Rabiot till vänsterbacken Digne. Kort passning till mötande Mbappé hemåt till Saliba. Tillbaks till Mbappé, lagkaptenen som var väldigt aktiv på uppvärmningen. Vi såg närbilder på honom. Lite grann som att han ville säga till sina lagkompisar att men kom igen nu, skärp er, det här kommer inte alls att bli så lätt som vi tror, tolkade jag det som. Och det kanske de behöver i det franska laget som har bollen i stort sett hela tiden. Inledningsvis matchen dansar i den fjärde minuten i Philadelphia. Olise loss på högerkanten, inspel in i straffområdet till Vedersa Rabiot, men också försvarar i Paraguay till Mbappé utanför straffområdet. Tar med sig bollen, tappar kontrollen på den. Och så kan Paraguay genom Cubas spela undan en liten stund. Sen tappar de kontrollen på bollen, tar tillbaks den. Almiron, bra för laget att han höll i den där. Och så kommer den lång boll att springa på för en Siso. Anfallaren i Paraguay jagar fram ett inkast för Paraguay mitt på offensiv planhalva eftersom Saliba ser sig nödsakad att nicka ut den bollen över långlinjen. Ungefär vid avbytarbänkarna som är höllda i skugga. Det jublar förbundskaptenen och andra avbytare i de båda lagen över att de kan sitta där och slippa vara i den stekande solen. Och nu ska Cáceres, försvararen på högerkanten, kasta inkast för Paraguay. Fyra minuter snart till spelare. Det är 0-0 Frankrike-Paraguay. Inkast in i offensivt straffområde för Paraguay. Undan av Saliba till närkampen utanför straffområdet. Kommer de till skott? Nej, det gör de inte. För Dembélé av alla jobbar hem bollen till målvakten Manja. Han med en bredsida utåt höger genom straffområdet till Koundé med de svängande välflätade lockarna. Tillbaks till Manja. Helt i solrosgult. Man kan tänka sig en solnedgång i Provence. Precis de nyanserna på solrosorna är det då. Strumpor, byxor och tröja. Till Saliba som promenerar upp till mittcirkeln, rullar i sidor till Koné, till mötande Olise, tillbaks till Koné och ut på högerkanten till Koundé. Väldigt många en är det i slutet på de franska namnen.
9: Ja, verkligen. Det är fint. Jättefint. Bara svårt att hålla isär dem, man inte blandar ihop alla när de springer där och spelar fin fotboll.
8: De gör det nu ute på högerkanten. Dembélé med de gula skorna rullar mellan två stycken paraguayaner. Hade han tänkt sig, då går inte det vägen. Men så tar Olise tillbaka bollen. Koundé högerbacken bakåt till Upamecano som hämtar vid mittlinjen. Paraguay springer inte på den bollen. De står kvar i sina defensiva positioner på egen planhalva och morrar. Och Frankrike spelar runt utanför dem i första läget och har ännu just nu ingen ambition att sticka in bollen mellan paraguayanerna. Ute på vänsterkanten hos Barcola, välkommen in i spelet i första gången han drar bollen. Och då tappar han bollen till Almiron, tar tillbaks den. Bra jobbat Barcola vid mittlinjen, eller vid sidlinjen. In till Kone, tar emot, får med möda bollen vidare förbi en Enciso bakåt genom det franska laget. Helt i blått mot rödvita Paraguay. Solen steker i Philadelphia, det är 0-0 sjätte minuten. Bollen ut på högerkanten, Dembélé lyfter in i straffområdet nästan att han hittar en fri Olise. Men i sista momangen så nickar Alderete i försvarslinjen undanför Paraguay. Upp till mittlinjen där Enciso springer i närkamp mot Upamecano. Det är lite storleksskillnad, ungefär som X-Large och Medium i den duellen. Och X-Large vinner bollen till Mbappé. Oj, oj, oj, simsalabim, bom, regnbågsmuffins. Och ut med bollen på vänsterkanten till Dini. Och så bryts bollbanan av en paraguayansk fot som tillhör Almiron, som jobbar bra hemåt. Och ut till hörna för Frankrike. Funderar de på att slå snabbt, men så ångrar de sig, skickar ut Dembélé för att skicka in bollen på mer traditionellt sätt i straffområdet. 0-0 i matchen, det är åttondelsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av det paraguayanska mittförsvaret. Där var ingen fransman riktigt nära den bollen ens.
9: Nej, Mbappé, han var inte riktigt med på, han hade inte hunnit in i straffområdet där, så han stod med ryggen till över där bollen kom.
8: Velasquez, en av de defensivt arbetande, Gustavo Velasquez, som nickar undan bollen. Här kommer Frankrike igen, centralt till banan Kone till Dini, svagt uppåt vänster, alltså matchminut 7. 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Och det är en vansinnig dominans av de franska spelarna. Snygga dribblingar av Kone som faller vid straffområdesgränsen. Bollen vidare till Kunde. Kone blir liggande. Manu Kone från Roma. Hur är det med dig, säger Alderete, försvararen som är närmast. Kone ligger och vrider sig som en olycklig dagmask. Så där, men så undvek han precis kroken och reser sig upp. Fick en smäll i bröstet, ser det ut som, där han håller sig, för han håller sig över bröstet, möjligtvis struphuvudet också.
9: Struphuvudet tror jag det var, han tecknade att han kanske fick ett slag där när han försöker dribbla, men domaren låter bara spelet gå vidare.
8: Frankrike anfaller på vänsterkanten, det är nu 0-0. Barcola inte förbi mer än en halv paraguayan. Och sen så tappar han bollen, det vill säga lyckats med halva dragningen. Och sen så skickar försvars Velasquez bollen snett och vint ut till inkast för Frankrike. På vänsterkanten, matchminut 8, 0-0.
9: Ja, man ser att Frankrike vill ha upp tempot i den här matchen. Man snabba inkast, man tar försöker med snabba hörner. Och när man ser att det kanske inte går, då lugnar man ner det. Men man vill ha ett tempo som gör att det här Paraguay sakta men säkert kommer bli trötta och göra misstag. Och då kommer man antagligen hitta in de där instickarna man vill. Vi såg också på uppvärmningen hur de egentligen hade sin avslutningsövning, det här franska laget, där de avslutade mycket utifrån spetsarna av straffområdet. Att man kanske vill hitta in till någon som står precis i straffområdet, ska lägga tillbaka den och så ska man skruva in den i bortre. Så ska vi se om de lyckas göra det.
8: Vi såg också på uppvärmningen hur Paraguay-spelarna hade med sig varsin yogamatta ut på gräsmattan och gjorde övningar för att komma i balans. Det har inte alla lag. Det är i själva verket inget annat lag som har det.
9: Nej, inte vad vi har sett, men de la sig i skuggan precis framför avbytarbänken och gjorde lite stretchövningar. Ja, det är smart och att man kan sitta där så man inte blir blöt om rumpan.
8: Du låter inte helt övertygad.
9: Ja, men det är jättebra. Det fanns inte på min tid. Jag tyckte att det var ganska skönt att sitta på gräset.
8: Ja. 0-0 är det mellan Frankrike och Paraguay, herrarnas fotbolls-VM, åttondelsfinal. Det är 9 minuter som vi spelar av den första halvleken. Och jag tror att Frankrike har haft bollen 8,5 av de 9 minuterna. Väldigt massivt spelövertag. Än så länge bra försvarsspel av Paraguay. Inga öppna lägen. Kanske kommer det här. Kone ut på högerkanten utanför straffområdet till Kunde. Kort passning till Dembélé som står still, vaknar med sitt högerben, fångar in bollen som en bläckfiskar med sugproppar. Det är in med bollen i straffområdet. Där kommer inlägget, nickas undan rätt upp i luften av Velasquez i kamp med Rabiot. Bollen fortfarande i luften. Dunsar ner och så går en spelare i vardera laget omkull. Domaren från Uzbekistan gör ingenting där heller utan viftar bara spela på. Båda spelarna tycker att de ska ha fördel av den där situationen. Domaren säger nej. Och så är det inkast för Frankrike. På vänsterkanten Paraguay centrerar sitt försvarsspel väldigt mycket. Dins inspelning i Staffan och tar på en paraguayan. Rabiot jobbar bollen tillbaka till det franska laget. Paraguayanerna står i de defensiva positionerna. Frankrike väldigt, väldigt ivriga att ta tillbaka bollen. Och så gör Kylian Mbappé en sån här korkskruvsfint med bollen snurrandes under dopparna under sin egen högersko. Och så lurar han sig själv och bollen ut inkast för Paraguay.
9: I det läget ser du att bollen den nyper i gräset för gräset är för torrt. Han försöker göra en fint men den kommer inte med. Bollen fastnar likadant under. Alltså skon får för bra grepp på bollen som sitter kvar i backen. Därför blir det så att han inte lyckas med den finten. Hade det varit lite mer vatten på plan så hade den glidit med bollen.
8: Det där är expertis. Både när det gäller fotboll och trädgårdsmästeri.
9: Ja, och jag har aldrig testat att göra sådana grejer. Men jag har hört att det finns fotbollsspelare som tycker det är jobbigt.
8: Som har råkat ut för det.
9: Ja, exakt.
8: Här hade vi en till. Frankrike i anfall. Dembélé skjuter inte från långt håll. Fintar radiokommentatorer också som följer matchen från en tv-skärm. Det såg ut så, men han håller bollen inom laget och rullar ut på högerkanten istället. 11 minuten 0-0 Frankrike Paraguay. 67 000 i Philadelphia tittar på. Inspelet in i straffområdet mot Barcola blir för brant. Och ni hörde suset i publiken. Det där kan bli någonting, men det blev inte det från Dembélé. Det där lyftet, utan det var lite för brant och det blir inspark för Paraguay.
9: En bra löpning in bakom den paraguanska backlinjen. Och det är ju det som är svårt också. Nu har ju Frankrike spelat så himla mycket. De har försökt in på fötterna och komma runt på kanterna. Nu vill de chippa in den bakom. Så det handlar att Paraguays lag, att de verkligen jobbar uppåt och neråt i en linje som inte tappar den där ytan bakom sig.
8: Inspark Paraguay, målvakten Schill drar den långt in på offside planhalvan. Närkamper väntar, mer grovvuxna fransmän, Rabiot till exempel, vinner duellerna, men paraguayanerna tar tillbaka den. Bollen kommer nu centralt genom Galarza som plöjs ner i gräset av Kone. Galarza sitter där i gräset, ett mål så här långt i världsmästerskapet, tittar upp på Kone och tänker, vad var det där för något? Och så säger Kone, ja förlåt, det var inte meningen, och så sträcker han ut en vänlig fransk hand och erbjuder lyfthjälp, och så blir det ingen varning från domaren som inte har som sed och vana att göra särskilt mycket i matcherna, den här domaren. Men nu blåser han frispark Paraguay vid mittcirkeln på offensiv planhalva.
9: Paraguay flyttar upp mycket folk här. De vet att det här är deras chans till att kanske skapa någonting.
8: På en fast situation, en frispark. Det är också god aktivitet i de franska försvarslinjerna. Mycket gestikulerande, vem som ska göra vad bland de franska försvarsspelarna. Frisparken vid mittcirkeln. Två stycken paraguayanska spelare vid straffpunkten. Tydligt offside. De har en plan här. Mm. Här kommer lyftet in i offensivt straffområde. Nickas undan i första läget av fransmän. Jag tror det var Mbappé som var långt nere. Här kontra Frankrike med Olise. Det är ju risken Paraguay med att gå upp med så väldigt många. Vad gör Olise nu på kanten? Vänder inåt, spelar bakåt. Här kommer Frankrike och så kapas han. Domar, det där måste du nästan ta. Han sparkar ju ner Olise. Alltså inte?
9: Nej, tyckte att han är på honom, absolut, men han gapade lite för mycket för den spark han fick. Han är redan uppe på fötterna, så att han förstod att det var ingen idé att ligga kvar där på backen.
8: Och han går ute på högerkanten nu, Dembélés högerkant. Dembélé har flyttat in och nu kommer bollen till Olise. Olise med de blåa skorna, nu är han lite uppretad, nu ska han visa jag kan missa. Och så spelar han bakåt till Koundé, får tillbaks bollen. Paraguayanerna i sidled många, många steg i varje moment, och så missar Olise passningen in centralt och så tar han av kullen paraguayan precis vid straffområdets hörnet och får frispark emot sig. Michael Olise, vi satt och tittade på honom på uppvärmningen. Han såg kanske inte helt rytmisk ut. Det var lite sjukvårdare inne och kände på hans lår och sådär också.
9: Ja, det kan vara att det är någonting som spökar honom. Men det som är väldigt roligt med honom, det är att han är sponsrad utan något skomärke. Så att han har ju chansen att spela med alla de märkena som finns. För han vill kombinera dressen man har på sig med sina skor. Så tänker man på det så spelar han oftast med likadana skor så som strumporna eller tröjorna.
8: Vad roligt att det är det du säger om honom när jag säger att han kanske har någon känning eller något sånt där. Och så kommer du med en modeaspekt.
9: Jo, men än så länge så har vi inte sett om att han har haltat eller att det har varit någonting.
8: Så struntade och kommenterade det.
9: Så struntade och kommenterade det och sa någonting annat roligt istället.
8: Jaha, så ett fotbollsskomärke kan inte svara upp mot Michael Olises alla krav helt enkelt?
9: Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att han vill kombinera. Han vill ha samma färg på skorna som med tröjan. Så att det handlar absolut inte om någonting sånt där. Utan att bara att han tycker det är snyggast när man kombinerar.
8: Han vill vara fri. Men ja, man kan ju tänka sig i den branschen att något skoföretag skulle kunna erbjuda alla olika nyanser. Men det kan de alltså inte.
9: Det kan de säkert göra, men han vill vara fri. Och jag tycker jag respekterar det, att man behöver inte ha ett skokontrakt.
8: Fint är det med det. 15 minuter, 0-0 Frankrike mot Paraguay. Osman Dembélé i illgula skor. Väldigt många andra ju i rosa, aprikosfärgade skor. Åt neonhållet i detta mästerskap. Olise med de blåa skorna för dagen då. För det blåa dräkter i Frankrike, ut med bollen på vänsterkanten till Barcola. Oj, vilken fint. Det är två paraguayaner. Hej, hej, hej, vänster. Och Frankrike nu på kanten. Dings inlägg lite för nära målet. Och Orlando Schill, målvakten, får för första gången anstränga sig lite för att ta bollen, men den kom precis där han stod i för sig.
9: Ja, det har inte varit så mycket skott. De har inte kommit så mycket avslut, det här franska laget. Inledningsvis får man ju se här. Det brukar ju vara också, det vet vi, mot Sverige hängde med ganska bra de första minuterna fram till vätskepausen. Och sen så, tjup tjup, så körde de igång Frankrike sitt spel och då blev det en hel mål.
8: Tjup tjup.
9: Ja, det var verkligen så. Det är Deschamps som brukar säga på bänken, tjup tjup, så vet de precis vad det handlar om.
8: Så springer de, Ali Ali och Nuva. 0-0 så här långt mellan Frankrike och Paraguay. 67 000 tittar på arenan i Philadelphia och miljoners miljarder runt hela klotet. För det är ju så himla intressant vad detta franska landslag hittar på i herrarnas fotbolls-VM. De som har lagt upp så många delikata saker ur delikatessdisken tidigare i mästerskapet och som ju är så löftesrikt, slickar sig om munnen underhållande. Dembélé med en boll till Olise in i straffet, tar emot med vänster, får det lite grann långt ifrån sig. Undan av Alderete i försvarsposition och sen så nickar hem till målvakten av vänsterkantsförsvararen Junior Alonso. Målvakten Gil har bollen och de är glada, de gör high five i backlinjen där. Alonso, Alderete, Gomez, Velasquez och Cáceres vid varje lyckat ingrepp. Och de är ganska många så här långt, för det är 0-0 i matchen. Mellan kraftigt favorittippade Frankrike och tydligt nederlagspredestinerade Paraguay i förhandsspekulationerna. Rabiot på vänsterkanten för Frankrike på offensiv planhalva till Kone som slår i djupligt till Mbappé som nästan lyckas med en akrobatisk uppe vid Örsnibben nedtagning men missar bollen och ut över kortlinjen till inspark för Paraguay. Det var nära.
9: Ja, det var det verkligen. Det var lite, man ser det, han vill inte sträcka ut helt för där kan en baksida ryka ganska snabbt när man kommer i den farten. Ja. Men det är så nära, bra boll och bra löpning också.
8: Och alltjämt 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Det är spelat 17 minuter i den här åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM där vinnaren möter Marocko i kvartsfinal så småningom. Marocko som för några timmar sedan besegrade Kanada med 3-0 i sin åttondel. Här kommer Olise på högerkanten. Solen blänker i hans sinnen. Han ordnar en hörna för Frankrike. Michael Olise med de många flätorna samlade i en bukettfrisyr uppe på huvudet slår hörnan snabbt till mötande Dembélé. Gula skog tar emot, skickar in i straffområdet längs marken. Genomskådas otroligt lätt av Andres Cubas, defensiv mittfältare. Nästan alla mittfältare i Paraguay är defensiva i den här matchen. Och så har de ett bollinnehav utanför eget straffområde. Och när de väl får chansen att spela Paraguay utan att vara helt pressade så har de ju fin teknik.
9: Ja,
8: bra passningsspel.
9: Ja, men det har de verkligen. Men det är intressant att se läget innan när man slår den här den här franska hörnan, det går så snabbt att man hinner inte få in folk i straffområdet. Och till slut så var man tvungen att slå en chansboll in. Och det var ingen mer än en Paraguay-spelare som kunde ta hand om den. Och det är kanske bättre att ta det lite lugnare då och få flyttat upp alla om man verkligen ska flytta upp dem.
8: Paraguay byter kant på egen plan, halva ut till Cáceres på högerkanten, kapas av Barcola, det där hördes ju till och med vilken smäll det var. Domaren håller också upp ett gult kort och varnar Bradley Barcola i det franska laget i matchminut 19. Cáceres går inåt och Barcola sparkar ner honom helt enkelt.
9: Ja, gult kort, han träffar honom på foten i det läget när han har tryckt bort bollen redan. Så helt rätt guldkort tycker jag.
8: Han lägger ner och har väldigt ont. Försvarsspelaren Juan Cáceres från Dynamo Moskva och Barcola funderar lite grann. Aj då, riskerar jag att bli utbytt i paus nu? För några lag jobbar ju så att spelare som är varnade byts ut i paus för att inte riskera någonting. Brasilien till exempel inledningsvis i mästerskapet.
9: Ja, men det är klart att det är någonting som man måste ta i åtanke också där. För att när man börjar bli trött och matchen går in i en fas där huvudet inte riktigt hänger med kroppen så kan det bli ett onödigt guldkort.
8: Domaren Tantashev från Uzbekistan är och snackar med Cáceres och säger kom igen nu, så illa var det ändå inte. Vi måste kunna sätta igång spelet nu. Förbundskaptenen i det franska laget sedan 2012. Didier Deschamps står framför sin avbytarbänk och skakar på huvudet lite grann. Det rycker i hans mungipor med lite grann på temat. Sätt fart nu då. För det här utnyttjar ju Paraguay till max.
9: Ja, men det är klart. De vill sänka tempot, de vill få ner det och så ska man försöka lyfta en lite längre boll och vinna de höjdbollarna där framme samtidigt som man springer ner i djupet bakom.
8: Och så slår Miguel Almirón frisparken med sin ofta glada vänsterfot rakt ut över långlinjen till inkast för Frankrike nere vid egen hörnflagga. Det om det. 21 minuten 0-0 mellan Frankrike och Paraguay i åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren mot Marocko i kvartsfinal så småningom. Marocko, tyckte du att de var vassa?
9: Jag tycker Marocko första halvlek, så jag såg inte hela första halvlek, men då tycker jag ändå så att Kanada var bättre, skapade chanserna, men Kanada tog inte vara på de chanser de fick, och sen så i andra halvlek tycker jag Marocko styr matchen på ett sätt så som de vill. De ligger i sina defensiva och så har de en fin frispark som går upp med 1-0 och som Kanada trycker på, och då kontrar man in två stycken, så att smart spelat.
8: Detta är ju ett fotbolls-VM som arrangeras i USA, Kanada och Mexiko. Och i och med Kanadas förlust så är nu den första världsnationen utslagen ur det här mästerskapet. De andra två lever vidare. USA ska möta Belgien och Mexiko ska möta England i sina respektive åttondelsfinaler. Paraguay på ett sällsynt besök på offensiv planhalva hos Frankrike. Tappar bollen i sista momangen. Mattias Galarza tappar den till slut och här kommer Frankrike på högerkanten. Mbappé driver bollen, lämnar den 10 meter framåt till Dembélé i höjd med straffområdet, går inåt till banan, hittar Manu Kone. Ska han skjuta? Han gör sällan det, där skjuter han utanför inspark Paraguay.
9: Ta på en spelare så det blir hörna
8: för Frankrike.
9: Men där ser man också de här när Paraguay kommer upp lite och de öppnar upp ytor för Frankrike. Då är man där och direkt utmanar den ytan.
8: Hörna för Frankrike, 22 minuten. Ousmane Dembélé skickar in bollen i straffområdet. Annika Sundberg vid första stolpen av Cáceres för försvarande Paraguay. Bollen tas om hand utanför straffområdet av helt i kornblått skrudade fransmän mot de rödvita paraguayanerna. Det är väldigt ofta i den här matchen med franskt bollinnehav. Den är den 23 minuten, mitt i den första halvleken. Det är nu 0-0 i den här åttondelsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike breddar ut på högerkanten. Där ute är Rabiot nu, inlägg med vänsterfoten mot bortestolpen, nickas undan av paraguayanerna. Till hörna. Velasquez nickar och bollen skickas högt upp på läktaren och kommer ner igen. Och det ska bli hörna för Frankrike. Ousmane Dembélé, inte precis i hörnläggandet hittills, kanske blir den här bättre. Mbappé vid den bortre stolpen, gott om folk vid den främre också. Där kommer bollen mot den bortre stolpen. Mbappé når inte bollen med kontroll, utan den går ut över kortlinjen till inspark för Paraguay. Han tänkte sig spela tillbaka den in centralt igen, men det lyckades inte. Nu ska det drickas vatten. 23 minuter är spelade, det är drickapaus i 3 minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Paraguay.
1: Och då passar vi på att låta er höra hur det lät för en stund sedan i en annan del av USA på Diamond League-galan i Eugene.
0: Maja Åskag ligger femma i längdhoppstävlingen. Det här är hennes andra hopp. Efter 6,72 i första kommer hon nu springandes mot plankan för att öka. Hoppar iväg där och det är ytterligare ett bra hopp.
6: Ja, det där är långt. Det är nog nästan i paritet med första omgången 6,72.
0: Är det godkänt? Såg ut som en bra plankträff i alla fall, och Maja Åskag väntar på resultatet. Det är vit flagg, och hur långt är det för henne? 6,75 är hennes personliga
6: 680.
0: Rekord. Fram till nu, 6,80!
6: Perfekt plankträff också.
0: Och personligt rekord utav en jätteglad Maja Åskag.
6: Ja, det där var härligt att se, verkligen.
0: Jag så lät det för några minuter sedan, och Maja Åskag ligger med sitt personliga rekord på en sjätte plats i en fin, högkvalitativ längdhoppstävling. Hon hade ett ytterligare långt hopp i tredje omgången, men det var övertramp då. Så 6,70 i fjärde, så att Maja Åskag imponerar och gör sin bästa tävling i karriären.
6: Ja, hon gör en jättefin tävling faktiskt, så det bara hoppas att hon har hittat formen nu och kan behålla den då en dryg månad framåt EM i Birmingham.
0: Hon har minst ett hopp kvar i den här tävlingen i den femte omgången då. Hon går upp som fyra genom alla tider i Sverige bakom Erika Johansson, Kadi Sagnia och Carolina Klyft. Vi hoppades, trodde kanske på världsrekord på 100 meter häck, men Masai Russell sprang på 12,24 och var 12 hundradelar ifrån amerikanskan. Och på 800 meter ville Kille Hodgkinson springa på en 53 och närma sig Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord. Men så blev det inte, hon förlorade mot kenyanskan Lilian Odira som vann på en 56,19.
6: Ja, det var aldrig riktigt när det nått världsrekord, och Haren sprang alldeles för fort, så det var lite småstökigt lopp för dem också.
0: Snabbt gick det på 200 meter för herrar, för en 18-åring som slog igenom inför den stora publiken. 19.75 av Tate Taylor.
6: Ja, jag har gjort 19.94 tidigare, men seglade väl upp som ganska stor favorit på junior-VM som går här i Eugene om bara ett par veckor.
0: Besegrade den olympiska mästaren ifrån Botswana till exempel då, Letsile Tebogo, som sprang på 19.93. Men vi har ju sedan tidigare Fanny Ros på tredje platsen i kultävlingen med det personliga rekordet 19.70. Vi är tillsammans med Maja Åskags personliga rekord i längdhopp, de riktiga svenska höjdpunkterna.
8: Så är det i friidrottsdelen av USA i fotbolls-VM-delen. Just nu i Philadelphia så är det genomfört avbrott för att dricka vatten och sända reklam om man är tv-kanal som har rättigheterna till matchen. Och nu ska spelet igång igen mellan Frankrike och Paraguay. Bra drag på arenan, många som dansar på läktarna som fortfarande orkar det i de 34 plusgraderna. Där i och för sig börjar ju solen snart gå ner, men det är vansinnigt varmt nästan överallt. Det är en påfrestning.
9: Ja, men det är det. Man svettas ju bara man går in på en arena. De här, vi har ju turen att åka bussar väldigt nära in på arenan, men går man här 5 minuterna, då rinner ju svetten, och kan tänka mig också hur det är för spelarna där ute att springa i den här värmen. Det är påfrestande. Men det är ju någonting också som Paraguay sa inför den här matchen. Det kommer vi gynnas av, för vi är vana och mer att träna och spela i den här hettan.
8: Fnork Mordé, sa de franska spelarna när de hörde det. Låt oss spela om det. 27 minuten, det är alltjämt 0-0 i matchen mellan Frankrike och Paraguay. Frankrike spelar anfallsspel hela tiden, Paraguay spelar försvarsspel hela tiden. Och det Paraguay presterat i offensiv riktning så här långt i den här matchen, det är ju, för att se det med de glasögonen, det absolut blekaste som presenterats i mästerskapet så här långt.
9: Utav Paraguay. Ja, men nu kommer de här
8: bara för att vi säger det. Almiron driver bollen ensam på högerkanten med den glada vänsterfoten, har med sig Enciso bara inåt i banan. Siktar mot honom, där kommer bollen. Tas undan av Koundé utanför straffområdet till närkamper på mittbanan. Där är Andres Cubas från Paraguay kvickare än Olise. Paraguayans skott från långt håll kommer där på täckande Upamecano och Dayo i mittförsvaret. Och i nästa läge ett skott som Diego Gomes från Brighton bara drar till på chans när bollen dyker upp hos honom strax utanför straffområdet. Då får han snedträff och det är franskt bollinnehav.
9: Ja, man försöker att skjuta både från vänster och höger, men får inte riktigt träff på den. Man orkar inte springa hela vägen fram. Då drar man iväg ett skott och ser om det kan toucha någon.
8: Här spinner Barcola loss på vänsterkanten men får bollen för långt ifrån. Sen är mot kortlinjen i närkamp med Juan Cáceres, högerbacken som ofta är inblandad i spelet nu de senaste momangen. Det hela slutar med att Barcola och bollen inte håller samma fart. Bollen är lite för snabb och det är inspark för Paraguay.
9: Jag tycker Frankrike, de har ju bollen mestadels hela tiden, men jag tycker att man måste ha lite snabbare tempo i boll. Att bollen ska gå snabbare helt enkelt. Att man använder kanske en och två touch. Det är lite för många spelare som använder lite för många touch, som gör att Paraguay då har lättare att komma in i sina positioner. Istället för att kör man med en touch, då måste man flytta sig hela tiden mycket mer. Men det är, jag kan tänka mig också i ett Frankrike där det är ganska varmt och jobbigt att springa runt.
8: 29 minuten, Frankrike. Olise in i straffområdet, håller i bollen, lägger vänster till Dembélé in framför mål via paraguayansk fot, men inte till ett farligt läge, utan Cáceres till höger utanför straffområdet med de rosa skorna skickar upp bollen mot mittlinjen. Där är bara fransmän, där är Saliba som tar över, lägger framåt till Rabiot. Nu går det lite snabbare kanske i passningsspelet. Barcola vid straffområdeshörnet går inåt i banan, jagas av Almiron ramlar. Paraguay tar bollen, Rabiot jobbar tillbaka den och då är det frispark för Almiron i första situationen där av den uzbekiske domaren Tantashev. Frispark Paraguay, matchminut 30, 0-0. Det är ju Barcola, han som är varnad i matchen, som är inblandad i situationen där. Det är lite läskigt läge ändå. En felträff där så är han ju utvisad.
9: Ja, absolut. Kanske inte var så farlig den här sparken, men absolut så närmar han sig ett gult kort till. Men det som jag tycker också, han springer, en av de som springer alldeles för länge med bollen. Det var ju det här första gången när han åkte på gula kortet, och sprang han för länge med bollen, tappade bollen och ville ta tillbaka den. Och nu var det precis samma sak, han tappar bollen och försöker ta tillbaka den och så blir det frispark.
8: kvarten kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Det är 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Superfavoriterna Frankrike mot uppstickarna Paraguay som slog ut Tyskland i 16-delsfinal. 1-1 fulltid och förlängning. Det avgjordes i straffläggning och där var paraguayanerna kallast och mest framgångsrika. Frankrike slog ju ut Sverige med 3-0 i sin 16-delsfinal för att avancera till den här nivån i slutspelet i herrarnas fotbolls-VM. Frankrike är de superstora favoriterna nu genom Olysée som är mycket mer ute på högerkanten än på vänsterkanten. Den fria partikeln i det franska offensiva spelet rycker ner mot kortlinjen. Fintar mot 3 stycken, kanske 4 stycken till och med paraguayaner. Inspelar Dembélé i straffområdet och nick. Nej, han får inte träffa Mbappé utan han störs av paraguayanerna. Bollen ut till... Ja, var då på andra sidan? Inkast för Paraguay, va?
9: Ja, jag tror det. Men Mbappé där i det läget kommer upp fel. Han blir lite störd visserligen i nickduellssituationen där. Men
8: han missar bollen, Mbappé.
9: Ja, men i vanliga fall så brukar han ju vara inte rädd och sticka in huvudet. Här såg det som han var lite rädd faktiskt. En sköldpadda drar in huvudet.
8: Sköldpaddor rekommenderas inte i det sammanhanget. Inte i fotbolls-VM eller någon annan fotbollsidé. I den 32 minuten 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Paraguay lite mer in i matchen nu. Vinner lite fler dueller. Lite högre upp i banan dessutom.
9: Ja, men jag tycker också att det är Frankrike som slarvar lite mer. Och Frankrike försöker komma runt på högerkanten. Och Paraguay försöker komma runt på högerkanten. Och det är där man har sett att motståndarna är... som svagast, eller är det där man vill komma runt?
8: Frankrike 0-0 mot Paraguay. Det är inte lätt för de stora favorittyngda nationerna. Det är inte det. Inga matcher är enkla.
9: Nej, det är det verkligen inte. Och framförallt när du lägger till det här med värmen så blir det ju ännu svårare.
8: Frankrike i de djupt kornblåa dräkterna kliver in på offensiv planhalva. Upamecano från Bayern München nu till Dembélé som direkt spelar in centralt och missar passningen. Eller ska vi säga att Galarza genomskådar den, får den till ett paraguayans bollinnehav och sen skickar de undan bollen via Junior Alonso på vänsterkanten så att Frankrike kan börja om 10 meter in på offensiv planhalva med sitt eviga passningsspel. Snyggt släpp där av Olysée till Rabiot som skjuter över i 33 minuter. Det är inspark för Paraguay. Jag kände Adrien Rabiot att det måste hända något. Och så långa till.
9: Ja, i det här läget så hade han visserligen en jättechans att kunna väggspela sig igenom. Men han går på skottet och får avslutat det här anfallet.
8: Och den helt i illbrandgult skruvade målvakten Orlando Gil sätter igång spelet med en snabb inspark. Frispark slutar det med när Enciso går omkull i närkamp med Saliba, den franska försvararen, ungefär 15 meter in på offensiv planhalva. Osedvanligt aktiv domarinsats där av usbeken Tantashev som dömer. Han är framåt till rätta visar Saliba. Det är lätt att förstå när man ser den här pris, för han håller ju i armen på Enciso, rycker verkligen ner honom. Så där ska du inte hålla på nästa gång med varning, sa domaren. 12 minuter kvar av den första halvlekens ordinarie tid. Det väntar ju tillägg på det också. Och Almiron och kompani, kanske Gomes. Det blir väl Almiron med vänsterfoten eller Gomes med högerfoten ska slå frisparken som är 20 meter från straffområdet. Där kommer lyftet in i straffområdet. Målvakten går ut, fångar den väldigt lätt i sin solrosgula dräkt för Frankrike. Håller bollen, får sen... Velasquez över sig när han ska sätta igång spelet och domaren kommer fram och säger du blir inte så arg. Ja, men han ska varnas, säger man. Ja, han stoppar ju en kontring. Domaren säger och så varnar han honom inte, utan Frankrike rullar igång centralt till banan istället. Bollen hos Rabiot. Avancerar över mittlinjen ute på vänsterkanten där planen ligger i skugga. Hittar ut till Lucas Digne från Aston Villa. Mot straffområdet spelar in centralt till Mbappé som fintar sig förbi sin paraguayan. Rycks ner, måste vara varning. Han knuffar till paraguayanen sen, Mbappé. Det blir ingen varning och sen så blir det tumult. Spelare från båda lagen dyker upp och börjar knuffa på varandra. Dembélé är där, Digne är där. Där är också 8-9 stycken paraguayaner. Alla är där nu och knuffas kring domaren efter den här gnistan som tänder det hela. Och så Barcola jätteupprörd. Gustavo Velasquez är ännu mer upprörd och knuffar tillbaka. Oj, oj, oj, nu måste du reda ut det här, Tantashev. Vad gör du? Dömer du frispark Frankrike? Ja, dömer du varningar? Eller vad dömer du?
9: Saken i det här läget det är att den frisparken som skulle varit gula kortet när man klättrade på Frankrikes målvakt, det är där det inleddes. Mbappé var irriterad redan innan för han sprang hela vägen ner och skulle vara med och säga hej domaren, det är ju gult kort. Och sen så åker han på en frispark här och kubbas, sätter upp händerna i Mbappés bröst. Han trycker inte till honom, då blir Mbappé ännu mer förbannad och trycker till honom, och då bryter allting ut.
8: Och man ser situationen där i repris, eller vi gör det, och det går ju inte att säga något annat än att det skulle varit en varning på Kubas där som rycker omkull Mbappé.
9: Ja, han hänger inte riktigt med, så att det tycker jag verkligen att det ska vara.
8: Nu tror jag inte domaren varnar någon i den här situationen. Det är frispark för Frankrike, 8 meter utanför straffområdet, svagt uppåt vänster. Olise vid bollen, det rycker i hans mungipor, god rörelse i straffområdet. Här kommer lyftet mot den bortre stolpen. Paraguayana skickar in det centralt. Det håller på att spela fram den biljet i öppet mål. Och så nickas den i sista momangen ut till hörna där av försvarande paraguayaner Cáceres och Kubas i samarbete. Hörna Frankrike från vänster, 36 minuter. Matchen har tänt till en explosiv just nu, står 0-0. Fransk hörna, bollen in i straffområdet, väldigt hög, väldigt mycket mot bortre delen. Tre paraguayaner vinner duellen. Skott sen av Condé med vänstern rätt i famnen på målvakten Gilles som håller bollen och kan lugna ner saker och ting lite grann i den 36 minuten. Samtidigt som en utspelare i Paraguay ligger i straffområdet och tar sig för sin högra kind. Fick han Condés lite halvträff där kanske i huvudet? Nej, det fick han inte. Den reprisen ser vi. Det är något annat som händer. Varför lägger han sig ner då? Han bara faller ihop. Det är lagkaptenen. Han har ingen som helst anledning att lägga sig ner där, Gustavo Gomes.
9: Jag tror det handlar lite om att få tiden att, ja, att gå. Han är på benen igen. Ja, jag tror det faktiskt.
8: Det kan Radiosportens varrum konstatera.
9: Ja, vi sitter ju här i ett litet rum med två stycken skärmar. Och så har vi en skärm där man kan se lite mer, ja, men ovanför i fågelperspektiv. Och då, det är väldigt intressant att följa den emellanåt. För då ser man hela spelplanen och hur spelarna rör sig och kastar sig. Och vad man gör där den andra vanliga tv-bilden inte räcker till.
8: Du, matchen är inne i ett explosivt skede nu. 0-0, Frankrike in med bollen i straffområdet. Gomes undan, långt in på fransk planhalva. Nu är det möjligtvis i trötthetens skymningsland, framförallt hos paraguayanerna kanske, vad vet jag, i slutet av den första halvleken, så att det sätts åt i alla dueller. Allting blir en viktig grej nu.
9: Ja, men det blir ju också någonting, en sak för att få Frankrike ur balans, att man går in lite hårdare i duellen och man tjafsar lite extra och sådär.
8: Jag tycker kanske inte att domaren övertygar här.
9: Nej, jag är precis vad jag skulle komma in på också. Frågan om han håller en nivå som är bra på den här, en sån här stor match.
8: Tantar sig från Uzbekistan, ser nu hur Paraguay anfaller på högerkanten, får fram bollen mot straffområdet, kommer på högerkanten med en ambition hos Gomes att fixa en hörna, misslyckas med det, jagad och ihållen som han var av Saliba, kunde bli ett paraguayansk frispark där utan att vi hade protesterat alldeles för mycket. Och tidigare i det anfallet så gick ju en Siso omkull med det väldigt blonderade igelkottshåret. Nu kapas Mbappé, här kommer ett skott av Dembélé tätt utanför via täckande paraguayaner, och nu håller man helt och hållet på att tappa matchen.
9: Ja, det gör jag verkligen. Det är små efterslängningar och det är att man filmar och det är allt där ute på planen. Han skulle ha stävt det innan. Mbappé får ett litet slag på, ja, det är på handen är det.
8: Ja, det är ju Galarza slår honom helt enkelt när han springer för att skaffa sig position.
9: Ja.
8: Det är en självklar varning.
9: Ja, absolut. Ja, jag håller helt med. Och jag tycker också det skulle vara, jag såg inte vem utav de franska mittbackarna som var uppe och stämpelbröt på mittplan.
8: Uppa Mekano.
9: Ja, jag tycker att han kom med sulan före, och det är också en sån som man måste titta på. Så att, nej, domaren eller den som framförallt behöver en liten paus här och kyla ner sig.
8: Ilgiz Tantashev från Uzbekistan visslar nu för att sätta igång spelet igen när Mbappé är på benen. Frispark blev det inte, det blev hörna för Frankrike utifrån vänster. Det är 114 hörnan som Dembélé slår. De har blivit för långa och för ballongiga de tidigare. 0-0 i matchen, 40 minuter. Här kommer bollen mot den bortre delen av straffområdet. Fransman omkull, domaren dömer inspark för Paraguay. Bollarna, de här hörnorna, går hela tiden mot Mbappé i bortre delen av straffområdet. Och så ska han vinkla vidare eller avsluta. Nu är det fyra paraguayaner på Mbappé som är ganska tydligt ihållen också när han rör sig och går omkull.
9: De är precis på gränsen att de håller i honom och så släpper de, och Mbappé, han är ju smart, han kastar ju sig också för att få domarens uppmärksamhet, och sen så vill Paraguay-spelarna vara där och säga förlåt, och så drar upp Mbappé, men han är väldigt irriterad och tänker inte ta hjälp utan de har kommit upp.
8: Cáceres hängde precis som en sån där tung guldkedja kring nacken på Mbappé. Och domaren blåser nu frispark för Frankrike i utanför eget straffområde när Enciso går upp, som domaren tycker lite hårdhänt i en nickduell med det franska försvaret. Det är få som håller med honom om den bedömningen.
9: Ja, nej, han... Det är synd att det är en, kanske en sån domare som inte har nivån att han ska gå in och synas så mycket i en sån här match.
8: Han har egentligen ett gott rykte, tantar sig.
9: Det har han, absolut. Det har han verkligen. Men
8: domaren alltså.
9: Nu ska jag inte säga, jag vet inte riktigt om han, var han dömer någonstans, om det är bara i Uzbekistan. Men man märker ju att han emellanåt inte riktigt hänger med.
8: Frankrike nu på högerkanten, Condé inspel som går till hörna eftersom det täcks vid den första ytan av försvarande Alderete. Omar Alderete till vardags i Sunderland i den engelska fotbollen. Hörna nu ifrån höger. Dembélé funderar på att slå den snabbt. Enciso går alldeles för nära. Och får jag inte vara så nära, säger paraguayanen som stör den franska idén om en kort hörna. Och så ska Olise slå en gissningsvis lite längre hörna in i straffområdet. Ännu 0-0 i matchen. 41 minuter i spelade. Här kommer hörnan in i straffområdet undan av målvakten och nickar sen undan ut ur straffområdet till Koundé. Koundé lyfter in i straffområdet igen i ryggen på en paraguayan. Koundé utanför straffområdet vänster ut till Dini, vart inspel in i straffområdet, kommer lite för nära mål och målvakten Gilles fångar bollen och håller den i den 42 minuten i Philadelphia. 34 grader varmt för en liten stund sen, kanske är det 33,5 nu i den väldiga solen, samtidigt som Galarza tar sig i offensiv riktning. Enciso går omkull i närkamp med försvararna och Gomes lyckas inte nå den bollen på väg mot straffområdet, och duellen mellan Enciso och försvararna var vid mittlinjen. Han har dueller där, Julio Enciso från Strasbourg där han spelar sin klubblagsfotboll med mittbackarna Upamecano och Saliba. 0-0 är det i matchen. Paraguay är ett förtvivlat klipulver just nu för Frankrike. De står i vägen, de är jobbiga, de är hårda i närkamperna, de håller i, de kastar sig, de låter tiden gå i alla olika moment för att störa den franska rytmen. Och det är mycket, mycket jobbigare att vara fransk fotbollsspelare här än vad jag tror att han trodde att det skulle vara.
9: Ja, nej, men jag tror säkert att de var ganska förberedda på att det skulle bli den här typen av match. Men de sa det inför det här att det är ett försvarande bra Paraguay vi möter som kommer gå in hårt i duellerna och spelar en ganska brysk fotboll emellanåt.
8: Dembélé möter Alonso och kompani på vänsterkanten eller på anfallande högerkanten, får med sig ett inkast i höjd med straffområdet, 43 minuten. Han gestikulerar lite uppgivet, det syns mängder av svettpärlor på hans panna. Och man Dembélé, en av stjärnorna med namn som slutar på E i det franska landslaget, som har 0-0 mot Paraguay, 43 minuten. Lucas Digne slutar också på E men uttalas inte så där som Mbappé E. Från det ena till det helt andra. Ska Upamecano skjuta? Nej, mitt på offensiv planhalva rullar en sidled till Manu och Koundé, driver med bollen vid sin högerfot, går inåt i banan, skjuter där över. Inspark för Paraguay och lagets målvakt Orlando Gil. Matchminut 44, 0-0 Frankrike-Paraguay. Samtidigt dramaturgiskt är det ju roligt att det är jämnt, eller
9: hur? Ja, absolut. Så länge det står så här, då är det ju otroligt roligt att följa. Att kan ytterligare en gång de här som är lite underdogs ruska om en stor nation, och hur långt kan det nå?
8: Tänk vilken superduper brontosaurus-sensation det skulle vara ifall Frankrike åkte ut här.
9: Ja, nej, det hade nog ingen räknat med förutom fans och ledare och spelare i Paraguay, eller de enda som har trott på det.
8: Som gör vad de kan för att strypa den franska kreativiteten. Det bjuds inte på särskilt många ytor i och omkring det paraguayanska straffområdet. Än så länge spelar de ju utmärkt försvarsspel. Det kan man inte komma ifrån, för det är 0-0. 44 minuten, Barcola på vänsterkanten förbi två paraguayaner, in centralt med bollen till Olise, klackar den vidare till Koundé, lägger ut på högerkanten till Dembélé, tar emot med högerfoten, kan lägga bakåt till Koundé, försöker sig på en tunnel, lyckas inte med det, tar tillbaks bollen, tappar den sen, tar tag i paraguayanen som är Galarza. Galarza håller i, spelar bakåt till Julio Alonso, han vidare in i backlinjen till Omar Alderete som hittar en boll centralt framåt, och då är han mycket mer pigsvinshård i duellen där Gustavo Gomes, och får bollen framåt till Enciso som går den för långt ifrån sig, och Frankrike bryter på egen planhalva. Och vad Frankrike, fransmannen där, inte gick in i duellen, du.
9: Ja, han var rädd om fötterna och drog tillbaks dem istället för att gå in och försöka vinna den situationen.
8: i uppspelet till detta, och då har de ju lyckats, paraguayanerna, med sin skrämseltaktik. Mbappé nu på vänsterkanten, Paraguay backar i vita byxor, vita strumpor och rödvita andra tröjor. Frankrike helt i doft kornblått med lite vita inslag när det gäller namnen och numren på ryggarna och förbundssymbolen på framsidan av tröjorna. Utanför straffområdet nu, Rabiot skjuter på täckande paraguayaner, inte till hörna, utan målvakten hinner stoppa den i trakten av sin vänstra stolpe och håller den dessutom när det har spelats ordinarie tid i den första halvleken, och det signaleras att det är 3 tilläggsminuter det handlar om. Också märkligt, för tryckarpausen är 3 minuter. Det har ju varit jättemånga avbrott i övrigt.
9: Ja, men verkligen. Men jag tycker man ser det, att det inte är samma flyt i det franska spelet. Man rör sig inte lika mycket som man har gjort de andra matcherna. Man transporterar boll alldeles för mycket. Och att man måste nog kanske bli lite mer rakare.
8: Här kommer Koundé utanför straffområdet på lite nytta till Koné som dribblar och tappar bollen. Här kommer en Sissou med de blonderade pixvinslockarna över mittbilllinjen. Jagas av Upamecano, sätter bra fart ut på vänsterkanten. Har fortfarande bollen i höjd med straffområdet nu. Inne centralt i området finns Galarza, och han ordnar ett inkast nere vid hörnflaggan. Inkast för Paraguay.
9: Nej,
8: tänkte han själv.
9: Nej, det är han som spelar ut den.
8: Men det är inkast för Frankrike.
9: Han snubblar ut den själv i det läget.

0: svårt för de spelar istället för att spela en enkel boll i sidled, så ska man försöka chippa den mellan två spelare, eller man ska försöka och slå en tunnel. Visst, det är jättefint när det funkar, men istället för att spela enkelt bara.
1: De behöver pausvilan och snacka ihop sig, fransmännen, helt enkelt. De har 35 sekunder kvar till pausvilan. Rabiot lyfter in i straffområdet. Det var en konstig lyftning, tänker anfallskompisarna, för den gick ju förbi allihopa. Över kortlinjen ett inspark för Paraguay. Och då kommer det inte att hända så mycket mer i den här första halvleken. Det är 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Och det är en besvärlig motståndare att ha att göra med det här Paraguay.
0: Ja, det är tufft att försöka komma och bättre igenom deras försvar. De gör det väldigt bra. De står bra med den här fembackslinjen och med de fyra framför som stänger igen alla ytor.
1: Här kommer Dembélé på högerkanten i en sista attack till Koundé. Med vänstern lyfter han in bollen i straffområdet. Vinklas vidare av Barcola och till paraguayaner ut ur straffområdet. Och det var det sista som hände i den första halvleken. Det är slut på den. Det är 0-0 i paus mellan Frankrike och Paraguay.
2: Tror du, Johan Elmander, att Paraguay är väldigt nöjda med den här första halvleken?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att de är jättenöjda. Jag tycker att de gör precis så som de har sagt egentligen inför matchen, att man så kan man såra Frankrike. De har fått dem lite ur balans med lite fult spel och lite efterslängningar och lite sånt där. Och plus man har kommit upp några gånger på Frankrikes planhalva utan att skapa någonting riktigt vasst. Men så jag tror att de är nöjda.
2: Men inte ett enda gult kort på Paraguay, trots att de har varit som ett så här störigt syskon och varit retats mest hela tiden.
0: Ja, nej, men det kan jag hålla med om, att kanske det skulle varit både i Frankrike och i Paraguay skulle det kunna varit något mer än det enda som vi har fått. Men vi får se hur länge domaren tillåter att man spelar med en sån hög, vad ska man säga?
2: Tillåtelsenivå. På,
0: ja, exakt.
2: Och Pontus Lind, han kikade lite på statistik och jämförde med Frankrikes senaste match, som ju var den som de vann mot Sverige.
3: För det hade ju varit så, om Sverige hade lyckats besegra Frankrike, så hade det varit Sverige som hade spelat mot Paraguay den här kvällen. Vi ser ju här på statistiksidor att Paraguay har hisnande 19% av bollinnehavet. Det är sämre än vad Sverige hade. Sverige hade också fler lyckade passningar i den första halvleken än vad Paraguay hade i den första halvleken här. Men känslan härifrån är ju också att anfallsförsöken från Frankrike i det här läget har varit betydligt färre än vad Sverige lyckades freda sig emot. Vad känner du där, Johan? Vad försvarar sig Paraguay bättre än vad Sverige gjorde?
0: Ja, det gjorde de ju, för att de har inte ställt in något mål, så absolut. Medan Sverige hade det kanske lite mer framåt och skapade några större chanser. Men det är alltid svårt att jämföra matcher med varandra, de lever ju sitt egna lilla liv. Men de gör det bra.
3: Den här värmen som man pratar om hos er där och den här matchen ni följer just nu, kan det vara en sak som liksom begränsar Frankrike i deras anfallsspel?
0: Det tror jag absolut att det kan vara. Jag tycker att man ser att spelarna ser lite trötta ut, och man ser att de kanske inte tar alla de löpningar som man har gjort innan, men de har ju spelat några andra matcher där det har varit ganska varmt också. När de mötte Sverige så var det varmt, men det känns som att här är det ännu varmare. Man ser i bilderna egentligen på arenan hur det liksom, ja, men stiger. Ja, exakt.
1: Och allt sammantaget i en jämförelse med Sveriges insats mot Frankrike, så går det väl inte att komma ifrån att Paraguay är mycket bättre på att spela försvarsspel än vad Sverige är.
0: Ja, jo, men det är de ju. Absolut. De ligger mycket bättre i boxen och försvarar.
2: Men under Sveriges match så fanns ju också känslan att det finns en växel till hos Frankrike. Är det din känsla även i kvällens match?
0: Ja, men det vet vi att de har, och det bara handlar om det där som jag var inne på. Jag tycker att de ska få igång sitt passningsspel på ett lite snabbare sätt, där man inte springer för mycket med bollen, och att man blir lite mer distinkta när man kommer runt straffområdet.
3: Det var ju en långkörare Argentina Cap Verde igår. Blir det något liknande idag, tror du?
0: Förlåt, nu hörde jag inte vad du sa.
3: Det var ju en långkörare igår, Argentina Cap Verde, också mot alla odds egentligen. Kan det bli något liknande här idag, tror du?
0: Ja, mycket möjligt. Det står fortfarande 0-0. Men jag tror säkert att Frankrike får sig nog en liten tillsägelse om hur de ska göra, så de ändrar på detta och kommer ut och får gjort något mål emot Paraguay. Men som sagt, alla möjligheter finns för att Paraguay skulle kunna ta det till förlängning.
2: Men om den risken finns, så känns det viktigt att Johan och Christian får en liten paus vidare nu.
3: Ja, så får det bli.
1: Dricka en paus här, helt enkelt.
0: Tack, tack.
2: Och njuta av friidrotten, för vi ska vända åt till den liktävlingen i Eugene tillsammans med Stefan Holm och Alexander Lundholm.

0: En tävling som är i sitt absoluta slutskede och där Maja Åskag slutade på en sjätte plats i längdhoppstävlingen med personliga rekordet 6,80. En väldigt fin serie utav Maja som också hade hopp över 6,72 och 6,70. Och Stefan, det slutar alltså med en sjätte plats för Maja.
1: Ja, men det var en väldigt, väldigt bra längdhoppstävling. Det var hög nivå på många hoppar idag. Och framförallt som man ser att 6,80 är det längsta Maja någonsin har hoppat, och det är det som var det viktigaste.
0: Det var Tara Davis Woodhull från USA som vann på 7,13, och den regerande världsmästarinnan, den bästa längdhopparen i världen, visar klass igen med tre hopp över 7 meter.
1: Ja, en stabil och fin serie, och framförallt de där 7,13. Det kändes som att det kanske kunde finnas ännu mer om man fått en riktig fullträff.
0: Larissa Epichino precis bakom, en centimeter efter för Italien, och som sagt, hon tar över sin mammas familjerekord. En centimeter bättre än Fiona Mays tidigare notering. 100 meter för damer har löpts också, och där var det ju en drottningmatch mellan Melissa Jefferson Wooden som vann det senaste VM:et mot den tidigare världsmästarinnan Jacquarie Richardson, också från USA, med den nya kandidaten till toppen, Adiyaya Hodge från brittiska Jungfruöarna. Och det skilde bara 200 delar mellan de här tre tjejerna i mål. Och det var till sist Melissa Jefferson Wooden som återigen var bäst, 10,78 som segertid.
1: Ja, man har känslan av att hon väldigt, väldigt gärna ville vinna det här loppet. Hon sprang klart långsammare av de andra av de tre i försökstoppet, men snabbast i finalen. Det var då det gällde som allra mest.
0: Jacquarie Richardson ledde med några centimeter kvar, men vad hände i fällningen egentligen över mållinjen?
1: Ja, det var som att hon nästan lutade sig bakåt, medan Melissa Jefferson Woodson slängde sig framåt istället och vann med en hundradel.
0: 10,78, en rykande snabb tid på 100 meter för damer givetvis. Faith Kipyegon, världsrekordhållaren och den mångfaldiga VM-guld och OS-guldvinnaren från Kenya, förlorade mile-loppet mot USAs icke-binära löpare Nikki Hills, som vann det loppet på 4,17. Faith Kipyegon förlorar, tappar på upploppet.
1: Ja, hon har inte sprungit så många lopp i år och kanske haft lite bekymmer, jag vet inte. Men nej, hon såg inte alls stark ut sista biten in mot mål.
0: Här har också sprungit en mile precis. Det är ju en klassiker i Eugene att springa just en mile. Och Cameron Myers från Australien vann på 3:46,06. Nytt oceaniskt rekord för killen som fortsätter att rada upp segrar och fina tider i Diamond League.
1: Ja, ung löpare, bara 20 år gammal, men riktigt, riktigt framtidsnamn faktiskt. Och det är kul att se honom kunna vinna den här typen av lopp.
0: Sen senast vi var med er så har också kultävlingen för herrar avslutats med italienaren Leonardo Fabri som vinnare på det nya världsårsbästat. Alltså längst i år, 22,74, för killen som väl är favorit då till EM-guldet, även om han ibland sviktar.
1: Ja, han kan vara riktigt darrig. Vi såg honom i Sollentuna förra året, undrade om han hade skickat hit någon annan än sig själv, för han var långt, långt, långt under sin kapacitet där. Men när han stöter sig bra, då är han definitivt en världsstötare.
0: Fanny Ros blev trea i kultävlingen. Det är toppresultatet för Sverige idag. Axelina Johansson slutade sjua i samma tävling och Daniel Stor blev sexa i diskus. Och som Maja Åskag står sjätte plats i längdhoppet. Vad tar du främst med dig från Eugenes Diamond League-tävling som nu är över?
1: Ja, bortsett från svenskarna då, så Tate Taylors genombrott på 200 meter är häftigt att se. 1975 besegrade den olympiska mästaren Letsile Tibogo.
0: Och bara 18 år gammal är han. Jag kommer då, om vi tittar på svenskarna, att framförallt minnas Fanny Ros och 19,70 som är nytt personligt rekord för henne med 4 cm. Och en pallplats i Diamond League alltså. Det har Fanny längtat efter. Och fint formbesked inför EM i Birmingham i början av augusti.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
2: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Samir.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Och strax den andra halvleken av åttondelsfinalen i fotbolls-VM mellan Paraguay och Frankrike. Det är mållöst efter första halvlek.

0: Shakira, whenever, wherever.
1: Vi plockar upp rubriker från fotbollsvärlden då, framförallt i fokus Frankrike-Paraguay första halvleken 0-0. Och franska L'Équipe skriver att det franska laget möter en vägg och att de inte, alltså då det franska landslaget, inte ska gå in i den paraguayanska fällan. Det vill säga att stå emot de här provokationer som kanske kommer då från spelarna i Paraguay. 0-0 har vi med oss från den första halvleken, snart är det dags för den andra.
0: Och vinnaren mellan Paraguay och Frankrike ställs ju i kvartsfinal mot Marocko, trots att Marocko fick en tuff start på sin åttondelsfinal.
2: Dåliga nyheter för Marocko. Bara efter 21 minuter, tremålsskytten i VM, Ismael Salibar, skadad och utbytt. Sofiane Rahimi, han har gjort ett VM-mål.
3: Och Marocko är vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter en 3-0-seger mot Kanada. Men biljetten kan ha blivit dyrköpt. Redan efter 20 minuter utgick Marockos meste målskytt i mästerskapet Ismael Saibari i tårar på grund av en skada.
2: Dåliga nyheter för Marocko.
3: Ja, tre mål blev det när Marocko säkrade segern och två av dem gjordes av Asidin Onahi som kanske kan få axla målspottarrollen i kvartsfinalen om Saibari inte är tillgänglig.
2: Och så kommer skottet och så är det mål!
3: I kvartsfinalen ställs Marocko mot Paraguay eller Frankrike.
0: 0-0 alltjämt där efter den första halvleken mellan de två lagen, reporter där Astrid Johansson. Och imorgon då har vi att se fram emot 22.00 söndag kväll, Brasilien mot Norge. Du skrattar.
1: Ja, det där kittlar jag alltså.
0: Ja, gud ja. Och dessutom på natten därefter Mexiko mot England.
4: Och den engelsman som räknade med ett varmt välkomnande från mexikanerna, den räknade väldigt snett. Ja, utanför hotellet ackompanjerades den engelska spelarbussen av intensiva burop från mexikanska supportrar. Och natten innan Ecuador ställdes mot Mexiko i 16-delsfinal störde sportalagets skönhetssömn av mexikanska högtalare, tutor och motorcyklar. Engelska laget gjorde därför vad man kunde för att inte avslöja vilket hotell man skulle checka in på. Men nu fick The Three Lions ta till andra knep. BBC rapporterade under gårdagen att såväl spelare som personal skulle erbjudas naturliga sömnmedel och vitbrusmaskiner i hopp om att komma utvilade till Azteca stadion. Om det var nog lär vi bli varse när åttondelen rullar igång.
0: Reporter här Adrian Alebo Andersson.
1: I fotbolls-VM så har vi blivit vana med de här så kallade vätskepauserna och det har ju skapat delade åsikter. Somliga menar att det behövts medan andra anser att det förstör rytmen i matcherna. Den svenska domarchefen Stefan Johannesson, han tillhör en av de där sistnämnda och han menar att det bidrar till orättvisa.
5: Jag tycker att ett lag som är väldigt, vad ska man säga, bra tränat eller någonting, de missunnas av det där för att det blir mycket mer spel och då kanske det är mycket mer uthållighet från lagen som vi kanske får se i allsvenskan då där vi inte har de här vätskepauserna. Så det ska bli ganska intressant att se hur mycket det tar på krafterna. Den chansen får ju inte egentligen ett lag i VM eftersom det är 3 minuter, det är ganska långt uppehåll att få vila på.
6: Just förutbestämda vätskepauser oavsett väder är ju ingenting som vi ser i allsvenskan idag. Finns det planer på att införa det så här under sommaren likt VM?
5: Nej, men alltså den finns ju alltid. Men då ska det vara... Det finns ingen exakt temperatur i regelboken utan det ska vara extrem hetta. Liksom, och då brukar vi säga över 30 grader eller någonting. Eller att det är runt 30 grader med en hög luftfuktighet. Men det är inga 3 minuter utan då är det ju max 1 minut. Och det är någonting som UEFA följer som kör också. De kommer inte ha 3 minuters vätskepauser heller. Så att, där följer vi UEFA.
1: Säger svenske domarbossen Stefan Johannesson till reporter Emil Håkansson. Allsvenska fotbollen som ju återstartat. Det var matcher som spelade idag. Röster tankar från det. Kan du finna i appen Sveriges Radio imorgon så dunkar fotbollsallsvenska på här sidan. Och så vidare. Det allsvenska. Nu blir det på den stora scenen igen.
7: För nu är det dags för andra halvlek i herrarnas fotbolls-VM i åttondelsfinalen mellan Frankrike och Paraguay. Det ska bubblas vidare där i Philadelphia. Det är 0-0 efter den första halvleken. Och nu har det funnits tillfälle under en dryg kvart för de båda lagen att lyssna till sina tränares råd och visdomar i paussnacket. Vad tror du att de har sagt i Frankrikes omklädningsrum?
8: Jag tror att få ett snabbare passningsspel, bli lite mer raka och framförallt när de här inspelarna kommer måste vi bli lite mer hetare framför målet.
7: Frankrike som är hejdundrande stora favoriter till att slå ut Paraguay och avancera vidare till kvartsfinal för att där möta Marocko. Det är nämligen den motståndaren som väntar på vinnaren mellan Frankrike och Paraguay. Paraguay som är så nederlagstippat gör det ju väldigt bra i ett i grundläget mycket, mycket defensivt sätt att spela och sen så enstaka kontringsambitioner upp mot framförallt ensam anfallaren Enciso. Frankrike inte så dansant dominant i den första halvleken som det fanns anledning att tro att de skulle vara.
8: Nej, de har inte fått igång sitt passningsspel, men det är också på grund av Paraguay gör det ju väldigt bra, ligger väldigt stabilt i sina försvar och försvarslinjer och gör att vet du, Frankrike måste spela på utsidan och hittar man inte in, man vill ju jättegärna hitta in med passningar in där i mitten och kunna göra saker som att vända bort sin försvarare eller komma på väggspel, men det, man lyckats inte riktigt med det.
7: Du, vi var ju lite bitska kring domaren Tantachevs insats Uzbeken i den första halvleken. Har domarna paussnack också?
8: Ja, det är klart att de går igenom med de som är ute på planen, fjärdedomaren och hans kompisar på linjen där, att man pratar igenom vad man tycker om matchen. Utan att jag har varit inne i ett domarrum under en paus så skulle jag vara väldigt förvånad om de inte gjorde det.
7: 0-0 leder matchen, andra minuten, andra halvlek är det. Paraguay med frispark mot offensivt straffområde. Jules Koundé i högerbacksläge. Barcelona-backen nickar de där för Frankrike. Ska det kunna bli en kontring? Dembélé med bollen in till Olise som bänds som kull av paraguayanen. Får ont i huvudet i den närkampen, ligger och tar sig för pannan. Domaren nöjer sig med att blåsa frispark. Det var ju annars ett givet dela ut varning för att stoppa en kontringssituation där. Men det valde han att inte bestraffa för domaren som har väldigt långt till att ta upp de gula korten.
8: Ja, nej, men det har varit några lägen i den här första halvlek där jag tycker att det skulle varit gult kort, men han vill ändå så köra vidare med, utan att vifta för mycket med ostskivorna.
7: 0-0 mellan Frankrike och Paraguay, tredje minuten, andra halvlek. Frankrike anfaller på högerkanten i alltjämt sakta sidledsmak. De motionerar bollen från vänster till höger kant utanför straffområdet. De vill skapa rörelse i Paraguays väldigt, väldigt elastiska och vältrimmade, samtrimmade defensiva organism som rör sig där. Och till slut så vill de röra dem trötta helt enkelt för att det ska uppstå luckor och i de luckorna kunna anfalla ner mot målet. Men det kommer inga luckor.
8: Nej, och de står ju stilla. Måste röra sig lite mer. Det känns som lite som att de står och kollar på...
7: Här är missan från att Koundé med ryggen mot mål. Inte till Olise. Röd och vitt tröjade paraguayaner undan med bollen upp mot Enciso. Den evigt löpande anfallaren som inte hinner först på bollen där i Upamecano och istället efter målvakten Magnat på egen fransk planhalva.
8: Ja, där man helt enkelt måste, kommer en och möter, då måste någon springa in i djupled, går någon till höger så måste någon gå till vänster. På det sättet så sätter man ju också lite griller i huvudet på Paraguay.
7: Bra försvarsarbete av Paraguay mot Olise, dåligt spelat sen av Galarza så att Frankrike kan ta tillbaka bollen kring Paraguays straffområde. Och Koné inne i mittfältaren lite obeslutsam till Rabiot med vänsterfoten ut på högerkanten mot Olise som precis som vanligt möter två, kanske bland tre stycken rödvitrandiga tröjor i sitt försvars, i sitt anfallsspel. Rabiot skjuter från håll igen på täckande paraguayan, tycker han, tycker inte domaren. Det ska bli inspark därför för Paraguay. Möjligtvis har man pratat om det också. Och sagt att skjut gärna lite grann från distans. Men det gjorde de redan i första halvlek, sköt i och för sig fransmännen. Ja. Inte särskilt precis, men de sköt.
8: Ja, de har skjutit mycket. Men det blir ju så också när Paraguay liksom hamnar för långt ner mot sitt egna straffområde. Då är det ju det att man måste skjuta därifrån.
7: 0-0, 49 spelade minuter. Det är alltså spelat fyra av den andra halvleken. Totalt så ska det ju spelas i varje halvlek 45 minuter. Och här kommer Enciso för Paraguay in i straffområdet på högerkanten. Får iväg ett avslut som tar på en fransk försvarare till hörna. Och den ska läggas utifrån högerkanten av Almiron. Den hörnan Och det var ju Almiron som hade möjligheten också framspelad av en Sisu. Fördelen för Paraguay, det är ju jätteläge för dem att göra mål.
8: Ja, men verkligen. Men det här är lite med de två mittbackarna i det franska laget. Jag tycker att de emellanåt är lite springer på varandras bollar, om man säger så. När bollen kommer så känns de lite otajmade.
7: Paraguay har 0-0 mot Frankrike. Paraguay har aldrig kommit längre än kvartsfinal i ett fotbolls-VM. Det var 2010. Nu är de i åttondelsfinal. Vinner de den här matchen tar de sig till kvartsfinal. Den usbekiske domaren är framme och talar med Galarza, paraguayanen i Frankrikes straffområde, och säger: du kan inte vara hur knasig som helst i närkampsspelet. Okej då, säger Galarza. Och här kommer Almiron med en hörna med sin glada vänsterfot utifrån högerkanten. 0-0, sjätte minuten. Paraguay har hörna, slår den någon gång då. Där kommer den in i straffområdet. Målvakten Mania boxar under. Får undan den, men inte ut ur straffområdet, annat än till paraguayaner som har bollen på vänsterkanten. Kommer de till ett inspel, försöker att jobba till sig en frispark där ute, gör Gustavo Velasquez. Han får nöja sig med ett inkast i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Paraguay i sitt absolut längsta sammanhållna besök på offensiv planhalva i den här matchen. Det är 0-0 Frankrike-Paraguay. Inkast ska kastas av Junior Alonso. Där kommer det, bollen i luften i Philadelphia, in i straffområdet till Väders den solrosgula målvakten Manjar, som sätter igång bollen väldigt snabbt. Det är en kontring på Mbappé in i straffområdet. Kommer inte till avslut, får bollen med sig med armen och får därför väl, och han får en hörna ändå.
8: Ja, han får hörna, men jag tycker att domaren borde ju kolla där, för det är ganska såklart att han tog med sig den med hand. Och det är ju självklart.
7: Han får hörna jättesnabbt, det blir ett friläge vid första stolpen. Dembélé får inte till avslutet. Krockar med målvakten, bollen i burgaven, inspark för Paraguay ska det bli.
8: Man ser också att det är inte en fransk hörna, för de vill ta hörnan så snabbt för så att de inte ska hinna liksom ta ett annat beslut i det läget.
7: Mbappé i närkamp med bollen, med armen, får heller ju inte till avslutet. Jättebra försvarsarbete där av hemspringande Juan Cáceres.
8: Lite fult gjort faktiskt av Frankrike i det läget. Han måste vara offside där också.
7: Sen slår de hörnan så att Dembélé måste vara offside, ja. Och så krockar han med målvakten som blir liggande. Kan notera att Dembélé har bytt skor i paus. Han hade gula i första, nu har han rosa i andra. Och vad hände med målvakten? Jo, han har väldigt ont. Han fick ju Dembélés dobbar in i sin högra vad, tror jag det var. I alla fall en del av sitt ben. Ligger i eget målområde nära höger stolpe och har otroligt ont. Gör också samtidigt, i min tydliga bild av det hela, det maximala av den här situationen. Aj, jag har jätteont. Åh, det ska ta lång tid. Vi ska skapa oro i det franska laget. Det ska inte bli någon rytm.
8: Ja, fast i det här läget, han trampar ju på honom ganska redigt faktiskt. Och sen så ramlar han på honom över. Så den där kändes nog väldigt mycket. Så jag tror det har då ingenting med att han skulle vilja få tiden att gå.
7: Dembélé var ju också väldigt medveten om vad han hade gjort. Han var intensivt om ursäkt.
8: Ja, nej, men det blev, alltså det är ju också, det går så snabbt i det läget så att Dembélé kan ju inte stoppa heller när han är uppe i luften och försöker skjuta. Men det är en jättechans Mbappé. Jag tycker Mbappé har inte riktigt kommit in i matchen. Många gånger
7: jag
8: som
7: att han kommer inte ens till avslut där faktiskt.
8: Nej, i vanliga fall så tar han med sig den på ett jättemjukt sätt och kommer till ett avslut. Men den här så tar han med sig den med handen och sen när han väl ska skjuta så hinner backen upp honom och kunna sparka ut den.
7: 53 minuter är spelade. Nu ska spelet sättas igång igen. Mbappé gestikulerar till den usbekiske domaren och säger nu ska ju spelet igång igen. Då måste han skicka in den. Ska du inte börja räkna mer? Så där många 5 sekunder, 4, 3, 2, 1. Sen måste spelet igång. Nu skickar i alla fall målvakten igång spelet, Orlando Rill. Det är 0-0 mellan Frankrike och Paraguay. Och detta är inte på något sätt en promenad längs havet för Frankrike. Det är tvärtom ett slit och ett gnat och ett kämpande och ett rivande och ett klösande för att komma någon vart, och de har inte kommit någon vart. Det är nu 0-0 mot Paraguay som gör det jättebra i sin svettdrypande defensiv. Det måste vi ge dem.
8: Absolut, jag tycker de spelar jättesmart och de är verkligen solida i sitt försvarsspel.
7: Frankrike måste hitta sin inre superhjälte här nu, och gärna den yttre också, tänker de nog, för att få fart på grejerna. Har den nu genom Kone, skjuter från långt håll. Det är ett bra skott, målvakten, med en avancerad räddning med en hand till hörna för Frankrike. Bra skott. Bra räddning. 55 minuten, hörna för Frankrike. Oj vad de har lassat hörna, jag tror detta är den nionde hörnan i matchen. Paraguay-spelarna alldeles för nära hörnläggande fransmän också för att stoppa deras rytm. De får ju inte vara mer än 9 meter därifrån, eller nära.
8: Ja, men i det läget så måste domaren visa ett gult kort, för han gör det med vilja. Han går ut och ställer sig där ute.
7: Bara för att sabba.
8: Bara för att sabba, för att Frankrike inte ska få igång den där hörnsparken snabbt. Ut, visa det gula kortet, då kommer de inte göra det mer.
7: Frankrike får ingen spets på den där hörnan. Riktigt dålig set, trollar sig loss men lyckas inte hålla bollen på planen. Det är inkast för Paraguay på vänsterkanten på egen planhalva. Förbundskapten Didier Deschamps i det franska laget, han med de ojämförliga framgångarna, står och gestikulerar lugnt och fint. Brusar inte upp killar. Kalm, kalm, inga problem, ta det lugnt. Vi vet hur det här ska bli och nu blir det precis så. Det gäller att göra det vi har snackat om också. Håll i, greja och fixa men på rätt sätt. Försök driva upp tempot vid tillfälle. Almiron driver bollen på liten yta för Paraguay vid mittlinjen. Det är mer gängslagsmål än fotboll där nu. Väldigt hårda närkamper, domaren en bit därifrån. Utan ambition att ingripa. Frankrike loss med bollen. Olise kapas när han springer ur situationen. Och Paraguay bryter i sitt högerförsvar. Bollen till hörna efter Barcolas ganska halvhjärtade framstöt där i det läget. De lassar hörna Frankrike, men de får inte spets på den.
8: Nej, nu får de inte. Det är inget flyt i spelet. Det går för långsamt helt enkelt.
7: Storfavoriterna Frankrike är illa ute. Det är 0-0 mot Paraguay. 11 minuter in i den andra halvleken. Ja, gott om tid kvar. Men det syns ingen direkt ljusning egentligen för det franska anfallsspelet förutom alla hörner. Här kommer en från Dembélé. Den ser bra ut inåtskruvad. Men där, precis där bollen landar på målvakten Gill och fångar den otroligt enkelt i sin gängliga gestalts väldiga nävar i matchens 56:e minut. Håller bollen precis så länge som man får och skickar sedan en lång boll in på offensiv planhalva mot en Sisso som inte kommer där bollen, eller är där bollen kommer, utan istället till det franska försvarare som bara dänger iväg bollen utan aning i passningsspelet, och Paraguay tar över vid mittlinjen. Bollinnehavet på vänsterkanten hos Galarza, en vänsterfot, en vänsterbredsida framåt som Upamecano genomskådar, skickar en boll ut till Dembélé som låter, eller ser den studsa ifrån sig, och sen så kan Alderete i försvaret nicka undan in centralt till paraguayaner Diego Gomes utanför straffområdet, lägger med vänsterfoten ut på vänsterkanten till Almiron, fin teknik har han, den tassande paraguayanen tar emot bollen vid mittlinjen, lägger djupled till en Sisso som är en löpduell med Condé, är snabbare än Condé men hinner väl inte bollen innan han går ut över långlinjen. Nej, inkast för Frankrike. Inkast för Frankrike, det spelat 57 minuter och det ser ut som att det ska göras byten, va?
8: Ja, mittbacken i Paraguay som sätter sig ner och tar sig mot baden i den situationen som var innan. Och kommer nog bli ett byte i läget, ja.
7: Och det lanseras också byte i Alderete som har ont i sin vänstra vad. Det är 0-0, det är spelat 58 minuter, lite drygt mellan Frankrike och Paraguay. Det är bara 0-0 för Frankrike som alltså inte är vidare i fotbolls-VM i detta nu. Hör och häpna, detta Frankrike som lekt med allt motstånd så här långt i turneringen, har 4 raka vinster och 13-2 i målskillnad. Paraguay, klipulvret, de har knappt vunnit en match, det gjorde de ju när de slog ut Tyskland via straffläggning och en seger också i gruppspelet, men har negativ målskillnad så här långt i mästerskapet i form av 3 gjorda och 5 insläppta mål. Det spelar ju ingen roll, men det är ändå så det är. Alderete går ut och Canale kommer in. Canale, José Canale ifrån Lanús i Argentina, ersätter då Omar Alderete från Sunderland i England i backlinjen hos Paraguay. I matchminut 59, 0-0 Frankrike-Paraguay. Frankrike söker fart och inspiration på vänsterkanten. Lucas Digne, trim, tam, trum framåt, mitt på offensiv planhalva in till Mbappé som fintar en lång passning. Lätt blir av med bollen, genomskådad som han var där av Diego Gomes. Gomes med bollen in på offensiv planhalva. Går de kull, domaren viftar som han alltid gör, upp med dig om man ens gör någonting. Usbeken som är domare tantar sig. Snygga dragningar, Barcola på vänsterkanten, en till en tunnel och ett friläge. Då tar de i bollen ifrån honom. Jättebra försvarsarbete av Cáceres och kompani. Och så måste han vråla ut sin glädje rätt i ansiktet på Barcola efter att ha tagit bollen där. Snubblade nära, om han snubblade där till blir straff ju.
8: Ja, det var verkligen en kvick och verkligen går rätt mot mål. Jag vill se mer franska spelare göra det på det sättet.
7: Stenhård man mot mankamp sedan mellan Nsis och Saliba vid mittlinjen på fransk planhalva. Det är ju en ensamflygare det där i Paraguays anfallsspel, Julio Enciso, och nu tappar han ut bollen till inkast för Frankrike.
8: Måste säga, Mbappé, han har inte kommit in i matchen. Han försöker att finta och rycka sina bättre spelare, men han lyckas inte riktigt. Det är istället de paraguanska spelarna som har fått honom lite ur balans. Han lägger mer tid på att klaga på att han åker på små tjuvsmällar.
7: Hela Frankrike är ur balans. Barcola skjuter från långt håll, 47 skrapor över det paraguayanska målet till inspark för Schill. De har inte ordning på sina grejer, Frankrike.
8: Nej, det har de verkligen inte. De tar lite dumma beslut. Ett skott därifrån där det står så mycket folk framför, och det är svårt att få den på mål. Det är ju liksom, vad är det, kan det vara 15 meter utanför straffområdet. Man hittar inte spelet helt enkelt.
7: Samtidigt som Paraguay ska göra ytterligare ett byte, de ska ta ut den evigt löpande Julio Enciso när det spelat en kvart av den andra halvleken och totalt en timme av matchen. Tack så mycket, Julio, ropar publiken. Du har verkligen löpt ambitiöst för laget, och det har han ju sannoliken gjort. In skall nu då istället i det paraguayanska laget Gustavo Caballero komma. Han är en ung Caballero. Han är från Santos, klubbtillhörighetsmässigt i Brasilien. Gustavo Caballero. Och ut med Enciso. Det byts också i det franska laget. Ut med Barcola och in med Desiree Doué istället. Doué ett VM-mål tidigare. Barcola två VM-mål. Ut med honom. In med den två år yngre Desiree Doué. Också han från Paris Saint-Germain, precis som Barcola, som går ut. Nu är det en halvtimme kvar, det är ännu 0-0. Det essar till sig i det här dramat, och de är nervösa nu, de åldrade förbundskaptenerna Deschamps och hans assistent Guy Stéphan, som sitter där på Frankrikes avbytarbänk. Den ännu äldre, så att säga, han är 63, Gustavo Alfaro på Paraguays avbytarbänk, ser betydligt nöjdare ut.
8: Och det ska han göra också, för att jag tycker att hans plan som han har satt upp, eller under många år egentligen, så de har jobbat väldigt mycket i Paraguay, i att de ska ha en väldigt stabil defensiv.
7: Det har de.
8: Ja, det har de verkligen, ja. För att kunna slå de här stora drakarna inom fotboll. Och, nej, men jag tycker de står verkligen väldigt bra.
7: Dini på vänsterkanten, loss för Frankrike. Där, att han inte får frispark där, det är så jättekonstigt, för han är ju hållen i tröjan hela tiden av Cáceres. Istället blir det inkast i nästa moment för Paraguay.
8: Ja, de har tillåtit väldigt mycket.
7: Paraguay är ju i det läget, det är ett sydamerikanskt land, omfamnat av Argentina, Brasilien och Bolivia, i sammanhanget litet. Asunción är huvudstaden och det bor knappt 7 miljoner människor där, som ju alltid tampas med bjässarna Argentina och Brasilien i sydamerikanska mästerskap och i kvalgrupper och sånt. Så de måste ju utveckla en egen metod för att nå framgång.
8: Ja, och det är ju den här metoden, och så har man några kvicka spelare framme som kan gå på kontingar. Nu har man inte haft så mycket kontingar egentligen under den här matchen. Det är väldigt få gånger man har kommit över på Frankrikes planhalva, tycker jag.
7: De är tappra och de är beundransvärda, för det bor ju så väldigt mycket mer människor i Frankrike, som ju är ett av Europas största länder, och Paris och allt det där, vet ni. En grej som kan vara rolig att tänka på demografiskt är att det bor 18 invånare per kvadratkilometer i Paraguay. Det bor 104 invånare per kvadratkilometer i Frankrike. Så nu tänker vi på det en liten stund, och här anfaller Frankrike. Doué på vänsterkanten med blonderade lockar, söker skottläge utanför straffområdet. Fälls, får inte frispark. Domaren viftar, res på dig. Han har bara sett de domarmovesen tidigare. Han har inte sett att man dömer när någon kapas. Olise ute på högerkanten för Frankrike, in centralt till så småningom via Dembélé, var det tänkt ut till Condé, men då är det fyra stycken paraguayaner däremellan, och undan med bollen, och fransk bollen har vi igen uppe vid mittcirkeln. De är beundransvärda i sin defensiva hängivenhet. Skott från långt håll igen av Frankrike, högt över Mbappé, inspark för Paraguay. Och det enda fransmännen säger till varandra efter alla misslyckade skott från distans, tycker jag, verkar vara att det gör ingenting, kom igen, det gäller att hålla i, vi tror fortfarande på detta. Eller hur?
8: Ja, men absolut. Vi ser en prisbild här. Solklar frispark utanför straffområdet.
7: Eller hur?
8: Och så får vi en sån, domarna har ju försedda med kameror som sitter i precis vid örat och sådär, så man kan se, ja, men helt enkelt hur nära han är situationen. Och han är verkligen, vad är det, 3 meter kanske ifrån den?
7: Ja, och han missbedömer den helt och hållet. Faktiskt, man skulle ju kunna tänka sig att den där domarkameran inte hade fungerat just, att det var ett litet blipp just då, men det var det inte, utan han såg precis alltihopa. Eller att domaren hade fått någon liten blipp, men nej. Utan han valde att inte döma där, domaren Ilgis Tantashev från Uzbekistan. 65:e minuten snart, mitt i den andra halvleken. Stora välja Frankrike, ännu bara 0-0 mot lilla klipulvriga Paraguay som spelar defensivt, kliver på tår, gör allting för att ta sig vidare. Såklart mot äran och framgångarna i fotbolls-VM. Det är deras metod. Frankrike försöker att briljera, hitta delikatesser i disken där, men hittar ännu ingenting i fotbollsköket, utan måste gräva ännu lite djupare. Bollen så småningom ut på vänsterkanten av Saliba. Anfallande Frankrike då in i straffområdet. Vilka drag med. Här kommer han till skottläge. Nej, han går omkull. Domaren naturligtvis vinkar han upp med det. Inga problem. Vilka dragningar han gjorde. Almiron kontra på egen hand mot 4 stycken fransmän. Vilken spiben. Saliba får upp farten till slut. Till slut så startar dieselmotorn och så kommer han i kamp. Almiron som nog får kramp i situationen eller har sönder en baksida, för han faller omkull. Även Saliba är hårt plågad av den löpningen. Det är 33 grader varmt i Philadelphia. Och domaren blåser av spelet nu för han ska se hur det är med Doué som ligger i offensivt straffområde efter den fantastiska slalomåkningen och kapningen som möjligtvis var en straff.
8: Ja, vi måste se vad som hände i det läget.
7: Ja, är inte det straff?
8: Ja, det är solklart straff.
7: Får jag grodan boll?
8: Det är, ja, men... det är ingen straff. Nej, men det är... Det är, ja, det är, jag håller med också. Det är, han måste ju få hjälp ifrån...
7: Han måste ju få ett VAR-beslut nu som hjälper honom att säga att det är straff.
8: Men vad är det för domare egentligen? Ja,
7: Tantashev...
8: Och han skickar bara ut honom och nu tror jag... Nu måste han ju
7: nu
8: få...
7: Nu ser vi på honom att nu ska det granskas om inte detta är straff. Paraguayanen är där och säger med sig kroppsspråk att nej, kan ju aldrig vara straff det där, domar. Nej, han bara lägger sig ner. Då är han i gräsintresserad, vet du. Han gillar att kolla i närhet på gräset.
8: Nu skönt att någon säger till honom.
7: Domaren ut för att titta på det här i repris. Gör fyrkantstecknet rektangulärt i luften för att titta på reprisen. Kommer han fram till att detta inte är straff?
8: Jag tänkte ju säga det. Skulle inte förvåna mig om han kommer fram till att det inte är straff det här.
7: Men vilken dribblingsåkning av Doué.
8: Ja, jättepikt inhopp utav honom.
7: 5 stycken paraguayaner och så kapas han av Gomes. Diego Gomes från Brighton. Domaren tittar på repris efter repris. Varrummet, de domare som sitter utanför arenan i en annan kommun, faktiskt väldigt nära oss, snackar med honom. De ser situationer i repris. Nu har de kommunicerat färdigt. Han har sett reprisen, sätter pipan i munnen, gör fyrkantstecknet i luften. Gör det nu då. Där händer det.
9: After the off-field review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
7: Imponerande signal. This is a penalty.
8: Ja, men bra att han får lite snack i örat och ser att det är en straff. För det här är en solklar straff.
7: Och vilken teknik. Vilken slalomåkning. Oj, Desiree Doué. Oj, sicken längtan, sicken glädje det här kan bli för Frankrike.
8: Intressant att se vem som kommer ta den här straffen också. Mbappé har inte riktigt varit i fas här, men det är antagligen han som kommer att ta den.
7: Målvakten Orlando Gil visade sig vara ganska bra överhuvudtaget, inte minst på straffar. Och nu ska vi se vad paraguayanerna gör vid mittcirkeln där. Där står domaren.
8: Såg du inte vad han gjorde?
7: Sparkar de sönder straffpunkten?
8: Ja, straffar, exakt. Sparkar sönder.
7: Alla Uruguay och andra specialiteter i branschen. Just det, den är lite söndersparkad därför att bollen inte ska ligga så bra. Nu står domaren och vaktar straffpunkten och chasar bort 1, 2, 3, 4, 5, 6 paraguayaner.
8: Jag tycker Paraguay är otroligt fula, småfula
7: i
8: sina...
7: Ja, det finns
8: gräns. Se på reprisbilder på att de går fram dit också. Det är
7: Saro
8: otroligt.
7: Velasquez från Cerro Porteño är det som sparkar sönder straffpunkten för att bollen inte ska ligga platt. För att den ska...
8: Nej, men det är mer för att stödjebenet. För där stödjebenet sätts i jämte bollen,
7: okay.
8: Så är det löst där. Då brukar man glida med stödjebenet. Det handlar inte om att den ska inte ligga rakt. Det handlar om stödjebenet när man ställer ner stödjebenet.
7: Ja, då kan väl Mbappé säga okej, jag tar tillbaka den 3 decimeter. Jag behöver inte lägga den straffen just där.
8: Ja, fast blir det väldigt löst där så blir det ändå så. Jag hoppas inte att det påverkar straffen.
7: Det är straff för Frankrike. 69:e minuten. Kylian Mbappé för sitt 7:e VM-mål i den här turneringen. 6 så här långt. Domaren är fram och säger till honom att nej, men bollen måste ändå ligga på punkten, ser du. Jo, men den är ju söndersparkad, säger Mbappé. Ja, men nu ska du ändå lägga den där. Och så måste han börja om hela sin koncentrationsprocedur. Så måste han fightas med sina demoner, Kylian Mbappé. För nu är han supernervös. Målvakten Orlando Gil från San Lorenzo i Argentina kan också alla knepen. Nu är det klart. Här kommer Mbappé, för Frankrike stannar upp i ansatsen. Skjuter i mål! 1-0 Frankrike mot Paraguay i den 70:e minuten. Den offensiva fotbollen har gjort 1-0 mot Paraguay.
8: Ja, det är en jättefin straff. Kyligt, kyligt där han helt enkelt väntar ut målvakten och så bara lägger han den i sidan.
7: Det är till att ha nerver av betong. Eller hur?
8: Ja, det är det verkligen. Och framförallt man inte har kommit in riktigt i matchen. Och man har
7: en jättedålig match med.
8: Det är ju det här som är liksom skillnaden. Att göra de här målen. Och nu går han ju upp också med sina mål tillsammans med Messi i skytteligatopp.
7: Ja, och han får ju betalt av... Han är ju lagkapten, Kylian Mbappé. Han får ju betalt här på något sätt av det franska laget av det där uppmuntrandet som de har jobbat med hela tiden. De har snackat om det här. Vårt kroppsspråk är jätteviktigt i den här matchen. Vi kommer att möta en klivpulver motståndare. Vi måste hela tiden vara på väg uppåt.
8: Ja, men och inte hamna i det negativa. Ja, bara hela tiden. Men vi måste ju också säga att den här soloriden, den är ju fantastisk. Vilket inhopp. Det är ju att Frankrike kommer in i den här matchen när det inte riktigt stämmer.
7: Frankrike har precis gjort 1-0 mot Paraguay. Det är 20 minuter kvar. Nu måste Paraguay framåt. Och det här blev ju en sån fantastiskt mycket svårare väg framåt i turneringen för Frankrike än vad de hade tänkt sig i det här sammanhanget. Såklart, och än vad de hade hoppats på. De gör mångdubbla byten här nu, Paraguay, i samband med att spelet ska sättas igång igen efter det här 1-0 till Frankrike på straff. Alltså Kylian Mbappé. Tänk att domaren missade den straffen. Jag blir nästan upprörd när jag tänker på det.
8: Ja, men jag blev också, framförallt när det varit några sådana situationer innan då. Men det är bra att man har varit i det läget då, för han hade ju inte släppt fram den typen av solklara straffar annars.
7: De byter ut sin lagkapten Gustavo Gomes och sätter in försvarsspelaren mittfältaren Maurizio istället. Det är hans artistnamn. Maurizio. Och så gör de ett byte till. Och det är Almiron som går ut. Han sprang ju till sig kramp där helt enkelt i löpduellen mot Saliba för en liten stund sedan. Ut med Almiron och också in i laget med Avalos. Gabriel Avalos som startat matcher i VM tidigare som anfallare spelar i Independiente i Argentina.
8: Det ska bli intressant att se också. Oj. Det måste ju vara ett kul kort.
7: Vad händer?
8: Nej, det är kapningar från vänster och höger ifrån Paraguays spelare. Men domaren, han håller fortfarande korten nere i bröstfickan. Men det ska bli intressant att se nu om det öppnar upp lite mer för det franska spelet. Det är nog bra också med vätskepausen som kommer här nu.
7: Men de spelarna som har krockat i de båda lagen ligger fortfarande kvar. Samtidigt som Mbappé touchade en paraguayan på väg mot vätskepausen. Bråk utbryter mellan Mbappé och paraguayanerna. Låter nästan som en äventyrsbok, bara det. Mbappé och paraguayanerna på väg mot drickapausen. Inte ens det går fredligt till i den här matchen. Olysee kommer dit, försvarar Mbappé mot Galarzas attack och verbala påhopp. Och det är infekterat. Vad det är sårigt. Vad det är svårt i den här matchen i Philadelphia. Ingen är kompis med någon.
8: Nej, men det är ju Paraguay som håller på att fjanta sig faktiskt, tycker jag. Att Frankrike, att de vallas med i det. Mbappé är inte på humör. Han har verkligen kommit in i något fel. Och jag skulle vilja se reprisbilder på vad han gör där på mittplanen.
7: Ja, verkligen. Nu är det i alla fall drickapaus i Philadelphia. Och för er som undrar, Maurizio inhoppade i Paraguay, spelar i Palmeiras i vanliga fall. Jag kände att jag var skyldig i den klubblagstillhörighetsupplysningen. Det är 17 minuter kvar att spela nu. 3 minuters drickapaus och sen blir det spel igen. Oj, vilken match det här är.
0: Men är det inte rimligt att fransmännen också är lite irriterade? En del av de här kapningarna är ju farliga för ett fortsatt VM, tänker jag.
8: Ja, men det är klart att det blir en irritation också, men man ska inte hamna i det, även om de...
10: Då gäller det en viltvarning på E4 mellan Timrå och Härnösand och nära Högsnäs. Där är det en älg på fel sida viltstängslet. En viltvarning alltså, E4 och nära Högsnäs, en älg på fel sida stängslet.
7: Det görs liksom olika saker. Och då kan man ju fråga sig, varför klarar inte spelarna av att sköta det här själva då?
8: Nej, men det blir frustration, du ligger under så blir det en frustration. Och så är det lite mer efterspark och efterslängningar och sådär. Och jag vet själv, jag har varit i såna här situationer där det bara tar över, reptilhjärnan tar över. Och man tänker inte riktigt klart, det är trött, det är varmt, man ligger under och det bla bla bla. Så att det, ja. Och plus att de har ju den taktiken att de ska gå in i närkamperna.
7: Oerhört fascinerande. Frankrike 1, Paraguay 0. Dricka paus i Philadelphia.

0: åter i VM-fotbollen i infekterade Philadelphia. Ja, det är ju inte den amerikanska staden som är infekterad på Independence Day såklart, utan det är matchen i åttondelsfinalen mellan Frankrike, storfavoriterna, och lilla klipulveruppstickaren, för de lyckas ju i så när med sin defensiva och reta ihjäl motståndarna taktik, sätta dit i alla närkamper Paraguay. Det är 1-0 till Frankrike, nyss en straff i mål av Mbappé. Här kommer Doué, han som trollade fram straffen på vänsterkanten med den sköna tekniken, spelar till Mbappé som tappar kontrollen på bollen och tacklar omkullen paraguayan i ryggen, ligger ner, sparkas då av Cáceres som han tryckte till i ryggen. Det kan vara gult kort på Mbappé tycker jag i första läget. Nu ligger Mbappé och har jätteont i knät. Fem stycken paraguayaner är där. Det brinner i matchen. Det som är värt att säga är att Cáceres går i alla fall ifrån situationen. Han som får tacklingen i ryggen och frisparken med sig.
1: Jag tror han känner på sig att han sparkar honom tillbaks.
0: Ja. Ja, han gör ju det.
1: Ja, det är absolut. Och det är ju det de har gjort hela matchen, att de sparkar och gör de här små fula grejerna. Även om det inte är en hård spark så måttar han ju en spark mot Mbappé som faller väldigt enkelt.
0: Förvisso.
1: För han vill förstärka att domaren ska se det liksom.
0: 13 minuter kvar av ordinarie tid. Mbappé uppe nu på 7 gjorda mål i detta mästerskap. Messi har också gjort 7, men då har Haaland och Kane inte spelat lika många matcher ännu. De har gjort 5 mål. Det är en fantastisk skytteliga på alla möjliga sätt och vis i det här mästerskapet. Paraguay anfaller på vänsterkanten.
1: Bollen är ute.
0: Tar hand om bollen, men då är den ute, ja.
1: Förlåt att jag blir så frustrerad på den här domaren. Alltså, det är helt sanslöst. Sådana solklara grejer. Vi sitter och kollar på den här matchen på tv-bilder. Och vi ser att bollen är ute. Vinka med en gång, blås med en gång att den är ute. Nu ska jag inte säga så mycket mer på den här domaren.
0: Nej. Den här domaren som alltså heter Ilgiz Tantashev och är från Uzbekistan. Han ser lite grann ut som en... som någon form av chanstagare, en sån som alltid kör omkring med en ganska allvarlig skada på sin bil, men som alltid struntar i att reparera den också, för det kan ju gå, eller hur?
1: Jag tycker nästan han ser ut som en som har ordning och reda på torpet, verkligen. Liksom.
0: Ja,
1: det är så här. Han har en välpolerad, fin bil som inte har några repor överhuvudtaget, och blir det en repa så åker han direkt till verkstaden och fixar den.
0: Vi tolkar honom helt olika.
1: Ja, det är vi.
0: 79 minuten, det är 1-0 till Frankrike mot Paraguay. Nu måste ju Paraguay framåt, de har ett härligt passningsspel, god teknik på vänsterkanten nu. Galarza på egen planhalva, alltjämt fortfarande vid mittlinjen. Frankrike står i sina sköna då, defensiva positioner. Detta Frankrike som ju inte alls är ett defensivt byggt lag, som ju prövar sin sån här situation.
1: Ja, men det gör de ju absolut. Om man kollar på, om man jämför med Caparde mot Argentina igår, så var det precis samma sak. Att Argentina, så fort de har gjort mål så följde de lite för långt bak, och direkt så tog motståndarna över liksom, tempot i matchen och verkligen vann alla närkamperna, och till slut så gjorde man mål också.
0: Och detta Frankrike är ju ett lag med, alltså, de fyra offensiva spelarna, de spelar ju knappt försvarsspel.
1: Nej, de gör ju inte det. Då skulle jag kunna tänka mig att ha Mbappé kvar där, men kanske byta en Dembélé som inte har haft någon lyckad match här eller.
0: Det är 11 minuter kvar av ordinarie tid, lite knappt. Det är 1-0 till Frankrike mot Paraguay. Paraguay med ett inkast på offensiv planhalva. 5 meter kvar till straffområdet i höjdled. Kastas in av Julio Alonso där mot det franska straffområdet. Upa Meccano går omkull. Doué går omkull. Till slut så blåser domaren då för frispark för Frankrike efter de här duellerna. Han har väldigt begränsad koll på vad som händer här. Upa Meccano är ju inte en sån som filmar. Åh, han får ju en armbåge. Vi ser en repris. En armbåge rätt in i veka livet av den paraguayanske motståndaren. Åh, det gör ju jätteont.
1: Ja, den tar i solarplexet.
0: Solarplexus, ja.
1: Solarplexus heter det. Tack.
0: Avalos, Gabriel Avalos, inhopparen, är det som sätter armbågen där.
1: Men det är hela tiden sådana fel. Ja. Sen så kan jag tycka också att de franska spelarna, de överdriver, de kastar sig extra mycket, de gapar extra mycket. Men det är hela tiden små sparka, slag, nyps och rivs och trampas på fötterna ifrån Paraguay.
0: Det har ju funnits sekvenser i matchen när spelare har sprungit bredvid varandra på väg till en situation, en kontring eller ett anfall, när en paraguayan plötsligt bara drar till fransmannen i magen. Det hände ju flera gånger i första
1: halvlek. Ja, men absolut.
0: Ett lätt slag.
1: Och man behöver inte göra det, men det är en del av planen att de ska få de franska spelarna ur balans.
0: Frankrike leder med 1-0. Snygga nedtagningar av Dembélé, men någon yta bjuds inte på. Cáceres, som är väldigt händelserik, högerbacken som är överallt, vinner nu närkampen på mittfältet. Kapas, det måste ju vara varning.
1: Ja, visst.
0: Jösses, vilken varning på Kone i situationen.
1: Han hade med sig gula korten.
0: Han hade med sig dem, ja.
1: Vi trodde han hade glömt dem.
0: Ja. Väl blott det andra gula kortet i matchen. Båda två utdelade till fransmän, ironiskt nog, i den här matchen. Och här är det så, ifall vi ser situationen under pris, att Cornet spelar ju på bollen. Men träffar fransmannen.
1: Ja, så är det.
0: Så frispark ska det bli i situationen då. Dömd vid mittlinjen. Frankrike har 1-0 mot Paraguay. Det är 9, ja det är 8,5 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer att vara hysteriskt många tilläggsminuter i den här hyperdramatiska matchen. Det känns som att det hänger ett paraguayanskt mål i luften på något sätt sådär. Inte för att de har haft en enda målchans, men ändå. Här nickar de frisparken in centralt och Manja och målvakten fångar den ytterst lätt i eget straffområde. Eller tänker jag helt galet där?
1: Nej, det är känslan jag har. Ja,
0: på något sätt, att det ska äsa till sig ännu mer.
1: Ja, exakt. Att det kommer hända någonting mer i den här matchen. Om det är ett rött kort eller ett mål för Paraguay eller vad det är. Det känns som att det är inte över det här.
0: Paraguay har inte haft någonting i målchansväg. Ingenting.
1: Nej, ingenting överhuvudtaget.
0: 8 minuter kvar. Frankrike leder 1-0. Manövrerar nu bollen i sidled på mittfältet. Det är hos Doué, den ödmjuka högerbacken, till Mbappé som klackar bollen förbi sin bevakare men hämtar den inte på andra sidan. Paraguay istället med en lång boll in på offensiv planhalva. Går omkull i närkampen mot Cornet. Gör paraguayanen där och vill ha frispark med sig. Det får han inte. Det är Mauricio, inhopparen. Han från Palmeiras. Frankrike istället med bollen i sidled ut via Digne på vänsterkanten till Dembélé. In centralt till Rabiot. Tar emot med höger. Spelar vidare bakåt till Digne på egen fransk planhalva. 7,5 minut kvar av ordinarie tid. Och nu måste ju inte Frankrike gå framåt. Men de har ju ett lag som måste göra det ändå. För de kan inte ställa sig och spela runt bollen kring eget straffområde, för det är de inte gjorda för att göra.
1: Nej, men ändå så håller den på mittplan så som de gör nu och lockar upp Paraguay lite. Det kan jag förstå att man vill och plus att man ska försöka också få i ordning lite på sitt egna spel där man kan hålla i bollen och bara liksom styra matchens tempo helt enkelt.
0: Michael Olise jagar ifrån två stycken paraguayaner, undviker en kapning av den tredje, tappar sen bollen mot den femte. Det är enormt uppoffrande försvarsspel, något annat kan man inte säga att de sysslar med. Cornet, frisparken uteblir för att Olise tar över Frankrike av bollen och så kapas han och då får han frispark av domaren efter det att Caballero, inhoppare, haft omkull honom vid mittcirkeln. Frankrike ska då göra ett byte i den 84 minuten. Cherki från Manchester City ska komma in. Rian Cherki och Dembélé ska gå ut, precis som du var inne på nyss, Johan.
1: Ja, nej, han har inte kommit in och man behöver någon som är lite mer bättre i försvar än vad han är.
0: Det är inte Cherki i och för sig.
1: Nej, men han känns lite mer att han tar lite mer ansvar bakåt, även om han vill snurra och hålla på där.
0: Jo, det var Cherki och Deschamps, förbundskaptenen, som vi såg en film på efter matchen mot Sverige när Deschamps skulle klappa om Cherki och säga bra match. Du var inhoppade den gången också och Cherki ville inte alls snacka med Deschamps.
1: Nej, exakt. Man vet ju inte vad som har hänt eller någonting. Att han är frustrerad just i situationen. Men det verkar ju som om att de är kompisar igen och han får komma in.
0: Rabiot nu med bollen, den fantastiskt hårt arbetande franske mittfältaren undviker en glidtackling av Cáceres.
1: Minsta möjliga marginal.
0: Han är inte ens varnad. Frankrike nu ut med bollen på högerkanten till Cherki till höger utanför straffområdet. Trampar på den, lägger ut bollen till Olise, möter 400 paraguayaner precis som vanligt på liten yta till Cherki. Tillbaks till Olise, till Cherki, till Olise. Så rör de sig bakåt och rättar till sina frisyrer sådär och så blir de kapade av paraguayaner. Man måste beundra deras hängivenhet, för i varje givet läge när de kan springa omkull en fransman så gör de det.
1: De springer rätt in i dem. Tänk att man kan vara så inne i en match hemma att det spelar eller heja på något lag att man blir så frustrerad över att en domare har tappat det.
0: Ja, men det är så härligt med känslorna, eller hur? Det är ju inte på något sätt så att vi sitter och håller på Frankrike, men det blir ju så att man tycker ju på något sätt om de som råkar ut för allt det här som vi uppfattar som Men det är samtidigt Paraguays chans. Det är ju det såklart. Vi fattar också det. Cherki på vänsterkanten i höjd med straffområdet bakåt för Frankrike till Condé. 86 minuten. Tiden går. Paraguay ligger under med 1-0. Måste få tag i bollen och måste få in ett kvitteringsmål för att ta matchen till förlängning. Eller för att göra ett segermål sen såklart också. Desiree Doué, supertekniken, får inte bollen från en klacksparkande Mbappé som får inkast i bollen.
1: Han spelar alldeles för svårt. Han ska klacka hela tiden och han ska chippa den och han ska hålla på. Spela enkelt. Kom in i matchen, du har inte varit in i matchen på 85.
0: Ja, men han får ju bollen i ett hopplöst svårt läge också.
1: Nej, men det kan ju slå en passning, han kan ju slå en vanlig passning, man måste inte klacka i det läget.
0: Okej. 4 minuter kvar, alldeles snart. 1-0 till Frankrike mot Paraguay. Paraguay kastar inkast vid mittlinjen, får ett nytt inkast mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Ska kasta det igenom Gustavo Velasquez, han som sparkade sönder straffpunkten innan Mbappé sköt straffen. Där kommer inkastet i offensiv riktning. Mbappé satte ju straffen ändå. Mauricio Isidre för Paraguay. Distansskott kommer här långt utanför det franska målet. Inspark för Frankrike. Junior Alonso, han från Atletico Mineiro i Brasilien, var det som sköt. Inspark ska det bli för Magnon, målvakt i Frankrike, med 3 minuter och 40 sekunder kvar att spela av ordinarie matchtid. Frankrike har 1-0 mot Paraguay. En sannoliken svår framfiltrerad ledning. Till slut en straff som Mbappé satte.
1: Är jag för hård i min framtoning här emot hur jag tycker matchen är och Mbappés inte var närvarande i matchen?
0: Nej, det tycker jag inte. Vad fint av dig att du har såna ödmjuka tentaklar ute.
1: Någon gång så måste man ju se sig själv i spegeln.
0: Ja, och det var nu.

0: ordning på vem som ska gå upp och pressa och inte nu. Slarvar visserligen Frankrike en gång och då får man bollen och kanske kunna lyfta lite längre in mot straffområdet.
1: Samtidigt är de ju beundransvärda Paraguay, för nu kliver de ju ur sina försvarspositioner. Nu spelar de ju plötsligt anfallsfotboll och ska klara av att göra det också. Det är ju en utmaning i sig, bara det. Men jag tycker ändå att de har ambitionen och de har bollsinnet och allt det där. Här kommer Duelos med en boll i och för sig för Frankrike på vänsterkanten till Mbappé som trampar loss, kan skjuta från distans, skjuter där, målvakten räddar och returen tar som hand om Olise utanför straffområdet i den 89:e minuten. Michael Olise springer bakåt med sina blåa skor igenom det franska laget, skrubblat helt i kongblott mot rödvitrandiga och vita när det gäller byxor och strumpor. Paraguay 0 för Paraguay, 1 för Frankrike. Frankrike leder just nu i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM mot Marocko som besegrade Kanada med 3-0 för några timmar sedan i den första åttondelen i mästerskapet. Frankrike spelar uppehållande på vänsterkanten, jonglerar med bollen så där man kommer att ta den om ni kan. Och så kan inte Paraguay det, och så håller de fransmännen bollen väldigt långt ifrån paraguayanerna och går väldigt långt ifrån dem också för att hamna i närkampen, för de vet hur ont det kommer att göra på anklar och vrister och knän ifall så skulle ske.
0: Men nu måste Paraguay flytta fram liksom kanske 4-5 meter högre upp i alla blockerna så att man kan sätta en typ av press på Frankrike.
1: Vi kollar passningsspelstatistiken. Frankrike har passat 474 passningar inom laget till rätt adress. Paraguay inte över 100 ännu. Men ja, målvakten i eget straffområde dyngar bollen upp mot mittlinjen. Paraguay tar över sista ordinarie matchminuten. Bollen i luften mot den franska backlinjen. Uppa Meccano undrar lite halvhjärtat. Det här är ett läge för Paraguay. Maurizio från långt håll. Målvakten får sträcka sig, fläka sig och ta bollen vid sin högra stolpe. Men ja, han fick inte drömträff. Men han fick ändå till en utmaning mot Maurizio inhopparen. 1-0 till Frankrike mot Paraguay. Det är bara 1-0.
0: Ja, men absolut. Det räcker att man får ett sånt läge och så får man en kalasträff eller att man får en frispark i hörna. Så är man inne i det, så är det 1-1.
1: Maurizio anfaller på vänsterkanten. Har de kunnat, fransman får fortsätta spela inlägg in i straffområdet. Tas undan av Dini för Frankrike där i 90 minuter. Spelade 10 tilläggsminuter, börjar räknas i detta nu. Cherki jobbar i defensiven, får bollen i huvudet. Inhopparen i Frankrike tar med sig bollen upp mot mittlinjen. Där tar Galarza över för Paraguay. Jättesnyggt av Galarza till Maurizio. Inlägget in i straffområdet undan av Dini. Rabiot lägger sig ner i grejerna. Lämnar över till Olise. Lägger sig ner i grejerna i travspråk. Han ser ut som en lite fullblodshäst där också. Ut med bollen till Doué som dribblade fram straffen. Skjuter nu på täckande paraguayaner ur vänsterläge. De får undan bollen. Nickas av Coné till Doué med de blonderade lockarna. Han tappar närkampen. Rabiot vinner för Frankrike nästa närkamp. 9 minuter och 20 sekunder kvar av de 10 tilläggsminuterna i åttondelsfinalen i Philadelphia i herrarnas fotbolls-VM. Det är match i USA på Independence Day, USAs nationaldag, när Olise i en av sina eviga dribblingar blir offer för en av de eviga galarsiska närkampssituationerna. Den här gången får Galarza frispark emot sig. Det är en riktig liemansinsats med liggande ben mot båda Olise-benen. Det kallas slow footing i hockey. När man fäller någon så att han ramlar handlöst bakåt och riskerar att slå huvudet i sig. Det här var en sån frispark. Kunde varit värd kanske ett gult kort.
0: I det läget så vet vi mycket väl att han inte får något gult kort.
1: Det är bara, och han vet det själv också.
0: Det är bara Frankrike som får gula kort i den här matchen.
1: 8,5 minut kvar att spela. Frankrike 1, Paraguay 0. Frisparken slås inte mot mål från 35 meters håll utan rullas ut så småningom till Cherki på högerkanten för Frankrike. Cherki vill få tiden att gå. Galarza rycker tag i hans tröja. Får stopp på honom. Cherki jagar tillbaks. Får inte tag i bollen för Galarza lägger den att löpa på in på offensiv planhalva för Caballero som inte vinner den duellen mot Upamecano. Tar tag i Upamecano. Upamecano tar tag i tröjan på Caballero. Oj vad de står och håller i varandra ute vid långlinjen. Och nästa situation slutar med ett inkast för Frankrike.
0: Jag tror han kanske får en frispark där ändå.
1: Och det är uppeldat på den paraguayanska avbytarbänken. Förbundskaptenen Gustavo Alfaro står och gestikulerar i sin kostym att det ska vara frispark för Paraguay. Men det är frispark för Frankrike utanför straffområdet på högerkanten. Didier Deschamps också väldigt uppeldad, den franska förbundskaptenen. Vi ser honom i närbild, ser att han slarvat lite grann med rakningen på en av sina kinder. Det är lite stubb kvar där. Det får han ta till imorgon. Och de uppföljande presskonferenserna efter den här matchen. Det är 7,5 minut kvar av de 10 tilläggsminuterna. Det är 1-0 till Frankrike mot Paraguay.

0: just nu Frankrike vidare till kvartsfinal. Men oj, oj, oj, vad det här sitter långt inne i urberget.
1: Ja, men det gör det verkligen. Paraguay gör det ju bra. De grisas till sig det här resultatet som det står än så länge. Jag menar att de har ju spelat en hård och brysk fotboll och har legat bra i sina försvarsdelar och egentligen inte skapat så mycket framåt. Det är det enda som saknas för dem.
0: Typ ingenting. Här kommer Cherki, dribblandes på högerkanten för Frankrike. Sedan Kone varit bra i närkampsspelet dessförinnan och fått fram bollen till honom. Han ordnar en hörna för Frankrike, Cherki. Det är ju jättebra för deras del, för nu går tiden. Det är 3:15 spelat av de 10 tilläggsminuterna. Är det möjligtvis inkast där nere vid hörnflaggan? Nej, det är en hörna.
1: Ja, det är
0: hörna. Cherki från Manchester City ser att Olise från Bayern München ska slå den där hörnan. Men nu är ju fransmännen bra i den här grenen också. Att, ska vi slå hörnan nu då? Ja, just det. Ska jag inte sätta mig i den rutiga fåtöljen och stoppa en pipa? Nej, jag rökte ju inte. Nej. Ja, och så går tiden och så står paraguayanerna nära. Snart har 4 minuter gått och Olise säger att han får inte stå så nära. Han måste stå vid markeringen. Assisterande domaren är där och säger till slut till paraguayanerna, bollen till Doué utanför straffområdet till Olise som oj vad han nästan kapas när han ska skicka in den bollen, och i nästa läge så tar Galarza är ju en riktig närkampsgrävling alltså. Den armbågen som han sätter där i huvudet på Kondé i kontringen, den är ju så medveten så att den det är ju en utvisning bara det.
1: Ja, det såg ut som att det var att han fick ett slag i ansiktet. Jag såg inte riktigt i den situationen.
0: Han slår honom i ansiktet.
1: Ja, det kanske han gör. Jag är inte helt...
0: Det var lite otydlig, men... Ja. Vi ska inte sitta här och döma från tv-bilder. Kondé omkull i alla fall. Och spelet går vidare nu med 3 bollar på plan. Det är i alla fall... 2 för mycket, eller
1: hur? Ja, exakt.
0: Vad är det här? Nej, det kan ju inte vara paraguayanerna som skickar in bollen på planen. Det måste vara fransmännen som skickar in.
1: Ja, en var fransmännen och en var Paraguay. Och så låg det en boll på planen.
0: Inkast för Paraguay in i straffområdet. Nickas vidare in centralt undan av Digne för Frankrike upp till en kontringssituation som inte når Mbappé. Utan paraguayanskt bollinnehav genom Alonso. Lyfter bollen mot offensivt straffområde. Vinklas in i området i ett läge som inte blir någonting. För Digne hinner emellan och får hem bollen till målvakten Marian som stod och sov. Och inte såg att Mauricio var där. Och nära var det att han högg in den returen. Men han lyckades få tag i den. Lasen ner över den och lägger ut bollen på vänsterkanten till Olise. Oj, oj, oj.
1: Ja, verkligen. Han såg inte honom där. Nej. Han släppte ner den och var lugn. Liksom. Men det här är ju ingen runt omkring. Och så bara
0: det var det ju.
1: Dyker han upp som gubben i lådan där.
0: Bollen hem till Manjan som har vissa problem med fokuserandet i djupseendet. Kanske. Nu får han undan bollen till Olise som startar en kontring. Och vad begåvat till Doué som springer tillsammans med Mbappé. Sen tar Doué in i straffar och söker bara passning. Där kommer den till Mbappé. Mbappé med vänster. Skjuter bollen. Det är jättevänlig. Returen till Mbappé tar han också. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vilken målvakt. Gil, Orlando Gil. Alltså det är minst ett mål som han ska göra där, Mbappé kan man tycka, men det gör han inte.
1: Ja, nej, det är det verkligen. Det är 200% chanser om man ser vad han kan göra, men det måste också säga det är världsklassräddningar.
0: Och så är den här Galarza igång igen i en närkampssituation. Först filmar han till sin frispark, sen så handlar det i duell med tillstötande fransmän. Olise är det och kastar sig då handlöst, precis som han är en ny cirkusartist som fått lite uppåtchack. Och så får Olise en varning i den situationen. Kolla här på reprisen. Galarza har bollen. Olise tar tag i hans tröja och då lägger han sig bara ner. Ja, det är en konstart i sig alltså. Alltså den här räddningen som målvakten gör med sin högra hand på Mbappés skott, den är så fenomenalt bra. Den blir ännu bättre när vi ser den i repris, för den är skymd. Den går mellan benen på försvararen.
1: Ja, jättebra räddning. 2 gånger om, ska jag säga.
0: Olise varnar alltså. 3 minuter kvar av ordinarie tid. 1-0 till Frankrike mot Paraguay. Paraguay anfaller med boll mot offensivt straffområde. Snedträff av Saliba. Bollen ut över kortlinjen. Hörna Paraguay.
1: Frankrike är trötta nu också. Man ser att det är många spelare som går tillbaka till egna straffområdet. Och så lite nervös också i att man ska försvara sitt egna mål här.
0: Och sånt härligt drag det är bland paraguayanerna på läktarna i rödvitrandiga landslagströjor. Kom igen nu, vamos, vamos våra hjältar. Här är ju chansen. Här kommer hörnan. som kan bli någonting i den åttonde tilläggsminuten, och då ligger han ner igen, närkampskungen Galarza. Då har han försökt att någonting ska hända, har hänt, och så hjälps han upp av domaren, och Galarza, det är någon slags tvångshandling han har, att han måste kasta sig i närkamp så fort han är nära någon motståndare, känns det så.
1: Ja, för mycket att säga, så är det tyst.
0: Hörna Paraguay, hur ska det gå? Bollen i luften, målvakten fångar den. Man är av med 2 minuter kvar att spela. Och Galarza skäller fortfarande i riktning domaren. Hinner springa i vägen för Marion så att han inte kan sätta igång spelet. Mattias Galarza spelar i River Plate i Argentina. Han kan alla knepen.
1: Han försöker i alla fall med alla knepen som finns i den där fuskboken.
0: 1-0 till Frankrike är det. Det är ungefär en och en halv minut kvar att spela. Mbappé med bollen och överstegsvinterna mot Cáceres. Cáceres drar ner honom på vänsterkanten. Domaren blåser frispark för Frankrike. Och Cáceres slår ut med armarna och säger, typiskt, va? Simulant. Va? De äter groglor och de dricker absint och de simulerar. Domaren, du ser, vad är detta för något? Hur ska vi kunna gå vidare?
1: Tror du att det är 2 stycken lag som kommer prata om domaren efter den här matchen?
0: Nej, jag tror att de kommer att prata om något annat än det, och jag tror heller inte att de kommer att bjuda in varandra till vänskapslandskampen det närmaste året. Tror du?
1: Nej, det är svårt att säga det faktiskt.
0: 1-0 till Frankrike mot Paraguay i en match som är en enda stor närkamp, en enda stor provokation, och nu provoceras Mbappé av Galarza som kastar sig och får ut bollen över kortlinjen till hörna. Mbappé skrattar åt honom. Det gör Galarza ännu surare, och så går de därifrån. Galarza nära Mbappé. Mbappé asgarvar och Galarza säger, jag vet precis hur du är.
1: Man vill ju att hans lärare ska komma och ta honom i örat, att han kan lugna ner sig. Och de är på Mbappé precis hela tiden. Alla är där och trampar och drar i honom.
0: Cáceres och Galarza, alltså de där. Ja. De där i skolan, i förskolan. Ja. Åh, det var inte roligt.
1: Nej.
0: Nu vinner de en närkamp, och så är Doué ful för Frankrike i situationen gånger 2. Nu ska han ha frispark emot sig, tar tillbaks bollen, kommer att bli kapad av Cáceres där ute på den kanten. Nu är det ju mycket mer gatuslagsmål än match det här igen.
1: Ja, det känns som efter när domaren blåser av så kommer det nog bli ganska mycket gruff här, känns det som.
0: 10 tilläggsminuter. Är det 10 tilläggsminuter har förflutit. Domaren tittar på sin klocka. Det är frispark för Paraguay utanför straffområdet. Och där blåser han av. Där är matchen slut. Och Mbappé är så himla glad. Så himla lycklig. Och gestikulerar upp mot publiken. Och den sympatiska målvakten Orlando Gil vill skaka hand med Mbappé efteråt. Och det vill inte Mbappé. Han vill bara vara i den här segern. Samtidigt som det händer saker i mittcirkeln. Där det är spelare från de båda lagen som är väldigt nära varandra. Och de jobbar nu med upphöjt lugn allihopa, tycker jag det ser ut som. För att det inte ska bli bråk där. Ledare är in och håller spelarna åtskilda.
1: Det är de franska spelarna som tar bort sina egna spelare. De vill inte, men Paraguay-spelarna jagar efter. Och framförallt, de går fram till domaren och sätter tryck på honom också.
0: Och det är nog 40 spelare, inklusive avbytare och allting kring domarna, som står vid mittcirkeln. Spelet är avblåst, matchen är slut. Frankrike har vunnit med 1-0 mot Paraguay. Paraguay utslaget ur VM. Frankrike vidare till kvartsfinal mot Marocko. Detta Frankrike som alldeles tydligt går att störa med ett uppoffrande närkamps- och försvarsspel. Det har ju Paraguay visat i den här matchen. Å andra sidan vann Frankrike. På något sätt kan man tänka att det här kan stärka dem ytterligare inför framtiden i turneringen.
1: Ja, men absolut. Det här är en annan typ av match som man vinner, där det inte flyter på som man önskar. Och likadant också att man kämpar sig till en vinst. Man kommer inte fram med spelet, men då fortsätter man att dribbla lite och så får man en straff. Så vinner man på det sättet. Man ska vinna matcher på olika sätt.
0: Straffen var ju alldeles solklar att de skulle ha.
1: 100%.
0: Mbappé gjorde mål.
1: Väldigt iskallt.
0: Det var kanske det bästa han gjorde i matchen.
1: Ja.
0: Men han drog på sig väldigt mycket uppmärksamhet och irritation från Paraguay-spelarna.
1: Ja, men det gjorde han, och han tyckte kanske liksom om lite också, retas lite mer och kasta sig i vissa situationer, så överdrev han lite.
0: En match som var framförallt en enda stor provokation, eller hur?
1: Ja, framförallt kanske i andra. Första så fanns det där också, de här efterslängarna. Men jag tycker det blev än mer i andra.
0: Det är nästan svårt att kommentera, för det kommer så mycket känslor till en.
1: Ja, det gör det verkligen. åt båda håll där man blir, ja, men man blir lite frustrerad när en domare tappar matchen på det sättet, och det är inte lätt för honom heller att hålla lugn och ro på plan, men han ska i alla fall kunna se när det är en sån solklar straff på frisparken.
0: Och så beundrar det riktning Paraguay, för ett litet land med få spelare lyckas ändå hålla kanske världens bästa fotbollsnation så på halster en hel match i avgörande läge i VM.
1: Ja, men väldigt, väldigt bra. Och bra utav Paraguay också att hålla sig helt borta från vår varning.
2: Ska vi på något sätt omvärdera Frankrike efter dagens insats?
1: Nej. De möter ett lag som spelar på ett helt annat sätt än något annat man har mött i detta mästerskapet. Så nej, det, jag tycker fortfarande Frankrike är det laget i VM som har bäst form.
0: Lite uppfriskande att möta en motståndare som Paraguay, eller få se ett lag som spelar på det viset på något sätt.
1: Vi brukar vara vana med att Uruguay spelar på det här sättet, men Paraguay kan också.
2: Men det är Frankrike som är vidare, och det är Frankrike som kommer att möta Marocko i kvartsfinal på torsdag klockan 22.00. Imorgon går åttondelsfinalerna vidare med först då Brasilien mot Norge och sen Mexiko mot England. Det senaste får ni alltid i appen Sveriges Radio. Vi lämnar därmed från Sportextra över till Vaken. God natt!
3: God natt och tack för det, Radiosporten. Här i Vaken så håller vi på med önskemusik hela natten lång. Sofis önskelåt ska vi ta nu. ABBA med Dancing Queen.

Få in ett meddelande från Johanna som skriver: min mans vecka sammanfattas med Ghostbusters, Who You Gonna Call. Kanske varit en kuslig vecka för hennes man. Vad vet jag?

önskemusikare, och du som lyssnar får gärna sammanfatta veckan med några dängor. Det kanske har varit, som jag pratade om tidigare, väldigt hetsigt för dig, eller väldigt lugn vecka. Ta en lugn låt då, vet jag. Du kan skriva till mig på vaken@sverigesradio.se. Lillemor skriver: jag har städat och grejat 3 dagar i sträck den här veckan. Så att en låt som hade passat fint, det är Siw Malmkvists låt Mamma är lik sin mamma.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Kerstin skriver att jag skulle så gärna vilja höra en låt med Sam Cooke. Jag har inte hört den på oerhört länge. Vore fint att piggas upp den här veckan, skriver hon, av Sam Cooke. Jag vill att du spelar låten Bring It On Home To Me.

Sam Cooke med Bring It On Home To Me alltså. Vill du så kan du också höra av dig på vår röstbrevlåda 020 99 55 00 och önska en låt via röstbrevlådan istället. Det går fint det. Bara säg det så att du vet. Mikael skriver, den här veckan har följande platta gått varmt. Det är Genesis skiva A Trick of the Trail. Det är 50 år sedan i år som den släpptes och det skulle jag vilja fira med att höra en låt från just den skivan. Det var Genesis 7:e skiva. Men här gjorde Phil Collins också debut som sångare efter Peter Gabriel. Jag vill att du spelar låten Ripples.

Jo, visst hör man väl att Phil Collins sjunger i den här låten. Vilken otrolig röst han har. Genesis Ripples hetade låten. Jag har varit på besök hos ögonläkaren den här veckan, skriver Ulla-Maja. Jag vill att du spelar Van Morrison och hans låt Brown Eyed Girl.

Ray här i P3 och P4. Edvin skriver in: jag och mina vänner är på en båtmotor och har lyssnat på er i flera timmar. Vi alla önskar en låt av Thin Lizzy. Vi är förälskade i denna allihopa. Skulle förgylla våran natt, skriver Edvin med vänner. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town här i P3 och P4. Jag nämnde det tidigare, men nu nämner jag det igen. 020 99 55 00 dit man kan ringa och slå en pling och önska en låt. Nu ska vi dock också ta och lyssna in oss på en liten rackare. Så att jag säger... Pip!
1: Hej, det är Micke Nynäsberg. Nu är det fotbolls-VM i USA som passar bra med Sailing to America. Med Saxon, tack på förhand för Micke.

Manchild heter låten. Får den av Sabrina Carpenter här i P3 och P4. Erase Rewind skulle jag gärna vilja höra efter en superkonsert i Furuvik, berättar Elisabeth.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här i Ekot. I USA så utryms just nu det stora nationaldagsfirandet i Washington på grund av att ett kraftigt åskoväder närmar sig. Mängder av människor som samlats, bland annat för att höra president Donald Trumps tal senare i natt, tvingas nu lämna området och söka skydd, rapporterar vår korrespondent på plats. Och när USA firade sin nationaldag och 250-årsdag så passade påven Leo den 14 på att ta sig till ön Lampedusa i Medelhavet för att hedra de tiotusentals migranter som dött när de försökt ta sig till Europa. Påven har flera gånger kritiserat Donald Trump, bland annat för dennes hårda tag mot invandring i USA. I Sverige har de flesta musikfestivaler där besökarna tältar lagts ner. Och därför är det många unga svenskar som istället reser till den pågående Roskildefestivalen i Danmark.
3: I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred, Bråvalla och Emmaboda lagt ner. Och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Tyra, Olof, Nike, Sara och Simon från Malmö och Uppsala har slagit upp sina tält på Roskilde. Och de saknar den här typen av festival hemma.
4: Det är jättekul att tälta.
5: För det mesta. Varmt emellanåt.
4: Ja.
5: Högt.
3: Att flera klassiska så kallade tältfestivaler i Sverige försvunnit beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältcamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Andra svenska festivalbesökare, Sara, David och Paula, hoppas att tältfestivalen ska göra comeback i Sverige.
4: Ja, men det hoppas jag verkligen.
2: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Och så kan vi berätta att Frankrike kvalificerat sig till kvartsfinal i fotbolls-VM, detta genom att besegra Paraguay med 1-0. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.